0: klasser blivit en av de mest laddade symbolfrågorna i svensk politik. Är höga bränslepriser ett nödvändigt verktyg för att ställa om samhället? Eller är det en inskränkning mot människors frihet och ett straff mot dem som inte har något val?
1: Och ni tycker helt olika här.
2: Det gör vi.
3: Det gör vi nu.
1: Ja, det gör ni. Det känner ni er säkra på.
2: Ja.
1: Ja. Hans, jag blir nyfiken. Hur verklighetsfrånvänd tycker du att klimatpolitiken är idag i relation till, om vi talar bilismen specifikt?
2: Jag tycker väl att klimatpolitiken framförallt fokuserar på fel saker. För att min åsikt är ju att transportsektorn är direkt nödvändig för att vi ska kunna ha ett fungerande samhälle i Sverige. Inte bara privatbilism utan även transporter och mat till affären och jordbruket som skördar våra skördar och så vidare. Och jag tycker att det finns andra väldigt lågt hängande frukter som kanske skulle fokuseras mer på inom klimatpolitiken istället för att ge sig på landsbygdsbor och deras bilar.
1: Och de frukterna är jag säker på att vi kommer komma in på idag. Bo, hur ute och cyklar tycker du att vi är som samhälle kring bilismen?
4: Ja, ganska mycket. Sen är det många andra saker som vi också är ute och cyklar kring när det gäller klimatfrågan. Jag kanske kan hålla med om att det finns lägre frukter än bilismen. Men bilismen är en stor utsläppskälla. Och vi behöver förändra den. Därmed är det inte sagt att all bilism ska försvinna. Men vi kommer också att behöva minska antalet bilar och minska bilismen, det tror jag absolut.
1: Vad tänker du när du hör det, Hans?
2: Jag anser att nästan tvärtom, att bilismen har en funktion för att göra vårt samhälle bättre och mer mobilt framöver. För jag tror att vi kommer att komma till en punkt där vi vill flytta ut från städerna igen och kanske återbefolka landsbygden. Och jag tror att det är direkt nödvändigt för Sveriges del, både ekonomiskt och även ur en miljösynpunkt. Då, för det finns andra bieffekter som skulle vara positiva av ett sånt skeende.
1: Återbefolka landsbygden, Bo, hur tänker du att det går ihop med bilism och liknande?
4: Jag har svårt att tro att det blir så. Det är möjligt att ändå kan vara en utveckling så småningom av olika skäl. Men även om man gör det så tror jag att man kan leva på ett annat sätt som gör att vi inte behöver bilar lika mycket. Att vi kan dela på bilar, att vi kan använda bilar som inte drivs av fossila bränslen och så vidare.
1: Ja, vi ska grotta ner oss i det här. Vad finns det för alternativ? Vad är egentligen problematiskt idag tycker ni? Och vi ska göra det medan vi då kör runt i Umeå. Är vi redo att köra?
2: Ja.
1: Ja. Hur känns det här i framsätet då? Är det fortfarande okej?
2: Okay? Ja, det är skönt att det kommer in lite grann i värmen här. Men det är kallt i Umeå kan jag säga.
4: Ja, det är väldigt kallt.
1: Ja, det har varit en jättefin dag och sen så bara kom kylan. Det är synd om studenterna som springer omkring här.
2: Jag tror de bryr sig minst faktiskt.
1: Ja, det kan vara så. Det kan faktiskt vara så. Jag undrar nu så här när vi pruttar iväg i den här. Känner ni till varandra sen tidigare? Har ni stött på varandra?
4: Nej, jag vet inte. Jag känner inte alls till Hans. Jag känner till bränsleupproret lite grann, men inte alls mycket.
1: Ja.
4: Heller. Men jag har fått läsa på lite.
1: Hans, du känner inte till Bo, men känner du till Extinction Rebellion?
2: Ja, det gör väl i stora drag kan man säga.
1: Ja. Vad har ni för förväntningar på själva samtalet här idag då?
2: Ja, min förväntning är att jag ska kunna försöka nå fram till någon som representerar Extinction Rebellion kanske med ett annat budskap än vad de är vana vid. Alla former av utveckling kommer ur ett demokratiskt samtal och vi kanske samtalar lite för lite med varandra, olika parter.
1: Vad hoppas du på, Bo?
4: Nej, men jag hoppas också på en bra dialog och ett lyssnande. Det brukar ju vara det svåraste i samtalet faktiskt, att lyssna. Men samtidigt så är jag nog rätt så inställd på att vi står långt ifrån varandra. Så vi får se.
1: För ni står ju verkligen på två väldigt olika sidor i det här, får man ändå säga. Är ni vana vid att inte bli hörda båda två?
4: Absolut.
1: Vad känner
4: du? Jag är också van vid att prata om det här ämnet utifrån mitt perspektiv är ganska svårt för att många vänder bort blicken.
1: Hur upplever du det, Hans?
2: Jag känner väl kanske att vi har blivit rätt så hörda i vår protest så att säga. Men sen finns det fortfarande saker som jag känner att vi inte alls fått gehör för. Och jag känner också att utvecklingen går lite för långsamt åt alla håll kan man säga.
1: Vi brukar i det här programmet höra oss för lite i förväg med våra gäster, vad de har för fördomar om varandra. Det har vi gjort även idag. Jag tänkte vi ska ta och lyssna på vad ni har för fördomar om varandra innan vi sätter igång och diskuterar på allvar.
4: Ja.
1: Ja. Bo, ska vi lyssna på vad Hans har sagt om dig då, till att börja med?
2: Alltså jag går väl oftast in när jag träffar nya människor, så går jag väl in med uppfattningen att de är väl ungefär som jag, och sen så har jag den hållningen tills jag har lärt känna dem lite grann. Någon sådana större fördomar har jag inte, utan jag tror säkert att vi ska kunna ha ett bra och vettigt samtal även om vi har olika utgångspunkter.
1: Så fördomsfri?
4: Verkligen.
2: Ja, det har blivit så.
1: Blev du förvånad, Bo?
4: Ja, lite.
1: Vad trodde du han skulle ha för fördomar om dig?
4: Jag trodde att han skulle vara mer ärlig. Nej, nu skulle jag. Nej, men jag trodde nog att han skulle tänka att jag var ganska galen. Aktivistisk, ja. Och odemokratisk, kanske.
1: Hans, ska vi ta och lyssna på vad Bo har för fördomar om dig då?
2: Absolut.
4: Ja, min bild av Hans är ju inte personlig. Jag känner ju honom inte på något sätt. Jag vet ju bara att det är talesperson för bränsleupproret. Och eftersom jag vet det, så är nog min fördom eller min föreställning att han inte är bekymrad över klimatkrisen, var det klimatförändringar. Han kanske till och med är klimatförnekare. Jag tror också att han är ganska ointresserad av att blicka utåt internationellt och tänka på vad vi behöver göra tillsammans med andra länder. Jag tror att han är ganska nationalistiskt inriktad.
1: Här var det lite mer fördom i ordets klassiska bemärkelse kanske. Hans, hur mycket av det här stämmer tycker du?
2: Nej, det stämmer nog inte alls faktiskt. Utan jag har i egenskap av talesperson för bränsleupproret, sedan 2019 jag var med och startade hela gruppen. Jag har naturligtvis varit tvungen att läsa på ordentligt, och jag har läst alla klimatrapporter som finns att läsa och så vidare, så att jag är väl insatt i ämnet.
1: Men säger din fördom, Bo, någonting mer om vilka du kanske är van vid att möta i de här samtalen?
4: Ja, dels det, och vilka som jag är van att läsa om, hur man uttrycker sig, och inte minst vissa partier uttrycker sig. I regeringen idag så har man ju en syn på oss som, ja, det var ju till och med någon som ville terrorklassa vår organisation eller vårt nätverk. Så där är det inga milda handskar.
1: Skulle ni båda kalla er för aktivister?
4: Ja, jag skulle kalla mig för aktivist.
2: Jag tror jag snarare ser mig som en lobbyist faktiskt.
1: Vi står här nu utanför ett externt köpcentrum i Umeå. En av många platser som kräver att man har bil för att kunna ta sig dit och kunna göra kanske veckohandlingen till exempel. Men Bo, du tycker att vi behöver köra mindre bil. Det räcker inte med att till exempel bara byta till elbil. Hur mycket mindre pratar vi om?
4: Det är jättesvårt att veta, men jag tror att det är ganska... en ganska stor förändring som måste till. Och det gäller ju inte bara på bilkörning, det gäller på många områden inom vårt samhälle där det behöver någon typ av systemförändring. Så stort är problemet. Och då kommer vi in på livsstil också. Hur ska man leva sitt liv? Jag tror att man kan leva ett minst lika gott liv framöver med mindre bilar. Men man behöver kanske mer kollektivtrafik där det är möjligt. Man behöver skapa möjligheter för människor att köpa elektrifierade fordon där man absolut behöver det och är beroende av det. Men absolut en tydlig minskning, för vi har inte heller kritiska mineraler för att bygga alla de elbilar som behövs, eller bilar som behövs, som vi ska fortsätta med så här stor mängd med bilar.
1: Hans, vad tänker du när du hör liksom systemförändring?
2: Systemförändringar, jag tror inte att det är möjligt faktiskt. Det är så avlångt land. Vi bor så utspritt helt enkelt. Och visst, vi skulle kunna alla flytta in i de tre storstäderna och sen så gör vi solcellsparker över resten av landet. Men är det verkligen den framtiden vi vill ha?
1: Tror du att det är det som skulle krävas?
2: I stort sett så är det väl det som skulle krävas för att kunna liksom få ihop kollektivtrafiken. Jag menar, där ute där jag bor ju ändå utanför Örebro, alltså det är ju rätt så centralt i landet. De har ju lagt ner allt kollektivtrafik. Och jag håller med om att man måste satsa på kollektivtrafiken, för att annars är det helt omöjligt att bo ute på landet. Men jag tror inte att det ens är möjligt.
1: Är det en hopplös förväntan att ha bo? Då är det en förväntning på politiken att de ska ta tag i det.
4: Ja.
1: Är det hopplöst?
4: Ja, men politiken är allt för passiv. Som om vi hade god tid på oss, eller som om problemet inte var så stort som det är. Problemet är gigantiskt stort. Att vi har ett Parisavtal som säger att vi ska hejda uppvärmningen vid 1,5 eller åtminstone under 2 grader. Det är ju en slags kompromiss, men faktum är att 1,5 grader, det är en vetenskaplig gräns. Bortom det så har vi uppenbara risker för tippningspunkter, och så att stora ekologiska system kollapsar, och då är det oåterkalleligt. Och den här insikten, den tror jag finns hos de flesta politiska partier, men man vågar inte uttrycka det. Och det är ett enormt svek.
1: Varför vågar inte politikerna erkänna det här?
4: Nej, men den enkla förklaringen är att de vill bli omvalda, eller vill inte tappa 10% till nästa val.
1: Men Hans, en fördom mot dig som jag tror faktiskt inte Bo är ensam om var ju att klimatförnekare är ju kanske hårt, men att ni inte tar det här på allvar i Bränsleupproret. Skriver du under på den verklighetsbeskrivningen som Bo ger här, att det vi står inför är ganska massivt och kräver drastiska åtgärder?
2: Absolut. Självklart är det så att vi måste vidta åtgärder. Men jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken. Va? För det är väldigt mycket fokus på bränslepriser och drivmedel och så vidare. Och det är ju en så liten del av det hela. Jag menar, även om vi skulle elektrifiera hela fordonsflottan, så handlar det om kanske 20-30% vi skulle tappa i utsläpp, va? Alltså på global nivå. Medan vi då har, som till exempel, våra utsläpp från våra importer. Den är ju 3 gånger så hög som hela transportsektorn. Och då kanske man borde titta på, behöver vi verkligen importera så här mycket? Behöver vi verkligen konsumera så här mycket grejer? Finns det några av de här grejerna som vi konsumerar idag som vi istället skulle kunna tillverka inom landet och på så vis, alltså, minska utsläppen globalt? Det är mycket enklare att arbeta med det, och det ger en mycket större effekt än att hålla på och peta på bilisten.
1: Vad tänker du kring det, Bo? För det är jag ändå nyfiken på. Det är ju hela tiden det här i klimatdebatten. Vad är individens ansvar? Vad är kanske staters eller liksom flera staters globala ansvar? Hur ser du på det i relation till den här frågan med bilismen? För att nu är vi ju i Västerbotten. Du är ju hemmahörande här också. Du känner säkert till hur svårt det kan vara att leva utan bil i vissa delar av regionen.
4: Absolut.
1: Vad är egentligen individens skyldighet här?
4: Jag känner mycket väl till det. Jag har stor respekt för om man bor på ett sätt där det inte finns kollektivtrafik, eller man är beroende av bil för att ta sig till och från jobbet och så vidare. Jag har stor respekt för att man behöver ha kvar bilen då. Den stora frågan där, den är ju strukturell. Det är ju politisk styrning som behövs. Det du tar upp här, Hans, om vår överkonsumtion, är ju också ett jättestort problem, och egentligen det huvudsakliga problemet. Vi kan inte fortsätta med denna vansinniga konsumtion, för att konsumtionen drivs av produktion som drivs av fossil energi eller elektrifiering som vi inte får ihop. Men man måste jobba på alla fronter. Det finns många olika sektorer och branscher man måste angripa med en helhetspolitik. Bilismen är en av dem.
2: Det är så här att om man höjer bränslepriserna, så blir det också så att det är jordbruket som drabbas. Och då blir det att jordbrukare lägger ner sin verksamhet, upphör sin produktion, och då flyttar den produktionen utomlands. För att konsumtionen av mat till exempel är ju någonting som är bestående, som vi istället får ett importbehov av. Och det gör då att den lilla delen som vi tjänar på att kanske höja drivmedelspriserna med några kronor, det förlorar vi en i andra änden genom ett koldioxidläckage då, va? Och visst, vi kan ju slå oss lite grann från bröstet och känna att vi är duktiga här. Kolla nu, vi höjde bränslepriserna och nu sjönk bränsleförbrukningen i Sverige. Men i slutändan så har vi inte åstadkommit någonting. För att i själva verket så har bara produktionen flyttat till länder med en högre koldioxidutsläpp.
1: Vad tänker du kring det, Bo, att det riskerar att liksom bara flytta problemet?
4: Jo, men som man gör nu, att man gör en generell skattesänkning över hela linjen, det tycker jag är helt felaktigt. Jag tycker, precis som du, Hans, att vi måste vara varsamma och rädda om vårt jordbruk. Vi behöver ha kvar vårt jordbruk. Men Och jag vet att de driver ju idag många av sina maskiner med diesel. Hjälp dem, ger dem ett riktat stöd när vi höjer skatten på diesel och bensin. Och ger dem samtidigt också ett stöd att skaffa elektrifierade fordon. Och det borde inte vara så svårt.
1: Varför är det så svårt då, tror ni?
2: Jag tror att det i stort sett är omöjligt med riktade stöd. Alla former av bidrag, så att säga, det kommer ju komma folk som kommer att utnyttja det här och till sin fördel. Om du skulle säga att vi skulle sänka priset på diesel till lantbrukare, så skulle det finnas lantbrukare som köper massa diesel och sen säljer svart. Jag tror inte på det, att man kan ha stöd som är så precisa.
4: Jag tror att jag har större tilltro till människor än så. Om människor också börjar förstå vilken svår situation vi är i, så tror jag att man kan följa sådana styrmedel.
1: Vi rör oss vidare bort från det här köpcentret där det är fullt med bilar, får man ju också lägga till.
4: Ja.
0: Medan vi åker vidare genom staden vill jag bli lite personlig. Jag undrar varför det här har blivit en så viktig fråga för dem.
1: Vad är det som har fått er att engagera er i de här frågorna och i de här organisationerna?
4: Jag har alltid varit politiskt intresserad, men för mig var ju en ögonöppnare 2018 när vi hade den extremt varma sommaren i Sverige. Jag började oroa mig för det och började läsa på om våra klimatförändringar och den allvarliga situation vi är i. Och jag vet att det här kommer inte att egentligen alls drabba mig. Men det kommer att drabba mina barn, och det kommer definitivt att drabba mina barnbarn på ett sätt som vi kanske inte ens kan överblicka just nu, och det gör mig rädd. Och då söker jag mig till andra som känner samma sak. Och det är ju så att när man går samman med andra som jobbar utifrån samma oro och delar den oron, så föds det en del hopp också. För att jag tycker vi gör meningsfulla saker för att väcka den här uppmärksamheten på den här frågan. Så det är så det har startat för mig.
1: Hans, hur kom det sig att du var med och faktiskt startade upp bränsleupproret?
2: Jag halkade in lite grann på en slump, kan man väl säga. Men mitt engagemang ligger ju från början dels i individens frihet och dels i att jag tycker att regressiva skatter är ett ocker. På drivmedel och el och mat finns det ju regressiva skatter. Regressiva skatter innebär ju att det är en typ av skatt som tas ut jämnt över linjen, och vilket då gör att det drabbar ju de som har lägst inkomster hårdast. Och jag tycker det är fel att ha den typen av skatter överhuvudtaget i samhället, speciellt då på nödvändighetsvaror som mat, el och drivmedel.
1: Men Bo, tycker du att det är liksom ett nödvändigt ont att ha sådana skatter? Att folk kommer inte ändra sina beteenden om vi inte lite tvingar dem till det?
4: Ja, jag tycker att vi ska ha skatt på fossila bränslen, därför att det är fossila bränslen som driver klimatförändringar. En del i omställningen är att det måste ske på ett rättvist sätt. Det gäller både nationellt och internationellt. Och det betyder att de som har den svagaste ekonomiska situationen och kanske drabbas av högre fossila skatter, de bör få ersättning för det. Och sen så tycker jag att de som har goda inkomster, mycket kapital, det vi vet ju också forskningsmässigt att det är de som bidrar mest till koldioxidutsläpp, de ska betala mest.
2: Jag tycker det är en lite naiv inställning, för att grejen är så här att det har aldrig fungerat att samla in en massa pengar genom skatt och sen dela ut det så att det blir rättvist till befolkningen. Det bästa sättet att göra det rättvist är att inte ta ut någon skatt från början överhuvudtaget. Sen kan man ta andra typer av skatter, för man måste ju ha in pengar till samhällsfunktioner och så vidare. Men då ska det ju vara riktade skatter och progressiva skatter, va?
1: Men får man aldrig använda skatter till exempel som ett sätt att förändra? Ibland kan man ju ändra lagar för att skifta attityder till exempel.
2: Just till nödvändighetsvaror tycker jag det är fel väg att gå, alltså.
1: Men bilismen, den har ju också ett kulturellt värde. Alltså bara att vi sitter här och gör ett radioprogram i en bil, för att man vet att vi pratar med varandra på ett annat sätt när vi kör bil. Alltså hur kommer man åt bilismen från det hållet, Bo? Jag tänker, för det är ju också en fråga om kultur, är det inte det?
4: Att köra bil?
1: Precis, att använda bilen som frihetssymbol. Alltså behöver vi jobba också med bilden av bilen?
4: Ja, det är det säkert. Jag förstår att många är väldigt intresserade av sin bil och sitt bilkörande. Och det är klart att det kan man väl få fortsätta med, men jag tror att det måste kosta mer. Det är ju så med många saker i vårt samhälle som man kanske har önskemål att göra. Man behöver alltid fundera på, om jag gör det här, drabbar det någon annan då? Och det är ju det som gör att vi inte kan vara helt individualistiska heller.
2: Jag tycker att det är en given sak i ett demokratiskt samhälle att varje individ ska få välja själva hur de lever sitt liv och vilken bil de vill köra eller om de inte vill köra bil eller var man vill bo i landet. Jag tycker inte att staten ska gå in och försöka köra någon sorts micromanagement runt hur folk ska leva sitt liv.
1: Vill ni ha lite kaffe?
4: Ja, tack gärna.
1: Men ska vi prata? Men blir det som att det vi behöver prata om är både hur får vi en hållbar levande landsbygd men också hur planerar vi våra städer på ett bättre sätt som gör oss också mindre beroende av bilen till exempel?
4: Ja, absolut. 50% av alla bilresor som görs i Sverige är under 4 kilometer långa. 80% i större städer är under 4 kilometer långa. Det är klart man kan forsla sig på något annat sätt.
2: Jag kör själv laddhybrider. Jag laddar ju mina bilar hemma med solceller. Och så laddar jag på jobbet. Så jag använder i princip inte någon bränsle uttaget när jag kör runt med mina bilar. Och när man bygger städerna nu så bygger man alltså hus med kanske 4-5 lägenheter som ska dela på en parkeringsplats. Om man då vill ha en laddinfrastruktur på den parkeringsplatsen så kommer en som kommer att kunna ha bil. Och då har man ju förstört själva den med laddinfrastruktur och så vidare.
1: Är det städerna som är problemet och landsbygden som får ta skiten?
2: Lite grann så.
4: Det är också ett väldigt, väldigt fokus på, ibland kan jag tycka överdrivet på landsbygden numera. Men titta på bränslepriser till exempel så har ju de inte alls ökat lika mycket som priserna på kollektivtrafiken i de stora städerna.
1: Men vad tror ni behövs för att skifta det fokuset? För jag menar, det är ju till och med ingången i det här samtalet. Vi börjar med att prata utifrån landsbygden och bilberoendet där. Men hur skiftar vi samtalet till där det hör hemma?
4: Mm. Ja, jag tycker man gör det genom att höja skatter på fossila men rikta till stöd till de som fortfarande behöver fossila bilar under en övergångstid. Och kanske en del som kommer att fortsätta behöva det väldigt lång tid. Om man har en vara som är skadlig, alltså den är skadlig för vår planet, fossila bränslen eller fossila energier överhuvudtaget, så är det bästa sättet att minska den, det är ju att reglera den prismässigt.
2: Den påverkar ju inte så mycket priset. Alltså, vi måste fortfarande köra till jobbet, måste fortfarande transportera vår mat till butikerna och så vidare. Så att du måste höja riktigt mycket för att det ska påverka, göra att folk kör mindre.
4: Det jag har läst i studier det är att priselasticiteten är låg på kort sikt men hög på lite längre sikt.
2: Mm. Ja, det stämmer säkert att den är hög på lång sikt för att då har vi ju avfolkat av landsbygd. Så då är det inget kvar.
4: Ja, i värsta fall.
1: Är det det som du ser som den värsta konsekvensen, Hans?
2: Nej, det vet jag inte. För jag tycker egentligen att det är den värsta konsekvensen. För att det är ju så här också att höga drivmedelspriser driver ju också inflation. Det såg vi ju nu när det var det här experimentet med reduktionsplikt. Och sen så samtidigt blev krig i Ukraina. Då rusade ju priserna upp i toppen. Vi var uppe i 28 kronor för en liter diesel. Och det drev ju inflationen stenhårt, va? Det var ju det som hände under 2022 och 2023 innan man sänkte reduktionsplikten igen och återgick till en mer normal nivå.
4: Men jag tycker det här är ett argument för att göra sig mindre beroende av det fossila.
2: Absolut.
1: Och här skulle jag ha svängt in.
2: Vilse i Umeå.
1: Jag vilse i Umeå, verkligen. Verkligen vilse i Umeå. Nej, men vad tutar du på mig för? Kan du inte tuta på mig?
2: Jo.
1: Det är ju rött.
0: Vi börjar närma oss platsen dit jag vill ta Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion och Hans Albertsson från Bränsleupproret, Umeå Energis huvudkontor. Bolaget producerar framförallt fjärrvärme, men också el. För mitt i debatten om bensinpriser och bilberoende finns en annan fråga. Vad är egentligen vägen framåt? Är elbilen och ny teknik lösningen? Eller riskerar vi att bara byta en form av beroende mot en annan?
1: Nu är vi framme vid platsen dit jag ville ta er. Umeå Energi står vi utanför. Du sa att du kör själv laddhybrid,
2: ja.
1: Hans. Ja. Hur fattade du det beslutet?
2: Ja, det är väl ett rätt så enkelt beslut att fatta, för att det är ekonomiskt för min del. I och med att jag har solceller, jag bor i villa, och då kan jag ha solceller och jag har laddning på, laddstation på huset så att säga.
1: Och det är ju inte självklart för vem som helst.
2: Nej,
1: att ha.
2: Absolut.
1: Är det något som man hade kunnat satsa på då, att underlätta för människor att skaffa elbil, att skaffa solceller? Att, alltså, det känns som att det finns ganska många saker som vi skulle kunna satsa på.
2: Man har ju redan försökt underlätta på sätt och vis, men det är samma sak där. Det blir en form av subvention, och det som är själva nyckeln med själva alla subventioner, det är att det är de som inte använder subventionerna som betalar dem. Det finns ju naturligtvis negativa effekter med det också. Men självklart, det är jättebra med rotavdrag och så vidare. För det har ju fyllt sin funktion på det viset. Va? Det har ju möjliggjort att jag har kunnat sätta solceller på mitt hus.
4: Fast jag tycker att inte att det är något fel med subventioner. Vi hade ju ett bonus-malus-system på inköp av elbilar som hastigt togs bort. Och när det togs bort så sjönk ju försäljningen av elbilar dramatiskt. Så det är klart att det går att styra på det sättet. Sen tycker jag att det kanske var felaktigt utformat på vissa sätt. Det borde utformas så att bonus ska utgå till mindre, billigare elbilar, så att de flesta har möjlighet att köpa det. De som köper dyra elbilar, de har råd att köpa det ändå. De behöver ingen subvention.
2: Det var ju väldigt många som köpte bilar och sen sålde vidare till Norge när de hade inkasserat sin bonus. Så det var ju därför som det inte riktigt fungerade. Ja. Det är återigen det här med stöd, riktade stöd och så vidare. Det fungerar inte riktigt. Folk, de utnyttjar det. Tyvärr.
1: Vad hade du velat se istället då, Hans? Några konkreta åtgärder som ändå kan få folk att... Om vi ändå är överens om att någon form av omställning krävs.
2: Det skulle man ju gjort redan 2012 eller någonting. För länge sedan i alla fall. Man skulle ju satt ett krav på alla biltillverkare att alla bilar ska ju vara godkända för biodrivmedel. För att det hade ju varit en enkel sak för alla biltillverkare att se till att alla bensinbilar är konverterade till etanol och se till så att alla dieselbilar är godkända för HVO100. Många hade naturligtvis valt det klassiska drivmedlet, men det hade varit betydligt fler som hade valt att köra på biodrivmedel om deras bilar hade varit godkända för.
1: Och HVO100, kan du berätta vad det är? För jag tror inte
2: HVO100 är alltså en kemisk kopia av diesel, fast det är gjort på vegetabiliska oljor eller på djurfetter, så att säga. Det är inga fossila drivmedel i själva tillverkningen som är exakt likadant som diesel, med lite lägre densitet i det, så att för lite mer syra, lite bättre förbränning helt enkelt.
4: Ja, jag håller med om att man skulle ha gjort saker och ting mycket tidigare, underlättat för andra drivmedel än det fossila.
1: Jag skulle vilja lyfta in något som har nämnts lite i förbifarten, men som jag skulle vilja höra era tankar kring lite mer. Reduktionsplikten.
0: Reduktionsplikten är en lag som ska minska utsläppen från bensin och diesel. Det görs framförallt genom att blanda in förnybara biodrivmedel i de vanliga drivmedlen för att göra dem mer klimatvänliga. Eftersom biodrivmedel ofta kostar mer än fossila bränslen kan det också påverka priset vid pumpen. Idag är reduktionsplikten 10%, men enligt en statlig utredning kan den behöva höjas till 25% fram till år 2030 för att Sverige ska kunna uppfylla EUs klimatmål.
1: Den vet jag ju att i alla fall Nybränsleupproret har diskuterat väldigt mycket.
2: Ja.
1: Berätta varför.
2: Ja, för att den driver ju upp priserna något enormt. Både på fossila drivmedel men också på biodrivmedel. Va? När det var som värst med reduktionsplikten så kostade en liter HVO 132-33 kronor. För att det var helt enkelt en brist på marknaden. Och då går ju priserna naturligtvis upp. Och jag tycker att det är fel sätt att hantera det på. Jag tycker det är bättre att se till så att folk kör på, de som kan och vill köra på biodrivmedel, de gör det. Och sen så låter man folk köra på vanligt drivmedel i övrigt.
4: Men det man kunde konstatera var ju i alla fall att när vi hade en reduktionsplikt som var på ganska hög, var på 40% kanske. då gick ju utsläppen ner ganska påtagligt. Så för klimatfrågan, för klimatet var det ju bra. Sen vet jag också att det där, det är långsiktigt, är inte det där någon lösning, därför att jag tror inte att vi har råvara nog till biodrivmedel i förlängningen. Åtminstone inte har vi inte råd att ta från skogen så mycket som vi skulle behöva.
1: I det här programmet, när vi har hört varandra en stund, så brukar vi släppa in en tredje röst. Mm. Den tänkte jag att vi skulle lyssna på nu. Och då har vi pratat med Jessica Alenius, tidigare vd för Drivkraft Sverige och numera vd för Mobility Sweden.
3: Idag så är det relativt billigt att tanka, och det beror på flera saker. Det ena är att regeringen har sänkt reduktionsplikten kraftigt. Men vi tyckte ju att man sänkte reduktionsplikten alldeles för kraftigt. För det som hände var ju att nu har ju utsläppen ökat från vägtrafiken. Och de har ökat så pass mycket så att det har blivit svårt för Sverige att nå våra miljömål, våra klimatmål till EU till 2030. Sen har man också sänkt drivmedelsskatterna i omgångar. Och det är ju för att parera för den utveckling och de konsekvenser som skett nu i samband med kriget i Mellanöstern. Men det gör ju också att man dämpar egentligen de prissignaler som marknaden vill ge, det vill säga att när något blir en bristvara så går priserna upp. Dessutom, om man jämför Sveriges drivmedelspriser med andra länder i Europa, så ligger vi betydligt lägre än våra grannländer och de länder som vi brukar jämföra oss med, exempelvis Tyskland. Och istället så har vi våra drivmedelspriserna på ungefär samma nivå som länder som i södra Europa, som ja, Rumänien och Bulgarien.
1: Bo, vad
4: jag tycker det var intressant att de säger att priset i Sverige är inte högt. Då tänker jag på den utredare som kom med en rapport och förslag om höjning av bensin- och dieselpriser för att komma i nivå med andra nordiska länder. Han menar på att det inte alls dramatiskt.
2: Ja, nej, jag har ju läst utredningen också. Jag håller inte med den naturligtvis. Grejen är så här att vi har inte höga drivmedelspriser idag i Sverige. Utan vi har ju kommit till rätta med det här problemet.
4: Jag tycker det finns ingen anledning att vi ska ha lägre priser än de andra nordiska länderna. Vi har minst lika hög levnadsstandard och ekonomiska möjligheter.
2: De har ju också högre lön både i Danmark och Norge. Så att man kan ju se det ur den aspekten också.
1: Ja, hur stort är det här för den gemene svensken, tror ni? Vad diskuterar folk hemma? Är det klimatet eller är det ekonomin? För ekonomin och privatekonomin är ju en jättestark faktor i det här.
4: Jag tror tyvärr att det är ekonomin som diskuteras mycket, mycket mer. Och det är delvis, tror jag, beroende på att man har saknat kunskap om hur allvarligt klimatsituationen är. Så sent som under vårvintern här så kom brittiska säkerhetstjänsten tillsammans med hälsovårdsministeriet i Storbritannien nu med en rapport som visar att det finns uppenbara säkerhetsrisker för Storbritannien när det gäller både säkerhet och livsmedelsförsörjning inom loppet av 4-5 år på grund av klimatförändringarna. Och det här är situationen inte all annorlunda i Sverige.
1: Tror du, Hans, att folk är naiva eller lite för optimistiska när det kommer till sakernas tillstånd?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror helt enkelt att de ser att möjligheterna att påverka är väldigt, väldigt små i Sverige. De tittar sig i omvärlden naturligtvis och ser Kina som bygger ett kolkraftverk om dagen, och Indien som bygger ett kolkraftverk, och de ser ju USA, de har ju släppt på alla sina spärrar nu och kör på fulla muggar. Vi har ju dessutom en hel kontinent i Afrika som i princip är i början av sin industrialisering, och de kommer naturligtvis att öka sina koldioxidutsläpp något enormt de kommande 100 åren. Och då hålla på och tjata på svenska bilister om att de kanske kör en mil för mycket i veckan eller något sånt. Det blir bara löjligt.
4: Fast det tycker jag är uttryck för dels en ganska låg moralnivå. Att vi inte ska ta ansvar för vad vi kan göra här. Vi är ett rikt land, vi har en stor historisk skuld. Mycket av den koldioxid som finns i atmosfären, den har ju vi och andra rika länder släppt ut, och den finns ju kvar där. Och sen så tycker jag att det är också ganska uppgivet resonemang du har. Jag tycker, alltså, när jag hör dig säga det här så tänker jag att det låter som att du tror att det är kört. Och det, det känns ju svårt att smälta, och jag vill inte tro att det är så illa, och jag vill inte heller prata om det på det sättet för att sprida den pessimismen. Du låter väldigt uppgiven.
1: Känner du dig uppgiven, Hans?
2: Jag tror inte det finns någonting vi kan göra för att minska de globala utsläppen, och jag tror definitivt inte vi kan göra det genom att döda vår egen landsbygd. Utan ska vi ha någon sorts drägligt liv i fortsättningen, så måste vi försöka se till att göra det vi kan för att minska våra utsläpp genom att helt enkelt minska våra importer.
1: Hur hade man konkret kunnat titta på det? Vad tror du faktiskt hade haft effekt?
2: Ja, men som, vi tar Kina som exempel. De är inte den enda boven i det här dramat. Så jag vill inte liksom hänga ut dem specifikt så. Men det, självklart så är det mycket koldioxidutsläpp därifrån. Och vi importerar mycket varor därifrån. Och det kanske är så att vi måste lägga rejäla tullar på varor som kommer från Kina. Om det kostar mycket mer att importera varor från Kina, så kanske det blir ett billigare alternativ att köpa inhemska varor istället. Eller att låta bli att köpa den varan helt enkelt. Och på det viset då påverka Kinas ekonomi och få Kina att tänka, oj, nu har de slutat handla av oss. Nu kanske vi måste skärpa oss och sluta släppa ut så här mängden koldioxid.
4: Om man inför det, så måste man ju göra det på tillsammans på något sätt. Och det vi kan göra tillsammans, det är ju med andra EU-länder. Och där tänker jag att Sverige behöver, precis som vi har gjort för ett antal år sedan, lägga i fronten när det gäller klimatpolitik. Och där andra har följt oss på vissa sätt. Och jag tycker att det är den positionen vi behöver återta. Påverka EU, som trots allt är en stor spelare, det är ju en stor världsekonomi, att till exempel införa koldioxidtullar. Det är inte så genomtänkt för mig just nu, den med koldioxidtullar, men när du säger så, Hans, så tänker jag att det kanske är ett bra sätt.
2: Jag tycker inte att jag har sett något spår av den påverkan än. Jag tycker inte att det är något land som har följt Sverige.
4: Inte de sista 4 åren. Jo, möjligen följt avveckla klimatpolitik. Ja, men utsläppsrätterna i EU till exempel, det är ju en svensk idé. Och de har ju faktiskt haft ganska stor betydelse när det gäller minskade utsläpp från industrin. Att man måste köpa sig rätter för att få släppa ut.
2: Ja,
4: och då ställer man om produktionen.
2: Det är också ett system som kommer att bita oss i ändan till slut. Så det tror jag inte heller riktigt på.
0: Och nu, när resan börjar närma sig sitt slut, känns Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion och Hans Albertsson från Bränsleupproret redo för ombytta roller.
2: Jag vet inte vad jag är det riktigt, men...
1: Du ska argumentera för att vi behöver höja bränslepriserna ur Bos perspektiv. Varsågod.
2: Bo argumenterar ju för att vi ska höja bränslepriserna för att sänka koldioxidutsläppen från transportsektorn. För att han anser att det är direkt nödvändigt att även sänka från transportsektorns sida, så att säga. Tillsammans med alla andra åtgärder naturligtvis.
1: Känner du dig nöjd med det, Bo? Eller hade du önskat dig något mer?
4: Ja, jag hade önskat mig någon koppling till allvaret i klimatförändringarna. Alltså, egentligen så fort man kommer in i såna här diskussioner, så kommer man in i sakfrågor. Kan vi göra si, kan vi göra så? Och så tappar vi liksom, vi kommer på avstånd till det väldigt, väldigt allvarliga som är klimatförändringarna. För det är ändå det grunden till varför vi håller på med de här frågorna. Om inte vi hade ett växthusgasproblem, så kunde vi fortsätta köra bensinbil hur mycket som helst. Men vi har ett enormt bekymmer, och det är underskattat från de allra flesta håll.
1: Får vi se hur bra du gör ifrån det, om du skulle argumentera utifrån Hans perspektiv. Vi måste låta bränslepriserna vara.
4: Ja, det är ju för att vi behöver en levande landsbygd. Vi behöver en jordbrukssektor. Den verkar i landsbygden. Den måste få rimliga villkor så att vi ska kunna försäkra oss om mat och beredskap. Vi behöver också låta människor bo på landsbygden om de vill bo där. Men då måste villkoren vara tillräckliga för att kunna bo där. Så att man ska kunna förflytta sig med en rimlig kostnad som inte är för stor. Blir den för stor, så flyttar man därifrån, och så utarmas landsbygden ändå mer.
1: Ja, Hans.
2: Ja, han gjorde det mycket bättre än mig.
1: Kände du dig sedd, hörd, representerad?
2: Ja, absolut.
1: Förstådd?
2: Absolut.
1: Nu börjar vi ju närma oss slutet här på våran resa. Jag tycker det har låtit som att ni har kunnat mötas på flera punkter ändå.
2: Absolut.
4: Ja, jo då.
1: Är det något som ni är lite överraskade över? Det känns som att du har blivit mest överraskad här idag, Bo.
4: Jag?
1: Ja.
4: Utifrån mina fördomar.
1: Ja, men precis.
4: Före, eller?
1: Ja. Nej, men vad känner ni liksom att, okej, det här var ju kanske inte så pjåkigt, det som han sa?
2: Nej, vi har ju velat få till det här samtalet länge, för jag känner ju att det finns möjlighet för oss att arbeta tillsammans också. För att jag känner inte att våra frågor egentligen går emot varandra. Det är bara det att vi lägger lite olika vikt, kan man säga.
4: Mm.
2: Vi är nog ganska överens om att politikerna lyssnar lite för lite på just de här frågorna. Alltså runt det här med utsläppen och det här.
4: Ja, det håller jag med om. Mm. Men jag delvis håller med om det. Mitt intryck är ändå att politikerna lyssnar ganska mycket på vad man säger från landsbygden just när det gäller bränslepriser. Men jag håller med om att vi är samstämmiga på vissa områden här också. Men jag är ju kvar vid det här att jag tror att man kan rikta stöd, som jag hör att du är lite uppgiven kring eller inte tror. Och där kanske är väl lite olika samhällssyn överhuvudtaget, för jag hör att du är mycket för individens frihet och mindre beskattning.
2: Precis, så är det.
4: Och jag är också, så individens frihet är viktig, men den ska ställas mot gemensammas bästa också. Det behöver balanseras.
2: Ja, nej, absolut. Jag håller med om att det måste finnas balans. Mm. Vi ska ha ett starkt välfärdssamhälle som individen kan vara fri inom, så att säga. Mm. Och då krävs det naturligtvis en viss mått av skatter för att det ska fungera. Men jag tycker att man ska lägga skattetrycket på annat sätt.
1: Där avrundar jag det här väldigt, väldigt intressanta samtalet. Men ställer också frågan, tror ni att ni kommer mötas igen?
2: Ja, kanske.
1: Kanske?
4: Ja, men det kanske vi gör. Och det kanske också så att jag kommer att möta andra som sympatiserar med bränsleupproret och prata med dem på ett lite annorlunda sätt nu sen jag pratar med dig.
2: Precis. Det demokratiska samtalet är alltid positivt. Mm. Så kan vi sammanfatta det.
1: Mm. Där kan vi verkligen sammanfatta det. Mm. Tusen tack Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion och Hans Albertsson från bränsleupproret för att ni ville vara med i programmet.
4: Tack själv. Tack.
0: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Elin Rosenberg och exekutivproducent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Och ett nytt avsnitt av Krasch eller konsensus på fredag eftermiddag efter nyheterna klockan 3. Det saknas några minuter innan vi får en nattandakt här i P1. Vi lyssnar till musik från 1979.

0: Max grundare, sedermera soloartisten och gitarristen Peter Green i en inspelning från 1979, In the Skies. Klockan är 3:10, vi får en nattandakt här i P1.
1: Rösten är i fokus i veckans andakter här i P1. Om den egna inre rösten, om andra och om konsten att sortera bland rösterna. Andakten hålls av Fredrik Lignell, mångårig pastor i Evangeliska Frikyrkan, retreatledare och författare som bor i Linköping.
2: När jag var barn stod vår telefon på en liten vit bänk i köket. Det var på den tiden då telefonen satt fast i väggen med en sladd. Nästan varje dag pratade min mamma med min mormor. Och det var tydligt för oss där hemma vem som var i andra änden. Det hördes på rösten. Jag kan fortfarande minnas exakt hur min mamma lät när hon pratade med sin mamma. Det var ett slags avspändhet som hon inte hade med någon annan. Varje samtal inleddes ordagrant på samma sätt. Det var jag. Hur har du det? På ett sätt är ju rösten bara ljudvågor. Stämband som rör sig och flyttar luft. Visserligen utifrån olika anatomi. Men ändå ljudvågor. Samtidigt är rösten full av många andra saker. Erfarenheter, personlighet, temperament, dialekt och mående. Den har ju också förmågan att påverkas av vem vi pratar med. Vad vi känner för den människan, vad som vaknar. Om vi är på vår vakt eller om vi känner oss trygga. Allt hörs på rösten. Det blir extra tydligt just i radio hur viktig rösten är. Vi känner många av radions karaktärer även om vi inte vet hur de ser ut. Och inte så sällan blir man förvånad när en välkänd röst får ett ansikte. Rösten förmedlar mängder med saker till oss på en bråkdel sekund som går bortom orden. Det är som att rösten är hörandets motsvarighet till ansiktet. Där känner vi igen den andra. Och när våra vuxna barn ringer eller när min fru kommer hem från jobbet anar jag ofta hur läget är. Det liksom hörs på rösten.

noggrann prövning i bön och i lyssnande till de gamla skrifterna. Orden spelar roll, men det gör också rösten. Den här veckan vill jag stanna vid rösten och rösterna. Vad inbjuds vi att lyssna till? Och hur värjer vi oss mot alla de offensiva röster som vill invadera vårt livsrum? I en av Jesu liknelser talar han om fåren och herden. I Johannes evangeliets 10:e kapitel läser vi: "Sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst." Vi inbjuds i Jesu liknelse till ett lärande. Man kan lära känna Jesu röst. Det är en röst som vill människan väl och som är märkt av medlidande och barmhärtighet. Den hörs inte med öronen, men den kan ändå uppfattas. Den bär på något befriande. När vi lyssnar till den rösten löses somliga bojor. Ibland utmanar hans röst våra motiv eller avslöjar vårt mörker, men det sker alltid utifrån mildhet och godhet. När Maria förvirrad står vid graven och undrar varför den är tom, fyller det henne med skräck. Hon ser en trädgårdsmästare som går och fixar i trädgården, och hon frågar: "Vet du var de har lagt honom?" Den hon pratar med är den uppståndne Jesus, och han säger: "Maria." Då känner hon igen honom. Han anas på rösten.

Gud, tack för att du talat till världen genom din son. Hjälp oss att lyssna efter Jesu röst och lär oss att urskilja den. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Det var Fredrik Lignell som höll i andakten. Musiken är Emil Brandqvist trio, Endless Like the Sea. Andakten var en repris från 2025 och producent är jag, Lina Hedmark.

0: Ni lyssnar till P1, klockan är 3.
1: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka.

0: öka flerfaldigt till år 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlgren med deras vd.
1: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
2: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
1: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
0: Reporter Frida Ingemarsson. Amerikanska utrikesdepartementet kommer att stänga konsulat i fem länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada. Det här är enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet vill inte kommentera uppgiften men säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar riskerar att undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Kina och Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har avskedat landets ambassadör i USA, Olga Stefanitsyna, rapporterar AFP. Beskedet kom genom ett dekret på måndagen. Avskedandet kan ses mot bakgrund av en större strategisk rotation av ukrainska diplomater efter den senaste regeringsombildningen. Samtidigt försöker Kiev få Washington att skicka fler Patriot-robotar för att stoppa ryska attacker. Ekot Peter Petrelius.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Nyheter blir igen här i P1 klockan 4. Fram till dess en timme med Kalle Lind i sitt program Snedtänkt, som handlar om Ulrika Lindholm i natt. Och det ingår i Snedtänkts sommarserie Gamla trotjänare kommer tillbaka. Och veckans trotjänare är folklivsforskaren och folkloristen Kristina Mattsson som ska prata om just Ulrika Lindholm. En kvinna från djupast och mest gudsförgetna av Jämtlands skogar som kunde hur många visor och folksånger som helst och som gärna sjöng dem när en mikrofon sattes framför henne. Vilket är tur att någon gjorde i radions begynnelse, konstaterar Kalle Lind, för annars hade nog de flesta av de här visorna varit försvunna för alltid. En levande jukebox är hon, Ulrika Lindholm, som dessutom fick ett eget radioprogram tillsammans med andra gummor med gamla folkvisor i minnet. Här är Snedtänkt.
3: P1, Sveriges Radio.
5: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många andra poddar inte gitt att ta upp. Enkannerligen lyssnade på Snedtänkts sommarspecial, den som vi kallar Gamla trotjänare kommer tillbaka. Och mitt emot mig sitter nu återigen Kristina Mattsson. Välkommen tillbaka.
6: Tack så väldigt mycket. Jag uppskattar att du sa gammal.
5: Ja, jag är en gammal trotjänare. Alltså, jag sa inte årsrik. Jag sa, du är gammal i bemärkelsen trotjänare.
6: Ja, tack.
5: Folklivsforskare. Är det en titel du har haft på visitkortet?
6: Jag är egentligen inte folklivsforskare. Jag tycker det är en väldigt fin titel. Folklivsforskare. Den är precis vad det handlar om. Man utforskar människors... Alltså i mitt fall, den muntliga traditionen. Vad man har tänkt och fört vidare och traderat och berättat och sjungit och så vidare. Va? Mm. Och då kan man också koka ner det till att säga att man är folklorist.
5: Ja, just det. Men det kallar du inte dig.
6: Jo.
5: Ja. Men du, idag så ska vi prata om en namngiven person. Mm. Hon heter Ulrika Lindholm. Mm. Det här står redan i programbeskrivningen så att lyssnarna vet det här. Det kommer inte som en chock nu när jag berättar det.
6: Nej.
5: Men hon skapade inte visor. Däremot var hon någon sorts levande, vandrande visarkiv.
6: Ja, hon var, som man säger, en traditionsbärare. Och fullkomligt unik på sitt sätt därför att hon kunde otroligt många visor. Och hon kom från praktiskt taget obygd i nordligaste Jämtland. Och där hade hon lärt sig de flesta av de här visorna. Och då blir det väldigt spännande. Hur gick det till? Hur kunde hon lära sig allt det här där längst upp i nordligaste Jämtland?
5: För det här är en tid innan radio och grammofon.
6: Nu är vi långt tillbaka i tiden. Hon föddes 1888 och föddes i en by som heter Raukasjö. Och byn bestod bara utav två gårdar och ett odaltorp. Där lärde hon sig alla de här visorna, eller i alla fall de flesta av visorna.
5: Ja, alltså, kom de via vinden i trädkronorna?
6: Ja, det är precis det som jag alltid har funderat över. Nej, men alltså, och jag har varit särskilt intresserad också eftersom jag är jämtska själv. Så att jag kan ju så att säga miljön och trakterna på det viset, men i Raukasjö var jag själv första gången för tidigt 2000-tal. Jag fick möjlighet att åka med en kontakt som jag hade. Och för att ta sig dit fick man den gången, det var vinter, åka från Borgafjäll. Och det var 2 mil med skoter. Mm. Nu, på 2000-talet. Och så kom man fram.
5: Själva avståndet 2 mil måste ju alltid ha funnits.
6: Ja, och på 1880-talet då var det definitivt 2 mil åt alla håll. Mm. Nämligen det att de hade ingen nära granne mer än 2 mil bort åt alla håll, oavsett åt vilket håll du vände dig.
5: Men det måste ju ändå ha varit någon form av knutpunkt. Eller någon form av,
6: alltså, ja, det var ju det var. Va? Alltså, ja. Det var dels var familjen som sådan fylld av musik. Alltså det var sång och musik hela tiden. De var alltså verkligen, underhöll sig själv med att framförallt sjunga. Pappan som hette Fredrik Andersson, han var väl sisådär på fiol, men han spelade tappert fiol i alla fall. Och sen var det att det här var då en punkt där man, när man kom vandrande över fjällvärlden, då var det där man stannade. Och vandrare, vilka var det som kom vandrande då? Det kan man ju fråga sig. Vad ska man ut och vandra för?
5: Ja, jag tänker mig just samer med deras renhjordar.
6: Ja, alltså samerna självklart. För det här var ett ställe där de stannade på höst och vår. När de var på väg mellan renbeteslanden. Och då bodde de där i den här byn. För att man kan säga det att som nybyggare så bröt de in också i deras mark. Det gjorde de ju. Det var ju inte helt lätt i början med den kulturella skillnader som fanns. De var nog sams som människor, men det fanns kulturella skillnader. Men på 1890-talet hade ju Svenska turistföreningen dragit igång. Och då kommer det plötsligt alltså människor som kan vara välutbildade som är ute och ska titta på hur det ser ut i norra Sverige. Men det kommer också vetenskapsmän som ska titta. Och de ska undersöka jordarter och stenar och allt vad det kan vara. Va?
5: Just det, för det här är ju en nationalromantisk tid.
6: Det är det, precis.
5: Det är en tid då man börjar intressera sig för att, för att överhuvudtaget skapa själva begreppet. Sverige. Vilka är vi? Varför är vi bäst? Det var lite grann frågan man ställde sig.
6: Det finns goda exempel på vandrare som passerade där, och en som har varit väldigt aktuell nu på senare år är Carl Tirén, för han var ju ute då med sina inspelningar där han spelade in på fonograf och spelade in samisk jojk. Mm-hmm. Och han passerade gården i Raukasjö. Men det gjorde han först sedan Ulrika Lindholm hade flyttat därifrån. Men den som var där när hon fortfarande bodde hemma, det var tonsättaren Wilhelm Pettersson Berger. Ja. För han blev ju frälst i Jämtland på den här
5: tiden. Till Frösön.
6: Sen flyttade han till Frösön, ja, och bosatte sig på Sommarhagen, vilket gjorde att jag var tvungen att spela intåg i Sommarhagen på skolavslutningarna i skolan, vilket jag inte tyckte var roligt, men det är en ren parentes.
5: Ja, det måste jag ändå hålla med om.
6: Ja.

0: Men han kommer till gården i Raukasjö på 1893-94 någon gång och skriver om det här i Svenska turistföreningens årsbok. Och han tyckte det var förfärligt. Han kom till den här gården som Ulrika beskriver själv i sina minnen långt senare när hon ska berätta om som fantastiskt. Det var glädje och det var musik och det var oj vad det var, va. Och han kommer till den här gården, han tycker det är bara bråkigt och stökigt och in i stugan rasar det runt en massa ungar. Det var gårdens barn tillsammans med en massa samiska barn som levde rövare. Det gick överhuvudtaget inte vara inne i huset, så de fick då låna renfäll och ligga ute under bar himmel, men då var de först tvungna att avlusa fällarna, skriver Pettersson Berger. Han tyckte det var jätte hemskt och han brydde sig, han har ju inte märkt till att det förekom någon musik i någon form, inga visar ingenting.
1: Så att det var ju inte riktig musik kanske i Pettersson
0: Bergs. Ja, det kan han nog ha tyckt kanske, ja. Faktiskt. Han kanske inte gillade fiolspelet, men visorna tror jag nog han kanske har varit lite intresserad av ändå. Du ska komma ihåg att Pettersson Berger gjorde ju faktiskt Jämtlandssången på en gammal Jämtländsk brudmarsch. Melodin är ju Jämtländsk brudmarsch.

0: Men han var en av många som passerade precis. Den här gården. Ja. Och många av dem kom då med en ränsel full av visor. Som...
1: Ja, och det passerade folk som skulle hjälpa till att göra saker. Det kom ju naturligtvis sådana kanske som skulle hjälpa dem med vissa typer av kokkärl. Det kom luffare, de kunde komma vandrande över fjället. Och sen även det omvända, nämligen att de varje år gjorde ju handelsfärder till Norge. Som forbönder, det vill säga bönderna samlade sig, kunde vara 15-20 som gav sig iväg ur fjället och åkte till Norge där de bytte varor. Mm. Och de hade med sig skinn och de hade med sig smör, kunde de ha med sådana produkter, och så bytte de det mot fisk och annat som de behövde. Och då kunde de också ha med sig visor hem. Mm. Så att det är ett växelspel som man har... Alltså idag så kan man ju, man kan liksom riktigt inte förstå det, va? Men de hade ju inget annat än att roa sig med varann. Och det betyder ju att man sitter tillsammans på kvällarna där skymningen har fallit. Elektricitet fanns inte, det fanns ingen telefon, det fanns ingen postgång, inga vägar. Det var, man var rörligare på vintern ofta när du tog dig över snön, och sen på sommartid så kom de vandrande över lederna. Och alla som kom och hade någonting med sig var ju väldigt spännande, och man måste ha sugit i sig precis allting.
0: Ja, alltså när du lägger fram det så känns det logiskt. Alltså här bor då en familj i tämligen isolerad bygd. Nu kommer det någon.
1: Ja.
0: Och det är klart att vad den människan än gör, så gör det ju någon form av intryck som fäster sig nu i människans huvud.
1: De som hade kommit hade ju vandrat minst 2 mil, och de behövde stanna och övernatta. Och då erbjöd de ju ofta övernattning i gården. Trots att det redan bodde kanske 10 personer i huset, så hade de en övervåning och där kunde de ligga. Tält hade ju folk inte med sig på den här tiden. De kanske kunde ligga ute, men myggen ska vi ju inte underskatta heller på sommartid.
0: Nej, underskatta aldrig mygg och aldrig knott.
1: Nej, usch, nej.
0: Ja, så där växer denna Ulrika Lindholm upp. Där snappar hon upp en herrans massa visor. För jag tänker mig då att man kanske sitter och sjunger runt elden på kvällarna.
1: Ja, men precis. Det kan vi ju tänka oss.
0: Det kan vara rent av så att pappa Lindholm frågar, nu heter inte han Lindholm, men Ulrikas pappa frågar, Har det musik?
1: Ja, jag kan tänka mig att det var ett utbyte. Att de helt enkelt bytte med varandra. Och sen har jag förstått det också så när Ulrika Lindholm långt senare återknöt till och skulle beskriva hur det här hade varit. Då var det ofta det att hon talade om att också pappan hela tiden repeterade med barnen. Nu ska ni lyssna noga så ni kommer ihåg melodin ordentligt. Ja.
0: Och då fäste sig väldigt mycket i den unga Ulrikas hjärna.
1: Och det som är lite speciellt är då att den här då unga kvinnan som föddes 1888, när hon var i 20-årsåldern 1906, då flyttade hon till sin halvbror Levi Johansson. Och Levi Johansson, han är en märkesperson inom folklivsforskningen. Han var alltså halvbror, de hade samma mamma, olika pappa. Men han kom också till Raukasjö, fast han var lite äldre när han kom dit. Så han fick flytta ihop med mamman som hade då en ny familj som var alltså Ulrikas pappa och mamma. Och han blev folklivsforskare, han var folkskollärare, men han blev folklivsforskare på så sätt att han gjorde oerhört mycket upptäckningar. Traditionssamlare var han helt enkelt. Och han har levererat väldigt mycket till våra arkiv utav minnen och folktro och liknande.
0: Men redan då tidigt 1900-talet, han gick från pörte till pörte och knackade på.
1: Ja,
0: och
1: han började med det på 1906-1907. Då hade han utbildat sig till folkskollärare. Han kom ju från Raukasjö och hade utbildat sig till folkskollärare. Och då...
0: Var detta ett fritidsintresse han hade, eller hade han någon form av uppdragsgivare?
1: Nej, det var ju det som var så speciellt, va? Nämligen det att han gick på seminariet i Härnösand, Levi Johansson.
0: Och... Förklara för unga människor vad att gå på seminariet betyder.
1: Ja, seminarium, det är nästan så jag inte själv vet. Men där gick man väl för att utbilda sig till lärare.
0: Ja.
1: Han gick på seminariet i Härnösand för att bli folkskollärare.
0: Jag vet inte, uttrycket jag hörde ofta i min ungdom. Min mamma pratar ofta om när Gunnar, det vill säga min morfar, gick på seminariet.
1: Han gick på seminariet.
0: Ja, hon förklarar aldrig vad det betydde, men jag fick förstå av sammanhanget.
1: Ja, det låter lite som det var ett sanatorium.
0: Ja,
1: men det är ett seminarium.
0: Alltså första gången man hörde, han gick på seminariet. Jaha.
1: Ja, han gick på seminariet. Ja. Och då skulle de ha något uppträdande där. Och det var det någon som kom på att de skulle be honom att han skulle försöka landsmåla. Det började ju bli populärt då det här. Nu är vi inne på bondkomiker och hela det här.
0: Dels på Stintan och hennes kollegor. Och folk som stod på...
1: Och då gjorde han det här i Härnösand på någon jul. julfest eller någon basar. Och det gick jättebra. Så att läraren hade sagt, jag tycker du ska åka ner till Stockholm och prata med Nordiska museet. Om inte du skulle kunna göra någonting i Stockholm. Så han åkte ner till Stockholm. Och det slutade med två saker. En sak var att han blev uppmanad att teckna ner saker han hörde hemma i Frostviken. Raukasjö ligger alltså i Frostviken, socken i nordligaste Jämtland. Som museet var intresserad av att samla in i arkiven. Det var det ena. Men det andra var att du skulle kunna bli en sån här som underhåller på Gösselstenen på Skansen. Och plötsligt var Stornäs Junker född. Det var Levi Johansson.
0: Jag förstår. Jag tror den heter Gödde-stenen.
1: Gödde-stenen, ja.
0: Ja, just det.
1: Vad sa jag? Jag sa...
0: Ja, du sa något annat.
1: Men det är Gödde-stenen. Det var den jag menade.
0: Mm, ja, och Gödde i Jöljaryd, han var den store bondkomiker. Jag tror inte han själv ville kalla sig bondkomiker, utan folkmålsberättare.
1: De flesta sa nog det på den tiden. Ja,
0: alltså. Han stod alltså på en sten på Skansen och underhöll genom att dra par faser. Ja. Alltså långa, roliga anekdoter. Ja. Roliga anekdoter på dialekt.
1: Ja, och han behövde ersättare.
0: Ja, kan man inte stå där riktigt alltid. Ja,
1: och Stornäs
0: han måste
1: Junke.
0: Få gå på toaletten.
1: Ja, och Stornäs Junke, han framträdde där under sommaren då, jag kommer ihåg, 1907, 1908, 1909, så var han där på sommaren och var Stornäs Junke och hade på sig bonkläder och pratade jämska. Lidmål pratade de längst upp i Frostviken, det vill säga det är en norsk dialekt egentligen, för det ligger så nära Norge. Och sen på dagarna satt han i arkiven och tittade. Och sen när han kom hem så upptecknade han. Och det var... Nu kom vi långt från historien.
0: Nej, men för att här finns ju någon sorts epicentrum i tiden. Alltså vi har alltså både Nordiska museet och Skansen, ja, har vi nämnt. Och det är ju båda verk av Arthur Hazelius. Ja. Och det här är i slutet av 1800-talet. Det här är en del av just det här projektet. Ja. Att nu ska vi kartlägga, ja, vårt fosterland och skapa Sverige.
1: Ja, och då när han får sin första tjänst i Fyrås, eller han hade haft någon innan också, men när han blir folkskollärare i Fyrås i Hammerdal i Jämtland, då kommer Ulrika dit och flyttar hemifrån och blir någon slags hjälpreda till honom under några år. Och det jag misstänker är att hon såg vad han gjorde och blev inspirerad. Därför det han gjorde också var det att han hittade ju lite grejer som han skickade ner till Nordiska museet. Så han blev ju helt alltså gripen av den här tanken att nu ska vi kartlägga och rädda det här samhället som är på väg att gå förlorat. Så Ulrika kommer till honom och ser hon där i några år. Men sen händer någonting som är för mig en total överraskning. Och det var nämligen det att alltså, nykterhetsrörelsen var jättestark i Jämtland på den här tiden. Jämtland var liksom nykterhetsrörelsens starka fäste i form av IOGT. Och Ulrika gick in i logen Fyrkronan direkt när hon kom dit. Fyrkronan var Hammerdals loge i Fyrås. Ja, och då, Fyrkronan, de höll ju på med allt möjligt. Och det passade henne väldigt bra, för att hon tyckte ju det var kul det här med lekar och sånger och allting som hade med sig hemifrån i Raukasjö. Så det kunde hon leva ut här i den här logen. Men de sysslade med något annat också. De hade brev- och vykortsafton. Och brev- och vykortsafton, det hade jag aldrig hört talas om förrän jag började titta på det här. Då visade sig det att loger runt om i Sverige uppmanade, så att säga, andra loger att skicka till oss ett vykort och berätta om hur det har det i din familj eller hur det ser ut i din loge eller din by. Och sen när de här vykorten kommer in, då samlas man på logen och som ett möte och sitter man och tittar på de här korten, på motivet, och så läser man upp hälsningen och så vidare. Va? Och det var ju en jättemarknad för vykorten på 1900-talet, så det måste ha kommit väldigt mycket trevliga motiv. Fyrkronan ordnade brev- och vykortsafton, och en som skickade in dit, där slutade med att Ulrika började få en lite närmare kontakt med en person som satt i kretslåsen i Rödön, som också är i Jämtland. Och det var Jöns Lindholm. Och det dröjde inte för om de gifte sig.
0: Det var en gullig historia. Vad intressant det var med vykort. Alltså, de här nykterhetslogerna då, i UGT och så småningom NTO, så de bygger alltså upp väldigt medvetet nätverk över landet.
1: Det är ett väldigt tydligt nätverk.
0: Man knyter band, ja, till varandra. Hur har ni det där? Hur ser det ut i er, ja, del av världen?
1: Ja,
0: hur ser det ut där ni går runt och, ja, och är nyktra?
1: Och nu plötsligt så ser man ju, alltså, om du tänker på det hela vykortsindustrin, om vi ska kalla det för det, som fanns där. Det finns ju hur mycket vykort från den här tiden som helst som visar hur det såg ut i samhällen och stationshuset och backarna. Och, alltså, du kan ju tänka dig det. Då kommer det där vykortet neddimpande till Fyrås där folk kanske inte ens har varit inne i Östersund, för det är lite långt bort, va?
0: Mm.
1: Och så får de titta på det där vykortet och så ser de, oj vad fint det är där, va? Och så kanske det står en hälsning och är det ingen som vill höra av sig speciellt till mig också? Och så sen utväxlar det. Så att, jag kan tänka mig att det blev fler äktenskap via de här brev- och vykortsaftorna. Och att,
0: ja, världen måste ju ha liksom fördubblats eller mångdubblats, jo, men absolut, för folk.
1: Och att Jöns och Ulrika träffades på det här sättet, det har jag hittat en artikel om Jöns Lindholm i deras husorgan som heter tidningen Reformatorn. Och där säger han i slutet på den intervjun där han liksom hyllas för sina insatser i Gotemplarörelsen att en stor lycka var att han träffade sin hustru via en brev- och vykortsafton.
0: Ja, alltså nykterhetsrörelsen är ju, man brukar säga att jämte arbetar- och frikyrkorörelsen så var det en av de rörelser som byggde det, alltså 1900-tals Sverige.
1: Och det, ja, och i det här fallet är väldigt tydligt. För att Jöns Lindholm, då blev jag plötsligt intresserad att följa honom i spåren. Och då flyttade de till Vapland som ligger i Nälden en bit utanför Östersund. Där drev Jöns brukshandeln. Och han var väldigt aktiv i Gotemplarörelsen, men han var aktiv också i den liberala rörelsen, de frisinnade, så att han hade fullt få med allting. Och de fick två döttrar och sen flyttade de till Ångermanland, till Boteå. Och då tog han över en affär i Undrom och så hade han den affären. Och sen inträffade katastrofen, han dog. Och det var ju jättehemskt, för då var Ulrika bara 29 år. Och då avled han och hon hade två barn och väntade det tredje.
0: Mm. Ja, det är ju såklart en tragedi.
1: Ja, det var ju väldigt hemskt. Va,
0: alltså, dog han knall och fall? Eller?
1: Ja, han dog av en följdsjukdom på en förkylning. Och jag tror, alltså, man ser på bilder att, och när man läser lite runor och sådär efteråt, att han kan ha haft skolios och det gjorde att han inte klarade en lunginflammation. Så det är därför han dog. Och då flyttade hon tillbaka till Jämtland och då flyttade hon till Oviken som var hans hemtrakter. Och det som jag tänkte knyta an till nykterhetsrörelsen var nämligen det att kooperationen var de hela tiden i hälarna. Kooperationen tog över brukshandeln i Vaplan, kooperationen tog över butiken i Undrom i Ångermanland och kooperationen var som skulle kalla honom hem till Oviken, berättar historien. Och där är det då ett ställe som jag inte än har löst. Det håller jag på att rota i, ska det vara, va? Men Ulrika flyttade till mejeriet i Oviken och så bodde hon där i 2 år. Men då har jag gått in och
0: bodde i mejeriet?
1: I mejeriet, ja. För att det är också en sån här sak, att mejerier växte ju upp som svampar ur jorden i slutet på 1800-talet helt enkelt, därför att det kom ju då plötsligt nya grupper av arbetare som inte hade egen boskap, men de behövde mjölk och smör. Och då plötsligt så började man slå sig ihop och göra bymejerier. Och det fanns på väldigt, väldigt många håll. Och i Oviken hade man ett sånt här bymejeri. Och då hade man mejersker anställda, kvinnor som stod och ystade och gjorde allt som produkter man kunde göra av mjölken och så vidare. Och där bodde hon. Och jag vet inte riktigt säkert varför. Men sen flyttade hon vidare och flyttade vidare då till Levi Johansson som hade bytt bosättning och blev lärare på ett nytt håll.
0: Alltså men, hennes halvbror.
1: Hennes halvbror, exakt.
0: Där vi började för en,
1: ja,
0: stund sedan.
1: Men det intressanta med det här är ju också det att jag tittade på bouppteckningen efter Jöns och såg att hon hade det ganska gott ställt, för han hade varit smart den där gubben. Han hade köpt aktier och han hade handlat med olika saker, va? Så att rimligtvis så hade hon tillräckligt gott ställt för att kunna fundera lite över vad hon ville.
0: Mm.
1: Så hon flyttade vidare till Levi när barnen hade blivit lite större, och det hette också att hon var hushållerska, och sen när Levi gifte sig då flyttade hon vidare, och så flyttade hon till Torsåker och bodde i Ho och var på en bergsmansgård. Hon hjälpte en ungkar som hastigt och lustigt hade blivit arvtagare till gården. Och så var hon där ett tag och sen plötsligt så köpte hon en affär i Norr Amsberg, alltså utanför Borlänge.
0: Alltså en butik?
1: En butik.
0: Ja.
1: Då skulle hon själv idka handel, vilket hon gjorde. Och så hade hon det, och så flyttade hon vidare till Folkärna och så var hon där och hade handel. Och 1930 ungefär, då flyttade hon till Stockholm.
0: Det låter som en handlingskraftig och mobil person.
1: Ja, jag tror att hon var väldigt skarp, alltså. Jag tror verkligen att hon var det. Och så kom hon till Stockholm och bodde inte långt ifrån där vi är nu. Hon bodde nämligen på Sankt Eriksgatan i ett hus som idag är rivet. Och hur det var i Stockholm, det har jag inte liksom lyckats rota reda på. För nu är vi snart i det som gjorde att jag alls hittade henne, nämligen det att hon spelade sina Sveriges Radio.
0: Mm. Innan vi kommer in på detta, bara en snabb. Du sa som hastighet att kooperationen jagade dem i hälarna på något vis.
1: Alltså ja, kooperationen, Konsum.
0: Ja, precis. Solidar och Konsum. Det som idag då heter Coop.
1: Ja.
0: Men efter ett antal olika ombildningar och så här. Men det är ju också en sorts arbetare, eller en folkrörelse kan man väl säga, som är knuten lite grann, eller associerad med arbetare.
1: Ja, och med nykterhetsrörelsen, och allt det här går hand i hand. Va? Så att det var inte så konstigt kanske, men det som är lite konstigt är att jag trodde ju kanske egentligen att hennes man, då Jöns Lindholm, skulle ha varit den som själv drev de här kooperationerna. Men det verkar som att han var engagerad i det, men inte ändå den som drev det. Jag har inte riktigt det där klart för mig. Det får jag se om jag kan lyckas reda ut.
0: Men jag tänker som liberal, var han inte någonstans ideologiskt emot kooperationen?
1: Jo, det är precis. Det är det jag menar. Ja. Jag har inte förstått riktigt. Jag får ett intryck av att han driver en handelsrörelse där han säljer mat och diverse saker som han sålde på den tiden i butikerna. Det var ju ofta en diverse handel ändå. Va? Och sen kommer kooperationen och köper upp. Då flyttar han vidare till nästa. Och så kommer kooperationen och köper det.
0: Ja, de är muskelstarkare än han på något sätt.
1: Och det intressanta är det att Ulrika Lindholm beskriver att det var likadant med butiken som hon hade i Norr Amsberg. Att när hon hade haft det så kommer kooperationen. Men det har jag inte belagt än, så det vet jag inte.
0: Nej, men hon säger att detta hände. Så var de än öppnade sig en butik
1: så kom kooperationen.
0: Så kom Konsum och åt upp den.
1: Ja, men exakt va. Precis, ja. Enligt den beskrivning jag hittills har fått.
0: Ja. Nu har vi alltså Ulrika Lindholms, vad blev det, hennes fyra första decennier kanske i livet?
1: Ja, något sånt, precis va. Och då är vi nu i slutet på 40-talet tycker jag, det är ganska bra. Vi dandar där,
0: ska vi här bara dra in Ulf Peder Olrog lite grann?
1: Strax ska vi det.
0: Okay.
1: Vi ska ta en annan vända först.
0: Okay.
1: Mm, och den är nämligen det att i slutet av 40-talet, då har hon alltså inte varit i Raukasjö sedan 1906.
0: Okay.
1: Enligt hennes mening. Va?
0: Ja, för hennes föräldrar bor inte kvar där.
1: De bodde kvar, men det hon har påstått senare att hon inte var tillbaka. Vilket låter konstigt. Men ja, det hon säger att hon inte har varit där efter 1906. Och det som händer då är nämligen att det ordnas en stor folkvisetävling i slutet på 40-talet. När Kungliga Gustav Adelsakademin, Sveriges Radio, Nordiska museet tillsammans ordnar en pristävling efter bästa vissamlingen. Och då skickar in viser från hela landet som strömmar in. Alltså jätteintressant material. Och Sveriges Radio, som var en av medarrangörerna, bestämmer sig för att det här ska de följa upp genom att spela in de som man bedömde mest intressanta samlingarna. Och Mats Arnberg, som var då den här numera legendariska musikproducenten på Sveriges Radio, han hade ju gått igång på folkmusik i slutet på 40-talet. Han hade ju blivit frälst.
0: I ganska smala kretsar legendarisk, ska vi kanske säga.
1: Tycker du det?
0: Du och jag kanske ser honom som en legend.
1: Ja, men jag tror vi är 10, vet du vad.
0: Ja, vi kan nog fylla det här rummet.
1: Men det är ett litet rum.
0: Ja, absolut.
1: Ja, vi drar ner på... Men Mats Arnberg, som på den tiden var musikproducent på Sveriges Radio, hade blivit intresserad av folkmusik. Och Olof Orsén, som var den som hade hållit i den här tävlingen, han tyckte att Arnberg var en bra kandidat för att fortsätta de här inspelningarna som skulle göras då, som en uppföljning av materialet som hade skickats in, för det var ju bara skrivna texter. Ulrika Lindholm, hon hade skickat in en samling med visor från Frostviken som hon då kom ihåg från tiden i Raukasjö.
0: Som hon då alltså hade skrivit ner?
1: Hon hade skrivit på hand, ja just det, precis. Kanske var 20-25 visor eller någonting. Och hon vann inte den här tävlingen, det var helt andra personer som vann tävlingen. Men hon bedömdes ändå som intressant nog för en inspelning, och Mats Arnberg tog kontakt med henne 1952. Och då bodde hon i Enskede, och då åkte inte radion ut till henne och spela in, utan hon fick åka in till studion i Stockholm. Och så började de spela in hennes visor.
2: Det här är nog en gammal melodi.

0: kära.
1: Och det här, det ledde sen till ett stort antal fler inspelningstillfällen. För de började ju märka att hon hade väldigt, väldigt mycket mer än det här hon hade skrivit. Så att hon spelade sin 52, 53, 58, 60 och så vidare. Och så småningom så hade hon sjungit in för radions räkning 350 visor. Det är alltså väldigt, väldigt mycket.
2: Och alla de här fanns alltså i hennes huvud?
1: De fanns i huvudet,
2: och hade funnits där i decennier ofta?
1: Ja, de hade funnits där väldigt, väldigt länge i alla fall. Och naturligtvis måste de ha fyllt på repertoaren efterhand. Men det som då händer är nämligen det när de gör alla de här dokumentationerna, att då utmönstrar det sig att hon var inte ensam stor visångerska. Det fanns ju två till som räknades som de stora. Och det var Lena Larsson.
2: Ja, och Svea Jansson.
1: Och Svea Jansson.
2: Just det.
1: Och Lena Larsson, hon kom från Ytterby i Bohuslän. Och hon var ungefär jämnårig med Ulrika Lindholm. Och Svea Jansson, hon kom från Åbolands skärgård. Och hon var nästan 15 år yngre. Hon var född 04 om jag inte minns fel. Och Lena Larsson, hon sjöng in så småningom 250 visor och Svea Jansson sjöng in över 1000 visor. Det som blev så speciellt nu i det här, det var ju nämligen det att då hade alltså radion börjat också ett samarbete med Ulf Peder Olrog.
2: Mm.
1: Och då hade de börjat, för Ulf Peder, han var då visforskaren som höll på och pysslade med det här med visor. Och plötsligt så förstår han att väldigt mycket av de här visarna som han hade hållit på med, han trodde ju de var stendöda, och så får han veta att de finns i levande tradition. Och då går han ju igång, och då blir han jätteintresserad.
2: Han har hittat nedteckningar av dem, men han har aldrig hittat någon som går runt och lallar dem.
1: Nej, det hade han ju inte brytt sig om. Han hade ju tittat i arkiven framförallt och samlat, och i synnerhet visorna i skillingtryck. De som var tryckta i de här små häfterna. Och han hade gjort stora listor över det här och stora frekvensundersökningar. Ofta de tryckts och er. Så det är helt, helt nördigt skulle man då kunna säga.
2: Ja, men det får man nog säga. Kufiskt skulle nog många säga. Men nu ska vi bara... Alltså, Ulf Peder Olrog är ju främst känd som vismakare i egen rätt enligt... får man väl säga, Uppsala studentikos tradition, filosofiskt Dixieland och
1: Rosenbloms visor och samling vid pumpen och
2: ja, allting. Precis. Ja, men mycket så här, ja. Man refererar till lite nordisk mytologi, eller man rabblar gamla filosofer och så här. Hur är det grund?

0: Nu har de grälat slut i vårat gäng och enat sig om en refräng, den strålar i allt vad vi kan.
1: Men det är också ganska svängig och muntra melodier.
2: Och den andra sidan då, som är visforskare Norrug, den är jätteintressant. Han har gjort jättemycket för svensk visa.
1: Ja, var han rent av grundaren av svensk visa?
2: Han är grundaren av svensk visarkiv, för att alla hans konstiga register och allting som han gjorde med en idé om att arkivet skulle syssla med kopierat material och inte ha originalmaterial, så samlade han in från alla institutioner runt om i Norden som han kände till deras vissamlingar som kopierades och registrerades, så att man fick gemensamma söksystem. Men när han stöter på det här med vissångarna på radio, då blir han jätteintresserad. Och så går de in aktiv, och här är det levande tradition. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Och då gör han en sak som idag är helt absurd. Och när jag tittade och gick tillbaka till Ulrika Lindholm, så tänkte jag så här: men varför alls en dag sjunger hon visorna i bokstavsordning? Varför börjar hon sjunga med att brännvin så sällan har gjort något gott i första visan, och den sista visan den börjar på Y. Och det är alltså band efter band som sjunger under bokstavsordning.
1: Ja, det måste vara någon som har suttit med en lista och bett henne, kan du sjunga den här?
2: Ja, och vem kan det ha varit, tror du då?
1: Ja, det är UP.
2: Ulf Peder Ahlrog naturligtvis. Han kom med sin frekvenslista med populära visor i skillingtryck, där han hade skrivit upp i bokstavsordning de populäraste visorna i skillingtryck, och det var säkert en lista på många, många hundra visor. Och så sticker han den i handen på de här tre kvinnorna, och så säger han: sjung. Och så får de börja med första visan på A. Och då är han ute efter melodin, därför texterna de är ju i allmänhet redan tryckta och de är inte intressanta i det här sammanhanget som han letar efter. Därför sjöng hon i bokstavsordning. Och då har jag hittat sen efteråt hur hon har liksom hört av sig och sagt: ja, nu har jag kommit ihåg den där visan på F också som jag hade glömt, och nu har jag kommit ihåg den där, som och så vidare. Va? Vilket betyder att de blev ju någon slags objekt, kan man säga. Och just då Ulrika Lindholm, som jag tittar särskilt på, hon måste jag vara oerhört tålig som klarar av det här. Jag såg att de satt 3 dagar i studion när hon bara sjöng de här visorna. Och du vet ju själv, när man sitter koncentrerad och ska göra produktion, man blir ju jättetrött. Du är antagligen jättetrött nu, därför jag pratar hela tiden, därför du måste koncentrera dig.
1: Alltså just jag är ju född trött, ja, så det tycker jag är utom tävlan här.
2: Ja. Och där sitter de då med den här kvinnan som då har hunnit bli en bit över 70 och som sjunger visa efter visa efter visa efter visa.
1: Ja, samtidigt så känns det som att det här Ulrika Lindholm har väntat på i 65 år.
2: Ja.
1: Äntligen kommer någon och frågar.
2: Ja, jag tror kanske det. Därför att det betyder ju också att den här uppmärksamheten som hon och de här andra sångerskorna fick, det betyder ju också att Arnberg, som såg då en potential, alla var dessutom naturligtvis utomordentliga sångare. Det var ju inte bara det att de kunde, utan de var ju också genuint musikaliska. Det betyder ju att han plötsligt kunde se att han kunde använda dem, va, i olika sammanhang. Och bland annat så gjorde han då en programserie, han och Ulf Peder Ahlrog, som heter Sjung visan för mig.
3: En annan visa som också flera har intresserat sig för, den kallas Tulu lever han än. Jag undrar om tant Ulrika har hört den.
4: Nej, hur börjar den egentligen?
3: Ja, Tulu lever han än. Det är alltså en visa om, som väl en, om det är en pojke som sjunger till sin flicka, eller tvärtom, att hon ska mjölka i en sko och ge den lille att dricka.
4: Nej, den kan jag,
3: jag tror att, tant Lena kan.
4: Ja, hon kan den.
3: Dra valtan.
5: Ja, ja, det var den lilla vackervisa som du.
3: Ja.
5: Ja, jag tror det var det.
3: Ja, vill du att sjunga det?
5: Ja, men jag tycker det är inget sammanhang, Lina.
3: Nej, men det kan vi kanske få fram så småningom. Sjung det, tant Lena kommer ihåg på den.

0: far. Mjölka korna, slå i horna, ge den lille och dricka.
1: Tack.
2: Det var ju naturligtvis lite fejkat, men det var med publik och publiken fick önska vilken visa de ville. Inom citationstecken, för det var ju naturligtvis förberett vilka de kunde önska.
3: De kanske då, inte fick önska alla de visor som ni tog fram till Fula visboken till exempel.
2: Det fick de absolut inte. Nej. Jag är övertygad. Till dessutom exempel. Är det inte säkert att de kunde då.
3: Ja, en del av dem anar jag att de faktiskt kunde. Ja. Jag såg Ulrika Lindholm, det finns ju litiska bröstmaterial.
2: Ja, absolut, det gör det. Men hur som helst så. Och då sjöng de och så sen gjorde Arnberg programpresentation och sen så kommenterade Olrock. Så han kunde säga, det är en gammal skämtvisa som vi kände i Norden sedan tidig medeltid, sa han då, va? Och det här var rimligtvis direkt sent. Och det här klarade de här damerna elegant. Och
3: men då var alla tre i studion samtidigt. Ja, de blev lite grann någon sorts
2: de var jättestjärnor.
3: Vistojka,
2: de var stjärnor, skulle jag vilja påstå.
3: Jag vet att Svea Jansson, han uppträdde på det som heter Vispåmen Storken på 60-talet. Det är ju den nya heta visan, ja, med som Sid Jansson och Skeppan Sarvin.
2: Därför hon flyttade ju till Sverige när hon hade upptäckts av Sveriges Radio. Alltså upptäckts av Sveriges Radio, för hon var redan upptäckt av de finlandssvenska forskarna på 20-talet, vilket gjorde att Olrock och Arnberg kunde återupptäcka henne, om man använder det ordet.
3: Mm.
2: Och hon hade blivit inspelad av Sveriges Radio, då flyttade hon till Sverige. Du flyttade 1959 till Sverige och var, om jag inte minns fel, hushållerska och hjälpreda hemma hos Mats Arnberg i Rönninge.
3: Jaha.
2: Sen flyttade hon så småningom till Västergötland och bodde där när hon avled i Västergötland. Men Lena Larsson, hon bodde ju hela tiden i Bohuslän. Hon flyttade aldrig från den plats där hon var född och uppvuxen, hemgården där hon hade varit hela tiden. Och alla de tre kvinnorna, Ulrika Lindholm, Lena Larsson och Svea Jansson, hade oerhört intressanta och breda visrepertoarer, fast de kom från helt olika håll. Och det var en muntligt traderad skattaviser som de hade.
3: Var det stor överlappning också? Alltså att de kunde samma visor?
2: Ja, det är absolut. Det är självklart, inte minst när det gäller då den här repertoaren som spreds framförallt via skillingtryck, yngre. Men sen när du hittar i små visor så är variationerna stora. De kan ju ha helt olika varianter av vaggvisor och utav skålvisor och
3: annat. Men man kan ändå se att det någonstans finns samma rötter, fast de har olika melodier,
2: ja,
3: och
2: ja,
3: olika omkväden.
2: Ja, men precis. Ja. Samma rötter i form av en nordisk tradition, ja. Visst.
3: Ja, men jag tänker en och samma visa. Jaha, det är ungefär samma ord fast ni har en annan melodi.
2: Jo, varianter, absolut. Ja. Oh, ja, ja. Men det här ledde också till, sen gjorde ju Arnberg dessutom tillsammans med Lars Egler tv-program. Och där fick Ulrika ett eget tv-program. Och så småningom fick hon medalj av Nordiska museet för sitt arbete med visorna. Och då var det Ulf Peder Olrock som hade tipsat om det. Och när jag jobbade på Sveriges Radio i min ungdom tillsammans med Mats Arnberg, då levde fortfarande Ulrika Lindholm. Men jag träffade henne aldrig. Men däremot så har jag goda minnen av hur Mats, när vi delade rum, ibland ringde Ulrika Lindholm och så ringde han och sa: god dag, tant Ulrika, hur står det till? Och då sa hon förhoppningsvis att det var bra.
3: Ja, och detta är på 1970-talet.
2: Ja, det är länge sedan.
3: Ja, men bara så att...
2: Ja, precis.
3: Fortfarande på 1970-talet så sa man tant Ulrika till någon,
2: jo, det var
3: till någon
2: heders,
3: som var född
2: det var
3: i slutet på 1800-talet.
2: Ja, just det. Precis. Men det skulle återknyta till det där med Frostviken, därför att när Ulrika Lindholm alltid presenterades i alla sammanhang så hette det alltid att det var visor från Frostviken. Att hon skulle enbart då sjunga, de här 350 visorna skulle alla i stort sett vara från Frostviken. Hon skulle ha lärt sig dem före 20 års ålder. Det är ju inte sant. Det kan ju inte vara.
3: Nej. Och varför kan inte det?
2: Nej, därför att hon fyllde ju på med, hon var ju aktiv i logen under hela sitt liv. Och premierades även för sin ihärdighet som logemedlem. Och naturligtvis fyllde hon på, inte minst med sånglekar och den typen av visor som hon lärde sig i logen. Det gjorde hon ju såklart. Utan det kan jag säga, det var väl också lite marknadsföring. Det är ju bättre att säga att det här är visor som är från Frostviken och inte att det är visor från logen när du ska göra ett radioprogram, eller hur?
3: Ja, jag tänker att alltså Arnberg och Olrock tänkte väl så, men Vad gäller Ulrika Lindholm, tror vi att hon ljög eller tror vi att hon mindes fel?
2: Nej, jag tror inte att hon slirade på sanningen. Nej, jag tror inte alls att hon ljög, utan jag tror att hon nog kanske ibland... Det där är väl något som minnesforskarna kan fördjupa sig i, men att det är klart att hon rättade väl till och så vidare. Och då är det lite intressant, för att det utav det här materialet som hon har från Frostviken, när man tittar på de här som farfar och farmor och sjung och så vidare. Det är ju samma visor som Levi Johansson sen också tecknade upp och lämnade in till arkivet, Harbroderna. Så han hade ju varit i samma miljö som Ulrika. Och då är det så att minnet av texten är ganska identiskt. De kommer ihåg hur orden var och det känner de igen. Men när de ska beskriva vem som de har lärt sig av, då kan de ha lite olika uppfattning. Den ena säger att det är farfars visa och den andra säger att det är farmors visa och såna här detaljer vad är det hela. Så det kan ju skilja, och det är inte så konstigt.
3: Snedtänkt. Vi var inne på det som hastigast, men vi kanske ska titta ännu närmare på det. Vad är det för sorts visor? Du nämnde ringlekar till exempel.
2: Ja, just det. Av de här 350 visorna så... Det är också... Sveriges Radio som kulturinstitution på den här tiden när det begav sig, då hade ju de råd att ha folklivsforskare, som vi säger termen, anställda. Och de katalogiserade och tittade på de här visorna, så de här 350 visorna som Ulrika Lindholm sjöng, de sorterades omedelbart upp enligt Svenskt Visarkivs register. Och Olrog har ju säkert haft ett finger med i spelet också. Och det betyder att de har gjort...
3: Ja, för Olrog hade väl också en Sveriges Radio-anställning?
2: Han hade nog inte börjat
3: ännu. Nej, men han kom att ha
2: han
3: det.
2: Kom ja, att ha, ja. Oh ja, han har ju faktiskt dragit igång Svensktoppen. Han var ja, ju en väldigt viktig person där. Mm. Men när det gällde att titta vad det var för visor, då har man alltså gjort långa listor. Det här är balladerna. Det här är balladens efterklang, som det hette förr i tiden. Det här är skämtvisorna, det här är barnvisorna, det här är sånglekarna och så vidare. Va? Och utav de här då 350 visorna så sjöng Ulrika Lindholm kanske 10 ballader. Hon sjöng kanske 15 skämtvisor, hon sjöng kanske 70 barnvisor och så vidare och så vidare. Och materialet som hon sjunger är delvis... väldigt spännande. Alltså hon har en visa efter sin farfar som är egentligen en visa som går direkt tillbaka till Bellman och har liksom kommit alltså på de här konstiga irrvägarna upp till nordligaste Jämtland. Och det där tycker jag är så otroligt spännande. Alltså
3: när man inte Mikael vet... Bellman sitter i slutet av 1700-talet i Stockholm och skapar en visa som sen från mun till man förs vidare, och någon gång då tidigt 1900-tal hamnar i den
2: ännu
3: unga
2: värre, tidigare 1800-talets mitt. Alltså det är farfar
3: som... Ja, det är farfar som, just det. Och sen
2: så att Ulrika lär sig den före hon, jag skulle gissa att hon kunde det på 1890-talet.
3: Men visarna alltså då vandrat i kringelikrokar över det svenska landskapet.
2: Och det är en som är en kombination av... Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur den börjar, men den är en kombination av den här skålvisan Lambo.
3: Och
2: sätt dig på stolen, det vallar en mans dräng, börjar den. Och det är en variant av Lambo som vi alltså sjöngs i Stockholms borgerliga kretsar på mitten av 1700-talet. Och så följs den av en strof av Bellman, Hopkok. Mm. Och den här kombinationen, den har skett alltså under... Det har inte tagit 100 år så har den vandrat vägen upp till norra Jämtland och blivit en helt ny visa. Och det där kan jag bli alldeles, jag kan gå igång på sånt där.
3: Ja, det är det jag förstår. Alltså det är ju återigen det här är ju, det finns ingen som helst inspelningsapparatur. Alltså det mänskliga minnet. Sen är det folk som kan traktera instrument, och sen är det väl en och annan som har nedtecknat längs vägen. Men framförallt får vi nog tänka oss att det är från mun till öra.
2: Det är från mun till mun. Precis. Va? Det är helt otroligt. Och det är ett par såna där visor som är väldigt spännande, som ligger så där.
3: Ja, jag såg att det tändes någonting i dina ögon.
2: I min döda blick.
3: Plötsligt
2: såg fick en liten lykta.
3: Jag såg en glimt av liv.
2: Ja, tack så mycket. Trotjänarinnan fick en glimt av liv. Ja. Gammal tro känner ändå med glimt av livet.
3: Just det. Kan du skriva på ditt visitkort?
2: Ja, så jag ska göra det.
3: Om du nu har visitkort. Jo, men när du nämner de här olika genrebeteckningarna. Du sa ballad med efterklang.
2: Ja, alltså det är en begrepp som är borta idag. Och det,
3: men vad var det för något?
2: Ja, men alltså det var medeltida ballad. Det är ju alltså en dansvisa som sjungs, som namnet säger, på medeltiden. Mm. Och som ofta har en lång berättande text och så sen ett omkväde som upprepas. Det är en försångare och så sjunger de andra efter. Efterklangen, det var sådana visor som var av samma art. Men när man har gjort de här stora visforskarna har kommit Sveriges medeltida ballader, så upphörde man att ha den benämningen och förde in dem i hela den stora balladutgåvan.
3: Men från början tänkte man att det här det fanns ett ursprungsvisa som sen folk gjort.
2: Ja, fast det var egna vistyper, men det var väl nog skäl till att man bedömde att de inte var ungefär som en ballad skulle vara. Jag kan inte det där riktigt.
3: Nej, okej. Och så sa du skämtvisor.
2: Mm. Och skämtvisor, det är också då, och då pratar vi verkligen om visor som är väldigt, väldigt gamla. Och där har hon, Ulrika, en jättebra variant utav den här kattens död, den där katten ligger och dör. Och det är jättesynd om katten, har ont både överallt i öronen och i ögonen och överallt, va?
1: Åh,

0: Och det där är en visa som hon då berättat, och även hennes halvbror, att den kom från hennes morfar som kom från södra Lappland, Sjotnäs i Vilhelmina socken. Och det är en jättebra variant på en gammal skämtvis. Hon har många skämtvisor och en hel del ganska snuskiga visor som hon då
1: också... Räknas de också som skämtvisor? Eller har de en egen kategori?
0: Nej, alltså,
1: heter det obscena visor?
0: Det är obscena visor. Du vet, det här med kategorisera, det är ju någonting som vi håller på med, som håller på med visforskning.
1: Jo, såklart. Men bara för...
0: Ja. Men en del
1: utav dem, man gör det.
0: Men en del av de här obscena visorna, de är också skämtvisor, om man använder det begreppet. Så räknas som skämtvisor. Men hon sjöng ju dessutom någon... som hyllar brännvin, och då konstaterade ju Mats Svanberg där, tänk att fru Lindholm, eller tant Ulri, nej, han säger fru Lindholm då, att fru Lindholm som är nykterist och allting, säger han häpet.

0: andra.
1: Ja, just det. För att hon kan också många nykterhetsvisor. Ja, det har hon också prepat om. För den här nykterhetsrörelsen hade såklart en egen tradition också. Mm. De flesta av oss går runt och sjunger. Det är väl den här med sockerdrick.
2: Du, ja. Vilken är det?
1: Ja, Sundström har ju gjort en cover på det. De gjorde till och med en LP som heter Sockerdrick. Du vet vilken det här är. För jag är glad. Jag är härligt glad.
2: Sjung då, får jag höra.
1: Jag kommer inte ihåg. Vi får lyssna på den här. Men det är en klämmig låt, ja, som handlar om hon är nykter. Och hon som sjunger på den första utgivningen som är från 67 typ. Hon låter som att hon är 11. Så att det är väl tur att hon är nykter, ja, tänker man.
2: Ja, just det.
1: Det är tur att hon inte håller på med mellanöl.

0: De är från en LP-skiva som jag gjorde tillsammans med Mats Arnberg.
1: Du var inblandad i detta såklart.
0: I allra högsta grad. Mm. För jag gjorde det tillsammans med Mats på slutet av 70-talet i en serie då när Svenska Rikskonserter fortfarande fanns. Då gjorde de en lång serie med traditionsinspelningar. Och då var även Lena Larsson, Svea Jansson och Ulrika Lindholm fick varsin skiva. Och då gjorde jag ett par skivor i den här serien, och då i samarbete med Mats. Så de visorna som är med på Ulrika Lindholm-skivan, de är sådana visor också som Mats tyckte var viktiga. Och en visa där som är lite speciell och som han satte väldigt högt, det är en visa som heter God afton flicka lilla vän.
2: En god

0: Är det mer vi behöver säga om Ulrika Lindholm? Vi har tecknat hennes historia. Hon dör 1970.
1: 77. Ja, 77. Och begravdes i Oviken i Jämtland, i graven där hennes make Jöns Lindholm hade då begravts 1915. Så att, nej, jag vet inte om det är något mer än att det är... alltså, varför håller man på med Ulrika Lindholm? Det är väl fortfarande denna märkliga fråga. Jo, jag är fortfarande otroligt fascinerad över att man i den där lilla obygden högt där uppe i Jämtland, där det var 2 mil till alla runt omkring, kunde få en sån otrolig skatt av spännande visor. Det tycker jag man kan ägna sitt liv åt.
0: Ja, men då säger jag faktiskt Kristina Mattsson, stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack så mycket.
0: Vet du vad du har tagit dig tid till?
1: Det är något konstigt program som jag ibland råkar höra när jag sätter på radio. Men det brukar vara rätt kul och rätt underhållande, därför att det innehåller så mycket udda och oväntade saker. Heter det Snedtänkt? Heter
0: det är alldeles korrekt.
1: Ja.
0: Ja, det är en podd alltså som mixas av Andy Lundgren och klipps av Linus Kulin. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas Snedtänkt?
1: Nej, jag har ingen aning och undrar om du vet.
0: Nej, det vet jag inte, men jag vet att det kommer att sitta en gammal trotjänare, alternativ trotjänarinna, bakom mikrofonen.
2: Programutsändningen presenterades av
3: Kalle Lind, kulturarbete
2: AB.
4: Kalle Lind låter hälsa att i appen Sveriges Radio där hittar ni över 530 snedtänkta samtal som handlar om allt möjligt och ofta med fokus på svensk underhållningshistoria. Från Venedig till Visby, världsarven ska bevaras för framtiden, men vad händer när för många människor vill uppleva dem samtidigt? Allra helst då när man utnämnts till världsarv, ett erkännande av platsens unika värde. För utmärkelsen innebär också internationell uppmärksamhet och en växande turistström. Om detta handlar dagens Ekopodden som vi sänder här i P1 nu efter nyheterna. Nu, nyheter.
5: Nu Ekot. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
6: De senaste siffrorna över vaccinationstäckningen i USA ligger omkring på 92% nationellt.
7: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling, men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
8: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
7: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern.

0: som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Ett fraktfartyg har träffats av en okänd projektil utanför Omans kust. Det uppger den brittiska marinens sjöövervakning. Det är oklart var projektilen kom från, men tankfartyg har återkommande stoppats eller attackerats sedan Irankriget började. Medlare från Qatar, Turkiet och Egypten fördömer Israels attacker på Gazaremsan. Enligt uttalandet är det framförallt attacker mot sjukvård och civila som bryter mot folkrätten och kan underminera vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas. Under natten har israeliska medier rapporterat om attacker med bland annat stridsfordon på flera ställen på Gazaremsan. Enligt Haaretz ska bland annat ett tältläger ha beskjutits. Ekot, Peter Petrelius.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Då ska vi lyssna till 20 minuter från dagens Ekopodden, och det handlar om världsarv.
4: Martina, vad tycker gotlänningen i dig om turister egentligen?
5: Jag älskar dem. Fram tills det ögonblicket när de säger öjn eller ringmuren, då är man död i mina ögon. Nej, skämt åsido, turismen är ju en superviktig näring på Gotland, men den har ju absolut sina mörka baksidor också.
6: Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag om världsarven som hotas av turister.
7: I ett videoklipp syns vidsträckta landskap och gröna kullar.
8: 700 meters above sea level, herds of sheep graze peacefully on the slopes of the Great Fatra.
7: Några får går och betar. Kameran rör sig närmare.
8: At first glance, it seems as though here time has stood still.
7: Mitt i den kuperade terrängen ligger 45 färgglada små stugor runt ett klocktorn från 1700-talet. Det här är Vlokolinek i Slovakien. Ett samhälle med bara runt 15 året runt boende invånare, men med en lång och stolt historia. Bosättningen har funnits sedan medeltiden och har stått i princip orörd sedan 1800-talet. 1993 tog Vlokolinek plats på UNESCOs lista över världsarv, bland annat eftersom det är ett enastående exempel på en traditionell centraleuropeisk landsbygdsbebyggelse. Men med tiden har den stora äran blivit en börda. Varje sommar invaderas nämligen byn av tusentals turister som klampar in i privata trädgårdar, fotograferar invånarna och försvårar för de lokala bönderna. Och nu höjs röster bland invånarna om att få byn borttagen från UNESCOs världsarvslista.
6: Gäst är Martina Pierrot, reporter på P3 Dystopia, som bevakat frågan om överturism.
4: Ja, Martina, jag tänker att vi kanske ska börja med själva begreppet här, världsarv. Vad är det egentligen, och när började vi se på platser som en del av vårt världsarv?
5: För att svara på den frågan så måste vi ta oss tillbaka till mitten av 1900-talet, eller närmare bestämt 1945.
9: In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
5: För då grundas UNESCO, som är FNs fackorgan för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Efter de förödande konsekvenserna efter andra världskriget.
10: The purpose of the organization is to contribute to peace and security.
4: Okej, så idén är här att man vill främja samarbete mellan länder, inte minst kring kultur då. När är det man börjar utse då de här världsarven specifikt?
11: It seemed both technically and financially impossible to save the temples, and the rising waters set a firm deadline.
5: Gnistan var en dramatisk räddningsaktion 1960 när Egypten skulle bygga Aswan-dammen. För då riskerade de här fantastiska templen i Abu Simbel att hamna under vatten.
11: Mm-hmm. But unprecedented international cooperation made the rescue of the monuments possible.
5: Och UNESCO, de gick då in och ledde en internationell kampanj där man bokstavligen flyttade då 40 000 stenblock och byggde upp templen på nytt. Oj. På en högre belägen plats.
12: Ladies and gentlemen, welcome to Abu Simbel.
5: Och den aktionen visade världen något väldigt viktigt, nämligen att vissa kulturskatter är så värdefulla att de angår oss alla.
13: An international convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage.
5: Och den insikten ledde fram till att världsarvskonventionen antogs 1972.
11: Many of them have now been grouped together on a list so that it can be enjoyed by future generations.
5: Huvudsyftet var att bevara och skydda natur- och kulturarvsvärden.
4: Okej, och vad är det då för typ av kriterier UNESCO har då för att en plats ska bli ett världsarv?
5: Det första och viktigaste är att platsen ska ha vad man kallar exceptionellt universellt värde. Mm-hmm. Alltså inte bara vara viktig för det egna landet utan också ha betydelse som angår mänskligheten som helhet. Och för att visa det så måste platsen matcha minst 1 av 10 fastställda kriterier som finns på en lista. Till exempel så ska det vara ett mästerverk av mänskligt skapande. Det ska representera en viktig arkitektonisk epok, hysa exceptionell biologisk mångfald eller vara ett landskap av enastående skönhet. Och till sist och minst lika viktigt i praktiken att landet måste kunna visa att man har en lagstiftning och en fungerande långsiktig plan på hur man ska ta hand om de här platserna.
4: Okej, det är ganska högt ställda kraven då måste man säga.
5: Det är ju verkligen det.
4: Och bara för att få en bild här av vad det är för typ av platser som lever upp till de här kriterierna, vill du ge några exempel på klassiska världsarv?
11: High above towering clouds, mysterious and remote. Lies Machu Picchu.
5: Några av de tidiga världsarven som listades är till exempel Machu Picchu.
11: At the top, he discovered the ruins of a long deserted city, overgrown by the jungle.
5: Colosseum i Rom.
14: The Colosseum stands in the center of Rome. It was inaugurated in 80 AD at the height of the Roman Empire.
4: Men vad innebär den här utmärkelsen då för de här platserna när de väl tilldelas det här världsarvsetiketten?
5: Ja, alltså formellt så innebär det att landet förbinder sig att skydda och förvalta den långsiktigt för framtida generationer. Det är alltså inte UNESCO som liksom ska ta hand om den här platsen, utan det är staten som har huvudansvaret. Mm-hmm. Och UNESCO kan bidra liksom med tekniskt stöd och i vissa fall ekonomiskt, men har liksom ingen makt att tvinga fram något skydd. Och statusen är inte permanent. Om de värden som gjorde platsen till ett världsarv förstörs eller försvinner så kan man faktiskt strykas från listan. Och det har hänt.
15: Today, Liverpool's World Heritage status was scrapped. An announcement that left this city feeling humiliated and angry.
5: Bland annat så förlorade Liverpool sin status 2021 efter att för mycket nybyggnation hade skett i hamnmiljön.
16: It's gone.
17: It's gone.
18: Oh, God, love.
16: You didn't know?
18: No, no, I've not had the news on this morning.
5: I Dresden så byggde man en motorvägsbro genom världsarvsområdet och blev då också borttagna från listan.
19: So the city's status as a World Heritage Site was taken away.
4: Mm-hmm. Men det låter ju som att det är många högt ställda krav här och många saker man också förbinder sig till som land. Finns det något att vinna på allt det här?
5: Ja, att listas som ett världsarv, det ökar ju attraktionskraften enormt och det har ju verkligen skapat en blomstrande besöksnäring för många städer som har blivit utsedda till världsarv.
4: Just det, det blir kända platser helt enkelt.
5: Mm.
4: Men samtidigt då, som de här platserna blir fler till antalet på den här listan, så sker det väl också en parallell utveckling där de här platserna också blir mer populära att besöka, eller vill du berätta, vad är det som händer egentligen?
20: Nu börjar det bli hög tid, som det heter, att bestämma sig för semesterresan, i varje fall om man ska boka charterresor.
5: Man kan väl säga så här att på 90-talet, då förändras turismen verkligen.
20: Men Å andra sidan kan man vänta, så kan man resa billigare. Och just nu finns det en hel del billigt av annonserna att döma.
11: Nu är det dags att boka sommarens varma semesterresa.
5: Flygmarknaden i Europa avregleras. Från att det har varit statligt så kan plötsligt vem som helst starta ett flygbolag. Så det blir väldigt mycket billigare att resa.
11: Gör det nu så får du rabatt.
5: När fler människor i världen får möjlighet att resa så vill vi människor resa till vackra, ikoniska platser som vi känner till.
14: Venice, where tourists flock from the world over, is an
5: som där flera av dem är utsedda till världsarv.
17: Vulkanen Etna på Sicilien har tagits upp på FN:s världsarvslista.
5: Till exempel Venedig eller vulkanen Etna i Italien.
4: Så det är dit folk åker helt enkelt?
5: Mm, precis.
4: Och vad finns det då för exempel på när turismen blir ett problem?
21: And today's topic, over tourism.
5: 2017 så kom begreppet överturism. Det var första gången som det begreppet dök upp.
21: This year the term over tourism has entered the global vocabulary.
5: Och det kan man kortfattat säga är när både lokalbefolkningen och besökare på en plats upplever att det är för mycket människor helt enkelt. Det kännetecknas av trängsel och nedskräpning, kanske att turister inte förstår informella formella regler, man kanske går i cykelbanan och så vidare.
4: Ja.
5: Men också att det sker en turistgentrifiering. Det är alltså att det sker irreversibla förändringar på den fysiska och sociala miljön. Typ att fastigheter omvandlas till korttidsuthyrning. Det blir souvenirshoppar istället för butiker där man kan köpa mjölk och verktyg och annat som man behöver kanske mer i ett vardagsliv. Och det är någonting som varken turister eller besökare på en plats i slutändan tycker är särskilt åtråvärt.
4: Och så har vi också den här lilla idylliska slovakiska bergsbyn Vlokolinek, där ju en del av invånarna nu vill bli av med sin plats på världsarvslistan. Hur kommer det sig att vissa platser upplever det här som en belastning?
5: Ja, att en plats utnämns till ett världsarv kan ibland kallas för att man får en dödskyss.
4: Mm-hmm.
5: Statusen signalerar att det här är unikt, det här måste du se. Men då kommer ju också människor dit. Och problemet är när det kommer väldigt mycket folk på en och samma gång helt enkelt.
22: Siamo pronti a metterci in marcia!
23: Hundreds of Venetians have held a protest to demonstrate against the amount of tourists who visit the city.
5: Och det är liksom flera saker som spelar in här. Många av de mest kända världsarven är historiska stadskärnor, som Venedig som är det klassiska exemplet.
23: They called for the number of visitors to be restricted.
5: De var ju aldrig byggda för att härbärgera miljontals besökare om året.
4: Nej.
5: Gatorna, avloppssystemen, kollektivtrafiken, allt är ju dimensionerat för människorna som en gång bott i staden.
4: Just det.
24: I thought this was just a tourist area. I honestly had no idea people lived here.
5: Och inte för dagens jättestora besöksvolymer.
24: You arrive and it's too much.
5: Och sen så kan man säga att det också leder till är ju att fastighetspriserna ökar, vilket gör att fastigheter köps upp bara för att omvandlas till korttidsuthyrning.
23: Locals claim the tourist influx has turned the ancient lagoon city into a huge hotel, which is too expensive for ordinary Venetians to live in.
5: Det blir allt fler, ja men Airbnb och andra aktörer som tar över fastigheter där det tidigare bodde människor året om och levde vanliga vardagsliv. Och det här har blivit ett väldigt stort problem i många historiska stadskärnor i Sydeuropa. Och till sist så är ju själva liksom världsarvsvärdet, det kan liksom bli lidande av slitaget, bokstavligen.
25: Tucked away in a valley in Jordan, Petra has survived for 2,500 years. But the Rose City has become too popular for its own good.
5: Världsarvet Petra i Jordanien, där har man liksom fått sätta upp glasväggar för att svett från mänskliga kroppar har gjort att den här känsliga klippstaden har börjat vittra sönder. Så att, ja, det är verkligen så att turismen bokstavligen dödar flera världsarv. Så att man liksom hamnar i en paradox att ju mer framgångsrik platsen är som besöksmål, desto mer så riskerar den att förlora just det som gjorde den till ett världsarv från början.
4: Solen värmer klätterrosorna på de medeltida husväggarna och svalorna flyger högt. Det är en tidig sommarmorgon och Visbys kullerstensgränder ligger lugna och fridfulla. Men inte länge till. Snart lägger en färja till i hamnen. Rosornas och ruinernas stad fylls av gnisslande gympaskor och smattrande dragväskor. Och även om stoltheten bland lokalbefolkningen såklart är stor över att deras vackra ö lockar främmande folk från hela världen, så finns också en stor frustration över konsekvenserna.
0: Vi har bland de dyraste bostadspriserna. Samtidigt så har vi bland de lägsta medelinkomsterna.
4: Köerna i mataffärerna växer sig långa. Infrastrukturen sätts under hård press och hyrorna stiger till skyarna när Gotland fylls av turister.
1: Jag har inte varit någon riktig sömn på, jag bara räknar, 22 dagar.
4: Och på senare tid har allt fler gotlänningar börjat argumentera för att införa en särskild turistavgift.
2: När vi har varit på till exempel Mallorca, då har man ju betalat den i en del av hotellavgiften, så jag tror egentligen inte att det är någon dum idé.
4: Och Martina, du har ju inte bara undersökt det här med överturism i ditt jobb. Du är ju också gotlänning.
5: Mm, precis.
4: Så det passar ju väldigt bra här, för att Visby är ju då både ett världsarv och har ju de här problemen med en stor turism och med dess konsekvenser. Hur skulle du beskriva att din hemregions relation till turism ser ut?
5: Ja, det var ju 1995 som hansestaden Visby blev ett världsarv, och det var ju tack vare sin unika och välbevarade medeltida stadsbild med ringmur och gatnät. Mm. Men en sak som är väldigt intressant är faktiskt att den här utnämningen, den föregicks av en process där Visby aktivt formades för att passa in i bilden av ett medeltida världsarv. Mm-hmm. Det aldrig har byggts om så mycket och förändrat så mycket i Visby som just inför och efter den här världsarvsutnämningen.
4: Okay.
5: Man skyddade omkring 200 hus, varav de flesta faktiskt var byggda på 1800-talet och inte på medeltiden. Och man liksom medeltidifierade yngre hus för väldigt stora summor.
4: Så man har bett om det här alltså?
5: Lite så faktiskt. Så själva liksom världsarvsstämpeln fick, ja, lustigt nog Visby att bli mer Visby och mer inrutat i den där medeltidsbilden än vad staden kanske någonsin varit historiskt. Men man kan konstatera att det har ju drivit på turismen enormt, vilket ju varit väldigt positivt. Det är ju en superviktig näring på Gotland, och en blomstrande besöksnäring är ju själva pulsådern på Gotland. Men man kan också konstatera att det har gett vissa negativa konsekvenser. Och den stora frågan i Visby innerstad nu, det är fastighetspriserna. Att de har rusat de senaste åren framför allt. Och att väldigt många fastigheter i innerstaden köps upp av andra än bofasta gotlänningar. Det som tidigare har varit vanliga hem året runt förvandlas nu till korttidsuthyrning och sommarboenden. Mm-hmm. Och Visby har ju en ganska tidsbegränsad turism. Det är ett par veckor om sommaren. Men det är ju inte som Venedig som har en belastning under större delen av året, till exempel, och andra städer i Europa.
4: Men Martina, du har ju berättat här om den här världsarvsstämpeln som någonstans har gått från att vara någonting väldigt åtråvärt till att kunna ses som en dödskyss för olika platser. Är det liksom någon som vill ha det här längre? Eller vill alla gå ur nu?
5: Jag tror inte det, för det är ju kanske inte själva världsarvsepitetet i sig som är problemet. För vackra platser är ju det oavsett om man listar dem som världsarv eller inte. Mm. Jag menar, Colosseum kommer ju alltid vara en ikonisk plats, oavsett vad man kallar det. Problemet är ju att det inte har funnits tillräckligt mycket regleringar för turismen, och att tanken hela tiden varit någon form av evig tillväxt. Mer turism är automatiskt något bra. Men uppenbart är att allt fler städer ute i Europa börjar se allt för stora negativa konsekvenser av turismen och försöker hitta sätt att reglera Och det handlar bland annat om att man har infört bestraffningar och böter mot olovlig uthyrning. Och man försöker liksom omdirigera turister och sprida ut dem. Så att man försöker liksom, ja, vända det här med överturism till en mer sund och balanserad turism.
4: Och när det gäller Visby då? Vad tror du, kommer Visby vilja vara kvar på listan framöver?
5: Det tror jag absolut. Men det är tydligt att det växer allt fler röster i Visby om att värna världsarvet som en levande stad för fastboende. Så kanske att Visby innerstad går i samma spår som flera europeiska städer nu gör och försöker reglera och se till att Visby kan vara en stad som går att bo och leva i året om. Samtidigt som det förblir en fantastisk plats för turister att besöka.
4: Tack Martina.
5: Tack.
4: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Martina Pierrot. Producerade gjorde Mårten Paredon Pettersson och Mattias Lindgren. Vill du veta mer om överturism? Lyssna på Martinas Petri Dystopia som du hittar i appen Sveriges Radio. Och vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna ett mejl på dagenseko@sr.se.
6: Och hör ett nytt avsnitt av Dagens Eko-podden om knappt 40 minuter i vår app Sveriges Radio. Klockan 5.00 släpps tisdagens Dagens Eko-podden. Nu om fingeravtryck till DNA, om kulspår och ansiktsigenkänning. Här är Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér.
7: En stor blodfläck på golvet i en liten Stockholmsetta, blodstänk på dörren och en ihopknycklad näsduk under ett bord.
8: I ett badrum i USA ligger en kvinna död, fullt påklädd i ett badkar med benen utanför, alldeles stela.
7: Och utanför Kalmar försvinner en man spårlöst, men jorden i åkern ser inte ut som den brukar.
8: När det har skett ett mord så måste brottsplatsen undersökas och dokumenteras in i minsta detalj. Och till hjälp så tar polisen bilder, modeller och ibland arkeologer.
7: Det här är Brottsspår i P1. Idag om vad själva brottsplatsen kan berätta. Jag heter Lena Nordlund.
8: Och jag heter Björn Gunnér.
7: Ett kök i USA den 11 april 1944. En kvinna, hemmafrun Robin Barnes, hittas död på golvet. Det är hennes man, Fred Barnes, som hittar henne och ringer till polisen. Han har varit ute i ärenden och när han kommer hem igen så är både huvudingången och köksingången låsta inifrån, berättar han. Han går runt huset och genom fönstret får han se sin fru ligga på golvet. Det finns flera mystiska omständigheter med det här dödsfallet. För Barnes ligger på rygg framför kylskåpet där dörren står öppen och hon verkar ha varit mitt i matlagningen. Ugnsluckan till gasugnen står uppställd och på den en nygräddad paj. Men alla gaskranar står vidöppna och dörrspringorna är tätade med tidningspapper. Och så finns det en ännu mer underlig omständighet. Offret är bara drygt en decimeter lång och hennes kök är också litet. Det ryms i ett dockskåp.
8: Ja, Lena, nu börjar det här låta rätt skumt, va?
7: Ja, det här kanske låter som om jag driver med dig, men det här med små dockor och dockskåp, det är faktiskt en viktig del av historien om brottsutredningar, i alla fall i USA. Det handlar om en amerikansk kvinna som har kallats sånt som den forensiska vetenskapens grandmother eller gudmor. Hon heter Frances Glessner Lee och lärde upp poliser och kriminaltekniker i konsten att hitta dolda ledtrådar och analysera brottsplatser. Och det här gjorde hon genom att bygga modeller av våldsamma brott i dockskåpsskala. Och vi kommer tillbaka till henne för de är verkligen speciella. De är fina och otroligt detaljerade dockskåpen, men så ligger det lik i rummen.
8: Och man får säga att det här är ändå ett spektakulärt undantag. Så man kan fråga sig, hur gjorde man i vanliga fall i kriminalteknikens begynnelse då, om man skulle dokumentera och försöka återskapa en brottsplats? Och finns det kanske en del material sparat från den här tiden som man kan ta och titta på?
7: Ja, jag tycker vi tar oss till någon som kan mycket om det här.
9: Stockholms stadsarkiv är Sveriges mest omfattande arkiv när det gäller kriminalhistoria överhuvudtaget. Stockholms stad har haft mest brott i hela landet och vi har därför det största arkivet.
7: Ja, det är ju en lite tråkig anledning kanske till att det största arkivet finns just i Stockholm.
8: Ja, fast kanske inte så konstigt heller när det är största stan. Men det där gör i alla fall också att det finns en hel del spännande material just här om hur man har utrett brott för. Och det här är då historikern och arkivarien Mats Hajen som vi hörde väldigt intresserad av. Han är forskningsledare på Stockholms stadsarkiv.
7: Och han visar oss direkt en mycket detaljerad och otäck teckning.
9: Den där, det är en skiss.
10: Ja, vi går dit.
9: Ja.
7: Det är en karta uppifrån med en stor röd blodfläck i mitten.
8: En blodfläck som täcker en fjärdedel av rummet, den är enorm.
7: Och så är det möbler utritade, en korridor, tambur och en massa blodskvätt.
9: Ja, det här är den klassiska skissen. Den börjar man se i brottmålsakter i mitten på 1800-talet och sen så finns den hela tiden fram till vår egen tid. Och poliserna var väldigt duktiga på att göra exakta sådana här, så att du ser blodfläckarna där. Det är en kvinna som har mist livet och det man utreder ifall det är självmord eller ett mord som det handlar om.
7: Det vi står och tittar på är en teckning från 1922 och med prydlig handstil står det planritning över fröken Ringströms lägenhet i huset nummer 4, Maria Gränd.
8: Det är då en planskiss vi ser över en väldigt liten etta, ett enda rum på 12-13 kvadratmeter. Och där i den lägenheten bodde den 23-åriga kontoristen Vilma Ringström fram till den 21 november 1922. För det är då som hon mister livet. Hon dör av ett knivhugg i halsen.
7: Och det här fallet är extra intressant, säger Mats Hajen. För det kommer tre olika förklaringar till hur det ska ha gått till. En från den misstänkte gärningsmannen, en annan från polis och åklagare och en tredje från stadsläkaren. Så här var det.
9: Det är en pojkvän och en flickvän som har grälat. Man kan se på fotografi så finns det under bordet där så ligger det en näsduk som hon har torkat sina tårar med. Kort innan här så har gärningsmannen dödat hennes hund. Så han har man kan liksom se att han har aggressivitet. Och sen så är hon så upprörd och arg så hon går till det skafferiet som ni ser som är vid tamburen där. Där ligger en kniv och sen så tar hon upp den kniven och gärningsmannen säger att hon är så arg och de har grälat så hon stöter den här kniven i sig själv så.
8: Du visar att hon skulle stöta den liksom ner i nyckelbenet ungefär uppifrån.
9: Polisen, de kommer fram till en förklaring där gärningsmannen har stått bakom henne när hon sitter lutad framför skafferiet och stött kniven. Det är mer naturligt att det är en person bakom som stöter. Andra stadsläkarens förklaring är att hon har suttit med kniven på det här sättet och sen försökt resa sig upp och stött kniven i sig av misstag när hon liksom lutar sig framåt.
7: Det där med att stöta kniven i sig själv för att ta livet av sig, det tycker jag verkar svårt att hugga en kniv rakt in i halsen sådär.
8: Och lite konstigt ställe också, liksom. Det var inte halsen utan nedanför vid nyckelbenet. Liksom.
7: Ja, och kanske också ramla så att kniven hamnar just där. Det låter också svårt.
8: Låter lite konstigt, just också för kniven gick ju in ganska djupt, 5 centimeter. Och sen är det så att det finns annat som talar för mord.
9: Det är att vi har hennes dagbok kvar, Vilma Ringströms dagbok. Och den sista sidan så står det bara tisdagen. Hon miste sitt liv
7: den tisdagen,
9: ja, precis.
8: Och uppslaget innan har vi sett, det har varit alldeles fullpräntat med en väldigt tjusig handstil.
9: Precis, det här är ju ett bevismaterial eftersom det beskriver relationen till hennes pojkvän. Och det som står precis på den här sidan är när han har dödat hennes hund Björn då, och hennes reaktioner på det. Det blir viktigt för poliserna att förstå henne och förstå så att säga, vad som har hänt.
7: Med sirlig skrivstil har hon skrivit om hunden Björn. Fint namn, Björn.
10: Tack så mycket, det är det.
7: Mm. Och hon skriver så här alltså någon dag innan när pojkvännen har dödat hunden. Min goda, min älskade, skriver hon, och att hunden alltid var glad och viftade på svansen och skänkte henne tröst många sorgsna ögonblick. Och ännu sorgligare blir alltså eftersom både hon och hunden dör.
10: Ja, det får man säga. Och på den här detaljerade kartskissen, där finns också själva kniven inritad. Den låg i hallen, eller då tamburen som det står på kartan. Och blodfläcken, den är detaljerad utritad som en streckad linje på kartan som visar vilken form fläcken har. Och den fortsätter då in under kökssoffan. Och det fanns flera detaljer i kartläggningen av lägenheten som talade för ett mord.
7: Men till slut fick varken skissen eller dagboken någon betydelse i den här utredningen. För rätten gick på stadsläkarens rätt otroliga linje, berättar Mats Hajen, att hon skulle ha ramlat på kniven och dött på det sättet.
9: I och med att den här andra stadsläkaren har sin egen teori som går tvärs emot åklagaren och polisernas förklaring, så frikänns gärningsmannen i det här fallet.
7: Och hennes ex bytte namn och emigrerade till USA.
10: Mm, så kan det gå. Och den här sortens skisser började polisen använda vid brottsutredningar i mitten av 1800-talet. Och anledningen till att man gjorde dem, det var ju det att man kan inte behålla en verklig brottsplats orörd hur länge som helst. Och så kan det ändå då vara viktigt att kunna gå tillbaka under utredningen för att förstå hur vissa detaljer hänger ihop. Och sådana här skisser användes också vid rättegångar ju.
7: Men i fallet med Vilma Ringström förde polisen också in något nytt och modernt, polisfotografiet. Så från det här brottet finns alltså både en skiss och foton från brottsplatsen.
9: För det här är nämligen Sveriges första kriminalfotograf, Gustav Sjöstrand. Och vi kan se på fotografiet att blodfläckarna på den här skissen överensstämmer väldigt väl med fotografiet. På den bilden, som jag tycker också är viktigt, man ser den här näsduken som hon har använt där för att torka sina tårar som ligger under mellan stolen och bordet då.
10: Och det här med foton, det kan man ju tycka är bra, för det borde ju vara mer exakt än en teckning som någon har gjort.
7: Ja, på sätt och vis. Men de hade svårt att avbilda saker i alla vinklar, berättade ju Mats Hajen. De hade stora, otympliga kameror på stativ och kanske såg man inte allt på en svartvit bild heller. Så skisserna kunde ändå bli mer åskådliga.
10: Ja, och det kanske var därför som många var väldigt skeptiska mot foton som bevis i början. För så var det, berättar Mats Hajen.
9: Rätten, när man presenterar sitt bevis, de nöjer sig oftast med skissen. Det tar väldigt lång tid innan de börjar acceptera fotografiet som ett bevismaterial. Så Gustav Sjöstrand, som är en föregång, han är egentligen vår första systematiska kriminaltekniker, men han ägnar sig då åt fotografi framför allt. Det han gör under 20-talet, det är att han lyckas få rådhusrätten, både i Stockholm och på andra platser och häradsrätter, att börja ta fotografiet på allvar. Och från den tiden så börjar vi då få brottsplatsfotografier.
10: Ja, den här Gustav Sjöstrand, han var viktig för att få in det med foton i brottsutredningarna och som bevismaterial, det är helt tydligt.
7: Mm. Men han verkar också ha varit lite ego, eller i alla fall en som ville göra sig oumbärlig. För Mats Hajen berättade att han inte släppte in någon annan i mörkrummet och inte ville dela med sig av sin kunskap. Man skulle liksom bli tvungen att gå till honom och fråga. Så det var först när han gick i pension i slutet på 1920-talet som brottsplatsfotografering började bli en mer spridd och vedertagen metod.
10: Mm. Sen finns det ju också en viss Harry Söderman som spelade en stor roll för det här och för att fotografering överhuvudtaget blev viktigare inom kriminaltekniken. Revolver Harry brukar han ju kallas, och honom har vi pratat om tidigare i Brottsspår. Och Revolver Harry, Harry Söderman, var ju den första chefen på statens kriminaltekniska anstalt på 1930-talet. Och där var ju kamerorna viktiga.
12: Det fotografiska laboratoriet är särskilt väl utrustat, för all bevisning måste presenteras i fotografisk form. Och denna jättekamera är särskilt byggd med hänsyn till kriminalpolisens arbete.
10: Underbart.
13: Det här var en journalfilm från 1941.
10: Ja.
7: Och där på den så ser man en kvinna som liksom måste klättra upp på just den här jättekameran för att nå och ställa in saker från ovansidan. För det här är en specialkamera med hög upplösning och stark belysning. Och där kan man också mäta sakers storlek väldigt noga.
9: De har spetstekniken. Den kameran som hon klättrar upp på där, den köps in av Harry 1939. Det är en simplexkamera som är en av de bästa kamerorna för att ta detaljerade bilder. Den användes ända fram till 2011. Det finns ett fotografi från Nationellt forensiskt centrum där de fortfarande använder Harrys gamla 1939-kamera. Det är alltså en 70 år gammal kamera som fortfarande funkar att använda för kriminalteknik.
10: Ja, häftigt.
7: Verkligen, så de flyttar med den till Linköping, till Statens kriminaltekniska laboratorium, det som idag är en stor del av Nationellt forensiskt centrum.
10: Mm. Och så användes den ända fram till 2011. Du Lena, nu har vi pratat mycket om hur det gick till förr i tiden, men hur gör man idag när man ska frysa tiden på en brottsplats kan man undra. Numera så finns det ju en massa modern digital teknik till exempel.
7: Ja, och fortfarande är det olika sorters kameror som är det viktigaste när man ska dokumentera brottsplatser. Men om han, den där Gustav Sjöstrand, pionjären, hade svårt att fota olika vinklar för 100 år sedan så är det precis det de är bra på idag. Kameror som avbildar världen runt om.
13: Med antingen en speciell 360-graderskamera eller en systemkamera som sätts på ett speciellt stativ.
7: Det här är Johan Ekman, kriminalpolis i Malmö och specialist på skjutskadeincidenter på NFC, Nationellt forensiskt centrum. Och han berättar att 360-foto är rutin vid många olika sorters brott.
13: Det bygger på att man tar foto som täcker 360 grader som en liten rund sfär där man står mitt inne i sfären och kan titta sig runt om. Och sen så tar man flera sådana foto runt om och kan liksom sen på en interaktiv karta förflytta sig mellan de här sfärerna. Lite som när man är inne på till exempel Google Maps eller Google Earth eller vad det heter, där man kan förflytta sig, Street View heter det nog, där man kan förflytta sig på gatan och klicka sig fram. Samma sak skapar vi ju på brottsplatser. Så vi använder drönare så man kan liksom få vara uppe i luften och hoppa runt, och man kan vara inomhus och hoppa runt. Det används ju i rättegångar för att förevisa brottsplatser. Det används också till exempel för förhörssituationer där ett vittne kanske ska beskriva var han stod eller hur han rörde sig på platsen, och kan då visa genom att klicka sig fram.
7: Vissa brott behöver dokumenteras extra noga, och då tar de till mer avancerad teknik, det som kallas markbunden 3D-laserskanning.
13: Som är en avancerad kamera kombinerad med en laser som man ställer på en plats, och så skickar den ut laserstrålar som studsar på objekt. Den mäter avståndet till de här objekten och skapar det vi kallar punktmoln, alltså miljöer som består av miljontals små punkter. Och så på det sättet bygger den upp liksom en 3D-värld som man kan röra sig fritt i. Så om vi säger att det här med 360-fotografering, där kan du bara hoppa mellan specifikt förvalda punkter i en 3D-modell, ett punktmoln, där kan du förflytta dig fritt. Och du kan skala av tak, och du kan, om du har skannat ett hus, ett lägenhetshus, så kan du skala av liksom fasaden och titta in i huset som ett dockhus. Och allting är i millimeternoggrannhet. Det kommer ju mer och mer. Och framtiden är ju också att vi kommer göra detta med hjälp av drönare som kan göra de här 3D-skanningarna. Och vi, troligtvis i framtiden så kommer det funka med mobiltelefoner och med LIDAR och så i. Så det blir väldigt lättillgängligt, och då kommer vi få ut det på mycket bredare front.
7: Modern, exakt laserteknik alltså, men som ändå kan liknas vid dockskåpen vi hörde om i början, sa Johan Ekman från NFC.
10: Sen var det då det här med arkeologer i brottsutredningar. Och då handlar det ändå om nutida brott, eller hur?
5: Ja, för i arbetet med att förstå brott och brottsplatser har polisen nu på senare tid börjat ta hjälp av arkeologer. För arkeologernas jobb att dokumentera fynd och utifrån dem kunna återskapa händelser, det är inte helt olikt polisarbete vid brottsutredningar. Från början så kallade man in arkeologer ibland vid vissa fall, men sedan några år tillbaka har polisen nu sina egna. 3 forensiska arkeologer anställda, och de ska då med arkeologiska metoder kunna hjälpa till vid olika brottsutredningar.
10: Mm. Och det vet man ju att arkeologer är duktiga på att läsa ut en massa saker ur gamla ben, om dödsorsaker och annat.
5: Men sen är de ju också bra på att se förändringar i landskap som kanske inte andra ser och utläsa saker ur det. Och de är också experter på att försiktigt gräva sig ner genom olika jordlager och kunna förstå saker av det.
10: Utan att förstöra något, sitta med små penslar och borstar och så.
5: Ja, precis. Mm. Och den kunskapen kom till pass när den forensiska arkeologen Jesper Olsson blev inblandad i ett fall i Kalmartrakten. 2012 så hade en lantbrukare och mångmiljonär försvunnit spårlöst, och polisen misstänkte brott men hittade ingen kropp och utredningen gick trögt.
11: Så ska det handla om den försvunna 63-åringen i Kalmar som saknas sedan 1,5 år tillbaka i tiden. Polisen har fortsatt att arbeta på den plats i Förlösa, Läckeby utanför Kalmar. Polisen avslutar nu insatserna på den här platsen.
5: Och sen 2014 så fick polisen ett tips om att mannen skulle vara nedgrävd i en viss åker, men de hittade ändå inget. Och det var då de tog kontakt med Jesper Olsson, och så här berättar han om hur det var när han kom in i den utredningen.
15: Man hade gått med hundar och man hade perforerat marken med lite så här armeringsjärn för att eventuellt kunna få upp lite doft från kvarlevorna då, men inte fått någon träff. Och då frågar man mig, hur kan vi göra det här på bästa sätt? Vad finns det fler för metoder?
5: Först så tänkte han bara att han skulle vara med och ge råd på avstånd. Han tipsade om de som var mest kunniga inom markradar till exempel och lite annat. Men
15: när jag la på luren där så jag måste åka med. Jag måste vara med på det här. Och vi såg till så att vi hade rätt utrustning. Vi hade rätt grävmaskinist, rätt grävmaskin. Det är väldigt viktigt när du är som arkeolog. Men att vi banade av det här området.
10: Ja, det var liksom arkeologen inom honom som satte igång där och började, nej vänta, nu måste vi göra det ordentligt.
5: Ja, och han kunde inte låta bli. Så då fick han ta över ansvaret för grävningarna, och då såg han bland annat att det fanns en inblandning av ljusare material i matjorden, och det var ett tecken. Och när de sen lyfte bort ett lager jord, då såg han tydliga spår av en rektangulär nedgrävning på 1,5 gånger 2 meter. Och 1,5 meter djupare ner under det så hittade de kvarlevorna av den här försvunna mannen. Och 2 personer dömdes sen för det här mordet.
10: Och vilka var det då?
5: Ja, det var mannens dotter och hennes dåvarande pojkvän.
10: Okej, Lena. Nu tar vi och går tillbaka till det som vi började med, de här mordfallen i dockskåpen. Och du berättade då om en dockkvinna som låg död i ett kök.
5: Ja, med dörrarna låsta inifrån, tidningspapper inproppat i dörrspringen och alla kranarna på gasspisen öppna. Och det var en amerikanska som byggde en hel serie dockskåp där hon iscensatte mystiska dödsfall. Och de användes i polisutbildning i USA, framförallt på 1940- och 50-talet.
10: Mm, det här låter ju rätt häpnadsväckande, men det är alltså på allvar. Och det är ju faktiskt kul, tycker jag, att tänka sig då att tuffa, hårdkokta mordutredare och poliser som ska utbildas med hjälp av dockor i ett dockskåp. Hur gick det här till?
5: Ja, men allt beror på den här kvinnan, Frances Glessner Lee. Hon var en rik arvtagerska från Chicago som var extremt intresserad av brottsutredningar. Hon var outbildad, men hon lärde sig detaljer om brott via en vän som utbildade sig till rättsläkare på Harvard. Och det var nog lite svårt för henne i början att slå sig in i den mansdominerade polisvärlden. En prydlig dam i klänning och hårknut. Hon såg mer ut som en mormor än en polis. Och somliga tyckte nog också att hon bara var någon sorts udda amatör.
16: Initially, I think it's easy to dismiss her as sort of a quirky hobbyist.
10: Ja, man verkar uppfattat den som någon sorts original här, verkligen.
7: Ja, det kan man säga. Men Erin Bush, som vi hörde här, historiker vid University of North Georgia, en som har intresserat sig för och skrivit om Frances Glessner Lee och hennes dockskåp, hon säger att respekten för henne växte med åren.
14: Over time, once they realized how dedicated she was, how knowledgeable she was actually, and how serious she was about helping improve crime solving, they really started to take her more seriously. And when you talk to people now about her, she is very, very well remembered and very well loved.
10: Mm, hon säger att det här förändrades verkligen med tiden hur man såg på den här damen. För att ja, hon kunde så mycket helt enkelt.
7: Ja, och så byggde hon väldigt realistiska och detaljerade modeller utifrån det. Hon kallade dem Nutshell Studies of Unexplained Death.
10: Ja, det blev väl ungefär oförklarliga dödsfall i ett nötskal. Men det här som du beskrev då, det här fallet som vi hörde om med hemmafrun där på köksgolvet i dockskåpet. Där fanns det ju faktiskt både datum och så fanns det namn på de inblandade och så vidare. Så var det här då ändå riktiga brottsfall på något vis?
7: Ja, både och kan man väl säga. Inte helt. Hon utgick från verkliga brott och så skrev hon ihop ett litet scenario, en sorts berättelse för varje, som i det här fallet att det var mannen som ringde polisen. Så verkligheten var inspiration, men hon ändrade en del och sen byggde hon då upp riktigt detaljerade modeller i skalan 1-12. Och en modell kunde ta månader att färdigställa och kostade massor i tid och pengar. Men hon var ju rik.
10: Hon var ju det.
7: Ja, och så hade hon hjälp av en snickare som byggde själva husen. Men detaljerna styrde hon över och fixade själv. Hon målade tapetmönster och sydde och stickade miniatyrkläder. Och i dockskåpen då byggde hon in sånt som skulle kunna ge ledtrådar om hur dockorna dött. Ett exempel är en dockkvinna som ligger i en säng. Det syns inget konstigt på henne, men om man lyfter på en av kuddarna bredvid så ser man en skum detalj.
14: You know, there's no marks on her whatsoever, but if you pick up one of the pillows next to her, there's lipstick on the other side of the pillow. And so I can just imagine, you know, Mrs. Lee putting lipstick on this doll and then suffocating it with a pillow so that it would leave a lipstick mark on the underside of the pillow. And that level of detail is incredible.
10: Mm, otrolig detaljrikedom. Och så säger hon här att hon kan föreställa sig, se framför sig liksom hur den här gamla damen sitter och målar läppstift på tockan och sen då kväver henne med en kudde. Och varför gjorde hon på det viset då?
7: Ja, men målet var att träna poliselever att bli mer uppmärksamma på detaljer där det hade begåtts brott. Och att då förstå att det gäller att titta överallt, vända på kuddar och titta i skåp, ja, överallt. För det här var en tid när brottsutredningar hade gått från att mest bygga på tuffa förhör och erkännanden till noggrannare analyser med tekniska bevis.
14: For police who were used to, you know, tromping through a crime scene with blood on their shoes and touching things, we're not used to gathering evidence in this forensic way.
7: Det var många poliser som inte var så vana vid att vara noggranna och observanta på en brottsplats. Så det var det hon utbildade dem i.
10: Men hon var ju faktiskt inte ensam med det här med att använda miniatyrhus i brottsutredningssammanhang. För jag har läst om ett modellhus som användes i England i en rättegång vid ett känt fall.
7: Ja, det har jag också läst. Det var på 1920-talet. Och då var det ju ett riktigt rättsfall. Huset användes för att ge en rumslig känsla på rättegången. Man kunde lyfta på taket och titta in. Men där låg det inga docklik utplacerade och det var liksom inga blodfläckar. Utan det var för att man skulle kunna se rummet. Men det finns inga sådana modeller bevarade så vitt jag vet. Kanske för att åklagaren brukade ta hem modellen som en sorts trofé efter rättegången.
10: Ja, lite fult kanske, men man kan förstå att de ville det, för de är ju fina de där.
7: Ja.
10: Och hur är det då med de här dockskåpen som Frances Glessner Lee gjorde? De finns väl kvar?
7: Ja, hon byggde minst 20 sådana här detaljerade dockskåp och 18 av dem finns kvar och de har använts ända fram till våra dagar. Först vid Harvard Medical School där Lee höll kurser för poliser, kriminaltekniker och rättsläkare från 40-talet och framåt. Och sen när de slutade med de kurserna, då tog polisen i Maryland över dem. Och allmänt kända blev de för några år sedan. Då renoverades de och ställdes ut på ett museum.
10: Men kan de verkligen ha något värde för polisutbildning idag?
7: Ja, det undrade jag också. Men Erin Bush berättade att hon sett att de har använts 2025 på en utbildningskonferens och att det handlar om konsten att upptäcka detaljer, och det behöver man fortfarande påminna om.
16: The art of detection is about noticing detail. And we all don't have access to crime scenes, but if you can create a crime scene in a dollhouse, then you can train your eye to see these minute details. And that was the point.
10: Men du, om vi då tar och går tillbaka ändå till dödsfallet i dockskåpet som vi började med, kvinnan där på köksgolvet. Var det ett mord eller ett självmord?
7: Det kommer vi aldrig att få veta. Gaskranarna och de tätade dörrspringorna skulle kunna tyda på ett självmord, eller att det var meningen att det skulle se ut som ett självmord. Men Frances Glessner Lee, hon avslöjade aldrig några facit. Det var det som var vitsen. Om hon avslöjade det, ett rätt svar som sen blev känt, då skulle ju dockskåpen förlora sitt värde. Då kunde hon ju inte använda dem på en kurs, för då kanske någon berättade att ja, det här är ett mord där någon har flyttat ut genom fönstret. Mm. Så det var genom att aldrig avslöja det som de kunde fortsätta att användas in till våra dagar.
10: Så med den där olösta gåtan då om ett docklik på köksgolvet i dockskåpet tar vi och avslutar Brottsspår i P1 för den här gången. Jag heter Björn Gunnér.
7: Och jag heter Lena Nordlund. Vi hörs.
6: Innan nyheterna hinner vi också med ett utrikesreportage om språk och artificiell intelligens, signerat David Rasmusson.
17: Vad händer med språk som inte är stora nog för att vara ekonomiskt lönsamma för techbolagen? Och kan språk som inte finns digitalt överhuvudtaget överleva? Det här är frågor man funderat länge över på Island, och kanske har man också funnit svaren.
18: Hej ChatGPT. Jag är högsa. Vad finns det att jag borde i kvöldmat? I sommar?
17: Anna-Margret Gunnarsdottir ber ChatGPT om förslag på vad hon ska äta till middag ikväll.
19: Detta är klassisk sommarpeiling. Jag mynde högsa till lättare proteingjava, en sockerilla, en fiska, kjokling. Kanske marinerad i citron och färskum kreddyrtum.
17: Och i förslaget blir grillad kyckling eller kanske fisk en helt okej sommarmiddag. Men det är egentligen inte recepten som intresserar Anna-Margret Gunnarsdottir, utan hur det låter.
20: Okej, vad säger du? Får den godkänt?
18: Ja och nej. Den får en godkänt på det sättet att liksom hur de formar meningar är ju superbra. Orden liksom som den använder är också väldigt bra och passande. Men det är någonting med uttalet som låter konstigt. Hon säger, istället för att säga sallad, så säger hon salad. Det är ingen som säger salad.
20: Så det är lite fine-tuning kvar här då?
18: Det är verkligen, det är fine-tuning kvar. Men bara att hon kan forma de här meningarna och att det kan hända så snabbt. Alltså jag tycker det är helt magiskt.
17: Anna-Margret, som både bott och arbetat i Sverige, jobbar som marknadsförare vid Allmänna Rummer, Folkets Röst, det vill säga Islands center för AI och språkteknologi. En organisation en gång grundad eftersom man väldigt tidigt på Island började upptäcka att isländskan inte alltid var ett språk som prioriterades av dataföretag. När PC:n började bli vanligare på Island på 1980-talet kunde man inte ens skriva på isländska på datorerna.
18: Vi har ju två isländska bokstäver, thot och ef. Och de är väldigt speciella såklart. Och de fanns inte på tastaturen. Så då fick man liksom jobba eller kämpa för att det skulle finnas.
17: Liknande fenomen upptäcktes senare i röstassistenter, taligenkänning och maskinöversättning. Isländskan saknades ofta, och om den fanns var den inget vidare.
18: Så kanske lite där började de tankarna, att nej men alltså, nu är vi i framtiden, nu finns de här digitala produkter, datorer, internet, allt det här. Men oj, de vet ju inte att isländska finns, vad ska vi göra?
17: Oron började växa. För vilken framtid skulle det över 1000 år gamla språket ha om det inte fanns digitalt?
18: Det här är så otroligt viktigt för oss att vi får absolut inte förlora vårt språk.

0: på Island runt vårt språk. Så att det skall i princip vara ganska enkelt att implementera isländska.
1: Men att bygga upp språkbanken var en sak. Att få techbolagen intresserade av ett språk som ändå inte talas av mer än 330 000 människor, alltså en på världsplan försumbar marknad, var en annan. För att väcka bolagens intresse åkte en isländsk delegation med presidenten i spetsen till Silicon Valley i Kalifornien. Där träffar man bland annat ett då ganska okänt företag.
0: De träffar där ett litet men spännande bolag som heter OpenAI.
1: Samma OpenAI som ligger bakom världens kanske nu mest kända AI-verktyg, ChatGPT.
0: Inne på mötet tillsammans med dem satt även Sam Altman, som är väl grundaren på OpenAI.
1: Och den isländska delegationen gjorde sitt bästa för att övertyga Sam Altman och hans kollegor.
0: Så det är någon från isländska gruppen som säger, men tänker ni att skulle vi se om det här funkar på isländska?
1: Och efter ett tag nappade bolaget. ChatGPT använde sig av den isländska språkbanken för att lära sig att förstå språket bättre. Och det har gett resultat.
0: Isländska var egentligen andra språket efter engelska som ChatGPT kunde prata typ nästan perfekt.
1: Visst, det behövs fortfarande lite finjustering, men tack vare språkdatabasen så är det idag betydligt lättare för AI-modeller att förstå och lära sig isländska. Nu kontaktar representanter för andra mindre språk runt om i världen islänningarna för att lära.
0: Det är liksom vårt svar alltid till dem som frågar och undrar hur de ska göra, är att verkligen investera i den här digitala språkinfrastrukturen så att ni är redo för att liksom implementeras när det händer.
1: På Island fortsätter man att bygga sin språkbank. Till exempel samlar man just nu in barnröster så att olika dataprogram också ska lära sig att förstå isländska talat av just barn. Och kanske har man nu på Island framtidssäkrat sitt språk.
0: Om vi lyckas få AI till att prata jättebra isländska, då gör vi någonting, en otroligt bra investering för framtiden och isländska i framtiden tycker jag.
1: David Rasmusson, Reykjavik.
2: Vi ska alldeles strax få nyheter från Ekot och därefter Vetenskapsradion. Och det här är innehållet i Vetenskapsradion nu på morgonen.
3: I Vetenskapsradion om en liten stund så ska vi till ett ljudlabb i Falun där ljud- och musikforskare från Högskolan i Dalarna labbar med världens äldsta inspelningsutrustning, fonografen som var populär vid förra sekelskiftet. Men går det att återställa ljudet från de mer än 100 år gamla vaxrullarna, bland annat med samisk jojk? Det är vad forskarna är intresserade av, alldeles strax i Vetenskapsradion.
2: Men först nyheter, klockan är 5.
4: En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shahab som bland annat misstänks ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Han greps i december och har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Där menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dalhjelm är vd.
5: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
4: I Ukraina har minst en person dödats och flera skadats i ryska attacker mot staden Sumy i natt. Där uppger chefen för militärförvaltningen där enligt AFP. Sumy ligger nära gränsen till Ryssland och har attackerats flera gånger under kriget. I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter de dubbla jordskalven i slutet av juni. Över 6 000 människor har nu bekräftats döda enligt AFP. I USA är antalet fall av mässling

0: det högsta på 35 år och orsaken är att allt färre vaccineras, menar experter. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad och nu är färre än 93% det i USA och mindre än så på vissa håll. Det här säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten till Ekot. Ekot med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio.
2: God morgon ni som ligger kvar i sängen, ni som stigit upp och ni som redan är på väg. Välkomna till P1-sändningarna idag den 4 augusti. Om en dryg månad går Sverige till val och väljer representanter till riksdag, region och kommuner. Med anledning av det håller P1 morgon den här och nästa vecka utfrågningar med partiledarna för de partier som är representerade i riksdagen. Och ni hör de här utfrågningarna i P1 morgon 7:15. Och idag är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som utfrågas av Cecilia Sjövar och Mikael Kulle. Strax Vetenskapsradion, men först två programtips.
3: Sommar i P1. Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en match får han en hjärnblödning. En stund senare rullas han in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som ska öppna hans skalle och försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami och är neurokirurg.
4: Idag 13:00, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
5: Jag vill inte ens ta på min mage, den var ju ärrig och liksom så här nere delen av buken. Jag var bara så här, det här området vill inte jag vill inte se det, jag vill inte röra det, jag vill inte ha med det att göra, det finns inte.
6: En svår sjukdom som får kroppen att bli oigenkännlig. Hur hittar man tillbaka till sin lust och sitt sexliv då? Eller om man bara blivit lite äldre? Hör om när lusten förändras. Kropp och själ, tisdag 10:00 i P1 eller podden när du vill.
2: Klockan är strax efter 5, tisdag morgon. Vi ska nu lyssna till Vetenskapsradion där vi möter forskarna som vill återskapa musik inspelad med världens äldsta inspelningsutrustning, fonografen. Programledare Joakim Lindvall.
7: Världens första inspelningsteknik. Hur har den påverkat musiken och musikerna? Och går det att återskapa ljudvärdar från förra sekelskiftet? Det här är Vetenskapsradion.
8: Ja, så där kan det låta från ett ljudlabb på högskolan i Dalarna i Falun. Det är ljud och musik som har spelats in med en så kallad fonograf, världens första inspelningsapparat som hade sin storhetstid i början av 1900-talet. Men vad hände med musiken och musikerna när man helt plötsligt började kunna spela in den? Det är något som de bägge musik- och ljudforskarna Thomas von Wackenfeldt och Berk Sirman funderar på.
9: Så jag är väldigt intresserad av hur folk jobbade med tekniken och hur den påverkade deras spelandet, den här kunskapen. Sen är det ju jag väldigt intresserad av, jag också forskar inom inspelad musik som doktorand. Och jag är väldigt intresserad av, det finns många saker som vi tar för givet idag. Mm. Till exempel efter mikrofonerna kom, då blev det möjligt att någon sjunger mjuk framför instrument som vi vet i verkligheten låter väldigt, väldigt mycket. Vi har crooners till exempel som sjunger väldigt mjukt framför en blåsorkester.

0: Ja, det här ska egentligen inte funka. Att sjunga så mjukt och försiktigt som croonen eller smörsångaren Michael Bublé gör framför ett helt storband. Egentligen borde han bli helt överröstad av orkestern. Om det inte vore för mikrofonerna, säger universitetsadjunkten Berg Siman.
1: Som jag brukar säga till mina studenter, det finns en anledning varför operasångare låter som de gör. Det är för att överrösta.
0: Ja, frånvaro av teknik som mikrofoner har till exempel format operasången. Men å andra sidan, hur har tekniken format musiken? Thomas von Wackenfeldt är docent vid Högskolan i Dalarna, men också en riksspelman på fiol.
2: Vi har ju märkt när vi börjar liksom experimentera här och labba med våran fonograf, så märker man att den här påverkar ju mitt sätt att spela också. Jag kan inte liksom spela hur som helst för att den här fångar ljudet på ett speciellt sätt. Så en hypotes vi har det är att de, liksom vi har gjort i många andra tillfällen i historien, har vi format vårat sätt att vara efter tekniken. Det som Marshall McLuhan brukar kalla det här the medium is the message. Han tog fram det här medieekologiska teoribygget som visar hur vi formas av televisionen eller av TikTok eller av fonografen då, till exempel som inspelningsmedium. Så att vi gör ju labbar nu, så jag spelar in här, okej, det här låter på ett visst sätt, men så här låter inte när Gulle Kvalk spelar till exempel. Hur gör de då? Och sen följdfrågan blir då, liksom, hur påverkade den här tekniken Gulle Kvalks sätt att spela till exempel, om jag tar han som exempel. Delvis har vi 2 minuter på oss. Vi måste spela ganska fort om vi ska hinna en liten större låt så att säga.
0: För sen tar rullen slut så att säga.
2: Sen tar det slut helt enkelt. Mm. Så att allt ifrån hastighet, men och jag märker också spelar jag mycket dubbelsträng, att det är bordunspel när man har medljudande strängar. Då blir det lätt överslag i den här, det blir distorsion genom att övertonserien liksom börjar bråka med inspelningsmediet och då låter det inte bra. Mm. Och det förklarar ju också att, tror jag, att de spelar på ett slankare sätt så att säga, mer enkelsträngat så att säga än vad de kanske gjorde annars till exempel då. Mm. Det finns ju många exempel när de spelar dubbelsträng, men då låter det också ganska kladdigt och otydligt helt enkelt. Mm.
3: Gammal polska inspelad utav spelmannen Gulle Kvalk från Borgsjö socken i Medelpad.

0: spelmannen Gullik Falk inspelad med fonograf i början av 1900-talet. Men hur påverkade inspelningen Gullik Falk? Spelade han snabbare än vad han brukade göra? Började han använda en annan teknik för att det skulle höras bättre på inspelningen? Och påverkade det här folkmusiken i stort? Det är alltså något som Thomas von Wackenfeldt och Berg Simon på Högskolan i Dalarna vill ta reda på. De vill också ta reda på om det går att återskapa äldre ljud och musik inspelad på fonograf med hjälp av modern teknik som AI. Men vi börjar med att ta reda på vad en fonograf egentligen är. Och i centrum, just idag i alla fall, så står då en gammal teknisk pryl, så mycket kan jag säga, i trä, i liksom en kista, en box i något mörkt trä, väldigt vackert. Sen är det en rulle ovanpå och sen så är det en röd fin tratt då som hänger lite löst ovanför den här. Och Berg, vad är det för någonting?
1: Det här är en Edison Fireside fonograf från, jag vet inte exakt årtal, men de här tillverkades mellan 1904 och 1912, tror jag. Så det är ju ungefär från 1910.
0: Mm. Och vad är en fonograf?
1: Fonograf är den tidigaste utrustningen, teknik som man hade för att spela in musik. Uppfunnits av egentligen flera personer samtidigt, känns det som, men egentligen av det mest kända är Edison. Den första fonografen blev tillgänglig 1877. Först användes som en apparat för att anteckna och spela in röst, och snart efter det då började folk använda den för att spela in musik. Och den var väldigt, väldigt populär under 00-talet, 10-talet och lite in i 20-talet, och sen försvann den, blev obsolet.
2: Och det är det som är ganska häftigt med just den här, att den är mekanisk, att den inte är elektrisk eller någonting. Så den här kunde man ju, Carl Thirén kunde ju ta den här upp på fjället och spela. Han behövde inte ha något elverk, för det fanns inga elverk 1913 när han började göra sina jojkinspelningar till exempel, som har blivit världsminnen då, tack vare Gunnar Ternhag, våran före detta professor här. Så det är en ganska praktisk, även om den är inte jättestor och så här, den är ganska bra att ha med sig upp på fjället, eller om man åker hem till någon timmerstuga någonstans i Dalarna eller Hälsingland och spelar in någon spelman, så ja, behöver man inte förutsätta att de har el hemma i början på 1900-talet. Det var inte så många som hade det nämligen, så.
0: Och inte släppa med sig ett stort mixerbord och mickar och allt möjligt som man måste göra nu.
2: SR stora buss behöver inte komma med grejer.
0: Okej. Okay. Men då har ju ni lovat att vi faktiskt ska pröva det här nu då. Vi ska spela in, Thomas, du ska spela fiol, du är ju också riksspelman, eller hur?
2: Ja, stämmer bra.
0: Du ska spela fiol här då, och Berg, du ska spela in liksom tekniskt på den här fonografen, eller?
1: Ja, jag ska sköta fonografen och Thomas ska sköta musiken. Och ja, vi gör en inspelning.
0: Ja, jättespännande. Okej, okay, då ska vi se hur detta går till.
1: Bra.
0: Mm. Då får du berätta, Berg, vad det är du ska göra, ja, för någonting
1: den,
0: här.
1: Den första som jag ska göra är att det går så här, är att man spelar in på en vaxrulle. Ja. Och det är fortfarande tillverkas vaxrullar. Det finns en person i alla fall i England som tillverkar vaxrullar som vi köper ifrån. Så vi tar en tum vaxrulle. Och sen det finns två stycken huvud som man kan använda, en inspelnings- och uppspelningshuvud. På inspelning gör man så att man har en inspelningshuvud som är en i princip nål som går mot hårs mot den här roterande vaxrullen. Mm. Så att den graverar i ljudvågorna som rör en membran som rör den här nålen, kan man säga. Och sen när det är dags att höra, att lyssna på vad vi har spelat in, då byter vi den här inspelningshuvudet till en uppspelningshuvud, en uppspelningsstylus. Ja, det här verkar vara bra. Och sen under inspelningen då behöver jag blåsa alla de här vax damm eller vax, vad heter den?
2: Ja, bös säger vi på Helsingborg.
0: Bös, jag fattar precis. Alltså ja, det här precis. Som blir det som blir över, skräp. Eller?
1: Skräp, ja, man måste blåsa bort den för att, aha, annars okay, går de runt och slår mot den här membranen och gör den här väldigt typiska tsk, tsk, tsk, tsk, Aha, ljudet okay. på vaccinspelningar. Så för att minimera den här då får jag blåsa bort den här ja, var femte sekund eller någonting så ja. Att de inte bygger upp väldigt mycket. Men nu börjar jag med att veva upp den här.
3: Mm.
1: Bra.
3: Får se här. Då är den laddad.
1: Då är den laddad. Och jag ska sätta mig här och vad ska du spela för någonting?
2: Ja, jag presenterar i tratten nu.
1: Ja, okej. Du ska presentera i tratten, okej. Okay.
2: Ja. Polska efter Majströms Brita Greta i Gränsfors.

0: polska efter Majströms Brita Greta i Gränsfors i Hälsingland, framförd av riksspelman Thomas van Wackenfeldt på en fiol från 1732 med tarmsträngar, vilket var vanligt förr. Dels inspelad med en modern digital inspelningsutrustning, dels med en fonograf. Visst är det skillnad?
1: Ja, nu lät som på riktigt. Ja, jag minns första gången vi spelade in Hultklappens Samuelpolska. Jag var lycklig för några dagar. Jag har äntligen fått spela in på riktigt så att det lät som på riktigt.
0: Men när du säger på riktigt, det är för att du har lyssnat på de här gamla vaxrullarna med de här gamla legendariska riksspelmännen då som framför i på vaxrullar. Det är därför du säger att...
1: Ja. Och även 78 varvar som blir ett snarlikt sound. Liksom. Jag sitter ju oftast och lyssnar på gamla inspelningar med Helsingepojkarna från 30-talet och sådär. Och naturligtvis med Gullig Falk och alla de här jag nämnde. Men det finns ju faktiskt en hel del av våra absolut främsta spel. Men vart ju inspelad på Skansen 1910 av Yngve Laurell. Han skulle prova sin utrustning för en Kinaresa. Han skulle dit göra en antropologisk expedition. Mm. Så då passade han på att testa sina grejer. Och som av en händelse så var alla Sveriges i princip, eller inte alla, men många av de allra främsta spelmännen var samlade på Skansen för den första riksspelmansstämman. Och då vart de inspelade av, många av dem vart inspelade av Yngve Laurell, bland annat Gullig Falk, Hjort Anders, Hökolle och allt vad de kan heta. Mm. Så de kan vi faktiskt höra hur de låter.
0: Vem var Yngve Laurell? Berätta lite.
1: Ja, det var han som spelade in där på Riksspelmansstämman.
0: Precis, vad hade han för bakgrund?
1: Han var antropolog, etnolog då. Ja, så han var intresserad av, men han ville väl upprätta ett fonogramarkiv för svensk folkmusik sedermera.
0: Som numera återfinns i Svenskt visarkiv, där också samisk jojk finns, inspelad av musiken och järnvägstjänstemannen Carl Thirén i början av 1900-talet. Något som också är ett svenskt världsminne tack vare kollegorna till Berg och Thomas, berättar Thomas van Wackenfeldt.
1: Jo, Carl Thirén då, som vi nämnde i förbifarten här, det som tack vare Dan Lundberg och Gunnar Ternhag och de har ju fått Carl Thiréns jojkinspelningar och blir världsminne, UNESCOs, ja, uppsatt som på UNESCOs lista över världsminnen då. Mm. Och vi fick ju, vi hade en väldigt tur och vi var väldigt glada, vi fick åka upp på Jokkmokks marknad för några veckor sedan och spela in jojk live. Bland annat fick vi spela in en fantastisk skolklass. Mm. Ja, och sen hade vi open tratt, eller man ska säga, öppen tratt dagen efter där i Carl Thirén-rummet på Jokkmokks museet, på Aite, på samemuseet där. Mm. Och vi fick dit några riktigt fantastiska jojkare som kom dit. Det var alltifrån en 11-årig flicka som sjöng sagolikt vackert till Sofia Janock var där och jojka, fin jojka, Thomas Kommonen bland annat. Ja, det var ett helt gäng. Och då fick vi spela in jojk där på plats och då fick ju folk se hur det gick till då när Carl Thirén var ute. Så att det var lite dubbel lycka, hoppas vi i alla fall.
2: Thomas Kommonen, Rensjön. Charven jarka. Oita chappa charven.

0: taloa. Nästa. Ringmakallies.
1: Thomas Kuhnen som jojkar in i en fonograftratt men där ljudet är upptaget med en modern mikrofon. Och det är här del två av Thomas von Backenfeldt och Berk Simans projekt kommer in.
2: Och det har ju att göra med att vi har ju en liten dröm med det här projektet då, som ska bli nästa steg. Att nu har vi fått den här sången till exempel. Och saken är den att när vi lyssnar på när Thomas Kuhnen till exempel jojkar för oss då, så låter det väldigt likt Carl Therens inspelningar i sound och framförande.
1: Menar du live eller när det spelas upp på fonografen?
2: Ja, när det spelas upp på fonografen. Ja. Och våran dröm är det här, när man spelar in på fonograf, då med risk att bli lite teknisk nu då, men det blir ett väldigt begränsad, en väldigt begränsad frekvensåtergivning, ungefär som en gammal telefon. Alltså det, informationen som lagras i den här nålen, det är ungefär mellan 280 hertz upp till 3700 till 3800 hertz. Mm. Det är i princip bara mellanregistret, så det finns inget diskantregister, det finns inget basregister som den här nålen förmår att gravera in det i vaxrullen. Men vi gör ju alltid när vi spelar in de här grejerna, så spelar vi ju alltid in också med en rak modern mikrofon, så att vi får en så sannskyldig ljudåtergivning som möjligt. Och drömmen är här, vi är lite i kontakt, eller vi har börjat ta kontakter nu, att försöka analysera vad är det som tas bort i frekvens, vilken ljudinformation är det som försvinner när den här nålen graverar vaxrullen, och dessutom är den adderar ju saker också. När jag spelade, som jag nämnde, en dubbelsträng till exempel, då blir det lätt distorsion. Så nu valde jag, när jag spelade in här, så valde jag spela ibland lite dubbelsträngat och ibland bara enkelsträng.
1: Är det då det låter lite sådär eller lite?
2: Ja, blir det lite. Ja. Och grejen som händer när man spelar dubbelsträngat, då skapar man en övertonserie.
1: Yeah.
2: Och det är det som distorsion till exempel, det är ju att övertonserien löper amok så att säga. Eller distorsion förstärker det, och här blir det så att den här övertonsbonansan och festen som blir när man tar på två strängar, ja, den skapar liksom lite ångest för den här tratten.
1: Jo, jag förstår. Så då börjar det funka den, helt enkelt.
2: Nej, han börjar dista. Det kan ju också man se som en häftig effekt i och för sig. Men vi ska försöka i alla fall analysera då, vad är det som försvinner när vi gör den här fonograf, och vad är det som adderas, och så sen i den bästa världen så kanske i ett nästa steg här då kunna restaurera gamla inspelningar med spelmän eller jojkar eller någonting sånt här. Så här lät det faktiskt på riktigt. Idag finns det ju bra rengöringsverktyg liksom, som man kan ta bort knaster, man kan ta bort brum, man kan ta bort brus på en inspelning, men Det finns inga som kan återbörda förlorad ljudinformation. Och vår förhoppning är att vi kan skapa en mjukvara som kan göra det, så att säga, så att man kanske kan få höra hur det lät när Carl Therén var uppe i Nordnorge och spelade en jojk.
1: Det är ju helt fantastiskt att få liksom, hur det låter precis om man hade stått jämte honom och den personen hade jojkat eller så.
2: Ja.
1: Lars-Erik Granström från Arvidsjaur som jojkar framför Carl Therens fonograf den 8 februari år 1913. Något som alltså de bägge ljud- och musikforskarna Thomas von Backenfeldt och Berk Siman drömmer om att återställa till ett renare och mer verklighetsnära ljud. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Och det här avsnittet av Vetenskapsradion sände vi första gången i april i år. Och Vetenskapsradion tillbaka vid lunch idag. Och det handlar om att friskare äldre och bättre behandlingar gör att fler överlever sjukdomar som tidigare var en dödsdom, trots ökande övervikt och diabetes. Mer om detta i Vetenskapsradion idag vid lunch. The Odyssey är en film som gått upp nyligen och som det pratas mycket om. Den handlar om Homeros Odysseen. Och Lars Hermansson, han har gjort två program om Homeros Iliaden och Odysseen. Vi lyssnar på en bit ur det ena programmet.
0: Vreden, gudinna, besjung som brann hos Peliden Achilles.
4: Vreden är första ordet, och så är det även i den grekiska texten, då är ordet menis.
5: Homeros bägge epos, Iliaden och Odysseen, är lite grann som Bibeln eller Gilgamesh-eposet. Omöjligt att bortse från när man talar om vad litteratur är. Materialet förekom först som muntliga berättelser, men tecknades ned någon gång på 700-talet före Kristus, kanske. Forskarna är inte eniga. Somliga menar att Homeros aldrig funnits, så någon rent av att hen kanske var en kvinna från Sicilien. Oavsett vilket tycks vi aldrig bli klara med de här berättelserna om hjältar och gudar.
6: Musa, berätta om mannen, den mångbefarne, som länge irrade kring sedan han härjat Troja, den heliga staden.
4: Han är grym, uppfattar jag det som Odysseus, så han närmar sig folk på ett ganska hårt sätt.
6: Säg också varför du gråter så när du hör om de hårda öden argiverna drabbades av då Troja gick under. Gudar är upphov till allt och spinner människors ofärd för att ge höga ämnen till sång åt kommande släkten.
5: Det förekommer flera sådana här gästabud i både Iliaden och Odysseen. De har en symbolisk betydelse som tecken på förbrödring, försoning eller bara försök till försoning. Go to sleep, you little baby. Your mama's gone away and your daddy's gone stay. Som säkert redan framgått har Odysseen en mer anekdotisk och löslig struktur än Iliadens långsamma framåtskridande mot det obönhörliga slutet. Odysseen har också en huvudperson, medan Iliadens huvudperson snarare är kriget.
4: Den fysiska, väldigt liksom livsnära aspekten av Iliaden och Odysseen är väldigt bra. Alltså det finns något lite liksom skräckfilmsartat över det ofta. Att så här, man blir liksom lite äcklad, man blir rädd. Man reagerar kroppsligen på att läsa dem ganska ofta.
6: Halskotan knäcktes tvärt och min själ for hit ner till Hades.
3: Två program om Homeros Iliaden och Odysseen som Lars Hermansson har gjort, och till sin hjälp har han Rebecka Kärde, litteraturkritiker. Ni hittar programmen i vår app Sveriges Radio. Sök på P1 Kultur. Och som tidigare sagt, det är val i september i Sverige.
7: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
8: Busch,
7: Kristersson,
8: Mohamsson,
7: Heldén,
8: Dadgostar,
7: Åkesson,
8: Andersson
7: och Tand Ringqvist.
8: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
7: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
8: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
3: Och idag är det moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson som frågas ut av Cecilia Schavar och Mikael Kulle i P1 morgon med start 7:15. Och som Mikael Kulle sa så är det också medverkan av partiledaren Ulf Kristersson alltså i lyssnarnas debattprogram Ring P1 som börjar 9:20 och pågår till 10:00. Detta händer i Sveriges Radio P1 idag tisdag den 4 augusti. Jag som presenterat programmen här under nattimmarna heter Gert Lundstedt. Nu tackar jag för mig och önskar er en skön och fin tisdag. Och lämnar över till P1 Morgon. God morgon.
9: God morgon och varmt välkomna till en morgon med P1. Pia Fridén heter jag som sitter här tisdagen den 4 augusti. Bland våra ämnen, krisen i Mellanöstern och Hormuzsundet där Iran och USA inte är överens om vem som kontrollerar vad av sjötrafiken. USAs president Trump insisterar på att samtal med Iran pågår trots att Teheran hävdar motsatsen. Vi har med oss en Mellanöstern-kännare i ämnet. Och i Uppland, ganska nära Enköping, har något så ovanligt som en gam seglat över himlen. En av världens största rovfåglar som aldrig tidigare skådats på det här sättet i Sverige. Och vi har med oss en överlycklig fågelskådare som fick se det här. Och som sagt, som ni hörde, det är statsminister Ulf Kristerssons tur att frågas ut i Ekots partiledarutfrågningar idag. 7:15 hör ni honom.
10: God morgon, här är Ekot. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till år 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Det här menar branschorganisationen Svenskt Vatten där Per Dahlhjelm är vd.
11: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
10: Per Dahlhjelm, Svenskt Vatten. En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket, Ali Shebab, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat ha beställt massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Shebab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Regionerna i Sverige får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök, alltså provrörsbefruktning. Men de här pengarna måste användas redan i år. Och flera läkare som Ekot talat med säger att det är i praktiken omöjligt att hinna med 3 försök på så kort tid. Tekla Lind är överläkare för reproduktionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.
12: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
13: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
14: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
10: Säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann och reporter här Moa Bäckman. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att färre vaccineras, menar experter. För att mässlingsviruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Och i USA är det nu mindre än 93%, på vissa håll ännu lägre enligt Folkhälsomyndigheten. Många bedömare menar att en bidragande faktor är mer missvisande information om vaccin, bland annat från den amerikanska hälsoministern. Och USA ska stänga konsulat i 5 länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar kan undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Ryssland och Kina. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Och nu måste pengarna börja rulla in för att Europa ska kunna komma i kapp. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, till Ekot. Många gästhamnar vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år. Och så här säger Anette.
15: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
16: Anette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
17: Tiny living. Så det är dejligt.
16: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. och det är just utländska båtgäster som ökat.
18: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
16: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
18: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
10: Andreas Nilsson, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Idag blir det allmänt soligt eller växlande molnighet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Från 25 grader i söder till 15 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 måndag, som ju var ett program med partiledaren för Kristdemokraterna Ebba Busch som svarade på era frågor. Först hör vi Agneta Askarbrandt som ringde från Djursholm.
21: Och då sa du, jag tror att det var i den senaste partiledardebatten, att du sa att ni tänker slopa de här tre pappamånaderna för att Sveriges kvinnor är så smarta så de kan välja själva. Och då studsade jag.
20: Är vi inte det då?
21: Nej, för att det handlar inte om det, Ebba. Utan det handlar om att i familjer där man kanske har tagit huslån, båda bra jobb, men ofta tjänar mannen mera. I en annan grupp med nyanländare eller mer ekonomiskt svaga familjer, där säger mannen, nej, men jag tjänar mer om jag är hemma förlorar vi så många tusen varje månad. Så det handlar inte om kvinnors smarthet utan det handlar om helt andra saker. Så att jag tycker det här är ett vansinnigt dåligt förslag.
20: Vad tror du händer om det blir så här då, Agneta?
21: Dels att kvinnor i mer väldigt etablerade områden blir hemma längre för mannen då tjänar mer. Och för våra mer utsatta grupper så blir kvinnorna hemma och halkar efter både på arbetsmarknaden och vad det gäller svenska språket och ja, andra saker som är viktigt då för att komma in i det svenska samhället.
20: Mm. Vad säger du till ditt försvar då, Ebba Busch?
22: Okej, jag vill börja med att säga så här. Jag hör dig, Agneta, och jag hör också att jag kommer kanske inte kunna övertyga dig här. Men idag så ser familjer väldigt olika ut. Vi kommer nu också ur så här, Stockholm Pride-veckan. Många lever i bonusfamiljer som jag själv. Det är stjärnfamiljer, det är olika familjekonstellationer. Och föräldraförsäkringen tillhör barnet, den tillhör inte föräldrarna. Och därför tycker jag inte att den ska vara individualiserad, utan den ska gå till att ge barnen bästa möjliga start i livet och möjlighet till anknytning och det som familjen och barnet behöver. Där börjar jag. Två, jag tycker då att jag inte är emot pappamånader. Alltså jag har ju själv jobbat väldigt tidigt efter båda mina barn. Jag var jättegravid när jag valdes till partiledare och min första son föddes 2 veckor efter att jag hade blivit vald. Men jag vill att det ska vara flexibelt. Pappor ska ta ut föräldraförsäkring men jag tycker inte att vi ska detaljstyra hur. För det vi har sett och det jag hör din stora oro kring att kvinnor förlorar på det här ekonomiskt. Det som händer många gånger det är ju att dagarna bara brinner inne. Det vill säga mamman maxar ut i de familjer där det ser ut så. Mamman maxar ut föräldraförsäkringsdagarna. Sen finns det inga. Och så tycker man inte att barnet är redo för förskolan i alla fall. Och så blir det inte fler pappamånader utan det blir fattigmånader. Man väljer att vara hemma utan ersättning i alla fall. Och det har vi väldigt god statistik på. Och därför vill jag varna för det jag kallar för en kvoteringsmocka. Jag tror att vi behöver göra mer för att stärka kvinnors pensioner. Vi behöver göra mer för att stärka kvinnors löneutveckling. Men att man är hemma några månader till när barnen är små. Det har vi väldigt lite stöd för att kunna säga att det är det som är avgörande för att kvinnor har sämre tillgång till kapital, sämre möjligheter att starta företag. Och det är därför jag tycker låt kvinnor bestämma själva när man tycker att det är färdigammat och hur man vill fördela föräldraförsäkring.
20: Och så till en fråga, Ebba Busch, som är återkommande i Ring P1. Det handlar om dödshjälp. Vi har de senaste veckorna pratat med många som har ringt in om en stor förtvivlan över och oro över hur det ska bli när man ligger där på slutet och man faktiskt inte vill leva längre.
0: Kan du och Kristdemokraterna tänka er att vara för dödshjälp? Eller kan ni tänka er att ta initiativ till någon form av utredning av detta?
1: Wow, det är verkligen spännvidd på frågorna här idag. Det här är ju en av de svåraste etiska dilemman vi har att hantera kring livets start, kring livets slut. Och för vår del så är ju utgångspunkten är ju att vården har som uppgift att rädda, att lindra. Och jag har ju själv vissa erfarenheter i min närhet av djupt, djupt tragiska fall där det har förts resonemang om dödshjälp. Så jag känner en väldigt stor ödmjukhet inför den här frågan. Men också en väldigt stor oro inför viss utveckling som man sett i andra länder som har infört dödshjälp. Den börda och ansvar man också riskerar att lägga på den som blir svårt sjuk. Att kanske avsluta sitt liv utifrån en känsla av att annars är jag en börda för mina anhöriga. Och den, jag har så svårt att komma runt den och risken för att vi liksom påbörjar ett sluttande plan där den som föds eller får under livet en väldigt svår funktionsnedsättning till exempel ska känna att ja, men jag kanske inte borde vara kvar.
0: Men om man kan utreda frågan och ta med de här etiska dilemmana, kan det vara en intressant väg att gå ändå för Kristdemokraterna att titta på det?
1: Det är sällan man som politiker kanske tillåter sig själv att resonera på det här sättet, men jag kan ju absolut se enskilda fall där jag förstår att det är dit man vill, eller där jag själv skulle vilja det. Och så ska man hela tiden ta ställning till då som lagstiftare om man ska sätta en lag som heller kanske inte kan ta hänsyn till och kan inte sätta sig som domare över vem ska få göra och inte. Och vad blir drivkraft, om man tillåter det då? Vad blir drivkrafterna i andra ändar så att säga?
0: Mm.
1: Vi har ett enormt mänskligt lidande nu för en del personer som skulle önska det här. Men vi riskerar också en väldigt stort lidande för människor som då kanske också upplever en press. Eller som där hoppet också släcks i förtid. Därför att man, för att dödshjälpsmöjligheten skulle finnas.
0: Mm. Så du känner, nej, det är ingen utredning, ingen ställningstagande i frågan som är tydligare än så här.
1: Väldigt svårt att vara ultimativ kring utredningar. Men vår utgångspunkt är att vården ska hjälpa och lindra. Och vi är i grunden inte för eutanasi, för dödshjälp.
0: Vi går vidare till fler som har ringt till oss. Åse Victorin från Göteborg är med mig nu. Hej och välkommen Åse.
2: Hej Åse, hej. Ebba här.
23: Hej Ebba.
0: Vad vill du fråga?
23: Ja, jag heter Åse Victorin och jag är barnläkare, eller före detta barnläkare. Jag har slutat nyligen. Jag har ju sett genom åren hur psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga. Och jag är väldigt glad att vår socialminister Jakob Forssmed och du har uppmärksammat det här med sociala medier för barn. Vi vet att lång skärmtid vid mobiltelefon och ofta då vid sociala medier bidrar till eller orsakar den psykiska ohälsan till stor del.
0: Mm. Du får ställa din fråga också, för tiden rinner.
23: Ja, frågan är helt enkelt så att tänka lite bredare, att sätta en åldersgräns för smartphones skulle vara väldigt smart för att skydda våra barn från grooming, från lång skärmtid, från ensamhetskänslor och så vidare som de får.
1: Då
23: så att sätta en åldersgräns helt enkelt istället för ett förbud, för ett förbud kan säkert barn gå förbi.
1: Ja. Ja. Nej, men jag hoppar in där då lite Åse, för det här är ett område jag verkligen, verkligen brinner för. Jag tror många av vi som är engagerade i barnfrågor i allmänhet, och så är jag ju förälder själv, alltså mina barn är 9 och 11 precis. Ja, det här, vi pratar mycket om detta. Du är ju inne på det, att det är ju både det faktum att alltså, egentligen så brukar jag sammanfatta så här: vem är det vi tillåter bli våra barns inre röst i de här formativa åren? När man är 11 år och är på väg in i puberteten, kroppen plötsligt ändras. Vem är det som får lov att prata utanför skolan med våra barn, i vissa fall i 6-8 timmar. Alltså vi har ju nu studier som visar på att man sitter, alltså motsvarande en hel arbetsvecka framför skärm. Mm. Vilken youtuber, vilken främling är det som får lov att säga huruvida min dotter duger eller inte duger via en skärm kanske när hon är som mest sårbar.
4: Ni är ju väldigt överens här, båda så en åldersgräns eller inte?
1: Ja, till en åldersgräns. Jag tror att det är nödvändigt. Men också tuffare lagstiftning mot techjättarnas algoritmer som ju nu styr mot destruktivt material. Det här är en kamp om våra barns framtid. Trygghet. En trygg barndom kräver också gränser online, tror jag.
4: Vilken åldersgräns vill du se, Åse, om vi ska vara konkreta?
23: Ja, alltså jag har ju träffat så många ungdomar och skolläkare nu senast. Så många 14-15-åringar med så mycket psykisk ohälsa. Så att jag skulle säga 15-16 år tror jag, fram tills dess att ha telefoner av enklare typ, sms och samtal och sen att få en barndom att leka och umgås med varandra istället för att sitta vid de här skärmarna.
1: Då får vi driva det. Jag tycker att det låter rimligt. Vi är öppna för att diskutera gränsen, men ungefär vid 15 tror jag är bra. Det är dags att vi återtar barndomen till våra barn.
20: Och det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i den här korta versionen av Ring P1 måndag där hon svarade på en fråga från Åse Victorin i Göteborg. Vill du vara med och ställa en fråga till Moderaternas partiledare, tillika statsministern Ulf Kristersson? Då kan du göra det nu. Ring 020 22 10 10 eller skriv ett mejl till ringp1@sverigesradio.se eller hör av dig via sociala medier. Ulf Kristersson sitter i Ring P1-studion tisdag förmiddag 20:09 till 10. Producent Anna Landelius, tekniker Krista Chanel. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!

0: Det handlar om rösten i veckans andakter här i P1. Idag om konsten att sortera bland rösterna. Andakten hålls av Fredrik Lignell, mångårig pastor i Evangeliska Frikyrkan, retritledare och författare som bor i Linköping.
1: Jag minns när vi gick på bio i min barndom. Det gällde att komma i tid så man inte missade reklamen. Det var smått exotiskt att vara med om. På tv fanns ingen reklam, men här i biografen, där fanns chansen. Saker har minst sagt förändrats. Varje dag utsätts vi människor för tusentals kommersiella budskap. En studie från 2007 hävdade att vi möts av 3000 sådana budskap per dag. Sedan dess har allt accelererat, inte minst på grund av de sociala medierna. Idag talar man snarare om 5 till 10000 kommersiella budskap per dag i form av annonser, logotyper, affischer och annat. Det är en flod av intryck, påverkan och en mycket offensiv kampanj för att ta sig in i människans sinne. Begreppet The War for Attention, kriget om vår uppmärksamhet, beskriver hur reklammakarna kämpar för att vi ska fastna i deras kampanjer. Problemet för dem är att den så kallade reklamtröttheten har brett ut sig. Det blir för mycket. Förutom de kommersiella budskapen finns alla de andra, de politiska utspelen, nyhetsflödet och alla debatter på nätet. Hur urskiljer vi vad som är viktigt i allt detta? Och måste man rusa med, eller går det att avstå det där jag egentligen inte vill vara med om?

Aposteln Paulus skriver till de kristna i Filippi, den första kristna församlingen i Europa, och han inleder med en bön. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Urskiljning, kanske ett av Nya testamentets viktigaste och mest bortglömda ord. Vi behöver urskilja och avväga vad som är väsentligt. Var går Guds väg och hur hör vi Guds röst? Urskiljning handlar bland mycket annat om att öva sig i att avstå. Det där med att avstå uppfattar jag som avgörande i en tid då floden av intryck aldrig sinar. Man skulle kunna säga att vi måste praktisera fasta för att kunna höra både vår egen röst och Guds viskning. I vår tid har fasta för många främst förknippats med hälsoråd för att rena kroppen från diverse gifter. Men i en kristen tradition handlar fastan snarare om sinnet, om min inre kompass, än om träning och hälsa. Fastan handlar om att välja bort just det där bruset, de 5000 kommersiella budskapen, för att ge plats för något annat, eller snarare någon annan. Vi fastar inte från saker vi påstår är onda, utan en del som möter oss är både gott och viktigt. Men vi avstår för att ge plats åt det som är ännu viktigare, rent av omistligt. Nu är det höst och ingen av kyrkans fasteperioder är i sikte riktigt än. Men tänk om alla de påträngande rösterna i våra liv kunde minimeras eller beskäras så att vi fick rum för den andra rösten. Hur förhåller du dig nykter till nöjesmaskinerna, medierna, shoppingen och det allmänna bruset? Hur skulle en fasta i relation till alla dessa röster kunna se ut? Och vad hoppas du höra istället?

Herre, hjälp oss leva nyktert i en gravt onykter tid. Låt vår kärlek växa och bli rik på insikt och urskiljning så att vi kan avgöra vad som är väsentligt. Hjälp oss avslöja de dånande röster som inte ger liv. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Det var Fredrik Lignell som höll i andakten. Musiken är Emil Brandqvist trio, Endless Like the Sea. Andakten var en repris från 2025 och producent är jag, Lina Hedmark.

0: Jag heter Mia Blomgren.
1: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck vid Lofoten fylls ut och ett högtryck över Baltikum sträcker sig in över södra Skandinavien. Ett lågtryck fördjupas över brittiska öarna på väg mot södra Skandinavien. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten och fiskebankarna. Omkring ost 5-10 meter i sekunden. Under dagen med början i söder, vridande till omkring syd och avtagande till 2-7. I natt åter 5-10. Tidvis regn eller åskskurar med måttligt till dålig sikt. Sydutsira omkring ost 3-8, i eftermiddag 10-15, i natt något avtagande. Skurar med måttlig sikt. Skagerrak och Vänern växlande 1-5, från i eftermiddag omkring ost och på Skagerrak ökande till 7-11, i natt på södra Skagerrak syd. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Kattegat till och med södra Östersjön, omkring ost eller sydost 5-10, på södra Östersjön 2-7, från ikväll allmänt 7-12. Tidvis skurar med måttlig eller dålig sikt och på främst sydvästra Östersjön risk för oska. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet. 2-7. På sydöstra Östersjön omkring ost, i övrigt omkring syd. God

0: 2000 och Vänerns vattenstånd är 48 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde, ost 6 meter i sekunden, Oxöj 4, nord 3, Skagen sydost 3, Nordkoster syd 4, Väderöarna syd 3, Måseskär sydost 3, Pålgrunden väst 2, Naven syd 1, Vinga ost 3, Nidingen nordväst 4. Anholt och Falsterbo ost 4, Hallands Väderö ost 3, Drogden ost 5. Arkona och Hammerodde ost 2, Skillinge nord 3, Hanö nordost 3, Utklippan nordost 4, Ölands södra udde nordost 2 och Dimma, Ölands norra udde sydväst 3. Harstena nord 2, Håborg syd 2, Östergårdsholm och Gotska Sandön syd 4, Fårösund syd 3. Landsort nordost 2, Skarpö väst 2, Svenska Högarna väst 3, Söderarm och Finska Utö sydväst 4. Nyhamn sydväst 5, Märket väst 3, Örskär nordost 3, Eggegrund och Kuggören nord 3, Brämen nord 4. Lunge saknar uppgift, Skogsudde väst 4, Jennesklubb väst 3, Holmen väst 6, Bjureklubb sydväst 5, Piterönskär väst 5, Rödkallen väst 10, Kemmefyr väst 11 och Storön till sist väst 8 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
1: God morgon och varmt välkomna till P1-morgon tisdag den 4 augusti. Pia Fredén heter jag och Ekots nyheter presenteras den här morgonen av Julia Videgård. God morgon.
2: God morgon.
1: Vad får vi höra?
2: Ja, det ska handla om att regeringens tidsbegränsade satsning på extra IVF-försök i praktiken kan vara omöjlig att hinna med.
1: Övriga ämnen i vår första timme, Iran, Oman och Grågam. Närmare bestämt samtalen om Hormuzsundet där Trump insisterar på att det pågår samtal mellan USA och Iran, vilket förnekas bestämt av Teheran. Och så har en av världens största rovfåglar, Grågamen, seglat på himlen i Enköpingstrakten.
2: God morgon, du lyssnar på Ekot. Avgifterna för vatten och avlopp kommer rusa, det menar Svenskt Vatten. Zambia går till val. Välkänd bloggare som vill översköljja huvudstaden med papperskorgar. Ja, han är favorittippad inför borgmästarvalet. Och så om att utländska båtturister ökar i Sverige.
3: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
2: Det är en del av innehållet, men Ekot börjar med att regionerna har fått 327 miljoner kronor från regeringen för att erbjuda upp till 3 extra försök med provrörsbefruktning, även kallat IVF. Men pengarna måste användas redan i år, något som i praktiken är omöjligt att hinna med enligt flera läkare som Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
4: Först blev jag ju väldigt glad för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig. För att det är en väldigt stor stress att hålla på med IVF och att försöka få barn i många år. Och man vet att de här försöken kommer att ta slut.
5: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar. Alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Och hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
4: Men sen så förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat. Och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Eftersom det känns som att det här förslaget inte är seriöst menat. Utan man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt. Så att fler hade kunnat ta del av det.
5: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. De säger att det i praktiken är omöjligt att hinna göra 3 IVF-försök under den tid som statsbidraget gäller. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
6: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök. För att våra riktlinjer från SKR är att man ska hinna 3 försök på 24 månader.
5: Tekla Lind menar att professionen välkomnar mer pengar till IVF, men att hon önskar en mer långsiktig lösning.
6: Varför gör man så här istället för att göra en utredning ihop med SKR och Socialstyrelsen och professionsföreningen och lägga fram ett

0: förslag som i Danmark där man helt och hållet går över till sex IVF inklusive syskon.
1: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
2: Vi måste hela tiden prioritera och man kan inte göra allt på en gång. Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess. För att det hjälper inte de som befinner sig i det här skedet i livet idag att de försöker bilda familj.
3: Reporter var Moa Bäckman. Kostnaden för vatten och avlopp för svenska hushåll kommer öka många gånger om till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
4: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
5: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
4: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
5: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Stefan Melin är VA-chef.
6: Vi har ett mål på 800 meter sanering som det heter då, varje år. Och vi kanske inte uppnår fullt ut.
5: Avloppsreningsverket måste också rustas upp och de behöver bygga en reservledning för dricksvattenintaget eftersom den gamla kan gå sönder när som helst. Stefan Melin känner en viss oro när han tänker på allt som de och många andra kommuner står inför.
6: För det är jättemäktigt att komma ikapp.
5: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
4: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
3: Och Frida Ingemarsson var reporter här. Och så om att Europa halkar efter i AI-striden på grund av för lite investeringar i europeiska AI-bolag. Ja, det menar Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
7: Vi har jätteduktiga forskare, vi har duktiga bolag och så vidare, men vi saknar de här väldigt, väldigt stora AI-bolagen som har de finansiella musklerna.
8: Den snabba utvecklingen av AI styrs framförallt av amerikanska techjättar. Och i Kina finns flera starka modeller ute på marknaden. I Europa däremot är utbudet än så länge begränsat. Och det har lett till ett beroende av främst amerikanska AI-modeller. Men i takt med en allt större politisering av AI är tillgången till de amerikanska modellerna ingen självklarhet, säger Fredrik Heinz. I juni stängde det amerikanska AI-bolaget Anthropic tillfälligt ner sin senaste modell efter att ha blivit tilldelad exportrestriktioner från Vita huset, någonting som sen hävdes efter några veckor.
7: Vi har ju inte direkt några egna alternativ, vilket gör att vi är beroende på den här tillgången. Och att om vi då kan bli avstängda när som helst, då blir det ju en utmaning.
8: Den största europeiska utmanaren är just nu Mistral AI. Ett franskt bolag vars AI-modell är stark, men som än så länge inte når riktigt upp till samma nivåer som de amerikanska, enligt Heinz. Börje Ekholm, vd på Ericsson, tror att Europa har en möjlighet att komma ikapp utvecklingen. Men att det handlar om att vilja göra det tillräckligt mycket.
9: Ja, jag tycker att Europa har en möjlighet att faktiskt leda utvecklingen på AI. Det kräver en del politiska åtgärder, men ibland tror jag inte vi har riktigt ambitionen att leda. Det tycker jag är ett större problem.
3: Reporter Linn Hallberg. Colombias avgående president Gustavo Petro menar att han har bevis för att presidentvalet i juni utsattes för ett systematiskt valfusk. Vänstersenatorn Ivan Cepeda förlorade mot högerpolitiken Alberto de la Espereja som har fått stöd av USAs president Donald Trump. Enligt Petro planerade de la Espereja att lämna ut Petro till USA på falska anklagelser. Zambia går snart till val och höga levnadskostnader är en av de viktigaste valfrågorna. I huvudstaden Lusaka märks missnöjet även i borgmästarvalet, där en välkänd bloggare kampanjar med löften om renare gator och bättre sanitet.
10: We're running on the platform of cleanliness. Yeah, if our people are not clean, they're not healthy.
11: Simon Mveva, regeringspartiet UPND:s kandidat till borgmästare, har ett politiskt möte i centrala Lusaka. Men det liknar mer kanske ett väckelsemöte eller rockkonsert. Mveva går först genom Central Market och efter honom slingrar sig ett långt följe med supportrar som dansar, sjunger och höjer händerna mot skyn. Den 13 augusti går drygt 8 miljoner registrerade väljare i Zambia till val. Den sittande presidenten Hakainde Hichilema hoppas få förtroendet att leda landet ytterligare 5 år. Men kritiken mot presidenten är stor i landet. Trots stora ekonomiska reformer har levnadskostnaderna för vanliga zambier skjutit i höjden. Något alla känner av, säger Agata som studerar på universitetet i Lusaka.
12: Let's say a household, we used to like have 3 meals a day and now you even become used to having like 2 meals or once. You even thank God that you've even eaten.
11: Familjer brukade äta 3 mål mat om dagen, nu är det oftast 2. Du ska vara glad att du ens ätit något, säger hon. Om Simon Mveva blir vald till borgmästare i Lusaka kommer han dra igång arbetet från dag 1.
10: As simple as it sounds, I'm going to flood the CBD with bins and teach our people the rudimentary functionality of throwing stuff in the bin.
11: Jag ska översköljer den här stan med papperskorgar och se till att de används, säger han. Sen kan vi fortsätta bygga därifrån. Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
3: Ska det demokratiska partiet i USA gå vänster eller höger ut? Ja, den frågan aktualiseras när demokraterna går till primärval i Michigan.
13: When they tell us they want to put that data center in our backyard, we won't back down. When they tell us that they want to take our tax dollars and give them there. When we've got kids who need them here.
14: Abdul El-Sayed är karismatisk, oprövad politiskt och har lyckats engagera en stor gräsrotsrörelse av framförallt unga väljare. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna och skördat framgångar i demokratiska primärval i valkretsar i New York och Denver de senaste veckorna. Men Michigan ses allmänt som det första riktiga testet för de progressiva inom demokraterna, då Michigan till skillnad från dem inte är ett gjutet demokratiskt fäste. Vågmästarstaten vanns knappt av president Donald Trump 2024, men senatorn som ska ersättas i höst är demokrat, och om demokraterna ska ha någon chans att få en majoritet i senaten efter höstens mellanårsval måste de förmodligen behålla platsen. Det demokratiska etablissemanget bävar för att El-Sayed, som backas av bland annat den radikale senatorn Bernie Sanders, inte kommer att kunna locka tillräckligt med mittenväljare i höst och stöttar därför istället kongressledamoten Haley Stevens.
15: Republicans are already spending thousands and thousands of dollars meddling in this primary, trying to maybe get their preferred candidate. Look, when it comes to Michigan, I run through anyone and anything to stand up for us.
14: Med bakgrund inom Obama-administrationen och kongressledamot sedan 2018 ses hon av det demokratiska etablissemanget som den som är mest valbar när det är dags att ställas mot republikanen Mike Rogers i höst. Och valbarhet har varit det som dominerat den här valrörelsen. El-Sayed har betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig demokratiska socialister inom demokraterna. El-Sayed vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Han har kritiserat Haley för att gå särintressens ärenden och då särskilt Israels. El-Sayeds anhängare pekar på att hans valbarhet ligger i att han lyckas engagera nya väljargrupper, och enligt de senaste opinionsundersökningarna leder han över Haley Stevens. Patrik Holmström, Washington.
3: I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år, och orsaken är att färre vaccineras, menar experter. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad, och nu är det färre än 93% i USA. På vissa håll ännu färre, säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten. Många bedömare menar att en bidragande faktor till den sjunkande vaccinationsgraden är mer missvisande information om vaccin, bland annat från USA:s hälsominister. Så ska vi till Sverige. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster ha ökat i år.
16: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
5: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De fem ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
17: Det där heter Tiny Living, så det är dejligt. Så är vi samman och hygger och vi har plats under alla sängar och under alla skåp.
5: Ingla Valk är hamnkapten på Vasahamnen i Stockholm.
18: Det har varit många som inte fått plats och det är alltid lite tråkigt. Men det har varit välfyllt.
5: Och så har det sett ut på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
19: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat och redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
5: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar. Mattias och Ursula från Schweiz har i flera år seglat i Danmark och Östersjön och nu är de i Stockholm. De gillar att vara ute i naturen.
20: It's to be on the way like this. That's what we love and to be outside all the time.
3: Sist här hörde vi seglaren Ursula från Schweiz. Reporter i inslaget var Maud Johansson, P4 Stockholm. Och vad blir det då för väder? Ja, idag blir det soligt eller växlande molnighet i stora delar av landet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. Fjällen och Norrbottens län får tidvis täta moln och i eftermiddag skurar. Temperatur från omkring 25 grader i söder till 15 grader i norr. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter för nu. Över till dig Pia Fredén och P1 Morgon.
21: Tack så mycket. En liten morgonsamling ska vi inleda den här tisdag morgonen med Stina Ollila, Ekonomiekot. God morgon.
22: God morgon.
21: Svensk satsning på AI ska du berätta om.
22: Ja, den behövs i alla fall. Det är det jag kan berätta. Även i Europa. Och det är nämligen så att vi halkar efter om vi inte ser fler investeringar. Men vi får också höra Ericssons vd Börje Ekholm som är väldigt hoppfull och tror att vi till och med kan bli ledande om vi bara har ambitionen.
21: Och Lena Nordlund, Vetenskapsradion, även du ska prata om AI och vad den kan ställa till med i forskningen.
23: Ja, det är AIs förmåga att liksom fylla i och förbättra saker, hitta på ibland, som kan ställa till det. Och det är i viss så kallad medborgarforskning, naturforskning, där allmänheten skickar in bilder. Då har AI på eget bevåg lagt till detaljer på fåglar till exempel, så att de kan se ut som en helt annan art. Och det kan ju lura forskare som studerar arters utbredning till exempel.
21: Kan man göra någonting åt det där?
23: Det är ju många som håller koll på det. Det är ju många som är i de här apparna, så det är väl liksom att verkligen granska. Annars blir det ju lite som det var på museer förr i världen, att liksom forskarna byggde ihop djur som de trodde att de skulle se ut. Det är lite så som AI verkar hålla på lite nu.
21: Mer om detta i Vetenskapsradion med Lena Nordlund. Och Radiosporten presenteras idag av Tova Strömberg. En hel del fotboll, eller?
24: Det är det verkligen, minst sagt. För igår meddelade ju det svenska fotbollförbundet att man inte längre stöttar FIFA-ordförande Gianni Infantino efter allt kaos som har varit den senaste veckan. Men hur vill SVFF-ordförande Simon Åström att en ersättare ska vara då?
25: Att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
24: Mer från Åström lite senare. Och så ska vi såklart inte glömma att ikväll också väntar Champions League-kval för Mjällby, som tar emot slovakiska storklubben Slovan Bratislava på Strandvallen.
21: Tack så mycket, Tova Strömberg. Kulturnytt hör vi först 9:09 idag, för nu är Ekots partiledarutfrågningar igång. Och idag är det moderatledaren och statsminister Ulf Kristerssons tur att svara på frågor från Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Mellan 7:15 och 8:15 pågår utfrågningen och 7:15 analyserar Fredrik Fortenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, Kristerssons svar. Men innan dess så ska vi bland annat prata om krisen i Mellanöstern och Hormuzsundet, där Iran och USA inte är överens om vem som kontrollerar vad av sjötrafiken. USAs president Trump insisterar på att samtal med Iran pågår trots att Teheran hävdar motsatsen, och vi har med oss en Mellanöstern-kännare i ämnet. Och i Uppland, ganska nära Enköping, har något så ovanligt som en gam seglat över himlen. En av världens största rovfåglar som aldrig tidigare skådats på det här sättet i Sverige. Det är något av innehållet i P1 Morgon som idag produceras av Matilda Kindström. Nyhetsproducent idag är Louise Steinberger. Då ska vi till Ukraina, som genom åren av krig visat på en osedvanlig innovationsförmåga och har i grunden förändrat krigföringen, främst genom att i snabb takt utveckla olika typer av drönare. Landet har nu tusentals vapenföretag, och det här har fått många, främst europeiska länder, att fatta intresse för den ukrainska vapenindustrin. Vår utsände i Ukraina, Rickard Myrenberg, har besökt ett ukrainskt drönarföretag.
0: We have bomber drone. Queen Hornet. It also can be used for mining, for delivering any stuff to the front line.
1: Vi befinner oss någonstans i Kiev och i ett showroom för ett av Ukrainas många vapenföretag. Det relativt nybildade Hornet som tillverkar drönare. Andri, som egentligen heter något annat, visar drönaren Queen Hornet, bidrottningen. Den kan släppa sprängladdningar på uppåt 10 kilo, men också lägga ut minor och transportera material på fronten.
0: Was developed 2 years ago. It's still in service, so it's battle proven.
1: Den utvecklades för 2 år sedan, berättar Andri. Den används vid fronten, så den har visat vad den går för i strid. Han säger att soldaterna mest använder den nu för att lägga ut minor för att hindra ryska framryckningar. En annan av företagets drönare är Sting, som blivit en av deras mest framgångsrika koncept hittills.
0: Yes, it's an interceptor drone. To shut down Shahed type drones, Grand, Lancets, any other Russian drones.
1: Det här är en jaktdrönare. Den är framtagen för att skjuta ner Shahed och andra typer av drönare som Ryssland använder mot oss, säger Andri. Sting har en hastighet på 280 km i timmen, och enligt Andri så lyckades just den här drönartypen skjuta ner 2500 luftmål under maj månad, vilket gör Sting till en av de mest framgångsrika drönarna i Ukraina just nu. Just den här drönartypen kan också styras av piloter som sitter långt från själva frontlinjen.
0: When pilot can be for example in Kiev and the ground team can be placed near the front line. Pilot can operate Sting at the distance remotely. It helps us to solve the problem with teaching a lot of pilots.
1: Piloten kan till exempel sitta i Kiev medan markbesättningen som skjuter upp drönaren är närmare fronten. Det här hjälper oss med problemet att utbilda piloter, säger Andri. Sting kan också avfyras från en sjödrönare eller markdrönare. Luckan till en stor låda öppnar sig och visar en liten avfyrningsramp. Ukraina har idag blivit en av de ledande nationerna inom ny drönarteknik. Och hela landet har nu mängder med företag som tar fram nya vapensystem. Företaget Hornet, som bildades av en grupp frivilliga för 3 år sedan och som för bara drygt 1 år sedan blev ett regelrätt företag, är bara ett av över 2000 vapenföretag i Ukraina. En förklaring till varför landet blivit så snabbt på nya innovationer är den nära kopplingen mellan stridande förband och utvecklarna i vapenföretagen.
0: It was the idea of Ukrainian servicemen. One of them told us that he had just a simple FPV drone. I need something more speedy and I will shut down Russian helicopters.
1: Idén till Sting kom från en militär som använt enklare drönare och som sa till oss: jag behöver något snabbare för att kunna skjuta ner ryska helikoptrar, säger Andri. Hornets tekniker satte sig ner och började jobba på det direkt. Lite förenklat skulle man kunna säga att stridisarna samarbetar med nördarna. De stridande förbanden ger en direkt återkoppling till ingenjörerna i de ukrainska drönarföretagen, som dessutom konkurrerar med varandra att ta fram nya system. Det här är långt ifrån de stora, långsamma och dyra statliga program som ofta styr vapenindustrierna i de flesta andra länder.
0: It's the ways of tries, mistakes and trying again until it works.
1: Det är en ständig process av trial and error tills det fungerar. I början var Sting rätt så instabil, berättar Andri.
0: Just in one day this drone got wings and become stable. Just one day decision, second day it come to production because we need to do it very fast.
1: Det tog en dag så fick Sting vingar och blev mer stabil. Och sen gick det i produktion direkt eftersom vi måste arbeta snabbt. Drönarna som var ett sätt för Ukraina att kompensera för sitt underläge i manskap och dyra vapensystem mot Ryssland har förändrat krigföringen i grunden. Idag uppger Ukraina att huvuddelen av de ryska soldater som dödas eller såras svårt vid fronten, drygt 1000 om dagen, i första hand faller offer för de ukrainska drönarna. Dessutom så har det skapat en ny dynamik. Ukrainska drönare som kostar mellan 10 000 och 20 000 kronor styck kan slå ut dyra ryska vapensystem i mångmiljonklassen. Flera europeiska länder har nu på allvar fått upp ögonen för den ukrainska vapenindustrin och ingått i olika avtal. Framtiden då? Det talas mycket om artificiell intelligens och utvecklingen pågår även där, säger Andri på Hornet. Första steget var att hjälpa piloterna att hitta sina mål med hjälp av AI. Och i framtiden så kommer det bli mer autonomt, men i slutänden så måste det vara en människa som fattar besluten, säger han.
0: First of all, it was to help the pilot to find a target in the sky. It's the hardest part. And then it will be probably fully autonomous, but under control of a man. Only human can make decisions.
21: Och det var vår utsände reporter Richard Myrenberg som besökte ukrainska vapenföretaget Hornet i Kiev i Ukraina.
2: Du Flaps, vad ska vi hitta på?
4: Vet inte, hitta på något.
6: Nu vet jag, vi flaxar över till östsidan av Ungern. De har alltid något kul för sig, vet du. Håll igång, vet du.
2: Nej, inte jag inte. Det är nog rätt dött överallt.
6: Du vill ha det dött, va?
2: Jättekul.
21: Ja, bekanta asätare från Disney-filmen Djungelboken hörde vi där. Och om en halvtimme ungefär så ska det handla om grågamen, en av världens största rovfåglar med ett vingspann på upp till 2,9 meter som sågs i helgen i Örsundsbro i Uppland. Varför fågeln dykt upp på våra nordliga breddgrader och hur det är ställt med gamarna, det ska vi prata mer om en halvtimme ungefär. Nu, tankar för dagen. Vi ska höra Mats Bjurbom, författare och journalist.
7: Att skriva för hand har blivit som ett grundläggande behov för mig och är något som jag inte kan vara utan. Min handstil skiljer sig från mina jämnåriga, delvis för att jag vid 14 års ålder hamnade i en skola i provinsen Nova Scotia i östra Kanada. Där var det skrivstil som gällde. Handstilen skulle vara mjuk och rund och liksom flyta fram. Lärarinnan Mrs. Hennessy accepterade inget slarv. Det var stor skillnad mot det som gällde på högstadiet i Borlänge, där alla slags kråkfötter var acceptabla. Det här skrivandet har följt mig genom livet och är något som jag gör varje dag. Som att dricka en kopp kaffe eller lyssna till nyheterna i P1. Jag har olika skrivböcker som jag långsamt fyller. En tankebok för allt möjligt. En bok för reflektioner om arbetslivet. En som handlar om barnbarnen och så naturligtvis mina dagböcker. Jag började det skrivandet just när jag var 14 år. Det var 1972. Och jag befinner mig nu i dagbok nummer 163. När barnen var små så blev inläggen sporadiska eftersom jag var upptagen med att leva. Men de senaste 15 åren har jag allt mer gått över till att fundera och reflektera. Jag fäster tankarna på pappret precis som de kommer, och för en utomstående läsare kan det nog tyckas som sorglig läsning. Det är mina bekymmer som dokumenteras om och om igen, en slags terapeutisk övning. Dagboken är som en vän som tål att höra allt, ja nästan allt. Jag har inga läsare nu, men hur blir det i framtiden? Med stigande ålder blir frågan om vad som ska hända med dessa böcker allt mer aktuell, kanske akut. Kan man lämna in dem någonstans, trots att de inte är skrivna av en berömd person? Kan mitt ältande ha något värde? går min snirkliga handstil ens att läsa. Det har gått åt så mycket tid och kraft att fylla dessa böcker, var och en med 240 sidor, att jag helt enkelt inte vill att de ska kastas på brasan. Frågorna hopar sig. Kunde jag ha ägnat all tid åt något annat, som att driva ett framgångsrikt företag, någon verksamhet som gjort mig till en rik man så att jag hade haft råd med barnens kontantinsatser när de skapar sin egen tillvaro? Men nej, det var aldrig min natur. Mitt öde var att skriva och fundera och se meningar växa fram på ett papper, den ena efter den andra. Hjalmar Söderberg formulerade i inledningen av romanen Dr. Glas något som jag känner igen mig i. Han låter huvudpersonen uttrycka sig så här. Jag sitter vid mitt öppna fönster och skriver detta. För vem? För ingen vän och för ingen väninna, knappt ens för mig själv. Och några rader längre fram. Jag skriver för att röra min hand. Min tanke rör sig av sig själv. Ja, för övrigt identifierar jag mig inte med Glas, som ju var kapabel till mord. Men just i detta känner jag igen mig i. Jag skriver för att röra min hand. Kanske räcker det för att berättiga det som uppenbarligen är mitt livsverk. 163 svarta skrivböcker med dystra tankar om högt och lågt. Jag hoppas ju fortfarande att det ska bli några till.

0: Mats Bjurbom, författare och journalist, gav oss tankar för dagen. God morgon till dig som just vaknat den här tisdagen den 4 augusti. Strax om krisen i Mellanöstern och Hormuzsundet, där Iran och USA inte är överens om vem som kontrollerar vad av sjötrafiken. Och så om en av världens största rovfåglar som seglade över Enköpingstrakten i Uppland igår till fågelskådares stora glädje. Nu är klockan 6:30, nyheter från Ekot.
1: Regionerna får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda försök med provrörsbefruktning, alltså IVF. Men pengarna måste användas redan i år. Och flera läkare som Ekot pratat med säger att det i praktiken är omöjligt att hinna med alla 3 försök på så kort tid. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flera gånger om till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Från i snitt 12 000 per år för en villa upp till 48 000 kronor. Det är på grund av stora behov av underhåll och utbyggnad. I sydostliga Nederländerna rasar sedan i måndags en skogsbrand i ett naturreservat där 100 hektar brinner. Minst 300 räddningsarbetare bekämpar branden och en närliggande campingplats har fått evakueras. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år, och enligt experter är orsaken att färre vaccineras. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad, och i USA är det nu lägre än 93% enligt Folkhälsomyndigheten. Colombias avgående president Gustavo Petro menar att han har bevis för att presidentvalet i juni utsattes för ett systematiskt valfusk. Vänstersenatorn Ivan Cepeda förlorade mot högerpolitiken Alberto de la Esperella, som fått stöd av USAs president Donald Trump. Enligt Petro planerade de la Esperella att lämna ut Petro till USA på falska anklagelser. Många gästhamnar vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt har antalet utländska båtgäster ökat i år. Vissa hamnar har haft dubbelt så många gäster som förra året, rapporterar P4 Stockholm. En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tros locka många. Nu, Ekonomiekot med dig, Stina Ollila.
2: Och Ekonomiekot börjar med AI, för det investeras för lite i europeiska AI-bolag. Något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Och nu måste pengarna börja rulla in för att europeiska bolag ska kunna komma i kapp. Det säger Fredrik Heinz, som är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
3: Vi har jätteduktiga forskare, vi har duktiga bolag och så vidare, men vi saknar de här väldigt, väldigt stora AI-bolagen som har de finansiella musklerna.
4: Den snabba utvecklingen av AI styrs framförallt av amerikanska techjättar, och i Kina finns flera starka modeller ute på marknaden. I Europa däremot är utbudet än så länge begränsat, och det har lett till ett beroende av främst amerikanska AI-modeller. Men i takt med en allt större politisering av AI är tillgången till de amerikanska modellerna ingen självklarhet, säger Fredrik Heinz. I juni stängde det amerikanska AI-bolaget Anthropic tillfälligt ner sin senaste modell efter att ha blivit tilldelad exportrestriktioner från Vita huset, någonting som sen hävdes efter några veckor.
3: Vi har ju inte direkt några egna alternativ, vilket gör att vi är beroende på den här tillgången. Och att om vi då kan bli avstängda när som helst, då blir det ju en utmaning.
2: Reporter Linn Hallberg. Och så börserna nu på morgonen. Tokyo-börsen har så här långt backat med 0,7%. Shanghai plus 0,2%. Hongkong minus 0,5%. I USA igår var det bred uppgång på börserna, och Dow Jones slog ett nytt stängningsrekord och stängde på plus 1,3%. Nasdaq stängde på plus 2,1%. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,8%. En dollar kostar nu 9 kronor och 56 öre. En euro kostar 11 kronor och 1 öre. Och nu fortsätter P1 morgon.
0: Med Vetenskapsradion, Lena Nordlund, det ska handla om ett lite oväntat problem med AI.
5: Ja, AI-ändrade bilder kan ställa till det vid medborgarforskning om naturen. Varningen kommer från fåglarnas värld.
0: Klick.
6: klick, klick med telefonen och så kan din artigenkänningsapp berätta vilken fågelart du lyckats fota. Och som en bonus kan forskare använda bildmaterialet från dig och andra så kallade medborgarforskare för att till exempel se var olika arter finns. Men användningen av AI har orsakat en del konstigheter på senare tid. Ironiskt, säger René van der Waal som forskar om medborgarforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: We have a long pathway of technology actually improving quality of records or making it more traceable. But it's now really ironic that this technology can now also undermine that very aspect of verification.
6: Ornitologer skriver i tidskriften Nature, Ecology and Evolution att de hittat flera hundra problematiska AI-ändrade bilder hos kända naturappar. Till exempel en nordamerikansk rödvingetrupial, en koltrastliknande fågel, som helt otippat dök upp i en sydamerikansk regnskog. Troligtvis har någon velat snygga till bilden genom att ta bort en kvist eller något annat. Och då har ett AI-verktyg ändrat även på fågeln så att den liknar en annan art. För att inte riskera att forskningen bygger på felaktig data så uppmanar ornitologerna till noggrann kontroll av bildmaterialet. Men René van der Waal tror inte att medborgarforskningen är i fara. Nätverket av användare och experter är så stort att någon ofta upptäcker en konstig bild, säger han.
7: There's a community out there that will intercept much of it.
5: Sa René van der Waal vid Sveriges lantbruksuniversitet och reporter var Sara Sällström. Personer som överlevt hjärtinfarkt har ökad risk för hjärtsvikt på grund av att det bildas ärr och inflammation efter infarkten. Nu hoppas forskare kunna ta fram ett nytt biologiskt läkemedel mot det baserat på kroppens eget sätt att minska den här ärrbildningen. På labb odlar de celler som producerar så kallade exosomer och det är membranblåsor som finns naturligt i kroppen, en sorts transportbehållare som skickar viktiga läkande ämnen mellan cellerna. Odlade på labb kan de få fram större koncentrationer som tillförs hjärtats skadade kranskärl. Och det har de gjort på möss och grisar och sett att ärrbildningen och inflammationen minskade och läkningen stimulerades. Och nu hoppas de få gå vidare med kliniska studier på människor. För mellan 1000 och 3000 år sedan kan den språkliga mångfalden i världen ha varit som störst enligt en ny studie från en internationell forskargrupp.
8: Språk har ju kommit och gått alltid under så länge de har funnits så har det ju uppstått och dött ut språk. Men det är nog någonting särskilt med vår tid.
9: Säger Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet. Idag finns runt 7000 språk i världen, men många av dem är hotade. Att det fanns fler språk förr, trots att befolkningen var mindre, har forskare länge varit enade om.
8: Det som är nytt är väl då att de försöker komma upp med en siffra på hur många språk det kan tänkas ha funnits.
9: I en ny studie visar forskare att det kan ha funnits ännu färre språk för 12 000 år sedan. Något som går emot teorin att antalet språk stadigt har minskat sedan istiden. Istället menar forskarna att språkdiversiteten ökade i takt med att jordbruket spreds och världens befolkning växte för att nå en topp mellan 1000 och 3000 år sedan. Då kan det ha funnits tiotusentals språk i världen för att sedan kraftigt minska.
8: I modern tid så har ju då helt enkelt samhällen blivit enormt mycket större och därmed fått enormt mycket mer kraft att underkuva eller uppsluka andra folk.
9: Modellen är osäker i och med att den inte bygger på direkta bevis utan uppskattningar av världsbefolkningen och storleken på jägar- och samlargrupper. Och varför antalet språk skulle ha ökat fram till denna guldålder av mångfald kan förklaras av människans expansion.
8: Vi expanderar mänskligheten alltså till nya nischer, som inte nya geografiska områden som inte har funnits förut.
5: Reporter var Thelma Åberg om studien i Science. Vi pratade om medborgarforskning för en stund sen och apropå det, när sommarlovet är slut vill forskare få hjälp av skolelever från minst 300 skolklasser att samla in jordprover för att studera biologisk mångfald. Mer om det i vår nästa sändning.
0: Mm. Då fortsätter vi P1-morgonen i Mellanöstern och det handlar om Irankriget. I natt har ett fraktfartyg träffats av en okänd projektil utanför Omans kust enligt den brittiska marinens sjöövervakning. Och det är oklart var projektilen kom ifrån, men kaptenen ombord rapporterar att myndigheter undersöker saken. Samtidigt hävdar president Donald Trump att samtal med Iran om det igenkorkade Hormuzsundet har återupptagits, vilket Iran förnekar. De säger att de för diskussioner med Oman på andra sidan sundet. Och med oss nu Rospe Parsi, Irankännare och adjungerad lektor vid Lunds universitet. God morgon.
10: God morgon.
0: Ja, vad är det senaste? Pågår det några samtal och mellan vilka länder i sådana fall?
10: Ja, de enda samtalen som vi kan någorlunda få bekräftade är de mellan Iran och Oman.
0: Så hur nära har Iran och Oman kommit då en uppgörelse om hur sjöfarten i sundet ska hanteras?
10: Ja, de senaste uttalandena tyder på att de, i alla fall iranierna som uttalar sig offentligt, säger att de är rätt nära. Sen om de är lika bra på att bedöma saker och ting som omanerna är, det återstår att se.
0: Men den här överenskommelsen som slöts under vapenvilan mellan Iran och USA i april skulle gälla i 2 månader. Men den avbröts med attacker från båda håll eftersom man inte var överens om hur innehållet skulle tolkas. Hur skilde sig de sig åt?
10: Ja, man kan säga den springande punkten lite grann för att normalisera läget var ju att öppna Hormuzsundet för trafik igen. Och iranierna läste den rätt vagt formulerade delen av avtalet som att de skulle vara inblandade i all form av beslut kring sjöfarten. Medan amerikanerna ville tolka som att iranierna har sin rutt mot den norra delen av kustlinjen och Oman har sin södra. Och USA har ju en stark och nära relation till Oman, framförallt därför att Oman är ett mycket litet land som är beroende av bland annat USA. Så de räknade då så att säga med att Oman skulle få öppna sjöfarten och då skulle amerikanerna inte behöva bry sig om vad iranierna gör på den norra delen av genomfartsplatsen. Och det där accepterar inte Iran, så därför så hamnar de igen i vad vi skulle kunna kalla för ett sorts lågintensivt krig.
0: Mm. Och varför vill inte Iran acceptera den lösningen?
10: Ja, man kan säga att det finns 2 olika motiv. Ett omedelbart motiv är att det blir väldigt svårt att få USA att förhandla om resten av allt det de behöver förhandla om för att kunna nå en varaktig fred. Det vill säga USA kan då säga att sjöfarten är igång och sen så kommer Trump att låtsas att han har vunnit ett krig och sticka därifrån. Det löser sig inte några av de problem som fanns innan och framförallt löser det inga av de problem som Donald Trump har åsamkat Iran genom det här kriget som har förstört mycket i Iran. Och sen mer långsiktigt så ser Iran att det här är ett väldigt effektivt sätt att bli en ännu viktigare spelare i regionen och framförallt ett sätt att avvärja framtida amerikanska attacker.
0: Men vilken roll har då Oman spelat hittills när det gäller kontrollen av Hormuzsundet skulle du säga?
10: Ja, de har ju en viktig roll att spela av rent geografiska skäl. Problemet för dem är ju att de är den minsta parten i det här, vad som nu skulle kunna kallas för ett triangeldrama. Och de är egentligen inte intresserade av att hamna i skottgluggen vare sig för iranierna eller för amerikanerna. Men ingen kan besluta någonting som formellt ser ut som ett rimligt beslut kring sjöfarten utan dem, eftersom det delvis rör deras kustlinje. Så att de är så att säga tvungna att vara med och båda övriga parter förväntar sig att de ska ställa sig på deras sida.
0: Men varför pratar Iran med Oman men inte med USA parallellt som man pratar med USA?
10: Ja, det är en bra fråga, men man kan säga utifrån någon sorts grundläggande logik så är det att det är Iran och Oman som är grannar och som delar på sundet. Så det är de som ska prata med varandra och komma överens om vad de tycker är bra. Det är den iranska inställningen. Det är den iranska inställningen generellt sett att amerikanerna inte hör hemma där överhuvudtaget. Och samtidigt så är det också ett sätt att visa för amerikanerna att alla förhandlingar och alla lösningar för de här problemen är inte beroende av vad Donald Trump tycker och tänker eller vill i varje givet ögonblick. Så det är ett sätt att, så att säga, trycka tillbaks USA lite grann och visa att de inte styr dynamiken i den här konflikten.
0: Men det här kriget mellan USA och Iran har ju pågått i nästan ett halvår snart. Så varför börjar Oman och Iran föra de här samtalen först nu?
10: Ja, man kan säga att den här diskussionen har funnits lite grann i bakgrunden. Men man har ju så att säga inte egentligen kanske behövt göra så mycket där om man hade kommit någon vart med USA. Eftersom kriget å ena sidan är med USA, men geografin är med Oman. Men just eftersom man inte kommer någon vart med USA och alla försök att hitta en väg mellan Iran och USA hittills inte lett till någonting varaktigt, då blir den här relationen och konversationen med Oman desto viktigare, framförallt för Iran.
0: Och samtalen då, kan Iran och Oman nå en överenskommelse utan att USA godkänner?
10: Det kan bara framtiden nu sia så att säga om, men jag skulle tro att det skulle kunna hjälpa, därför jag har väldigt svårt att tro att Oman skulle kunna komma överens med någonting om med Iran som USA inte går med på. Men om man skulle kunna komma överens om någonting som på något vis går att, så att säga, trycka in i det här samarbetsavtalet som finns med USA, då kan man säga att då är kanske en del av problematiken löst som gör att man kan gå vidare och prata om de andra viktiga sakerna som bara rör Iran och USA.
0: Och de samtalen mellan USA och Iran, vilka möjligheter finns för parterna att komma framåt den här gången?
10: Man kan säga att det grundläggande problemet just nu mellan de två är att Iran anser att USA inte riktigt tagit in att de inte vunnit ett krig. Så de måste sätta sig ner och förhandla och göra kompromisser. Och amerikanerna anser att Iran är ändå, trots att USA inte vunnit kriget, så svagt så att de bara borde be om nåd och sätta sig ner och acceptera vissa saker. Det andra problemet här är att iranierna vill ha en varaktig fred med sanktionslättnader etc. Just nu tror jag det viktigaste för Donald Trump är att bara få öppna sundet så att världsekonomin kan få tillbaka de där 20% av gas och olja och sen utropa att han är segrare och åka därifrån helt enkelt.
0: Mm. Och vad tror du blir nästa steg i den här konflikten?
10: Jag tror att pessimisterna har rätt i att det kommer att ske små utbrott av krig. Framförallt tills Donald Trump inser att han måste sätta sig ner och skriva under någonting. Därför att han är inte tillräckligt stark för att vinna kriget. Så det räcker för Iran med att bara stå kvar för att de ska framstå som segrare.
0: Det säger Rosbeh Parsi, Iran-kännare och adjungerad lektor vid Lunds universitet. Tack så mycket för att du var med i P1-morgon. Nu om en mycket ovanlig besökare som sågs i helgen i Örsundsbro i Uppland, nämligen en grågam. Den här fågeln är en av världens största rovfåglar med ett vingspann på upp till 2,9 meter och har aldrig tidigare skådats på det här sättet i Sverige. Och nu har vi med oss fågelskådaren Helena Norrström som var en av de första som såg den här fågeln. God morgon.
11: God morgon.
0: Ja, hur gick det till när du fick nys om att det fanns en grågam i närheten av där du befann dig?
11: Jag har ett app som heter Band nedladdat på telefonen. Jag har inte den med ljud, men vi var och handlade och skulle åka hem och äta, för vi hade precis befunnit oss i Gällstaviken där den var. Och så gick jag in och tittade igen och bara satt där i bilen och såg att för en minut sedan hade de lagt ut ett larm om att det fanns en grågan en bit ifrån Gällstaviken då, utanför Sundsbro. Så att då övertalade jag mina medpassagerare att vi åker dit. Glassen får smälta.
0: Vad tänkte du när du fick den här nyheten om grågamen?
11: Det är inte sant. Det kan inte vara så. Vi hade nyss sett i början på juni sett en lammgam på Öland, vilket också var väldigt ovanligt. Så att det kan inte vara möjligt att man ska få se två gamar på en sommar. Det fanns inte i min tanke.
0: Men
11: nej.
0: När du då får en sån där notis om att den har skådats, blir du stressad eller orolig för att den ska hinna flyga iväg då innan du kommer dit, eller?
11: Lite, men man är ju också beredd på det. Det är liksom ett vilt djur, det får man vara beredd på. Men det är ändå liksom lite pirr att man, oj, vi kanske får se den.
0: Och när du kom fram och faktiskt fick se den då, vad kände du då?
11: Ja, man blir bara glad. Alltså det är väldigt mycket glädje i det, för det är liksom, som sagt, vilda djur, det är fin natur. Det var väldigt mycket glada människor runt omkring en och fler och alla hjälps åt om den flög och man för att hitta den. Så att, nej, men det blir en härlig gemenskap ute i fältet med folk som gillar samma sak.
0: Hur såg den ut då?
11: Stor. Det var ju en havsörn som höll till bredvid den rätt så nära. Det var ju många havsörnar där, men en höll till. Så att man såg ju verkligen skillnaden. Och sen märkte man att den, förutom det här gråbruna, även hade vit täckning. Så att den skilde ju sig. Dels såg man ju gamnacken också emellanåt. Så att det, ja.
12: Mm. Vad gjorde den?
11: Den såg ut som en gam.
12: Den såg ut som en gam. Mm.
11: Först satt den på en ensilagerulle där som den troligtvis hade varit lite att hacka på, för den flög iväg sen med lite plast. Och när den flög iväg så var det då en havsörn som antagligen trodde att han hade lite mat med sig istället för plast, så att han försökte sätta fram klona. Och så drog han väl några varv lite bortåt och sen kom den tillbaks tillsammans med havsörnen. Och satt sig nästan bakom en ny på marken då, ny ensilagerulle.
12: Hur högt skulle du ranka den här grågamen jämfört med andra fåglar som du kryssat, alltså sett eller hört tidigare?
11: Ja, högt. Jag kan inte säga hur högt.
12: Men inte högst alltså?
11: Nej, kanske inte.
12: Du måste bara, vem ligger i topp? Vilken fågel ligger i topp?
11: Jag tror att det är blåkråkan.
12: Blåkråkan, ja. Det säger ja. Helena Norrström som är fågelskådare. Vi har också med oss Niklas Aronsson som är ornitolog. God morgon.
13: God morgon.
12: Hur anmärkningsvärt är det att en grågam skådats i Sverige?
13: Ja, det här är ju bara andra fyndet som vi har haft besök av den här fågeln. Så det är ju naturligtvis häftigt och spännande på alla sätt. Och precis som vi hörde här så det är ju något speciellt att se de här stora fåglarna, de här enorma, imponerande djuren. Då. Så att, ja, nej, men det är ju jättehäftigt, helt klart. Alltså.
12: Och hur kommer det sig då att det varit flera så pass ovanliga fynd under relativt kort tid?
13: Ja, alltså sommaren brukar faktiskt innebära att det blir en del ovanliga fåglar. Sen exakt vilken art det blir, det kan variera från år till år. Vi har haft både en stentrast och en dvärgdjur till exempel. Och sen nämndes det en lammgam här också. Dock så är det så att de som kryssar fåglar, så då vill man att de här ska höra till liksom vilda populationer. Och den lammgamen som var på Öland här förut, den hör till ett introduktionsprogram i Österrike, så den blev utsatt där. Så att sannolikt så kommer den fågeln inte att bli kryssbar, utan den kommer ses som en del i en utsatt population då. Men den här grågamen nu som vi har, den däremot, den kan vi vara helt säkra på faktiskt hör till en vild population, därför att den är ringmärkt och blev ringmärkt 2023 5 mil norr om Madrid. Så att där vet vi faktiskt att den är vild, och så den kommer bli kryssbar.
12: Men som jag förstår så är det här första gången man kunnat se en grågam på det här sättet.
13: Ja, precis. För det första fyndet 2013, det var en person som såg en, vad han trodde var en havsörn, som lades in då på artportalen. Och sen blev den ombestämd i efterhand till grågam. Han såg ju fågeln, men han visste inte att det var en grågam då. Och sen var det ingen annan som såg den här fågeln. Sen hade vi också ett fynd 2019. Med en grågam som flög genom landet som hade en satellitsändare på sig, och det var ingen som såg den heller faktiskt, men där visade det sig också att den hade varit i fångenskap i ett år den hade tagits om hand under ett år och matats upp i Spanien, och därför så blev den också behandlad på ett sätt som gör att hade någon sett den hade den ändå inte blivit kryssbar. Så det här fyndet av grågam nu, det är verkligen det första riktiga fyndet som går att liksom kryssa för folk.
12: Hur skulle du beskriva grågamen? Vad är det som utmärker den?
13: Ja, men den har ju ett levnadssätt som skiljer sig från andra rovfåglar i det att den inte jagar själv, dödar någonting, utan den lever enbart på kadaver, as som den hittar. Och därför så är det kanske inte det bästa stället för den i Sverige. Vi har inte riktigt de kanske besättningarna av djur som finns i Spanien med får och annat som ger en del döda djur som de kan leva på eller annat ätbart. Så att de får väl förlita sig här till till viltdödade djur eller trafikdödade djur eller annat. Och så att jag tror att det kan vara ganska tufft för en gam att klara sig i landet här.
12: Hur kommer det sig att den har tagit sig hit, tror du?
13: Ja, men den här är då kläckt 2023, och det innebär att den är 3 år gammal då, ungefär nu. Och under de här första åren, fram till att den blir könsmogen, och det blir den när den är ungefär 4-5 år gammal, då flyger de gärna omkring och kollar läget lite grann och funderar kanske lite grann på var den ska slå ner sina bopålar. Men sen när den närmar sig då de här 4-5 åren, så brukar de oftast återvända till där de en gång föddes, då i det här fallet så i Spanien då.
12: Hur länge tror du att den blir kvar i Sverige?
13: Ja, det är en helt omöjlig fråga att svara på. Den kan bli kvar ett tag, men den kan också precis lika gärna välja att flyga. Vi vet ju att den var någon vecka eller så i Danmark här innan den dök upp här i Sverige. Och kanske några dagar, förhoppningsvis längre, så att flera kan se den.
12: Tack så mycket, Niklas Aronsson, som är ornitolog. Då är klockan 7:05. Vi ska få en väderprognos från SMHI med morgonens meteorolog Christopher Greenland.
14: Ja, god morgon. Ett högtryck sträcker sig in över Skandinavien från kontinenten och ger idag lugna väderförhållanden över landet. I nordligaste Norrland dock fortsatt ostadigare väder, då en front passerar österut över nordligaste Skandinavien och Finland. Samtidigt fördjupas ett lågtryck vid brittiska öarna och dess fronter drar under kvällen och natten in över södra Skandinavien. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, Götalands fastland och Öland. Sol varvat med moln och mest uppehåll. Fram på dagen 21-27 grader, på Öland något lägre. I kväll över västkusten skurar som sprider sig österut och når ostkusten under natten eller fram mot morgonkvisten. Nattemperatur 14-19 grader, i östra Småland, Blekinge och Öland 10-15. Sydostlig eller växlande vind. Gotland, mest soligt väder och 20-25 grader. I natt mest klart och 11-15 grader. Vind omkring syd. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Gott om sol och dagtid 20-25 grader. Norr om Siljan 15-20 grader. I kväll mulnande västerifrån följt av regn eller skurar. Och i natt 12-18 grader. I Dalafjällen runt 10. Mest svag vind. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. Moln varvat med sol och mest uppehåll. Dagstemperatur 14-19 grader, i fjällen 9-14. I natt drar regn in söderifrån och då 6-12 grader. I norra Jämtlandsfjällen 0-5. Vind omkring väst, i natt ostlig eller

0: Under onsdagsdygnet sprider sig regn upp över Svealand och södra Norrland, medan norra Norrland får mest uppehåll och gott om sol. Över Götaland blir det ostadigt väder med regnskurar och lokalt kan det röra sig om stora regnmängder på kort tid. Inslag av åska kan även förekomma. Samtidigt rör sig ytterligare lite varmare luft upp över södra Sverige och i Götaland kan temperaturen nå nära 30 grader i mån av sol. Klockan 6 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 12, Malmö 13, Karlskrona 16, Kalmar 10, Visby 15, Jönköpings flygplats 5, Norrköping och Karlstad 11, Gävle 9, Mora och Sundsvall 8, Östersund, Umeå och Luleå 10, Vilhelmina 7 och Kiruna 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Kvikkjokk Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med 0,3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången.
1: God morgon, Petmorgon här och strax nyheter med Julia Videgård om grodor bland annat.
2: Ja, rombformade diamantgrodor, det ska ni få om.
1: Och i Ekos partiledarutfrågningar har turen idag kommit till moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson. Frågar gör Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Mellan 7:15 och 8:00 pågår utfrågningen och 7:45 sen analyserar Fredrik Fortenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, Kristerssons svar. Nu nyheter.
3: God morgon, här är Ekot tisdag. Från 12 000 till 48 000 kronor om året. Ja, så mycket mer kan svenska hushåll behöva betala för vatten och avlopp. Antalet mässlingsfall i USA de högsta på 35 år. Vaccinationstäckningen i landet sjunker. Och det är högt tryck på gästhamnar runt om i Sverige.
4: Sen efter midsommar någonstans så har det exploderat och redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året.
3: Ja, det är en del av innehållet, men först Ekot om att regionerna har fått 327 miljoner kronor från regeringen för att erbjuda upp till 3 extra försök med provrörsbefruktning, även kallat IVF. Men pengarna måste användas redan i år, något som i praktiken är omöjligt att hinna med enligt flera läkare som Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
5: Först blev jag ju väldigt glad för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig. För att det är en väldigt stor stress att hålla på med IVF och att försöka få barn i många år. Och man vet att de här försöken kommer att ta slut.
6: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar. Alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Och hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
5: Men sen så förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat. Och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Eftersom det känns som att det här förslaget inte är seriöst menat. Utan man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt. Så att fler hade kunnat ta del av det.
6: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. De säger att det i praktiken är omöjligt att hinna göra 3 IVF-försök under den tid som statsbidraget gäller. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
7: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök. För att våra riktlinjer från SKR är att man ska hinna 3 försök på 24 månader.
6: Tekla Lind menar att professionen välkomnar mer pengar till IVF, men att hon önskar en mer långsiktig lösning.
7: Varför gör man så här istället för att göra en utredning ihop med SKR och Socialstyrelsen och professionsföreningen och lägga fram ett förslag som i Danmark där man helt och hållet går över till 6 IVF inklusive syskon?
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
8: Vi måste hela tiden prioritera och man kan inte göra allt på en gång. Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess. För att det hjälper inte de som befinner sig i det här skedet i livet idag att de försöker bilda familj.
3: Sist här hörde vi Elisabeth Lann, sjukvårdsminister. Reporter var Moa Bäckman. Kostnaden

0: Men för vatten och avlopp för svenska hushåll kommer öka många gånger om till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
1: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid och det gör vi att vi skjuter ju en skuld framför oss.
2: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
1: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling i slutändan.
2: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Stefan Melin är VA-chef.
3: Vi har ett mål på 800 meter sanering, som det heter då, varje år. Och vi kanske inte uppnår fullt ut.
2: Avloppsreningsverket måste också rustas upp. Stefan Melin känner en viss oro när han tänker på allt som de och många andra kommuner står inför.
3: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
2: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
1: Det vi kommer märka, tror jag, det är att vi kommer ha fler tillfällen när det blir vattenavbrott. Eller det blir kokningsrekommendationer, det vill säga att det stör samhället.
2: Utöver kostnaderna för att laga det som är gammalt kommer också högre reningskrav för till exempel PFAS och läkemedelsrester. Samtidigt som hela systemet hotas av fler och kraftigare skyfall.
1: Beroende på vilken beredskapsnivå vi lägger oss på och hur klimatet påverkar oss, det kommer ju påverka den där siffran 37 miljarder väldigt mycket och förmodligen då uppåt.
0: Reporter Frida Ingemarsson. I sydostliga Nederländerna rasar sedan igår en skogsbrand i ett naturreservat där 100 hektar brinner. Minst 300 räddningsarbetare bekämpar branden och vattenbombande helikoptrar har satts in. En närliggande campingplats har behövt evakuera. I USA har en man i 40-årsåldern gripits misstänkt för att ha anlagt en av de förödande skogsbränderna runt staden Spokane, uppger myndigheter i Washington. Minst 700 hus har förstörts i bränderna och 60 000 personer har evakuerats. Och så om att Europa halkar efter i AI-striden på grund av för lite investeringar i europeiska AI-bolag. Ja, det menar Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
4: Vi har jätteduktiga forskare, vi har duktiga bolag och så vidare, men vi saknar de här väldigt, väldigt stora AI-bolagen som har de finansiella musklerna.
5: Den snabba utvecklingen av AI styrs framförallt av amerikanska techjättar. Och i Kina finns flera starka modeller ute på marknaden. I Europa däremot är utbudet än så länge begränsat. Och det har lett till ett beroende av främst amerikanska AI-modeller. Men i takt med en allt större politisering av AI är tillgången till de amerikanska modellerna ingen självklarhet, säger Fredrik Heinz. I juni stängde det amerikanska AI-bolaget Anthropic tillfälligt ner sin senaste modell efter att ha blivit tilldelad exportrestriktioner från Vita huset, någonting som sen hävdes efter några veckor.
4: Vi har inte direkt några egna alternativ, vilket gör att vi är beroende på den här tillgången. Och att om vi då kan bli avstängda när som helst, då blir det ju en utmaning.
5: Den största europeiska utmanaren är just nu Mistral AI, ett franskt bolag vars AI-modell är stark men som än så länge inte når riktigt upp till samma nivåer som de amerikanska enligt Heinz. Börje Ekholm, vd på Ericsson, tror att Europa har en möjlighet att komma ikapp utvecklingen, men att det handlar om att vilja göra det tillräckligt mycket.
6: Ja, jag tycker att Europa har en möjlighet att faktiskt leda utvecklingen på AI. Det kräver en del politiska åtgärder, men ibland tror jag inte vi har riktigt ambitionen att leda. Det tycker jag är ett större problem.
0: Reporter i inslaget Linn Hallberg. Zambia går snart till val och höga levnadskostnader är en av de viktigaste valfrågorna. I huvudstaden Lusaka märks missnöjet även i borgmästarvalet, där en välkänd bloggare kampanjar med löften om bland annat fler papperskorgar i huvudstaden.
7: We're running on the platform of cleanliness. Yeah, if our people are not clean, they're not healthy.
8: Simon Mveva, regeringspartiet UPND:s kandidat till borgmästare, har ett politiskt möte i centrala Lusaka. Men det liknar mer kanske ett väckelsemöte eller rockkonsert. Mveva går först genom Central Market och efter honom slingrar sig ett långt följe med supportrar som dansar, sjunger och höjer händerna mot skyn. Den 13 augusti går drygt 8 miljoner registrerade väljare i Zambia till val. Den sittande presidenten Hakainde Hichilema hoppas få förtroendet att leda landet ytterligare 5 år. Men kritiken mot presidenten är stor i landet. Trots stora ekonomiska reformer har levnadskostnaderna för vanliga zambier skjutit i höjden. Något alla känner av, säger Agata som studerar på universitetet i Lusaka.
9: Let's say a household, we used to like have 3 meals a day and now you've even become used to having like 2 meals or once. You've even thank God that you've even eaten.
8: Familjer brukade äta 3 mål mat om dagen, nu är det oftast 2. Du ska vara glad att du ens ätit något, säger hon. Om Simon Mveva blir vald till borgmästare i Lusaka kommer han dra igång arbetet från dag 1.
7: As simple as it sounds, I'm going to flood the CBD with bins and teach our people the rudimentary functionality of throwing stuff in the bin.
8: Jag ska översköljer den här stan med papperskorgar och se till att de används, säger han. Sen kan vi fortsätta bygga därifrån. Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
0: Det är rekordmånga fall av mässling i USA. Det är högsta på 35 år. Experter pekar på en sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
10: Measles is on the rise with cases hitting a 35-year high.
11: Det är de högsta siffrorna på 35 år. Närmare 2400 personer har hittills diagnostiserats med den smittsamma virusinfektionen under 2026, vilket är mer än under hela 2025.
12: Fallen av mässling i USA beror nog främst på en låg vaccinationstäckning.
11: Helen Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
12: Man har sett att 95% vaccinationstäckning gör att viruset inte kan spridas i särskilt länge.
11: För bara 6 år sedan var vaccinationstäckningen bland amerikanska skolbarn över 95%, enligt siffror från den amerikanska hälsomyndigheten CDC. Nu har täckningen sjunkit till 92,5% och i vissa grupper och områden är den betydligt lägre än så. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling, men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin, som bland annat spridits av ledande politiker, har bidragit till att färre vaccinerar sig.
13: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
11: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger den tidigare chefen för CDC:s vaccinationsenhet, Dimitri Daskalakis, till Reuters. Hälsominister Kennedy har i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin, inklusive mässlingsvaccinet, verkligen är säkert. Den senaste tiden har han dock sagt att han står bakom just mässlingsvaccinet, bland annat i en intervju nyligen i CNN, men har samtidigt förespråkat andra metoder än vaccin för att bekämpa mässling.
13: When you have leaders that are touting untraditional.
11: Och Dimitri Daskalakis menar att när ledare förespråkar andra okonventionella metoder istället för det bevisat säkra vaccinet, så undergrävs förtroendet för folkhälsoarbetet.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Här hemma i Sverige vittnar många gästhamnar runt om i landet om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtturister har ökat i år.
14: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i skärgården.
2: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
15: Det där heter Tiny Living, så det är dejligt. så är vi samman och hygger och vi har plats under alla sängar och under alla skåp.
2: Ingla Valka är hamnkapten på Vasahamnen i Stockholm.
16: Det har varit många som inte fått plats och det är alltid lite tråkigt, men det har varit välfyllt.
2: Och så har det sett ut på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
17: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat och redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
2: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar. Mattias och Ursula från Schweiz har i flera år seglat i Danmark och Östersjön och nu är de i Stockholm. De gillar att vara ute i naturen.
18: It's to be on the way like this. That's what we love, and to be outside all the time.
0: Det säger seglaren Ursula från Schweiz. Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Efter 12 års jakt och detektivarbete har 7 nya grodarter hittats av forskare på Madagaskar. Det handlar om diamantgrodor som de kallas eftersom deras kroppsform liknar en romb. Flera av arterna tros vara utrotningshotade och forskarnas förhoppningar är att upptäckten ska innebära ökad kunskap om djurens livsmiljö så att man kan skydda dem. Och det var Ekots nyheter. Nu fortsätter P1-morgon med Ekots partiledarutfrågning. Vilket parti är det dags för idag, Mikael Kulle och Cecilia Schavar?
19: Ja, idag har lotten fallit på Moderaterna i Ekots partiledarutfrågningar. Vem får sänkt skatt om partiet får bestämma?
20: Och hur går Moderaternas ekonomiska politik ihop med vad man sa inför förra valet? Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna och statsminister. Välkommen hit.
21: Tack så mycket.
20: Hur är läget?
21: Läget är gott.
20: Gott och valet som väntar. Vi ska prata väldigt mycket politik. Mm. Och allra först undrar vi om du måste lyfta fram ett. Vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
21: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur. Ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
20: Och varför just det?
21: Därför att vi kommer från en period med väldigt tuff ekonomi, tuff internationell situation, försvagad köpkraft, hög inflation. Nu har vi vunnit över allt det där på grund av hårt arbete några år. Nu vill jag se till att man ska kunna få lite större marginaler, kunna säga ja till barnen lite oftare, men också kunna börja tänka på att planera för långsiktiga drömmar. Köpa ett hus, byta ett lite större hus om familjen blir större, den sortens saker. Öka rörelsefriheten i vardagen för helt vanliga människor.
20: Men då börjar vi just här och går lite djupare. För mycket både från er och andra har handlat om just plånboksfrågor inför det här valet. Ert stora vallöfte som du nämnde här, 5 000 kronor mer i månaden för en vanlig barnfamilj. Vad är en vanlig barnfamilj enligt er?
21: Nej, men det är klart att alla kan väl i och för sig föreställa sig vara en vanlig barnfamilj. Jag tänker ofta på två saker. Det ena är att alla vi som har barn eller har haft små barn vet att det är en rätt intensiv period i livet. Det är en dyr period i livet. En fantastisk period i livet. Men det är också då allting ska hända samtidigt. Och så har vi en situation i Sverige där det föds färre barn än någon gång tidigare. Vi går mot en demografisk kris faktiskt. Och vi ska inte ha synpunkter på många barn som varje familj har. Men man ska ändå tänka, om inte människor tycker att de kan eller har råd att bilda de familjer de egentligen skulle vilja ha, då har vi nog ett bekymmer i Sverige. Och det tänker jag ganska mycket på. Att öka rörelsefriheten i vardagen och att fler människor ska kunna förverkliga en dröm, det tycker jag är en viktig del av politiken efter en period med väldigt mycket krishantering.
20: För det vi är ute efter här är lite grann definitionen. Den här mandatperioden har de ni kallar för vanliga familjer, de som fått mest då. Det har byggt på att två vuxna tjänar 45 till 47 000 kronor var. Att man har två barn i förskoleåldern, man bor i villa och köper 1000 liter bensin om året bland annat. Är det samma sorts familj som ni tänker även framåt som ska få de här allra största sänkningarna eller tillgångarna?
21: Det kan jag inte säga. Det alltid blir lite arketypiskt när man ska göra sådana här genvet. Det fanns ju alltid gamla förvarat, vad är medelsvensson så att säga? Nu tar vi lite sikte på familjer som har ansvar både för arbete och för barn. För det är en ganska vanlig situation när man har det tufft ekonomiskt. Och det märks extra mycket eftersom vi kommer från en period med hög inflation som vi nu har bekämpat. Och så tycker jag det är liksom, ser det mer som en målbild, att det är människor som anstränger sig hårt och som har ansvar för familjer som vi tycker det är deras tur nu.
20: Målbilden då, men ni räknar ju ändå på tidigare i alla fall på familjer som tjänar en bra bit över medianlönen i Sverige. Den var ju 38 000 kronor i fjol och ni räknar ju på 45-47 000.
21: Ja, fast vi har ofta sagt att en polis, en sjuksköterska, alltså väldigt vanliga yrken i Sverige. Jag har inte tabellen framför mig riktigt.
20: Men... Ja, men ni räknar med 45-47 000, just den här polisen, sjuksköterskan. Det var i vår propositionen, budgetpropositionen då. Så någonstans undrar vi väl, hur många familjer är det som faktiskt skulle få 5 000 kronor mer i månaden i plånboken nästa mandatperiod?
21: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar. Så är det ju alltid, för vi har procentuella skatter och så. Och sen finns det ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så menar, man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
20: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
21: Nej, jag kan inte säga hur många det är. Men jag tror väldigt många människor känner igen sig att vanliga familjer där två stycken arbetar och man har ett par barn hemma i familjen, att det är en väldigt speciell tid i livet. Och att göra det lite lättare för dem, det är viktigt för oss.
19: Just det. För att komma upp i de här 5 000 kronorna, som du inte riktigt nu kan säga hur många det skulle gälla, men jag undrar, vad ingår i det då? Räknar ni till exempel in i det ert vallöfte om att det ska gå att pendla kollektivt till jobbet skattefritt?
21: Vi tänker så här, vi har gjort det här under den här mandatperioden och vi tror och tycker vi har bevisat vår trovärdighet att det är fullt möjligt att göra detta. Och då har vi det som målbild att det kan man göra en gång till, och då det är en betydande ökning av liksom möjligheten att själv bestämma över vad man ska ha sina pengar till. Men det är klart att det handlar om skatt på arbete. Vi har presenterat i mitt Almedalstal det vi kallar för föräldraavdraget. Att kombinera ett särskilt avdrag för familjer som arbetar och har hemmavarande barn. Vi har pratat om kollektivtrafiken och gör den skattefri. ISK-sparande som 4 miljoner svenskar använder sig av. Göra det skattefritt i högre grad. Mm. Så det är den sortens insatser.
19: Ja. För det här kollektivtrafikkortet då, eller att det ska gå och skattefritt pendla till jobbet. Det ska vara upp till 2 500 kronor mer i plånboken per månad, säger ni. Så om vi förstår det här rätt då, hälften av de där 5 000 kronorna som ni lovar en vanlig barnfamilj, det bygger på att föräldrarna får busskorten betalda av jobbet.
21: Ja, men alltså, vi har ju tagit fram ett antal olika saker. Som jag sa, det här kommer vi göra under nästa mandatperiod. Det här är exempel på hur man kan stärka arbetande barnfamiljers ekonomi. Jag säger inte att det är exakt det kommer att bli. Och olika människor, alla har inte ISK-sparande, många har det. Alla kan inte pendla till jobbet, men många kan göra det.
19: Så framförallt får inte alla busskorten betalda av jobbet. Vi petar lite i det här eftersom att du nämnde det som det viktigaste vallöftet för er. Och ni upprepar de här 5 000 kronorna för en vanlig barnfamilj. Så om hälften av de där 2 500 kronor bygger på att man ska få sina busskort betalda av jobbet, att båda föräldrarna ska det. Vad blir det av det där vallöftet egentligen?
21: Nej, men jag säger inte att det måste bli just så. Jag säger att det är ett exempel på det man kan ha som ingredienser i att stärka barnfamiljers ekonomi. Och sen har vi ju tid på oss att presentera andra. Eftersom alla saker kommer inte träffa varje familj naturligtvis. Så jag tycker att se det mer som en väl dokumenterat. Vi har bevisat en gång att det här är fullt möjligt. Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga att bekämpa inflation och att stärka familjers ekonomi. Och vi vill göra det en gång till under nästa mandatperiod.
19: Så när ni säger vanliga barnfamiljer i Sverige ska få 5 000 kronor mer i månaden, så ska vi egentligen, som du säger, se det som att ni har en rad olika förslag och det är lite oklart hur mycket det egentligen skulle delas ut till vilka, så att säga?
21: Ja, jag har inte en exakt färdig plan nu hur det ska se ut. Vi har lagt fram ett antal trovärdiga förslag hur man kan göra detta, och det kommer vi fortsätta göra. Jag tror att vi har viss trovärdighet när det gäller de här möjligheterna.
20: Har ni full finansiering för alla de här vallöfterna?
21: Det kommer vi att ha. Elisabeth Svantesson, finansministern, har varit mycket noga med att påpeka. Ibland brukar det vantolkas att pengarna är slut. Det är de verkligen inte. Däremot är reformutrymmet för stora reformer när det gäller försvar och trygghet i Sverige, de i anspråk tar en mycket stor del av de reformutrymmen som kommer de kommande åren. Det betyder att nya vallöften mot permanenta utgiftsökningar, om det är höjning av utgifterna, de som vill höja biståndet till exempel på andra sidan, eller om vi vill göra skattesänkningar, så kommer man behöva finansiera dem.
20: Just det, vi kommer ha finansiering säger du, men finansministern har ju sagt att alla partier ska presentera en finansiering. Hur ser er finansiering ut idag?
21: Ja, vi har ju börjat titta på olika sätt att finansiera saker, så nu kommer man ju tvingas göra det i varje budget naturligtvis.
20: Men hur vet ni att det räcker till alla vallöften om ni inte har börjat titta?
21: Allting, det vet ju alla som har gjort en budget en gång, att allting måste ju ta hänsyn till hur ser den ekonomiska utvecklingen ut, och den är rätt skakig i världen för närvarande. Vi kommer aldrig lova någonting om vi inte vet att vi också kan genomföra det, men vi säger att det är här som vi går till val för att kunna göra.
20: Så det är en ambition, men inte säkert att det kan bli av?
21: Alltså alla som har sett vad som händer internationellt i ekonomin just nu tror jag förstår att ytterst är det alltid världsekonomin och hur den påverkar Sverige. Får vi ett nytt krig i Mellanöstern som drar iväg, får vi nya handelskrig som påverkar en handelskänslig nation som Sverige, så påverkar det alltid. Så kommer det alltid vara, och det måste man ha med sig. Det hindrar ju inte att man har tydliga idéer, tydliga reformförslag som man går till val på. Det här vill vi göra.
20: Men är till exempel en ny sänkning av inkomstskatten som ni vill se, är den beroende av utvecklingen i omvärlden?
21: Ja, men ytterst är allting beroende av hur svensk ekonomi ser ut. Så måste det alltid vara. Självklart är det så. Men det betyder ju inte att man inte kan ta fram väldigt tydliga förslag om hur man vill se utvecklingen. Just nu ser det mycket bättre ut i svensk ekonomi. Vi har gått från absoluta bottendelen av tillväxtligan i EUs prognoser till toppenplaceringar.
20: Men samtidigt har EU-kommissionen ändrat just den prognosen. Aha. Nu ligger vi ju på delad tionde plats, ja, inte uppe i toppen.
21: Senaste jag såg, då ligger vi bland EU-15-länderna som man brukar mäta, då, de mogna ekonomin. Då ligger vi på tredje plats, tror jag. Den som
20: ja, men sen kom EU-kommissionen med en ny prognos i maj, och där ligger Sverige på tionde plats. Justerade ner den prognosen för Sveriges BNP.
21: Då får vi jämföra de olika bilderna. De jag har tittat på, där ligger vi väsentligt mycket bättre än tidigare. Lägger man till det att vi också har bekämpat inflationen och fått tillbaka köpkraften i Sverige, så har vi mycket bättre förutsättningar. Men det hindrar ju inte att tillväxten i Europa är lägre än vad den är i USA och Asien. Så att när jag säger att vi ska göra Sverige till EUs rikaste land, så bygger det också på en tillväxtpolitik där företag vill satsa, stanna och växa i Sverige. Alla de här sakerna hänger ihop. Elisabeth Svantesson sa att andra partier också måste presentera finansiering. Så vill man öka biståndet med 22 miljarder kronor per år, då bör man också visa hur man tänker finansiera detta och inte låtsas som att det är gratis pengar som man inte måste ta någonstans ifrån.
1: Mm. Och apropå biståndet då, så ligger ju biståndsbudgeten i år på 53 miljarder kronor. Ni vill minska det här ytterligare, för som du nämnde har råd med de här reformerna. Hur mycket ska ni minska biståndet med?
21: Ja, ytterst kommer det ju när vi beror på en regeringsförhandling. Så är det ju med alla saker. Så att det är ingen, men vi klargör en tydlig ambition. Dels att vi bestämt motsätter oss de som vill återgå till 1%-målet. För då pratar vi om tiotals miljarder varje år. 100 miljarder under nästa mandatperiod. Jag tycker att det är en rätt slarvig syn på svensk ekonomi. Framförallt om man inte tänker finansiera det. Vi säger så här: vi har minskat biståndet därför att vi tycker att vi har stora behov i Sverige, och vi är ett av världens främsta bidragsgivare till Ukraina. I det läget är det inte läge att höja, utan jag tror vi kan göra mer på biståndssidan.
1: De där lite slarviga då som du talar om, det är ju bland annat din regeringskollega, Kristdemokraternas Ebba Busch.
21: Ja, hon säger inte återgå till 1%-målet.
1: Nej, men de driver ändå det i partiet. Mm. Men sen säger hon nu hit men inte längre dit ni har kommit nu. Det är ju lägre än 1%-målet då. Och hon vill inte sänka biståndet ytterligare. Tror du hon kommer ge med sig på den punkten i regeringen?
21: Nej, men jag lyssnade förstås på Ebba igår. Jag säger precis som Ebba sa, jag tänker inte varken regeringsförhandla eller budgetförhandla genom P1 morgon, så att säga, med all respekt. Däremot så tycker jag det är bra att man tydliggör sina inriktningar, och förra mandatperioden så kunde vi enas om en tydlig förändring. Jag tycker att den var alldeles riktig. Jag tror att stödet till det svenska samhället för en dramatisk ökning av biståndsbudgeten är mycket, mycket liten. Och givet att vi är så stora på Ukrainas stöd, alltså ett av de absolut största länderna i absoluta tal, så tycker jag att det vore fullt rimligt att minska den traditionella biståndsbudgeten ytterligare för att göra andra prioriteringar.
20: Inför förra valet så var Moderaternas besked att alla reformer, även skattesänkningar, skulle finansieras eller rymmas inom överskottsmålet. Nu har ni gjort breda skattesänkningar samtidigt som staten behöver låna mer pengar. Hur går det där ihop med ert besked inför förra valet?
21: Jo, men det handlar ju väldigt mycket om en ganska traditionell konjunkturpolitik. Alla som minns hur de senaste åren har varit vet ju att vi har haft otroligt speciella år bakom oss. En segdragen lågkonjunktur i kombination med hög inflation. Det fanns ju skäl till att vi sa att bekämpa inflationen är vår absolut viktigaste ekonomisk-politiska insats tidigt i mandatperioden. Nu är vi igenom det. Det börjar också ljusna i svensk ekonomi. Vi har en lägre statsskuld nu än den som vi hade den senaste socialdemokratiska budgeten. Så att jag tycker det här talet om att vi allmänt skulle låna att öka, det är helt felaktigt. Vi har gjort ett antal stora saker av konjunkturella skäl och vi har enats om att lägga en dramatisk upprustning av svenska försvaret delvis med lånade pengar under kontrollerade former i bred enhet 8 partier. Men det är ingen tvekan om att alla insatser man gör förr eller senare måste finansieras. Och vi är också överens om ramverket.
20: Just det. Men om man tittar på det budgetunderskott som staten har, i år väntas det bli 196 miljarder kronor. I så fall det största underskottet på 30 år, pandemin borträknad då. Vad är det som...
21: Ja, nu räknar du i absoluta tal. Normala människor brukar faktiskt mäta underskott i relation till BNP. Då har vi, jag har fått siffran med mig, 36,4% är prognosen nu. Det var 37,2 i den senaste S-budgeten. Så jag tycker nog att vi har det här under full kontroll och alla vet ju att vi, styrkan i svenska statsfinanser har ju alltid värderats utifrån att om det går dåligt i världsekonomin, saker vi inte kan påverka, då ska vi till skillnad från andra länder ha förmågan att stötta ekonomin och sen ska det inte missbrukas. Därför var vi strama i början med den höga inflationen. Om vi hade sagt ja till alla utgiftsförslag som kom i Sveriges riksdag då hade vi fått stora underskott. Då var vi tvärtom strama och sa nej till många saker.
20: Samtidigt pekar ju Finanspolitiska rådet som granskar regeringens politik att det här stora budgetunderskottet som rådet säger nu begränsar då vilka satsningar som går att göra kommande år. Med tanke på all osäkerhet som du själv nämnde, varför var det då rätt att göra de här skattesänkningarna med tanke på hur det begränsar utrymmet framåt?
21: För att få fart på svensk ekonomi igen, för att få igång köpkraft, för att få igång den inhemska efterfrågan. Det har varit absolut nödvändigt. Det har varit en väldigt välavvägd ekonomisk politik. Och det är helt fel att säga att det är stora underskott. Vi ligger i princip bäst till i hela Europa.
20: Nu refererar jag till vad Finanspolitiska rådet har sagt.
21: Det finns en del ekonomer som tycker att om vi nu gör historiskt stora försvarssatsningar, flera 100 miljarder kronor, så borde man så att säga finansierat dem på en gång. Jag delar inte den uppfattningen. När vi stärker svensk försvar de kommande decennierna, då är det en genuin investering i svensk försvarsförmåga som det är rimligt att man lägger ut över en längre tid. Vi försvarar bokstavligt talat kommande generationer.
20: Så när Finanspolitiska rådet säger att skattesänkningar leder sammantaget till att de offentliga finanserna varaktigt försämras, då delar inte du deras bedömning, eller?
21: Nästan alla som tittar på svensk ekonomi internationellt tycker att vi har ekonomi i världsklass. Jag känner mig mycket trygg i detta, men det betyder också att om man gör varaktiga utgiftsökningar eller skattesänkningar, då måste man kunna prioritera i budgeten. Och det har vi nu bevisat under 4 års tid att det klarar vi av.
19: Är du beredd att sänka skatten nästa mandatperiod även om det innebär att lånebehovet skulle öka?
21: Alltså i grund och botten, varaktiga reformer som kostar pengar behöver man finansiera. Det är viktigt. Framförallt om vi nu går mot en mer stabil konjunkturell utveckling där man inte långvarigt ska så här underfinansiera för att stötta konjunkturen. Och det gäller både skattesänkningar och de kan vara berättigade för man prioriterar om, eller om man vill ha utgiftsökningar som också kan vara berättigade om man kan prioritera om. Jag tycker begreppet prioritera är helt centralt i detta. Mm. Det finns alltid en begränsad mängd pengar. Det finns alltid obegränsade önskemål. Mm. Och vi har lärt oss i Sverige den hårda vägen att vi måste kunna prioritera. Vi har bevisat den förmågan nu i 8 budgetar i rad under 4 år. Jag tror ingen behöver betvivla den förmågan. Framförallt om man jämför med hur det var för 4 år sedan när budgetar kom och gick. Och ibland gick igen och ibland föll.
19: För sänkt skatt då på inkomster, det är ju ett av era stora vallöften, jag har din finansminister sagt. Om det skulle betyda, om läget blir så att ni bara skulle kunna genomföra det med lånade pengar, skulle ni strunta i det då.
21: Nej, men som jag sa, varaktiga reformer ska finansieras. Och då tittar man, och det handlar om hur tillväxten i svensk ekonomi ser ut. Det handlar om förmågan att göra omprioriteringar i existerande budgetar. Och allt detta tycker jag är ganska traditionellt. Sen tycker vi ju alltid att om vi kan ha lägre skatt på hårt arbetande människor är det bättre. Men det är inte så att man kommer undan så att säga, själva finansieringen. Skatt är viktigt för att kunna finansiera våra gemensamma åtaganden. Men skatten ska vara så låg som möjligt. Det här är ju en klassisk skillnad i svensk politik. Den vänstra sidan vill alltid ha skattehöjningar och har presenterat några få. Vi vill, om det är möjligt, sänka skatten och titta alltid vad är den viktigaste skatten att sänka. Att sänka skatten på mat för att stötta familjer efter tuffa år till exempel. Att sänka skatten på bensin och diesel när vi hade en marknadspriser som rusade iväg till exempel.
20: Ulf Kristersson är det vi hör, Moderaternas partiledare och statsminister här i Ekots partiledarutfrågningar, och vi ska lämna ekonomin nu. Att förstatliga vården är ett krav för att Kristdemokraterna ska sitta i regering nästa mandatperiod, sa Ebba Busch när hon var här igår. Hur ställer du dig till det?
21: Ja, vi hade ju den diskussionen även efter förra regeringsbildningen, så det är ju ett välkänt krav från Kristdemokraterna, och vi enades i de regeringsförhandlingarna om att öka det statliga ansvarstagandet rätt rejält när det gäller vården, och den står jag helt bakom.
20: Men det här är ju att gå lite längre. Ebba Busch sa att ett nationellt ansvar för vården är ett krav som KD inte kommer att backa ifrån om man ska sitta i regering. Kan Moderaterna gå med på det?
21: Ja, alltså att öka det statliga ansvarstagandet utan tvekan. Och sen kan man diskutera exakt hur ska det gå till. Det finns ju lagstiftning som ökar statligt ansvarstagande. Det kan finnas ekonomiska resurser som ökar statligt ansvarstagande. Det kan
20: vara helt nationellt ansvar är ju något annat.
21: Jag ser inte just nu framför mig en gigantisk omorganisation där vi ska skapa Sveriges största myndighet och ta och liksom lägga in varje vårdcentral i en stor statlig myndighet. Sen kan man diskutera om det är på längre sikt i vägen. Vi hade ju en stor utredning som har tittat på möjligheterna i detta. Så jag tror vi kommer, jag håller helt med om att vi har orimligt stora skillnader på ett antal områden. Jag har själv sett det när det gäller viktiga så här, diagnoser och sjukdomar som drabbar kvinnor i första hand. Endometrios är ett sånt exempel. Vi ser stora skillnader. Cancervården i Sverige ser vi stora skillnader. Och vi har väldigt stora skillnader. Ja, men, ta det lugnt bara. Ni ser så stressade ut. För er som inte hör på radion. När vi ser också köerna i Sverige så är det väldigt stora skillnader. Här tycker jag, precis som jag, att det krävs väsentligt starkare statligt ansvarstagande och statlig styrning av hur vården fungerar i Sverige.
19: Ja, men jag undrar bara, för att precis som du säger, ni har ju sagt nej till ett förstatligande efter den här utredningen som kom, då pekat på just de där, att det blir dyrt, det är för byråkratiskt och sådär. Så du bedömer att Ebba Busch kommer att släppa sitt krav då?
21: Nej, men jag säger, vi tänker inte regeringsförhandla detta nu. Utan vi har under många år diskuterat vad är kärnkommunal verksamhet, vad är kärnregional verksamhet, vad ska staten styra någonstans? Och där delar jag helt uppfattningen att det är för stora kvalitetsskillnader och för stora skillnader i tillgängligheten. En otroligt viktig sån sak som vi nu gör, det är ju den här idén att om man kan få vård i någon annan region inom vårdgarantins tidsramar men inte kan få det hemma, då ska man ha rätt att ta den vården på annan plats. Det är ju en otroligt stark statlig styrning som går direkt till individen över huvudet på den region som inte kan leverera vård i tid.
20: Vi lämnar just vården, men politiken handlar ju mycket mer om att både vilja och att välja. Vi ska prata en liten stund nu om just prioriteringar. Mm. För i årets valkompass som finns i Sveriges Radios app så har Moderaterna bland annat svarat att ni inte vill förbjuda aktiebolag i skolvärlden. Att ni tycker det vore ganska dåligt att riva upp permanenta uppehållstillstånd och ersätta med tillfälliga. Och att ni vill att Sverige har mer ambitiösa klimatmål än övriga EU.
19: Om du ska prioritera just de här tre frågorna då, aktiebolag i skolan, inte riva upp permanenta uppehållstillstånd och mer ambitiösa klimatmål än EU, vilken är viktigast för dig?
21: Jag har ärligt talat lite svårt att begripa varför jag ska prioritera mellan de tre sakerna. Det är helt olika saker. Det är inte alldeles uppenbart vilka budgetkonsekvenser de skulle få, utan man kan nog vilja flera olika saker samtidigt.
19: Så ingen av dem är viktigare än en annan?
21: De är ju viktiga av helt olika skäl. Att lägga ner lejonparten av alla Sveriges friskolor vore galenskap. Det är dåligt nu när EU börjar tumma på ett antal klimatregler där svenska svenska företag har gjort långsiktiga investeringar för att klara av fossilfrihet. Det är då, av helt andra skäl är det dåligt. Och vi är lite skeptiska till den här idén. Jag är mycket för att man ska ha temporära tills man kommer till Sverige. För målet bör vara att antingen ska man vara kvar här och bli medborgare i Sverige när man lär sig svenska och arbetar. Att driva upp alla existerande permanenta till temporära, det tror jag skulle vålla problem.
20: Vi frågar ju här lite grann för att det här är frågor som Tidöpartierna tycker olika i. Det är därför vi undrar om prioriteringar. Du nämner en del här. Om vi tar först bara och följer upp det du sa om skolan här. Det är bara Liberalerna som vill förbjuda aktiebolagen helt i skolvärlden. Finns det något som talar för att de skulle få igenom det, eller det låter på dig som att det är kört?
21: Ja,
20: för Liberalerna då?
21: Ja, men alltså, vi går nu till val. Alla vet ju att de fyra partierna på min sida, den blågula sidan, vi har en dokumenterad förmåga att enas om stora och svåra saker. Trots att alla också vet att vi tycker lite olika i grunden om ett antal saker, men färdriktningen är gemensam. Det tycker jag är en enorm styrka. Och sen får man ju alltid förhandla efter ett val. Och då måste man verkligen göra den sortens saker. Och den kan man inte göra före ett val, framförallt inte via medier.
20: Men när bara Liberalerna vill förbjuda aktiebolagen i skolan, hur bedömer du utsikterna för att det förbudet skulle bli av?
21: Nej, jag tänker inte bedöma de utsikterna. Jag tänker, eftersom Sverige är ett land som värdesätter valfrihet i skolan, och de flesta skolor, även de som i sin tur drivs av stiftelser, är ofta aktiebolag av väldigt praktiska skäl. Så att avveckla alla aktiebolag, det tror jag skulle betyda att man i praktiken lägger ner väl fungerande friskolor. Och det tror jag vore en dålig idé att göra det.
19: Mm, och apropå den här frågan då, mer ambitiösa klimatmål än övriga EU. Det vill ni ha. Då, samtidigt har Moderaterna nyligen gjort en poäng av att Sverige nu har de lägsta bränslepriserna i EU. Hur ser du att mer ambitiösa klimatmål går ihop med att ha bland de lägsta bränslepriserna när utsläppen från transporter är just lite av den här kritiska klimatfrågan?
21: Ja, jag tycker att vi har haft en orimligt hög fokusering just på svenska transportmål, när alla vet att EUs klimatpolitik måste hänga ihop sammantaget över hela unionen. Och därför har vi varit väldigt förtjusta i den här samlade europeiska klimatpolitiken med utsläppshandelssystemet, att långsiktigt ha långsiktiga spelregler som gör att företag vet att om man investerar i ny teknologi så kommer man få tillbaka de pengarna, och blir därför ganska oroade när beslut som till exempel att vi ska gå mot elbilar nu, det vacklar i ett stort antal länder, delvis på grund av konkurrensen från Kina och sådana andra saker. Så att ha stabila spelregler som gör att framgångsrika företag som ligger i framkant i klimatomställningen kan lyckas. Det är viktigt för Europa, men det är också viktigt för Sverige, för vi ligger i framkant. Och sen då att vi hade alltså dieselpriser på 27 kronor liter som var på väg uppåt. I en lågkonjunktur när det pressas också av världspriserna, då var det orimligt att lägga alla ägg i en korg. Och därför sa vi att den här politiken, inte ens Miljöpartiet står fast för den politiken längre, så vi fick ju rätt dessutom.
19: Det här inhemska transportmålet då, du var inne på, kommer det avskaffas om er sida vinner valet?
21: Ja, vi pratade nyss om Liberalerna. Jag tror de har en stark poäng när de säger att vi bör gå till ett elektrifieringsmål istället. Det har vi inte enats om formellt i regeringen än, men ett elektrifieringsmål som systematiskt driver fossilfrihet, både för trafik, tung trafik och för industrier, det är nog ett mer smart mål än att lägga alla ägg i just reduktionsplikt för just svenska bilister i Sverige.
19: Så bara för förtydliga till sist då, i det här lilla prioblocket vi har valt ut. Du pratade om permanenta uppehållstillstånd, att riva upp dem, att du inte tycker att det är en bra idé. Sverigedemokraterna vill det. Kristdemokraterna skulle också säga ja, vi precis fått besked om här. Är det ett nej från Moderaterna?
21: Ja, men jag förstår att ni vill ha ultimativa, det funkar inte så, utan vi är fyra partier som har bevisat vår förmåga att regera tillsammans i fyra års tid, har lyckats lösa ut varenda fråga hittills. Mot oss står ett lag som tycker olika i princip allt utom att öka biståndet och öka skatterna i stort sett. Vi tänker, när vi inte sätta ultimativa krav här.
19: Det är inget ultimativt,
21: nej, men jag säger så här, jag tror
19: vad ni vill med detta.
21: Ja, och det är ganska välkänt att vi såg ett antal problem när det gällde att riva upp existerande permanenta. Däremot tycker vi att i grund och botten är en bra idé att människor som har rätt att bo i Sverige, som vill bo i Sverige, att då är medborgarskap i Sverige och att uppfylla de kraven för medborgarskap, det är ju i grund och botten mycket bättre det än att väldigt många människor bara ska ha permanent uppehållstillstånd och leva lite grann i mittemellan situation.
20: Vi tar en annan fråga här närmast. Kriminaliteten, regeringen vill ta bort mängdrabatten vid brott, vet vi. Och det här är ju enligt kriminalvården inte möjligt att göra förrän tidigast 2040 på grund av platsbrist. Går det att genomföra det snabbare än så?
21: Jag tycker att det där är en felaktig, inte minst S sprider ju den där, tycker jag, felaktiga tolkningen. Vad de säger är att när man tar alla de reformer som vi nu gör och när de verkar fullt ut med nuvarande prognoser, allt annat lika, då pratar de om 2040. Det är ju inte så att mängdrabatten inte går att göra. Alltså att ta bort den stötande mängdrabatten där en del brott i princip inte får några straff överhuvudtaget.
20: För det här är ju bedömningen från kriminalvården. Ja, vi var i kontakt med dem igår nämligen och de sa att 2040 tidigast var beskedet och de kunde inte riktigt säga vad som krävdes för att det skulle gå snabbare än så när vi frågade om det.
21: Jag tycker så vi har visat ganska många saker. Vi visar att vi bygger ut kriminalvården i en hög takt. Vi kan göra ännu mer saker utomlands. Vi ser nu, jag var i Eskilstuna igår, då. Det har gått från 32 skjutningar 2022 till 2 skjutningar hittills i år. När mycket färre brott begås överhuvudtaget så minskar det ju i sin tur belastningen på kriminalvården. Jag tycker man måste våga fatta moraliskt riktiga beslut och sen får man anpassa kriminalvårdens förmåga efter det. Det kan inte vara så att trängsel på svenska fängelser ska göra att serievåldtäktsmän inte straffas för den tredje eller fjärde våldtäkten i Sverige.
20: Men vad konkret skulle du göra då för att kriminalvården skulle klara det här 2030? Och inte 2040?
21: Ja, det handlar om allt ifrån att bygga ut i hög takt. Vi håller på med så här modulutbyggnader. Vi håller som sagt på, nu etablerar vi samarbete med Estland för att ett stort antal svenska fångar ska få plats där.
20: Ska fler skickas
21: dit? Vi är beredda att göra det som krävs för att de som begår brott i Sverige också ska få ett straff. När vi säger att vi har ett brottsofferperspektiv, då menar vi det är de som nu är emot att ta bort mängdrabatten. De är kvar i en gammal syn där det i första hand är gärningsmannens perspektiv som man tar hänsyn till.
20: Så skulle din regering i så fall lägga ännu mer pengar på att det ska gå ännu snabbare att bygga ut och skicka ut ännu fler till platser utomlands då?
21: Vi kommer göra det som krävs för att brottsligheten ska fortsätta minska i Sverige. Nu har vi gjort krafttag på den allra grövsta brottsligheten. Alltså, vi har fått ner skjutningar, den dödliga skjutningen med 75% om man tar de första halvåret. 50% om man tar på hela tiden. Det betyder ju fortfarande att det finns kvar. Jag tycker vi har bevisat vår förmåga att få väldigt mycket gjort. Nu finns det mycket annan brottslighet, inte minst bedrägeribrott, misshandelsbrott, sexualbrott i Sverige som i praktiken går förbi ostraffade. Så kan vi inte ha det i Sverige. För mig är det obegripligt hur man kan vilja behålla en mängdrabatt på straff som betyder att ett antal brott egentligen inte ens utreds för att polisen vet att de inte kommer leda till straff.
19: Jag är lite nyfikna här på hur mycket mer pengar som skulle gå då till kriminalvården för att det här skulle kunna vara görbart inom bara 4 år. Men apropå straffskalor då, den gångna helgen så började ju den första delen av regeringens straffreform gälla. 50 straffskalor skärptes, det blev dubbla straff för gängkriminella till exempel. Behövs de här straffskärpningarna för att brottsligheten ska minska ytterligare framöver?
21: De behövs. Vi har under lång tid haft en, som jag sa, jag brukar beskriva som att för mycket fokus på gärningsman och för lite fokus på brottsoffer och samhällsskydd. Och då gör vi ett antal viktiga sådana saker, det vill säga ser mycket allvarliga på sexualbrott till exempel, ser allvarliga på de brott som begås i organiserad form för att hålla dem borta från gatan mycket, mycket längre. Där hänger ju också ihop med det här med att man förbjuder kriminella att vara på vissa områden som gör att de kan fortsätta rekrytera nya ungdomar. Jag tror att det här är en otroligt viktig omläggning för den speglar också synen i samhället på att ansträngning ska löna sig, brott ska straffa sig. Det ska alltid straffa sig. Det ska inte vara så att en del brott bara, liksom, man bara struntar i dem. Bedrägeribrotten som ofta är mängdbrott, där varje brott är ganska litet. Men när man gör det systematiskt under lång tid, då är det allvarlig brottslighet.
19: För enligt regeringens utredare så är det mycket svårt att se ett samband mellan höjda straffnivåer och minskad brottslighet. Vad talar enligt dig för att det finns ett tydligt samband här?
21: Man hör ju ofta den där synpunkten. Jag brukar ibland säga att Om man är så övertygad om att strängare straff för allvarliga brott inte minskar brottsligheten, då är det väl bättre att säga att man tycker att vi ska minska straffen för allvarliga brott. Varför inte sänka alla fängelsestraff i så fall, om det bara är slöseri med pengar? Jag har helt motsatt uppfattning. Straffen speglar samhällets syn på brottslighet, men det betyder också att människor hålls borta från brottsoffer. Hade Nytorgsmannen i Stockholm låsts in, så hade han alltså inte begått nya våldtäkter. Fråga de som drabbades av honom när han släpptes ut om de tycker att straff funkar eller inte. Det var det faktum att han släpptes ut som skapade möjligheten för nya sexualbrott.
3: Så du håller helt enkelt inte
21: jag håller
3: med?
21: Inte
3: tror
21: med
3: att det leder till minskad brottslighet?
21: Jag är övertygad om att stränga straff speglar samhällets syn på brottslighet.
3: Lagrådet som granskade ert lagförslag tycker inte att regeringen har belägg för att det här leder till mer än möjligen en marginell minskning av brottsligheten. Är det värt att lägga runt 40 miljarder kronor mer om året på kriminalvården även om brottsligheten då bara minskar marginellt som lagrådet bedömer?
21: Ja, men jag har ju invändningen och så här, det finns de som är soft on crime och tycker att man kan ha det som man har alltid haft och då kommer också brottsligheten förbli som den var för några år sedan. Jag delar inte den uppfattningen. Nu har vi bevisat vår förmåga att få ner den grövsta organiserade kriminaliteten. Det är ett bra första steg. Det finns mycket annan kriminalitet också som oroar mig. Det vi kallar för vardagsbrottsligheten. Ständiga källarinbrott, ständiga bedrägerier. De grova sexualbrotten och ofredandena. Mycket av detta har legat gömt under organiserad grov kriminalitet. Nu är det dags att ta nästa steg så Sverige blir ett samhälle där skötsamma människor tycker att det är tryggt att vara överallt. Om man sen tycker att det här är en felaktig linje, då kan man gärna förstå för detta. Jag är övertygad om att det finns ett starkt folkligt stöd för att bekämpa kriminalitet i
3: Sverige. För det här handlade just om vad experterna menar. Att det finns ett samband mellan höjda straff och minskad brottslighet. Men så principerna om rättvisa straff väger tyngre än att det faktiskt leder till minskad brottslighet.
21: Jag är övertygad om att det också leder till minskad brottslighet. Det vi har gjort mot den grova kriminaliteten, det är ju, sen är det klart att bara fördubbla straffen kommer aldrig räcka. Tar man de grövsta, där vi har bäst exempel nu, då är det en kombination av att låsa in dem länge, samarbeta med mer eller mindre konstiga länder utomlands så vi får hem dem så vi kan stoppa deras nyrekrytering. Att se till att polisen får verktyg där man kan förebygga brott och upptäcka dem innan de begås. Det är ju inte så, och därför är det lite fascinerande den här liksom ständiga fokus på att experter tycker inte att fängelse funkar. Vi har aldrig sagt att bara fängelse funkar. Vi har sagt att sammantaget hårda tag mot de som begår allvarliga brott, det funkar. När vi har fått ner den grova brottsligheten och skjutningar med 75%, då har jag visst stöd för detta i erfarenheten av de senaste åren.
20: Ulf Kristersson, minskad arbetslöshet. Mm. Det var en av de frågor Moderaterna lyfte fram inför valet 2022. Ni kritiserade den förra regeringen för att Sverige fått EUs fjärde högsta arbetslöshet. Nu i juni låg vi ännu sämre till än så i den ligan. Hur förklarar du att din regering inte lyckats få en bättre utveckling än så?
21: Jag tror inte det förvånar någon att om vi har haft en lågkonjunktur utdragen under rätt många år så stiger den arbetslöshet som är direkt kopplad till konjunkturen. Det är ju rätt självklart. Den brukar också minska när konjunkturen vänder och det ser vi också nu. Vi hade ju 9 månader i rad här nu under förra hösten och hela våren där den sjönk i Sverige. Sen är ju Sverige en väldigt konjunkturkänslig ekonomi och det har ju ofta varit en styrka för vi kan sälja till hela världen. Nu vet ju många människor att vi har också ständiga avbrott i världshandeln och det påverkar ett land som Sverige. Det som sticker ut i Sverige är inte detta, det som sticker ut är ju det vi kallar för strukturell arbetslöshet. Väldigt många människor som har kommit till Sverige som har dåliga förutsättningar på svensk arbetsmarknad, talar inte svenska, har låg utbildning, flyttar ärligt talat heller inte alltid dit där det finns enklare jobb att få. Och det måste vi göra någonting åt.
20: Samtidigt den förra regeringen kom ur en pandemi där just att ni kritiserade dem. Var kritiken då mot den regeringen befogad även om ni då inte lyckats få upp Sverige ur den ligan?
21: Ja, för även då sa vi ju som det var. Vi sa ju att det här beror ju väldigt hög grad på att det har kommit väldigt många människor till Sverige under kort tid som inte är rustade för svenska arbetsmarknaden. Det här vet ju alla i grund och botten, så att låtsas som motsatsen är nästan larvigt. Om man inte talar svenska, inte har nämnvärd utbildning, inte har erfarenhet av svensk arbetsmarknad, då är det svårt att få jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det vet alla. Och därför måste man se till att människor lär sig svenska, flyttar dit jobben finns, skaffar sig de utbildningar. Jag träffar ju jämt och ständigt runt om i Sverige arbetsgivare som har jobb som man relativt enkelt skulle kunna kvalificera sig för. Genom ett körkort till exempel. Och de har svårt att hitta dem. Sen har jag stor respekt. Jag har ju 3 ungdomar nu som är mitt i eller i början eller i slutet av utbildningar. Stor respekt för alla de som är lite oroliga för också arbetsmarknaden för människor som har utbildning. Där teknikomvandlingen, där den internationella konkurrensen påverkar mycket och så. Och den tycker jag vi ska ta på riktigt stort allvar och se till att vi ligger i teknikens framkant så vi kan konkurrera också om de mest avancerade jobben i Sverige.
19: Vi pratade skatter förut. Mm. De 4 Tidöpartierna är enligt er överens om ett skattehöjarstopp. Är det ett löfte om att inte höja några skatter alls?
21: Ja, det vore väldigt skadligt att nu börja höja skatter i Sverige. Framförallt ser vi ju en våg av skattehöjningar i olika kommuner, framförallt socialdemokratiska faktiskt, som jag tror är otroligt dålig eftersom den slår tvärs över alla. Den drabbar alla människor. Den gör att möjligheten att återfå den köpkraft som vi förlorade under höginflationsåren försämras. Så det vore väldigt dåligt med skattehöjning. Jag tror att skattefrågan kommer bli en sån här stor fråga. Alla vet att skatter behöver. Det vet även jag. Jag kommer alltid försvara skatter för att betala till viktiga gemensamma saker. Men att systematiskt lova saker och ting som i praktiken leder till höjda skatter, men man vill inte berätta för vilka, det är farligt både för enskilda hushåll och för svenska.
19: För ni hade ett lite liknande budskap inför förra valet. Inte en enda skatt får införas eller höjas förrän vi fått valuta för skattepengarna, så lät. Ändå har ni höjt tobaksskatten. Och i år höjdes också den allmänna löneavgiften, den skatt som företagen betalar för anställda. Hur kommer det här sig?
21: Jo, men det är klart att det i varje budget ger också ständiga prioriteringar. Som jag sa, skatter behövs och det ska man absolut inte skämmas. Vi har skola, sjukvård, försvar och många andra saker. Det ska finansieras gemensamt. Men alla vet ju också att varje skattekrona tas ju från en person som arbetar och som annars skulle kunna ha den skattekronan själv. För oss handlar det mycket om vilka skatter behöver vi bäst, vad gör de minst skada när man tar ut dem, hur ska man utforma skatter. Det är välkänt att vi tycker att skatter ska systematiskt gynna människor som arbetar och anstränger sig så att de drar in de pengar som i sin tur leder till skatteinkomster som gör att vi har råd med en fin offentlig välfärd i Sverige.
20: Men just ett löfte om ett skattehöjarstopp då kan betyda att vissa skatter ändå höjs under nästa mandatperiod.
21: Ja, vi har ju sammantaget pressat ner skattetrycket också i Sverige. Det är ju viktigt att komma ihåg. Vi är inte längre i Sverige kända som ett extremt högskatteland och det är otroligt viktigt. De som nu vill backa tillbaka till 80-talets politik, de företräder ju i praktiken en gammal extrem skattehöjarpolitik.
20: Men din bild då, du menar att det sammantagna skattetrycket ska inte öka, men det kan bli skattehöjningar även med det här skattehöjarstoppet.
21: Om man i en prioritering tycker att man kan höja en tobaksskatt så tycker inte jag att det är en fara för svensk ekonomi, nej.
19: Regeringsfrågan ska vi hinna med lite
21: ändå. Nej, är du säker på det?
19: Att Sverigedemokraterna ska ingå i regering om ni vinner valet är ni och SD överens om. Du ska vara statsminister. Att Sverigedemokraterna också enligt opinionsmätningarna blir större än er liksom i förra valet. Vad betyder det då i praktiken om ni ska bilda regering?
21: När vi har enats om att vi vill bilda en stark majoritetsregering byggd på de erfarenheter vi har av de här 4 åren, stabila samarbete mellan de 4 partierna på min sida. Jag tycker att det är ett otroligt styrkebesked att vi kan berätta före valet. Det är det som är målet. Vi vill ha en gemensam regering som kan fatta alla nödvändiga beslut och som har majoritet i Sveriges riksdag och som kan enas om färdriktningen. Sen kommer det alltid vara så att vi har ju val för att väljarna ska säga sitt. Och det är klart att det kommer att avgöra tyngdpunkterna. Men för att man ska veta vad som gäller så är vi överens om att jag kommer leda den regeringen. Det kommer att vara 4 partier som ingår i den regeringen. Jag tycker att det är ett otroligt styrkebesked jämfört med den totala osäkerhet om det ens finns ett regeringsalternativ till vänster i Sverige. Och det som verkar då finnas är att det skulle vara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som i så fall skulle bilda den mest vänsterinriktade regeringen som Sverige någonsin har haft.
19: Inför förra valet så motiverade du beslutet att inte släppa in SD i regering med att ni tycker olika i viktiga frågor. Och då nämnde du internationellt samarbete, EU-frågor, klimatfrågan. Tycker ni lika i de frågorna nu?
21: Jag tycker att det som har förändrats de här åren det är just 4 års organiserat samarbete på 6 olika stora politiska områden och budgetsamarbete. och att det har fungerat väldigt, väldigt väl.
20: Men är det inte lika viktigt nu att tycka lika i viktiga frågor, ja, som du nämnde då?
21: Som jag sa, jag tycker att de här 4 års erfarenhet, att titta på alla våra EU-nämndsbeslut. EU-nämnden, alla kanske inte vet det, men det är alltså där man fattar besluten i Sverige inför svenska ställningstaganden i EU. Har gått otroligt bra det samarbetet. Vi är helt överens om den stora säkerhetspolitiken. Där ska jag ju säga, där är vi ju 6 partier som är överens. Från Sverigedemokraterna till Socialdemokraterna, medan oenigheten finns på den rödgröna sidan.
20: Men klimatfrågan då, som du själv då pekar ut som en viktig fråga som man behövde vara överens i.
21: Jag tycker att vi har enats även om den under det här året. Sveriges agerande i EU är i mycket högre grad en klimatfråga. Sveriges agerande när det gäller energipolitiken är en klimatfråga. Vårt agerande också när det gäller trafikpolitiken är ju en klimatfråga.
20: Men Sverigedemokraterna har ju en annan syn när det gäller EUs klimatpolitik, till exempel då när det gäller företag, industrier och utsläppsrätter. Menar du att ni har exakt samma syn?
21: Exakt samma har vi säkert. Inga partier har exakt samma syn.
20: Men just det där tycka lika i viktiga frågor,
21: jag säger,
20: som du var
21: tillräckligt lika för att vi i 4 års tid har bevisat vår förmåga att enas om de sakerna. Ibland ännu bredare, och det är jag glad för. Jag sätter värde vid att vi har enats om Ukraina-politiken och enats, som sagt, 6 av 8 eller säkerhetspolitiken.
20: Vem är det som har ändrat sig då? Är det ni eller Sverigedemokraterna?
21: Det är väl en blandning naturligtvis, men också att världen ändrar sig.

0: stabil, stark regering med riktigt skickliga statsråd. Det blir det allra första och det är ju min uppgift ytterst. Jag tycker när jag tittar på de personer som jag har haft i min regering de senaste 4 åren så är jag oerhört stolt över den kompetens, kapacitet och förmåga som finns där. Jag brukar säga att man måste inte vara disputerad kustjägare för att vara svensk försvarsminister, men det hjälper.
1: Tack så mycket, Ulf Kristersson. Det var Ekots partiledarutfrågning av Moderaternas partiledare.
2: I denna intervju har vi pratat en hel del om prioriteringar, olika frågor där partierna tycker olika. Vi får se hur det blir efter valet när de ska diskuteras, om det skulle bli aktuellt för denna sida av politiken. Cecilia Schavar och Mikael Kulle här i studion, producent för denna intervju, Pontus Håkansson.
1: Imorgon sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson i Ulf Kristerssons stol. Och missa inte statsministern i Ring P1 klockan 9.20. Du går att lyssna direkt i P1 eller i Sveriges Radio app. Ja, precis alldeles strax efter P1-morgon.
3: Här är Ekot tisdag. Avgifterna för vatten och avlopp kan öka med tiotusentals kronor enligt beräkningar från Svenskt Vatten. Regeringens satsning på 3 extra IVF-försök sågas av läkare. Sandra har försökt få barn i 4 år.
4: Men sen så förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat. Och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Eftersom det känns som att det här förslaget inte är seriöst menat.
3: Det är rubrikerna, men Ekot börjar med partiledarutfrågningen som precis avslutades. Idag frågades moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson ut och han pressades på Moderaternas vallöfte om 5 000 kronor mer i plånboken till barnfamiljer. Så här sa han.
0: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
1: Nej. Vi petar lite i det här eftersom att du nämnde det som det viktigaste vallöftet för er och ni upprepar de här 5 000 kronorna för en vanlig barnfamilj. Så om hälften av de där 5 000, 2 500 kronor bygger på att man ska få sina busskort betalda av jobbet, att båda föräldrarna ska det. Vad blir det av det där vallöftet egentligen?
0: Nej, men jag säger inte att det måste bli just så. Jag säger att det är ett exempel på det man kan ha som ingredienser i att stärka barnfamiljers ekonomi. Och sen har vi ju tid på oss att presentera andra, eftersom alla saker kommer inte träffa varje familj naturligtvis. Så jag tycker att se det mer som en väl dokumenterat, vi har bevisat en gång att det här är fullt möjligt. Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga att bekämpa inflation och att stärka familjers ekonomi. Och vi vill göra det en gång till under nästa mandatperiod.
1: Så när ni säger vanliga barnfamiljer i Sverige ska få 5 000 kronor mer i månaden så ska vi egentligen, som du säger, ser det som att ni har en rad olika förslag och det är lite oklart hur mycket det egentligen skulle delas ut till vilka, så att säga.
0: Ja, jag har inte en exakt färdig plan nu hur det ska se ut. Vi har lagt fram ett antal trovärdiga förslag hur man kan göra detta och det kommer vi fortsätta göra. Jag tror att vi har viss trovärdighet när det gäller de här möjligheterna.
3: Det sa moderatledaren Ulf Kristersson som utfrågades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Och med oss nu har vi Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Hur ser du på det som han sa här, Ulf Kristersson?
5: Ja, det är ju väldigt, väldigt tydligt att Ulf Kristersson och Moderaterna siktar stenhårt på hushållens plånböcker i det här valet. Han inledde hela intervjun med att säga att det är det viktigaste av allt och regeringen har ju också spenderat väldigt stort på just på hushållen under den här mandatperioden som har gått och fått en del kritik för detta, för till exempel valfläsk från en del ekonomer. En del av kritiken går ut på att lågkonjunkturen är inte så djup, att de här satsningarna är motiverade. En del av kritiken går ut på att regeringen satsar på fel saker. Men för regeringen är det såklart viktigast vad väljarna tycker och inte de här kända ekonomerna.
3: Var det något annat du fastnade för i samtalet?
5: Han försvarar ju med hetta här hur regeringen har skött svenska ekonomin. Han sa till exempel att det är fel att säga att vi har stora underskott och att statsskulden den ökar minsann inte, utan den underskottet är, ja, han fokuserade ganska mycket på detta, att försvara

0: bara sig till exempel när det gäller det här med underskott. Men verkligheten är att vi har, det finns ett väldigt stort underskott i regeringens i budgetarna. Regeringen har satsat svindlande 105 miljarder för 2026, och det budgetunderskottet var redan efter höstbudgeten det största på 30 år. Därefter har ytterligare tillkommit. Sen om det är motiverat eller inte, det är både en ekonomisk och politisk fråga.
1: Och vad är läget för Moderaterna just nu inför valet?
0: Man måste säga att de har ett knepigt läge. För dels så ligger den blå sidan, Tidöpartierna, de ligger under tydligt i opinionen. Men dessutom är Moderaterna mindre än Sverigedemokraterna. Och det där innebär ju att skulle de Tidöpartierna vinna, då är det möjligt att det blir en regering med fler sverigedemokratiska ministrar än moderata. Det där vill Ulf Kristersson inte prata om. Men det är ju det är ett klart dilemma. Och det finns ett antal mittenväljare som inte är så lockade av en sån regering. Så att Moderaterna sitter lite grann i ett tvåfrontskrig.
1: Tack Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Kostnaden för vatten och avlopp för svenska hushåll kommer öka många gånger om till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dalhjelm är deras vd.
2: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
3: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
2: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling, och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
3: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Stefan Melin är VA-chef.
4: Vi har ett mål på 800 meter sanering, som det heter då, varje år. Och vi kanske inte uppnår fullt ut.
3: Avloppsreningsverket måste också rustas upp, och de behöver bygga en reservledning för dricksvattenintaget eftersom den gamla kan gå sönder när som helst. Stefan Melin känner en viss oro när han tänker på allt som de och många andra kommuner står inför.
4: För det är jättemäktigt att komma ikapp.
3: Men Per Dalhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
2: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Reporter Frida Ingemarsson. I sydostliga Nederländerna rasar sedan igår en skogsbrand i ett naturreservat där 100 hektar brinner. Minst 300 räddningsarbetare bekämpar branden och vattenbombande helikoptrar har satts in. En närliggande campingplats har evakuerats. Och EU-ministrar ska idag hålla ett videomöte om migrantsituationen efter att över 50 000 människor tog sig in till den lilla spanska exklaven Ceuta från Marocko. De flesta migranter har återvänt till Marocko. Ska det demokratiska partiet i USA gå vänster eller höger ut? Ja, den frågan aktualiseras när demokraterna går till primärval i delstaten Michigan. When they tell us
5: they want to put that data center in our backyard. Abdul El Sayed är karismatisk, oprövad politiskt och har lyckats engagera en stor gräsrotsrörelse av framförallt unga väljare. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna och skördat framgångar i demokratiska primärval i valkretsar i New York och Denver de senaste veckorna. Men Michigan ses allmänt som det första riktiga testet för de progressiva inom demokraterna, då Michigan, till skillnad från dem, inte är ett gjutet demokratiskt fäste. Vågmästarstaten vanns knappt av president Donald Trump 2024. Det demokratiska etablissemanget bävar för att El Sayed, som backas av bland annat den radikala senatorn Bernie Sanders, inte kommer att kunna locka tillräckligt med mittenväljare i höst och stöttar därför istället kongressledamoten Haley Steven.
6: Look, when it comes to Michigan, I run through anyone and anything to stand up for us.
5: Med bakgrund inom Obama-administrationen och kongressledamot sedan 2018 ses hon av det demokratiska etablissemanget som den som är mest valbar när det är dags att ställas mot republikanen Mike Rogers i höst. Och valbarhet har varit det som dominerat den här valrörelsen. El-Sayed har betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig demokratiska socialister inom demokraterna. El-Sayed vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Han har kritiserat Haley för att gå särintressens ärenden och då särskilt Israels. El-Sayeds anhängare pekar på att hans valbarhet ligger i att han lyckas engagera nya väljargrupper och enligt de senaste opinionsundersökningarna leder han över Haley Stevens. Patrik Holmström, Washington.
1: I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och enligt experter är orsaken att färre vaccineras. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad och i USA är det nu lägre än 93% enligt Folkhälsomyndigheten. Och här hemma i Sverige har regionerna fått 327 miljoner kronor från regeringen för att erbjuda upp till 3 extra försök med provrörsbefruktning, även kallat IVF. Men pengarna måste användas redan i år, något som i praktiken är omöjligt att hinna med enligt flera läkare som Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
7: Först blev jag ju väldigt glad för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig. För att det är en väldigt stor stress att hålla på med IVF och att försöka få barn i många år. Och man vet att de här försöken kommer att ta slut.
8: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar. Alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Och hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
7: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat. Och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt, så att fler hade kunnat ta del av det.
8: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. De säger att det i praktiken är omöjligt att hinna göra 3 IVF-försök under den tid som statsbidraget gäller. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
9: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska hinna 3 försök på 24 månader.
8: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
10: Vi måste hela tiden prioritera och man kan inte göra allt på en gång. Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
1: Det säger Elisabeth Lann, sjukvårdsminister. Reporter var Moa Bäckman. EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder det bland annat för att få djuren att växa. Tillgången på oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker beräknas därmed minska, vilket kan driva upp priserna på svenskt kött. I många gästhamnar runt om i Sverige vittnar om ett högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
11: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
3: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
12: Det där heter Tiny Living. Så det är dejligt. Så är vi samman och hygger och vi har plats under alla sängar och under alla skåp.
3: Ingla Valka är hamnkapten på Vasahamnen i Stockholm.
13: Det har varit många som inte fått plats och det är alltid lite tråkigt. Men det har varit välfyllt.
3: Och så har det sett ut på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
14: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat. Och redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
3: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar. Mattias och Ursula från Schweiz har i flera år seglat i Danmark och Östersjön. Och nu är de i Stockholm. De gillar att vara ute i naturen.
15: It's to be on the way like this. That's what we love. And to be outside all the time.
1: Sist här hörde vi seglaren Ursula från Schweiz. Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och vädret. Idag blir det soligt eller växlande molnighet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. Fjällen och Norrbottens län får tidvis täta moln och i eftermiddag skurar. Temperatur från omkring 25 grader i söder till 15 grader i norr. Och nu P4DN Ekot slut och P1-morgon fortsätter med, ja, vadå?
16: Ja, som vi hörde före Ekot så är Ekots partiledarutfrågningar igång och för en liten stund sen så var det alltså Moderaternas partiledare Ulf Kristerssons tur att svara på frågor. Och vi ska prata om svaren i den intervjun nu med Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. God morgon.
17: God morgon.
16: Ja, Moderaternas stora vallöfte är 5 000 kronor mer i månaden för en vanlig barnfamilj. Något som Kristersson hade lite svårt att förklara. Är det ett lite luddigt vallöfte eller?
17: Man kan väl säga att det är en skiss. Moderaterna har sagt några saker som ska ingå. Till exempel handlar det om ett ovanligt stort jobbskatteavdrag, alltså en sänkning av inkomstskatten på 44 miljarder. Och de har också presenterat en, ja, vad ska man säga, en grov skiss på hur det här ska kunna betalas. Det handlar om besparingar i A-kassan till exempel, sänkt bistånd och att man ska spara på myndigheter, att alla myndigheter skulle få spara. Och man kan väl säga i alla fall att det blir väldigt tydligt i den här intervjun att Kristersson och regeringen siktar stenhårt på att vinna väljarna och folks väljarnas hjärtan med via plånboken, det vill säga det är det viktigaste. Det här, han nämnde det här att man ska få ytterligare pengar, ytterligare satsningar på hushållen som det allra, allra viktigaste inför valet för honom.
16: Och vilket av de här löftena om mer pengar till folk då var viktigast? Vad var det viktigaste som kom fram?
17: Ja, det finns flera saker. Det diskuterades en hel del om det här med ska man till exempel få ett skatteavdrag om det är så att arbetsgivaren betalar kollektivtrafikresor. Men jag skulle ändå säga att det viktigaste är det här löftet om en stor sänkning av inkomstskatten.
16: Och Kristersson fick ju försvara en hel del hur regeringen har skött sin ekonomi under de här senaste 4 åren. Vad tänkte du om det?
17: Jo, men där tände det till och han försvarade med viss hetta hur regeringen har hanterat ekonomin. Han sa till exempel att det är fel att säga att regeringen har stora underskott i ekonomin. Han sa också att statsskulden har minskat som andel av BNP och han sa att vi ligger i tillväxttoppen. Egentligen så kan man, om man tittar lite grann på det där så är det ju så att det är väldigt stora underskott i de offentliga finanserna. Det är de största på 30 år och var det redan i höstas. Sen har tillkommit satsningar och det handlar inte bara om försvaret som han nämnde utan det är, regeringen har alltså presenterat en lång rad reformer som ju då inte är finansierade utan de betalas med lån. Till exempel sänkt skatt, sänkt matmoms för att ta några. Och om vi tittar på det här då med statsskulden så är det korrekt att den är lägre som andel av BNP nu som man ofta räknar än när Socialdemokraterna avslutar sin regeringstid. Men den är på väg upp och det räknar regeringen med också. Och tillväxten slutligen, ja men den har varit ganska ljum. Det visar finanspolitiska rådet till exempel och i EU-kommissionens senaste prognos så här ligger Sverige på 10:e plats.
16: Och Kristersson i den här intervjun fick ju ägna ganska mycket tid åt att försvara hur regeringen har skött ekonomin. Tror du att Moderaterna vinner eller förlorar på att valdebatten kanske då kommer att handla mycket om ekonomi?
17: Ja, de räknar stenhårt med att de vinner på det, och de har ett inarbetat förtroende bland väljarna när det gäller ekonomi. Så det kan vara så att de vinner på det om det är så att ekonomin ser hyfsad ut. Skulle det däremot vara så att det är mörka moln igen, så att till exempel på grund av kriget mellan USA och Iran, ja, men då riskerar det att slå mot regeringen. Sen så har regeringen fått en växande kritik från ekonomer, både vad man spenderar och hur mycket man gör av med. Men, och det är klart att det är en prestigeförlust, men för regeringen är det ju viktigare vad vanliga väljare tänker om detta än de här kända ekonomerna som har varit ute.
16: Mm. Regeringens insatser mot kriminaliteten var ett annat ämne, och som vi hörde här så har regeringen fått en hel del kritik för en del av sina förslag. Hur besvärande är det för Moderaterna?
17: Ja, det hörde man ju även där, att Kristersson försvarade detta med viss hetta. De brukar Moderaterna peka på att det handlar inte bara om att avskräcka, det handlar inte bara om att sänka brottsligheten. Det handlar om att man ska ge brottsoffer upprättelse, att samhället ska markera, att man ser allvarligt på viss brottslighet till exempel. Och att den som sitter i fängelse inte kan begå nya brott. Nu blev det inte särskilt ingående på det här, däremot försvarade han sig mycket och talade om att regeringen har visat att den kan pressa ner brottsligheten. Den här debatten uppfattar jag inte som svår för regeringen, även om den har fått mycket kritik från till exempel Lagrådet och en massa av remissinstanser för en del av sina förslag, så tror jag inte att det här är särskilt besvärande, utan det absolut viktigaste för regeringen är att inte uppfattas som passiv, utan visa att den gör allt vad den kan för att pressa ner brottsligheten.
16: Regeringsfrågan kom ju också upp. Fick vi några tydliga svar där?
17: Nej, det fick vi inte, och det är väl inte så förvånande. Kristersson brukar ogärna tala om det här med hur många ministerposter som Sverigedemokraterna kan räkna med och hur tunga. Och det är väl helt enkelt så att det där ser inte så bra ut för Moderaterna. Det är en praxis att man får betalt till ministerposter i förhållande till sin storlek, och som opinionen ser ut nu kan det innebära då att Sverigedemokraterna skulle få fler ministerposter än Moderaterna. Dessutom talar Sverigedemokraterna om att de vill också ha tunga poster. Det där vet Kristersson att det är någonting som skrämmer bort en del, speciellt liberala, lite mer borgerliga väljare som drar mer åt det liberala hållet i storstäderna. Så att det är någonting, och det är ju också någonting som inte helt enkelt inte är särskilt kul att prata om för en moderat. Så det där talar han gärna om så lite som möjligt.
16: Mm. Sista kort fråga och kort svar. Något motvalls tyckte vi här att Kristersson var i den här intervjun. Hur pressad är han just nu, skulle du säga?
17: Ja, alltså jag har ju definitivt hört värre, tycker jag. Alltså han kan tända till och ibland klaga på frågor etc. Och ja, det blir ju lätt så för den som har det tufft. Moderaterna har det tufft i opinionen. De har ett tufft läge där man både kämpar mot den andra sidan och att inte bli nummer två i det blå laget. Och dessutom så är det väl, han tänker väl också kanske att en del av hans väljare gillar om han skäller ut journalisterna lite grann.
16: Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Och ni som lyssnar nu och själva vill ställa frågor till Ulf Kristersson, då har ni chansen att göra det direkt till moderatledaren och statsministern i Ring P1 som börjar 20:09 och leds ut av dig, Sofie Eriksson.
18: Mm, det stämmer. Han kommer till Ring P1-studion. Och så då får ju Ulf Kristersson prata med väljare, presumtiva väljare. Och om du är en av dem så tycker jag att du ska formulera din personliga fråga. Någonting som kanske handlar om det som togs upp i utfrågningen eller någonting helt annat. Det brukar faktiskt bli så i Ring P1. Så, slussen är öppen ända fram till klockan 10. Så ring 020 22 10 10. Ring P1, passa på idag. Ställ din fråga till statsministern.
16: Och 20:09 börjar ni.
18: Ja, lite tidigare än vanligt.
16: Mm. Mm. Tack, Sofie Eriksson. Då byter vi ämne. De uppemot 60 000 människor som förra veckan passerade gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta blev snabbt storpolitik. Italiens premiärminister Giorgia Meloni meddelade att man pausar Schengenavtalet med Spanien och fick stöd från Finlands inrikesminister och Danmarks statsminister. Och klockan 10 idag så träffas EUs inrikesministrar för ett digitalt krismöte. Frågan är vilka möjligheter EU har att påverka Spaniens migrationspolitik och vad det här kan få för konsekvenser för EU-ländernas samarbete. Teresa Küchler, Svenska Dagbladets medarbetare i Bryssel, är med oss nu. God morgon.
19: God morgon, god morgon.
16: Går det att pausa Schengen-samarbetet på det här sättet?
19: Nej, det gör det inte. Man kan inte bara pausa överenskommelser och avtal och direktiv och lagar lite som man känner för det. Att man har sagt att man pausar det kanske säger mycket mer om den upptrissade retoriska läget som vi har just nu. Det finns i Schengenavtalet, det är alltså ett avtal, det avtal som handlar om att man inte ska ha gränskontroller när man reser på kontinenten och lite länder utanför kontinenten som Sverige också. Det finns möjlighet att sätta upp tillfälliga gränskontroller när det händer någonting. Det kan vara att det till exempel helt plötsligt kommer väldigt, väldigt många migranter på en gång. Men det kan också vara att man till exempel att det finns ett terrorhot som man misstänker eller att det finns, man kan ha ett fotbolls-EM till exempel där man tror att det kan komma stora mängder upploppsmakare eller huliganer och trubbelmakare. Så att det finns möjlighet vid särskilda tillfällen att sätta upp gränskontroller tillfälligt. Och då ska man be om lov från EU-kommissionen och det får man väl oftast om man har någon särskild situation. Och vad Italien gjorde då efter att det då kom över 60 000 migranter på en gång till Ceuta i Spanien, alltså enklaven i Nordafrika, det var att man sa att vi sätter upp tillfälliga gränskontroller. Men man använder den här retoriken att vi kastar ut Spanien tillfälligt ur Schengen. Och det var kanske någonting som jurister runt om i både Bryssel och ute i huvudstäderna i Europa tyckte var ett väldigt märkligt sätt att uttala det.
16: Mm. Inför det här mötet har Spaniens utrikesminister José Manuel Álvarez krävt solidaritet från medlemsländerna. Även EUs ordförande Ursula von der Leyen har manat till enighet. Mm. Hur splittrat är EU i den här frågan skulle du säga?
19: Alltså ordet solidaritet här är faktiskt väldigt, väldigt viktigt därför att det tog så lång tid innan vi ens hörde det ordet i den här situationen. Det kom alltså på 72 timmar tog den här, då, vad man har kallat för migrationskris i Ceuta. Jag tror att många spanjorer ska säga att det inte kan klassas som en kris eftersom det tog mindre än 72 timmar för nästan alla att antingen återvända på egen hand eller föras tillbaka till Marocko. Det ska vara ungefär 3000 kvar av dem i Ceuta idag. Men reaktionen var just att det fanns en uppdämd vrede mot Spaniens premiärminister Pedro Sánchez och hans migrationspolitik. Och man använde Ceuta-situationen till att återigen lyfta fram den kritik man har haft tidigare redan mot Sánchez och hans migrationspolitik. Istället för att fort som katten prata om den europeiska solidariteten. Och det ska vi jämföra med andra situationer när till exempel för 2 år sedan när det kom 160 000 migranter på väldigt kort tid till Italien. Då pratade EUs länder direkt om solidaritet med Italien. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, reste direkt till Italien och stod bredvid Giorgia Meloni och sa vi är alla enade om att vi måste skydda våra gränser från liksom plötsliga stora mängder av migranter som kommer på en gång och som vi inte har kontroll över. Vi måste tillsammans lösa vår migrationssituation i Europa. Man har också tillsammans man tagit fram en helt ny migrationspakt, alltså en knippe lagar för som man då gemensamt ska hjälpa varandra med situationer med mycket migranter på en gång. Så att situationen här i Ceuta, att det tog så lång tid innan man hörde ordet solidaritet, det är ju någonting som Pedro Sánchez inte minst har lyft fram, att han tyckte att det var lite orättvist och han menade att de andra länderna var ganska själviska i sin reaktion på det som hände i Ceuta.
16: Men de länder som driver frågan att riva upp Schengenavtalet, vad vill de se istället?
19: Ja, alltså jag tror inte det är någon som vill riva upp Schengenavtalet för det här gränsfria Europa som vi har är ju inte minst väldigt bra för all våra varutransporter och vår handel. Vi har en gemensam marknad som ska skötas smidig och det är ingen som vill att det ska stå tusentals lastbilar i köer för att visa pass och papper vid varenda enskild gräns i Europa. Det man vill se över är ju den fria rörligheten av människor. När Schengenavtalen skapades först någon gång i mitten av 80-talet så var det 5 länder som nära varandra på kontinenten. Det fanns mycket dagpendlare och där sa man att men det vore ju väldigt trevligt, den här europeiska drömmen om ett fritt, gränslöst Europa, att vi tar bort alla visumkrav och kraven på visa pass. massa tullare och gränspolisen som ska stå varje dag och haffa dagpendlare och sådär. Och det lät ju jättebra, och det är den här drömmen om ett gränslöst Europa. Och på senare år har man ju märkt att den där gränsfriheten som finns, den utnyttjas ju inte bara av studenter och semesterfirare eller lastbilar som kör varor, utan den utnyttjas också av till exempel migranter som rör sig fritt. Har de kommit in i ett EU-land så har de ganska mycket fri lejd till att ta sig till nästa antingen till fots eller att de hoppar på en billig långfärdsbuss genom kontinenten. Och man har också sett att terrorister rör sig fritt över Europa. De här tillfälliga gränskontrollerna som suts upp ibland har vi sett inte minst på senare år, för att man tror att det finns terrorister som rör sig tvärs över den gränsfria kontinenten med bagageluckorna fulla med vapen. Så att det finns en växande kritik mot liksom den fria rörligheten för enskilda bilar, enskilda individer, snarare än systemet i sig själv. Jag tror att till exempel ett land som Frankrike och även Italien har sagt att man vill ha större möjlighet helt enkelt att smälla upp gränskontroller där man stoppar bilar och där man stoppar människor. Och vi har faktiskt idag en gränskontroll mellan Sverige och Danmark som man då begärde tillfälligt i Sverige för som en reaktion på det stora migrationsrekordåret med migration för ett tiotal år sedan. Mm. Och den gränskontrollen är idag inte tillåten. Alltså Sverige har fått tillsägelser ett par gånger från EU-kommissionen om att den gäller inte.
16: Tack så mycket, Teresa Kyrsler, Svenska Dagbladets medarbetare i Bryssel. Och vi ska förtydliga att det inte är den finska regeringens linje att Spanien bör uteslutas ur Schengen. 8:30 klockan, det får vi nyheter nu.
20: När moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson frågades ut i Ekot idag sa han att det efter väldigt tuffa år nu är de hårt arbetande svenskarnas tur. Moderaterna vill göra Sverige till EUs rikaste land och se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med varje månad. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flera gånger om till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Från i snitt 12 000 kronor per år för en villa till uppemot 48 000 kronor. Enligt Svenskt Vatten kommer kommunerna behöva investera 37 miljarder kronor per år, främst i underhåll och utbyggnad. Regionerna får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda försök med provrörsbefruktning, alltså i IVF. Men pengarna måste användas redan i år. Flera läkare som Ekot pratat med säger att det i praktiken är omöjligt att hinna med alla 3 försök på så kort tid. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen efter att över 50 000 människor tog sig in till den lilla spanska exklaven Ceuta från Marocko. Myndigheterna i Guatemala har utfärdat en orange varning, den näst högsta på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen är 35 kilometer från huvudstaden Guatemala City och spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar har fått evakueras. Många gästhamnar vittnar om en sommar med högt tryck i Sverige. Framförallt har antalet utländska båtgäster ökat i år. Vissa hamnar har haft dubbelt så många gäster som förra året, rapporterar P4 Stockholm. En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tros locka många. Och nu är det dags för Ekonomiekot med dig, Stina Ollila.
21: Och Ekonomiekot börjar med AI, för det investeras för lite i europeiska AI-bolag. Något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Och nu måste pengarna börja rulla in för att Europa ska kunna komma i kapp. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
22: Vi har jätteduktiga forskare, vi har duktiga bolag och så vidare, men vi saknar de här väldigt, väldigt stora AI-bolagen som har de finansiella musklerna att kunna utveckla och vidareutveckla den här typen av allra mest kraftfulla AI-modellerna.
23: Den snabba utvecklingen av AI styrs framförallt av amerikanska techjättar, och i Kina finns flera starka modeller ute på marknaden. I Europa däremot är utbudet än så länge begränsat, och det har lett till ett beroende av främst amerikanska AI-modeller. Men i takt med en allt större politisering av AI är tillgången till de amerikanska modellerna ingen självklarhet, säger Fredrik Heinz. I juni stängde det amerikanska AI-bolaget Anthropic tillfälligt ner sin senaste modell efter att ha blivit tilldelad exportrestriktioner från Vita huset, någonting som sen hävdes efter några veckor. Och i början på juli meddelade nyhetsbyrån Reuters att Kina överväger att begränsa utländsk tillgång till sina mest avancerade modeller.
22: Vi måste ju använda deras modeller om vi vill ha tillgång till de bästa och de senaste. Vi har ju inte direkt några egna alternativ, vilket gör att vi är beroende på den här tillgången. Och att om vi då kan bli avstängda när som helst, då blir det ju en utmaning.
23: Den största europeiska utmanaren är just nu Mistral AI, ett franskt bolag vars AI-modell är stark men som än så länge inte når riktigt upp till samma nivåer som de amerikanska enligt Heinz. Börje Ekholm, vd på Ericsson, tror att Europa har en möjlighet att komma i kapp utvecklingen, men att det handlar om en fråga om att vilja göra det tillräckligt mycket.
0: Ja, jag tycker att Europa har en möjlighet att faktiskt leda utvecklingen på AI, framförallt när vi flyttar oss mot applikationer och nya användningsområden, till exempel i företag. Det kräver en del politiska åtgärder, men ibland tror jag inte vi har riktigt ambitionen att leda. Det tycker jag är ett större problem.
21: Reporter Linn Hallberg. Och vi fortsätter med AI som har blivit en allt viktigare drivkraft i USA:s ekonomi när stora teknikbolag investerar hundratals miljarder dollar i datacenter, mjukvara och annan infrastruktur. Och enligt Oxford Economics kan AI-relaterade investeringar och börsuppgångar nu stå bakom omkring en tredjedel av den amerikanska tillväxten. Det här rapporterar Wall Street Journal. Och ekonomer varnar nu för att USA:s ekonomi har blivit mer sårbar om AI-boomen skulle mattas av. Och i USA igår var det bred uppgång på börserna med flera techjättar som draglok. Dow Jones slog nytt stängningsrekord och stängde på plus 1,3%. Nasdaq stängde på plus 2,1%. Stockholmsbörsen ska jag säga stängde på plus 0,8%. Och gårdagens handel fick en skjuts av oljepriset som såg ett kraftigt prisfall igår, men som vänder upp nu på morgonen. Ett fat Nordsjöolja handlas nu för nära $85 per fat och det utgör en prisuppgång på strax över 1% jämfört med igår. Kikar vi på Asienbörserna är Tokyobörsen upp med 0,4%, Shanghai plus 0,4%, Hongkong minus 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 56 öre, en euro kostar 11 kronor jämt. Och nu fortsätter P1-morgon.
2: Och det är dags för Vetenskapsradion med Lena Nordlund, kanske om ett framsteg i forskningen om hjärtsvikt.
4: Mm, än så länge på djurförsök, men ja, sen kanske, vi får se. Men först om hur AI-ändrade bilder kan ställa till det vid medborgarforskning om naturen. Varningen kommer från fåglarnas värld.
6: Klick, klick med telefonen och så kan din artigenkänningsapp berätta vilken fågelart du lyckats fota. Och som en bonus kan forskare använda bildmaterialet från dig och andra så kallade medborgarforskare för att till exempel se var olika arter finns. Men användningen av AI har orsakat en del konstigheter på senare tid. Ironiskt, säger René van der Waal som forskar om medborgarforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet.
24: We have a long pathway of technology actually improving quality of a record or making it more traceable. But it's now really ironic that this technology can now also undermine that very aspect of verification.
6: Ornitologer skriver i tidskriften Nature Ecology and Evolution att de hittat flera hundra problematiska AI-ändrade bilder hos kända naturappar. Till exempel en nordamerikansk rödvingetrupial, en koltrastliknande fågel, som helt otippat dök upp i en sydamerikansk regnskog. Troligtvis har någon velat snygga till bilden genom att ta bort en kvist eller något annat. Och då har ett AI-verktyg ändrat även på fågeln så att den liknar en annan art. För att inte riskera att forskningen bygger på felaktig data så uppmanar ornitologerna till noggrann kontroll av bildmaterialet. Men René van der Waal tror inte att medborgarforskningen är i fara. Nätverket av användare och experter är så stort att någon ofta upptäcker en konstig bild, säger han.
24: There's a community out there that will intercept much of it.
4: sa René van der Waal och reporter var Sara Sällström. Personer som överlevt hjärtinfarkt har ökad risk för hjärtsvikt på grund av att det bildas ärr och inflammation efter infarkten. Och nu hoppas forskare kunna ta fram ett nytt biologiskt läkemedel mot det, baserat på kroppens eget sätt att minska den här ärrbildningen. På labb odlar de celler som producerar så kallade exosomer, membranblåsor som finns naturligt i kroppen. En sorts transportbehållare som skickar läkande ämnen mellan cellerna. Och på möss och grisar tillförde de extra exosomer till hjärtats skadade kranskärl och såg att både ärrbildningen och inflammationen minskade och läkningen stimulerades. För mellan 1000 och 3000 år sedan kan den språkliga mångfalden i världen ha varit som störst enligt en ny studie från en internationell forskargrupp.
5: Språk har ju kommit och gått alltid under så länge de har funnits, så har det ju uppstått och dött ut språk. Men det är nog någonting särskilt med vår tid.
7: Säger Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet. Idag finns runt 7000 språk i världen, men många av dem är hotade. Att det fanns fler språk förr, trots att befolkningen var mindre, har forskare länge varit enade om.
5: Det som är nytt är väl då att de försöker komma upp med en siffra på hur många språk det kan tänkas ha funnits.
7: I en ny studie visar forskare att det kan ha funnits ännu färre språk för 12 000 år sedan. Något som går emot teorin att antalet språk stadigt har minskat sedan istiden. Istället menar forskarna att språkdiversiteten ökade i takt med att jordbruket spreds och världens befolkning växte. För att nå en topp mellan 1000 och 3000 år sedan. Då kan det ha funnits tiotusentals språk i världen för att sedan kraftigt minska.
5: I modern tid så har ju då helt enkelt samhällen blivit enormt mycket större och därmed fått enormt mycket mer kraft att underkuva eller uppsluka andra folk.
7: Och varför antalet språk skulle ha ökat fram till denna guldålder av mångfald kan förklaras av människans expansion.
5: Vi expanderar mänskligheten alltså till nya nischer, som inte, nya geografiska områden som inte har funnits förut.
4: Reporter Thelma Åberg. När sommarlovet är över hoppas forskare få hjälp av skolelever att samla in jordprover för att studera biologisk mångfald och hur den påverkas av träd i närheten. Data från elevernas insamlade prover kommer sedan att hamna i en ny europeisk databas om jordhälsa där jord från tusentals platser i Europa ska ingå. Det här är årets medborgarforskningsprojekt från Vetenskapsfestivalen Forskarfredag och skolklasser i hela landet kan anmäla sig.
2: Lena Nordlund med Vetenskapsradions nyheter den här morgonen. Då ska det handla om en mycket ovanlig besökare som sågs i helgen i Örsundsbro i Uppland, nämligen en grågam. Fågeln är en av världens största rovfåglar med ett vingspann på upp till 2,9 meter och den har aldrig tidigare skådats på det här sättet i Sverige. Och fågelskådaren Helena Norrström var en av de första som såg grågamen i Örsundsbro.
8: Jag har ett app som heter Band nedladdat på telefonen. Jag har inte den med ljud, men vi var och handla och skulle åka hem och äta, för vi hade precis befunnit oss i Gällstaviken där den var. Och så gick jag in och tittade igen och bara satt där i bilen och såg att för en minut sedan hade de lagt ut ett larm om att det fanns en grågam en bit ifrån Gällstaviken då, utanför Örsundsbro. Så att då övertalade jag mina medpassagerare att vi åker dit. Glassen får smälta.
2: Vad tänkte du när du fick den här nyheten om grågamen?
8: Det är inte sant. Det kan inte vara så. Vi hade nyss sett i början på juni sett en lammgam på Öland, vilket också var väldigt ovanligt. Så att det kan inte vara möjligt att man ska få se två gamar på en sommar. Det fanns inte mitt tanke.
2: Men
8: nej.
2: När du då får en sån där notis om att den har skådats, blir du stressad eller orolig för att den ska hinna flyga iväg då innan du kommer dit, eller?
8: Lite, men man är ju också beredd på det. Det är liksom ett vilt djur, det är liksom, det får man vara beredd på. Men det är ändå liksom lite pirr att man, oj, vi kanske får se den.
9: Och när du kom fram och faktiskt fick se den då, vad kände du då?
8: Ja, man blir bara glad. Alltså det är väldigt mycket glädje i det. För det är liksom, som sagt, vilda djur, det är fin natur. Det var väldigt mycket glada människor runt omkring en och fler och alla hjälps åt om den flög och man, för att hitta den. Så att, nej, men det blir en härlig gemenskap ute i fältet med folk som gillar samma sak.
9: Det säger ja. Helena Norrström som är fågelskådare. Vi har också med oss Niklas Aronsson som är ornitolog. God morgon.
10: God morgon.
9: Hur anmärkningsvärt är det att en grågam skådats i Sverige?
10: Ja, det här är ju bara andra fyndet som vi har haft besök av den här fågeln. Så det är ju naturligtvis häftigt och spännande på alla sätt. Och precis som vi hörde här så det är ju något speciellt att se de här stora fåglarna, de här enorma, imponerande djuren. Då. Så det är ju jättehäftigt, helt klart alltså.
9: Men som jag förstår så är det här första gången man kunnat se en grågam på det här sättet.
10: Ja, precis. För det första fyndet 2013, det var en person som såg en, vad han trodde var en havsörn som lades in då på artportalen. Och sen blev den ombestämd i efterhand till grågam. Han såg ju fågeln, men han visste inte att det var en grågam då. Och sen var det ingen annan som såg den här fågeln. Sen hade vi också ett fynd 2019 med en grågam som flög genom landet som hade en satellitsändare på sig. Och det var ingen som såg den heller faktiskt. Men där visade sig också att den hade varit i fångenskap i ett år. Den hade tagits om hand under ett år och matats upp i Spanien. Och därför så blev den också behandlad på ett sätt som gör att hade någon sett den hade den ändå inte blivit kryssbar. Så det här fyndet av grågam nu, det är verkligen det första riktiga fyndet som går att liksom kryssa för folk.
9: Det sa Niklas Aronsson, ornitolog, och vi hade också även fågelskådaren Helena Norrström med i det här samtalet. Hela samtalet hittar ni på sverigesradio.se/p1morgon.
11: Jerusalem, tisdag. Ahmed pekar ut över olivlunden mot kullarna på andra sidan dalen i byn Jit. Det var därifrån de kom för drygt en vecka sedan. Hundratal, säger han, med bensindunkar och vapen. Det låter som en mänsklig våg av förstörelse som rullade ner över slänten och satte eld på hans hus. Marken runt olivträden är svedd av eld och runt omkring oss det lilla som kunde räddas ur huset. Sotiga fönsterkarmar, en sotig tv, det sotiga skelettet av en gammaldags järnsäng. Varför var de så arga, de där bosättarna, frågar jag. Arga? De verkade glada, säger Ahmed bistert. Från byn Jit åker jag förbi samhället Deir Sharaf. Utanför ett litet fik sitter en elegant grånad herre framför en kardemummadoftande kopp kaffe. Musa Hussein, företagare i olivoljemaskinsbranschen. Jag är precis som alla andra, vill bara ha lugn och ro, slippa oroa mig för min son och hålla på så här, utbrister han och spelar upp en liten charad. Mobiltelefonen åker upp, en mot det ena, en mot det andra örat. Hallå, var är du? Är du på väg? Går du direkt hem från skolan? När kommer du? Jag frågar honom hur man ska göra så att israelerna känner trygghet för sina barn efter 7 oktober. Men snälla du, 7 oktober, svarar han. Vi vet ju alla varför det hände. Om du pressar ett folk till bristningsgränsen, ja, då kommer det att explodera. Jag tänker tyst för mig själv att den där teorin om en tryckkokare som oundvikligen måste explodera alltid dyker upp från något håll när våldsutbrott ska förklaras. Från upplopp i svenska förorter till Västbanken och Gaza. Men det är ingen uppdämd ilska i rösten hos den Hamas-terrorist som ringer hem till sin mamma den 7 oktober från en telefon han stulit från en israelisk kvinna. Ett samtal som fångades upp av israelisk säkerhetstjänst. Mamma, jag har dödat 10 judar idag med mina bara händer. Gå in på mitt WhatsApp-konto och kolla. Han låter inte särskilt hatisk, mer stolt, upprymd. Nog med hat, nu är det dags för våld. står det på ett tygmärke som en israelisk soldat bär fastsytt på sin uniform. Fotot illustrerar en intressant artikel i tidningen Haaretz häromdagen. Författaren Ariel Handel skriver om en missad aspekt av det just nu eskalerande våldet på Västbanken. Våldet som ett effektivt sätt att bygga en identitet och som en källa till glädje. Handel hänvisar till en kultur bland bosättare på nätet kring begreppet Happy Jew. Tusentals medlemmar sprider våldsamt och jublande content. Happy Jews gav den här bilen full service, står det i ett inlägg om ett överfall mot fyra kvinnor och ett litet barn i beduinstaden Rahat. Terrorister som jublar när de dödar och våldtar i södra Israel. Bosättare som glatt trakasserar palestinier på Västbanken. Båda förenas de i sitt stoltserande i sociala medier. Nog med hat. Nu är det dags för våld. Mattias Pleijel, Jerusalem.
16: Då ska vi få kulturnytt av och med Janne Saristo.
3: Och kulturnytt börjar i Jämtland.
12: Oskar Frier Gudnason från Oviken är den första manliga riksspelmannen i kalkning, eller kulning som det också kallas. Det är en gammal sångteknik där man med kraftfull gällröst ropar på kor eller kommunicerar mellan fäbodar.
13: Just valmusiken, jag har jobbat med det så himla länge nu, relativt med hur länge jag håller på med musik. Och älskar det så mycket, så det betyder väldigt mycket att få ett sånt erkännande.
12: Titeln riksspelman delas ut av en jury till mycket skickliga folkmusiker efter noggrann prövning och överläggning. Oskar Frejer Gudnason kom först i kontakt med kalkning på folkhögskolan.
13: Och så kände jag att det här är någonting väldigt intressant och någonting lite så svårt och klurigt som jag ville knopa med.
12: Oskar tycker också att det är viktigt att kunna hitta en balans mellan att förvalta och samtidigt förnya den traditionella folkmusiken.
13: Man själv är en traditionsbärare som liksom måste göra musiken levande och relevant för dagens samhälle. Liksom. Försöka känna att ja, men det är viktigt att släppa in sig själv. Och det är så det alltid har varit, att musiken måste få förändras för att överleva.
3: Reporter var Emma Broman från P4 Jämtland. Ariana Grande tar en paus från offentligheten. Det rapporterade tidningen People igår. Grande själv har inte uppgett någon anledning till pausen. Men så här sa P3s musikreporter Fabian Lantz i P3s nyhetssändningar.
14: Hennes talesperson har ju sagt att hon ska ta en välförtjänt paus från att synas i offentligheten. Och liksom det konstanta granskande från allmänheten som kändiskapet har medfört.
15: Okej, en välförtjänt paus alltså, men samtidigt har det ju också snackats mycket om hennes kropp i sociala medier och att ja, men hon uppenbarligen rasat i vikt de senaste åren. Vad vet vi om det då?
14: Precis, hon har fått utstå mycket frågor och spekulationer om sin kraftiga viktnedgång, något som hon själv inte har uttalat sig särskilt mycket om. Men hon har i både sin musik och uttalanden berättat att hon tycker det är jobbigt med viktkommentarer, uppmanat folk att inte kommentera andras utseende och påmint om att man aldrig vet vad någon går igenom.
15: Vet man vad som kommer hända nu framåt då?
14: Ja, men i fredags släppte hon sitt senaste album Pedal utan särskilt mycket PR och den 1 september går turnén i mål. Efter det skulle hon ha medverkat i musikalen Sundays in the Park with George i London, men den har hon då dragit sig ur.
3: Och det sa alltså P3s musikreporter Fabian Lantz. Musikteaterskolan i Bjärnum läggs ner efter 40 år. Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter. Beskedet kom bara några veckor före terminstart. De 40 elever som antagits till hösten kommer därför inte att få börja. Skolan har i 35 år varit en filial till Markaryds folkhögskola som gick i konkurs i fjol efter ökade kostnader. Efter konkursen tog Eslövs folkhögskola tillfälligt över som huvudman för musikteaterskolan, men det statsbidrag som tidigare hade beviljats Markaryd fick inte följa med till Eslöv. Artisten Phil Collins var nära att dö på grund av sin alkoholism, det säger han i en intervju till The Sunday Times. Tiden efter sista turnén med Genesis hade han slutat med Antabus, ett läkemedel som gör att man blir illamående om man dricker alkohol. Och han var så illa däran att vänner kom för att ta farväl, något som han säger att han inte själv har något minne av. I slutet av 2023 blev han inlagd på sjukhus med skador på flera organ. Och rehabiliteringen tog 7 månader och 75-årige Phil Collins säger att han var lyckligt lottad som tog sig igenom den. Och att han sedan dess inte druckit en droppe alkohol. I serien Rilkerutten följer Katarina Wikars och författaren Cecilia Hansson poeten Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz. Idag är det dags för sista delen där de ger sig ut på någon sorts pilgrimsvandring till Rilkes grav.
1: Nu är vi i Raron och har gått en mycket brant stig upp till en kyrka där Rilke ville bli begraven.
17: Alltså, tänk dig att vi är här. Så otrolig dal. Vi har åkt förbi den här trista aluminiumfabriken och kommit in i den här dalen. Herregud, vi har tagit oss upp en ren pilgrimsvandring upp på toppen där kyrkan, litet museum och graven ligger på den vackraste platsen, lite undanskymd bakom kyrkan.
1: Han har fått en helt egen del av, ja. En helt egen sida av kyrkan. Och då är det en sten som är insprängd i muren.
3: Och detta var en bit ur sista avsnittet av Rilkerutten som du kan höra i klockan 14.30 i P1 idag, eller redan nu i appen Sveriges Radio. Det japanska landmärket Kumamoto slott har fått nya skador efter jordbävningen på södra Kyushu förra veckan där minst 36 personer omkom. Kumamoto slott färdigställdes 1607 och har länge restaurerats efter de förödande jordbävningarna 2016. Enligt slottets företrädare har delar av stenmurarna nu rasat och byggnader i slottsområdet har fått mindre skador. Slottet hålls stängd medan ingenjörer undersöker säkerheten. Och det var allt från Kulturnytt för den här gången.
16: Mm, då ska vi över till SMHI och morgonens meteorolog Kristoffer Greenland.
18: Ja, god morgon. Ett högtryck sträcker sig in över Skandinavien från kontinenten och ger idag lugna väderförhållanden över landet. I nordligaste Norrland dock fortsatt ostadigare väder då en front passerar österut över norra Skandinavien och Finland. Samtidigt fördjupas ett lågtryck vid brittiska öarna och dess fronter drar under kvällen och natten in över södra Skandinavien. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, Götalands fastland och Öland. Sol varvat med moln och mest uppehåll. Fram på dagen 21-27 grader, på Öland något lägre. I kväll över västkusten skurar som sprider sig österut och når ostkusten under natten eller framåt morgonkvisten. Natttemperatur 14-19 grader, i östra Småland 11-17, sydostlig eller växlande vind. Gotland, mest soligt väder och 20-25 grader, i natt mest klart och 11-15 grader, vind omkring syd. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland, gott om sol och dagtid 20-25 grader, norr om Siljan 15-drygt 20 grader. I kväll mulnande västerifrån följt av regn eller skurar och i natt 12-18 grader, i Dalafjällen runt 10, mest svag vind. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. Mål varvat med sol och mest uppehåll. Dagstemperatur 14-19 grader, i fjällen 9-14. I natt drar regn in söderifrån och då 6-12 grader. I norra Jämtlandsfjällen 0-5. Vind omkring väst, i natt ostlig eller sydostlig. Norra Norrlands kustland och inland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och i Norrbottens län tidvis regn eller skurar, i Västerbottens län mest uppehåll. Fram på dagen 13-18 grader, i natt mest klart och då 3-8 grader, vid kusten upp mot 10, västlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter, molnigt och tidvis regn eller skurar, dagtid 6-12 grader. I kväll mattas skurarna av och molntäcket luckras upp en del, främst i söder. Nattetid 2-7 grader, lokalt 0. Västlig vind, i kväll avtagande. Under onsdagsdygnet sprider sig regn upp över Svealand samt södra och mellersta Norrland, medan nordligaste Norrland får mest uppehåll och gott om sol. Över Götaland väntas ostadigt väder med regnskurar och lokalt kan det röra sig om stora regnmängder på kort tid. Även åska kan förekomma. Samtidigt rör sig ytterligare lite varmare luft upp över södra Sverige och i Götaland kan temperaturen nå nära 30 grader i mån av sol. Klockan 8 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 15, Malmö 18, Karlskrona 19, Kalmar 13, Visby och Norrköping 18, Jönköpings flygplats 14, Karlstad 15, Gävle 17, Mora 11, Sundsvall och Östersund samt Vilhelmina.

0: Pet, du får besök och en person som alla kan ringa till.
1: Det stämmer, statsminister Ulf Kristersson, moderatledaren, kommer till Ring Pet. Så ring in nu till Slussen 020 22 10 10.
2: Klockan är 9, du lyssnar på Ekot. Moderatledaren Kristersson i Ekots partiledarutfrågning, mängdrabatten på brott ska slopas till 2030. Avgifterna för vatten och avlopp kan öka med tiotusentals kronor enligt beräkningar från Svenskt Vatten. Och Zambia går till val, välkänd bloggare som vill översköljja huvudstaden med papperskorgar. Ja, han är favorittippad inför borgmästarvalet där. Det är en del av innehållet. Och ja, idag var det moderatledaren Ulf Kristerssons tur att bli utfrågad. Moderaterna vill ta bort mängdrabatten vid brott till 2030. Men kriminalvården menar att det här är möjligt att genomföra först till 2040 på grund av platsbrist. Det tycker Kristersson inte ska stoppa förslaget.
3: Jag tycker man måste våga fatta moraliskt riktiga beslut och sen får man anpassa kriminalvårdens förmåga efter det. Det kan inte vara så att trängsel på svenska fängelser ska göra att serievåldtäktsmän inte straffas för den tredje eller fjärde våldtäkten i Sverige.
4: Men vad konkret skulle du göra då för att kriminalvården skulle klara det här 2030? Och inte 2040?
3: Ja, det handlar om allt ifrån att bygga ut i hög takt. Vi håller på med så här modulutbyggnader. Vi håller som sagt på, nu etablerar vi samarbete med Estland för att ett stort antal svenska fångar ska få plats där.
4: Ska fler skickas
3: dit? Vi är beredda att göra det som krävs för att de som begår brott i Sverige också ska få ett straff.
5: Vidare diskuterades skärpta straff och enligt regeringens utredare är det svårt att se samband mellan höjda straff och minskad brottslighet. Men Ulf Kristersson håller inte med.
3: Man hör ju ofta den där synpunkten. Jag brukar ibland säga att om man är så övertygad om att strängare straff för allvarliga brott inte minskar brottsligheten, då är det väl bättre att säga att man tycker att vi ska minska straffen för allvarliga brott. Varför inte sänka alla fängelsestraff i så fall? Om det bara är slöseri med pengar. Jag har helt motsatt uppfattning. Straffen speglar samhällets syn på brottslighet. Men det betyder också att människor hålls borta från brottsoffer. Hade Nytorgsmannen i Stockholm låsts in så hade han alltså inte begått nya våldtäkter. Fråga de som drabbades av honom när han släpptes ut om de tycker att straff funkar eller inte.
2: Det sa Ulf Kristersson som intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Och moderatledaren Ulf Kristersson försvarade också hur regeringen skött ekonomin. Och det är ett av ämnena som Moderaterna räknar med att vinna på. Det säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach.
6: Ja, de räknar stenhårt med att de vinner på det och de har ett inarbetat förtroende bland väljarna när det gäller ekonomi. Så det kan vara så att de vinner på det om det är så att ekonomin ser hyfsad ut. Skulle det däremot vara så att det är mörka moln igen så att till exempel på grund av kriget mellan USA och Iran, ja men då riskerar det att slå mot regeringen. Sen så har regeringen fått en växande kritik från ekonomer, både vad man spenderar och hur mycket man gör av med. Men, och det är klart att det är en prestigeförlust, men för regeringen är det ju viktigare vad vanliga väljare tänker om detta än de här kända ekonomerna som har varit ute.
7: Mm. Regeringens insatser mot kriminaliteten var ett annat ämne och som vi hörde här så har regeringen fått en hel del kritik för en del av sina förslag. Hur besvärande är det för Moderaterna?
6: Ja, det hörde man ju även där att Kristersson försvarade detta med viss hetta. De brukar Moderaterna peka på att det handlar inte bara om att avskräcka, det handlar inte bara om att sänka brottsligheten. Det handlar om att man ska ge brottsoffer upprättelse, att samhället ska markera, att man ser allvarligt på viss brottslighet till exempel. Och att den som sitter i fängelse inte kan begå nya brott. Nu blev det inte särskilt ingående på det här, däremot försvarade han sig mycket och talade om att regeringen har visat att den kan pressa ner brottsligheten. Den här debatten uppfattar jag inte som svår för regeringen, även om den har fått mycket kritik från till exempel Lagrådet och en massa av remissinstanser för en del av sina förslag, så tror jag inte att det här är särskilt besvärande, utan det absolut viktigaste för regeringen är att inte uppfattas som passiv utan visa att den gör allt vad den kan för att pressa ner brottsligheten.

0: Det sa Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach, intervjuad av Peter Morgons Pia Fridén. Vatten- och avloppssystemen i Sverige är i stort behov av underhåll, vilket kan öka hushållens kostnader för VA med tiotusentals kronor till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
1: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
2: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
1: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
2: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Stefan Melin är VA-chef.
3: Vi har ett mål på 800 meter sanering, som det heter då, varje år. Och vi kanske inte uppnår fullt ut.
2: Avloppsreningsverket måste också rustas upp och de behöver bygga en reservledning för dricksvattenintaget eftersom den gamla kan gå sönder när som helst. Stefan Melin känner en viss oro när han tänker på allt som de och många andra kommuner står inför.
3: För det är jättemäktigt att komma ikapp.
2: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
1: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
0: Reporter Frida Ingemarsson. I sydostliga Nederländerna rasar sedan igår en skogsbrand i ett naturreservat där 100 hektar brinner. Minst 300 räddningsarbetare bekämpar branden och vattenbombande helikoptrar har satts in. En närliggande campingplats har också behövt evakueras. EU-ministrar ska idag hålla ett videomöte om migrantsituationen efter att över 50 000 människor tog sig in i den lilla spanska exklaven Ceuta från Marocko. De flesta migranter som tog sig in i Ceuta har nu återvänt till Marocko. Zambia går snart till val och höga levnadskostnader är en av de viktigaste valfrågorna. I huvudstaden Lusaka märks missnöjet även i borgmästarvalet, där en välkänd bloggare kampanjar med löften om bland annat renlighet.
4: We're running on the platform of cleanliness. Yeah, if our people are not clean, they're not healthy.
5: Simon Mveva, regeringspartiet UPND:s kandidat till borgmästare, har ett politiskt möte i centrala Lusaka. Den 13 augusti går drygt 8 miljoner registrerade väljare i Zambia till val. Den sittande presidenten Hakainde Hichilema hoppas få förtroendet att leda landet ytterligare 5 år. Men kritiken mot presidenten är stor i landet. Trots stora ekonomiska reformer har levnadskostnaderna för vanliga zambier skjutit i höjden. Något alla känner av, säger Agata som studerar på universitetet i Lusaka.
6: Let's say a household, we used to like have 3 meals a day and now you even become used to having like 2 meals or once. You even thank God that you've even eaten.
5: Familjer brukade äta 3 mål mat om dagen, nu är det oftast 2. Du ska vara glad att du ens ätit något, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
0: Världens största oljeproducent, Saudi Aramco, ökade vinsten med 33% andra kvartalet i år jämfört med samma kvartal i fjol. Resultatet kommer efter att Iran-kriget fått olje- och gaspriserna att stiga. Den statliga saudiarabiska oljeproducenten har fört ut olja från Gulfstaternas oljefält genom sin öst-västliga pipeline till hamnar utanför Hormuzsundet. Vinsten steg till 33,4 miljarder dollar från 25,2 miljarder samma period förra året. Och här hemma i Sverige har regionerna fått 327 miljoner kronor från regeringen för att erbjuda upp till 3 extra försök med provrörsbefruktning, även kallat IVF. Men pengarna måste användas redan i år, något som i praktiken är omöjligt att hinna med enligt flera läkare Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
7: Först blev jag ju väldigt glad, för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig. För att det är ju en väldigt stor stress att hålla på med IVF och att försöka få barn i många år. Och man vet att de här försöken kommer ta slut.
8: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar, alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Och hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
7: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat. Och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade ju kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt, så att fler hade kunnat ta del av det.
8: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. De säger att det i praktiken är omöjligt att hinna göra 3 IVF-försök under den tid som statsbidraget gäller. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
9: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska hinna 3 försök på 24 månader.
8: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
10: Vi måste hela tiden prioritera och man kan inte göra allt på en gång. Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
0: Sist här hörde vi sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Reporter i inslaget var Moa Bäckman. Och nu Radiosportnyheter med Tova Strömberg.
11: Och vi tar och börjar med allsvensk fotboll där Sirius är fortsatt obesegrade. Igår vann Uppsala laget mot Halmstad efter att ha gjort matchens 2 mål inom loppet av bara 2 minuter. De har därmed efter halva säsongen skrapat ihop 7 poäng fler än vad Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord. Segern innebär att Sirius leder serien med 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Det blev målkalas i Stockholm när Djurgården krossade Västerås med hela 6-0. Christian Lien gjorde hattrick och efteråt var han förstås mer än nöjd med insatsen.
12: Kul att göra hattrick på hemmabane från så mycket folk och syns vi levererar en fantastisk prestation. Och, nej, det är en fantastisk kväll.
11: Svenska fotbollförbundet meddelade igår att de drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Nästa steg blir att ta fram en alternativ kandidat. Men vilka egenskaper vill SVFFs ordförande Simon Åström se hos Infantinos efterträdare?
13: Ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
11: Vi tar och blickar framåt, för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på Strandvallen mot slovakiska storlaget Slovan Bratislava. Och trots framgångarna hittills så är laget hungriga efter mer, berättar lagkapten Jesper Gustafsson.
14: Glädjen man fick se i folkets ögon som var där, glädjen vi fick uppleva som lag och förening tillsammans, så det är väl mest det man tar med sig. Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
11: Matchen hör du i appen Sveriges Radio från 6 och sen även i Sportextra.
0: Och den sportuppdateringen fick vi från Tova Strömberg på Radiosporten. Nu en väderprognos. Idag blir det soligt eller växlande molnighet i stora delar av landet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. Fjällen och Norrbottens län får tidvis täta moln och i eftermiddag skurar. Temperatur från omkring 25 grader i söder till omkring 15 grader i norr. Och nu Pia Fridén, de sista 5 minuterna av P1-morgon.
15: Det stämmer. Vi ska alldeles strax prata om situationen i Hormuzsundet. Men jag ska säga att om ni vill ställa frågor till moderatledaren Ulf Kristersson så går det bra att göra det i Ring P1 idag. Han var ju nämligen, blev han utfrågad idag utav Ekots reportrar. Och nu är det alltså er tur att ställa frågor till honom. 020 22 10 10. Sofie Eriksson är det som leder programmet och det börjar redan 20 över 9 idag. Ja, under natten så har ett fraktfartyg träffats av en okänd projektil utanför Omans kust enligt den brittiska marinens sjöövervakning. Det är oklart var projektilen kom ifrån, men kaptenen ombord rapporterar att myndigheter undersöker saken. Samtidigt så hävdar USAs president Donald Trump att samtal med Iran om situationen i Hormuzsundet där har återupptagits, vilket Iran förnekar. De säger att de för diskussioner med Oman på andra sidan sundet. Och en överenskommelse mellan länderna kan vara nära, det säger Rosbeh Parsi, Iran-kännare och adjungerad lektor vid Lunds universitet.
16: De senaste uttalarna tyder på att de, i alla fall iranierna som uttalar sig offentligt, säger att de är rätt nära. Sen om de är lika bra på att bedöma saker och ting som omanerna är, det återstår att se.
15: Men den här överenskommelsen som slöts under vapenvilan mellan Iran och USA i april skulle gälla i 2 månader. Men den avbröts med attacker från båda håll eftersom man inte var överens om hur innehållet skulle tolkas. Hur skilde sig de sig åt?
16: Ja, man kan säga den springande punkten lite grann för att normalisera läget var ju att öppna Hormuzsundet för trafik igen. Och iranierna läste den rätt vagt formulerade delen av avtalet som att de skulle vara inblandade i all form av beslut kring sjöfarten. Medan amerikanerna ville tolka som att iranierna har sin rutt mot den norra delen av kustlinjen och Oman har sin södra. Och USA har ju en stark och nära relation till Oman, framförallt därför att Oman är ett mycket litet land som är beroende av bland annat USA. Så de räknade då så att säga med att Oman skulle få öppna sjöfarten och då skulle amerikanerna inte behöva bry sig om vad iranierna gör på den norra delen av genomfartsplatsen. Och det där accepterar inte Iran, så därför så hamnar de igen i vad vi skulle kunna kalla för ett sorts lågintensivt krig.
15: Mm. Och varför vill inte Iran acceptera den lösningen?
16: Ja, man kan säga att det finns 2 olika motiv. Ett omedelbart motiv är att det blir väldigt svårt att få USA att förhandla om resten av allt det de behöver förhandla om för att kunna nå en varaktig fred. Det vill säga USA kan då säga att sjöfarten är igång och sen så kommer Trump att låtsas att han har vunnit ett krig och sticka därifrån. Det löser sig inte några av de problem som fanns innan och framförallt löser det inga av de problem som Donald Trump har åsamkat Iran genom det här kriget som har förstört mycket i Iran. Och sen mer långsiktigt så ser Iran att det här är ett väldigt effektivt sätt att bli en ännu viktigare spelare i regionen och framförallt ett sätt att avvärja framtida amerikanska attacker.
15: Men vilken roll har då Oman spelat hittills när det gäller kontrollen av Hormuzsundet skulle du säga?
16: Ja, de har ju en viktig roll att spela av rent geografiska skäl. Problemet för dem är ju att de är den minsta parten i det här, vad som nu skulle kunna kallas för ett triangeldrama. Och de är egentligen inte intresserade av att hamna i skottgluggen vare sig för iranierna eller för amerikanerna. Men ingen kan besluta någonting som formellt ser ut som ett rimligt beslut kring sjöfarten utan dem, eftersom det delvis rör deras kustlinje. Så att de är så att säga tvungna att vara med och båda övriga parter förväntar sig att de ska ställa sig på deras sida.
15: Men varför pratar Iran med Oman men inte med USA parallellt som man pratar med USA?
16: Ja, det är en bra fråga, men man kan säga utifrån någon sorts grundläggande logik så är det att det är Iran och Oman som är grannar och som delar på sundet. Så det är de som ska prata med varandra och komma överens om vad de tycker är bra. Det är den iranska inställningen. Det är den iranska inställningen generellt sett att amerikanerna inte hör hemma där överhuvudtaget. Och samtidigt så är det också ett sätt att visa för amerikanerna att alla förhandlingar och alla lösningar för de här problemen är inte beroende av vad Donald Trump tycker och tänker eller vill i varje givet ögonblick. Så det är ett sätt att, så att säga, trycka tillbaka USA lite grann och visa att de inte styr dynamiken i den här konflikten.
15: Men det här kriget mellan USA och Iran har ju pågått i nästan ett halvår snart. Så varför börjar Oman och Iran föra de här samtalen först nu?
16: Ja, man kan säga att den här diskussionen har funnits lite grann i bakgrunden, men man har ju så att säga inte egentligen kanske behövt göra så mycket där om man hade kommit någon vart med USA. Eftersom kriget å ena sidan är med USA, men geografin är med Oman. Men just eftersom man inte kommer någon vart med USA och alla försök att hitta en väg mellan Iran och USA hittills inte lett till någonting varaktigt, då blir den här relationen och konversationen med Oman desto viktigare, framförallt för Iran.
15: Det sa Rosbeh Parsi, Iran-kännare och adjungerad lektor vid Lunds universitet tidigare i morse. Hela samtalet kan ni höra på vår hemsida, sverigesradio.se/p1morgon. Och vi slutar lite tidigare idag. Producent Matilda Kindström, nyhetsproducent Louise Steinberger, tekniker Luna Kasai och Axel Berkemar och sändningskoordinator Ebba Björk. Reportrar Edvard Nilsson och Ida Palm. Pia Fridén heter jag. Och nu, bästa lyssnare, om ni vill ställa frågor till statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson så har ni chansen i Ring P1 med Sofie Eriksson.
17: Hej och välkommen till Ring P1. Ja, idag så får du ställa frågor till Ulf Kristersson. Välkommen till dig också.
18: Tack så mycket.
17: Ta chansen, ställ din fråga till Moderaternas partiledare 020 22 10 10. Samrin Ahmad och Björn Löfgren sitter i Slussen, så ring dit så hoppas jag att vi hörs i etern någon gång fram till klockan 10. Välkommen till Ring P1. Ulf Kristersson, känner du dig redo för frågor från lyssnarna?
18: Jag är som scouterna, alltid redo.
17: Karin Utas Karlsson finns i Göteborg. Välkommen och hej Karin.
19: Ja, hej.
18: Hej Karin, hej Ulf här.
17: Vad vill du fråga?
19: Bra. Ja, jag är inte ensam, vill jag poängtera från början. Mm. Jag är med i väldigt många fredsföreningar och nätverk för fred i Sverige och även kontakter utom Norge och Europa och globalt. Mm. Och vi är många faktiskt. Fast när jag tänker nu på svenskarna när jag talar om riksdagsvalet. Jag har inget riksdagsparti att rösta på. Mm. Och det är, jag har alltid varit väldigt engagerad i politiken. Så det här är jobbigt. Mm. Och skälet är en upprustning och krigsförberedelse som alla röstar för. Och det är inte vägen till fred. Det finns alternativ som inte lyfts upp. Mm. Kärnvapenparaplyet är inte ett skydd. Det är en kärnvapenmagnet.
17: Vad vill du ställa för fråga, Karin?
19: Därför att det blir mål för en attack. Mm. Min fråga låter så här. Vad händer i kontakten med Frankrike kring kärnvapnen? Mm. För det har väl pågått någon slags samtal från mars. Ja, men jag kan vara fel underrättad.
17: Mm. Vi hör, vad säger Ulf Kristersson om dessa samtal?
18: Nej, men det är ju helt korrekt. Alla kanske inte har full koll på detta. Men vi har alltså en diskussion tillsammans med ganska många andra. Tyskland, Nederländerna, Storbritannien. Även Finland och Norge med de samtalen. Och Danmark nu med Frankrike som ju är en av de två demokratiska länderna i vår del av världen som har egna kärnvapen. Då har vi en diskussion som går ut på att kan vi på olika sätt samarbeta mellan våra icke-nukleära, som det heter, våra konventionella, allt starkare försvarsförmågor i vår del av världen med de länder som också har avskräckning i form av kärnvapen. Det är det handlar om, bara för att liksom, så man vet vad vi pratar om för någonting. Om man bara får backa ett steg i din fråga här. Jag tycker ju ändå att, vi har nog lite olika syn du och jag kanske, men jag tycker ju att Rysslands invasion av Ukraina, den bevisar ändå för mig väldigt på ett obehagligt sätt att vi har en granne i vår närhet som är beredd att med vapenmakt och försöka ockupera eller ockupera andra demokratier, och det måste vi dra slutsatser av. Och därför har vi ju nu en väldigt rejäl upprustning av de svenska försvarsförmågorna efter ganska många år av neddragning av dem. Jag tror att det är rätt och att det är nödvändigt. Sen håller jag med om att en värld utan krig vore mycket, mycket bättre. En värld utan länder som är farliga för sina grannar vore bättre. En värld helt utan kärnvapen vore också mycket bättre. Men jag skulle inte våga dra slutsatsen att bara tillåta diktaturer att ha kärnvapen medan alla fredliga demokratier avstår från möjligheten att avskräcka de länderna. Så där tror jag vi tycker lite olika. Hur tänker du?
19: Ja, det var ju väldigt snällt av dig att fråga hur jag tänker.
18: Mm. För jag är nyfiken.
19: För jag tänker precis tvärtom. Mm. Jag tänker att avskräckning med kärnvapen är helt galet. Det är jättefarligt och vi är väldigt nära att faktiskt få, kanske inte först och främst kärnvapen, men Oreshnik eller något annat över oss. Och vi har de här 17 baserna enligt försvarssamarbetsavtalet. Och de kan mycket väl bli utsatta, just på ungefär på samma sätt som Ukraina blev utsatt för en förebyggande attack. Så kan våra baser bli utsatta för förebyggande attack. Och vi har sett exemplet i Gulfstaten, precis som du, som alla vet.
17: Hur ser du på det, Ulf Kristersson? De här DCA-avtalet har ju gjort att vi har de här baserna i Sverige.
18: Ja, och vi bestämmer ju helt själva i Sverige, det framgår ju av avtalet, på vilka villkor det här arbetet ska drivas. Och vi har också varit tydliga med att vi ser inga skäl att ha kärnvapen i Sverige på svensk mark i fredstid. Men låt mig ändå återkomma till den här frågan som jag tycker är rätt viktig. När länder som Ryssland, Kina, Nordkorea har kärnvapen, ett land som Iran försökte ta fram kärnvapen. Alltså jag tror att det är en farlig värld om vi låter renodlade diktaturer som inte bryr sig om demokratiska spelare, att de ska ha de allra mest hotfulla vapen, och inga demokratier skulle kunna säga att vi tänker avskräcka er från att använda dem.
17: Ser du inte en fara i det, Karin?
19: Nej, jag tänker som så att det är inte alls så att vi som förespråkar nedrustning av kärnvapen och andra vapen, vi vill ju inte att det ska gå ensidigt. Mm. Så att bara...
18: Nej, men det kan jag förstå. Och vi har ju haft perioder historiskt där både USA och Sovjet på den tiden gemensamt rustade ner. Det tycker jag var, det var mycket bra. Jag tror bara att just nu tror jag att sannolikheten att övertyga Ryssland, Kina, Nordkorea att ta bort sina kärnvapen är närmast noll, den sannolikheten. Jag är otroligt rädd för ett läge där den fria världen gör sig svagare och därmed låter den del av världen som är beredd att ockupera andra länder få fri framfart. Mm. Det tror jag vore en otroligt fara. Jag tycker just att det vi ser nu med Ukraina som exempel är sånt övertydligt bevis på att vi, även vi i vår del av världen, lever nu i en ganska farlig tid. Och då måste vi i Sverige kunna försvara oss själva med egna vapen, men också samarbete med andra. Det är också därför 6 av 8 partier i Sverige var med på att gå med i NATO. Det är ju en helt historiskt beslut som jag tror ökar vår säkerhet dramatiskt.
17: Karin, vi ska gå vidare med fler frågor, även om ämnet är stort. Ja. Så tack så mycket för att du ringde.
18: Tack Karin, tack.
19: Ja, tack, hej.
17: Hej. Och så till Karlstad. Där finns, skulle jag tro, förstagångsväljaren Siri Linder Spendilov. Hej Siri.
18: Hallå Siri. Ulf Kristersson.
17: Hon har hoppat av kanske. Eller så ringer vi upp henne igen.
18: Ja.
17: Men du, då passar vi på. Jag ska se om Mats Helgesson i Leksand finns med mig nu. Hallå Mats.
20: Hallå, jag är med.
17: Ja, vad härligt.
18: Ulf Kristersson här. God morgon, god morgon.
20: Ja, god morgon Ulf.
18: Vad ska vi prata om?
20: Helgesson.
18: Ja.
20: God morgon, god morgon. Från hockeymetropolen Leksand.
18: Från hockey... Jag måste berätta för dig att jag har många idrottsintressen, men just hockey har inte tillhört dem. Min första live-match i hockey såg jag i Örebro, när Örebro spelade mot just Leksand. Vi har familjekopplingar som ledde till att alla kunde samlas i Örebro för att se just Örebro-Leksand.
17: Nu säger jag en fråga, Mats. Tar vi hockey en annan gång? Varsågod.
20: Det var trevligt att höra. Ja, men vi idrottsintresserade. Jo, jag ska gå rakt på sak och fråga här lite grann om den politiska retoriken som jag är född på 60-talet. Mm. Och jag känner liksom inte igen retoriken, som är väldigt märklig. Jag tänkte, det här begreppet som politikerna använder, som heter hårt arbetande svenskar. Vad innebär det och var kommer det ifrån? Och hur ser en framtidsvision ut med en massa hårt arbetande svenskar? Mm. Det är spännande att höra hur ni ser på det.
18: Ja, nej, men det är både en rolig och berättigad fråga. Men jag brukar använda det bara för att liksom lite grann beskriva en ganska tror jag, vanlig svensk grundkänsla av att man anstränger sig, man gör rätt för sig på jobbet, men inte bara på jobbet. Man hjälper sina grannar, man är allmänt hederlig, man tar i, vad säger man på engelska? Go the extra mile. En person som är beredd att ta i lite extra, både för sin egen skull och för andras skull och för samhällets skull. Och att det är olika perioder av livet så är vi rätt ansträngda av detta, inte minst som jag brukar prata om småbarnsfamiljer som där båda jobbar, man har ansvar för flera barn hemma samtidigt, allt ska ske i livet samtidigt och det är tufft och det är dyrt liksom, ja, men det finns ju andra sätt att uttrycka samma sak på, så det är mer ett sätt att försöka fånga en känsla för livet som jag tror ganska många känner igen sig.
17: Vad tycker du om uttrycket, Mats?
20: Jag tycker det är ett lite konstigt uttryck, för att det finns en slags exkludering i det där också, att Hur ska en pensionär tänka? Hur ska en studerande tänka? Hur ska en handikappad tänka? Hur ska en arbetslös tänka? Förstår du lite grann där? All respekt för
18: uttrycket. Nej, men Mats, jag tycker du har en poäng då. Jag brukar vara noga med att säga människor som jobbar, människor som har jobbat. För att, jag menar, det är en jätteviktig sak. Människor som kan jobba, ska jobba. Och där ligger det också att vi vet att det finns människor som inte kan arbeta och för vilka vi har välfärdssystem som ska se till att livet blir helt okej även om man inte kan. Att studera är ju, tycker jag, ett typexempel på att verkligen anstränga sig. Människor som lär sig ett nytt jobb, människor som pluggar sin första utbildning. Jag menar nog lite så här ansträngning, lite bredare. Alltså ansträngning har byggt vårt samhälle starkt. Det har inte varit liksom allmänt så här allmänt hoppas på det bästa, utan människor har tagit i och gjort sitt bästa under lång tid. Och den känslan vill jag lite grann fånga. Sen håller jag med om att det är ju en förenkling förstås. För det finns alltid människor som inte kan arbeta, och då har vi ett gemensamt ansvar att hjälpa dem.
17: Känner du att du fått svar på din fråga, Mats?
20: Ja, det är väldigt intressant, för jag har precis läst boken Din stund på jorden av Vilhelm Moberg.
18: Ja, en fin bok. Jag läste för länge sedan.
20: Då skriver man, det är alltså från början på 1900-talet i Sverige, hur vi är där vi är idag lite grann. Och där skriver han att efter många års envist sparande, strävan och slit och arbete var mina föräldrar skuldfria på sin jord. Och denna jord som de trälat för, som de svettats för, som de offrat sig för, de fick nu inte gå ur släkten. Alltså det är någon form av, som du säger, Ulf, slit och släp ska alltid löna sig.
18: Men visst fångar det känslan väldigt väl. Nu är det en gammal berättelse, men jag tycker jag älskade ju hela hans författarskap och filmerna och böckerna.
20: Ja,
18: men
20: visst
18: fångar det så otroligt. Ja, verkligen. Det fångar så bra en stolt svensk historia som jag tycker vi ska ta in i en modern tid.
20: Ja,
18: men jätteintressant.
17: Ni är överens, det hör jag. Mats Helgesson.
20: Jättetrevligt.
17: Tack för att du ringde.
18: Mats. Hej då.
20: Hej. Ha det gott. Hej. Tack. Hej.
17: Vi får ju många mejl också till programmet. Och apropå det här med att arbeta eller inte arbeta, så skriver Magne, vi har ju stor brist på hantverkare i Sverige. Hur många platser eller hur kommer Moderaterna jobba för att fler vuxna ska kunna byta spår och utbilda sig, till exempel då till hantverkare?
18: Jätteviktig fråga, både när det gäller vuxna som redan har ett jobb och som vill skola om sig mitt i livet. Och då har vi ett antal sådana yrkesutbildningar som vi också byggt ut med 16 000 platser, om jag minns rätt just nu. Och det är det ena viktiga, för jag tror att vi lever allt längre, fler kommer behöva, vilja och behöva skola om sig mitt i livet. Man kanske inte orkar samma. Jag träffade faktiskt en läkare som hade varit läkare i flera decennier. Han hade haft snickeri som en hobby. Nu var han trött på att vara läkare. Nu tänkte han vara snickare resten. Så här.
17: Och man kan kanske lätt för honom.
18: Ja, det kanske, men jag har en egen hustru som har skolat om sig mitt i livet också. Och sen tror jag vi ska ha fler unga människor som uppmanas och uppmuntras söka sig till de viktiga hantverksjobben. Där har vi som föräldrar en viktig uppgift. Hela samhället tycker jag ska liksom värdesätta den sortens jobb. De kommer inte försvinna med AI. De försvinner inte med massa andra saker, utan riktigt viktiga hantverks- och praktiska yrken som är så uppskattade bland många.
17: Många har också frågat, vilka konkreta åtgärder gör ni mot den höga arbetslösheten Sverige brottas med idag?
18: Två saker. Det ena är ju det som vi kallar för konjunkturarbetslösheten. Det vill säga, det handlar om att lågkonjunkturen är lång till, svag tillväxt, hög inflation. Det drabbar alltid arbetslösheten. Nu är vi på väg ut ur den. Vi har helt bekämpat inflationen. Konjunkturen håller på att vända. I bästa fall ser vi bättre världsekonomi också. Det är ju skakigt, som alla vet. Vad USA gör imorgon, det är rätt oklart. Men det är på väg ur. Den andra som jag kanske är ännu mer orolig för, det är ju det som man brukar kalla för strukturell arbetslöshet. Det handlar i praktiken om människor som inte talar svenska, som inte har erfarenhet från svensk arbetsmarknad, som inte har jobbat här förut. Den är mycket, mycket svårare, och där är vi otroligt mycket inne på att lära dig svenska. Lär dig så pass bra svenska.
17: Mer pengar till SFI, eller vad tänker ni rent konkret?
18: Mer pengar och högre krav på SFI. Det kan inte vara rimligt att man går på SFI år efter år och inte lär sig någonting. Och dessutom, flytta dit jobben finns. Vi kan inte ha dubbelt så hög arbetslöshet i Skåne, inte minst bland människor som har kommit till Sverige, och samtidigt brist på arbetskraft i norra Sverige, där det finns både avancerade jobb och lite enklare jobb.
17: Kommer det bli tuffare krav att flytta?
18: Det kommer att bli. Vi håller på med en stor bidragsreform, så att alla, apropå det vi pratade om förut, alla som kan jobba ska jobba. Man ska inte kunna leva på bidrag år efter år om man har arbetsförmåga.
17: Nu har vi med oss Siri Linder Spendilov från Karlstad. Hej och välkommen, Siri.
3: Hej och tack så mycket.
18: Hej, Siri.
17: Varsågod, ställ din fråga till Ulf Kristersson.
3: Jo, det är så här att jag kollade på en utfrågning från Ekumeniakyrkan som du var med i inför förra valet. Och då var det några saker som jag reagerade på. Det var dels att du sa att vindkraft, vattenkraft och kärnkraft är lösningen på klimatomställningen. Och där kan jag i alla fall till viss del hålla med. Och då så har jag nu läst på lite, och då så säger Energimyndigheten att det krävs ungefär 250 tillståndsgivna vindkraftverk per år för att möta det ökade energibehovet. Men förra året så var det endast 12 stycken sådana tillstånd som gavs. Och dessutom så reagerade jag också på att du menade i den här intervjun med Ekumeniakyrkan att det är viktigt med dyra priser på koldioxidutsläpp. Men samtidigt så har ni nu under de här 4 åren sänkt bränslepriserna. Och därför så undrar jag då hur jag som förstagångsväljare ska kunna lita på att Moderaterna håller sina vallöften inom just klimatområdet.
18: Det kan du verkligen göra. Vi har jobbat med precis de saker som vi då sa att vi ville jobba med, har vi jobbat med. Och några saker är ju väldigt uppenbara. Att det är vatten, vind och kärnkraft som är lösningen på fossilfri el. Det är ju plus en del solkraft. Kanske inte så mycket i Sverige just, men det också. Det är ju alldeles uppenbart. Och därför har vi ju nu fattat alla de stora besluten för nästa kärnkraftsprogram i Sverige som skapar fossilfri el som inte är väderberoende. Och ju mer kärnkraft vi har, desto mer vind kan vi lägga på också. Så mycket mer vatten, lite mer vatten kan vi nog ha också, men mer vind kan vi också ha. Men bara mer vind kommer inte göra jobbet, det tycker jag är helt uppenbart. De länder som har prövat att ha bara vind, alltså väderberoende kraft, de tvingas också ha kol och olja som baskraft, och det ska vi inte ha i Sverige. Vi har precis också fattat de historiska besluten om att ge tillstånd för mer havsvind som vi producerar ännu mer. Och vi har ju de senaste åren fattat många beslut om vindkraft. Sen börjar det nog mättas i en del kommuner. Vi har ju så här kommunalt veto som du kanske vet. Så att det är många kommuner som även miljöpartikommuner som säger nej till ytterligare.
17: Men det låter som att Siri vill komma in här lite. Ja. Vi släpper in Siri.
3: Du lägger nu mycket fokus på den här kärnkraften. Men kärnkraft kommer då i bästa fall att generera el först om kanske ett decennium. Och då funderar jag på de här 10 åren då fram tills dess. Är det inte viktigt att fokusera då mer på vindkraft och annan förnybar el så att vi kan möta de här energibehoven som just Energimyndigheten visar?
18: Ja, alltså båda behövs, men de kan inte ersätta varandra. Alltså bara mer vind. Alltså för att man säga att stora vindkraftparker tar också många år, framförallt om man ska ha havsvind. Det tar också, vi pratar om ett decennium ungefär. Så att du har ju helt rätt att vi har ju ett problem med den här övergångsperioden. Därför är vi ju, har vi också uppmuntrat att behålla den vattenkraft vi har, inte lägga ner vattenkraft, uppmuntra mer kraftvärmeproduktion. Vi har till och med tvingats återstarta det här Öresundsverket för att ha baskraft, för att inte behöva importera annan kraft från Europa. Så att det finns mycket som måste göras, men alltså, vi kommer inte undan det grundläggande faktum att vi behöver ha stabil baskraft i både norra och södra Sverige. Och då har vi ju vattenkraften som du vet i norr, och vi behöver återställa kärnkraften i söder. Och på den grunden kan vi sedan lägga på mycket vindkraft också.
3: Och hur var det med de här sänkta bränslepriserna som jag också nämnde?
18: Ja, vad bra att du sa det. Jo, vi är ju väldigt ivriga anhängare av det som kallas för det europeiska utsläppshandelssystemet. Du kanske kan det, ETS heter det, lite byråkratiskt.
3: Absolut,
18: och är väldigt skeptiska nu till att ett antal länder vill minska dem, och det gör ju också att de företag som har gjort stora investeringar i fossilfrihet inte ser att de investeringarna bär lika mycket. Däremot var vi väldigt kritiska, och det sa vi också före valet, att lägga alla ägg i en enda korg och att försöka driva upp bränslepriserna i just Sverige på vägtrafiken med reduktionsplikten. Det var vi mycket skeptiska till. Då fick vi också bränslepriser på 27 kronor litern på väg uppåt, och det har vi nu minskat och tror att elektrifiering måste vara den långsiktiga framtidsvägen.
3: Men nu har vi ju lägst bensinpriser i princip i hela EU med undantag för just Malta då. Men, och hur går det ihop?
18: Ja, så att säga, efter att ha haft högst priser nästan så har vi nu lite lägre priser än vad andra har. Det kommer ju variera med världsmarknadspriserna en del. Men vi tror att det är viktigt att man måste i ett avlångt land kunna använda bilen under den övergångsperiod som går till att alla i praktiken kör elektrifierat. Vilket i sin tur kräver väldigt mycket fossilfri el som är tillgänglig hela tiden med stora laddinfrastruktur både för vanliga bilar och tung trafik. Så att jag tycker att det går väldigt väl ihop.
17: Men Siri, vi kommer inte längre här. Så jag tror att ni har lite olika syn på saker. Men tack så mycket för att du ringde.
18: Tack Siri.
3: Tack, ja, tack så jättemycket för att du svarade på min fråga.
18: Ja, tack, hej.
17: Vi har ju haft lite specialsändningar den här våren där våra lyssnare i Ring P1 har fått välja fyra ämnen som varit extra viktiga, varav ett var demokratin och yttrandefriheten. Och utifrån den sändningen har vi en formulerad fråga som låter så här. Hur vill statsministern säkerställa att demokratin och yttrandefriheten stärks i Sverige samtidigt som samhället faktiskt också hanterar hot som desinformation, hat och påverkanskampanjer? En stor fråga, men ja, du kan ha något.
18: Ja, det var nästan en seminariestor fråga och vi kanske inte har tid för ett helt seminarium här. Men jag tycker det är en otroligt viktig fråga på flera olika sätt. Dels lever vi, tycker jag, i polariseringens tidevarv när vi har ett otroligt hårt tonläge på ett sätt som jag tror i sin tur är skadligt för demokratin. Det räcker ju ibland att läsa i kommentarsfälten så blir man helt mörkrädd. Jag har bara slutat läsa alla könsord och alla liksom invektiv och allting. Jag tycker det är ovärdigt ett demokrati som vår. Tyvärr sker det inte bara i Sverige. Det andra är ju det som du antydde här, alltså desinformationens tidevarv, att både i Sverige och från andra länder så skickas det ut falska berättelser. Vi hade de här desinformationskampanjerna om hur socialtjänsten fungerar i Sverige. Jag samlade alla partiledarna för några månader sedan för att gemensamt med våra säkerhetstjänster diskutera risken för utländsk illegitim påverkan på det svenska valet. Det har vi, så vitt jag vet, inte sett än, men det är inte för sent än och vi är på tårna hela tiden.
17: Men har ni något särskilt handlingsprogram i det här ämnet på något vis?
18: Alltså handlingsprogram, det där, det, ytterst måste det ju bygga på att var och en tar ansvar. Att säga det man tycker och tror på och ha högt i tak och tillåta en debatt, förstås, även om det är ganska tuff ibland, men samtidigt besinna sig, vara seriös i diskussionen, inte sprida lögner, inte... Jag brukar säga, om man går på sak och inte person, då kommer man väldigt långt i det här samtalet. Sen tycker jag medierna har ju stort ansvar också, både traditionella medier, sociala medier. Vi tvingar dem nu att rensa bort saker som är rent farliga, alltså terrorrekrytering och såna här saker. Men det här är, tycker jag, en riktigt stor fråga i alla demokratier.
17: Men först och främst en individuell fråga?
18: Nej, det ska jag inte säga. Utan det finns ju skäl till att vi nu har mycket strikta lagar när det gäller till exempel plattformarna, tvinga dem att ta bort alltså den sortens innehåll. Att länder samarbetar för att komma åt utländska beskrivningar som är rent farliga mot vad som händer i länder. Men yttrandefriheten innebär också rätten att säga dumheter. Det måste man komma ihåg. Och det måste man hantera på ett omdömesgillt sätt.
17: Mm. Vi går till Göteborg. Där finns Fereshte Lavani. Välkommen.
2: Hej.
17: Hej.
18: Hej, Ulf här.
2: Hej.
17: Vad vill du ta upp?
2: Jag ville prata om spårbyte. Jag är en av de personerna som drabbade av spårbyte när spårbytelagen avskaffades. Mm. Och jag själv har bott i Sverige i 7 år. Och just nu och alltid regeringen pratar hela tiden om integration, om personer som jobbar inte eller får bidrag. Eller lärt inte sig språket, men jag är en av dem som har lärt sig språket på egen hand och har aldrig varit i skolan. Grejen är, ni tog bort möjligheten till spårbyte och det tillämpades retroaktivt. Och det är inte bara jag, det är 4700 personer i samma situation. Min fråga är, vad är era konkret lösning efter så mycket vi protesterade och medierna uppmärksammade frågan, men regeringen har sagt i en videokonferens att de kommer med en lösning. Men det har gått ett och halvt år när möjligheten togs bort. Och efter den videokonferensen har gått några månader. Men vår situation har blivit inte bättre, har blivit värre och värre. Och utvisningen, besluten kommer varje dag efter dag. Utan att någon har ett ansvar på vår situation.
17: Så vilken är din konkreta fråga här? Vad händer? Eller?
2: Vad är din regerings lösning på
18: 700 personer? Nej, men tack för det. Det är en viktig fråga. Alla kanske inte har full koll på vad spårbyte betyder, så att lyssnarna förstår vad vi pratar om. Det är ju, vi hade ju länge ett regelverk som vi tycker var dåligt, som betydde att man kunde komma till Sverige som asylsökande och sen få avslag på den asylsökan och då bestämma sig för att man bytte spår, som man sa, och istället bli arbetskraftsinvandrare istället. Det där var en dålig lösning, för den betydde i praktiken att väldigt många människor som visste att de hade väldigt svaga asylskäl, alltså sannolikt inte skulle få asyl, ändå sökte asyl för att ha det som sätt att komma till Sverige för att sen ändra det till arbetskraftsinvandring. Och det där var inte hållbart. Det var ett sätt att i praktiken få för många människor som kom till Sverige utan asylskäl. Sen ska vi ha arbetskraftsinvandring också, det har vi ju, om man kvalificerar sig till vissa nivåer. Vi tyckte att det var inte rimligt att människor ska komma utanför Europa, så från Afrika och Asien i första hand, för att komma till och ansöka om arbeten som låg på en så pass låg lönenivå att det redan fanns väldigt många i Sverige som borde söka de jobben och kunna ta de jobben. Sen förstår jag att det finns övergångsproblem i sådana här lösningar, men jag står ändå upp för att det var absolut nödvändigt att göra den här förändringen. Och har man sedan laglig rätt att vara i Sverige, då kan man ju ansöka om de jobb som finns och kvalificera för de arbeten som finns. Och där finns det en lång lista på arbeten som också har lite lägre lönekrav än den generella, att man ska ha en genomsnittlig lön ungefär i Sverige.
17: Men för den här gruppen som har utvisningsbeslut, som inte kan göra ett spårbyte?
18: Ja, nej, precis. Alltså, det tillåts inga nya sådana. Nej, om man har kommit till Sverige och ansökt om asyl och fått avslag och det är lagakraftvunnet, som det heter, när det är prövat i domstolarna, då kan man inte bestämma sig nu längre. Alltså, nu vill jag bli arbetskraftsinvandrare istället. Nej. Och det tycker jag är absolut riktigt att göra på det sättet.
17: För Reshet, hur är det för dig? Är du på väg att utvisas, eller hur ser din situation ut?
2: När lagen avskaffades, jag fick utvisningsbeslut mitt i processen, och det var förra året, augusti tills nu. Jag har inte fått en besked från Migrationsverket. Det var en intervju, men efter det vi har inte fått besked, bara vänta och vänta. Och jag undrar om hur mycket man ska vänta i den ovisshetssituationen.
17: Men kan du säga någonting om det, Ulf Kristersson, om väntan på beslut?
18: Ja, som ni vet, och jag tror jag förstår också, med enskilda fallen kan jag inte gå in i, utan det är Migrationsverket som måste fatta de besluten med de regler som finns. Men det är klart att vi vill ju ha så snabba beslut som överhuvudtaget är möjligt, men också att det ska vara stabila spelregler för detta, så att man ska, om man kvalificerar för arbetskraftsinvandring och finns här, då finns det regler för det också, att man söker arbete, får arbete, ligger över en viss lönenivå, och där finns det också yrken som har undantag från lönekrav. Så att man inte ska behandlas på ett dåligt sätt på något sätt. Vi vill ju att människor ska lyckas i Sverige, kunna göra nytta i Sverige. Men vi vill inte ha ett system där man i praktiken lockas söka asyl i Sverige fast man inte har asylskäl.
17: Reshet, tack så mycket för att du ringde med din fråga.
18: Tack.
17: Hej. Vi tar oss till Lund.
18: Ja, min födelsestad.
17: Ja, precis. Sofia Jönsson finns där. Välkommen, Sofia.
18: Hej, Sofia.
1: Hallå, ja.
17: Hej, nu är du med. Vad vill du ställa för fråga?
1: Ja, bra. Ja? Jo, men absolut. Min bakgrund, jag bor ju i Lund som sagt. Jag är 36 år och jag har barn. De är 2, 3 och 7 år gammal. Så jag är lite inne på familjepolitik här.
18: Ja.
1: Jag tycker att idag i Sverige så har vi väldigt lite fokus på familjen och familjepolitiken. Och det är också då i ljuset av det här med att det är lite lägre barnafödande. Mm. Och att vi ser att intresset för barn kanske generellt sett minskar.
18: Mm.
1: Så jag bara undrar om ni får behålla regeringsmakten nu efter valet. Hur kommer det se ut med familjepolitiken och vad har ni för pipeline där?
18: Mm. Jätteviktig fråga, och även jag är trebarnsförälder så jag vet ungefär hur det känns att ha 2, 3 och 7, även om jag inte hade exakt de åldrarna samtidigt. Men det här är viktiga saker, och inte minst både av så att säga, privata skäl, för familj är ju ytterst en privat fråga. Och jag brukar säga att som politiker och statsminister tänker jag aldrig lägga mig i hur många barn en familj väljer att skaffa, naturligtvis. Däremot vill jag att Sverige ska vara ett land där man kan bilda de familjer som man egentligen skulle vilja ha. Och jag tror att idag är det ett större problem att det är många människor som inte kan få de barn de egentligen vill ha än risken att få barn som man så att säga, egentligen inte vill ha. Det tror jag verkligen. Och vi har ju en ganska tuff tid när man är, apropå hårt arbetande, vi sa det tidigare i samtal här, båda jobbar och man har flera barn hemma som man bär ansvar för. Det är en tuff period i livet som visserligen tar slut när barnen blir lite äldre, men ändå. Och för de familjerna vill jag verkligen göra mycket, mycket mer saker. Så att,
17: till exempel vad?
18: I mitt Almedalstal så lanserar jag den idé som vi nu har som heter föräldraavdraget, som är ett särskilt avdrag för arbetande föräldrar med små barn hemma för att göra de här ganska intensiva åren med dubbelt ansvar. Vi vill att både män och kvinnor ska kunna liksom ha egen inkomst, klara sig själva, båda ska bidra både till ekonomin och till barnens uppfostran. Men vi förstår också att det här är väldigt tuffa år, så det är en sån konkret sak som vi vill göra, att komplettera barnbidraget med ett föräldraavdrag som är det lättare för just hårt arbetande småbarnsföräldrar.
17: Sofia,
18: sen tror jag du, Sofia, har en poäng i att den här frågan om familjebildning, det är mycket större saker också. Det är många attitydförändringar som sker samtidigt och allting kanske inte politiken rår på. Men jag tycker det är en jätteviktig fråga, för vi har de lägsta födelsetalen som Sverige någonsin har haft. Mm. Hur tänker du själv?
1: Nej, men jag tänker mer så här att när jag tar pulsen, när man tänker så här bland mina vänner till exempel, så är det många som du säger som såklart har småbarn, upplever det som en typ av jobb så. Men det är just det här, till exempel när man går till Tyskland så finns det ju en familjeminister, så man har ju ett stort fokus på familjen i Tyskland. Man tittar liksom aktivt, man har en myndighet som tittar aktivt på de här frågorna. Vad kan man göra för att underlätta både för barnfamiljer men även för familjen i stort, för äldre och så vidare. Och jag tycker lite grann att det så saknar den här familjeministern i Sverige som verkligen har fokus och myndighet som jobbar med frågor. Och sen tycker jag att såklart att det finns många saker man kan förbättra. Till exempel så Ebba var inne på det, tror jag, när hon pratade om det. Ersättningen på föräldrapenningen. Alltså den är ju extremt låg idag, kan man ju tycka. Det går ju nästan knappt att vara hemma och vara föräldraledig och få ekonomin att gå runt, till exempel.
18: Mm.
1: Och sen har vi också andra saker, tänker jag, som spelar roll. Vi har den här skärpta socialtjänstlagen till exempel, som jag vet har gjort många föräldrar som mig själv bland annat väldigt oroliga, för vi ser liksom hur det tajtas till i förskolan till exempel. Kommer barnen med smutsiga kläder så kan det nu idag till exempel vara ett underlag för en socialanmälan. Så jag menar, det är också så här, vi har vissa grejer som gör också att liksom förväntningarna ökar hela tiden, och det kan jag uppleva bara från min son som är 7 fram till min dotter som är 2, att liksom förväntningarna på en som förälder ökar också hela tiden, samtidigt som vad ska man säga, möjligheten att vara förälder, som du säger, de blir inte bättre.
18: Nej, det där är ju, och det är klart, det tangerar väl lite grann en fråga som vi pratar ganska mycket om, det här liksom lite grann förväntan på det perfekta livet, det här lite sociala medielivet. Liksom man ska visa upp allting som är perfekt och fläckfritt och så. Jag har ägnat mycket tid i mitt liv åt socialpolitik, familjepolitik, inte minst barns rättigheter. Och jag är ju bergfast över att alla vi helt vanliga, normala föräldrar med normala föräldrars fel och brister, vi duger verkligen. Ett smutsigt klädesplagg är absolut ingen orsak till någonting sånt överhuvudtaget. Och ibland är det också lite överdrivet att socialtjänsten liksom griper in lite så här helt utan anledning. Så är det faktiskt inte, utan det är ganska hög tröskel. Däremot tror jag rätt att det finns en stress om att vara lite felfri. Den tycker jag ser på många olika sätt också. Man väntar också väldigt länge att få sitt första barn. Är man en bra bit över 30 alltid vara liksom etablera sig helt och fullt, och man ska ha den stora bostaden, allting ska vara klart så att säga. Så
17: men en familjeminister
18: Ja, vi har ju ingen som heter familjeminister, men vi har ju ärligt talat 4 stycken statsråd, både moderata och kristdemokratiska, på socialdepartementet som bär fullt ansvar för all familjepolitik. Så jag tycker ändå vi är ganska väl rustade i Sverige. Sen tror jag att förskola, föräldraförsäkring, synen på barns individuella rättigheter, det där är en stark grund som vi har i Sverige som vi ska slå vakt om. Jag uppskattar verkligen dina
17: frågor. Tusen tack, Sofia. Vi ska ha lite fler frågor.
18: Tack, Sofia.
17: Men tack för att du ringde. Hej.
1: Hej.
17: Vi har en fråga från Ulf Olsson som är bekymrad om fattigpensionärer. Vad ska ni göra åt dem? Eller kanske rättare sagt underlätta för dem?
18: Ja, alltså fattigpensionär, det är ett ord som är ganska starkt så att säga. Och det finns utan tvekan...
17: De som lever under fattigdomsgränsen.
18: Precis, och det handlar ju i mycket hög grad om pensionärer som då inte har jobbat alls eller jobbat väldigt lite. Det är ju en minskande grupp, ska vi säga. Det traditionella var ju så här, en svensk hemmafru som inte hade jobbat alls och som hade försörjts av sin man och sen bara hade liksom gammal folkpension och sin garantipension. De blir färre och färre, för de flesta jobbar både män och kvinnor. Sen har vi ju en grupp nu invandrade personer, inte minst kvinnor som inte heller har jobbat och som... De har lägre pension. Och
17: det finns rätt många som lever under den här.
18: Och där vill jag säga två saker. Det är att det måste vara skillnad om man har jobbat och inte har jobbat. Så det får inte vara så att det inte har någon betydelse om man har jobbat eller inte. Och där är jag lite bekymrad över att det blir för lite extra om man har jobbat ett helt liv i pensionskuvertet. Sen har vi ju system för de som inte har jobbat, och det måste vi ha. Och de är dessutom inflationssäkrade. Så de här åren med hög inflation, då höjde vi garantipensionen, som det heter, varje år när det var hög inflation. Medan de som hade vanlig pension för vanlig lön inte alls fick några höjningar.
17: Men har ni några plan framöver?
18: Ja,
17: det är väl det som är frågan.
18: Vi använder ju ofta bostadstillägget som ett sätt att kunna hjälpa till eftersom alla måste bo. Men vi har inga planer på att säga generellt höja pensionen för de som inte har arbetat. Det skulle inte funka.
17: Inga Elmblad är med oss från Tidaholm. Hej Inga!
18: Hej Inga.
17: Kan vi gå rakt på frågan? För vi har inte så många minuter kvar.
19: Nej, men jag är mitt i taleskvinna för ytterligare en grupp som har det väldigt dåligt. Och det är ju arbetslösa, och långtidsarbetslösa och långtidssjuka. Och det talas ju här om att föräldraförsäkringen är låg och pensionärerna är låg, fattigpensionärer. Men de här pratar man aldrig om. Och de har också varit hårt arbetande innan de blev av med jobbet och innan de blev sjuka. Men det pratas aldrig om dem.
17: Så är frågan, varför pratas det inte om dem? Eller vilken är din fråga?
19: Ja, min fråga är två. Det är, varför pratas det inte om det? Och varför görs det ingenting för att hjälpa dem ekonomiskt? Allt har blivit dyrare även för dem.
17: Inga, vi hör.
18: Ja, jag tycker inte jag riktigt håller med om att inte prata. Jag tycker att prata ganska mycket om arbetslöshet. Både sån arbetslöshet som beror på att det har varit dålig ekonomi och hög inflation, som nu dess bättre är över. Men också sån arbetslöshet som beror på att människor har kommit till Sverige och inte kan svenska. Det pratar vi mycket om. Och vi gör också väldigt stora insatser, både för att lära människor svenska så man kan ta ett första jobb. Men också att de som har blivit arbetslösa på grund av lågkonjunkturen nu ska få en chans när konjunkturen stiger igen. Så det tycker jag absolut vi pratar om. Du kanske minns att jag hade ett gammalt jobb som socialförsäkringsminister. Då pratade åtminstone jag väldigt mycket om långtidssjukskrivna, både sådana som kunde komma tillbaka till arbete, vilket vi alltid vill, och sådana människor som alltid kommer finnas som aldrig kan komma tillbaka, som har en...
19: Får jag bara sticka en annan sak? Att nu har ju A-kassan sänkt, och jag vet det där, för jag känner ett par stycken svenskar alltså. Och allt har blivit dyrare. De har inte råd. Det måste göras någonting för att hjälpa dem. Och det är ju en försäkring, inget bidrag. Det måste den sänkningen...
17: Vi hör Ulf Kristerssons svar på det. För sen, vi har bara 30 sekunder kvar.
18: Ärligt talat, det är inte riktigt sant. Vi höjde faktiskt taket i A-kassan. Inte sänkte, vi höjde taket. Samtidigt så gjorde vi själva trappan neråt lite brantare för att man skulle skynda på tiden för att komma från ett gammalt jobb till ett nytt jobb. A-kassan är ju som du säger en försäkring. Men den är ju verkligen en försäkring som är till för att gå mellan två jobb. Den är ju inte tänkt att man ska leva långsiktigt på just A-kassan.
4: Men om man inte får jobb med en gång, och det var för de höga lönerna, inte för de med låga löner. Så tyvärr, ni får ta upp det lite mer till diskussion.
17: Ja, vi fick en uppmaning där.
18: Vi ska prata mer om detta.
17: Inger är inte nöjd med din politik det här. Tack så mycket, Inger.
18: Tack, Inger. Tack.
17: Hej.
18: Hej.
17: En sista fråga till dig också, Ulf Kristersson, på samma som Ebba Busch fick igår. Om du då får vara med i nästa regering, vad blir det första konkreta politiska du tar tag i?
18: Jag brukar då ändå alltid säga att det allra första man gör som statsminister är att man bildar en riktigt bra regering med riktigt skickliga statsråd som är kapabla. Ja, det beror lite på vad som händer. Alltså, en regering gör väldigt många saker, men det är klart att sätta en ny budget, att hålla kursen, att se till att hårt arbetande svenskar får en bättre framtid. Det är den första jag kommer göra.
17: Och de där hårt arbetande är många fler än?
18: De är väldigt många. Man kan jobba på så många olika sätt. Man kan jobba på jobbet, man kan jobba med studier, man kan jobba med att hjälpa sina grannar, göra insatser för samhället. Hårt arbete finns i många former.
17: Tack så mycket, Ulf Kristersson, för att du var med i Ring P1 idag.
18: Tack så mycket. Tack.
17: Och imorgon är ju såklart Ring P1 tillbaka, då med Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och du som vill ställa frågor till henne, hör av dig redan nu. Du kan ringa 020 22 10 10 eller skicka mail till ringp1@sverigesradio.se. Sen finns vi såklart i sociala medier också.

0: större utbrott, rapporterar Reuters. Lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. 2 närbelägna byar har hittills evakuerats och skolundervisningen i flera kommuner har ställts in. Samtidigt varnar Guatemalas vulkaninstitut för att vulkanen nu går in i en mer explosiv fas. I Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot det ryska e-handelsbolaget Wildberries lager, nu nära både Sankt Petersburg och Moskva. Företaget bekräftar att en av deras anläggningar brinner. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att 5 personer har dött i samband med de ukrainska drönarattackerna. Det här uppger den lokala guvernören. AI-ändrade bilder kan bli ett problem för medborgarforskning om naturen. Den här varningen, den kommer från fåglarnas värld.
1: Klick, klick med telefonen och så kan din artigenkänningsapp berätta vilken fågelart du lyckats fota. Och som en bonus kan forskare använda bildmaterialet från dig och andra så kallade medborgarforskare för att till exempel se var olika arter finns. Men användningen av AI har orsakat en del konstigheter på senare tid. Ornitologer skriver i tidskriften Nature Ecology and Evolution att de hittat flera 100 problematiska AI-ändrade bilder hos kända naturappar. Till exempel en nordamerikansk rödvingetrupial, en koltrastliknande fågel, som helt otippat dök upp i en sydamerikansk regnskog. Troligtvis har någon velat snygga till bilden genom att ta bort en kvist eller något annat. Och då har ett AI-verktyg ändrat även på fågeln så att den liknar en annan art. För att inte riskera att forskningen bygger på felaktig data så uppmanar ornitologerna till noggrann kontroll av bildmaterialet.
0: Reporter Vetenskapsradion Sara Sällström, så kan vi konstatera att världens största oljeproducent Saudi Aramco ökade sin vinst med 33% under det andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10.

Det är lite som med mat. Vissa gillar stek och potatis, andra pastasallad med oliver, med eller utan sås och bröd. Några håller sig till samma rätter livet igenom, andra skaffar nya vanor, experimenterar och provar. En del älskar att prata om mat, tänka och fantisera om vad de ska äta eller vad de är sugna på, medan andra helst av allt skulle vilja slippa ätandet helt och hållet, bara leva på en lättsörplad näringsdryck. När det gäller mat och ätande så har vi väldigt olika syn och krav, och även om det såklart kan vara laddat med matvanor så har vi ändå ofta sätt att prata om det på och en förståelse för att inställning och behov är olika, men också att de kan ändras genom livet. Och vi skäms inte för att berätta om vår passion för bearnaisesås och chili eller avskyn för kantareller. När det gäller lust, sex, närhet och intimitet däremot, så outar vi inte våra preferenser på samma självklara sätt. Vi pratar sällan om sexleksaker på lunchrasten på jobbet eller om erotiska rollspel på parmiddagarna. Problemet är att vi ibland inte heller pratar om vad vi tänder på med vår egen partner. Ibland kanske vi knappt formulerar det ens i vår ensamhet. För det finns fortfarande en hel del tabu kring sex. Och en anledning till att det kan vara skavigt att prata om sin lust är ju den gängse föreställningen om hur sex och intimitet ser ut. Två vackra, unga personer utan sjukdomar eller skavanker som luktar gott, som har passionerat sex på rena lakan som slutar i en gemensam orgasm. Inte alla känner igen sig där. Lusten är ju heller inte en konstant utan kan formas om. En som varit väldigt intresserad av sex kan plötsligt i en annan fas i livet känna sig ointresserad. Och tvärtom. För en del är

0: Är sexlusten en otroligt viktig källa till energi, kreativitet och lekfullhet, medan andra klarar sig utmärkt bra utan sex. I dagens Kropp och själ ska vi prata om lusten, hur den kan förändras genom livet, hur man kan hitta tillbaka till en lust som försvunnit och om hur man kan prata om sin lust med sin partner. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och här i studion finns Tanja Suhinina, sexolog och psykolog, aktuell med boken Olika lust som handlar en del om just hur vi pratar om och kommunicerar kring sex och närhet. I början av en relation när man precis lär känna varandra så pratar man ofta kanske mer om sex, vad man gillar och går igång på. Vad händer med det där samtalet sen?
1: Jag tänker att det är många som har en idé om att man ska prata och lära känna varandra i början och sen ska allt vara ungefär som från början. Och vissa blir nästan chockade och kränkta och arga på partners när någonting nytt kommer till. Och det gäller både sex men också andra aspekter av ens personliga utveckling och liv. Men just med sex så är det många som öppnar att prata om det i början när man tänker att allt är så nytt och härligt och vi är så perfekt matchade. Men man håller inte igång samtalet sen och man är inte beredd på att lusten kan förändras.
0: Nej, för du riktar in dig till personer i långvariga relationer. Är problem kring sex och lust något som oftast dyker upp efter ett tag?
1: Det är väl ofta så att om det finns problem från början så blir man kanske inte ihop. Och man tänker liksom inte att det här kommer bli en långvarig relation som alltid kommer vara så här fantastisk. Så det är väl också en så här urvalsgrej att man helt enkelt ofta inte fortsätter om det är jobbigt redan från början. Mm. Det händer också, men det är inte lika vanligt. Så ja, det är ofta efter ett tag som man börjar märka att amen, det är något som inte riktigt funkar. Och har man inte byggt upp en bra bas för det här så blir det väldigt jobbigt att ta upp för många.
0: Mm. Och du använder ett begrepp, gas och broms, i din bok. Eller du använder många begrepp, men en av dem för att beskriva lusten. För att det är inte alltid helt lätt att förklara. Man kanske inte riktigt förstår sig på det själv. Kan du förklara det här begreppen?
1: Gas och broms är en väldigt klassisk modell i min bransch, men inte lika känd för allmänheten. Och poängen är att lust är liksom inte som ett termostat som man bara vrider upp och ner, eller som volymkontroll. Det är två olika system som på en bil. Så det är en gas, det som får igång oss, det som får oss kåta och tända och glada. Och det är en broms som får oss avtända. Och för att liksom få lust vara kåt så behöver bromsen vara borta och gasen behöver aktiveras. Och hur kåt man är i stunden beror dels på hur mycket man aktiverar de där systemen men också på hur känslig man är.
0: Ja, för det där kan man kanske behöva få lite syn på hos sig själv. Vad det är som gör att helt plötsligt så tappade man lusten.
1: Ja, och det är jätteviktigt att förstå om det var att det liksom inte hände något sexigt, att man saknade lite gas, eller om det var så att det hände något aktivt osexigt och att man fick in en broms. För att beroende på vad som hände så är det också lite olika lösningar för att komma dit man vill.
0: Mm. Men varför är det så? Många par är väldigt måna om sin partner, man värnar sin relation, man vill vara lyhörd och man vill vara en bra partner på alla sätt och vis. Men just sex är svårt att prata om.
1: Jag tänker det finns så många anledningar. Dels så är det här grejen att folk saknar ord och begrepp. Om kan man inte ens benämna en kroppsdel så blir det jättesvårt att prata. Det är som att inte kunna säga smörkniv i köket. En annan grej är väl att folk ofta inte har det basala fakten om hur det funkar, så man kan inte riktigt förklara ens för sig själv varför man är eller inte är tänd eller glad eller taggad på sex. Just gas och broms brukar vara så ögonöppnande. Och sen såklart det att vi har en idé om att bara man är tillräckligt kär så kommer sexet att funka. Så att nämna att amen, någonting inte riktigt fungerar, många tolkar det som att det saknas andra saker i relationen.
0: Mm, och att man hotar själva relationen.
1: Ja, men precis.
0: Ja. Här finns också Malin Drevstam, psykoterapeut och sexolog som har skrivit boken Lust och olust. Du förespråkar bland annat tantrateknik för att öka närheten i relation. Vad är det?
2: Mm. Olika typer av tantra, eller man säger tantra i sin mest grundläggande betydelse, handlar egentligen om närvaro. Och många människor som har problem med lusten är inte särskilt närvarande i sina kroppar. De har svårt att upptäcka fysiska förnimmelser och sensationer som faktiskt är det som leder till njutning. Och är man inte, njuter man inte så vet man inte heller vad man ska ha lust till. Man behöver ju så att säga tycka att det är skönt det man ska längta efter och det man ska ha lust till. Och precis som Tanja var inne på så är det till exempel en broms är att vara väldigt mycket uppe i huvudet. Och att där kanske dessutom möta tankar om hur man vill fungera sexuellt, hur man bör fungera sexuellt, vad som är rätt och vad som är fel och vad man tror att partnern skulle vilja att man gjorde sexuellt eller hur man fungerade sexuellt. Typiska exempel på bromsar. Medans gas kan handla om att stanna upp, att mjukna, att slappna av och försöka att vara mycket mer närvarande i stunden. Mm. Och då finns det väldigt många olika sorters kallade tekniker, men det tantriska...
3: Ge något exempel.
2: Det handlar egentligen till att börja med en sån enkel sak som att vara närvarande med ditt andetag. Många märker, till exempel om jag ger dem olika typer av sexologiska övningar, att om de andas ut långt och djupt och lär sig andas med magen, så förnimmer de en beröring eller en sensation eller en lustupplevelse mycket starkare, till exempel. Så steg ett är att börja vara mer närvarande i andetaget och att andas långsammare. De flesta människor andas alldeles för många andetag per minut. Så, och jag menar, breathwork och andning är ju inte nödvändigtvis tantriskt bara, men det är en väldigt, väldigt viktig bit inom tantriska världen.
3: Men du får ju par till dig också som söker sig för att de har hjälp med sexlivet. Vad är det som ställer till det? Eller vad kan ställa till det?
2: Det är ju allt ifrån att vi kanske inte hade samma förväntningar av hur ett sexliv ska se ut i en längre relation, till exempel, utan att en del personer tänker att ja, nu är vi nyförälskade, då har man mycket sex, men sen... Ja, nu är vi gravida. Då har man mycket mindre sex. Men sen, eller nu är vi småbarnsföräldrar och så har man massor med föreställningar om hur sexlivet ska se ut under den här perioden. Medans ur mitt perspektiv då, det jag skriver om i boken är ju också anknytningserfarenheter. Det handlar om hur jag ser på relationer och närhet och intimitet på ett sätt som är någonting som är livsviktigt för mig och som jag därför inte kan vara utan, eller om det är någonting som tvärtom är lite skrämmande för mig, som får mig att hålla tillbaka mig. Och det här kan även visa sig i sexlivet då, på olika sätt.
3: Mm. Slentrian brukar man ju säga, kanske av slentrian.
2: Kanske av slentrian, men jag tänker också att de två viktigaste faktorerna som påverkar vår lust negativt är trötthet och stress. Och det behöver man inte ha otrygg anknytning för att uppleva, utan det är ju någonting som händer alla oss i olika perioder av livet. Så det är väl egentligen när livet drabbar oss och man är inte riktigt beredd på att det också kan påverka sexlivet.
3: Vi ska prata mer om en liten stund, för nu ska vi träffa Nathalie Stoltz som var 29 år, ensamstående mamma och mitt i ett liv med jobb, fest och vardagspussel när hon plötsligt blev sjuk på ett sätt som påverkade hennes relation till kroppen. Vår reporter Caroline Mattiasen har träffat henne.
4: På en byrå hemma hos Nathalie Stoltz står en liten livmoder i plast.
5: Det här är lite som ett dragspel på en frisk kvinna. Du ser att den är lite räfflad.
4: Ja.
5: Men har du strålat det här så försvinner den vävnaden. Då finns det ingen sån flexibilitet.
4: Kan man få tillbaka det på något vis?
5: Nej, utan man får använda hjälpmedel eller hitta liksom olika strategier.
4: Nathalie vet. För 13 år sedan drabbades hon av gynekologisk cancer.
5: Jag var på en tjejresa i Köpenhamn. Och... Så det är en varm sommardag, vi har på oss en klänning och jag bara känner att någonting luktar inte rätt. Och jag tänker väl att det måste vara en könssjukdom eller någonting. Så jag kommer hem, tillbaka till Stockholm, beställer ett sån här självtest. Det kommer tillbaka negativt. Jag tänker, men vad är det här? Det är något som verkligen inte stämmer. Jag har lite så här rosa flytningar. Och beställer till självtest. Kommer också tillbaka negativt. Och så går jag in och googlar. Vad kan det vara? Vad är det här tecken på? Och då står det faktiskt. Jag minns det så väl. Det står liksom graviditet. Tror det stod klamydia. Någon könssjukdom. Och så stod det... cervixcancer, alltså livmoderhalscancer. Men det läste jag inte ens. Alltså det var så... jag vet inte, vad irrelevant.
4: Men när Nathalie en dag får kraftiga buksmärtor blir allting plötsligt väldigt verkligt.
5: Och då åkte jag inte akuten. Och då visade det sig att jag hade cervixcancer som också hade spridit sig. Och då hade jag en stor tumör på äggstocken och den gjorde ont.
4: Tumören opereras bort och Nathalie får behandling. Cancern försvinner och nu vill hon kliva tillbaka in i livet där hon lämnat det.
5: Ja, men tänkte väl jag, 29 år gammal, att nu ska jag tillbaka till mitt jobb, nu är allt som vanligt. Och sen började krypa på saker. Sprickor i bäckenbotten, nervskador, sammanväxningar i underlivet, lymfödem liksom i vulva, buk, ben. Väldigt vanliga biverkningar egentligen, men också... Alla får ju inte dem såklart, och alla kanske inte får alla biverkningar. Jag tror att jag hade ganska otur i form av hur många biverkningar jag fick.
6: Jag tänker, när i den här processen som du börjar tänka på hur det kommer påverka ditt kanske sexliv?
5: Innan är det bara cancer och överlevnad, och man tänker inte överhuvudtaget på andra grejer. Det är bara att överleva. Så här, jag vill bara ha imorgon, jag vill bara ha nästa, jag vill bara ha nästa dag. Och sen helt plötsligt så... är det som att man tar ett steg ifrån det och börjar tänka på de här andra sakerna. Men min kropp och mitt utseende och min sexualitet och min... vem är jag idag liksom? Så man hatar sitt kön liksom efter en sån här cancer. Det är bara äckligt. Alla inom vården har liksom varit upp och grävt i min fiffi. Den är till allas förfogande, det är inget privat längre. Jag har inte själv varit utsatt för ett sexuellt övergrepp, men jag tänker att den här känslan man får när man hela tiden måste göra någonting man inte vill. Så här, nu ska människor in och gräva i mitt könsorgan, men jag vill inte att de är där. Men jag måste, annars dör jag. Det är liksom som ett långt övergrepp som bara pågår hela tiden. Och så ska man nu någonstans då försöka hitta tillbaka till sin sexualitet. Det är lite error. Jag vill inte ens ta på min mage, den var ju ärrig och liksom så här, nere delen av buken. Jag var bara så här, det här området vill inte jag, jag vill inte se det, jag vill inte röra det, jag vill inte ha med det att göra, det finns inte.
4: Men sakta, i takt med att hon mår bättre mentalt, börjar också behovet av intimitet att krypa på. Och med det kommer många tankar och rädslor.
5: Ska jag någonsin få en kram igen? Ska jag någonsin kunna känna liksom lust? Kan man få en orgasm? Kan jag inte få en orgasm? Jag vill inte röra där nere. Jag har ingen aning vad kommer hända. Det är liksom svårt att hålla tätt överhuvudtaget. Vad kommer hända under ett samlag? Kommer det göra ont? Det är rädslor kopplat. Det är så mycket känslor och tankar som kommer.
4: Vändpunkten kommer på ett event i en sexbutik i Stockholm. På hyllorna ser hon hjälpmedel, särskilt gjorda för kvinnor som genomgått gyncancerbehandlingar.
5: Grejer man kan trä på penis för att förkorta den så att det inte ska göra ont när den stöter i. Olika mjukgörande krämer för torra slemhinnor och saker som verkligen är anpassade efter kvinnor som jag.
4: Nathalie berättar för personalen hur svårt det är att ens röra vid sin egen mage.
5: Då har de en produkt som jag tror egentligen att det är en klitorisstimulator. Det är liksom som ett handtag och ser det som en liten flärp längst fram som jag tror att när man sätter på den så ska den liksom då efterlikna en tunga. Och då tog hon och sa, nej men börja så här, sa hon. Så satte hon på den här lilla klitorisstimulatorn och så drog hon den över sin arm. Alltså så att den bara så här lite lätt nuddade. Den här lilla flärpen liksom flärpade på armen. Hon bara, gör så på din mage. Börja bara röra din mage liksom lite långsamt med den här. Och börja närma dig på det sättet. Det ska inte vara någon prestation eller någon, utan börja lite smått. Så jag köpte en sån. Det är ju inget sexuellt alls. Utan det är bara mer så här en kram till sig själv. Eller att våga... berör ett område som man annars inte ens vill titta på.
4: När kroppen sakta vant sig vid beröring kommer nästa utmaning. Att börja dejta.
5: Hur samhället ser ut idag är det ju oftast kanske, i alla fall i vår kultur, så kanske sex först och sen lära känna varandra sen. Vilken approach ska jag ha nu? Jag behöver lära känna en person väldigt mycket först för att känna mig så pass trygg att jag ska våga berätta att amen, så här är det.
6: Hur såg det ut de här första gångerna du vågade ut?
5: Nej, men alltså, jag tror jag skaffade någon dating-app. Och så var jag så här, ja men jag går på några dejter, och så blev det kanske att jag gick på någon dejt och så undvek jag att träffa dem igen, för jag bara, nej men hur ska jag kunna berätta det här? Och sen, nej men det som man vänjer sig med allting, det är väl som att gå på en arbetsintervju. Första gången är man inte så varm i kläderna, man kanske svarar lite fel. Och sen till slut har man svarat på, gjort de här IQ-testen och EQ-testen liksom 3000 gånger, så nu kan man dem. Så då briljerar man. Och jag tänker att det är samma sak här. Nu 13 år senare har jag inga problem alls. Alltså nu har jag en partner. Men innan honom kunde jag gå på en dejt och bara så här, ja, bara så du vet. A, B och C händer när jag har sex. Har du något problem med det så kan du gå till någon annan, för det är sån jag är. Och jag skäms inte för det, jag orkar inte bry mig. Det är liksom, det är vad det är. Det är det här jag lever med. Och jag är inte intresserad av att träffa någon som har problem med det. Så nu har jag ingen skam över det. Men den har jag ju verkligen fått arbeta bort.
4: Till slut kommer den dagen då hon ska ha samlag för första gången på flera år.
5: Och jag var ju såklart rädd och hade dejtat någon jättelänge innan jag vågade berätta att men det här är första gången på flera år. Och jag har ingen aning om hur det kommer vara. Vi måste vara så försiktiga och vi måste liksom stoppord och vi måste verkligen smyga fram här. Men då satt ju jag med hela den här lådan full med alla mina hjälpmedel redan. Och det är jag så tacksam för jag är i behov av dem för att klara mig. Och sen hittade jag ju olika strategier och sätt att, ja men vad behöver jag, vad funkar för mig? Okej, den här krämen funkar inte, den här oljan funkar inte, men jag behöver en kräm eller en olja för att man har torra slemhinnor efter en sån här behandling. Och då får man testa sig fram, försöka hitta olika hjälpmedel för att liksom få det och ja. Alla kan inte ha penetrerande samlag efter en sån här behandling. Jag kan det och det är jag väldigt tacksam över. Men det har också tagit extremt mycket. Jag har verkligen fått testa mig fram för att hitta ett sätt som, ja men det här funkar. Jag kan inte bara gå ut på krogen och ragga upp någon och dra hem dem och bara nu kör vi ett one night stand. Det går inte.
6: Skulle du säga att ditt sätt att se på lust och vad sexualitet liksom är har förändrats från före cancern till liksom nu efter?
5: Det finns flera olika stadier efter cancern som har lett fram till nu. Det har ju funnits en period där jag alltså kände jättemycket skam och mådde väldigt dåligt över det här. Till att jag idag är väldigt trygg i mig själv. Och jag tror att det beror på mycket att jag har utmanat mig själv, men också att jag nu lever med lite abnormaliteter som jag kommer leva med för alltid. Och i det här normsamhället så ska man inte sticka ut med såna här konstiga grejer. Och då behöver man äga det. Så jag behöver äga att det är så här.
3: Lena Wettergren, professor i folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet. Du har forskat om just personer som Nathalie som drabbas av cancer i unga år. Hur påverkar sexualitet och fertilitet av en sån här upplevelse?
7: Ja, men det handlar ju såklart om vilken typ av cancer du har. Jag tycker Nathalie beskriver det så fint hur du faktiskt påverkar. Nu beskriver hon ju främst sexualitet. Men oftast, det handlar ju både om det organ som har tagits bort. Om du kanske har tagit bort ett bröst som betydde väldigt mycket och var centralt i din sexualitet, så kommer du att sörja det bröstet och behöver hitta nya sätt, som Nathalie också beskriver hur hon, jag tyckte det var fint när hon beskrev den här hjälpen hon fick i sexbutiken av att pröva olika sexhjälpmedel för att hitta njutning ut på ett annorlunda sätt än du kanske hade det tidigare.
3: Mm, det krävs en del, man behöver lite hjälp och lite stöd och kanske lite grejer också.
7: Absolut, absolut. Och att, jag tror att den här tanken att det bara ska gå på som tidigare, som har nämnts nu av flera, det funkar inte riktigt, utan du får väldigt allvarliga biverkningar av flera av de här behandlingarna som gör att det faktiskt gör väldigt ont, så att du behöver tänka om.
3: Mm. Så det handlar dels om de fysiska förutsättningarna för det, men det handlar också om inställningen till kroppen eller?
7: Ja, men absolut.
3: Och till lusten.
7: Ja, att du dels får du ofta en förändrad kropp och många känner sig mindre attraktiv. Kommer min kropp att, jag tycker inte den är vacker längre, tycker kanske inte min partner, tänker man. Och så att kroppen är central, speciellt jag är ju inriktad på dem som är yngre, som är under 40 år, och där är kroppen central. Men också hur du kommunicerar med din partner, för det är lätt att, om du nu har en partner, och har du inte en partner, så beskrev ju Nathalie hur det då gick till. Men att du tycker att din partner kanske har tagit väldigt mycket hand om dig, så att vill hon eller han nu ha sex med mig, då måste jag vara beredd, för nu vill jag ge tillbaka. Och på samma sätt kan det kännas för den här partnern. Oj, nu vill han eller hon ha sex. Nu måste jag väl visa att jag har inga svårigheter med det.
3: Men det är också svårt, hon beskriver också den här integriteten som på något sätt man mister när man är i sjukvård. Man är tvungen, folk är, ens kropp är liksom någon annan som håller på att syssla med, utan att man själv har någonting att säga till om.
7: Och det kan man ju behöva sätta ord på, som Nathalie också gör.
3: Hur viktigt är lust och sex då för att man ska återfå livskänslan efter? Det här är ju ändå en livshotande sjukdom.
7: Ja, men intressant fråga. Precis, det kan jag väl inte uttala om hur stor del. Men vi ser ju att det här är centralt och att det är väldigt vanligt. Det är det jag vill också förmedla. Att när vi tittar på populationsbaserade studier så ser vi att det är 60% av kvinnorna som rapporterar minst ett sexuellt problem. Och att vi i vården inte i tillräckligt stor utsträckning berättar och förbereder patienter på det här. Så att det är väldigt vanligt.
3: Man kanske inte vill höra det precis när man är inne i en akutbehandling heller, för då vill man mest tänka på att överleva.
7: Ja, men man går ju oftast på uppföljning under lång tid.
3: Du har ju forskat på det här i mer än 20 år. Hur tycker du att inställningen har förändrats?
7: Verkligen förbättrats. Det är en helt annan situation idag än vad det var när jag började. Och det här lyfts ju av så många, som både Malin och Tanja också berättar om olika typer av program. Men också att vården, alla är väldigt överens om att det här är viktigt. Men att få det att rymmas i en tajt sjukvård, det är lite svårt. För det här behöver ju alla få naturligt. Så att vi jobbar också på att träna blivande specialistsjuksköterskor på att ta upp de här frågorna. Och de finns med numera när man kollar efter rehabiliteringsbehov hos alla cancerpatienter. Så finns det mer frågor om sex. Och det är den frågan som oftast lämnas blank av de som fyller i. Så att vi har en hel del kvar att göra, men jag är mycket hoppfull.
3: Åldrandet har vi ju inte historiskt sett betraktat som en sjukdom. Däremot så finns det en ganska seglivad bild av att sex och lust inte är något som personer i pensionsåldern kanske ens sysslar med. Lind Sandberg, professor i genusvetenskap Södertörns högskola, du har forskat på åldrande och sexualitet bland annat. Hur förändras synen på sex och lust och kropp genom åren?
8: Ja, men precis som du var inne på så är det ju många som har en bild av att det här är någonting som ska avta. Och det kan ju också göra att man kanske, ja, men när det uppstår sjukdomar eller hälsoproblem, så ser man det som, ja, men det här är någonting som förväntas. Men däremot är ju åldrandet väldigt långt, och vad vi menar med äldre är ju oftast lite svårt att säga. Så att den som får en sjukdom i 50-årsåldern till exempel kanske har andra funderingar kring så här, hur ska sexualiteten och lusten se ut än den som är 75 plus. Så att,
3: Hur högt upp i åldrarna har människor sex?
8: Där kommer ju den stora frågan, vad menar vi med sex?
3: Vad menar du med sex?
8: Ja, jag fortsätter att utforska vad vi människor själva menar med sex. Och där ser jag att många av de som jag intervjuar har en mycket bredare syn på sex än penetrativt samlag. Så att äldre personer, både i min egen forskning och andras forskning, pekar ju på att intimitet, kroppslighet i en bred bemärkelse är vad många också ser som en del av sexualiteten.
3: Är det en lite kantig, så här, kanske lite religiös bild på att sex har med nästan fortplantning att göra bara?
8: Ja, för jag får ju ofta frågan, alltså varför finns den här ihållande bilden av att äldre blir asexuella på något sätt? Och där måste ju ett av svaren kunna sägas vara just att den reproduktiva sexualiteten har historiskt sett också varit starkt förknippad med sexualiteten.
3: För man pratar ju ofta om det i samband med potensproblem för män, och att kvinnor har svårt med sköra slemhinnor och att allting är så besvärligt bara. Men man behöver inte se det på det viset.
8: Nej, det är ju ett väldigt starkt problemfokus, specifikt när det gäller äldre personer. Det blir väldigt, väldigt ofta fokus på det som inte fungerar. Så det är ju någonting som jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma också. Hur kan njutning och lust bibehållas på olika sätt?
3: Mm. Och av dem du har studerat och så, vad betyder det för dem att ha lusten kvar och att ha någon slags intimitet och närhet?
8: Ja, jag har ju studerat olika människor. En del personer som jag har intervjuat har ju till exempel haft Alzheimers sjukdom och varit partner till någon som har haft Alzheimers sjukdom. Och där kan ju till exempel lusten vara och njutning tillsammans vara ett sätt liksom att bibehålla en relation när mycket annat i livet kan bli väldigt komplicerat. Samtidigt som ju också förändringen av en relation vid en sån sjukdom verkligen kan göra att lusten påverkas. Men vår lust och vår njutning liksom är ju oftast väldigt integrerat i vår liksom syn på oss själva. Så att men förändring av lust till exempel av olika sjukdomsbehandlingar kan ju verkligen påverka synen på sig själv också.
3: Mm. Tanja Sunina och Malin Drevstam, båda sexologer. Det här med att utforska sin sexualitet på nytt när kroppen inte längre fungerar som den gjorde, när det även finns fysiska hinder eller förändringar. Eller väl, alla förändras ju fysiskt på något vis. Hur fungerar det i parrelationen? Vad säger du, Tanja?
1: Jag tänker att det fungerar som bäst om man inte ser det som en krisåtgärd, utan att det är någonting som är med från början. Att man ständigt ser att det kan komma nya saker, man kan ha sex på fler sätt. Och en av de bästa prediktorerna för ett långvarigt fungerande sexliv är att tidigt ha en bred meny av olika aktiviteter man kan göra. Så att om en sax försvinner så försvinner inte hela sexet. Precis som att man är bred kock och kan laga väldigt mycket olika mat, så är det liksom inte en panik om en mjölkallergiker kommer på middag, utan man har redan en massa rätter man är bra på som inte triggar den allergin.
3: Mm. Vad säger du, Malin?
2: Jag tänker att det är... Förlåt, jag missade frågan.
3: Nej, men alltså, hur lätt eller svårt är det att liksom utforska sin sexualitet, ja, när kroppen är förändrad?
2: Ja, men precis, precis. Nej, men att ha ett nyfiket perspektiv redan från början naturligtvis är ju väldigt värdefullt. Och också ställa sig själv frågan, undra vad jag njuter av nu? Och vara lite medveten om vad det är man själv njuter av. För att jag stöter ibland på personer som skådespelar sex. Och det de beskriver att de får ut av sex när vi börjar fundera på vad är det du egentligen tycker om, då är det egentligen applåderna från partnern och inte den egna fysiska upplevelsen. Så att lära sig ha en medvetenhet kring vad min kropp går igång på och vad den längtar efter och vill ha mer av. Då kommer man hela tiden vara uppdaterad oavsett vad som händer. Men också ha utrymme för om det händer någonting i livet som kan innebära en kris eller sorg, att det kan behöva bearbetas tunga känslor innan man återigen kan koppla på lusten. Man kan liksom inte spola förbi smärtsamma känslor för att bara komma åt lusten.
3: Mm. Tanja?
1: Jag tänker en viktig sak att fokusera på vad som funkar och vad man vill göra, vad som är nice, istället för att jämföra med någon sorts facit och tänka på vad som inte funkar. Jag tänkte på Nathalies fina berättelse och hur personer i den situationen lätt fokuserar på men det här kan jag inte göra, det här kan jag inte göra, förlåt, förlåt, förlåt.
3: Mm.
1: Istället för att vara, men gud, nu vill jag verkligen hångla med dig, nu vill jag ta på dig. Mm. Och beskriva det som känns bra och inte jämföra med den här mallen för hur sex borde vara.
3: Ja, och man kanske fokuserar på att den andra personen ska få ut någonting av det då, kanske då presterar eller får applåder. Men samtidigt måste man ju, det är många som har varit ihop länge som känner att de visar väldigt mycket hänsyn till den andras lust. Mm. Och det är svårt att få till det att båda vill exakt lika mycket i samma ögonblick.
2: Ja, det man skulle kunna göra ett sånt ögonblick är att be personerna, eller att personerna själva då, pratar mycket om positiva minnen. Sexuella upplevelser de har där de båda två upplevde att de njöt. Och gå in och leta detaljer i vad som gjorde att de njöt just då. Och se om man kan hitta ledtrådar till hur kan det skruvas till eller förädlas eller förändras så att det passar den nuvarande situationen.
3: Mm. Men kan det inte vara så här att i våran ambitiösa tid som vi ändå lever i, folk vill göra allt som de vore professionella, elit på allting. Kan det bli så att man... Kan man jobba på sitt sexliv på det, med den inställningen?
1: Ja, men absolut. Men då får man nog kanske också tänka på vad ska man mena med bra sex? Mm. Och då när man faktiskt börjar prata om varför man har sex, vad som är viktigt i sexet, så kan man ändå komma fram till att det kanske inte är antalet orgasmer eller sådär, utan det man minns är kanske att det var kul, det var roligt, det var utforskande. Så jag tänker att om man nu ska försöka prestera i sex eller utveckla, så bör man kanske tänka på saker som är lite mindre mätbara, som man inte bara kan klicka i, utan mer tänka på att saker som nyfikenhet eller att testa något nytt eller att bara vara i nuet. Om det man vill göra just nu är att bre en macka, så går man och brer en macka, även om det är mitt i ett samlag. Mm.
3: Men alltså det är många, då, det skriver du också om i en bok, att par kan liksom ta illa upp om man helt plötsligt börjar prata om att jag kanske skulle vilja hålla på med lite rollspel eller vad det kan vara för någonting som man aldrig har nämnt tidigare. Att det kan också bli problem i relationen.
1: Ja, men tyvärr, för att många tar det mer som en kritik och tänker att partnern gått och så här, håller tyst om det väldigt länge eller ljugit för en eller bara överraskar en på ett oskönt sätt, istället för att tänka, ja men gud vad härligt att man kan återupptäcka varandra om och om igen. Mm. Om man kommer till det här perspektivet och är taggad på att lära känna varandra och acceptera att man kommer inte gilla alla sidor, men också att ens partner lust eller sexuella idéer inte är krav. Vad du vill testa rollspel? Gud, intressant, berätta mer. Jag är inte nyfiken. Jag vill inte göra rollspel själv, men jag vill veta varför. Vad är grejen för dig? Mm. Om man har lite mer av den inställningen så blir livet väldigt mycket enklare, för att vare sig vi vill eller inte så kommer människor att förändras.
3: Mm. Men det är väl också så att just när det gäller lust och sex och den här den lekfulla delen av det, så kan det vara så att någon som, en sak som ena personen tycker låter jättespännande, tycker den andra låter helt absurt eller kanske äckligt eller nästan otäckt.
2: Verkligen. Och en sak som jag tänker på när vi pratar om det här är att har sex betytt mycket för mig för att jag har känt mig åtrådd? Och så säger partnern att den vill göra massor med saker som inte direkt har med mitt utseende eller med min kropp att göra. Då kan jag känna plötsligt att räcker inte jag till nu? Vill du ha något mer? Och det är också en väldigt stressande tanke. Och då kan man fundera på att se det som att det här är någonting som vi går till. Ett njutningsplats som vi går till tillsammans för att experimentera och se. Vi är inne på nyfikenhet och utforskande väldigt mycket. Men det är ju liksom att inte se det som att jag är otillräcklig, utan undra vad livet även utöver det här kan erbjuda, till exempel. Och också då stanna i upplevelsen att vara i det, att sex ska vara någonting som ger energi, inte tar energi.
3: Mm. Och bara för att sexualiteten förändras genom händelser i livet som sjukdom till exempel eller åldrandet, så behöver det ju inte nödvändigtvis vara så att det blir till det sämre. Kalin Mattiasen har träffat Per Gullbrandsen som drabbades av prostatacancer och numera bloggar och föreläser om hur livet blev efteråt.
6: Ja. Jag öser det med.
9: Ja.
6: Mysigt.
9: Du kan ju berätta det i din text.
6: Att det
9: om ni undrar vad det är som droppar i bakgrunden, så det regnade det när jag var hos Per Gullbrandsen. Något sånt.
6: Eller så låter jag dig säga det själv.
9: Ja, det kan
4: jag. Jag sitter i en av skinnsofforna i vardagsrummet hemma hos Per. I många år arbetade han i radiohuset, men nu är han pensionär. Och det är efter pensionen som livet tog en ny riktning. Allt började för 7 år sedan när han drabbades av prostatacancer.
9: På den tiden handlade det bara om att välja mellan strålning och operation. Operation tar man bort prostatan, i strålning bestrålar man prostatan. Vi försökte ju få reda på vilket är mest riskfyllt och vilket hotar sexlivet mest och så vidare. Det är klart vi frågade det. Men de svar vi fick var liksom att det är väldigt likvärdigt och det är väldigt svårt att säga att det ena är bättre än det andra. Så de lämnade åt oss att bestämma vad vi ville ha för någonting. Och det är en ganska hopplös situation när man inte är vårdkunnig. Men min fru sa, ta bort den så slipper vi fundera liksom.
4: Det är ett känsligt ingrepp som görs. Kirurgen gör sitt bästa för att undvika nerverna som styr både urin och sexuell funktion. Efteråt går Per med kateter i nästan 2 veckor. Och det är när den tas bort som man upplever någonting märkligt.
9: Jag fick ett sexpåslag som inte var av denna värld. Hela min kropp bara skrek efter sex. Hela själen, hela kroppen. Det var som den förtvivlan som kom i hela kroppen. Vad är min erektion? Vad är Vad är min prostata? Jag måste få ha sex, jag måste få tillbaka min sexuella funktion. Hela kroppen skrek detta till mig dygnet runt. Och jag tänkte, det går väl över, men det gjorde inte det. Det pågick vecka efter vecka, dygnet runt. Ingenting var som vanligt, den var på något sätt död. Könet var, hade dött. Det hade det ju inte, men det kändes ju så.
4: I 2 månader lever Per med känslorna tills han en dag får ett tips från hans kontaktsköterska. Han ska gå till en sexhjälpbutik. Redan nästa dag är han där.
9: Oj, fullt med kunder runt omkring i butiken. Vad gör jag? Jag står och berättar om mitt mest intima liv. Men jag var liksom, det fanns en desperation i kroppen. Jag måste hitta någon väg. Det du ska göra, du ska gå på tantramassage, sa den kvinnan som tog emot mig där. Det var dyrt, men jag tänkte, jag struntar i det, jag måste få hjälp med det här. Tänk om det hjälper. Och det var precis det det gjorde.
4: Nu går Per på sin allra första tantramassage. Rummet är varmt och behagligt. Runt om står det tända ljus och vattenpålar från ett litet vattenhjul.
9: Man kommer i en stämning och så med hennes händer som var liksom elektriska på något sätt. På ett väldigt skönt sätt. Aktiverade kroppen samtidigt som man blev otroligt lugn. På ett helt ljuvligt sätt. Och det var inte så att jag blev sexuellt upphetsad eller någonting. Utan det här var på en mycket djupare nivå. Men då försvann det här skriket jag hade i kroppen. Som jag hade gått med då i flera månader. Det var helt borta. Istället kom det en stor frid i hela mig. Ett lugn och en känsla av att det här kommer att ordna sig. Någon dag senare så började jag få sensationer i mitt kön. På flera olika sätt. Att jag fick små elektriska stick och små svidningar på ollonet. Och så fick jag ett tryck längs med skaftet, penisskaftet. Som liksom tryckte från sidan så här. På ett väldigt märkligt sätt. Inget av det där jag någonsin känt förut i hela mitt liv. Och jag kopplade direkt till den här tantriska massagen som jag fick.
4: Den stickande känslan Per känner för han höra är hans skadade nervtrådar som sakta börjar läka.
9: Ja, det var livsavgörande för mig. Jag hittade en helt ny väg i livet och det här måste jag berätta om. Det här är inte klokt att det är så stark effekt att man kan avsluta den här hemska förtvivlan som jag hade levt med och istället gå in i ett njutningsläge. Det var ju helt fantastiskt.
6: Man ska inte anse att det är slutet om man måste ta bort sin prostata som man.
9: Nej, det är det verkligen inte. Det kan vara invigningen till ett helt nytt härligt sexliv. Det brukar jag faktiskt säga, att testa det här. Ge inte upp liksom. Livet är kort. Det är till för att njutas. Det är till för att ha kul och det är till för att njutas. Kom igång med det här. Det finns ju jättemycket hjälpmedel och roliga saker att göra. Det finns så mycket att göra även om man inte har råd med tantramassage liksom.
4: Pers nerver är ännu inte helt läkta. Det har gått 7 år och det är omöjligt att säga om de någonsin kommer att bli det.
9: Det är 140 000 män går idag med prostatacancerdiagnos. 3 av 4 har erektil dysfunktion. En man är otroligt beroende av att erektionen fungerar. Det är jättekonstigt för en kvinna att höra det. Jag fattar fullständigt att det är så. Men jag som då ser mig själv som feminist och alltid varit det hela mitt liv. Jag har precis samma upplever sig själv av hur viktig erektionen är för ens jaguppfattning, för ens självförtroende och allt möjligt. Alltså den är så central, utan att man behöver visa någon annan det, så vill man själv känna att den ska fungera liksom.
4: Idag föreläser Per om sina erfarenheter runt om i hela landet.
9: Du vet, de kommer ju fram efteråt, de ställer sig i kö, alla vill ju prata med mig om sin egen situation då, hur de i sin relation och så, hur de ska komma vidare och jobba ihop. Och jag kan ju så mycket om det här nu, så att jag känner att jag kan verkligen bjuda människor på hjälp i en situation som uppenbarligen är mycket jobbigare för de flesta än vad någon någonsin pratar om. Och medierna inte skriver om alls.
6: Vad är de vanligaste frågorna eller orosmomenten ja, du får höra?
9: Kvinnor kan väldigt ofta komma och säga, hur ska jag få igång honom? Han har blivit så tråkig sedan han blev av med erektionen. Det är kanske är den allra vanligaste frågan från kvinnor. Och männen vill prata medel, alltså tabletter, spruta, behandlingar, akupunktur, tantra, thai-massage, stötvågsbehandling, de här elektromagnetiska stolarna som finns nu. Det finns ju massor av olika sorters behandlingar mot som ska stimulera nervåterväxt och erektion. Och allt det där har jag testat. Jag har ju provat rubbet. Jag har till och med varit på hypnos som gav effekter i penis efteråt.
6: Är sexlivet lika viktigt när man är äldre?
9: Jag tycker intimiteten är minst lika viktig. Och den innehåller ju ofta sexliv. Alltså man måste jobba med det på ett annat sätt. Det är mer en utmaning om man vill behålla ett rikt sexliv. Man måste lära sig nytt och så. Men det kan, samtidigt så finns det ju ett lugn i dig som en äldre person. Du känner dig själv, du har varit med om allt. Du har kanske haft jättemycket sex i ditt liv. Och vill hitta liksom ett nytt sätt att ha det på som du kan åldras länge med. Och då, jag tror det beror på hur mycket energi man lägger i det. Och då kanske det blir den bästa sextiden du har haft i ditt liv. Det är absolut möjligt.
3: Det sa Per Gullbrandsen. Professorerna och forskarna Lena Wettergren från Uppsala och Linn Sandberg från Södertörn finns i studion, plus sexologerna Malin Drevstam och Tanja Suhinina. Vad tänker ni när du hör Per? Vad tänker du, Linn?
8: Det som Per säger känner jag igen otroligt mycket från min egen forskning. Verkligen det här att hitta nya vägar, att faktiskt på olika sätt vara väldigt beroende som man av erektionen. Men att man faktiskt också kan se att det finns andra sätt att njuta på. Så att jag känner igen väldigt mycket av det han säger.
3: Mm. Det är många som verkar ha ett behov av att få prata om det här också. Att den folk som tycker att det är viktigt.
8: Ja, och det är ju väldigt fint att Per då har liksom möjligheten att ha de samtalen. För att en av de saker som jag tänker ofta på är ju liksom vilka utrymmen finns det för äldre personer att prata om sin sexualitet. Jag menar, vi har ungdomsmottagningar liksom för yngre, och sen är väl medelåldern i och för sig också en plats där man inte kanske heller har platser. Men, så att jag kan förstå att det kommer människor och vill prata med honom då.
3: Mm. Och den här lite polerade bilden av sex som jag nämnde i början, som vi ju ofta liksom har när man tänker, man får upp en bild av det i huvudet, så är den lite så. Hur kan man jobba med den?
8: Men jag tycker det som har sagts tidigare också av Malin och Tanja om nyfikenheten, det är ju också väldigt avgörande för hur man möter sexualitet när man blir äldre. Att ha du under livet utforskat och varit nyfiken på, men vad händer om jag gör så här? Hur kan jag njuta med hela kroppen, som ju faktiskt också den här tantramassagen som Per går på handlar ju om att möta kroppen på ett vidare sex än bara liksom via genitalt sex.
3: Mm. Mm. Vad säger du, Lena? Är det någonting som sjukvården skulle bli bättre på?
7: Ja, men jag tycker att det dessutom är sånt stort fokus bara på erektion vad det gäller prostatacancer. Och även när man ser på den vården, så är det vilka läkemedel du kan erbjudas, vilka på olika sätt. Och jag tyckte det var väldigt fint här nu när han delade sina upplevelser kring det hela, och att han faktiskt nådde acceptans och kunde ändå förnimma nya saker i sin kropp. Så att jag tror att just vad det gäller män, så tycker jag att vi har för lite forskning om mäns upplevelser utöver. Den är så väldigt erektionsfokuserad. Mm. Och jag tycker att vi behöver mer kunskap också hur det känns för män med olika upplevelser efter cancer. Hur det känns och vad de upplever för lust. Så jag tyckte det här var väldigt spännande att ta del av.
3: Nu är det ju inte alla som tycker det, saknar det väldigt mycket. En del kan tycka att det är rätt skönt att slippa sex upp i åldrarna också. Malin Drevstam, hur viktigt är sex och intimitet för att ha en bra relation?
2: Ja, det är ju naturligtvis olika för alla, höll jag på att säga. Men det finns ju vissa studier som pekar på att människor som är väldigt nöjda med sina långa relationer, de skattar så att säga betydelsen av sitt sexliv till ungefär en femtedel av den totala betydelsen. Så när vi har det bra så tänker vi kanske inte så mycket på hur mycket sexlivet har betydelse. Men om vi inte är nöjda med relationen, då har vi en tendens att skylla på sexlivet i mycket högre utsträckning. Så att vi glömmer bort också att hedra ett sexliv som vi trivs med.
3: Mm. Tanja Suhinina, om man har väldigt olika lust i ett förhållande, hur kan man bära sig åt? Hur löser man det?
1: Ja, jag tänker att ett viktigt steg till att börja med är att inte göra det värre än det behöver vara. För att när jag träffar par som är i den situationen eller individer som är i sådana förhållanden, det värsta och krångligaste är sällan själva lustskillnaden. Det är ofta att man slutat prata om sex, att man är sur på varandra, att man undviker varandra, att man slutat sova ihop. Det är liksom allt det här som paret lagt på själva. Så jag tänker att första steget är bara att antingen försöka att prata om det och inte göra det värre. Tillåta jobbiga känslor. Det är helt okej att vara besviken och ledsen och frustrerad om man har en längtan som inte är tillfredsställd. Det ska man få känna utan att lägga något ansvar eller skuld på partnern. Och som partner behöver man också kanske, om man är låglustren, vara okej med att ens partner vill mer. Men det handlar inte om mig, det är inte mitt problem. Vi möts när vi möts. Och så får den gå runt och ha en längtan som man kan ha över en glass som inte fanns i kiosken.
3: Mm. Men liksom, vissa försöker ju lösa olika lust genom att man försöker ställa upp lite för den andra parten också. Man får bjuda till lite grann. Man kanske inte vill exakt samtidigt hela tiden, men det är viktigt för den andra och så. Hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att man kan fundera på vad man ska ställa upp på och verkligen prata med höglusten. Vad är det du saknar när du inte får sex? För att ja, det kan vara själva liksom, men det är också väldigt mycket att bli bekräftad i sin sexualitet eller att bli sedd som att ens kåthet är något fint. Så ofta behöver man kanske inte, eller man ska inte ställa upp på sex som man inte vill ha. Men däremot kan man kanske bekräfta sexualiteten som man säger, fan vad härligt att du är så kåt och jag uppskattar verkligen att du tar initiativen. Just nu vill jag inte, men tack för att du fortsätter försöka till exempel.
3: Mm. Ibland kan ju den som vill mer känna sig krävande eller att man är lite sjuklig på något sätt.
1: Äcklig, ja verkligen. Och då kan man backa och sluta ta initiativen, och det är inte alltid uppskattat av låglustren heller.
3: Nej.
1: Så jag tänker att prata om vad är det faktiskt för behov som sex tillfredsställer. Och det är sällan bara själva liksom samlaget, utan det är ofta väldigt mycket runt omkring. Och där kan man också erbjuda varandra saker utan att ställa upp på sånt som man verkligen inte trivs med.
3: Mm. Men vad kan det bero, vad säger du Malin, vad kan det bero på att vissa upplever att deras lust förändras väldigt mycket? Att man kanske har uppskattat sex väldigt mycket under en period och sen så har man bara tappat lusten för det.
2: Oj, million dollar question.
3: Ja, precis. Det är några förslag.
2: Ja, precis. Ja. Det är inte för inte som lust är det vanligaste sexuella problemet som folk beskriver, men det är också det mest komplexa kan man säga. Så att den klassiska modellen att utgå ifrån är den biopsykosociala, där man behöver titta på, finns det fysiologiska, biologiska faktorer som kan förklara sjukdom eller skador eller livsfas i livet till exempel. Och den psykologiska kan handla om, har jag varit med om någonting som påverkar min självbild eller min bild av den andra? Känner jag mig otrygg eller stressad, eller har jag andra psykologiska utmaningar som ångest eller vad det kan vara?
3: Mm.
2: Och den tredje är det sociala, som handlar om både relationen, hur mår min partner? För lusten kan ju handla om att min partner har hamnat i en fas där hen inte mår så himla bra. Det kan ju vara att den är väldigt stressad eller väldigt trött eller väldigt irriterad eller sjuk eller vad det kan vara. Men det handlar ju också om vad vi befinner oss i för kontext överlag. Plötsligt så kanske samhället ser på mig som en person som inte borde känna lust, och det påverkar också min bild. Så att våra stora sociala och samhälleliga nivåer påverkar oss på många sätt mer än vad vi kanske är medvetna om.
3: Ja, men ibland kan man ju också tycka det här, eller man tänker just den här bilden att jag är så gammal, vem vill ha sex med mig? Eller ful, eller fungerar inte som man...
2: Nej, och lite som jag var inne på tidigare, att om en stor tillfredsställelse för mig i sexlivet har handlat om att känna mig åtrådd eller vacker eller sexig, då kommer ju förlusten av de aspekterna enligt samhällsnormerna att kännas lite tuffare än om jag kommer med en kropp som kan njuta och håller på och utforskar. Och jag vill komma in på det lite grann med det som Per berättade om, att han gick på massage. Och jag tänker så här, det som han gick till en plats där hans problem var accepterade, så han behövde inte fundera på om han skulle dömas eller få kritik eller någonting annat. I det kunde han slappna av, och när vi slappnar av så har vi mycket lättare att uppfatta njutning. Mm. Så jag tänker att han hamnade i en kontext där självkritik, skam inte fanns, utan acceptans fanns, och då kan vi vila i våra kroppar, och när vi kan vila i våra kroppar blir vi ofta mer automatiskt uppmärksamma och nyfikna.
3: Mm. Men det finns ju en väldigt klyschig bild av det här liksom, att man tänder ett ljus och man tar ett glas vin och så sätter man lite rosor på, och sen ska det liksom, då ska man bli avslappnad och upphetsad eller ha lust. Funkar det?
1: Ja, men ibland. Jag tänker att det finns en idé som jag skriver om i min bok, den är inte min från början, som en sorts hall till sex. Alltså ett tillstånd där man behöver befinna sig för att överhuvudtaget ha tillgång till kåthet och lust. Och det här liksom ljus och romantik och sånt, det finns i mångas hall. Men det kan också vara äventyr, alltså att gå och kasta sten någonstans kan också vara en grej som verkligen väcker det här lekfriheten, utforskandet. Det kan vara intimitet eller att man kanske hjälps åt väldigt mycket i relationen, så ett steg till det här kan också vara att bara vara i sexhallen lite oftare, att fundera på i vilket läge behöver jag vara för att komma dit. Och det är ofta en plats utan skam eller särskilt mycket skam, det är ofta en plats utan särskilt mycket rädsla eller prestation eller stress.
2: Jag skulle bara vilja tillägga där att hur viktigt sex är för mig har också stor betydelse. För det kan ju vara så att jag har 7 jätteintressanta områden i mitt liv som jag hellre lägger tid på än att odla min sexlust eller min relation till sex överhuvudtaget. Och det behöver vi också fundera kring, hur det blir för min partner och mig i vår relation, eller om jag har flera partners, men också respektera att det här är inte min främsta hobby, jag har andra främsta hobbies, och det behöver också finnas med på bordet när vi pratar om hur vi ska förhålla oss till det och hur mycket tid vi ska lägga ner på det.
3: Och vad skulle du säga att man kan vinna på att bejaka sin lust?
2: Jag skulle säga att det är ju en källa till återhämtning om det är en positiv upplevelse för en som verkligen kan berika livet. Alltså både återhämtning men också utveckling och utforskande av sig själv som person och också relationen i stort. Man kan ha trygga äventyr inom hemmets 4 dörrar om det är nu där man vill ha sitt sexliv som kan vara enormt expanderande av en själv.
3: Tanja, till slut, om du skulle ge en tråd att börja nysta i för ett par som känner att sexlivet inte riktigt synkar, men man vet inte riktigt hur man ska prata om det, man har inte pratat om det på ett tag.
1: Jag tänker att man kan börja prata om sex som fenomen, alltså ungefär som man såg ett tv-program om sälar och säger, åh, har du hört att sälar gör så här? Så kan man också se ett tv-program eller höra en podd, lyssna på det här programmet och säga, ja, men visste du att det finns en gas och en broms? Och börja prata om det, inte som om vi två, utan mer som ett allmänt fenomen.
3: Och det får bli sista ordet. Tack Tanja Suhinina, Malin Drevstam, Lena Wettergren och Linn Sandberg. Vi har också hört Nathalie Stoltz och Per Gullbrandsen. Det är allt vi hinner med idag. Vi hörs om en vecka igen. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Hej då!
10: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
11: Sommar i P1.
12: Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en match får han en hjärnblödning. En stund senare rullas han in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som ska öppna hans skalle och försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami och är neurokirurg.
13: Idag 13:00, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
14: Och direkt efter Elham Rostamis sommar, då har vi den tredje delen i den här serien.
15: Men jag tror att Rilke lever.
16: Rilke-rutten. Katarina Wikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
15: Ros, orena motsägelse, lust att vara sömn åt ingen under så många ögonlock.
16: Tredje delen. Rosen, graven och evigheten.
17: Det betyder att rosa är den schönste blomma som finns. Sie ist wunderschön, aber sie hat auch Dornen. Und das ist vielleicht auch ein Widerspruch.
18: Lyssna på tisdag 14:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Sök på Rilke-rutten.
11: När jag själv är upplöst i alltet och det viktigaste, när jag inte längre behöver Rilkes brev. Ty vid min sida, hela Rilke.
14: Rilke-rutten har jag alltså direkt efter sommarprogrammet 14:30. Hur våra vänner formar bilden över vad vi tycker är fult och vad vi tycker är snyggt. Det handlar om efter nyheterna. Klockan är nu 11.
19: Åklagarmyndigheten bekräftar nu att en man som har varit internationellt efterlyst av svenska åklagare har dömts till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Mannen är i Sverige häktad i sin frånvaro misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Livstidsdomen i Irak rör inblandning i narkotikahandel. Sambandsåklagare Hanna Lemon beskriver samarbetet med Irak som mycket konstruktivt. En utlämning från Irak har då

0: Den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
1: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
2: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
1: Säger Per Asplund, verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. I Region Norrbotten är problemet ännu värre. Här finns inte en enda fast bröstradiolog.
3: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Biltillverkaren Volvo Cars minskade sin försäljning globalt med 4% under perioden maj till juli jämfört med samma period förra året. Orsaken är framförallt en nedgång på den kinesiska marknaden, uppger företaget. Det sätter punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 med Emil Nylén Danielsson.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Vänskapsrelationer kan både skydda oss från samhällets utseendehets och vara en arena för svartsjuka, avundsjuka och jämförelse. Det här tar programserien Snygg eller ful upp alldeles strax. Men före det ska vi höra något om vad vi kan lyssna till på torsdag vid den här tiden.
6: Den professionaliserade bullen.
7: Innehållet, metoden och utseendet på vetebullen har förändrats.
8: Ja, men jättestor förändring. Det var ju ett recept i stort sett som alla gjorde samma. Och man smälte smör och man värmde degvätskan till 37 grader.
7: Men så gjorde inte bagarna.
9: Redan för 20 år sedan så skrev jag att det är totalt fel att smälta smöret.
7: Meny om vad som ger de bästa bullarna. Torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
5: Idag är det tisdag och klockan är strax efter 11 och det innebär att jag lämnar över till Lisen Dellborg och Snygg eller ful.
10: När jag började jobba med den här serien förstod jag lite för sent att det här med utseende är en svår sak för folk att prata om. Det visade sig snabbt att de flesta jag frågade tackade nej. Vissa blev arga, andra blev ledsna. Och jag kände, det här går åt helvete. Jag berättade om det för en av mina bästa vänner, Anna. Och hon sa med samma självklarhet som hon alltid gör. Vad behöver du?
11: Det är klart det är perioder man gått runt och jämfört sig asmycket med de som är snygga. Åh, varför har jag typ inte så blont rakt hår? Varför ser jag inte ut så där?
10: Det är alltid Anna jag ringer först. Hon är en sån där person som har en riktning i sig själv och ut mot världen som gör att hon nästan alltid vet vad som är rätt sak att göra. Som nu, när hon föreslår att jag ska intervjua henne. Och det visar sig att hon har många tankar som hon aldrig har sagt till mig förut. Som att det var självklart för henne att hon har tänkt på sig själv som ful.
11: Jag känner att det blev väldigt identitetsskapande att vara ful. Men eftersom jag ändå hade det väldigt bra socialt. Alltså de här snygga tjejerna var ju som mina bästisar. Och då kanske inte blev nödvändigtvis så negativt som man tänker att det skulle kunnat blivit om du fattar. Så jag har okej. Ja, jag är lite ful men jag har ändå jättekul. Jag vet inte, det är liksom bara...
12: Ful men har kul ändå.
11: Ja, exakt. Ful men kul ändå.
10: Du lyssnar på Snygg eller ful. Idag om vänskap och hur det formar vår bild av vem som är snygg och vem som är ful.

0: och snygga tonåren. Vilket i efterhand en sån jävla blessing, för att jag tror att jag hade fått så mycket mer trakasserier om jag var det. Man är liksom lite mer riskutsatt som ung, snygg tjej.
1: Det här är Tanja Suhinina. Hon arbetar som psykolog och sexolog. Hon säger att även om hon inte betraktades som särskilt snygg i tonåren, så blommade hon ut när hon var i 20-årsåldern.
0: Och ja, men jag började märka att folk behandlar mig som en snygg tjej. Och det var också väldigt, väldigt kul. Jag var i en grupp tjejer som var vår liksom någon sorts subkulturs snygga tjejer. Och det var fan härligt. Det var så himla kul att vara med i det gänget. Det fanns en energi kring det som var väldigt, väldigt kul.
1: När jag hör Tanja berätta tänker jag på ett gäng tjejer jag såg kvällen innan. Det var en av de där varma sommarkvällarna i slutet på maj. Och de flöt ner för en varm gata. Från en sprakig telefon hördes Sara Larssons Midnight Sun. De kunde inte texten, men refrängen. Och de höll kvällen i sin hand. Jag tänkte att det är precis så här det är att vara tillsammans. Och så här är det. Att känna sig snygg.
0: Man festade väldigt mycket och man tog plats på fest och liksom kände sig väldigt självklar. Men också att man, alltså som tjej, ändå hade en maktposition. Folk lyssnade på en, folk uppmärksammade en på ett sätt som jag tänkte att man kanske inte hade blivit om man var mer alldaglig. Och det handlade verkligen inte bara om att så här, vara snygg i vakuum. Vi gjorde oss snygga också, liksom. Så det blev en helt annan grej.
1: Det är inte alla som har turen att få vara med i ett sånt gäng. Det är något som många drömmer om. Men bara för att man är en del av ett sånt gäng behöver det förstås inte betyda att det är bra för en.
2: Ja, jag hade ju vissa väninnor som jag sen gled ifrån, därför att de gjorde inte annat än att prata om utseende. Det var faktiskt så illa.
1: Det här är Rosie Leijel.
2: Och till slut, alltså jag visste ju om alla deras skavanker, för de hade pekat ut dem åt mig. Och jag tyckte som nu har jag objektifierat den här personen 100%, för hon har talat om, ja där har jag, där lockas i mitt hår och det ser jättefult ut och på den här sidan lockar det sig mindre.
1: Idag är Rosie 47 år, men när hon var ung umgicks hon i en vänkrets där utseendet var något man förhöll sig till hela tiden. Och inte på ett sätt som hon tyckte om.
2: Här är min höft lite för stor, men däremot här är den bättre. Alltså, och här putar min mage ut om jag inte drar in den. Alltså, jag visste allting. Jag hade väninnor som pratade om allt. Även på äldre dagar, nu är det länge sedan. Men upp till 30-årsåldern så hade jag väninnor som hela tiden pratade om hur de såg ut. Och jag har ju sagt att de får inte göra det. Alltså de jag har kvar som är utseendefixerade. Därför att så det, till slut är det enda jag ser hos dig. Jag ser ju bara dina skavanker, för du bara pekar på dem hela tiden. Vi kanske kan prata om andra saker.
1: Vid samma tid som Rosie umgås i det här gänget träffar hon en man.
2: Vi umgicks bland vänner och så var det en väldigt liten man. Han hade väldigt lite hår på huvudet också, så han såg extra liten ut. Alltså smal och kort. Jag vet inte, 1,65 kanske. Jag är 1,77. Så det var ju en liten kille där. Såg honom inte ens som en man. Jag lade inte så mycket märke till honom. Jaha, det var en liten kille. Men han gjorde ganska snabbt intryck på mig. För han började, han gillade min humor. Så han liksom satt och skrattade någon gång, kom jag ihåg, så han typ grät åt något jag hade sagt. Jag minns inte vad jag hade sagt. Men jag tyckte att det var så härligt. Liksom någon av motsatt kön törs skratta åt mig utan att bara säga ja, det var roligt. Utan verkligen garva ihjäl sig. Och jag kände mig så uppskattad. Jag kände mig så fantastisk. Det var så härligt. Det var så jättehärligt.
1: Det är många år sedan nu, men hon minns fortfarande vad det var som fångade henne. Hur han närmade sig henne utan att vara påträngande. Och att han luktade så gott. Men i början var hon ändå tveksam. För hon oroade sig över vad vännerna skulle säga.
2: Så jag vågade inte riktigt. Jag kommer ihåg att jag luktade mycket på honom. Det var jättefjantigt. Jättepinsamt att berätta. Och så småningom då så vändes det i någon stolthet. Att ja, men jag kan vara stolt över att jag är kär i en liten kille. Och då var jag det.
0: Det finns ju absolut en kick att gå mot normerna.
1: Där är psykologen och sexologen Tanja Sohinina igen.
0: Det är många som är normbrytande i sina relationer. Enas och liksom hitta likasinnade just för det här. Alltså det är lite skönt att vara lite fuck you liksom. Och i början av relationen är man ju mycket så här vi mot världen.
1: Samtidigt som ett nyförälskat par som bryter mot normerna kan uppleva sig som unika och annorlunda, berättar Tanja, så kan det vara en svår position att stå kvar i. Det är nämligen ganska vanligt att vänner reagerar med förvirring när deras kompis blir ihop med någon som skiljer sig från normerna som finns i den här gruppen.
0: Och då kräver det ganska mycket både självinsikt och liksom motståndskraft att känna sig vid att men jag är kåt på det här. Jag vill ligga med den fast det på något sätt är fel match eller att det folk tycker att jag förtjänar bättre.
2: Tydligen var sånt där jätteviktigt för mig förr, när jag var ung. Att hur folk skulle betrakta mig. Här skulle de liksom vilja umgås mera med mig, för jag var så cool, för jag hade en så snygg pojkvän. Men istället blev jag ju betraktad som, åh, så gulligt. Nej, folk la lite huvud på sne och log och tyckte att det ungefär som jag var ute med en hundvalp. Det var så jag upplevde det. Jag vet inte idag om det var så, men jag kände mig misslyckad till slut. Ingen var avundsjuk på mig, ingen ville ha honom.
1: Och det kändes ändå viktigt.
2: Eller ja, det var viktigt då. För jag förlorade status. Jag föll i status.
3: Vi var 5 tjejer. Och det var så sjukt tydligt att de 4 andra, alltså utöver mig, de var liksom de snygga tjejerna i klassen.
1: Det är det här som jag och min kompis Anna aldrig har pratat om. Hur det var för henne när hon var 9 år.
3: Alltså vi hade ju jättekul att vara bästa kompisar. Men det var alltid så här, typ kanske att de var ihop med någon. Eller att de skrev så här alla hjärtans dagkort och frågade chans på någon och fixade ja. Och att jag kommer ihåg att jag gjorde det. Att vi satt kanske tillsammans och skrev och typ klistrade in en liten godisbit och gjorde så här olika fina kort. Och att det bara var så att ja, nej, kanske. Och att jag aldrig fick ja.
1: Anna ser annorlunda ut när hon jämför sig med de andra tjejerna i klassen. Hon är en av få som har mörkt och lockigt hår bland många blonda barn. Och under flera år fortsätter hon att fråga chans på samma kille i klassen. Och till slut säger han faktiskt ja.
3: Och sen kom det fram då ett halvår senare att då de snygga tjejerna, de hade så här pratat med honom och sagt att han måste säga ja. För att de tyckte väl så synd om mig att jag aldrig fick ja.
4: Hur kändes det när du fick reda på det?
3: Nej, det kändes ju, jag kommer ihåg att jag ändå blev typ rätt ledsen. Eller liksom att det kändes ju väldigt ogenuint då, såklart, och det var det ju.
4: Ja.
3: Alltså jag tänker att de var så här världens bästa kompisar. Alltså som gjorde det i då teorin. Alltså sen är det klart att i praktiken så är det inte alls så kul. Men det var ju väldigt snällt och det kanske inte var meningen att jag skulle få reda på det ju. Att de hade gjort så. Jag kände att det var ju extremt tydligt att det var så att jag var den fula. Jag tror ändå att det var tydligt för alla att det var så.
1: Men att Anna kände sig ful när hon var ett barn, det handlar kanske inte bara om hur hon faktiskt såg ut. Tanja Sohinina säger att det är lätt att blanda ihop popularitet med attraktivitet. Om du är med i en grupp där du inte passar in i normerna, då är det lätt hänt att du upplever det som att det är något fel på dig.
0: Många förknippar verkligen att inte vara populär i ung ålder med att vara permanent ful. Och alltså utseende förändras, men också att du kanske inte ens var ful då, det är bara att du inte var poppis. Men det här sitter ihop så himla tajt, för att populära personer blir någonstans också få snygg stämpel på sig nästan oavsett hur de ser ut.
3: Det var så mycket kläder, mycket smink, mycket var snygg och på ett sätt som jag inte tyckte var så kul. Jag vet inte om jag kände mig utanför direkt, för jag hade ju kompisar, men det blev som en så här gemensam nämnare att hålla på med de grejerna. Och om man inte var intresserad av det, då var man lite konstig, tycker jag ändå. Alltså, tyckte man fick så här foga sig efter att man skulle hålla på med det, eller så skulle man vara utanför.
1: Men sen kom gymnasiet. Och det var då Anna hittade sitt gäng. Hon och hennes kompisar lyssnade på The Knife och tjuvrökte. De kunde klä upp sig och gå på fest, eller slappa i soffan en hel helg. De var med varandra i allt. Och här var musiken det viktiga. Utseendet spelade inte så stor roll längre.
3: Ja, då slutade det vara så här konstant existerande i ens huvud, hur man inte passade in i det.
4: Men kan du komma ihåg liksom ett tillfälle där du kände dig liksom, men typ på gymnasiet då, sjukt snygg?
3: Alltså jag kommer ihåg att jag hade köpt ett par skor. Och de var så här typ helt nya, och jag hade någon så här poppig prickig klänning och de här skorna. Alltså tänk lite Lily Allen. Och jag kommer ihåg att jag, alltså jag har minne av att jag kollade ner på mina skor och kände mig bara ball. Ja, det var bara liksom en känsla inne i mig som var att jag så här kände mig bra.
2: Jag ville ju inte bry mig. Det är ju något annat än hur det verkligen är. Jag tyckte ju att jag var häftig i början som inte brydde mig. För då var jag ju så kär, så att det gjorde jag ju inte heller. Men det är något annat sen när det hade lagt sig känslorna och när jag landade i den jag var. Och jag brydde mig ju. Och det är svårt att bara ta bort. När man bryr sig är svårt att sluta bry sig.
1: När Rosie blir ihop med den korta mannen har hon sina vänners blickar på sig. Hon märker att det inte är någon som blir avundsjuk på henne. Och ingen gratulerar henne för att hon har gjort ett sånt kap. Och då börjar hon tänka på hur en man borde se ut och vara. Och det är en tanke som hon inte riktigt kan släppa.
2: Så kommer jag ihåg när vi hade grälat vid något tillfälle. Och sen liksom kramade varandra och blev sams. Att det kändes som, då kändes det som att jag stod och höll om ett barn. Och då kändes det som att... Jag var lite för fysiskt överlägsen, och så var jag arg på honom samtidigt. Det blev oj då, då fick jag se honom som en liten pojke, så jag måste lugna ner mig så jag inte blir arg och knuffar bort honom och han gör sig illa. Och det är jättedumt att det är så, men det är den här starka bilden av att en man ska vara starkare än en kvinna och större. Framförallt starkare även om han inte är större.
0: Att attraheras av någon eller liksom vilken man väljer att vara med handlar såklart inte bara om egen attraktion, utan också om vad det blir för konsekvenser av att vara med den personen. Och de konsekvenserna handlar bland annat om vad som ger en social status.
1: Det här är saker som är svåra och känsliga att prata om, säger Tanja. Det är lätt att trampa fel. De flesta av oss tänker inte att vi väljer en partner utifrån hur den ser ut, utan framför allt för att personen kanske är rolig, smart eller har ett sätt att se på världen som vi dras till. Men samtidigt finns det sociala spelregler kopplade till utseende som påverkar oss mer än vad vi tror.
0: Jag tänker också en ganska klassisk filmgrej är att, eller filmskämt, att en ful tjej, alltså på film uppenbart kodet som ful, raggar på den manliga huvudpersonen, och det är en så här förelämpning eller ett skämt liksom. För att alla fattar ju att det var ju dumt gjort, och han vill ju såklart inte, och det är liksom, hallå, det är bara liksom kränkande i sig att en ful person är intresserad av dig. Vilket det är ändå liksom en ganska övertydligt sätt att visa ett socialt samspel som i mildare versioner nog absolut finns i verkligheten.
1: Och för Rosie blev den där utifrån blicken så stark att hon inte visste vad hon kände för mannen som hon hade blivit kär i.
2: Jag mådde ju så dåligt för den tiden. Det var så viktigt för mig vad folk tyckte. Det måste ju också tilläggas.
4: Ja.
2: Det är absolut inte det idag. Så då blev det fel. Det blev fel. Jag kunde inte vara med honom i längden. Jag klarade inte av det.
3: ska vi äta ost snart.
1: Jag och Anna sitter ihopklämda i sängen där jag alltid sover när jag hälsar på. I huset i Malmö där hon bor i ett kollektiv. Jag har varit och köpt ost och det börjar bli hög tid att äta den. Anna är småbarnsförälder, klockan är 10:30 och vi är båda trötta.
4: Hörde du min mage förresten?
3: Nu. Uh-huh.
1: Jag och Anna är båda i 30-årsåldern och vi blev vänner när vi började på samma folkhögskola för 10 år sedan. Vi rörde oss i queera kretsar där vi försökte skapa ett sätt att vara tillsammans, där utseendet inte stod i centrum. Att prata om vilka vi tyckte var snygga och fula, det var något vi aldrig skulle göra. Vi ville inte objektifiera någon annan eller varandra. Men nu, några år senare, undrar jag vad Anna tänker om det där. Går det ens att skapa fredade rum där utseendet inte spelar någon roll?
3: Alltså, jag tror verkligen inte det. Tänker folk. Tänker på hur man ser ut och presenterar sig jättemycket. Att det nästan är... Alltså det finns nog mer bara så här identitetsskapande i typ kläder och utseende. Fast liksom det kanske inte är riktat efter normen utan så här, okay, men hur skapar man sin identitet och via utseende och kläder. Fast på ett lite annat sätt bara. Mm. Där jag tänker att det kan bli supercentralt och liksom nästan lite fixerat när jag tänker på det.
4: Mm.
1: Och säger Anna, även om vänskaper kan fungera som en slags fristad från normer och ideal, så kan ändå ingen ställa sig utanför samhället.
3: Vara typ att de snygga får vissa jobb och de fula inte får det. Mm. Eller typ att någon är snäll mot den snygga på stan och inte mot den fula. Alltså, även om man i sitt lilla gäng eller försöker att hålla på med så här, att inte värdera. Ja, så jag vet inte, det kanske liksom blir lite, ska man säga, en chimär av att det inte skulle spela roll, men det gör det ju såklart.
1: Och innan det blir någon ost vill jag ändå veta vilken betydelse det har haft för Anna att hon har haft vänner som medvetet valt bort att prata om utseende.
3: Ja, det kanske är så här räddat mig. Jag tänker att saker inte spelar så stor roll. Då blir det inte heller så viktigt.
4: Det låter ju som en liksom... Den ultimata frigörelsen på ett sätt.
3: Ja, det låter ju väldigt lyxigt. Ja, men det är som att jag aldrig gått runt och grävt med sig. Jag menar, jag har ju haft jättemycket ångest för att vara ful också. Det är klart i perioder man gått runt och jämfört sig asmycket med de som är snygga. Så kan jag ju hålla på fortfarande, tänka att man ska vara smal liksom. Men jag tycker också bara tanken på utseende kommer ju mer i relation till att man kanske inte mår så bra av andra anledningar. Och då kan man ju börja hänga upp sig på att man är ful. Eller på hur man ser ut generellt. På ett sätt som är liksom frånkopplat om temat är centralt bland ens vänner eller inte.
0: Jag tycker nog att vi... Och där tänker jag både i sociala relationer och i parrelationer skulle behöva i alla fall för oss själva vara lite medvetna om skillnaden på typ snygg, populär, attraktiv, intressant. Och förstå att så här, snygg är ändå liksom en egenskap som samspelar med alla andra men inte är synonym med det. För det tänker jag kan påverka alltså, även i kompiskretsar att man känner sig dålig för att en kompis är snyggare till exempel.
1: Vänskap är inte alltid enkel. Det är en relation med många bottnar och som kan rymma dubbla känslor. Vi kan känna kärlek och avundsjuka och vi kan både beundra våra vänner och jämföra oss med dem. Tanja säger att vi borde prata mer om det och att utseendet är en faktor som faktiskt kan påverka våra nära vänskapsrelationer.
0: Så behandlar man den lite illa för att den inte ska tro den är något? Eller den får inte vara brutärn eller vad det nu kan vara. Liksom man blir så taskig och skadeglad när det går bra för den. För att man känner sig underläge för att kompisen är snygg. Och det enda kompisen gör är att bara vakna på morgonen, kamma håret och leva sitt bästa liv. Så jag tänker att det jag tror verkligen vi skulle vinna på att lite mer öppet och transparent prata om utseende och vad det betyder.
1: I det kompisgäng som Rosie var med i när hon var ung pratade alla om utseende. De letade fel, både på sig själva och på andra. Men de pratade aldrig med varandra om att de gjorde så. För Rosie blev det början på slutet för den vänskapen.
2: Jag ville inte säga samma sak. Jag gjorde ju det till viss del. Men jag ville inte gå in i det där att jag är ett objekt. Jag ville inte gå in i att jag har också lite breda höfter, men jag har också breda lår. Oj, det är ännu värre. Nej, jag vill inte. Jag vill inte vara en sån som bara tänker på det ytliga. Jag tycker det finns så mycket annat man kan prata om i livet. Som allt annat är intressantare. Intressantare med väderförändringar eller bara vädret idag. Eller religion. Eller hur religionen har förändrats. Så sånt tycker jag är intressant. Filosofi. Filosofin som är grunden till all vetenskap. Ja, men det finns massa saker som man kan prata om. Och som är aktuellt och som är här och nu. Och som är viktigt.
1: Och så kunde hon bli avundsjuk på dem.
2: Ja, jag kunde vara avundsjuk på att de var smalare. Det var de flesta. Och det var jag avundsjuk på. De gjorde ju ingenting, tyckte jag. De kunde låta bli att äta ibland. De kunde glömma det. Jag har aldrig hela mitt liv glömt att äta. Jag vet inte hur man gör det. Därför att då skriker min kropp hunger. Men de kunde glömma. Och det kunde jag vara lite avundsjuk på. De verkar inte ha den hungern.
1: Kunde du säga det till dina kompisar att du var avundsjuk på det?
2: Ja, de var lite känsliga. Så att jag var rädd att de skulle se det som kritik. Så att det vågade jag inte riktigt säga. Istället så blev det mer att jag undvek dem. Och det var inte så bra. Ja, så det ångrar jag. Nej, men jag slutade komma när de bjöd med ut på träffar. Bokade in mig på kvällsjobb. Många som har kvällsjobb kanske flyr från verkligheten. Jag vet inte, för det är då allting, alla aktiviteter med vänner och familjer. Jag hade mycket kvälls- och nattjobb. Så fick jag vara i fred.
1: Idag har Rosie omprövat mycket. Hon bryr sig inte lika mycket om vad andra människor tycker. Och efter att hon avslutade relationen till sina gamla vänner, då träffade hon nya på ett diskussionsforum på nätet.
2: Jag har hittat folk som är som jag. Vi pratar mycket om relationer. Hur är din relation med föräldrarna när föräldrarna börjar bli gamla? Eller hur är det med barnen när barnen börjar växa upp och ifrågasätta allt och kanske är lite fyrkantiga i början i tonåren när de kommer har en lite annorlunda världsbild? Och hur pratar man med dem då? Så det är sånt vi pratar om.
1: Och den där avundsjukan hon kunde känna tidigare i livet har hon också omprövat. Det var så mycket hon gjorde för att försöka hävda sig. Hon tränade för att hon tänkte att det skulle göra henne snyggare och mindre avundsjuk på andra. Men, säger hon, det är inte så det fungerar. Och det är precis så som det ska vara.
2: Det är inte därför du gör det, utan du gör det för att kunna hålla. Och det är ett helt annat tänk och det är väldigt svårt att få in det. Men det försöker jag ju jobba på mig själv med att få in. Alltså att hela tiden kämpa för att hålla hela vägen till graven helst. Jag satte mig med en spegel på gymmet. Typ den fulaste spegeln jag har sett. Alltså man blir så, jag är liksom 65 i den spegeln. Det är någonting med den. Jag tänkte, nej, nu ska jag sitta här och vara 65 och titta på mig själv innan jag går in och tränar i en halvtimme. Men jag kommer ju se ut så här någon dag och jag gör ju det där. På sätt och vis. Jag gör ju det här ljuset i den här spegeln. Och då bara sitta där och bara, vänj dig liksom. Det är så här det kommer bli. Det är inte snyggt, nej. Men än sen då? Du kommer ju inte bli ihjälslagen för att du ser ut som en gammal tant.
1: Jag och Anna reser oss ur sängen och går in i köket. Vi har varit vänner i mer än 10 år, men när jag gör det här avsnittet så inser jag att jag aldrig har frågat henne en ganska självklar fråga.
4: Har du känt dig avundsjuk på mig i vår relation?
3: Just det. Jo, jag kanske liksom känt mig avundsjuk på ditt förhållande till din kropp som har varit så mycket mer naturligt. Alltså jag tänker jag har kunnat så här obsessa med att typ jag känner mig tjock eller känner mig så här och du har varit så här typ. här är min mage, så här, klämma på den och typ så här, ta dina bröst och bara di, så här. Vilket är en bekvämlighetsgrej, tänker jag, som jag inte har alls på det sättet. Så jag tänker, det har jag varit avundsjuk på.
4: Tycker du att du har känt dig begränsad av din kropp på ett sätt som du tänker att jag inte gör?
3: Ja, jag tänker att du också kan gå runt och känna dig snygg då på ett annat sätt. Liksom vissa grejer är liksom typ roliga, eller liksom att du kan se snyggheten i saker på ett sätt som typ att jag liksom kan fastna i normativiteten av sig kroppen, typ hur den ska se ut, medan du liksom kan äga allt. Och det kan jag avundas. Och har avundats.
1: Anna säger att den här känslan av avundsjuka är något som kommer och går. Och att det är något som kan komma tillbaka till henne i olika relationer.
3: Jag tänker absolut att jag i perioder vill vara någon som, som folk kollar på det. Man känner så här, undrar hur det hade varit att vara en av de personer som så här, folk typ är smyg, du vill säga, kallar någon så här snygg Lisa eller någonting, jag vet inte, att det att vara den personen.
4: Alltså snygg Anna.
3: Ja, precis, som någon hade kallat mig snygg Anna bakom min rygg.
4: Alltså jag säger det bakom din rygg hela tiden.
3: Ja, okej, okay. Älskling.
4: Där går hon.
3: Yes.
4: Snygg Anna. Ful men kul. Åh, gud, nu måste vi käka ost innan det blir för sent.
3: Tycker du vi ska käka ost eller?
4: Ja, vi äter lite grann.
3: Jag tycker det hade varit lite gott. Nu känner jag mig sugen.
4: Ja, vi går och
1: våra vänner spelar en viktig roll för hur vi ser på oss själva och hur vi ser på de människor som vi vill vara tillsammans med. Men det är förstås inte bara vännerna som påverkar oss, utan också våra egna föreställningar och idéer om hur en människa ska se ut. Och vad vi tror att vi blir attraherade av.
5: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek. Dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina fingrar.
1: Och det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Om snygghet, attraktion och begär. Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent Fredrik Paulsson, ljud och musik Julia Öjbrandt, klippning Olivia Bons och jag heter Lisen Deltborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
2: Ja, vi hörs. Hej.
6: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
7: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnens hälsa, tills förlossning. Men sen, du blir rätt ensam efteråt.
6: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
8: Klockan är 11:55 och det har blivit tid för vår sommarföljetong. Vi ska få höra den 18:e delen av Dörren av Magda Sabo. Det är skådespelerskan Julia Duvenius som läser. Men allra först får vi en resumé av producent Sami Numelin.
9: Efter grälet blidkar Emerentia författarinnan genom att släppa in henne i sitt förbjudna hem. Det är ett kök. Skinande rent med en doft av klor och ett stort kassaskåp som blockerar dörren till ett rum. 9 katter tassar omkring, de katter författarinnan förbundit sig att ta livet av efter Emerentias död. Åren går och periodvis är författarinnan och hennes man krassliga. Och det är inte så dumt, för Emerentia är urtypen för den som aldrig vill ha hjälp men är alltid redo att hjälpa andra. Och hon tar hand om dem enligt konstens alla regler. Men ibland kan författarinnan känna en saknad av en riktig närhet och förtrolighet. En närhet hon minns att hon hade med sin egen mamma. Julia Duvenius läser den 18:e delen av Dörren av Magda Sabo.
10: En gång, långt efter det att alla spår av henne och hennes hem var utplånade, föll mig tusenkonstnärens hustru om halsen. Hon hade sett de avklippta trädgårdsblommorna i min famn och förstod att jag var på väg till kyrkogården. Ni var hennes ögonsten, hennes dotter, sa hon. Fråga vem som helst här omkring. När hon talade om er sa hon alltid, min flicka. Vem tror ni att den stackaren talade om utan uppehåll när hon någon gång satte sig ner för att vila? Om er. Men allt ni såg var att hon lockade bort hunden från er. Det följer aldrig in att hon blivit för er vad Viola var för henne. I omkring 20 år var Emerentia vår följeslagare i livet. Under den tiden tillbringade vi veckor och månader utomlands medan hon såg efter huset, tog emot post och telefonsamtal, liksom pengar när sådana kom. Viola fick tjuta förgäves. Under vår bortavaro tog hon inte med honom hem ens för en timme, för vår lägenhet skulle inte stå tom. En gång, då vi kom hem från en bokmässa i Frankfurt, hade vi med oss en liten tv-apparat åt henne. Trots att vi för länge sedan vant oss vid att vi inte fick ge henne någonting, föreställde vi oss att denna pjäs, som då för tiden inte gick att få tag på i vårt land, skulle föra med sig världen in i den förbjudna staden, och att hon med sin känslomässiga strävan efter exklusivitet kanske skulle reagera annorlunda den här gången, eftersom gåvan var ett sånt unikum. På vår gata skulle ingen annan än hon äga en tv-apparat med en så liten bildskärm. Vi kom tillbaka lagom till helgdagarna. Det var julen, som den gången då vi fann Viola. Vid den här tiden hade ingen television börjat sända entydigt religiösa program. Istället visade man folklustspel, sjungande barn i fårskinn och pälsmössor och eftermiddagen. En vacker och sentimental film från tiden för andra världskriget. Vi hade föreställt oss att Emerentia, som redan dukat fram vår middag, skulle bli förtjust över gåvan. Men hon visade knappast någon glädje utan såg bara gåtfullt på mig med allvarlig blick. Som om hon kunde ha sagt någonting men valde att låta bli. Jag blev euforisk. Hon hade faktiskt accepterat vår gåva. Hon tackade, önskade oss god jul och gick. Det var en vacker jul det året. Som på min barndoms lackerade brevkort. Där ute svävade enorma mjuka snöflingor. Vintern har alltid varit min älsklingsårstid. Och nu stod jag vid fönstret, hänförd och uppfylld av hemkänsla och julstämning och såg ut. I mina helgetankar fanns också Emerentia, stolt tv-innehavare, som nu satt i sitt rum och firade. Jag tror att allt det som senare skedde var en konsekvens av det som utspelade sig den aftonen. Det var som om himlen kastade tillbaka vår gåva i ansiktet på oss. Som om Emerentias gud, den hon alltid förolämpade och förnekade, men som fanns där bakom henne och vakade över varje steg hon tog, rörde på sig och gav mig en sista möjlighet att faktiskt se, inte bara titta. Vi stod vid vårt fönster ovanför gatlyktan, vars ljus flödade in även under det häftigaste snöoväder och glodde på vintern i flingornas dans. Och med ens svävade Emerentia in i gatubilden. Hon sopade. Sjaletten och skuldrorna var täckta av ett tjockt lager snö och lyste vita. Det var julafton. En helig kväll. Och hon sopade eftersom trottoaren inte kunde lämnas osopad. Blodet rusade upp i mitt ansikte. Ovanifrån liknade Emerentia fågelskrämman i landet Os. Käre söte Jesus, du som just fötts. Vad hade jag egentligen gett den här gamla kvinnan i present? När kunde hon sätta sig ner i sitt hem i lugn och ro? Hon som dygnet runt måste rycka ut för att sköta sina sysslor. Det var därför hon sett på oss med denna egendomliga, sårade blick. Hade inte Emerentias sinnelag varit vävt av tunnare och finare tråd än mitt eget? Skulle hon ha vägrat att ta emot tv-apparaten eller frågat oss om vi ville börja sopa snö i hennes ställe eller kanske ta på oss tvättforen. För när hon äntligen kunde sjunka ner på festmanssoffan sändes inte längre några program i Budapest. Min man och jag vågade inte säga ett ord till varandra. Vi hade kommit till samma insikt och var allt för generade för att fortsätta att titta ut genom fönstret. Så vi vände ryggen åt Emerentias kvast. Viola krafsade på balkongdörren och ville ut. Men jag släppte inte ut honom. Ingen av oss fällde någon kommentar. Vad skulle det tjäna till? Här handlade det inte om att tala, utan att göra något. Men vi gick tillbaka till vår egen tv-apparat. Och än idag kan jag inte förlåta mig själv för att jag så klart insåg vad jag borde göra, men lät handlingen förbli en tanke. Jag har alltid varit bra på att filosofera, och jag skäms inte för att erkänna mina misstag. Det var bara en enda sak som inte slog mig den gången. Jämfört med Emerentia var jag fortfarande ung och stark. Och ändå gick jag inte ut för att sopa snö. Inte heller skickade jag in henne på sitt rum för att se programmet. Trots att jag mycket väl hade kunnat sköta kvasten. Ute på landet hade jag dansat tillräckligt med kvastar. I min barndom var det jag som brukade hålla rent framför huset. Men inte gick jag ner. Inte alls. Det var jul. Och även jag uppskattar att ibland, som omväxling efter alla existentiella och groteska verk, få byta ut smaken av salt och bittert på tungan mot en söt, vacker och vemodig kärleksfilm. Aktionen. Ja, jag tror att det var då allt började gå ut för. Någon gång i februari drabbades Emerentia av det influensavirus som grasserat sedan hösten. Och naturligtvis brydde hon sig inte om det utan höll sig på benen. Det föll osedvanligt mycket snö den vintern. Och hon använde all sin energi till att hålla gatan i ordning. Trots att alla kunde höra att hostan höll på att kväva henne. Sutto och Adele jagade fram och tillbaka med te spetsat med glögg. Och Emerentia skälpte i sig den söta alkoholen. Ibland stannade hon till, lutade sig mot kvasten och hostade länge och väl. Adele pysslade om henne så till en grad att hon själv till slut inte kunde stå på benen. Hon blev så sjuk att hon måste ta sig till sjukhus. Och Emerentia verkade synbart lättad när hon slutade dyka upp. Sutto var solidarisk på ett diskretare vis. Men Adeles stora mun vilade inte. Och mot Emerentias vilja gav den återskall på gatan. Den gamla kvinnan har inte sovit på flera nätter för att den förbaskade snön bara vräker ner. Trots att hon är så sjuk halkar hon runt från hus till hus och hon måste ideligen börja om från början igen. Samma klasskamrat som en gång i tiden hade tipsat mig om Emerentia hörde en dag av sig och bad mig övertala den gamla kvinnan om att hon behövde komma till sjukhus. Framförallt måste hon lägga sig och vila och låta bli den där snökvasten. För annars skulle det gå illa. Hon hade själv hört hostan. Och enligt henne var det inte längre influensa som plågade Emerentia, utan lunginflammation. Emerentia kippade efter andan när jag tog tag i hennes arm för att få henne att stanna upp och lyssna. Hon stirrade på mig och skrek att det skulle sluta gå henne på nerverna. Om jag så gärna ville hjälpa henne kunde jag väl sköta om mig själv och min make, städa och laga mat. För så länge den här förbannade snön fortsatte att ösa ner kunde hon inte lämna gatan. Vila ville hon förresten inte alls. Vilken idiotisk idé att hon skulle lägga sig ner på sängen. Jag visste ju att hon inte ens hade en. Hur skulle hon förresten kunna lägga sig när man kunde ringa efter henne precis när som helst? Visst, de boende hade nycklar. Men någon okänd myndighet kunde ju dyka upp utan förvarning. På natten var det hur som helst klokast att sova sittande. För då verkade det mindre i ryggen. Kunde jag nu vara så snäll och sluta bekymra mig för henne? Hon var trött på det. Ingen hade något att göra med om hon låg ner eller inte. Eller vad hon överhuvudtaget gjorde. Hon hade minsann aldrig frågat mig varför någon som var så gammal som jag hade så många skönhetsmedel i badrummet. Min klasskamrat kunde själv gå och lägga sig i sängen och doktorn också. Ja, alla rötägg som ville styra och ställa med henne kunde gå och lägga sig och aldrig stiga upp igen. Emerentias kinder brann av feberns och upprördhetens rosor. Hon sopade vidare med ännu större kraft, som om snön vore en privat angelägenhet som hon alena kunde hantera. Sutto och tusenkonstnärens hustru kom med mat till henne, skrek hon efter mig. Mat så att det räckte till alla, så jag skulle inte bry mitt huvud mer. Hon avskydde när vi smög på henne. Vid närmare eftertanke hade hon aldrig i hela sitt liv haft ett nervsammanbrott. Men om vi fortsatte att tjata på henne, kanske hon skulle pröva på hur det var. Här drabbades hon av andnöd och tystnade. Sedan hostade hon länge och vände sig bort från mig. Viola kunde inte ha med sig längre. Hon hade inte tid att ränna runt med honom, sa hon. Och det var inte bra för hundar att stå stilla. Jag skulle ta med honom hem in i värmen så att inte han också förkylde sig. Det var ett märkligt år på alla sätt, också för vår del. En tid efter att vi gett bort tv-apparaten i julklapp började mitt eget liv också ta en ny vändning. Strax efter nyår var det som om en osynlig hand vridit på den där mystiska kranen, ur vilken allt som är bra eller dåligt i människolivet forsar fram, och som ömsom är öppen, ömsom stängd. Just vid den här tiden flödade kranen. Det var ingenting som syntes, men det gick att förnimma. Aldrig tidigare hade jag haft så mycket att ordna och styra med som då. Och först mot slutet insåg jag vad det berodde på. Under så många år hade man stängt mig ute från en osynlig men ändå mycket förnimbar cirkel, att jag hade svårt att ta till mig att ett nytt beslut någonstans hade fattats. Och att bommen som alltid varit nedfälld nu var på väg upp. Att porten, som vi under den senaste tiden inte ens brytt oss om att bulta på längre, nu öppnades av sig själv, så att jag, om jag ville, kunde stiga in. Till en början försökte jag inte ens tyda tecknen. Emerentia sopade och hostade. Jag handlade, lagade mat, höll ordning i rummen, matade och rastade hunden och funderade över varför den ena organisationen efter den andra helt plötsligt ställde sådana anspråk på mig. Om bara Emerentia ville tala med en läkare. Men när jag förde det på tal röt hon åt mig att hålla mig ur vägen. Alla hade väl rätt att hosta. Så länge det fortsatte att snöa hade hon fullt upp på gatan. Det räckte om jag såg om mitt eget hem tills hon kunde återuppta arbetet. Men reta henne med mediciner och läkare skulle jag inte göra. Det hade jag ändå ingenting för. Och medan jag rände runt mellan mina olika bestyr som en jagad skalbagge utan någon hjälp från Emerentia hörde nu plötsligt varenda redaktion av sig och frågade efter bilder eller ville fotografera mig. Vid det laget började jag förstå att någonting mycket spännande väntade. För det skulle ha varit ett helt annat ljud i skällan om de varit ute efter att skada mig. Så här strålande recensioner brukade jag inte få. Och så här mycket hade världen aldrig tidigare intresserat sig för mig. Ständigt måste jag bege mig någonstans. Ständigt ringde journalister. Radio och tv hörde av sig. Allt runt omkring mig var upp och ner. När mina kollegor började göra antydningar förstod jag fortfarande ingenting. Men en morgon, efter att ha tagit emot ännu ett viktigt telefonsamtal från högre ort, var det slutligen min make som tog bladet från munnen. Varken förr eller senare, med undantag för timmarna som följde efter vårt bröllop, hade jag sett hans ansikte lysa som det gjorde då. Priset? Ja, naturligtvis. Priset? Det var redan mitten av mars och alla dessa tecken. Särskilt det senaste. Detta vänliga telefonsamtal som handlat om någonting helt annat kunde bara betyda en sak. Snart skulle också tillkännagivandet komma. Var glad. Var glad. Mina decennier av kamp och motstånd var ju över. Var glad. Jag kände mig bara dödstrött. Oförmedlat hade mitt liv blivit offentligt och det var utmattande att så gott som alltid befinna sig i allmänhetens blickfång. Dessutom var ordningen i vårt hem kullkastad. Emerentia var borta. Denna pendelexistens som kastat mig in i ett allt starkare strålkastarsken gjorde mig egentligen lycklig. Men var svår att synkronisera med Violas skötsel, eldningen, matlagningen, inköpen, städningen och rännandet till och från tvättinrättningarna. Adele kom så småningom tillbaka från sjukhuset och vi hyste hopp om att hon skulle kunna ta över Emerentias roll som gatsopare tillsammans med Sutto. Till en början blev hon barskt avvisad. Emerentia gastade, så gott hon förmådde med sin sjuka hals, att Adele skulle gå ur vägen för henne. Men så tystnade hon plötsligt och försvann själv från gatan. Sutto stängde borden där de brukade sälja stekt potatis och kastanjer och satte upp en lapp. Stängt på grund av sjukdom. Sedan tog hon och Adele över björkkvasten. Det dröjde inte längre än en förmiddag innan det stod klart att de båda tillsammans inte mäktade med att utföra ens hälften av det jobb som Emerentia ensam hade klarat av i sin krafts dagar. Den gamla kvinnan hade förresten dragit sig undan. När herr Brodaric sökte upp henne för att fråga om hon behövde någonting, skrek hon åt honom genom dörren att lämna henne i fred. Ingen fick besöka henne för att hon skulle ändå inte släppa in en själ. Och inga mediciner skulle de ta med sig, för de åt hon inte. Ingen läkare vill hon se heller. Det enda hon behövde var lite vila. Så snart hon fått sova ut skulle hon vara på benen igen. Viola vill hon inte heller ha omkring sig. Han skulle bara hoppa runt och störa. Och jag skulle inte ens tänka tanken att komma över. För hon vill varken se eller höra mig. Ingen var det förstått. Inte ens jag. Emerentia var borta. Gatan var onaturlig utan henne. Och ödslig som en öken. När jag blev varse att den gamla kvinnan var försvunnen, att hon dragit sig undan och stängt ute även mig, reagerade jag karaktäristiskt nog inte med sorg eller förskräckelse, utan med ren och oförfalskad vrede. Så hon ville inte se mig. Inte ens jag fick störa henne. Åh, så omtänksamt. Just nu skulle alltså mitt liv köra fast. Nu när det inte gick en minut utan att någon gjorde anspråk på mig. Och läget blev inte bättre, bara värre. Hela bördan låg på mina axlar. Min make var förbjuden att gå ut i kylan. Hunden sköt dagarna i ända. Och jag var tvungen att hålla lägenheten i oklanderligt skick på grund av de ideliga besöken. Det var en gåta när jag skulle hinna göra allt detta samtidigt som telefonen oavbrutet ringde och jag var omringad av journalister. När helst jag gick ut såg jag gatan sjuda av rörelse. Sutte och Adel sopade och småpratade. Och de boende som allihop lärt sig av den gamla kvinnan hur en anständig människa skulle bete sig när någon var sjuk kom trampande genom snön med krus och matbyttor på väg mot Emerentias veranda. Av mig fick hon ingenting. Vid matdags öppnade jag två konservburkar. Det var vad vi levde av alla tre, också hunden. Och det var verkligen ingenting att bjuda en sjuk människa på. De andra däremot la verkligen manken till. Ingen fick underkänt på det här provet utom jag. Även om jag också gick bort till hennes dörr flera gånger om dagen och ropande frågade om jag kunde göra någonting för henne. Men det var också hela min sjukvårdsinsats, på vilken den gamla kvinnan inte för ett ögonblick ställde några anspråk. Då jag frågade vad hon behövde, bävade jag alltid för att hon skulle be mig om något. Jag hade redan mer än nog och klarade inte ännu mer. Snöfallet skapade oreda bland leveranserna. Så 4-5 gånger om dagen fick jag springa till affären med Viola i släptåg för att varorna inte kommit i tid. Inte ens de enklaste saker gick att få tag på. Och i köket var nästan allting slut. Förråden behövde fyllas på. Så jag kanade hemåt med fulla kassar och hann aldrig riktigt ikapp mig själv. Samtidigt arbetade fotograferna för fullt i vår lägenhet. Jag har aldrig sett så härjad, ful och sliten ut som på de bilder som togs strax före prisutdelningen. Emerentia öppnade inte sin dörr, visade sig inte alls. Allt knackande gjorde henne uppretad och hon krävde att ingen skulle störa henne. Rösten hade nu förlorat sin kraft och på något sätt förändrats. Den var inte beslöjad men främmande, raspig. Någon läkare släppte hon fortfarande inte in. Och jag om någon visste varför. Där ute på bänken väntade maten man gett henne. I början hade hon plockat in den och sedan ställt tillbaka kärlen, tomma och diskade. Men när hon slutade att gå ut efter maten blev jag rädd på allvar. Nu stod de där sida vid sida, alla orörda skålar med matgåvor från människorna på gatan. När jag korsförhörde henne svarade hon genom dörrspringan att hon inte hade någon aptit. Dessutom var isskåpet fullt. Hennes stämma var grötig och bruten. Hon har kurerat sig med för mycket alkohol, tänkte jag. Jag visste att hon inte talade sanning, för jag hade sett det där isskåpet. Det var inte elektriskt, och ingen hade sålt is på gatan på evigheter. Men precis som under det där julaftonsögonblicket, då jag såg henne sopa snö, var det bara en bråkdel av det jag uppfattade som jag verkligen lyckades registrera. Visst, hon ljög. Men jag hade ännu inte riktigt tänkt igenom vad hon och katterna faktiskt levde av. Kanske hade hon lagt undan en del av den gamla maten, tänkte jag förhoppningsfullt. Hon fick ju så mycket i början. Kanske var kärlen fortfarande fulla. Och mellan fönsterrutorna var det kallt. Där kunde hon ha ställt resterna. Jag grubblade inte så mycket över det, eftersom jag alltid måste rusa någonstans. Alltid var det någon som sökte mig. Men varje dag traskade jag ändå bort till hennes dörr och fortsatte att erbjuda mig att ringa någon. Jag visste på förhand att hon skulle vägra och blev lättad när hon gjorde det, eftersom jag svårligen skulle kunna klämma in ännu en uppgift i mitt liv. Men lyckligtvis hade jag förstånd nog att försöka få tag i överstelöjtnanten så att han åtminstone skulle veta att Emerentia var sjuk. Han befann sig inte på polisstationen utan hade skickats iväg till något vilohem. Vilket fick jag inte veta. Jag underrättade Yoshis son och han dök upp. Emerentia släppte förstås inte in honom heller. Men han lämnade citroner, apelsiner och en kastrull med kåldolmar på tröskeln. Slutligen kom herr Brodaric över till oss en kväll och frågade om jag kunde säga hur länge sedan det var som den gamla kvinnan visat sig på verandan. För det var nu slutet på mars. Och om man hade räknat rätt var det 2 veckor sedan Emerentia senast hade öppnat sin dörr. Hyresgästerna i villan oroade sig för att de skulle få problem om de inte skickade efter en läkare eller annan hjälp, trots att det var emot Emerentias vilja. Herr Brodaric gjorde mig också uppmärksam på något jag redan visste. Nämligen att Emerentia måste ut på verandan för att komma till toaletten. Och att hon alltid höll den låst. Men på senare tid verkar hon inte använt den, för i snön som blåste in på verandan hade det inte på flera dagar funnits några spår som ledde bort från ytterdörren. Bara sådana som ledde fram till den. Nämligen spåren efter de som kommit dit med mat. Hur uträttade Emerentia sina naturbyggnader?

0: Stycket som ramar in sommarföljetongen är Franz Liszts Un Sospiro. Och det är Jean Jones som framförde det i arrangemang för harpa. Innan det hörde vi Julia Duvenius läsa den 18:e delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortsman. Sami Numolin stod för produktion och radiobearbetning och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken.
1: Jag heter Mia Blomgren.
2: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Dagens dikt hör vi om en minut före det tolvslaget.

Jorden, kön, döende, lögnerna, hyckleriet, dumheten, vi som inte längre kan andas. Så snart de första strålarna bryter fram och vi tillåts röra på våra fingrar börjar vi röra på oss. Med växternas dragning mot ljuset, gång på gång längst ut, uddar, kvistar.

Luften strev hela ljus, utifrån, inifrån. Vi har slagit in på en svår väg. Vi kommer att begå många misstag. Det är enormt mycket vi inte vet hur man gör. Som algerna kröp ur strandvattnet upp på marken, som växter och svampar förenades, sög näring från mineralernas ytor, bröt ner, organiskt material bröt ner, sten. Bryts vi ner, våra röster växer, dör, bryts ner i tidens rum, bara här, blir vi till, låta bli. Växterna utvecklade blad, gröna vidder, sträckta mot solen för ljuset att andas. Bladens klyvöppningar, två läppceller, andas, föddes grönskan under miljoner år. Gång på gång, genom de fagra riken, sträckta längst ut, stranden, udden, kvisten. Trävar en metarlarv i luften, blek gul böjer upp sin kropp, sträcker ut, når grenens slut, sträcker ut sin hals i ingenting, famlar över kroppen armlös i majsolens vågor, vänder skickligt om i riktningen den kom, längst ut sträcker. Majbrisen rasslar, larven lyssnar, universum ljuder. Ge dig hen, böj dig in i måttlösa, lilla, ingenting.

0: Jorden är härlig, fast mänskligheten är i färd med att förstöra den. Så säger Henrika Ringbom i en intervju om nya boken Ingenting, som hon läste en dikt ur idag. Henrika Ringbom är född och uppvuxen i Helsingfors. Hon debuterade som poet 1988 och har också gett ut 2 romaner. Nu är hon månadens diktare här i P1. Musiken som vi hörde var Visa från Hjärna, framförd av Jan Johansson på piano och Georg Riedel på kontrabas.
1: I Vetenskapsradion strax om hur människors hälsa förbättras på jordklotet. Psykiatriprofessor Ingmar Skog har kartlagt hälsan från fattig-Sveriges elände till dagens välfärds-Sverige, där sjukdomar förebyggs och behandlas allt mer effektivt. Och Helena Nordenstedt, docent i global hälsa, berättar att mönstret är detsamma också i övriga världen. Vetenskapsradion om några minuter.
2: Först har vi vad Talkshow och Studio 1 har på agendan idag.
3: Ja, i Talkshow så får vi idag besök av försvarsadvokaten Johan Eriksson som ska lära oss allt om självförsvar. Vi undrar när och hur man egentligen får försvara sig och vad som avgör om ens självförsvar är proportionerligt eller en överreaktion. Sen om det dystra faktum att vi svenskar tecknar och målar allt mindre. Varför och vad går förlorat när vi inte längre greppar pennan och penseln? Dessutom hinner vi förflytta oss till en plats

0: fylld av skandaler, maktbegär, fylla, kärlek och sex. Jag talar förstås om Europaparlamentet i Bryssel. Det är författaren Sofia Rönnow-Pessa som i sin nya bok Eurogirls målar upp en betydligt hetare och delvis mörkare bild av EU än den vi är vana vid. Allt detta och mer i Talkshow 15.04 med mig Felicia Hassan och en av mina absoluta favoriteuropeer Felix Österpersonne.
1: Och sen kommer Studio 1 som vanligt, och ett av våra ämnen är förstås den dödliga båtolyckan utanför Tjörn och beskedet nu på förmiddagen att också lotsen som var ombord på handelsfartyget nu misstänks för brott. Kaptenen sitter ju redan häktad. Vi ska tala mer om det här och vilket ansvar en lots egentligen har. Och så det som dominerat senaste dagarna, migrantkrisen i spanska exklaven Ceuta. 60 000 tog sig ju dit från Marocko, men de flesta har återvänt. Men nu på förmiddagen så håller ju EU ett extra inkallat möte om händelsen som skakar om Europa. Och så hoppas vi få till en debatt om varför barnafödandet sjunker. Man ska inte underskatta vikten av en trygg och stabil klippa till kar. Det menar Sverigedemokraternas Alexander Kristiansson i en debattartikel i Expressen. 16.02 drar vi igång som vanligt. Helena Gråll och Susanne Westergren, hör ni då.
2: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt.
3: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett? Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.
4: Och nu i Vetenskapsradion ska vi höra om hur mycket bättre det har blivit över tid med hälsan i världen. En repris från i vintras.
5: Det handlar om hur svenskarna mår.
6: Vi blir ju friskare och friskare.
5: Och inte bara i Sverige. Det handlar om hur vi mår i hela världen.
7: Vill jag bara verkligen understryka att de sista 20-25 åren så har det verkligen accelererat hur mycket bättre hälsan har blivit.
6: Fullständigt sensationella siffror.
5: Där är Vetenskapsradion. Mitt namn är Gustav Klarin.
8: Från dagens sammanträde i FNs elände, den ryska elände. I Vita huset har president Johnson elände.
5: Skådespelaren Lars Ekborgs monolog är från slutet på 1960-talet.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
5: Den visar att det kunde finnas fog för nyhetsundvikande även på den tiden för att slippa höra talas om alla hemskheter i världen.
8: Elände och utegångselände.
5: Men samtidigt med allt elände, olyckor och konflikter och ond bråd död som dominerar massmedia, då som nu. Samtidigt så händer det en massa bra saker, liksom i skymundan. En helt omvälvande förändring är att vi har blivit allt friskare. Ingmar Skog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och han forskar om hur hälsan har förbättrats.
6: Nej, alltså det stämmer ju. Vi blir ju friskare och friskare. Och vi har ju gjort studier då i de här H40-studierna sen över ett halvt sekel där vi tittar på hur åldrandet har förändrats. Och där är det ju fullständigt sensationella siffror. Det var en sensation på 70-talet när 2/3 av 70-åringar kände sig friska. Idag är det över 90% som känner sig friska. Man är nästan dubbelt så bra i olika sådana här psykologiska tester. Det är 3 gånger så många som klarar av olika fysiska tester jämfört med tidigare.
5: Säger Ingmar Skog som är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Och den här kunskapen hämtar han bland annat från de så kallade H70-studierna i Göteborg som löpande undersöker hälsan hos 70-åringar. Första 70-åringarna som intervjuades och undersöktes i det här forskningsprojektet var födda 1901.
6: Tidigare generationer av äldre, De hade inte haft så mycket semester, de hade inte mycket lediga lördagar, de hade tunga arbeten. De var helt nedslitna när de blev gamla. Och de fick en lite allvarligare sjukdom, så dog man. De var som vissna löv på hösten, blåste man på dem, så ramlade de ner.
5: Och under den här perioden när fattig Sverige omvandlades till ett av världens rikaste välfärdsländer så har hälsoläget förbättrats betydligt. Ingmar Skog tar överlevnad efter bröstcancer som exempel.
6: Tittar man på det så var det väl när jag började läsa medicin på 70-talet, då var det kanske en 45% av kvinnor som överlevde 5 år efter bröstcancer. Idag är de siffrorna uppåt 90%. Och så gäller det för många andra cancersjukdomar också. Man har fått mycket bättre behandling. Men på samma sätt så är det ju så att det är många fler som överlever stroke idag. Och man får mycket tidigare behandling så man kanske inte blir lika handikappad som tidigare om man kommer in i tid. Samma sak, det är fler som överlever hjärtinfarkter. Kanske för att man har bättre behandlingar.
5: Ja, svenskarna lever allt längre. Men är de verkligen friskare? Är det inte så att allt fler faktiskt till exempel har cancer idag än tidigare? Att svenskarna faktiskt har blivit sjukare?
6: Men sen finns det också någonting som jag brukar kalla hälsoparadoxen. För att det är ju så att när folk pratar om det här att vi är sjukare så stämmer det. Vi har mer sjukdomar idag. När man räknar sjukdomar, tittar på registerdata. Men vi är friskare med våra sjukdomar. Så det är ju så att det är fler människor idag som överlever cancer, hjärt-kärlsjukdomar, alla möjliga olika sjukdomar. Men det innebär ju då att när vi räknar sjukdomar så har folk mer sjukdomar. Och det är dessutom så att många människor som skulle ha dött av olika sjukdomar för en 20-30 år sedan, bland annat jag, de går ju omkring och känner sig helt friska. Men de skulle ha dött av sjukdomar tidigare. Men det innebär då att de räknas som sjukare. Om människor dör av sjukdomar, om vi då vid ett givet tillfälle räknar sjukdomar, då kommer ju de sjukdomar där folk dör direkt verka väldigt ovanliga om man bara räknar på hur många sjukdomar folk har. Medan däremot när folk överlever sjukdomar, och idag är det ju ofta så att man kanske överlever sjukdomar som fullständigt skulle ha slått ner en tidigare om man överlevde. Idag kan man överleva många sjukdomar och känna sig helt frisk beroende på att vi har bättre behandlingar och beroende på framförallt att också äldre, att man är piggare, man är mer robust än tidigare. Och det innebär ju det då att det kanske är fler som har sjukdomar för att man har överlevt dem. Men man är inte lika sjuk i de sjukdomarna på gruppnivå. Alltså det är fortfarande folk som dör i sjukdomar förstås.
5: Nu så ska vi höra vad Ingmar Skog säger om blodtrycket och blodtryckets betydelse för hälsan.
6: Blodtrycket har ju gått ner. När vi tittade på 70-åringar i början av 70-talet, då hade kvinnor ett medelsystoliskt blodtryck, alltså det övre trycket, på 173. När vi tittar på folk födda på 50-talet idag, då är det nere på 130. Och det har ju otroligt stor betydelse för hjärt-kärlsjukdomar, men även för åldrandet. För att högt blodtryck kan ju påverka dels risken för att få demens, men det påverkar ju också alla våra organ eftersom kärlen är så viktiga för hela kroppen.
9: Vad är förklaringen till att blodtrycket har sjunkit på det sättet?
6: Dels är det ju så att man började behandla först på 1960-talet, och då började man behandla det lägre trycket, det här diastoliska trycket, eller det undre trycket. Medan man på 90-talet så började man behandla det systoliska. Man började inte behandla det förrän på 1990-talet. Och jag har faktiskt en lärobok från 1992 där de säger att det här övre systoliska blodtrycket ska bara behandlas om det är över 220. Och det är ju en jätteförändring, för att nu är ju målblodtrycket är 130. Så att man behandlar, det har haft stor betydelse. Men det är väldigt sällan man kan få ner blodtrycket så mycket som vi ser, alltså från 170 till 130. Utan det är också så att man har haft väldigt stora levnadsförändringar. Äldre och människor i överhuvudtaget motionerar mycket mer idag. Man äter faktiskt i stort sett nyttigare mat än vad man gjorde förut. Man äter mer grönsaker, mera fisk jämfört med tidigare generationer av äldre. Så att det är en kombination av väldigt mycket. Vi har till exempel det här när kyl och frys kom på 50-talet, då behöver man inte salta maten lika mycket som man måste göra förut. Och så vidare. Och det är mängder med olika livsomständigheter som har påverkat att vi är friskare idag.
9: Men finns det då inget som blir sämre? Fetma? Övervikt?
6: Ja, övervikt har ökat, det kan vi säga. Och även diabetes ökar, alltså det vi brukar prata om som sådana här välfärdssjukdomar brukar man ju säga lite elakt. Men i övrigt så tycker jag det är inte så mycket som egentligen har blivit försämrat, va? Det är vissa sjukdomar ökar också beroende på att vi har blivit bättre på att diagnostisera dem. Vi upptäcker tidigare, kanske sjukdomar tidigare, och då verkar det mer. Men jag kan säga att till och med en sån sak som när det gäller demens så har vi ju sett att insjuknandet efter 85 års ålder, när vi tittar på folk då, 85-åringar som inte har demens och följer dem över tid, då har det i våra studier gått ner med 40% på ungefär 30 år.
9: Ni ser då en ökad fetma, ökad övervikt från 1900-talet fram till idag.
6: Men det ser man ju i samhället överhuvudtaget. Mm. Och det ser man också i alla, det här med ökning av diabetes ser man ju också i alla åldersgrupper. Mm. Men det är ju en grej som ökar. Och jag brukar säga det att hur åldrandet blir och om vi är friska eller sjuka, det är ju summan av en massa faktorer. Så att om vissa faktorer kanske blir sämre så kanske det uppvägs av att andra faktorer blir bättre. Men samtidigt är det ju också så att vi kan ju göra mer för att komma åt det med diabetes och övervikt. Och kommer vi åt det så kanske vi kommer att ha ett ännu friskare åldrande än tidigare. Va? Men summan av alla saker, summan av att vi faktiskt lever i ett välfärdssamhälle där folk inte blir lika nedslitna som förut, där man ändå inte lika fattig som tidigare generationer var. Summan av allting är fortfarande väldigt positivt. Och det är ju därför människor lever längre idag. Vi lever ju längre för att vi är friskare. Och det innebär ju det att varje ny generation av äldre som kommer, kommer ju att vara friskare och mer vital. I alla fall de närmsta decennierna skulle jag tippa.
9: Och när Ingmar Skog blickar framåt så ser det mycket ljusare ut än när han blickar bakåt.
6: I början av 1900-talet, de första generationerna av äldre som vi undersökte, de föddes när Sverige var ett fattigt jordbruksland i norra hörnet av Europa. 90% av alla barn gick ut grundskola efter 6 år. De var alltså 12-13 år. Då gick de ut i ett hårt arbetsliv utan några sådana här regleringar, inga arbetstidsregleringar, i alla fall i samhället i stort. När de var i 20-årsåldern så fick vi 8 timmars arbetsdag. När de var nästan 40 år gamla fick vi 2 veckors semester. Och sen ökade då semestern fram till 70-talet och det blev 5 veckor. Halva lördagen blev inte ledig förrän på 50-talet när den här första gruppen var i 50-årsåldern. Hela lördagen blev inte ledig förrän de var i 70-årsåldern. Och sen har vi ju då haft massor med regleringar på arbetsplatser. Vi ser till exempel att äldre hör mycket bättre idag, vilket ju beror på att man tagit ner bullret på arbetsplatser och i samhället. Man har mer regleringar på giftiga ämnen. Man har mindre av tunga arbeten idag jämfört med tidigare. Man har mer liksom olika hjälpmedel som gör att man kan bära saker utan att behöva lyfta det själv. Så att det är mängder med saker som har haft otroligt stor betydelse. Tidigare generationer var nedslitna när de blev gamla. De stora folksjukdomarna beror ju ofta på väldigt många olika faktorer. Och varje faktor, till exempel förändringar i miljön som blir bättre, att det, också att vi får renare vatten och sådana saker, det har ju en väldigt stor betydelse. Sen kan vi säga det att när vi tittar på våra undersökningar, till exempel bostäderna har ju blivit väldigt mycket bättre. Det var faktiskt så att när vi undersökte de här 70-åringar som var födda 1901, då var det uppåt 10% som fortfarande inte hade varmvatten hemma på 70-talet. Det var svårare för människor att hålla hygien tidigare. Vi hade mer dragiga bostäder tidigare. Så att också det påverkar ju så här livskvaliteten och vår hälsa. Så även det här med förbättrad bostadsstandard har också haft betydelse.
9: Säger Ingmar Skog. Han är inte bara professor i psykiatri vid Göteborgs universitet utan också Sveriges kanske mest kända äldreforskare. Han har skrivit boken 70,
5: i det nya 50 och han är flitigt anlitad och intervjuad i olika massmedia. Ja, Vetenskapsradion lämnar Göteborgs universitet nu på jakt efter en internationell utblick. Ombord på tåget från Göteborg till Stockholm så står jag i kön i bistron med alla godsaker som finns att köpa. Jag kommer att tänka på att det är lätt att äta för mycket och bli överviktig. Jag söker upp Helena Nordenstedt. Hon är läkare och docent i global hälsa på Karolinska institutet.
7: Jag undervisar mycket i det som lärare på Karolinska för studenter här och försöker verkligen förmedla bilden med de data som vi har att världen är mycket bättre hälsomässigt idag än vad den var för inte bara 200 år sedan, inte bara för 50 år sedan utan faktiskt vad den var för 20 år sedan. Vi är mycket friskare, vi lever längre och vi har hälsosammare liv för det mesta.
9: För det mesta.
7: Ja, du hade nog en poäng där när du var inne på det här med övervikt och obesitas, för den ökar överallt i världen.
9: Hur vet du detta?
7: Ja, men det finns de som försöker sig på att sammanställa data från hela världen. Och det är klart att data är sällan lika bra som de är i Sverige. Det är lite skakigt. Men man gör sitt bästa, man tar in de studier man har, man modellerar utifrån det, försöker fylla i hål där man inte har data. Och får då en bild från hela världen. Och det här är ett projekt som kallas för den globala sjukdomsbördan. Den är inte perfekt, men den ger oss ändå en bild av hur det står till med hälsan i världen och hur det har sett ut de senaste dryga 30 åren.
9: Så innebär det då att länder delar med sig av sina hälsodata, eller funkar det?
7: Ja, länder delar med sig, men den här globala sjukdomsbördan, de letar också efter studier, de dammsuger världen efter studier på hur det ser ut och så stoppar de in dem i sin stora databas.
9: Var sitter den här globala sjukdomsbördan någonstans där
7: i
9: England?
7: Ja, de sitter i USA, de sitter i Washington på Washington universitetet. De sista 20-25 åren så har det verkligen accelererat hur mycket bättre hälsan har blivit. För att man har lagt mer pengar än någonsin och mer ansträngning än någonsin på att just se till att vi får en bättre hälsa. Så på 25 år så har antalet barn som dör varje år halverats. Det är makalöst. Istället för 10 miljoner barn om året så är det 5 miljoner barn om året. Det är alltså 5 miljoner barn om året som överlever som annars inte gjorde det för 25 år sedan. Vi har en medellivslängd som ökar. Den var 68 för 25 år sedan. Den är 73 idag. Vi hade en liten dipp under covid, men vi har i stort återhämtat oss efter det. Men det vi ser när vi nu lever längre, det är ju att sjukdomsbördan ändrar karaktär. Så i länder som förut framförallt har drabbats av infektionssjukdomar och sjukdomar mer relaterade till fattigdom så ser vi nu istället hur de icke-smittsamma sjukdomarna, alltså hjärt-kärlsjukdomarna och cancerna och diabetesen ökar för att man får en äldre befolkning. Fler äldre och då blir det fler som får och dör i sådana sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke till exempel.
9: Men var de cancerna tidigare då?
7: Ja, men människorna dog tidigare. De hade aldrig blivit så gamla att man fick en cancer.
9: Ja, cancer dyker upp därför att folk blir äldre.
7: Ja, och det vet vi ju egentligen. Men det är så tydligt att se att det har att göra med att människor världen över blir äldre. Och det är ju en bra sak. Ibland kan man ju tro att oj, vi ser att hjärt-kärlsjukdomarna och cancerna de ökar. Det är jättedåligt. Men då måste man titta på också att vi blir fler äldre. Så gör man det, då ser man att då ökar hjärt-kärlsjukdomarna och cancerna faktiskt inte om man tar hänsyn till att vi blir fler och äldre. Och det skulle man kunna på ett enkelt sätt översätta till att en genomsnittlig 70-åring i världen idag har lägre risk att dö i en hjärt-kärlsjukdom än en genomsnittlig 70-åring för 25 år sedan. Inte det häftigt? Det som är svårt är att hålla tre tankar i huvudet samtidigt. Att samtidigt som världen är bättre hälsomässigt än vad den någonsin har varit förut så är det fortfarande 5 miljoner barn som dör om året. 1,5 miljon barn dör av malaria varje år. Det är ju fruktansvärt. Så den är världen har ett fantastiskt hälsoläge, det bästa någonsin. Det är fortfarande fruktansvärt och det går att göra det mycket bättre. Den tredje tanken. Vi kan fortsätta att förbättra. Vi måste gneta på med allt det här som vi nu vet fungerar. Vaccinationer, vatten och sanitet, vårdcentraler. Se till att man får bra mat i skolan, skolmat, vilken grej. Enkla saker som gör att vi förbättrar hälsan världen över och vi lever längre.
9: Kanske blicka lite framåt i alla fall då. Det verkar hända saker, stora saker, vad gäller hanteringen av fetma.
7: Det gör ju det med de nya läkemedlen som kommer, med de som vi kallar för GLP-1-analoger. Så både injektioner och tabletter som man kan ta som minskar hungerkänslor och gör att människor går ner otroligt mycket i vikt, 20%. Men de i nuläget är ju så pass kostsamma så att det är ju inte den majoriteten av världens befolkning som har möjlighet att kunna få de här läkemedlen. Men kanske är det för första gången som vi kommer att kunna se ett skifte i kurvorna vad gäller ökningen av obesitas, alltså övervikt i världen, i de länder som är värst drabbade.
9: Det är stort.
7: Det är stort.
5: Säger Helena Nordenstedt som är läkare och docent i global hälsa på Karolinska institutet.
7: Om vi lyckas få ner övervikt och obesitas, då kommer vi att få i de länder där man då har råd med de här preparaten se mindre av fältsjukdomar, så mindre diabetes, mindre hjärt-kärlsjukdom, mindre cancer. För allt det här är ju sjukdomar som man har ökad risk för om man har en övervikt och en obesitas.
5: Vetenskapsradion idag produceras av Lars Broström. Jag heter Gustav Klarin.
4: Det här programmet sänder vi första gången i februari i år. Och jag kan också tipsa om ett Vetenskapsradion från tidigare i år som handlar om att genetiskt arv står för drygt 50% av påverkan på hur gamla vi blir. Men också om hur livsstilsval kan bidra till ett längre liv. Gå in på sverigesradio.se och sök på livslängd så hittar du det programmet.
10: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
11: Busch,
10: Kristersson,
11: Mohamsson,
10: Heldén,
11: Dadgostar,
10: Åkesson,
11: Andersson
10: och Tand Ringqvist.
11: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
10: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
11: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
4: Nu har klockan blivit 12:30.
3: Och här är lunchekot. Moderaterna satsar på plånboken, Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning. Nya uppgifter om Tjörnolyckan. Gängtopp dömd till livstid i Irak misstänks för brott i Sverige. Brist på radiologer försenar besked om bröstcancer. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Moderaternas viktigaste vallöfte är att ge mer pengar till barnfamiljer, det sa moderatledaren Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
12: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
13: Men hur många familjer som skulle kunna få 5 000 kronor mer i månaden och hur det skulle betalas kunde han inte svara på.
12: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar. Så är det ju alltid för procentuella skatter och så. Och sen finns det ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
11: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
12: Nej, jag kan inte säga hur många det är.
13: Utfrågningen kommer också att handla om lag och ordning. Moderaterna vill ta bort mängdrabatten vid brott senast till 2030. Men kriminalvården menar att det här är möjligt att genomföra först till 2040 på grund av platsbrist. Det här tycker Ulf Kristersson inte ska stoppa förslaget.
12: Jag tycker man måste våga fatta moraliskt riktiga beslut och sen får man anpassa kriminalvårdens förmåga efter det. Det kan inte vara så att trängsel på svenska fängelser ska göra att serievåldtäktsmän inte straffas för den tredje eller fjärde våldtäkten.
13: Vidare diskuterades skärpta straff och enligt regeringens utredare är det svårt att se samband mellan höjda straff och minskad brottslighet. Men Ulf Kristersson håller inte med.
12: Man hör ju ofta den där synpunkten. Jag brukar ibland säga att om man är så övertygad om att strängare straff för allvarliga brott inte minskar brottsligheten, då är det väl bättre att säga att man tycker vi ska minska straffen för allvarliga brott. Varför inte sänka alla fängelsestraff i så fall?
3: Ulf Kristersson intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schava. Reporter här, Thea Regell. Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, är med nu. Du har naturligtvis lyssnat noga på Ulf Kristersson. Moderatledaren lovar ju pengar till hushållen här. Kan du reda ut vad det partiet kommer med för löften?
14: Ja, Moderaterna räknar med att deras exempelfamilj har fått 5 000 kronor tillsammans hittills med regeringens politik, främst till sänkta skatter. Att det blir så pass mycket beror på hur de har konstruerat sitt exempel. Nummer ett, det handlar om två personer, båda med ganska goda inkomster. Och två, det här paret har två barn i förskolan. Och paret har också villa och köper bensin. Nu säger Moderaterna att de vill ge lika mycket till samma typfamilj nästa år. Viktigast är ett ovanligt stort jobbskatteavdrag, alltså en inkomstskattesänkning på ungefär 44 miljarder. Men det här paketet är inte färdigt än. Tanken är att det ska betalas bland annat med en åtstramning av A-kassan, att myndigheter måste spara och med lägre bistånd. Det här förslaget är Moderaternas, det är inte förhandlat med Tidöpartierna. Det är i alla fall uppenbart att Moderaterna siktar hårt på väljarnas plånböcker, men det gäller förstås deras motståndare också.
3: Det var ju många frågor om ekonomin i morse här. Hur klarade Ulf Kristersson de där frågorna?
14: Ja, han vill inte gärna kännas vid de känsligare delarna av läget i ekonomin. Att det är stora underskott i de offentliga finanserna. Att regeringen har lånat till de stora satsningarna på hushållen. Han säger att regeringen lämnar efter sig en lägre statsskuld än den ärvde av den tidigare regeringen. Men han nämner inte att den här skulden är på väg upp. Och om de tillfälliga satsningarna som sänkt matmoms till exempel blir kvar, då blir statsskulden högre än regeringen har räknat med. Kristersson säger också att Sverige ligger i tillväxttoppen i EU, men det finanspolitiska rådet har pekat på att tillväxten har varit ganska svag de senaste åren. Och i EU-kommissionens senaste prognos så är svensk tillväxt inte i topp utan på plats 10.
3: Kriminaliteten var ju också uppe och där har ju regeringen fått en del kritik för några av förslagen. Hur besvärande är det där egentligen?
14: Ja, det som du säger, en del av regeringens förslag har fått väldigt bred kritik, till exempel av experterna i lagrådet och olika remissinstanser. Och kanske allra mest gäller det förslaget om fängelse för väldigt unga brottslingar. Moderaterna har ju annars tidigare en tradition av hög profil när det gäller rättssäkerhet. Men ändå så uppfattar jag inte det här egentligen som särskilt känsligt för regeringspartierna. Under den här vågen av gängkriminalitet så hade det varit mycket känsligare för regeringen att framstå som passiv. Och det finns också ett stöd i opinionen för strängare straff generellt.
3: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och imorgon är det Liberalernas ordförande Simona Mohamsson som frågas ut här i P1 klockan 7:15. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i olyckan utanför Tjörn i förra veckan har fått en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen, men lotsen har inte delgivits misstanke om något brott. Detta enligt Björn Alverfelt, presstalesperson på Sjöfartsverket.
15: Jag kan bekräfta att en av våra anställda har tilldelats en offentlig försvarare. Det rör sig om den lots som befann sig ombord på det fartyg som var inblandat i den båtolyckan som skedde utanför Tjörn förra veckan. Och enligt de uppgifter jag har i nuläget så ska han inte vara delgiven någon misstanke om brott här och nu. Det är det jag kan säga. I övrigt så hänvisar jag frågor till advokaten.
16: Vilken typ av samverkan har ni med myndigheter som polisen och haverikommissionen just nu?
15: Ja, vi bidrar och bistår på alla sätt vi kan. Vi är måna om att det så långt det någonsin är möjligt blir klarlagt vad det är som har hänt och hur det kunde hända.
16: Vad händer på myndigheten när något sånt här händer?
15: Ja, det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis. Men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett. Och det är det vi jobbar för.
16: Alla större fartyg har lotsplikt i svenska inre vatten, vilket innebär att de ska vägledas av en lots från Sjöfartsverket med särskild kännedom om de lokala förhållandena. Lotsen ger vägledning och rekommendationer om hur fartyget ska navigeras, men det är fortfarande befälhavaren som är juridiskt ansvarig ombord. Det är oklart exakt vad det är för misstankar som nu riktas mot lotsen. Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och kaptenen som nu sitter häktad är ett av fokusområdena för utredningen. Enligt åklagaren kommer det hållas förhör med lotsen under dagen.
3: Lotsens advokat skriver till Ekot att mannen alltså inte har delgivits misstanke om brott men att det ska hållas förhör. Reporter Rickard Elefalk. Det här är lunchekot tisdag. Vi kommer att få höra att Japan får hjälp av USA att hålla valutan yenen under armarna så att den inte ska falla ännu mer i värde. Men nu om att ansvariga ministrar från EU-länderna har ett extrainsatt möte idag efter händelserna i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. I förra veckan tog sig 10 000-tals migranter in dit från Marocko. Vi kopplar in Karin Arbsjö, vår utsända i Paris. Karin, vad är målet med det här mötet?
17: Ja, väldigt snart efter att den här situationen uppkom förra veckan, där också minst 80 personer ska ha dött, så riktades hård kritik mot Spaniens regering från en rad olika EU-länder med Italien och Danmark i spetsen. Och man menade ju då att Spanien inte har gjort sitt för att skydda EUs gräns och sa att man ville bryta Schengensamarbetet. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez kallade i sin tur de här EU-ländernas reaktion för självisk och efterlyste ett gemensamt ansvar. Och det är det att försöka hitta tillbaka till ett samarbete som verkar vara fokus för det här videomötet som alltså pågår just nu.
3: Men hur ser EU-länderna på ansvaret för det som hände i Ceuta?
17: Ja, men de här som varit kritiska menade att Spanien hade misslyckats med att hålla EU-gränsen och också att landet skapat ett incitament för den här situationen genom sin, med EU-mått med ett relativt öppna migrationspolitik. Även om det inte är så att Spaniens policy de facto skulle ha gjort att de här personerna fick stanna i EU. Men det var inte alla EU-länder som gick på den linjen. Från franskt håll sa man till exempel att man inte ville använda den här situationen för politiska syften.
3: Nu pågår ju det här mötet fortfarande som du sa, men kan det på något sätt påverka EUs migrationspolitik framöver här?
17: Ja, igår inför mötet sa kommissionsordföranden Ursula von der Leyen att mer måste göras för att stärka EUs gränser vid kritiska punkter som Ceuta. Hon pekade på 5 områden. Det handlar om att samarbeta med partnerstater, förstärka yttre gränser, införa tidiga varningssystem, slå ner på smugglarnätverk och att öka återvändandet. Och EU har ju en ny migrationspakt som trädde i kraft tidigare i somras och där öppnar man ju också för att upprätta så kallade återvändande hubbar, alltså utvisningsläger i länder utanför EU. Det har talats om Rwanda och Uganda till exempel. Och Italiens Giorgia Meloni sa igår att hon vill se sådana här läger redan 2027. Så ett potentiellt utfall är ju att det kan gå snabbare med den utvecklingen.
3: Säger Karin Arbsjö, vår utsända i Paris. Foxtrot-toppen Ali Shehab har dömts till livstidsfängelse i Irak för narkotikahandel. Han greps efter ett samarbete mellan irakisk polis och svenska myndigheter i december förra året. Han har haft en betydande roll som rekryterare och anstiftare, detta enligt statsåklagare Helene Gestrin.
18: Då hade han dömts för de brotten här i Sverige, då hade det garanterat varit ett livstidsstraff man hade dömts till. Enligt vår uppfattning har han haft en relativt högt uppsatt position som rekryterare. Skaffa människor som begår de här oerhört grova våldsbrotten samtidigt som han själv har befunnit sig utomlands.
19: Ja, den 22-årige mannen är häktad i sin utevaro misstänkt för flera grova våldsbrott, såsom flera fall av anstiftan till mordförsök och stämpling, såsom allmän annonsering till rekrytering. Han har nu dömts till livstidsfängelse av en irakisk domstol i Bagdad för narkotikahandel, enligt åklagarmyndigheten. Han ska ha nära band till Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Bland annat är han misstänkt för anstiftan till dödsskjutningen på centralstationen i Lund, där bland annat en 17-åring dömdes för mord. Och anstiftan till massskjutningen i Gävle, där 6 personer under 18 år skottskadades och en 13-åring misstänks för dådet. Men att få honom utlämnad till Sverige för att pröva honom för brotten här kan vara svårt, enligt Helene Gustrin.
18: Den här personen också är irakisk medborgare. Det innebär att han inte kommer att lämnas ut för lagföring här.
19: Och finns det någon möjlighet för dem att ta in den bevisning som ni har?
18: Brottsoffer i Sverige, de har ju ett uppenbart intresse att få saken prövad. Men alla länder har olika juridiska system. Det innebär att vi ibland istället kan samverka omkring att överföra lag. Men det innebär också att vi i så fall behöver hitta ett sätt att göra det. Samverkan med Irak har gått väldigt väl, men att vi inte tidigare har samverkat med Irak beträffande överföring av lagföring. Vi måste undersöka, utreda. Nu väntar vi på att få domen så att vi kan läsa vad det är han har dömts för, mer konkret. Och därefter om hur vi ska gå vidare med de svenska förundersökningarna.
3: Statsåklagare Helene Gestrin, reporter Helena Boman Brody och Ekot har sökt mannens svenska advokat som inte vill uttala sig. Kvinnor kan tvingas vänta i flera månader på besked om bröstcancer och det beror på att det saknas bröstradiologer, alltså specialistläkare som kan tolka röntgenbilder i flera regioner. Carolina Sundström i Skellefteå är en av dem som har drabbats av väntetiderna i Region Västerbotten.
20: Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
21: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
22: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
21: Säger Per Asplund, verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. I Region Norrbotten är problemet ännu värre. Här finns inte en enda fast bröstradiolog.
3: Reporter Emma Garson, P4 Västerbotten. Det fortsätter att brinna i Europa. Igår startade en brand i sydöstra Nederländerna. Branden är inte under kontroll men har inte spridit sig vidare. Kampare fick evakueras när rök drog in över en campingplats. Det berättar en av dem i nederländsk tv.
23: De rök stod över de camping heen. Dus toen we evacueerden stond ook de hele camping blauw.
24: Det var på måndags eftermiddagen som det började brinna i ett skogsområde i Limburg i sydöstra delen av Nederländerna, bara några kilometer från den tyska gränsen. Skogsområdet är ett så kallat Natura 2000-område med vandringsleder och den här campingen. De gästerna nu har evakuerats till ett hotell. Branden spred sig alltså snabbt under natten och nu står 100 hektar i brand. 300 brandmän och räddningspersonal från andra delar av landet kämpar med att släcka elden som inte är under kontroll men som alltså ännu inte spritt sig. En varning har gått ut till de som bor i närheten om att de ska stänga fönster och dörrar och ventilation för att inte få in rök. Också tågtrafiken står stilla och väntas komma igång tidigast ikväll om man får kontroll över branden. Det avgörs hur vindarna blåser under dagen. För det var just kraftiga vindar som fick elden att sprida sig snabbt nu under natten. Olof Sjölander, Berlin.
3: Japan får hjälp av USA att rädda sin valuta yenen. Den japanska valutan har blivit så svag nu att regeringen försöker bromsa fallet, samtidigt som exportjättar som Toyota kan förlora på en starkare valuta.
0: Ja, Japans finansminister Satsuki Katayama bekräftade på en presskonferens att Japan och USA har gjort en gemensam insats för att stärka yenen och att fler sådana åtgärder kan komma om den japanska valutan fortsätter att falla. USA:s president Donald Trump säger så här till CBS News.
1: We have a good relationship with Japan. We're very, very strong financially, and they wanted a little bit of help. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor.
0: Vi har en bra relation med Japan. Vi är väldigt starka ekonomiskt och de ville ha hjälp. Japan har varit bra för oss med undantag av Pearl Harbor. Och bakgrunden är en oro för att den svaga valutan ska pressa både hushåll och finansmarknader. Amanda Sundström är valutastrateg på banken SEB och beskriver läget så här.
2: När japanska yenen försvagas så betyder det att man importerar mer inflation. Det gör att det blir dyrare helt enkelt att leva i Japan. Samtidigt på den amerikanska sidan så vill man inte då att japanerna ska intervenera på egen hand och då därmed behöva sälja väldigt mycket amerikanska statspapper. För det skulle pressa upp räntorna i USA.
0: Samtidigt gynnar den svagare yen japanska exportbolag. Biltillverkaren Toyota har till exempel vinstvarnat och skruvat upp sin helårsprognos med över 10% efter en stark försäljning som gynnades av att yenen varit svag. Och en intervention kan påverka japanska exportföretag negativt, säger Amanda Sundström.
2: Om man nu intervenerar och får yenen starkare på längre sikt, då kan ju det här bidra till att efterfrågan på den japanska bilsektorn minskar.
3: Reporter John Pira. Börs och valuta, Stockholm står på plus 0,9%, London upp 0,3%, Frankfurt upp 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 56 öre och en euro kostar 11 kronor. Natten till idag har Ukraina genomfört ytterligare attacker mot industriområden med lager som tillhör ryska e-handelsbolag. Ukraina säger att de här bolagen används för att skicka vapendelar till fronten och attackerna har lett till skador för flera miljarder.
6: Ja, från flera håll i Ryssland rapporteras det om stora bränder i lagerbyggnader efter ukrainska drönarattacker nu i natt. Ryska myndigheter säger att 320 drönare sköts ner, men ukrainska drönare har flera gånger de här senaste veckorna lyckats ta sig förbi luftvärnet även i ryska storstadsområden. Det rapporteras nu om en stor brand i en lagerlokal utanför Sankt Petersburg. Även utanför Moskva har en lagerbyggnad angripits nu under natten. Enligt lokala myndigheter dödades 5 personer i attacken. Ukraina har nu i flera veckor riktat sina attacker mot varulagren till Rysslands största e-handelsbolag. Ukraina säger att de här anläggningarna används som del i leveranskedjorna för ryska försvarsmakten för att frakta komponenter som används i ryska vapen. Sammanlagt så har runt 20 sådana lager angripits sedan mitten av juli. Ryska Forbes uppskattar att de här attackerna mot e-handelsbolagen förorsakat skador för runt 3 miljarder dollar.
3: Trygve Ulriksen Skogsätt. En viktig plantskola för svensk musikal och teater försvinner när Bjärnums folkhögskola i Skåne lägger ner. Kulturnytts Vivica Blad, varför har den här skolan varit så viktig?
8: Ja, den har drivits i 40 år med utbildning inom musikteater, men också ljud och produktion och förutom att bygga egna artistkarriärer som eleverna Miriam Bryant och Niklas Andersson gjort, så är det många som också startat olika företag, arbetar i utbildning och så vidare. Att skolan lägger ner kommer att märkas, tror artisten Shirley Clamp, tidigare elev på folkhögskolan, som är engagerad i skolan.
25: En skola som är så otroligt viktig för just musikalartister, det finns ingen annan sån i Sverige. Det är det härifrån alla kommer. Ska det då helt plötsligt kanske få ett slut då? Liksom att inte vi kan utbilda unga människor längre att bli musikalartister. Det skrämmer mig.
3: Mm.
4: Men vad händer då för de elever som skulle börjat nu i höst?
8: Ja, de kommer helt enkelt inte kunna göra det. Artistutbildningen drevs genom Markaryds folkhögskola som var huvudman och de gick i konkurs redan förra året. Men Bjärnumsfilialen försökte överleva genom att få Eslövs folkhögskola som nu ny huvudman. Jörgen Strid är lärare och ordförande i stiftelsen för Bjärnum.
5: Vi var ju tvungna att ha hans audition, för vi visste ju inte om vi skulle kunna komma igång eller inte. Och vi var ju tydliga till de sökande att i värsta scenariot kan vi inte starta. Så vi informerade eleverna, eller de sökande eleverna, om det. Vår tur i oturen var ju att vi är en egen stiftelse när Markaryd gick i konkurs. Det betyder att vi står för egna lokaler och egna inventarier. Men vi står utan inkomst.
8: Ja, Jörgen Strid är kritisk till att Folkbildningsrådet som fördelar pengarna till folkhögskolor drog in stödet till Bjärnums musikteaterutbildning trots att man hittat en ny huvudman.
4: Vad säger då Folkbildningsrådet om detta?
8: Jo, enhetschefen Jan Jonsson menar att Eslövs folkhögskola får prioritera vilka kurser som ska finnas utifrån den potten pengar de fått. Men att Folkbildningsrådet inte ger stöd till enskilda kurser.
7: Folkbildningsrådet ska ju inte och kan inte gå in och detaljstyra vilket kursutbud som en skola har. Och det innebär också att vi inte kan ge bidrag till ett viss kurs på ett visst ställe. Där är ju ett annat system än vad man till exempel har inom yrkeshögskolan där man ansöker om pengar för just en specifik kurs. Så fungerar ju inte folkhögskolesystemet.
4: Jan Johansson i Folkbildningsrådet och jag samtalade med Kulturnytts Vivica Blad. Nu är det dags för Radiosport här i Lunchekot. Varsågod Gustav Torsi.
9: Tack för det. Vi tar oss först till basket.
10: Ludvig Håkansson är tillbaka från skada och finns med i basketlandslagets trupp som fortsätter jakten på en VM-plats. Lagkaptenen missade de senaste kvalmatcherna men är alltså nu tillbaka i en stjärnspäckad svensk trupp med Pelle Larsson och Bobby Klintman i spetsen. Däremot så saknas duon Elliot Kadå och Tobias Borg. Sverige kvalspelar mot Frankrike, Finland och Ungern och behöver troligtvis vinna två av matcherna för att hamna topp tre i gruppen och ta en plats till VM i Qatar 2027.
9: Andreas Lundin, reporter, och förbundskaptenen Mikko Ripinen är glad över att ha Ludvig Håkansson tillbaka. Hans tankar om kvalet hör du i Sveriges radioappen. Fotboll nu, för turbulensen i det internationella fotbollsförbundet FIFA har på inget sätt lagt sig. Idag kom en ny röst upp till ytan.
10: FIFAs svenska generalsekreterare Mattias Grafström bryter nu tystnaden kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM. I ett internt meddelande till anställda som Sky News tagit del av skriver Grafström att det är en citat sorglig och klandervärd händelseutveckling.
9: Allt om det som händer i toppen om fotbollens styre i Sveriges radioappen. Och på tal om appen, ikväll fortsätter Mjällbys kval till Champions League. Slovakiskt motstånd väntar och du hör matchen i just Sveriges radioappen med start 18.00.
4: Tack för det beskedet, Gustav Torsi. I Frankrike blev juli den varmaste månaden som har uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till franska vädertjänsten Météo France. Årets julimånad var också den tredje torraste med nära 70% mindre regn än vad som är normalt. Lunchekoproducent idag, det har Johan Gustafsson varit. Själv heter jag Marianne Haslov. Vi lämnar nu över till SMHI för land- och sjöväderprognos.
11: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck sträcker sig in över Skandinavien från kontinenten och ger idag lugna väderförhållanden över landet. I nordligaste Norrland dock fortsatt ostadigare väder då en front passerar österut över norra Skandinavien och Finland. Samtidigt fördjupas ett lågtryck vid brittiska öarna och dess fronter drar ikväll och vidare under morgondagen upp över södra Skandinavien, vilket ger ostadigt väder i landets södra och mellersta delar. Risken för bränder i skog och mark är idag stor till extremt stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon dämpas brandrisken i samband med regn. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Sol varvat med moln och i de västra och södra landskapen enstaka skurar. I natt 14-19 grader, i östra Småland och på Gotland 10-15. Imorgon väntas regn eller skurar över stora delar av området som lokalt kan vara kraftiga med åska. Dagstemperatur 20-26 grader, i mån av sol något högre. Sydostlig eller växlande vind, i morgon eftermiddag sydlig eller sydvästlig. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Sol med en del passerande moln. I kväll mulnande västerifrån följt av regn eller skurar och i natt 12-18 grader, i Dalafjällen runt 10. Imorgon fortsatt regn eller skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Dagtid 17-23 grader, norr om Siljan 12-18. Mest svag vind, imorgon sydlig eller sydostlig. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. Moln varvat med sol. I natt drar regn in söderifrån som fortsätter beröra området under morgondagen. Nattetid 6-12 grader, i norra Jämtlandsfjällen 0-5. Imorgon mitt på dagen 10-15 grader, i fjällen något lägre. Vind omkring väst från i natt ostlig eller sydostlig. Och hela norra Norrland. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och i främst Norrbottens län regn eller skurar. I natt mest klart och då 3-9 grader, i fjällen lokalt 0. Imorgon i Västerbottens län tidvis regn, i Norrbottens län mest uppehåll och sol varvat med moln. Dagstemperatur 12-18 grader, i fjällen och i samband med regn något lägre. Västlig vind, ikväll avtagande. Fram på morgondagen vind omkring syd. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På nästan alla farvatten tidvis regn eller åskskurar med måttlig eller dålig sikt. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak, omkring ost och ökande till 6-11 meter i sekunden. I natt vridande till syd, imorgon kväll sydväst. Kattegat till och med södra Östersjön, ost eller sydost 5-10, ikväll omkring syd 7-12. Imorgon bitti tillfälligt något avtagande och under dagen vridande till sydväst. Vänern nordost eller växlande 1-5, från ikväll syd eller sydost. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. 1-6 på sydöstra Östersjön, ost eller nordost, i övrigt syd eller växlande. Imorgon allmänt sydost 3-8. Södra Bottenhavet, ost eller växlande 1-5, ikväll sydost eller syd och ökande, imorgon fram på dagen 7-12. Norra Bottenhavet, sydväst 5-10, längst i söder växlande 1-5. I natt allmänt 1-5 och vridande till syd eller sydost och imorgon ökande till 8-13. Och norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 7-12, i natt avtagande 2-7. Imorgon eftermiddag omkring sydost 5-10 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg 23 grader, Malmö 21, Karlskrona och Kalmar 22, Visby 20, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 24, Karlstad 20, Gävle 21, Mora 19, Sundsvall 15, Östersund och Vilhelmina 13, Umeå och Luleå 17 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Kvikkjokk och Orrenjärka med 0,6 minusgrader.
12: P1 Sveriges Radio.
13: Klockan är 1 och det är dags för tisdagens sommarvärld. Hur kommer det sig att vissa hjärnor återhämtar sig så mycket bättre än andra efter en svår skada? Och vad har vårt IQ med det att göra? Dagens sommarvärd opererar hjärnor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och hon forskar om traumatiska hjärnskador vid både Akademiska och Karolinska institutet i Stockholm. Här är Sommar i P1 med neurokirurgen och forskaren Elham Rostami.

Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en avgörande match får han en brutal tackling vid sargen. Han faller handlöst bakåt, slår huvudet i isen och blir omedelbart medvetslös. Arenan tystnar och lagkamraterna backar undan när den medicinska personalen rusar fram. På vägen i ambulansen blir andningen oregelbunden och han intuberas på plats. Han transporteras akut till vårt sjukhus.

När vi neurokirurger opererar en hjärna kan vi ibland göra det genom ett borrhål i skallbenet på knappt en centimeter. Vi behöver jobba ungefär som Tom Cruise i Mission Impossible. Han rör sig försiktigt, försiktigt mellan laserstrålarna för att nå målet utan att utlösa larmet. Under en operation får jag inte nudda fel struktur med mina instrument. Ett blodkärl på en millimeter som skadas kan ge infarkt i hjärnstammen så att patienten aldrig vaknar upp eller vaknar med svår halvsidig förlamning. En blödning, beroende på var i hjärnan den sitter, kan göra att en patient förlorar sitt tal, sina minnen, sin rörelseförmåga eller i värsta fall sitt liv. Komplikationer hör tyvärr till kirurgens liv. Men paradoxalt nog är det ofta genom komplikationer och misstag som vi utvecklas mest som kirurger. De visar obarmhärtigt våra svagheter. De stannar kvar i vårt minne och de gör oss också ödmjuka inför det ansvar och den sårbarhet som kirurgin bär med sig. Så i mitt huvud går jag den där vägen mellan laserstrålarna om och om igen innan jag ställer mig vid operationsbordet. Samma typ av mental träning som får nervceller att hitta nya kompisar och bygga de banor som gör oss bättre för varje gång vi övar. Och uppdraget är alltid detsamma, att tränga in i hjärnans allra känsligaste korridorer, avväpna smärtan, tumören eller blödningen och sen försvinna därifrån så osynligt som möjligt. Så att det enda som märks av ingreppet är att kroppen börjar lyda igen, att smärtan är borta, att en människa får tillbaka sitt liv. Vår hjärna rymmer ungefär 100 miljarder nervceller, ungefär lika många som det finns stjärnor i Vintergatan. Varje nervcell har i sin tur upp till 10 000 synapser, alltså kopplingar till andra celler. Totalt blir det upp till 1 miljon miljarder synapser. Och det är de här kopplingarna som gör att hjärnan kan lära, anpassa sig och återhämta sig efter skador. Vi har goda skäl att vara väldigt rädda om den. Och ibland känns det nästan overkligt att jag får röra mig in i en annan människas hjärna. Det här magiska organet är en del av kroppen, där kroppen blir till ett jag. Den styr vår andning, våra rörelser och våra sinnen. Och i nätverket av synapser bor våra minnen, våra känslor och vår bild av världen. Där förvandlas elektriska signaler till tankar, kärlek och rädsla. Biologi blir biografi. Hockeyspelaren Johans operation tar flera timmar. Och efteråt vårdas han på neurointensiven i ungefär 3 veckor. Vid svåra hjärnskador är förloppet ofta dynamiskt. Den skadade hjärnan kan svullna under de första dagarna efter olyckan. Och trycket i skallen kan snabbt förändras. Därför behöver patienten vård på neurointensiven, där vi övervakar hjärnans funktion dygnet runt och behandlar för att stabilisera trycket och skydda hjärnan från ytterligare skador. Under Johans tid på intensivvården svänger hans tillstånd mellan små förbättringar och nya bakslag. När han väl lämnar neurointensivvården skrivs han vidare till rehabilitering. Hur det sen kommer att gå för honom vet jag inte. Det jag inte heller vet är att jag 5 år senare ska träffa honom igen på min mottagning. Och att just det mötet ska väcka den fråga som sedan har drivit min forskning under de senaste 10 åren.

Jag växte upp i ett hem där man aldrig gav upp. För mina föräldrar var få saker omöjliga. Min pappa brukade säga att man skulle göra som myrorna när boet rasar. Börja om igen, den tusen första gången om det behövs. Om man trodde på något större än sig själv, hopp, tro eller bara en envis övertygelse om att det går att förändra saker. Jag är född mitt i den iranska revolutionen. Mina första år levde jag i Teheran, i ett vackert hus med granatäppelträd, persimonträd, vindruvor, fikon och mullbärsträd. Samtidigt levde vi i ett land där våg efter våg av människor tvingades lämna allt. Först innan revolutionen, shahens politiska motståndare, sen de som flydde revolutionen och Khomeinis repression. Och därefter alla som försökte undkomma Iran-Irak-krigets 8 år av meningslöst blodbad. Ibland undrar jag om min mamma hade gett sig av från Iran. Om hon vetat om alla hinder och svårigheter som hon hade framför sig för att nå Sverige. Och sedan allt i det nya landet. Med tanke på att hon är den starkaste kvinna jag känner, tror jag svaret är ja. För mig är hon resiliens i ordets rätta bemärkelse. Ett ord som jag snart kommer att återkomma till. När jag själv tvivlat på min förmåga har min mamma alltid trott på mig. Jag ringer henne fortfarande när något stort är på gång. Och på något sätt får hon mig alltid att känna mig som en superhjälte. Jag minns när vi hade det som svårast under flykten från Iran. Mamma höll om mig och min syster och min bror. Mina starkaste stöttepelare i livet. Och jag frågade henne, varför måste vi gå igenom det här? Måste det vara så här jobbigt? Hon tittade på oss och sa att något mycket större och finare väntade på oss när vi kom därifrån. En dag, när vi blev stora, skulle vi göra underverk och berätta vår historia. Berätta om allt vi gått igenom och hur vi tog oss igenom det. Då kommer allt det här att vara värt det, sa hon. Och kanske var det just det som fastnade i mig. Inte bara minnet av kampen, utan känslan av att den måste betyda något. Att det man går igenom ska leda någonstans, bära vidare, göra skillnad. Och kanske är det också en del av min drivkraft idag. Hur orkar en hjärna bära krig, flykt, trauma och ändå fortsätta fungera, lära sig ett nytt språk, ta en examen, skratta med barnbarnen? Vad händer i nervcellerna när livet slår sönder allt runt omkring, men människan vägrar ge upp?

Som tur är så är hjärnan inget passivt offer när den utsätts för trauma och skador, utan börjar nästan omedelbart försöka bygga om sig själv. Men olika individers hjärnor verkar ha olika förmågor att klara av just detta. När två personer utsätts för liknande trauma får de inte alls samma reaktion. Någon utvecklar livslång depression eller PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, medan en annan tycks bli mer motståndskraftig inför framtida påfrestningar. Den här motståndskraften kallas resiliens och definieras som processen att kunna anpassa sig väl trots svåra händelser, hot eller långvarig stress. Dagens forskning visar att resiliens inte är frånvaro av stressreaktioner, utan ett aktivt biologiskt program där hjärnans stressnätverk samspelar med resten av kroppen för att återställa balansen. Det finns också idag tydliga bevis för att intelligens och kognitiv reserv spelar roll för hur resilienta vi är. Vår kognitiva reserv kan beskrivas som en mental buffert som gör oss mer motståndskraftiga mot åldrande, sjukdomar och skador. Vår IQ, utbildning, komplexa yrken, intellektuella fritidsaktiviteter, socialt umgänge och till viss del även genetik verkar tillsammans bygga upp reserven. Vår IQ går att mäta på olika sätt, men intelligens definierar jag och många andra helt enkelt som hjärnans förmåga att ta in information och analysera den för att kunna överleva och anpassa sig. En del av min forskning har handlat om Vietnamveteraner i USA som fått allvarliga hjärnskador under kriget. Det var en ganska homogen grupp män som alla hade gjort mönstringstester innan de skickades ut, vilket gav ovanligt tydliga värden på hur deras mående och förmågor såg ut redan före både kriget och skadorna. Alla hade dessutom gjort IQ-tester, något man nästan aldrig har på personer som senare drabbas av en svår hjärnskada. Veteranerna har följts i snart 50 år. Och det man har sett och som bekräftats flera gånger är att IQ-nivån före skadan spelar stor roll för hur det går efter en hjärnskada. Variationer i vissa gener påverkar dessutom den långsiktiga kognitiva förmågan. Och vi vet också att lägre IQ hänger ihop med sämre förmåga att hantera trauma och stress i livet. Under Vietnamkriget genomförde USA det som kallades Project 100,000, där man medvetet tog in soldater som annars inte skulle ha godkänts på de kognitiva testerna. Filmen Forrest Gump bygger just på det. I efterhand har man kunnat se att de här männen skadades och dog i högre utsträckning än andra, och ofta fick de det svårare socialt och ekonomiskt efter kriget. Urvalsprocessens största nytta är kanske just att skydda den enskilda människan från risker som är alltför stora för hennes förutsättningar. Jag minns mötet med en släkting när jag var 6 år gammal. En ung man som nyligen kommit hem från fronten. Han hade ett mycket vackert sorgset ansikte med tjockt mörkt hår. Och de få gånger han skrattade såg man hans vackra vita tänder. Han hade suttit vid en artilleripjäs, en av de stora kanonerna som skickar granater långt bort. På pappret var han oskadad, inga stora sår, ingen amputation. Men något var trasigt. Ibland fick han våldsamma utbrott, andra dagar föll han ner i en sån mörk depression att vi var rädda att han skulle skada sig själv. Han sov knappt, plågades av mardrömmar, betedde sig konstigt. På persiska kallade man de här hemkomna männen som han för Moji. De som träffats av vågen, krigets våg, explosionens våg. Långt senare, när jag forskade på traumatiska hjärnskador bland amerikanska veteraner, lärde jag mig att den här skadan har ett namn. Blast TBI. Explosionsvågen som skakar hjärnan. Osynligt men förödande. Är ofta tätt sammanflätat med PTSD och minnen av krigets fasor. Blastorsakade hjärnskador har till och med beskrivits som den signaturskada som präglar generationen av soldater efter 11 september.
Idag förstår vi bättre hur erfarenheter av krig och upprepade explosioner och tryckvågor kan vara fullständigt förödande för vissa hjärnor, medan andra verkar tåla mer. Hjärnavbildningsstudier på amerikanska soldater har visat att den här typen av hjärnskador kan göra att vissa delar av hjärnan krymper och att de förändringarna hänger ihop med sämre kognitiv prestation. Det var sådana skräckupplevelser många av oss flydde ifrån. Och det är med fasa jag nu under våren 2026 sett bomber falla över Iran igen. Över ett folk som redan har lidit i 47 år. Och där människor än idag kämpar för rätten att överhuvudtaget få leva, klä sig, tala utan att fängslas, torteras eller dödas. Eller sjunga en sång om azadi, frihet. Som den här låten med Shervin Hajipour. En låt som fick honom fängslad.

En av mina allra första föreläsningar på läkarutbildningen på Karolinska institutet var om neurotransmission, alltså hur nervcellerna pratar med varandra. Föreläste gjorde professor Urban Ungerstedt, en av KIs främsta forskare, världsauktoritet och ofta beskriven som fadern till mikrodialys. En fin metod som kan mäta vad som händer i hjärnan. Jag minns fortfarande hur fängslande den föreläsningen var. I slutet av passet sa han, helt odramatiskt, att den som var intresserad av forskning kunde komma fram och prata med honom. Jag satt kvar i min stol och tänkte, menar han verkligen att det bara är att gå fram? Säga att man vill forska och så börja det? Jag satt där en stund, försökte samla mod och gick till slut fram. Jag minns inte exakt vad jag sa, men något i stil med jo, jag är nog intresserad av det där med forskning. Hur gör man då? Han svarade enkelt, jo, men då bokar vi en tid och pratar om det. Och där, i den där ganska anspråkslösa frågan, började vår resa och min väg in i forskningen. Vid ett senare tillfälle frågade Urban mig vad jag ville bli för sorts läkare. Jag var precis i början av mina läkarstudier, men med tanke på att jag redan forskade med Urban om traumatiska hjärnskador och träffade neurokirurger, så svarade jag att neurokirurgi och neurointensivvård lät spännande. Då sa han, Elham, nu ska du följa med mig till Uppsala universitet på en disputation för att lyssna på en av de få kvinnor som är neurokirurg och som nu ska disputera. Sedan tittade han allvarligt på mig och sa, och Elham, kom ihåg att om du ska gå den här vägen är det viktigt vem du har vid din sida där hemma. Vi pratade också om familj. När jag sa att jag egentligen inte hade några planer på att skaffa barn och att jag inte trodde att barn var något för mig, sa han. Du är så ung nu. Barn, det är livets gåva. I efterhand kan jag se hur professor Urban Ungerstedt nästan profetiskt pekade ut en väg som jag själv ännu inte vågade tro på. Och kanske såg han något i mig som jag inte gjorde. Att jag faktiskt skulle bli neurokirurg och att jag idag leder ett stort multinationellt konsortium tillsammans med flera av de stjärnskott han en gång introducerade mig för. Det visade sig också att barn faktiskt blev livets gåva, även för mig. Och jag har en soulmate vid min sida som följt och stöttat mig genom alla dessa år.

Mötet med anhöriga till svårt skadade eller medvetslösa patienter, just där och då när deras liv har slagits i spillror, är bland det starkaste i mitt jobb. Det ger mig ett brutalt perspektiv på livet. Jag går hem och kramar om mina tjejer som alltid känner när mamma behöver extra kram och är tacksam för att mina egna nära och kära är friska och lever. Medan jag på jobbet står mitt i anhörigas värsta kris. Ibland handlar samtalen om hopp och lång rehabilitering. Ibland måste vi prata om att prognosen är mycket dyster. Att vården behöver inriktas på lindring eller om hjärndödsdiagnostik. Alltså noggranna tester vi gör som visar att hjärnan har slutat att fungera och att personen faktiskt är död. Även om hjärtat fortfarande slår med hjälp av respirator som därefter måste stängas av. Ett av de mötena var med Johans anhöriga. Ni minns Johan, han som fick en tackling på isen och som jag opererade. Efter operationen vårdades han i respirator på neurointensiven i ungefär 3 veckor. Och efter cirka en vecka behövde han trakeostomi. Alltså ett andningsrör som går in genom huden på halsen. Det är något patienterna ofta får när de behöver respirator en längre tid för att minska risken för komplikationer. När han var redo att komma vidare till rehabilitering så satt han i en specialanpassad säng, var förlamad i ena kroppshalvan, kunde inte prata och fick all sin näring genom en sond via näsan ner till magsäcken. Vid sådana tillfällen brukar anhöriga, eftersom patienterna själva ofta inte kan kommunicera, ställa den svåraste frågan. Vad kommer att hända? Vad kommer han att vara om en månad, 6 månader eller 1 år? Trots all forskning och alla framsteg kan vi inte svara exakt. Att förutsäga utfallet efter en svår hjärnskada är fortfarande en stor utmaning. Och vi saknar fortfarande läkemedelsbehandlingar som kan hjälpa hjärnan att återhämta sig efter hjärnskador. Så när jag fick frågan svarade jag, det får tiden utvisa. Se det här som ett maraton. Patienter med hjärnskador fortsätter att förbättras i flera år efter skadan. Ha tålamod och hopp. Det vi kunde kanske ana, baserat på hans kvarstående symptom, var att Johan sannolikt skulle behöva hjälp resten av livet. Vi neurokirurger träffar sällan patienterna efter det akuta skedet. Det är våra kollegor på andra avdelningar och inom rehabiliteringen som tar över. Men i det här fallet skulle jag träffa Johan igen, 5 år senare.

5 år efter operationen, när jag skulle inkludera Johan i en av mina studier, träffade jag honom igen för första gången sedan den där kvällen då vi öppnade hans skalle. Jag gick ut i korridoren för att möta honom. Det jag såg var svårt att ta in. Johan stod där, lång och rak, och han rörde sig obehindrat. Han sträckte fram sin högra hand, den som tidigare varit förlamad, och hälsade och pratade utan problem. När vi satte oss ner berättade han att han precis avslutat en 3-årig universitetsutbildning. Det hade alltså tagit honom 2 år att få tillbaka de flesta förmågorna. Frågan som dess har drivit min forskning är enkel att formulera, men svår att besvara. Varför återhämtar sig vissa som Johan så anmärkningsvärt bra efter en svår hjärnskada, medan andra med till synes liknande skador inte gör det? Vi vet att människor föds med olika förmåga och kapacitet, men hjärnan har en häpnadsväckande förmåga att bygga om sig. Varje gång vi lär oss något nytt visar våra miljarder nervceller och otaliga synapser att de kan koppla om sig och hitta nya kompisar. Och hjärnan mår som bäst när den får kämpa med något som är lite för svårt. Den livslånga omkopplingsförmågan kallas plasticitet och bygger inte bara nya färdigheter här och nu, utan över tid verkar den också bygga upp vår kognitiva reserv. Där tätare nätverk och fler alternativa vägar gör hjärnan mer motståndskraftig mot både skador och åldrande. En högre kognitiv reserv hänger dels ihop med sånt vi föds med och med vår hälsa, men också med utbildning, erfarenheter och hur mycket vi använder vår hjärna. Varje gång vi lär oss något nytt bygger vi om våra nervbanor en aning. Något som ökar hjärnans kopplingstäthet och är ett av många skäl till att livslångt lärande faktiskt skyddar hjärnan. När hjärnan skadas går den in i ett aktivt läkningsläge. Under de första dygnen dör fler celler, men nästan direkt börjar hjärnan bilda nya synapser, dra om sina kablar. Det är en intensiv fas där närliggande områden går ner i ett slags sömnläge med potential att vakna till liv och koppla upp sig till den kvarvarande friska hjärnan igen om de bara får de rätta förutsättningarna. Här blir use it or lose it på riktigt. Hjärnan har förmåga till återhämtning och omorganisation, men behöver träning och tusentals upprepningar för att nya kopplingar och banor ska kunna utvecklas. Vilka är då de rätta förutsättningarna, kanske du undrar? Jag nämnde ju tidigare genetik och IQ, men det finns även andra komponenter. Det handlar om det akuta omhändertagandet, kvaliteten på rehabiliteringen och hur mycket fysiskt och kognitiv träning och stimulans hjärnan får. Den inneboende förmågan och den kognitiva reserven. Tillsammans avgör de hur väl de överlevande nervcellerna lyckas vakna och hitta nya kompisar. Tyvärr så visar våra studier på hur olika det ser ut i Sverige. Vissa patienter med hjärnskador får tillgång till avancerad rehabilitering, andra nästan ingen alls. Och det beror bland annat på var du bor, hur gammal du är och vilken utbildning du har. Att förstå att kognitiv reserv inte är något statiskt utan något vi kan påverka under hela livet med fysisk aktivitet, social interaktion och intellektuell stimulans ger oss också möjligheten att faktiskt stärka vår resiliens. Johan bestämde sig tidigt för att han skulle tillbaka ut på isen, tränade stenhårt och 1 år efter skadan stod han där igen med skridskorna på. Även om livet aldrig blev exakt som före olyckan.

Ett lovande område som sannolikt kommer att spela en viktig roll i framtidens behandling och återhämtning efter svåra hjärnskador är ett forskningsfält som funnits länge men som nu håller på att ta ordentlig fart. Brain-machine interface. På svenska kallas det populärvetenskapligt för hjärn-maskin-gränssnittet. När hjärnans signaler kopplas direkt till en maskin eller dator så att man kan styra maskinen enbart med hjärnaktivitet. Det är ett område där neurokirurger och ingenjörer jobbar tillsammans och som handlar om att små elektroder kan läsa av hjärnans aktivitet och ibland också skicka tillbaka svaga impulser som en tvåvägskommunikation mellan en hjärna och en dator. Det är lätt att idag koppla det här till Elon Musk och Neuralink. Men idén om brain computer eller machine interfaces är betydligt äldre. Redan på 60-talet lät kompositören Alvin Lucière sina hjärnvågor styra slagverk på en scen. Lucière blev senare också uppmärksammad för ett projekt där hjärnorganoider, alltså minihjärnor, odlades från hans egna celler, tänkta att representera hans hjärna och användes för att skapa musik efter hans död, så kallad provrörsintelligens.

På 70-talet började man experimentera med hur hjärnsignaler kunde användas för att styra maskiner. Senare kom de första systemen där människor kunde skriva bokstäver bara genom att fokusera på blinkande rutor på en skärm och styra en datormus enbart med hjärnvågor. Under 00-talet tog utvecklingen fart med mer precisa algoritmer och invasiva system där små elektrodmatriser i motorkortex, alltså den del av hjärnbarken som har med våra rörelser att göra, låter personer med förlamning styra en robotarm eller en pekare med sina tankar. I kliniska studier kan personer med ryggmärgsskador och stroke eller andra svåra hjärnskador styra datorer, proteser eller kommunikationshjälpmedel enbart med sina hjärnsignaler. För de som är rädda för att AI och robotar ska ta över och förgöra oss människor ekar Stephen Hawkins varning ofta i bakgrunden. The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Samtidigt finns det de som menar att just brain-machine interfaces är vår enda räddning och att vi måste bli superintelligenta med hjälp av den tekniken för att kunna mäta oss med AI och robotar. Det där kräver nog sitt eget sommarprat. Själv tycker jag att det är mest fascinerande att låta hjärnan och tekniken samarbeta för att ge patienter med svåra hjärnskador möjligheten att ta tillbaka funktion och självständighet när de biologiska systemen inte räcker till. Det finns även en annan vanligare gren av neurokirurgin där vi inte läser av signaler utan istället försöker påverka hjärnans nätverk med svaga elektriska impulser, djup hjärnstimulering, där vi planterar elektroder långt inne i hjärnan. De små elektriska impulserna kan dämpa sjukliga svängningar i hjärnans nätverk. Idag är det en etablerad behandling vid till exempel Parkinsons sjukdom. I mer experimentella studier har man gått längre och prövat att stimulera centrala talamus hos patienter som levt i ett minimalt medvetet tillstånd efter svåra hjärnskador. Talamus, det är två små grå valnötter djupt inne i hjärnan som fungerar som ett hektiskt postkontor eller kontrolltorn som sorterar och skickar nästan alla sinnes- och rörelsesignaler vidare till rätt delar av hjärnbarken. Den kallas ibland också för medvetandets väktare eftersom den är avgörande för vakenhet, uppmärksamhet och medvetande. 2007 publicerades en banbrytande studie om en 38-årig man som efter en svår misshandel drabbats av en omfattande dramatisk hjärnskada. I videoklipp 6 år senare, utan någon förbättring, sitter han i en stol med huvudet hängande mot bröstet. Han kan ibland ge ögonkontakt, men varken tala eller göra viljemässiga rörelser. Det är svårt att veta hur mycket av honom som finns kvar där inne. I studien opererade man in elektroder i talamus. Och när man slog på stimuleringen kunde man nästan i slow motion se en förändring i hans beteende. Han höjde blicken, började följa personerna i rummet med ögonen. Han kunde lyfta armen, ta en kopp och föra den till munnen. Rösten kom tillbaka i korta men begripliga ord. Och vid ett tillfälle tittar han på sin mamma och säger "I love you, mom." På ett sätt kan man säga att han vaknade efter många år i ett tillstånd som för omvärlden såg ut som koma. Senare har man kunnat upprepa liknande effekter i en liten grupp skallskadade patienter, där några tagit kliv från vegetativt eller minimalt medvetet tillstånd till högre medvetande nivåer. Några till och med till fullt medvetande. Resultaten är fortfarande på tidigt stadium, men tillräckligt starka för att vi ska fortsätta utforska om vi kan hjälpa vissa hjärnor att hitta tillbaka till medvetande och möjlighet till kommunikation. Det kan alltså vara så att stimulering av talamus i just de här fallen hjälper hjärnan över en tröskel där de egna nätverken
inte riktigt orkar hålla sig medvetna på egen hand.

0: Julia var 20 år och på väg hem i en bil med kompisar. Hon hade precis avslutat sin utbildning som frisör. Livet låg framför henne. Det var snö, dåligt väglag och plötsligt voltade bilen. När Julia kom till oss på sjukhuset var hon i så dåligt skick att vi inte visste om det ens gick att rädda hennes liv. Hon hade blödningar i hjärnan som krävde akut operation och vi la in en tryckmätare för att kunna följa trycket i hjärnan och agera om det steg. Hjärnan är nämligen innesluten i ett trångt utrymme. Först den tjocka hjärnhinnan, duramater, som man kan likna vid korvskinnet där hjärnan är korvsmeten. Och duran är det fasta höljet runt. Utanför det ligger skallbenet, som efter ungefär ett års åldern inte längre kan expandera. När vi hade opererat bort Julias stora blödning, som tog mycket plats, kunde vi bara hoppas att hjärnan inte skulle svullna. Men hennes skador var så allvarliga att trycket ändå steg under de närmaste dygnen, trots allt vi kunde göra på neurointensivvården. Till slut nådde vi den sista utvägen för att försöka rädda hennes liv, hemikranektomi. För att förstå vad en sån operation innebär behöver jag beskriva den kort och ganska grafiskt. Så om du är känslig kan du sjunga la la la la la la i en kort stund nu. Det innebär att man rakar av allt hår, skär en stor hudöppning som täcker nästan halva huvudet, borrar och sågar loss en stor del av skallbenet, öppnar den tjocka hjärnhinnan och låter den svullna hjärnan få större utrymme. Sedan syr man igen huden utan att lägga tillbaka skallbenet. Vi sa till hennes föräldrar flera gånger hur allvarligt läget var och att allt kunde hända under den akuta fasen. Men Julia klarade de mest kritiska dagarna på neurointensivvården. Så småningom var det dags att flytta till rehabiliteringen. Då kom den där frågan igen. Hur kommer det att gå för henne? Vad kommer hon att vara om ett halvår, om ett år? När hon kom tillbaka till sjukhuset efter några månader för att få tillbaka sitt skallben låg hon i en säng. Hon kunde inte gå. Hon kunde inte prata. Hon använde ett finger på en iPad för att skriva till mig. Hennes hår hade vuxit några centimeter och hennes första fråga till mig var: måste du raka mitt hår igen? Håret var viktigt för Julia. Det var hennes yrke, hennes identitet. Jag fick göra henne besviken och säga: ja, tyvärr måste jag raka av håret igen. Hon lämnade mottagningen, liggandes i sängen, på väg mot ännu en operation och en lång rehabilitering. Flera år senare skulle jag få ett brev från Julia.
1: Crickets are chirping, the water is high. There's a soft cotton dress on the line, hanging dry. The windows wide open. Bent over backwards from a hurt.

0: vibration and the rumbling force. Somebody is out there beating on a dead horse. She never said nothing, there was nothing she wrote. She gone with a man in a long black coat.
1: Jag har många gånger mött yngre kvinnliga kollegor som frågat om de ska välja neurokirurgi. Mitt ärliga svar är alltid detsamma. Det är det roligaste jobb jag kan tänka mig. Utmanande, tekniskt avancerad, en specialitet där du aldrig blir riktigt klar. Det finns alltid nya utmaningar att ta sig an och där vi faktiskt kan bota vissa tillstånd på ett sätt som är djupt belönande. Men det är inte lätt. Det är ett krävande jobb och precis som i andra utmanande jobb kan det vara svårt att få till balansen i livet. För både män och kvinnor. Men i en miljö som historiskt formas av män har den balansen ofta varit svårare att uppnå för kvinnor. Om man dessutom vill leva i tvåsamhet och kanske få barn blir valet av partner väldigt viktigt, precis som min mentor Urban sa. En färsk studie från Danmark där forskare från Handelshögskolan i Stockholm varit medförfattare visar att efter att ha fått barn lämnar ungefär en av tre kvinnliga akademiker universitetet helt. Bland de som stannar kvar minskar forskningsproduktiviteten med omkring en tredjedel, medan faderskapet inte alls tycks påverka mäns karriärer. Skillnaden förklaras inte av lägre ambitioner, utan av att kvinnor fortfarande tar ett betydligt större ansvar för hem och barn. Fortfarande är det bara omkring en tredjedel av föräldrapenningen som tas ut av män, och trenden är tyvärr att män tar ut färre och färre föräldradagar. För en kvinna som vill göra karriär i ett så krävande yrke blir valet av partner därför helt avgörande. För mig innebär det att jag och min man delar allt jobb i hemmet och också att vi delar föräldraskapet fullt ut. Allt utom det som är biologiskt omöjligt såklart. När jag precis hade fått mitt första barn fick jag ett stipendium till en eftertraktad dissektionskurs i Lyon i Frankrike. Det var en sån kurs på donerat material som skulle ge mig möjlighet att finslipa mina neurokirurgiska färdigheter som jag senare skulle utföra på patienter. Jag tittade på min man och sa, jag får väl avboka. Vår dotter var ändå bara 4 veckor gammal. Han tittade på mig och sa, nej, det här är viktigt för dig. Du har jobbat hårt för det här. Vi löser det. Så vi tog vårt lilla barn, som vägrade en napp och flaska, och flög till Lyon. Väl där var de manliga läkarna chockade. Inte för att jag hade med mig en bebis, utan att min man följde med för att ta hand om henne. Sjukhuset var gammalt, under ombyggnad, utan AC, källargångar med kylrum och dålig mottagning, mer än 40 grader ute. Jag och min man kom överens om att jag skulle komma upp från källaren och titta till honom och vår dotter varannan timme. Annars skulle han ringa. Som nya föräldrar tänkte vi inte riktigt på att spädbarn inte följer schema. Plötsligt kom en sekreterare springande. Du måste komma upp. Min man stod svettig med ett otröstligt barn i famnen. Jag tog henne, gick in i ett rum och ammade. Med massiva mammasamvetskval medan han sjönk ner på en stol och andades ut. Jag tittade på honom och sa, tack för att du gör det här för mig. Han svarade, älskling, du behöver inte tacka mig. Jag är hennes pappa. Jag tar hand om min dotter. Det låter självklart, men i den stunden kände jag hur något skiftade. Han var inte hjälp utan förälder. Och när ansvaret delas på riktigt uppstår något större än hjälp. Jämlikhet. Jämlikhet.

Den iranskfödda matematikern Maryam Mirzakhani, den första kvinnan som fick Fields-medaljen, alltså matematikens Nobelpris, sa en gång om sina mentorer: "Det är så viktigt vad andra ser i dig." Den meningen fastnade hos mig och påminner mig om Urban och mina tidigare fina handledare. För en bra mentor gör just det, ser något i dig, öppnar dörrar som annars hade varit stängda. Bjuder in dig i rum där du egentligen redan hör hemma, men kanske inte vågar kliva in. I miljöer där mycket avgörs i inofficiella nätverk, på middagar, konferenser och tennisklubbar, blir den typen av aktiv sponsring helt avgörande. Det märks extra tydligt för kvinnor, yngre kollegor och utrikesfödda. De som inte självklart bjuds in. När jag läste neurokirurgen Frances Connollys bok Walking Out on the Boys, hon som var USA:s första kvinnliga professor i neurokirurgi, var det som att läsa en variant av min egen och många kollegors historia. Hon beskriver inte bara en sexistisk jargong, utan framförallt hur ett boys club gynnar sina egna. Hur operationer, forskningsmedel och meriter fördelas mellan männen. Hur projekt och idéer lyfts utan att kvinnorna nämns. Kvinnliga kollegor hålls utanför de rum där de verkliga besluten fattas. Jag har själv gråtit i jourrummet när jag började som neurokirurg. Efter pass och möten där jag ifrågasatts, körts över eller osynliggjorts. Jag har suttit med andra kvinnliga kollegor som gjort detsamma. Starka, kompetenta läkare som brutits ned av en kultur där de aldrig riktigt räknats. Och som till slut lämnat yrket. Jag har också mött överordnade vars agerande varit djupt skadligt för mig och andra. Ofta var budskapet att jag skulle bara stå ut tills han går i pension. Men att uthärda är ingen lösning. När varken personen eller kulturen ifrågasätts består både makten och problemen. Och vår etiska kompass förskjuts långsamt. För Frances Connolly gick en gräns när hennes toxiska professor utnämndes till chef. Hon valde att säga upp sig i protest. Inte bara på grund av en enskild person, utan mot en hel kultur där lojaliteten i Boys Club vägde tyngre än professionalitet och etik. Hennes beslut blev en symbol som satte igång en större diskussion om sexism och maktmissbruk inom hela det medicinska fältet. Och kan ses som en tidig föregångare till den typ av vittnesmål som senare kom att prägla MeToo-rörelsen. Tack vare min familj, särskilt min bror med sitt enastående skarpsinne och beskydd

sittande närvaro? Har jag hållit ut och jobbat dubbelt så hårt, sökt externa forskningsmedel och byggt nationella och internationella nätverk och hållit fast vid de bra kollegorna och de handledare och mentorer som tänt små lyktor när det varit mörkt? Någonstans på vägen byggde allt det här en hård, slipad resiliens. Den tog mig hela vägen till att bli den första kvinnliga ordförande för vår sektion inom den europeiska neurokirurgiska föreningen. Och till att få bygga upp och leda Human Lab. Ett världsunikt laboratorium där vi fördjupar förståelsen av människans och hjärnans resiliens och sårbarhet i extrema miljöer. Med en övertygelse om att jag inte tänker backa, utan vara med och förändra kulturen.

En av de mest spännande och roligaste sakerna som har hänt mig och en av de mest lärorika var att bli invald i Sveriges unga akademi. Och jag har ändå hoppat fallskärm i Namibia. Jag minns första dagen när jag fick träffa alla dessa underbara, supersmarta kollegor. Det var som miljö där jag kunde prata med vem som helst av de runt 40 personerna i rummet och alltid få höra något fascinerande. Var annars hade jag kunnat möta människor som pratar 12 språk, som försöker lösa gåtan med kosmos? Eller var vår intelligens kommer ifrån, ända tillbaka till dinosauriernas hjärnor? Andra studerar hur fåglar påverkas av värmen på Svalbard. Jag väntar fortfarande på en inbjudan till en sån expedition. Några visar hur moderna simuleringar av strömningsmekanik bekräftar att Leonardo da Vincis experiment med färg i vatten faktiskt stämmer. Och så finns det de som ställer frågor som, kan växter höra musik? En av dessa kollegor som försöker lösa gåtan med mörk materia i universum tog oss till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik vid gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Där träffade jag en av de forskare som var med och utvecklade verksamheten, som berättade hur projektet växte fram mitt under kalla kriget, när världen var uppdelad i öst och väst, men forskare ändå kunde enas kring en gemensam vision. Forskningen kunde ske över gränserna. Vetenskapen var starkare än ideologierna. Det som då byggde broar möter idag nya murar. Då, med kärnvapenhot och ett kallt krig, kunde forskare från fientliga block samarbeta. Nu, i ett helt annat säkerhetsläge, har många gränser blivit hårdare och vetenskapligt samarbete försvåras av geopolitik. Samtidigt har Europas gemenskap, våra demokratier, våra gemensamma projekt, infrastrukturer och forskningsprogram aldrig varit viktigare. I en tid av krig i vårt närområde, polarisering och desinformation, är det europeiska samarbetet en av våra starkaste arenor för både kunskap, demokrati och fredligt samarbete. Ett Europa, med Jacques Delors ord, byggt på konkurrens som stimulerar, samarbete som stärker och solidaritet som förenar. I

Många gånger när patienter med svåra hjärnskador kommer tillbaka till min mottagning tar jag med dem tillbaka till avdelningen. Ofta har de inget minne av sin tid på neurointensiven. De får se rummen där de låg, apparaterna som höll dem vid liv och träffa all sjukvårdspersonal som varit med på deras resa, som dag och natt jobbar för att patienterna ska läka och hitta tillbaka. Kommer ni ihåg den 20-åriga frisören, Julia? Hon som voltade med sin bil och fick en kraftig hjärnblödning och som blev så ledsen över att vi var tvungna att raka av henne allt hår för att operera. 6 år senare, en vanlig dag på jobbet, gick jag förbi mitt postfack och såg ett litet kuvert. Den sort man direkt känner igen som ett patientbrev. Jag öppnade det och såg i perfekt handstil. Hej Elham. Sen ett stort hjärta ritat. Mitt namn är Julia. För 6 år sedan var jag med om en hemsk bilolycka. Det sägs att jag knappt skulle överleva. Jag vet att du gjorde ett underverk och hjälpte mig. Idag har jag kommit jättelångt med min rehab och alla människor som har hjälpt mig att komma framåt. Min fråga till dig är om jag skulle kunna få träffa dig för att visa vilket fantastiskt jobb som du har gjort för mig. Jag vill visa min uppskattning. Jag skulle uppskatta om du kunde ringa mig. Vänliga hälsningar, Julia. Ett stort hjärta igen. Jag ringde förstås direkt och bokade en tid. Några dagar senare öppnade jag dörren till mottagningsrummet. Och där stod hon. Julia. Ytterligare ett bevis på att vissa hjärnor trots allt hittar en väg tillbaka. Nästan på egna ben. Med sin nya fästman vid sin sida. Hon gav mig en stor kram. Av allt hon kunde säga, att hon nästan kunde gå utan hjälp, skriva, läsa, prata, valde hon en enda sak. Hon tittade på mig och sa, Elham, har du sett mitt hår? Med tårar i ögonen såg jag hennes långa, tjocka, rosa hår och svarade, ja, du är så vacker.

När jag kom till Sverige kom jag till ett land som lyckligtvis knappt hade ett språk för trauma. Jag och min familj kom till tryggheten. Till ett land som inte haft krig på över 200 år. Ett land där vi tar demokratin för given. Där vi har möjlighet att säga vad vi vill och utbilda oss till vad vi vill. Det var det landet min mamma valde när hon såg att vår potential aldrig skulle kunna förverkligas i ett Iran präglat av krig och repression. Jag brukar tänka på det varje gång jag går in på sjukhuset. Strax före operationen börjar min ritual. Jag sätter på mig munskyddet, tvättar händerna noggrant, lager för lager. Rörelserna är exakt likadana varje gång. Och medan vattnet rinner har jag mitt tysta mantra i huvudet. Något som bara är mitt, där mamma alltid finns med. Sen kliver jag in på operationssalen. Sjuksköterskan och undersköterskan hjälper mig på med det sterila förklädet och handskarna. Lamporna är redan riktade mot operationsfältet. När jag till slut får skalpellen i handen, precis innan första snittet, bär jag med mig hennes beslut om att börja om här. In i arbetet med den kropp som anförtrotts mig. Och in i ansvaret för patientens oro och deras anhörigas hopp. I september går vi till val och vi har de bästa förutsättningarna. Sverige är ett av världens mest tillitsfulla länder. Vi har högt förtroende för forskning, låg korruption och en tradition av att många som lyckas också ger tillbaka genom skatter, forskning, investeringar och engagemang. Det är inte självklart i alla länder. Men det är en del av det som gör Sverige starkt. Som barn kom jag till ett land där jag fick drömma. Och där jag faktiskt fick förverkliga de drömmarna. Nu som neurokirurg och forskare får jag ge tillbaka. I operationssalen och i mötena med mina patienter. I varje liten påminnelse om att arbetet faktiskt gör skillnad. Som Julias brev till mig. På något sätt är det mitt sätt att säga till mamma. Tack för att du fick mig att tro på något större. På att förändring är möjlig. Och att allt vi gick igenom inte var förgäves. Att hjärnor, människor och samhällen kan gå sönder och ändå hitta sätt att läka. Och kanske är det just där, i den återhämtningen, som hoppet bor. Tack för att du har lyssnat.

0: Vi har just hört hjärnkirurgen och forskaren Elham Rostamis sommarprogram. Producent var Sofia Kottorp och tekniker Olle Sjöström. All musik som spelades hittar du på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app. Och det här sommarprogrammet det går att höra igen i kväll 11:07 här i P1. Man kan lyssna på poddversionerna från 7 på morgonen med förkortad musik eller med musiken i sin helhet via Sveriges Radio-appen. Och där finns nu cirka 1800 tidigare sommarprogram att lyssna till. Och imorgon, då sänder vi ytterligare ett. Onsdagens sommarvärd, han låter så här.
1: Hej, det här är Pelle Larsson. Jag ska berätta om min resa till världens bästa basketliga. Om hur det är att bli uppmärksammad för att ständigt bli slagen i ansiktet. Om att ha gått från platta pappfigurer på läktarna till fullsatta arenor. Och om hur man undviker att få sin bil fylld med popcorn.
0: Ja, vi har basketspelaren Pelle Larssons sommar i P1 imorgon 13:00. Nu blir det kultur här i P1 när 3:30. Poeten Rainer Maria Rilke dog för 100 år sedan i Schweiz. Och vi ska nu fortsätta följa honom i spåren.
2: Men jag tror att Rilke lever.
3: Rilke-rutten. Katarina Vikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
4: Jag lärde dagligen, lärde under smärtor som jag är tacksam för. Tålamod är allt.
3: Tredje delen. Rosen, graven och evigheten.
5: Nu är vi i Raron och har gått en mycket brant stig upp till en kyrka där Rilke ville bli begraven.
6: Alltså, tänk att att vi är här. Så otrolig dal. Vi har åkt förbi den här trista aluminiumfabriken och kommit in i den här dalen. Herregud, vi har tagit oss upp en ren pilgrimsvandring upp på toppen där kyrkan, litet museum och graven ligger på den vackraste platsen, lite undanskymd bakom kyrkan.
7: Man har fått en helt egen del av, en helt egen sida av kyrkan. Och då är det en sten som är insprängd i muren. Och ett litet träkors också där det bara står RMR och sen 1875-1926. Och han har lite trötta påskliljor. Han har en ros som kommer att blomma. Någon har lagt en boll där faktiskt. Så det är en dikt här som folk, litteraturvetare har försökt tolka i 100 år.
6: Rose och Rainer Widerspruch. Lust. Niemandes schlaft so sein unter so viel Liden.
7: Liden betyder ögonlock i svensk översättning. Fast liden måste ju betyda någonting bättre.
6: Det kan också vara sånger, vet du.
7: Men det stavas med e också.
6: Mm, men om man uttalar det. Det här måste man ju läsa högt för att förstå på något sätt. Och dikten leker ju med hela Rilkes egna språklekar och hur det liksom kan dansa iväg. Och om man vänder sig om här så ser man ju alper täckta av snö. Och man ser liksom dikten virvla ut över dalen och jag tycker det är fantastiskt gjort.
8: Es heißt vielleicht Rose ist die schönste Blume die es gibt. Sie ist wunderschön, aber sie hat auch Dornen und das ist vielleicht auch ein Widerspruch.
5: Rosen är den vackraste blomman som finns, men den har även taggar och det i sig är en motsägelse, säger Silvia Bittel-Rofener som är chef för kulturstiftelsen i Raron och som vi möter vid Rilkes grav. Raron ligger bara några mil bort från Rilkes lilla slott i Sierre, men nu är vi i den tyskspråkiga delen av Schweiz.
8: Ja, es war am 2. Januar. Es war eisig kalt. Und an einem Sonntag, morgens 8 Uhr, war das Begräbnis. Es waren wenige Freunde von Rilke anwesend. Und zum Beispiel mein Papa, Jahrgang 1916, er durfte einen Kranz tragen.
5: Det var den 2 januari. Det var iskallt och en söndag. På morgonen klockan 8 var begravningen. Det var få vänner till Rilke närvarande. Silvia Bittelrufeners pappa var bara 11 år då, men han bar en krans. De frös och det var rosor överallt. Det var ungefär vad han mindes efteråt. Man kände inte till Rilke i byn.
8: Das war eigentlich das, was ihm geblieben ist, weil Rilke kannte man in Raro nicht.
3: Varför ville då Rilke begravas just här? Silvia Bittelrufener framhåller att det här var en plats där han kände ljus och inspiration.
8: Und hier auf diesem Hügel ist eine Kraftquelle. Es gibt verschiedene, in der Schweiz aber wenige. Und das heißt, hier fühlen sie sich wohl.
6: Ja, wirklich.
8: Und es ist eine Kraft, es gibt ihnen Kraft.
6: Ja.
8: Und ich denke, das hat Rilke ja auch gespürt, weil er ja doch so eine depressive Phase hatte, wo er nicht geschrieben hat. Und er hat ja auch gesagt, dies sei der erste Ort gewesen, wo er Licht und Inspiration empfangen hat.
3: Den här höjden är en kraftkälla, säger hon. Det finns flera sådana i Schweiz. Den naturen ger en styrka och man känner sig särskilt väl till mods. Det måste Rilke med sin depressiva läggning också ha känt av.
9: Mein Name ist Simon Verdi Bittel. Ich bin die aktuelle Präsidentin vom Museum auf der Burg.
5: Simon Verdi Bittel, som förresten är dotter till Silvia, är föreståndare för det lilla bymuseet intill kyrkan som även har en Rilke-utställning. Hon säger att det kommer många människor hit till hans grav från hela världen. Och hon minns speciellt en äldre man som återvände i många år. Men nu har hon inte sett honom på länge.
9: Vi hade en äldre herrn, der kam wirklich jedes Jahr immer wieder. Und jetzt kam er leider seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder ob er nicht mehr gut zu Fuß ist. Aber das hatten wir sehr viele solche Begegnungen, ja.
7: Und nun gehen wir in die Kirche.
3: När man på 1920-talet arbetade med att frilägga kalkmålningarna från 1500-talet i kyrkan kom ofta en äldre man i galoscher och jägarrock förbi. Först efter Rilkes död, om man såg hans bild i tidningen, känner man igen honom. Han hade aldrig presenterat sig.
8: Und während sie hier arbeiteten, hatten sie ein paar Mal bemerkt, dass ein älterer Herr hier war, so mit Galoschen, mit Jägermantel und mit Hut. Er war hier in der Kirche. Er hat wohl mit ihnen gesprochen, aber nicht gesagt, wer er ist. Ja.
3: En målsättning med Rilke-utställningen är att sprida kunskap om Rilkes diktning till folket i byn.
8: Und ich denke, das ist auch ein Ziel für dieses Jubiläum, dass man Rilke der Bevölkerung näher bringt, weil das Wissen über Rilke auch hier im Dorf, im Rilke-Dorf, ist sehr niederschwellig. Ja.
3: Han valde ju oss, säger Silvia Bittelrufener. Men ändå vet man inte så mycket om Rilke här.
8: Rilke ist der beste deutsche Lyriker, den wir überhaupt haben. Und er liegt hier bei uns begraben. Er hat uns ausgewählt.
5: Man måste förstå att man inte var överväldigad över Rilke här förr. Det var en konservativ katolsk ort. Rilke var inte längre utövande katolik. Han levde skild från sin fru och hade vägrat träffa en präst på dödsbädden, säger Silvia Bittelrufener.
8: Und dann hat ihm aber der Bischof Bieler, du begräbst ihn am 2. Januar. Und so hat er seine letzte Ruhe hier in Raron gefunden. Aber auch als ich jung war, ich bin jetzt 73, habe ich immer gefragt, ey, wer liegt dort in dem Grab? War ein schönes Grab gegenüber anderen. Und man hat immer gesagt, das ist ein Ausländer, das brauchst du nicht zu wissen. Also nein, man konnte mit Rilke sehr wenig anfangen. Ja.
5: så biskopen fick begrava honom. Och när jag som ung frågade om den vackra graven sa man bara, och där ligger en utlänning. Du behöver inte bry dig om det.
8: Alltså man visste här från Rilke sehr wenig.
6: Ja, ja, klar.
8: Mm. Auch die Frauen, das wusste man ja. Nicht unbedingt.
6: Nej, nej,
10: nej. Saint-Gilles, 22 augusti 1926. Rainer, säger alltid bara ja till allt vad jag vill. Så farligt kommer det ändå inte att bli. Rainer, fullaste allvar. Om du verkligen vill se mig med ögonen måste du handla. Det vill säga, om 2 veckor är jag där och där. Om du kommer, det måste komma från dig. Datumet, staden. Ta en titt på kartan. Kanske måste det vara en stor stad. Tänk efter. Små städer vilseleder ibland. Ja, en sak till. Pengar har jag inga. Det lilla jag kan arbeta ihop, knappt mottaget, borta. Om du har tillräckligt för oss båda. Rainer, jag skriver. Måste skratta. En besynnerlig gäst.
3: Det här är det allra sista brevet till Rainer Maria Rilke från den ryska poeten Marina Svetajeva. Han låg redan på kliniken Valmont och var för sjuk för att svara. De träffades aldrig på riktigt, men brevväxlade intensivt under 1926.
4: Valmont Paglion, Suisse, den 10 maj 1926. Marina Svetajeva, diktarina. Känner du hur du har överväldigat mig? Du och din härlige medläsare, jag skriver som du och går som du de få trappstegen ner ut ur satsen till parentesernas mellanvåning där taken är så låga och där det doftar av rosor från förr som aldrig hör upp. Marina, hur har jag inte bebott ditt brev? Hur du växer och böljar över mig med din ordsommars höga flox. Rainer Maria.
11: They never met. It's just a kind of
7: obsession
11: on both sides in a certain way. And at the same time, it's a pattern. It's a pattern. He's talking about falling stars. And there are so many falling stars in the letters before and after that, and even in some poems. And falling stars is his obsession. And perhaps she's just the means or the medium.
3: Marcel Lepper på Rilke Stiftelsen i Sierre kallar relationen för en romantisk fantasi. Rilke behövde helt enkelt en källa för sin kreativitet och skriver som vanligt om fallande stjärnor. Till slut skriver Marina sina brev till ett spöke, för Rainer Maria Rilke var redan död.
10: Om 50 år när allt det här är förgånget, fullständigt förgånget, och kropparna har ruttnat och bläcket bleknat, när adressaten för länge sedan gått bort till avsändaren, ja, det första brevet som kommer fram. När Rilkes brev helt enkelt blivit Rilkebrev, inte till mig, till alla. När jag själv är upplöst i alltet och det viktigaste, när jag inte längre behöver Rilkes brev, ty vid min sida, hela Rilke.
5: Hur är din relation till Rilke och hur började den?
2: Jag är en läsare av Rilke. Jag har faktiskt aldrig undervisat om Rilke. Jag har aldrig pratat om Rilke offentligt eller något sånt. Utan jag är väl en läsande och skrivande person som har läst Rilke i 30 år. Då och då. Jag återkommer till honom med ojämna mellanrum.
3: Det här är Jenny Tunedal, poet, översättare och förläggare.
2: Det började nog som för många med brev till en ung poet, som jag tyckte var en spännande poetik och en tilltalande bild av vad det innebär att vara poet, tror jag. Innan jag själv hade föreställningar om att, så att säga, vara en poet.
4: Ur brev till en ung poet. Det finns bara ett enda sätt. Gå in i er själv. Utforska den grund som manar er att skriva. Pröva om den sträcker sina rötter in i det djupaste stället i ert hjärta. Erkänn för er själv om ni skulle dö ifall ni förvägrades skriva. Detta framför allt. Fråga er själv i er natts tystaste timme. Måste jag skriva?
2: Jag kunde lära mig någonting om att skrivande är ett hårt arbete, om att det kanske inte är så viktigt att skriva om sina känslor i första hand, utan att snarare skriva om världen och erfarenheter av världen. Det tyckte jag var ett gott råd. Jag kunde lära mig någonting om hängivenhet till poesin, tror jag. Jag känner mig inte alls som en poet på det sättet.
6: Vad menar du då?
2: Jag tänker att jag är en person som ibland lyckas skriva poesi, och då är jag väldigt lycklig över det. Men jag går inte omkring i mitt liv och föreställer mig att jag är poet hela tiden. Så på det sättet är jag ju väldigt olydig mot Rilkes råd och uppmaningar. Han tycker nog verkligen att jag borde ändra mitt liv.
6: Hur då?
2: Jag förknippar ändå Rilke med någon som talar om poetlivet som ett särskilt sätt att vara i världen. Som tar hela ens liv i anspråk och som bygger på att man hittar ett sätt att leva där man hela tiden kan vara i den här uppmärksamheten som jag tycker han hävdar att poesin kräver.
4: Nödvändigt är ändå bara detta. Ensamhet. Stor inre ensamhet. Att gå in i sig själv och vara där i timmar utan att möta någon, det måste man kunna uppnå.
5: Vad fick Rilke offra för poesin, tror du?
2: Han offrade väl sin familj, till exempel. Han kom väl att leva ett oregelbundet, kringflackande och kanske inte helt tryggt liv. Men han skriver ju mycket om den ensamhet som krävs för att skriva. Och jag föreställer mig att han var tvungen att kompromissa ganska mycket med den, för att det krävdes så mycket socialitet av honom för att få tillgång till platser att skriva på, få tillgång till pengar och så vidare. Så det var säkert ett komplicerat poetliv.
6: Känner du, som ju är poet själv, att du skulle vilja leva så, eller tycker du att det är ett ideal?
2: Jag vet inte om det är ett ideal, men det är en lockande dröm. Jag vet inte heller om jag skulle klara av att leva så. Men det är klart att det finns någonting i det som lockar, att leva bortom, vad ska man säga, krav på försörjning, krav på hänsyn kanske till andra människor. Om man nu tänker sig att det var hans dröm, att leva i skrivandet på det sättet. Men samtidigt, jag vet inte om jag skulle kunna försvara ett sånt liv överhuvudtaget. Jag tycker inte att det är så man ska leva, faktiskt. Men det finns ju någonting, det finns ändå något lockande i tanken. Eller det finns, det som finns är framförallt att han säger så här, poesin kräver någonting av dig som människa. Det är det som lockar. Och det är det jag tycker finns i hela hans skrivande. Och det är det som är så underbart, ett arbete med att titta noga, vara noga, titta noga på tingen, titta noga på världen och titta noga på språket liksom. Räkna stavelserna, gör det noga.
4: Om det inte råder någon gemenskap mellan människorna och er, försök då att vara nära tingen som inte kommer att överge er.
2: Jag går ofta till Rilke när jag har dåligt självförtroende. När jag känner mig stum och ofri. Då söker jag upp särskilt Duino och elegierna för att få en sorts kraft. Eller för att inte vara rädd för diktens vildhet. Och det tror jag, eller jag önskar att det lämnar spår i mig. Sen finns det också saker som verkligen har inspirerat mig direkt. Att försöka skriva om djurets blick till exempel. Hans tankar om döden och relationen till de döda. Absolut.
6: Alltså ju mer jag tänker på det så är du verkligen en Rilke-poet. Fast idag. Som har tagit hans teman och gjort något helt eget. Du är också allvarlig. Och lite rolig också. Finns det väl någon ros också, eller hur?
2: Det finns någon ros också, absolut. Allt kommer från Rilke. Ja. Det är nog därför jag aldrig brukar prata om honom. För att jag har det så. Jag går till honom.
4: Jag skulle vilja be er så gott jag kan att ha tålamod inför allt olöst i ert hjärta och att försöka ha frågorna själva kära som tillslutna rum och som böcker skrivna på ett mycket främmande språk. Forska inte nu efter svaren som ni inte kan få därför att ni inte skulle kunna leva dem. Och det gäller att leva allt. Lev nu frågorna. Kanske lever ni då så småningom utan att märka det en avlägsen dag in i svaret.
12: Jag heter då Alexander Svedberg. Jag är essäist skulle jag vilja säga, kritiker.
7: Hur det står sig Rilke då? Nu har han ju ändå varit död i 100 år.
12: Jag tycker ju personligen, jag vet inte om jag är representativ för alla som läser idag, men jag tycker ju personligen att Rilke står sig väldigt bra. Och jag tycker framförallt att den här återgången till tinget, som är så central i Rilkes diktning, när han 1907-1908 skriver sina två då, delar av en diktsamling som heter Nya dikter, så innehåller ju de så kallade tingdikterna. Och tinget för Rilke, det är ju inte bara ett föremål, utan det kan vara blomma, det kan vara ett djur, det kan vara arkitektur, allt möjligt. Och på något sätt den här återgången till tinget och att besvärja tinget, det är någonting som jag ändå har sett de senaste två decennierna i mycket svensk poesi, i ung svensk poesi också.
6: Men upplever du att poeter eller författare idag, eller blivande sådana, vet vem Rilke är och vad han har skrivit eller inspirerad av honom?
12: De flesta som jag pratar med som känner till Rilke i någon mån känner ju till Brev till en ung poet. De har tagits upp i populärkulturen på ett helt annat sätt genom att många kända personer i USA har talat om Marilyn Monroe till exempel, att de var så inspirerade av Brev till en ung poet. Poesin däremot är kanske lite svårare. Jag känner att det där går i vågor kanske beroende på vad det är som, vilken strömning det är som inspirerar i den nya poesin som skrivs.
7: Tror du att vi kommer, eller vi, tror att kommande generationer kommer att ta med sig Rilke? Att om 50 år så läses Rilke fortfarande?
12: Men jag tror på något sätt att i den tid vi lever i som är så otroligt översållad av ting. Alltså Rilke var ju väldigt kritisk mot teknologin. Det märker man ju i det han skriver. Och jag tror inte att han hade tyckt om, med tanke på att han i någon sorts romantisk efterföljd ville återskänka tingen deras värdighet. Alltså tinget så som det är skapat av människan eller naturen. Så tror inte jag att han hade varit jätteförtjust i den här massproduktionen och de tingen som kommer ur det. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte att Rilke hade gillat AI.
7: Men har du någon liten tingdikt av Rilke där på din sida av bordet som du kan läsa?
12: Jag skulle faktiskt kunna läsa, och det här är en tingdikt som är en av de mest kända, som handlar om en panter. Dess gång längs gallret har gjort blickens glans så trött att ingen dit in längre tränger. Det tycks den som om 1000 stänger fanns och ingen värld alls bortom 1000 stänger. De smidigt starka stegens mjuka skritt som går i snäva varv på denna tilja är lik en dans av kraft omkring en mitt i vilken står en stor bedövad vilja. Blott sällan öppnas ljudlöst en pupills ridå. En bild drar in då som ska fara igenom kroppens spända stillhet tills i hjärtat den hör upp att vara. Det Rilke gör när han går över till den här tingdiktningen är att han flyttar fokus från det här romantiska, sentimentala jaget till att vilja liksom vända på perspektivet och att föreställa sig hur tingen ser på sin situation. Och det har vi ju verkligen i den här panterdikten med panten som då går längs det här gallret, och gallret är hela pantens värld. Och det tycker jag är så otroligt vackert, speciellt för sin tid när man inte alls kanske reflekterade över djurens perspektiv på det här sättet eller tingens perspektiv. Så därför slår den dikten an hos mig. Jag vet inte, jag tycker det är väldigt vackert.
11: these poems, the Pantra and so on, this is wonderful for school classes, and they try to imitate it and they try to recreate it. In France, there was a sort of competition for schools with hundreds of schools. They try to recreate something in a certain, let's say, relation to Rilke, but something new. And this is very, very, very funny.
5: Skolklasser gillar verkligen Rilkes panterdikt, säger Marcel Lepper på Rilke-stiftelsen. De imiterar den och nyskapar den. Skolklasser har gjort det i Frankrike. Resultatet blir ofta roligt, inte så melankoliskt då så.
3: På tal om att Rilke ligger i tiden så har också Lady Gaga tatuerat in ett tyskt citat från Brev till en ung poet på armen.
11: From the letters to a young artist, this is astonishing. Why Rilke and why in German? She could have imagined so many quotations. Why that?
3: Och Marcel Lepper säger att Rilke var otroligt populär också i Tyskland efter andra världskriget. För han framstod som en del av det tyska arvet som var helt opolitiskt och klassiskt.
11: He was so popular after 45,
7: in Germany,
11: had to do with this fact that this is part of the ancient tradition that could survive. There's a direct link. This is someone who wasn't part of this crime, and at the same time it was traditional.
5: Men på senare tid har Rilkes fascination för fascismen uppmärksammats. Mot slutet av sitt liv gjorde Rilke ett stort misstag, säger Marcel Lepper. Han lät sig förföras av den italienska fascismen och Mussolinis tal.
11: This is perhaps the part which is really shocking me, this political part. Yeah?
7: Yes, the fascist one.
11: The fascist part at the end of his life. He makes a mistake. He just doesn't understand what Mussolini is, what Italian fascism is. He reads some newspaper articles and he says, Mussolini, wonderful idea. I have enough of democracy. That must be a great leader. And he's so intelligent in his speeches and so on. This is a great mistake.
5: Tidigare. Efter första världskriget hade han stött vänstern i München. Man kan inte säga att Rilke var politiskt medveten, fortsätter han.
11: After the First World War in Munich there is a revolution and he is with the leftists. He is with the leftists, they're meeting in his apartment and the police shows up to control his apartment and so he is part of this new start. Perhaps he hasn't understood what they did, like he didn't understand what Mussolini did, and he's not, let's say, a political analyst. This is clear.
5: Rilke var aldrig demokrat, säger Marcel Lepper, för han ville hela sitt liv vara aristokrat.
11: In a way, he never was a democrat. Because he wanted to be an aristocrat. An aristocrat cannot be a good democrat in that strict sense because he's from an ancient family, he's something more interesting than the others.
3: Rilkes dotter gifte sig senare med en nazist och hävdade att hennes far skulle ha älskat det. Men då var det många människor i Schweiz, det var på 30-talet och 40-talet, som hörde av sig till henne och sa att den Rilke de lärt känna var en helt annan person. Och att det var helt fel väg att gå.
11: His daughter, she married a Nazi person. And so his daughter, she always said, my father, he would have loved it. And many, many people in Switzerland at the time, in the 1930s, 1940s, they wrote to this daughter and they said, we have come to know a completely different person. He died in 1926, so... This is far before 1933, but they always said, you are wrong. This is not Rilke, this is not what he would love, this is not what he wanted, and this is the wrong path. And after 45, this changes, of course, because the family wanted to, didn't know anything later, this is clear.
3: Efter 1945 låtsades familjen inte om någonting längre.
10: Ros, orena motsägelse, lust,
2: att vara sömn åt ingen under så många ögonlock. Alltså, det var länge sedan jag läste den här, men jag blev så tagen då av att den står på hans grav. Jag tycker att den är så vacker, rena motsägelser. Vad ska man tänka sig? Lust att vara sömn åt ingen. Det är väl döden. Och döden bor i rosen, för alla rosor ska ju dö. Nu kör jag på en tolkning här bara. Att vara sömn åt ingen under så många ögonlock. Det är väl en beskrivning av döden, tänker jag.
6: En trötthet.
2: En trötthet, ja.
6: Så många ögonlock. Jag tänker, ja. Det sluter sig och sluter sig och sluter sig.
2: Mm. Att bli ingen. Att sova i den stora sömnen där man är ingen. Ros. Orena motsägelse. Lust. Att vara sömn åt ingen under så många ögonlock.
5: Jenny Tunedal läste dikten på Rainer Maria Rilkes gravsten. Ni har hört Rilkerutten 3 om graven av Cecilia Hansson och av mig, Katarina Vikars. Och uppläsare var Ludvig Josefsson och Magdalena Indebeto.
0: Och det här var den tredje och sista delen av Rilkerutten som också går att höra i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna nu blir det talkshow. Klockan är 3.
13: Spaniens inrikesminister uppger nu att 72 000 migranter förra veckan tog sig in i exklaven Ceuta från Marocko. 70 000 av dem ska nu ha återvänt, rapporterar AFP. Idag har ansvariga ministrar inom EU suttit i ett extrainsatt möte med anledning av händelserna. EUs migrationschef tackade då Spanien för att ha återställt kontrollen vid gränsen och erbjöd också landet hjälp med gränskontrollen, rapporterar Reuters. I södra Östersjön är det just nu en ökad utbredning av cyanobakterier, alltså det som i folkmun kallas algblomning. Och upptäcker man det, ja då är det klokt att undvika bad, säger marinbiologen Caroline Eriksson.
14: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En allmän regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
15: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär. Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
14: Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
13: Sa marinbiologen Caroline Eriksson på Länsstyrelsen i Stockholm. Reporter Bashir Kavak. I Frankrike blev juli den varmaste månad som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det här rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Årets julimånad var också den tredje torraste med nästan 70% mindre regn än vad som är normalt. Så vädret här hemma i Sverige. Under kvällen får sydvästra Götaland och norra Norrland regnskurar. Under natten blir det regn och skurar främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar, medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder, ner till 12 till 17 grader i norr. Det var Ekot klockan 3.
16: Och Radiosporten inleder med basket, för idag presenterades truppen till det fortsatta VM-kvalet för herrlandslaget. Lagkaptenen Ludvig Håkansson, som varit skadad, är tillbaka och gör sällskap med stjärnor som Pelle Larsson och Bobby Klintman. Det är något som gläder förbundskaptenen Mikko Ripinen.
17: Det betyder mycket för oss. Han har ju varit lagkapten länge och en stor del av vårt spel, såklart. Också en förebild i att ställa upp för landslaget. Hans hjärta är verkligen där. Senast så var han med oss nästan varje dag. Trots att han inte var i truppen så kom han till våra träningar och matcher och kollade. Så det var en viktig grej för oss.
16: Förutsättningarna för VM-kvalet och hela truppen hittar du i appen Sveriges Radio. Där hör

0: då.
1: Mm. Så säger alltså juristen då, Johan Sjölin och Rickard Elefalk. Själva brottsrubriceringen, vet inte om du nämnde den.
2: Ja, men alltså det vi vet är att det är då brott mot sjöfartslagen som i sin tur då gör att det här blir vållande till hennes död, i och med att det är då två personer, en mamma och hennes barn, som har dött vid den här olyckan. Och det ska då vara de brotten som lotsen är misstänkt för.
1: Vad har lotsen själv sagt? Har vi hört från honom?
2: Nej, det vi har fått till oss tidigare, det är då från andra källor, är att lotsen inte ska ha märkt något i samband med olyckan. Det vi vet är att fartyget fortsatte ju ganska långt, åtminstone en timme efter att olyckan misstänks ha skett ut till havs, så att man då också släppte av lotsen. Och då ska man inte ha märkt av den här olyckan, utan det var först när Svenska Sjöfartsverket ringde till båten som man fick informationen om att det skett en olycka och att fartyget kunde vara inblandat.
1: Mm. Nu har man ju bärgat båten också. Vad kan man se där?
2: Ja, det är ju något som man verkligen tittar på. Det är ju så att det pågår två separata utredningar. Det är både haverikommissionen som genomför en utredning som har vissa speciella mål. Det är då hur olyckan har kunnat ske, om det finns några säkerhetsföreskrifter som skulle kunna liksom förbättras. Och sen så är det då polisutredningen där man försöker se om det har begåtts brott i samband med olyckan. Och det fartyget undersöks, eller fritidsbåten då, undersöks ju i båda de här utredningarna.
3: Mm. Och vad vet vi om hur pappan och barnet mår?
2: Ja, men det kom fram igår då att pappan nu har lämnat sjukhuset, det uppgav Sahlgrenska, och barnet då är kvar på sjukhuset fortfarande. Läget där beskrivs som stabilt.
3: Mm. Förra veckan fick vi höra från haverikommissionen att de hade tankat hem information från fartygets svarta låda. Vet vi om de har fått fram någonting där?
2: När jag pratade med dem igår så pågick fortfarande bearbetning av det här materialet. De säger då att det handlar inte egentligen om en svart låda, utan det här är fartygets färdskrivare bland annat, och även då ljudupptagning av kommunikationen som har skett på bryggan. Som man har tankat ner, men man har inte gått igenom det där materialet än. Så man vet inte till exempel då vad som har sagts mellan lotsen och kaptenen. Men det är ju det som är högintressant för utredningen.
1: Mm. Vi kan väl citera här att hans advokat då, Thomas Håkansson, säger att min klient har nu förhörts, delgivits misstanke om två brott. Han förnekar båda misstankarna men samarbetar fullt ut med polisen för att kunna klarlägga vad som hänt vid den tragiska olyckan. Och hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situationen de befinner sig i. Det fick vi precis alldeles nyss nu då, det uttalandet. Med oss också Mats Gruvefelt, enhetschef för nautiska studier vid Chalmers sjöfartshögskola. Välkommen.
4: Tack för det.
1: Åklagaren har ju gett sin bild av hur den här olyckan kan ha gått till. Att fritidsbåten skulle ha blivit påkörd bakifrån och sen på något sätt sugits in under fartyget. Verkar den bilden rimlig, tycker du?
4: Ja, alltså jag vet ju inte mer än det jag läst och det som du beskriver. Och det finns ingen anledning i sig att frågasätta den. Det kan ha skett på ett stort antal sätt det här, och det där är absolut ett sätt som det kan ha hänt på. Så det är inte orimligt i sig. Mm. Sen därmed som att sugits ner och så vidare, det vill jag inte uttala mig.
3: Kaptenen sitter ju häktad och nu har ju även lotsen delgivits misstanke för brott. Vad säger det?
4: Mm. Ja, det säger mig inte så mycket. Jag vet för lite för att kunna uttala mig om själva liksom misstankarna mot lotsen här. Va? Det var intressant att höra Sjölin där tala om det. Va? Jag ser det som att ytterst ansvarig för fartygets säkra framförande är befälhavaren. Lotsen har ett ansvar för sin lotsning och för att kunna bedöma dem vidare liksom juridiska aspekterna där, så behöver jag veta mer och förstå mer.
3: Mm. Vad gör en lots?
4: Som min reporter, jag är ganska väl beskrev det där nyss, tycker jag. Alltså att lotsen kommer ombord och i detta fallet då, utgående då, kliver ombord före fartygets avgång, inleder regelmässigt med ett litet möte med bryggbefälet, befälhavaren, styrmän på det fartyg som ska lotsas, där man diskuterar igenom färdplanen, vad som kommer hända under vägen och vissa beslut som behöver fattas för resan in eller ut eller vad man nu ska göra då, va? Och sen så är lotsen så att säga en resurs för bryggteamet, och genom att då ange kurser och fart

0: rapporter för att bryggbefälet då vid varje tidpunkt ska ha en lämplig kurs och fart och befinna sig på ett säkert ställe.
1: Mm. Men det du beskriver här då, då undrar man ju ändå, en lots som kommer ombord och ger en massa information, finns det inget regelverk för vilket ansvar lotsen har för den information eller den riktning som han ger?
0: Jo, men det finns ett regelverk enligt förordningen, och det är att lotsen är ansvarig för sin lotsning, va? Men fartygets befälhavare är ytterst ansvarig för fartygets säkra framförande. Va? Sen bör man veta mer.
1: Ja, okej. Farleden som olyckan inträffade på går mellan Uddevalla och Marstrand. Vad är det för regler som gäller just där?
0: Nej, samma regler som överallt annars till sjöss. Det finns liksom inga speciella regler för den farleden. Sådär.
1: Det är en trång farled, är det inte det?
0: Det finns trånga passager på den, absolut. Det gör det, och för de punkterna så har vi en regel i sjövägsreglerna som heter regeln om trång farled. Men det ingår ju i de vanliga sjövägsreglerna, så att säga.
1: Mm. Vilken betydelse då, du som kan det här också, vilken betydelse kan de här reglerna få då när man ska bedöma ansvaret i en sån här olycka?
0: Ja, alltså reglerna är ju helt centrala i bedömningen av ansvar. Det är ju genom reglerna som vi tittar på vem som är, så att säga, ansvarig för vad. Det är ju helt centralt. Sen finns det ett antal olika regler som alltid kommer i spel i en fartygskollision, va? Så att det är mycket att titta på där. Det blir det faktiskt lite komplext, va?
2: Och hur skiljer sig ansvarsbedömningen vid en olycka till sjöss om man jämför med en bilolycka till exempel?
0: Ja, men där brukar vi säga att det kan skilja sig lite grann, för att till sjöss oftast är det så att vi liksom, att man fördelar ansvaret vid en olycka mellan två parter. Nu pratar jag återigen helt generellt. Jag vet ingenting om den här händelsen för att kunna uttala mig om just den här specifika händelsen, men rent generellt till sjöss så fördelas ansvaret, för att i biltrafiken, om man jämför med det, så är det ofta så att det är en part som blir 100% ansvarig för att ha begått felet, så att säga. Men till sjöss, så i och med att det finns flera regler som kommer i spel, så kan det fördelas ett ansvar, och då görs det procentuellt. Men det tar tid att få fram det.
2: Rickard Elefalk, Ekots reporter, du har ju intervjuat sjörättsexperter. Vilka juridiska frågor lyfter de fram i det här fallet?
3: Ja, men vad det gäller det juridiska är det här väldigt komplicerat. Det är ju så att man har speciella sjödomstolar för de här målen till exempel. Och det är lite specialiserad expertis som krävs, för att det är mycket internationella regler. Det är ju de här internationella sjöreglerna och mycket regler som krockar med varandra, och man måste hålla koll på olika regler, olika länders lagstiftning. Så att juridiskt är det här ganska komplicerat, och det gör ju att det kan ju bli mycket utveckling i det här målet. Det kan komma oväntade vändningar till exempel, jämfört med andra brottmål som kanske är lättare juridiskt.
2: Mm. Tack säger vi till Rickard Elefalk, Ekots reporter, och tack också till Mats Gruvefelt, enhetschef för nautiska studier vid Chalmers sjöfartshögskola.
1: Och då här i Studio 1 om drönare som ju nu används flitigt av båda parter i det ryska anfallskriget mot Ukraina.
2: Mm. Och som skördar offer på såväl den ryska som den ukrainska sidan.
1: Ja, och sen igår så sprids det här ganska dramatiska klippet på en drönare som slår ner mot en strand i Krasnodar i Ryssland. Och på filmen så syns badande strandgäster som snabbt försöker ta sig upp ur vattnet när de ser och hör den här explosionen.
2: Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter, med oss på länk. Trygve, vad vet vi om det här?
4: Ryska statliga nyhetsbyrån TASS säger att 7 personer dödades, 4 av dem barn. Det här ska ha skett i stan Gelenchik i Krasnodar-regionen, ett populärt semesterområde för många ryssar. Det vi vet är egentligen mycket av det vi ser på det här videoklippet som har spridits i sociala medier, och det vi hör ju i början av det här klippet automateld mot den här drönaren. Vi ser också att den markant ändrar kurs innan den slår ner på stranden, och utav det tycker jag man kan läsa att det här är en drönare som skjuts ner på den här stranden snarare än att den hade stranden som mål. Men än så länge så säger man att 7 personer har dödats och över 50 skadats på den här stranden.
2: Finns det något strategiskt tänkbart mål i närheten?
4: Ja, det finns flera. Regionen Krasnodar är ju en av de som Ukraina har riktat attacker mot tidigare. Det finns bland annat en av Rysslands största flottbaser för Svarta havsflottan, dryga 4 mil från den här stranden. I både ryska och ukrainska medier så har det också länge spekulerats i att ett av president Putins många sommarresidens också finns i närheten. Det finns också satellitanläggningar som används av ryska militären nära den här stranden, så flera tänkbara mål.
1: Mm. Har Ukraina uttalat sig ännu eller sagt någonting om den här attacken?
4: Ja, vi har hört från ukrainska myndigheters centrum för att bemöta desinformation. Chefen där, Andriy Kovalenko, har sagt att det här var en nedskjuten drönare, att man från ukrainsk håll absolut inte har haft den här stranden som mål. Han har också pekat på att det är skamlöst av ryssarna att försöka peka på att det är Ukraina som skjuter på civila mål, när det i själva verket är ryssarna som gör det i flera ukrainska städer. Och har ju lyft att det här är ett resultat av att den här drönaren har skjutits ner. Vi har ju hört från rysk sida så försöker man ju i stort att använda det här som någon sorts bevis för att Ukraina skulle rikta sig mot civila, och det är ju någonting man från ukrainskt håll tillbakavisar på det starkaste. Och det är klart, det ska ju göras utredningar av det här, men jag tycker om man tittar noggrant på videoklippet och hör beskjutningen mot den här drönaren i förkant, så tyder det mycket på att det här i själva verket är en drönare som har skjutits ner.
1: Mm. De här filmerna, de har ju ändå fått en väldigt stor spridning. Hur ska man förstå det?
4: Jag tror man ska förstå det på två sätt. Dels för att det här är en attack som har drabbat en förmögen del av det ryska samhället. Det har drabbat strandturister på sommarsemester i det som är en fin resortstad på Svarta havskusten. Det tror jag gör att det har fått en helt annan spridning än till exempel när attacker drabbar fabriksanställda och annat i den ryska e-handelsnäringen. Sen tror jag också att en del av den här spridningen vi ser, särskilt i sociala medier, det här har vi sett exempel på tidigare, att den så att säga inte är organisk, att den också sker som följd av att bottar och ryska trollkonton sprider det här så att algoritmerna ska plocka upp det och sprida det i det vida och breda. Sen är det också såklart anmärkningsvärt att det här händer på en strand. Det är många utanför Ryssland som kan relatera till rädslan vi hör i det här klippet. Så jag tror det är en rad anledningar till det. Men den främsta tror jag är att det här är någonting som ryssarna själva ser det i sitt intresse och lyfta i propagandasyfte för att peka på att ukrainarna skulle ligga bakom en medveten attack mot civila.
1: Men vi ska väl säga också att den här videofilmen eller det där klippet då, det har ju ändå blivit det verifierat att det här stämmer. Det är inget som är någon AI-konstruktion eller något liknande, eller hur?
4: Nej, det är ju snarare spridningen jag tänker på där. Mm. Det tycker jag mig se i konton som tidigare har använts för att sprida rent av rysk propaganda i sociala medier som också har delat det här flera gånger senaste dygnet. Men absolut, när det här är det verifierat att det här har skett och både Ryssland och Ukraina har ju bekräftat att det här är en attack, även om man har helt olika bilder på vad det är som har skett här.
1: Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter som bevakar Ukraina, tack ska du ha. Vi ska fortsätta att tala om just drönare.
2: Just det, därför att Ukraina har genom åren av krig visat på en osedvanlig innovationsförmåga och har i grunden förändrat krigsföringen främst genom att i snabb takt utveckla olika typer av drönare.
1: Och landet har nu tusentals vapenföretag, och det här har fått många, främst europeiska länder, att fatta intresse för just den ukrainska vapenindustrin.
2: Vår utsände i Ukraina, Rickard Myrenberg, har besökt ett ukrainskt drönarföretag.
5: We have a bomber drone, Queen Hornet. It also can be used for mining, for delivering any stuff to the front line.
6: Vi befinner oss någonstans i Kiev och i ett showroom för ett av Ukrainas många vapenföretag. Det relativt nybildade Hornet som tillverkar drönare. Andri, som egentligen heter något annat, visar drönaren Queen Hornet, bidrottningen. Den kan släppa sprängladdningar på uppåt 10 kilo, men också lägga ut minor och transportera material på fronten.
5: It was developed 2 years ago. It's still in surface. So it's battle proven.
6: Den utvecklades för 2 år sedan, berättar Andri. Den används vid fronten, så den har visat vad den går för i strid. Han säger att soldaterna mest använder den nu för att lägga ut minor för att hindra ryska framryckningar. En annan av företagets drönare är Sting, som blivit en av deras mest framgångsrika koncept hittills.
5: Yes, it's an interceptor drone to shoot down Shahed type drones, Gran, Lancets, any other Russian drones.
6: Det här är en jaktdrönare. Den är framtagen för att skjuta ner Shahed och andra typer av drönare som Ryssland använder mot oss, säger Andri. Sting har en hastighet på 280 km i timmen och enligt Andri så lyckades just den här drönartypen skjuta ner 2500 luftmål under maj månad, vilket gör Sting till en av de mest framgångsrika drönarna i Ukraina just nu. Just den här drönartypen kan också styras av piloter som sitter långt från själva frontlinjen.
5: When pilot can be for example in Kiev and the ground team can be placed near the front line. Pilot can operate Sting at the distance remotely. It helps us to solve the problem with teaching a lot of pilots.
6: Piloten kan till exempel sitta i Kiev medan markbesättningen som skjuter upp drönaren är närmare fronten. Det här hjälper oss med problemet att utbilda piloter, säger Andri. Sting kan också avfyras från en sjödrönare eller markdrönare. Luckan till en stor låda öppnar sig och visar en liten avfyrningsramp. Ukraina har idag blivit en av de ledande nationerna inom ny drönarteknik. Och hela landet har nu mängder med företag som tar fram nya vapensystem. Företaget Hornet, som bildades av en grupp frivilliga för 3 år sedan och som för bara drygt 1 år sedan blev ett regelrätt företag, är bara ett av över 2000 vapenföretag i Ukraina. En förklaring till varför landet blivit så snabbt på nya innovationer är den nära kopplingen mellan stridande förband och utvecklarna i vapenföretagen.
5: It was the idea of Ukrainian servicemen. One of them told us that he had just a simple FPV drone. I need something more speedy and I will shut down Russian helicopters.
6: Idén till Sting kom från en militär som använt enklare drönare och som sa till oss: jag behöver något snabbare för att kunna skjuta ner ryska helikoptrar, säger Andri. Hornets tekniker satte sig ner och började jobba på det direkt. Lite förenklat skulle man kunna säga att stridisarna samarbetar med nördarna. De stridande förbanden ger en direkt återkoppling till ingenjörerna i de ukrainska drönarföretagen som dessutom konkurrerar med varandra att ta fram nya system. Det här är långt ifrån de stora, långsamma och dyra statliga program som ofta styr vapenindustrierna i de flesta andra länder.
5: It's the ways of tries, mistakes and trying again until it works.
6: Det är en ständig process av trial and error tills det fungerar. I början var Sting rätt så instabil, berättar Andri.
5: Just in one day this drone got wings and became stable. Just one day decision, second day it come to production because we need to do it very fast.
6: Det tog en dag så fick Sting vingar och blev mer stabil. Och sen gick det i produktion direkt eftersom vi måste arbeta snabbt. Drönarna, som var ett sätt för Ukraina att kompensera för sitt underläge i manskap och dyra vapensystem mot Ryssland, har förändrat krigföringen i grunden. Idag uppger Ukraina att huvuddelen av de ryska soldater som dödas eller såras svårt vid fronten, drygt 1000 om dagen, i första hand faller offer för de ukrainska drönarna. Dessutom så har det skapat en ny dynamik. Ukrainska drönare som kostar mellan 10 000 och 20 000 kronor styck kan slå ut dyra ryska vapensystem i mångmiljonklassen. Flera europeiska länder har nu på allvar fått upp ögonen för den ukrainska vapenindustrin och ingått i olika avtal. Framtiden då? Det talas mycket om artificiell intelligens och utvecklingen pågår även där, säger Andri på Hornet. Första steget var att hjälpa piloten att hitta sina mål med hjälp av AI. Och i framtiden så kommer det bli mer autonomt, men i slutänden så måste det vara en människa som fattar besluten, säger han.
5: First of all, it was to help the pilot to find a target in the sky. It's the hardest part. And then it will be probably fully autonomous, but under control of a man. Only human can make decisions.
2: Och det var vår utsända Rickard Myrenberg som alltså besökte ukrainska vapenföretaget Hornet i Kiev i Ukraina.
1: Mm. Och så långt Ukraina, men även i andra länder så förbereder man sig nu för att kunna försvara sig mot drönarangrepp, men också för att kunna använda sig av drönare om det skulle bli krig.
2: I Estland så utbildar man civila i att kunna flyga drönare för att upptäcka och försvara sig från fienden.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan, välkommen.
7: Tack så mycket.
1: I Estland till exempel så tränar civila för att upptäcka fiendens infanterier och döda det, vi citerar där. Vad säger du om det som Estland ägnar sig åt?
7: Ja, att många behöver utbildas som drönare är nog rimligt. Sen så finns det också både civila och militära uppgifter. Och jag tror framförallt att det är militären som behöver fokusera på militära uppgifterna, men i krisberedskapen så kan också drönare ha många viktiga funktioner i civilbefolkningen.
1: Mm. Men just det här att man tränar civila för att upptäcka fiendens infanterier och döda det, är det ett problem menar du?
7: Ja, jag tänker att jag åtminstone inte det som Sverige har haft fokus på hittills, utan det låter som en typiskt militär uppgift där vi framförallt ska använda militära förband, både hemvärnet och vanliga militära förband för den typen av militära uppgifter. Sen kan vi komplettera det med massa viktiga saker som civilbefolkningen gör och där man använder drönare, men framförallt inte den typen av uppgifter där som är militära.
1: Men vad är risken med det då?
7: Ja, det finns ju både lagar om krigets lagar om vem som ska göra vad, och det kan ju också då leda till att det blir ännu svårare att skydda civilbefolkningen. Men sen handlar det också om att vem som tar beslutet om vapenverkan och vem som har trovärdig information. Det vill säga att vi riskerar ju också att vi får sämre information till militären om vi har för lite, den personalen som gör det där eller personerna som gör det har för lite utbildning. Så det finns nog fler risker, och jag tror framförallt det handlar om att utbilda militärpersonal till att använda drönare. Men det behöver vi göra på bredden, och det är ju också en utmaning.
2: Mm. Vilka möjligheter finns det med att civila ändå tränas i hur man hanterar drönare, om inte i rent militärt syfte?
7: Ja, det finns många. Det ena är ju krisberedskap, där vi ser ju redan idag att drönare används i skogsbruk, i jordbruket, men också för att laga elledningar när saker har gått sönder. Så att det finns många civila beredskapsfrågor där drönaren har en funktion. Och det andra är ju att veta hur man ska agera om man blir utsatt för en drönarattack, även som civilbefolkning. Så är det då viktigt att veta hur man kan agera, vilket hot drönaren är och vad den kan göra. Så att vi behöver kunskap om drönare, det gäller nog alla.
2: Mm. Och hur ser det ut med utbildningen av drönarpiloter inom militären i Sverige?
7: Ja, vi har sett en stor förändring de senaste 2-3 åren där drönare har gått från att det är liksom några specialförband som använder drönare till att man nu jobbar mot att verkligen varenda soldat ska ha en relevant kunskap om drönare. Hemvärnet är ett bra exempel på det, där man försöker få ut drönare på många platser till hemvärnet för att just de ska kunna använda det för att skydda den lokala regionen, den lokala platsen eller lokala viktiga funktioner då i olika regioner. Så att det är ju Sveriges sätt att få ut det här på bredden.
1: Mm. Men är det läge att lägga in det i värnplikten, tycker du?
7: Det finns många värnpliktiga som har drönarutbildning, och jag skulle säga att alla värnpliktiga får viss information om drönarens funktion, kanske hur man ska bete sig om man ser en drönare, hur man kan skjuta ner den, vem som har ansvar för det och hur man ska rapportera det. Så redan idag finns det information till värnpliktiga. Sen behöver nog ännu fler värnpliktiga få träffa på en drönare under sin värnplikt så att de själva blir vana med hur de ska hantera det.
1: Mm.
7: För vissa är det normalt, men fler värnpliktiga kommer behöva jobba med drönare framgent.
1: Men om vi bara återvänder då till det estländska exemplet där att civila då ändå ska lära sig det här. Borde det finnas någon eller några utbildningar i Sverige där man kan som civil lära sig att försvara landet med hjälp av drönare om vi skulle hamna i krig?
7: Jag tror att vi kan behöva få tillbaka lite sån här civil försvarsutbildning som har funnits i Sverige förut. Och då, där kanske då drönaren har en funktion. Det är så att allmänheten vet hur man ska agera i händelse av krig eller höjd beredskap. Och då måste drönaren vara en del av det. Men jag tror som sagt inte att det är då framförallt de renodlat militära uppgifterna, utan det handlar då om att använda drönare. Och på så sätt lär vi också oss mer om drönare och kan använda dem även i andra funktioner i samhället. Mm.
1: Hans Libong, professor på Försvarshögskolan, tack för att du var med och talade om drönare och det som Estland ägnar sig åt, alltså att ha drönarutbildning för civila, vilket Hans Libong inte då kanske tyckte var den bästa idén för Sverige. Studio 1 i P1, vi byter ämne.

0: Och så ska det handla om mans ideal. Sverige föder rekordfå barn och nu pekas feminismen ut som en del av problemet.
1: Vi fastnade för en debattartikel i Expressen idag. Det är Sverigedemokraternas Alexander Kristiansson som skriver i en debattartikel att Sverige behöver fler trygga pappor, starkare könsroller och män som inte har blivit för kvinnliga. Och menar att den traditionella mansrollen behöver bli mer eftersträvansvärd.
0: Mm, vi ska debattera nu tillsammans med Alexander Kristiansson, Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson, och Birgitta Olsson som är riksdagskandidat för Centerpartiet. Välkomna båda två.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Alexander, ska vi börja hos dig då? Du skriver ju att Sverige behöver fler trygga familjefäder, citat, för att öka barnafödandet. Vad kännetecknar en sådan man?
2: Ja, trygga föräldrar, fäder hade vi behövt, absolut. Det är väl någonting som är väldigt eftersträvansvärt och som alla tycker är positivt. Det är klart att den här diskussionen om de låga födslotalen i Sverige och i västvärlden generellt, det är en diskussion som har pågått under ganska lång tid eftersom att det är ett problem med tanke på den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och så. Men jag tycker att man ibland missar lite grann elefanten i rummet. Man pratar om politiska reformer, åtgärder och höjda bidrag och sådär. Men man missar också att prata om vad liksom familjen som helhet har för värde när man bygger en trygg familj som skapar ett skyddsnät i sig också för en trygg liten familj. Jag är själv fyra barns far och har fyra söner, och jag och min fru har fått ta den här diskussionen genom åren ganska löpande med tanke på den utveckling vi har haft i Sverige med en aggressiv feminisering och feminism som har slagit ganska hårt på det manliga idealet i Sverige, så som jag ser det.
0: Mm. Du målar ju upp ett ganska tydligt ideal över hur du anser att en sån här man ska vara. Varför tror du att just den här mannen skulle få fler kvinnor att vilja skaffa barn?
2: Jag tror att liksom jag kan ju bara utgå från det sociala nätverk jag har runt mig och de samtal som jag har med människor. Inte bara liksom människor på min kant av politiken utan även i övrigt. Jag uppfattar det i alla fall som att många, både män och kvinnor, ser ett problem med att man slår, eller man är så normkritisk och har varit under lång tid. Och det är liksom en effekt av en ideologisk utveckling i Sverige med en postmodern relativisering och extremliberala värderingar som vill slå sönder allting som har med normer och liksom trygghet i grundfundamentet att göra. Och det ser jag som stort, som problematiskt. Och där menar jag på att det är ganska logiskt. Jag tror de flesta människor som läser min artikel förstår precis vad jag menar.
1: Det menar alltså Alexander Kristiansson, som då är Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson. Birgitta Olsson, riksdagskandidat för Centerpartiet. Bilden här att Sverige behöver fler män som lever upp till en traditionell mansbild för att öka barnafödandet i Sverige. Håller du med?
3: Mm. Nej, men jag säger som Eva Moberg, som var ju en känd liberal feminist på 60-70-talet. Hon sa att mannen är större än manssamhället. Och det finns ju många män som tar ansvar för sina familjer, som tar ut sin pappaledighet, som är hemma och vabbar, som är mogna föräldrar. Och jag tycker snarare att då är det väldigt viktigt att vi omfamnar de reformer som har gjort att vi har fått ett samhälle där kvinnor och män kan vara föräldrar på lika villkor.
1: Men vi hör här att det har blivit en aggressiv feminisering av männen.
3: Jag brukar säga så här att konservativa partier vill ju ofta bromsa jämställdheten, och nationalistiska partier som Sverigedemokraterna är vill ju backa. Och jag tycker det blir liksom lite fel väg att ta. För det första tycker jag som politiker att vi ska inte liksom diktera hur många barn kvinnor och män vill skaffa. Utan det har man gjort i kommunistiska enparti Kina då, med ett barn per person, eller för den delen mera i högerpopulistiska partier i nutid, som i Orbans Ungern, när man dikterar. Men däremot ska vi ju skaffa reformer som gör att de som vill ha fler barn ska få lättare. Så jag tycker att det är mycket mer relevant att prata om hur de som vill skaffa barn och inte gör det idag ska känna sig tryggare i det.
1: Men vad tror du då är anledningen till att barnafödandet minskar?
3: Ja, vi kan ju se de länder i världen där barnafödandet minskar allra mest, och det är framförallt i länder i Asien.
1: Där är, ja, men om vi tar Sverige här.
3: Ja, men då ska vi också jämföra Norden där vi har väldigt progressiva jämställdhetsreformer. Vi har pappamånader som är öronmärkta. Vi har avskaffat sambeskattningen. Vi har haft en politik där inte hemmafru ideal och den här drömmen om 1950-talet är stark. Där föder man faktiskt fler barn. Men i de länder där det föds minst barn i världen idag, då är det ju för att unga kvinnor känner att den papparollen eller den mansrollen som då Sverigedemokraterna här förespråkar känns väldigt unken och gammeldags. Jag vill inte att vi ska gå tillbaka till ett tradwife-samhälle eller soft girlfriends och annat, utan faktiskt modern feminism.
1: Alexander Kristiansson, det är bara att gå tillbaka, att backa bandet egentligen, säger Birgitta Olsson, den mansbild som
2: precis,
1: du målar.
2: Men nu tillhör ju Birgitta Olsson den, just kanske det exemplet på den aggressiva feminisering jag menar, och det är väl bra att Birgitta Olsson brukar säga att vi nationalistiska partier vill ditt och datt. Men om jag som nationalist då vill säga vad jag menar att vi verkligen vill, så är det inte alls att backa, utan det handlar om att inte springa in i ett mörkt rum med huvudet för och hoppas att inget står i vägen, så som en extrem liberal som Birgitta Olsson vill. Och alltså effekterna av den politiken som har förts sista decennierna ser vi tydligt idag. Och det är liksom... Det är helt uppenbart vad som händer i samhället när sådana som Birgitta Olsson får styra, och då blir det sådana här utvecklingar som egentligen ingen vill ha. Så vill man försöka hitta massa liksom lösningar på de här problemen som man själv har skapat, men i själva verket så måste vi gå till kärnan och prata vad är elefanten i rummet? Jo, det är att vi har slagit sönder familjen som kärnvärn, liksom värde för nationalstaten Sverige. Det är det som har byggt vårat stabila, trygga samhälle över väldigt, väldigt lång tid.
1: Låt oss få igång en debatt mellan er så vi får höra.
2: Och sönder det så får man de här konsekvenserna.
1: Birgitta Olsson.
3: Jag tänker att vi skapar trygga och säkra familjer som framförallt håller längre om vi också har en offensiv jämställdhetspolitik. Och där ser man ju också att det är färre skilsmässor exempelvis i familjer där kvinnor och män tar mera gemensamt ansvar. Och jag tror faktiskt inte som vår sverigedemokrat säger här att det är så många svenskar som törstar tillbaka till 1950-talet där kvinnor inte yrkesarbetade och vi hade en enmanförsörjarroll. Jag tror inte man längtar till det samhället, utan man vill ha samma friheter, rätt och möjligheter. Och jag tänker mig att det är helt sant att det föds färre barn i väldigt många länder. Vi har nästan som en sån här upp- och nedvänd pyramid där vi har väldigt många äldre och många yngre. Men då måste vi prata med de unga personer som tvekar att skaffa barn, varför de gör det. Och dels är det många som vill ha barn. Och då kanske vi måste investera mer, vilket vi i Centerpartiet och också faktiskt regeringen gör, i exempelvis fler IVF-behandlingar. Man måste också se att det kanske inte bara handlar om traditionella kärnfamiljen. Det finns många regnbågsfamiljer som är trygga, säkra med starka förebilder, både kvinnor och män som också vill få barn. Men många väljer bort barn också för att man inte har ett jobb, man inte har en bostad. En del känner att man saknar framtidstro. Och då måste vi också ha en politik för det. Så att längta tillbaka till dåtiden, till 1950-talet, eller längre tillbaka till någonting. Jag tror inte det är där, det är det som nyckeln ligger i för att fler människor ska vilja bli mammor och pappor.
2: Hade du läst min debattartikel, Birgitta Olsson, så hade du ju förstått precis vad jag menar. Jag tar just exakt upp det anti-intellektuella motargumentet som du precis nu drog upp, att vi skulle vilja tillbaka till något 50-tal, något slags idealsamhälle. Så är det inte. Och jag är inte alls emot. Jag är själv fyrabarnsfar. Jag har själv varit pappaledig. Jag tycker det är jättebra man delar på pappaledigheten och föräldraledigheten. Jag är jättepositiv till jämställdhet och ett jämlikt samhälle. Men jag vill inte använda de verktygen, de politiska verktygen, det är det som blir problemet.
3: Vi har ju nått dit vi har idag för att vi tror, många av oss, att jämställdhet inte kommer av sig själv, utan måste också ha en politik för det. Men ni, Sverigedemokraterna, som gör anspråk på hälften av ministrarna i en kommande tidigering och tillsammans med Kristdemokraterna blir ni en klar majoritet i en sån regering. Ni vill ju riva upp det. Vi kan ta pappamånaden som exempel. Ni införde en kulturkanon ganska nyligen, och då var det en symbol för det som har gjort Sverige till det land vi har idag.
2: Ja, för pappaledighet är fantastiskt, men jag vill inte att dina fingrar ska sylta ner i familjers privatekonomi och val. Det är det som blir problemet, så det är precis just min ambition med min politiska gärning. Det är att tvätta bort den politiska styrning som du har ägnat dig åt.
1: Låt oss se ihop det här lite grann
2: nu. Svenska familjer.
1: Alexander Kristiansson, för många som hör dina resonemang kan ju tolka det som kritik mot jämställdhet. Kvinnan ska vara mer hemma, mannen ska stå för försörjningen.
2: Nej,
1: är det en orättvis tolkning?
2: Nej, men läs artikeln så ja, förstår vi har precis artikeln. Vad jag menar. Ja, och det är exakt det jag tar upp. Det är de argumenten som Birgitta Olsson framför här. Och det är inte alls det jag menar. Det är jättebra om fler pappor är hemma med sina barn. Det är någonting, och det är en del av det sunda manligheten. Att vara närvarande pappa som sätter ramar och gränser och ger väldigt mycket kärlek till både sina barn och sin familj. Och det är precis det jag menar. Men det är det som man har slagit sönder.
0: Men handlar det bara om att kvinnor ska vilja skaffa barn, eller kan det faktiskt vara så att män också idag drar sig från att bilda familj?
2: Ja, men det tror jag. Det är absolut. Det tror jag verkligen är så. Och det är en stor förändring i livet att bli pappa. Och det kräver stora omställningar och mycket ansvar. Och då kräver det också att man bygger förutsättningar för att man ska våga ta det steget. Och men det är inte genom att gå in och styra och bestämma över hur jag ska vara som man.
3: Men det är ju just genom att vi har haft jämställdhetsreformer där man faktiskt har lagt en offensiv politik som har gjort att fler pappor är hemma med sina barn. Innan vi införde den första och den andra och den tredje pappamånaden så var inte svenska män hemma. Och det är ju intressant också, detta med en kombination när Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna också ibland vädrar olika politiska initiativ som vårdnadsbidrag, man vill återinföra sambeskattningen. Vi vet ju av politisk historisk erfarenhet att det gör att färre kvinnor yrkesarbetar och får en starkare plattform både vad gäller utbildning och att tjäna egna pengar. Jag brukar prata om att cash is king.
2: Det finns inget parti som vill återföra sambeskattningen.
3: Nej, men det luftas ofta i många valrörelser. Så att de politiska förslag som kommer på den högerkonservativa kanten...
2: Det är ju du som lyfter det, och sossar som lyfter det. Det är ju inte vi som lyfter det.
1: Hörrni, Alexander Kristiansson, du skriver så här också att man ska inte underskatta vikten av en trygg och stabil klippa till kar. Vad är det för män du vill se då i Sverige?
2: Jag vill inte se någonting. Jag vill se män som får lov att vara män. Det är klart att är det någon som inte vill ha stabila och trygga karar i det här samhället? Det kan väl inte finnas någon vettig människa som vill ha otrygga och icke-stabila karar i det här samhället. För då får man massa konstiga avarter av allt möjligt. Det vi vill ha är stabila och trygga karar. Och då behöver vi vara tydliga i vår kommunikation till unga människor, inte minst mina söner i skolan, att deras kön är inte ett problem. Det är inte toxiskt bara av sig självt, utan de är värdefulla, de är älskade och de har en viktig del att fylla i vårt gemensamma samhällsbygge. Det budskapet ska de få höra istället för den smörja av propaganda som basuneras ut från de här vänsterextrema. Och jag är trött på det.
1: Birgitta Olsson, en minut kvar. Man ska inte underskatta vikten av en trygg och stabil klippa till kar.
3: Jag tror att de finns jättemånga. Jag är gift med en sådan. Jag hade en sådan pappa jag växte upp i. Många män jag har arbetat med har varit det. Men det som är gemensamt för många av dem är att de förstår att man också behöver ha en offensiv politik. Jag tror att det vore väldigt förödande. Och det är ett väldigt viktigt budskap också. Vi har ett val här om 40 dagar. Att Sverigedemokraterna, som är Sveriges näst största parti idag, vill rasera mycket av den jämställdhet som har gjort oss land så unikt.
2: Nej. Det vill vi inte, utan vi vill bevara den jämställdheten som har byggts upp, för där har det gjorts väldigt mycket positivt, och det håller jag med om. Jag är inte emot det. Läs artikeln. Jag ställer mig inte alls kritiskt till det som har gjorts de sista decennierna när det kommer till många av de reformerna, men ni vill ta det så väldigt, väldigt mycket längre, och det är där problematiken ligger.
1: Där drar vi ett streck. Alexander Kristiansson, Sverigedemokraterna, kulturpolitisk talesperson, Birgitta Olsson, riksdagskandidat för Centerpartiet, om debattartikeln i Expressen alltså. Då ska vi strax släppa in kvart i fem Eko. Då sänder vi tillbaka.
0: Sen är vi tillbaka. Det blir mer politik i 17 timmen. Då handlade det bland annat om ST-toppen Richard Jomshoff, som kallat Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg för en quisling. Vad handlar det här bråket om, undrar vi?
1: Just det. Och sen blir det också, EU har ju haft krismöte idag om migrantkrisen i Sveta. Och ja, mycket mer har vi att bjuda på. Med oss igen efter 17.
4: Här är Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en quisling. Vänsterpartiet backar om stödbrev till palestinska fångar. Lotsen misstänks för brott efter Tjörnolyckan. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Det kommer hård kritik mot Sverigedemokraternas riksdagsledamot Richard Jomshoff efter att han har kallat bland andra Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en quisling. Kritiken kommer bland många andra från statsminister Ulf Kristersson. Sverigedemokraternas partisekreterare, förlåt, Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin hör vi här.
5: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Då vi vet att Sverigedemokraterna ska ha 12 ministerposter. Är Richard Jomshof en av dem? Det är ju en kännbar konsekvens och ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför den, inte minst det val som vi står inför nu.
6: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske före detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlangare under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en quisling. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kallar det för farligt och drar referenser till mordet på Olof Palme. Sverigedemokraternas pressavdelning försvarar Jomshof och skriver bland annat att Anders Lindberg och company kastar sten i glashus och att citat: genom åren är det få partier som blivit så bespottade som vi. Vi har tillskrivits alla möjliga avskyvärda ismer helt utan några reaktioner från etablissemanget. När någon av våra riksdagsledamöter sen ger tillbaka med samma mynt så blir det ramaskri direkt. Tobias Baudin köper inte det.
5: Man har överträdit en gräns från Sverigedemokraternas sida. Jag förväntar mig inte att Jimmie Åkesson ska göra någonting, för det tror jag inte han kommer att göra. Men Ulf Kristersson som är landets statsminister måste göra det. Han måste ta tag i detta nu. Det måste få kännbara konsekvenser och det här måste få ett stopp, för så här kan det inte fortsätta.
6: Den moderata statsministern Ulf Kristersson reagerar starkt i en intervju med Aftonbladet. Säger han att han tänker tala om för Jimmie Åkesson vad han tycker om beteendet. Men överlåter till Åkesson att vidta åtgärder mot Jomshof.
4: Reportrar Annie Sev och Ivan Garcia. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau, som har hyllat en palestinsk terrorist i ett öppet brev, tar nu avstånd ifrån det. Samtidigt drar Vänsterpartiet tillbaka alla de stödbrev partiets riksdagsledamöter skickat till palestinska fångar. Pontus Mattsson rapporterar.
7: På måndagen avslöjade Expressen att Ilona Szatmári Waldau i ett öppet brev på sociala medier hyllat en palestinsk fånge som är dömd till livstidsfängelse bland annat för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Vi har sökt Szatmári Waldau som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
4: Moderaternas viktigaste vallöfte är att ge mer pengar till barnfamiljer, det sa Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
8: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
9: Men hur många familjer som skulle kunna få 5 000 kronor mer och hur det skulle betalas, det kunde Ulf Kristersson inte svara på.
8: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar naturligtvis. Så är det ju alltid för procentuella skatter och så. Och sen finns det ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
10: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
8: Nej, jag kan inte säga hur många det är.
9: Ulf Kristersson svarade också på frågan om Moderaterna vill att de cirka 130 000 personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige ska få tillfälliga uppehållstillstånd istället. Något som flera Tidöpartier vill.
8: Och det är ganska välkänt att vi såg ett antal problem när det gällde att riva upp existerande permanenta. Däremot tycker vi att i grund och botten är en bra idé att människor som har rätt att bo i Sverige, som vill bo i Sverige, att då är medborgarskap i Sverige och att uppfylla de kraven.
9: Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ställt sig bakom att slopa de permanenta uppehållstillstånden. Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
11: Hur man än vrider och vänder på den här frågan så är det så att vi måste hantera problem. Alltså vilken väg vi än väljer så skapar det problem. Frågan är vilka problem som vi helst vill ha. Problemen som kommer av att vi börjar städa upp eller problemen som kommer av att vi inte gör någonting och liksom tillåter människor att bo här hela livet på bidrag.
4: Partiledarutfrågningarna sköts av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Reporter här var Erik Ridderstolpe. Efter den spanska migrantkrisen i exklaven Ceuta i Nordafrika är ansvariga ministrar inom EU eniga om att stödja Spanien i arbetet med att skydda EUs yttre gränser. Det här står klart efter ett extra inkallat möte med ministrarna i förmiddags. Vår utsända i Paris, Karin Arbsjö, har följt det här mötet. Vad är det för stöd som Spanien ska få?
12: Ja, men framförallt så slår man efter det här mötet fast att EU-länderna är solidariska med Spanien och man uttrycker uppskattning för hur snabbt och effektivt Spanien lyckades lösa den här situationen. Och det är ju helt andra tongångar än bara varit de senaste dagarna. Det var ju 22 EU-länder som gick ut med hård kritik mot Spanien när den här situationen uppstod. Och Italiens Giorgia Meloni till och med hotade att stoppa Schengen-samarbetet. Men nu säger Magnus Bronner, EU-kommissionären för migration enligt AFP efter det här mötet, att det här har varit ett test av vår europeiska motståndskraft och att Europa lyckades klara det.
4: Om vi tar rent konkret då, hur ska EU-länderna stödja Spanien i den här frågan?
12: Man har erbjudit ett akut finansiellt stöd för att stärka gränsen i Ceuta och så ska gränsbevakningsbyrån Frontex redan ha skickat dit personal.
4: Vad är det för besked som kommer från ministrarna om skyddet av EUs yttre gränser överhuvudtaget?
12: Man säger att man vill stärka skyddet ytterligare, bland annat genom att utveckla varningssystem som bygger på sociala medieövervakning för att kunna förutse sådana här situationer. Man säger att man ska slå ner ännu hårdare mot människosmugglingsnätverk och så trycker man på att man vill samarbeta med länder utanför EU och skapa så kallade partnerskap som gör att människor inte tar sig till EU överhuvudtaget. Och den här frågan om så kallade återvändande hubbar, det vill säga ett slags utvisningsläger utanför EU, ska också ha kommit upp på det här mötet, men det finns ingen info om vad som sades.
4: Det finns ju en migrationspakt som nyligen har börjat gälla inom EU. Hur eniga är medlemsländerna kring den efter dagens möte?
12: Det är ju tydligt att man utåt nu vill visa upp en enighet kring den här situationen som har varit i Ceuta. Men synen på migration skiljer sig ju mycket åt mellan olika länders regeringar. Det har ju verkligen blottats en spricka i EU-samarbetet här.
4: Säger Karin Arbsjö, vår utsända i Paris som var med direkt här i Ekot. Jag ska tillägga att dödssiffran stiger efter de tiotusentals migranterna som försökte ta sig in i Ceuta. Enligt spanska myndigheter i Ceuta dog 75 människor. Många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Körn har förhörts i eftermiddag. Han misstänks för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Han nekar till brott, det skriver mannens advokat i ett sms till Ekot.
13: Alla större fartyg som rör sig i svenska inre vatten har så kallad lotsplikt. Det ska finnas en lots ombord som ska hjälpa kaptenen att navigera. Han eller hon har dock inte det främsta juridiska ansvaret för fartyget, säger Johan Schelin, professor i sjörätt vid Stockholms universitet.
14: Lotsen ger ju råd om kurs och fart. Och lotsen är ju naturligtvis en person som har liksom god kännedom om just området som han eller hon lotsar fartyget igenom. Men det är fortfarande befälhavaren som är den som bestämmer. Både lotsen och befälhavaren står ju på bryggan. Och sen så ger ju lotsen löpande liksom rekommendationer genom området. Och vanligtvis så korrigerar ju befälhavaren då kursen efter det.
13: Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och den häktade kaptenen är ett av fokusområdena för utredningen. Att lotsen hålls ansvarig för olyckor är ovanligt, enligt Johan Schelin.
14: Det ska ju vara om man misstänker det, att det finns någonting som är felaktigt i liksom den, eller vårdslöst till den information som och de anvisningar så att säga, som lotsen har givit. Att det skulle så att säga på något sätt ha medverkat till att olyckan uppkom.
13: Mannens advokat skriver till Ekot att lotsen samarbetar med polisen och att hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation som de befinner sig i.
4: Reporter Hugo Bernhard. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet om nuvarande regering sitter kvar, det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har det funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
15: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
7: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
15: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
7: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Lann tycker det är olyckligt.
15: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
4: Reporter Pontus Mattsson. Algblomningen i södra Östersjön är igång. Cyanobakterierna som det handlar om breder ut sig. Och upptäcker man det här så bör man undvika att bada, sig Caroline Eriksson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.
16: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En allmän regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
17: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär. Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
16: Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
4: Marinbiologen Caroline Eriksson, reporter Bashir Kavak. Vi har en rättelse i ett inslag i fredags om de låga vattennivåerna i floden Donau. Sa vi att Ungerns vattenmyndighet uppmätte vattnet i floden till 23 centimeter. Rätt formulering ska vara att vattnet vid en specifik mätstation i Donau uppmättes till 23 centimeter i förhållande till referensnivån. Väderprognosen: imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar. Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland, där blir det övervägande soligt väder imorgon. Temperatur från 20 till 25 grader i söder till mellan 12 och 17 grader i norr. Detta var Ekot kvart i fem. I studion Marianne Haslov, producent i eftermiddag. Det har Emil Östman varit.
18: Där är P1. Sveriges Radio.
1: Och det här är Studio 1, vår andra timme.
0: Först om migrationskrisen i spanska Ceuta, är EU överens nu?
1: Strax hör ni migrationsminister Johan Forssell om dagens krismöte.
0: 40 dagar kvar till valet. Nu kallar SD-toppen Richard Jomshof Socialdemokraternas Magdalena Andersson för en kvissling.
1: Så vad handlar det här bråket om? Det ska vi tala om. Sen nytt reportage i Katarina Gunnarssons uppmärksammade serie Skilda världar om att killar röstar höger och tjejer vänster.
0: Och sen ännu mer politik, men i Brasilien, presidentval där i oktober.
1: Helena Groll och Susanne Westergren här.
0: Ja, först om de senaste dagarnas migrantkris i den spanska exklaven Ceuta som gränsar till Marocko.
1: Och enligt spanska myndigheter så är det nu nästan 70 000 personer som de senaste dagarna återvänt igen till Marocko. Myndigheterna i Ceuta har ju också rapporterat 88 döda.
0: Men trots att krisen är över så hålls idag ett extrainkallat EU-möte för att diskutera lärdomarna från händelsen.
1: Karin Arbsjö, vår utsända i Paris, du har följt detta. Vad sades på det här mötet?
12: Ja, det här var ju ett informellt videomöte som journalister inte får tillgång till. Men efteråt så slår man fast framför allt att man är solidariska med Spanien och att man uttrycker uppskattning för hur snabbt och effektivt Spanien lyckades lösa den här situationen.
1: Betyder det att ordningen är återställd igen, eller?
12: Ja, så kan man ju tolka det. Det har ju låtit på ett helt annat sätt de här senaste dagarna från många EU-länder.
0: Ja, det har ju varit väldigt kritik mot Spanien från många EU-länder tidigare. Vad har det handlat om?
12: Ja, men väldigt snabbt efter de här första rapporterna och bilderna på migranter som forcerar gränsen så kom det ju en hård kritik från en rad andra EU-länder. Det var 22 länder som gick ihop och riktade kritik mot Spanien och Sverige också. Italiens Giorgia Meloni hotade ju med att avbryta Schengensamarbetet och den fria rörligheten mellan Italien och Spanien för att Spanien, som man sa då, inte hade kunnat skydda EUs yttre gräns. Och det var ju också flera länder som pekade på Spaniens amnestilag för papperslösa som de har haft här, som att det skulle vara ett slags incitament för människor att vilja ta sig över gränsen, även om den inte är applicerbar på marokkaner som kommer till Ceuta. Men efter dagens möte så sa EUs kommissionär för migration Magnus Bronner enligt AFP att det inte finns någon koppling mellan Spaniens amnestilag och den här händelsen i Ceuta. Men han slår också fast att andra EU-länder anser att den här amnestilagen sänder en signal som inte är positiv för EU.
0: Mm. Ja, ingen har i alla fall kunnat ta sig till EU och Schengenzonen. Varför har det här väckt så starka reaktioner?
12: Ja, men det finns ju en splittring i EU när det gäller synen på migration. Synen på den sträcker sig från de här ledamöterna i ytterhögern som ropade send them back i EU-parlamentet när den nya migrationspakten röstades igenom i juni, till då till exempel Spaniens regerande socialistparti som har genomfört den här amnestin för papperslösa. Så det här pekar väl på den splittringen och att man också kanske har dragit snabba slutsatser direkt om hur Spanien har agerat.
1: Mm. Karin Arbsjö, vår utsända i Paris, alltså Johan Forssell, migrationsminister, med oss nu. Välkommen till Studio 1.
19: Stort tack.
1: Du var med idag på det här extrainkallade krismötet. Hur skulle du vilja beskriva det?
19: Nej, men jag tycker att det var ett bra möte och det var väl ett första möte ska man säga. För det är klart att det sades här att krisen är över, men jag ställer fråga om det verkligen är på det sättet. Och det var en bild också som jag tyckte bekräftades av många ministrar. Vi vet ju fortfarande inte. Kommer det här att inträffa igen imorgon, nästa vecka, nästa månad? Så det var en bra diskussion. Vi uppskattar det arbete som Spanien har gjort nu. De har ju varit i väldigt svårt läge. Det är alltså 80 000 personer som har kommit. Det är också tragiskt för det är 80 döda ska man ju nämna samtidigt. Jag sa ju också att Sverige såklart står redo att hjälpa Spanien om det skulle komma en sån önskemål med att till exempel bevaka gränsen. Och sen så finns det ju mer långsiktiga diskussioner såklart hur vi ska se till tillsammans att undvika att det här händer igen och att vi naturligtvis också får en upprepning av flyktingkrisen 2015. Och där måste vi ju arbeta redan innan krisen står vid vår ytterdörr.
1: Men du är ju en av de många som har riktat kritik just mot Spaniens agerande under de senaste dagarna. Vad tycker du att de har gjort för fel?
19: Men till att börja med, så Spanien verkar ju nu ha fått kontroll över situationen, och det är ju väldigt bra, och de har varit i ett svårt läge. Och det uttryckte vi också vår uppskattning för. Men sen är det ju också så här att den politik man för och de signaler som den

0: för Spaniens migrationspolitik, men hur det såg ut i Sverige då för ett decennium senare. Om man tittar då 2014-2015, då sökte drygt totalt 244 000 personer asyl i Sverige under den här flyktingvågen då, enligt SCB. Går det att göra jämförelser, tycker du, med det som hände nu?
1: Absolut. Jag menar, det som skedde här förra veckan, det var ju enligt EU-kommissionen då den största gränshändelsen i Europa på ett dygn de senaste 20 åren. Så det är en exceptionell händelse, och det illustrerar ju också att det finns risker här. Alltså de som tror att migrationspolitiken är en avklarad fråga, att allting är frid och fröjd. Det här visar ju precis att det inte stämmer. Och att man måste vara vaksam. Och om man då, jag menar, ärligt talat, om man skulle återgå till den här gamla migrationspolitiken, men då skapar det väldigt stora risker, och det kan gå oerhört fort. Vi var ju några som varnade för det, att det kunde bli så här tidigare våras när man gjorde den här amnestin, och då var det många som sa att det kan inte ske, det kommer inte ske. Ja, men det inträffade ändå, och därför menar jag att vi måste vara väldigt förberedda här så att vi inte blir överraskade, för att då kan det läget förvärras ytterligare och vi kanske får se en upprepning av det som faktiskt skedde för 10 år sedan. Det skulle ju inte heller kunna ske för 10 år sedan, men det hände ändå.
2: Men samtidigt menar ju Spanien att de står för en stram migrationspolitik.
1: Ja, de beskriver ju sin politik på lite olika sätt, men man får ändå säga att den här amnestin man har gjort, den är ju ganska exceptionell faktiskt. Och jag menar, de har rätt att fatta beslut över sin politik precis som vi har, men det är ju också så här att det som sker i ett land får ju konsekvenser också i andra länder. Vi har ju fri rörlighet inom unionen, och det var ju också en lärdom från 2015. Det var ju väldigt få som kom direkt till Sverige, utan de allra flesta hade varit i ett annat EU-land tidigare, och det är därför som jag menar att vi ska hjälpa våra spanska vänner att klara den här akuta situationen, men sen måste vi tänka långsiktigt så att vi inte får en upprepning av flyktingkrisen. Och då är det framförallt viktigt, skulle jag säga, att vi håller fast vid den migrationspolitik vi har både i EU och i Sverige, och inte nu lyssnar till de krav som kommer egentligen i Sverige varje dag på mig, att vi ska ha en återgång till en mer, ja, mer generös eller mer spansk politik, om man blandar det uttrycket.
2: Det har ju varit, om vi återgår till EU då, det har varit en väldigt skarp ton mellan EU-länderna. Är ni överens nu om en gemensam hållning?
1: Ja, men det fanns och finns en stor samsyn kring situationen. Alltså, det är ju ingen som vill ha en upprepning av krisen, så är det ju. Och jag uttrycker också stor uppskattning för det arbete som Spanien har gjort. Men det har ju inte varit lätt för dem, och som sagt, det är ytterst också en situation med 80 döda. Det är ju något väldigt tragiskt i det. Men vi måste ju också tänka då långsiktigt, och det är klart att där finns det ju lite olika hållningar här. Vi har ju då som sagt, inte bara Sverige utan väldigt många EU-länder har pekat på just att de signaler man sänder ut genom de här jätteamnestierna, genom att ha en mer generös migrationspolitik, det kan ju väldigt lätt spridas med sociala medier. Alltså det går ju oerhört fort idag, och då kan man få såna här nästan explosionsartade förlopp. Det är ju ingen som vill att det ska vara så, men det blir så ändå helt enkelt. Så att den diskussionen, den kommer att fortsätta, och hur vi kan säkra EUs externa gräns, och uppenbarligen så finns det ju mer att göra där, annars hade ju det här inte kunnat inträffa. Det som inte skulle...
0: Och där hackar uppkopplingen till migrationsminister Johan Forssell. Vi får se om vi kan... Hallå Johan Forssell, får se om vi får tillbaka dig där.
1: Ja, ja. Jag är med här.
0: Bra. Vi har bara någon minut kvar, men du pratar ju om den här amnestier, pratar du, som Spanien har gjort. Och det är ju den här tillfälliga ansökan om uppehållstillstånd för att få rätt att arbeta som personer som redan befinner sig i Spanien kunde ansöka om tidigare i år. Och den här ansökan gällde enbart de som befunnit sig i Spanien i minst 5 månader utan brottsligt register, och den är nu stängd och uppehållstillståndet gäller ett år. Tycker du att det ändå är ett argument för, eller ett skäl till att strama åt som du kräver att Spanien ska göra?
1: Men som sagt, Spanien får ju fatta de beslut som de vill. Jag bara säger att i EU, så det som händer i ett land får konsekvenser i ett annat land. Det är ju på det sättet, och vi vet ju också att de här beskrivningarna av den spanska migrationspolitiken som ju då skedde på sociala medier, ibland korrekta, ibland inte korrekta. Jag menar, det var en bidragande faktor.

0: faktor till att vi fick den här krisartade situationen. Och jag står ju för en reglerad invandring. I det här fallet är det ju då framförallt unga män från Marocko. Jag förstår att man vill vara i Europa, men Marocko är också ett säkert asylland. Man har alltså inte asylskäl, och migrationspolitiken finns ju till för att hjälpa dem som faktiskt flyr från krig och förtryck.
1: Johan Forssell, migrationsminister, stort tack för att du var med.
2: Så till Sverige. Idag är det 40 dagar kvar till valet och valrörelsen är i full gång. Så också partiledarutfrågningarna här i P1.
1: Ja, precis. Men nu fick vi också precis höra ifrån vår producent Louise Haga att vi måste köra Brasilien. Precis. Vi ska tala Brasilien. Det är mycket politik i Studio 1 den här eftermiddagen. Vi ska tala mer om utfrågningarna och svensk politik. Men vi ska faktiskt göra ett stort hopp till Brasilien, för där ska det nämligen, där håller man på med valkampanjen om vem som ska bli nästa president, och det har precis dragit igång.
2: Ja, det står mellan två kandidater, två ytterligheter, den sittande presidenten Lula da Silva och Flavio Bolsonaro, som är son till den fängslade tidigare presidenten Jair Bolsonaro. Sara Heyman är Ekots utsände på plats i Rio de Janeiro. Så hur märks det att kampanjen har dragit igång?
3: Ja, men det märks med att de två viktigaste kandidaterna som ni precis nämnde här har lanserat sina kandidaturer vid två olika väldigt entusiastiska, kan man säga, event. Flavio Bolsonaro i förra veckan och Lula da Silva nu i söndags. Det finns fler kandidater, men det är i realiteten bara de här två som har någon chans att bli president.
1: Om vi tar en i taget då, Lula da Silva är ju sittande president. Vem är han och vilket stöd har han bland befolkningen?
3: Ja, men Lula da Silva är ju metallarbetaren och fackföreningsledaren som blev president för första gången redan 2002. Och då hade han varit i politiken länge redan och återvaldes 2006 och sen återigen då 2023, så att han är ju den sittande. Och under de här första 8 åren så förde han en politik som fick miljoner brasilianare att få möjlighet att ta sig ur fattigdom tack vare flera sociala program som blev väldigt kända. Så man kan säga att Brasilien fick en stor medelklass under de här åren. Människor som kunde studera, som aldrig tidigare hade haft de möjligheterna, som fick bättre bostäder och så vidare. Och de som stödjer honom, vilket är ungefär halva befolkningen, de pratar fortfarande om det här, om hur han har minskat fattigdomen. Vi kanske talar mer om från svenskt håll och Europa om hans engagemang för att värna Amazonas, vilket föregångaren inte prioriterade, så att säga. Men han är 80 år och även om han är väldigt upphöjd av sina anhängare, så finns det också viss kritik från de egna ledarna att han inte har lyft fram någon annan, så att säga, som skulle kunna ta över den här ledargestalten.
1: Och de som är missnöjda då med politiken, vad är det de är missnöjda med?
3: Ja, men dels så är det ju de konservativa som aldrig har varit nöjda med vänsterstyret, där staten spelar en väldigt stor roll på flera vis. Sen finns det också många konservativa här i Brasilien som vill se mer kristna värderingar i politiken. Här får till exempel kristna symboler förekommer inte i officiella byggnader, och evangeliska kyrkor har en mycket stark konservativ kraft här, kan man säga. Sen så finns det också de som vill se tuffare tag mot brottsligheten i linje med många andra länder i Sydamerika just nu. Och sen är det ju väldigt många som har fått det svårt de här senaste åren i och med höjda matpriser, levnadskostnader, och det är ju ett globalt problem. Men givetvis får sittande regim bära ansvaret för att många människor har fått svårt att få det att gå ihop, helt enkelt. Mm.
2: Så har vi då den andra kandidaten som är Flavio Bolsonaro, som ju är son till Jair Bolsonaro. Hur märks det i hans politik?
3: Ja, men det märks, alltså det är, han är pappans utsände, kan man säga. Vid det här eventet när han lanserade sin presidentvalskampanj så pratade Jair Bolsonaro till publiken från en stor skärm. Bara det att det var en AI-version, eftersom att pappan sitter fängslad och är förbjuden att delta på sådana event och får inte prata med sin publik. Och det är därför sonen kandiderar. Och det var mycket tårar och känslor där från scenen. Flavio sa att han skulle hedra sin pappa och att att det ska vara hans pappa som sätter på honom det här presidentens ordensband när han svärs in i januari. Mm. Så att han är liksom Bolsonaro, och det är hela hans, därför han är, så att säga, det är för att han är Jair Bolsonaros son. Mm.
2: Är han en kandidat som kan utmana Lula da Silva då?
3: Ja, det ser ut som. De senaste mätningarna nu i juli så fick han 43% och Lula 48%. Så att man kan väl säga att han ligger strax efter. Han låg bättre till, det var väldigt jämnt, men flera skandaler nu på sistone har försvårat för Bolsonaro här. Det dels handlar om korruption där han verkar vara inblandad i ett stort bankbedrägeri. Och tullarna från USA där han gav sig in med mindre lyckat resultat. Dessutom så finns det en familjefejd som har pågått här lite framför öppen ridå, där hans styvmor har anklagat honom för att vara otrevlig mot henne och behandla henne illa. Och även om det verkar vara, de har så att säga slutit fred, så menar många att det har skadat hans anseende hos kvinnliga kristna väljare till exempel.
1: Om vi talar valfrågor då, vad är det som dominerar den här valrörelsen?
3: Ja, men det, levnadskostnaderna som sagt är en väldigt stor fråga här och på många håll. Korruptionen också. Jag har pratat med folk och i princip alla nämnde korruptionen, men det beror på vem man hejar på, vems korruption man är upprörd över, så att säga. Säkerheten lyfts också fram som någonting som alltid diskuteras. Men om vi har tid så kanske vi kan höra några röster från folk som jag pratade med här i Rio.
1: Det gör vi.
4: Anything is better than Lula. Lula is so corrupt, so Flavio Bolsonaro is better than the criminal guy.
5: I like Lula and Flavio Bolsonaro. No, no.
6: Por quê?
5: Combina mais com o que eu penso, né? Com ideias, que defende ideias como as que eu penso. Mesmo não concordando 100%, eu concordo muito mais do que com o governo do Flávio Bolsonaro.
7: Eu tô pensando em votar em branco, eu tô muito confusa. Mas até lá, espero resolver.
3: Mm. Ja, vi hörde här först en tidningsförsäljare, Bruno Ferreira, som ansåg att Lula är korrupt och kriminell och att Bolsonaro är mycket bättre. Och sen en ung tjej, Victoria Coelho, som sa att hon kommer rösta på Lula. Även om hon inte håller med honom till 100%, så är han alla gånger bättre än ytterhögen, som hon sa. Och sist där hörde vi Ivonecci, en äldre kvinna, som sa att hon känner sig rådvill. Ingen kandidat är bra och hon funderade på att rösta blankt.
2: Mm. Vad finns det för påtryckningar från andra länder inför det här valet? Har det märkts?
3: Ja, det får man säga att det har. Argentinas president Milei deltog i egen hög person på Flavio Bolsonaros event då, när han lanserade sig, och kallade sittande presidenten Lula för allt möjligt, tjuv bland annat. Så att han lägger sig, så att säga, på ett väldigt öppet sätt. Även USA liksom står bakom Bolsonaro, men det som hänt där är också att häromdagen så nekade Brasilien visum till två amerikanska tjänstemän, eftersom att man misstänkte att deras syfte med att komma till Brasilien var att så tvivel kring landets valsystem inför presidentvalet. Mm. Och det här har USA förnekat, och de sa att den här resan var ett rutinbesök, men Lulas regering har sett det här initiativet som ett försök att påverka valprocessen. Och det här är förstås väldigt känsligt, eftersom att Brasiliens tidigare president Jair Bolsonaro, innan han sitter ju fängslad för ett misslyckat kuppförsök. Och det som hände innan det var att han under flera år hävdade att landets elektroniska valsystem inte var tillförlitligt.
2: Mm. Hur väl fungerande är valsystemet? Kan man lita på resultatet?
3: Ja, alltså Brasiliens valsystem betraktas som tillförlitligt och säkert av landets valmyndigheter och också av andra oberoende bedömare. De här anklagelserna om valfusk har inte förts fram ihop med några bevis överhuvudtaget. Så det bedöms som ett robust valsystem som man kan lita på.
1: Mm. Där lämnar vi Brasilien och brasiliansk politik. Sara Heyman, Ekots utsända på plats i Rio de Janeiro.
2: Så ska vi till Sverige. Ja. Idag är det ju 40 dagar kvar till valet och valrörelsen är i full gång. Så också partiledarutfrågningarna här i P1 i morse var det dags för statsminister Ulf Kristersson. Något som vi ska prata mer om.
1: Det ska vi göra, men vi ska först börja med det bråk som brutit ut idag. Det är SDs riksdagsledamot Richard Jomshoff som kallat både Aftonbladets chefredaktör Anders Lindberg och Socialdemokraternas Magdalena Andersson för kvissling. Ett ord som är jämförbart med landsförrädare.
2: Det har lett till stora reaktioner, så här lät det från Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist idag.
6: Jag tycker det är helt oacceptabelt att en person från ett parti som aspirerar på att sitta i regering om 6-7 veckor har såna uttalanden om både journalister och om partiledare.
1: Elisabeth Tand-Ringqvist idag alltså. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Ja, vad handlar den här konflikten om?
8: Ja, som du sa så gjorde ju då Richard Jomshoff ett inlägg på plattformen X med bilder på den norska politikern Vidkun Quisling som samarbetade med nazisterna när Norge var ockuperat under andra världskriget. Och i en bild i det här inlägget så fanns även en bild på ledarskribenten Anders Lindberg. Och Jomshoff skrev att mannen till vänster är Quisling med stort Q. Mannen till höger är en Quisling, det vill säga Anders Lindberg. Och när Jomshoff fick kritik för detta då sa han att även Magdalena Andersson är en Quisling.
1: Så varför är just ordet Quisling så laddat och så känsligt?
8: Ja, det betyder ju landsförrädare, men man måste säga att det har en ännu starkare laddning eftersom det handlar om en väldigt ökänd och väldigt hatad person som avrättades för sina brott mot Norge. Man kan i och för sig påminna sig om att kristdemokraten Sara Skyttedal kallade Centerpartiet för kvisslingar vid ett tillfälle och då tog Ebba Busch, partiledaren, avstånd från det.
2: Mm. Hur anmärkningsvärt är det att en riksdagspolitiker kallar en journalist för landsförrädare?
8: Ja, den här tanken att etablissemanget eller vänstern har förrått eller förstört Sverige genom att tillåta ett stort inflöde av invandrare inklusive islamister, den är vanlig inom Sverigedemokraterna. Det brukar även Jimmy Åkesson säga, även om han uttrycker sig försiktigare. Oftast pekas inte personer ut, även om Jimmy Åkesson faktiskt själv nämnde bland annat Socialdemokraterna Morgan Johansson och Annika Strandhäll i somras i ett tal. Däremot så är det inte så vanligt att en känd politiker på riksnivå offentligt kallar en namngiven journalist för det.
2: Mm. Lönar sig det här för Jomshoff eller har han gjort ett självmål?
8: Han har ganska många fans, men jag tror ändå att det här är ett skott i foten. Sverigedemokraterna har satsat mycket på att visa sig regeringsdugliga. Och nu tar det här fokus från valrörelsen, Sverigedemokraternas politik och regeringens partiledare får prata om Jomshoff istället för om sin politik.
1: Vad är hans ställning, eller vilken ställning har ni då?
8: Ja, han är ju väldigt känd. Han är också en av de som har varit med och gjort partiet till vad det är idag. Men han har tappat inflytande. Han är inte längre partiets rättspolitiska talesperson till exempel. Så när Sverigedemokraternas motståndare kallar Jomshoff för justitieministerkandidat så stämmer inte det. Det är ungefär som när borgerliga politiker säger att vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar kommer bli Magdalena Anderssons finansminister.
1: Fler kommentarer har kommit. Vi kan höra Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin. Han kallar Jomshoffs agerande för hotfullt och han säger så här i en intervju med Ekot för bara en stund sedan.
9: Det här är allvarligt. Om nu Sverigedemokraternas urspårade tonläge och den här hotfulla retoriken tillåts att fortsätta, då riskerar det vi älskar med Sverige att verkligen gå förlorat. Vi ska inte ha det så här i vårt land. Och det är ju därför det är så viktigt att landets statsminister och Kristersson agerar, att det här får kännbara konsekvenser, att detta måste få ett slut. Och det är viktigt att Ulf Kristersson nu orkar sätta landet före den valrörelse som han själv inne just nu.
1: Tobias Bodin, alltså Socialdemokraternas partisekreterare.
2: Mm, och kritik kommer ju inte bara från oppositionen. Statsminister Ulf Kristersson har kallat uttalandet för osmakligt och oanständigt. Vilken betydelse har det att kritiken inte bara kommer från oppositionen?
8: Jag tror att regeringens partiledare Dan tar snabbt avstånd nu, för de vill såklart korta av den här affären så mycket som möjligt och prata om sin egen politik. Annars så slipper de ju helst kommentera Richard Jomshoff om de kan.
2: Mm. Vi har sökt Sverigedemokraterna som har avböjt att medverka idag och hänvisar till en kommentar där de skriver att de genom åren blivit bespottade och så fort Jomshof ger tillbaka med samma mynt så blir det ramaskri direkt. De skriver också att Lindberg och de andra kastar sten i glashus. Hur bedömer du det argumentet?
8: Ja, det säger ju någonting om känslorna i Sverigedemokraterna att de inte backar alls. Anders Lindberg är ett rött skynke för Tidöpartiernas debattörer och politiker och extra mycket för Sverigedemokraterna. Han har då jämfört Ulf Kristersson med mannen som bidrog till att släppa fram nazisterna i Tyskland, von Papen. Så nu är väl debatten om tomläget i valrörelsen i full gång igen. Sen ska man väl tillägga kanske att när oppositionens partiledare uttalar sig om detta, då är det klart att det handlar också om att passa på. De ser ju en blotta nu då hos Sverigedemokraterna som de gärna slår mot.
1: Mm. Så långt om det här bråket som har dominerat dagen. Vi får se hur länge det kommer fortsätta. Partiledarutfrågningarna har ju också dragit igång här i P1. Och i morse var det dags för statsminister Ulf Kristersson. Fredrik Furstenbach, något speciellt som stack ut i den utfrågningen tycker du?
8: Ja, Ulf Kristersson, han sa att Moderaternas allra viktigaste vallöfte det är att ge mer pengar till hushållen. Alltså att det var väldigt tydligt att nu är det fullt fokus på väljarnas plånböcker. Att Moderaterna räknar med att vägen till väljarnas hjärtan går genom plånboken. Det här gäller i och för sig även för Kristerssons motståndare. Mera konkret så handlar det här löftet om ytterligare 5 000 kronor till en exempelfamilj som består av en polis, en sjuksköterska och två barn. Viktigast är ett ovanligt stort jobbskatteavdrag på ungefär 44 miljarder som ska ingå här. Annars är det här paketet inte helt färdigt. Det är inte förhandlat med de andra partierna. Det ska betalas med andra besparingar, till exempel på A-kassan. Myndigheter måste spara och med lägre bistånd också om Moderaterna får bestämma.
2: Mm. Vi kan väl lyssna på hur det lät under partiledarutfrågningen när Kristersson pratade om en av Moderaternas viktigaste valfrågor.
10: Efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
1: Mm. Ulf Kristersson alltså i morse i intervjun. Löftet då om att ge vanliga barnfamiljer 5 000 kronor mer i plånboken varje månad under nästa mandatperiod. Hur trovärdigt är det?
8: Ja, alltså man kan, om Moderaterna får fortsätta regera så kan man nog vara ganska säker på att det blir sänkta skatter till exempel. Däremot så kan det vara bra att minnas att den här exempelfamiljen, den är ju ganska konstruerad för att beloppen ska låta extra höga. Det vill säga det handlar om två vuxna med ganska goda inkomster, alltså man räknar inte per person utan för ett par. De har två barn som båda går i förskola, de har villa, de köper bensin. Och det här är konstruktionen är såklart för att det ska låta lite extra mycket de här tillskotten som hushållen ska få.
1: Vilka väljare är det som Moderaterna försöker vinna med det här plånbokslöftet? Och hur centralt tror du att den här ekonomin eller hushållsekonomin kommer bli i valrörelsen?
8: Ja, men den ser ut att bli viktig eftersom Moderaterna, inte bara Moderaterna utan även till exempel Socialdemokraterna satsar stort på det. Och vi har också fått en ökad debatt om hur regeringen sköter landets ekonomi eftersom man spenderar ganska stort. Samtidigt så tror jag att hur stort det här blir i valet, det beror lite grann på hur det går med svensk ekonomi. Ju sämre det går, desto större blir debatten kan man säga. Och det avgörs ju bland annat av USA och Iran och om Hormuzsundet är öppet eller inte. Så att det kan vi inte riktigt svara på. Förlåt, nu kanske du frågar något mer som jag glömde bort mig.
1: Nej, det var alldeles utmärkt där. Nej. Vi sätter punkt. Fredrik Furstenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och imorgon, Susanne?
2: Just det. Imorgon så fortsätter vi naturligtvis med
1: Liberalernas
2: partiledare Simona Mohamsson i P1 morgon.
1: Just det. Vilken chans har de att klara sig kvar? Det får Fredrik Furstenbach tala om imorgon. Och alla utfrågningar och annat material om valet det finns i vår app.
2: Du Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Louise Haag, sändningskoordinator Anna Björk och tekniker Peter Berglund.
1: Vi ska hålla oss kvar lite grann vid svenska politiken. Vi ska återvända till vår reporter Katarina Gunnarssons reportageserie från i våras, uppmärksammad serie om varför män röstar allt mer höger och kvinnor allt mer vänster.
2: Vi får träffa två unga lokalpolitiker som berättar om hur de ser på världen, hur deras politiska åsikter har formats och hur de har blivit som de är. Den ena sverigedemokrat och den andra miljöpartist.
1: Och vi börjar i Upplands Väsby med Emmy Jonsson.
11: Vi måste ha en beboelig planet, alltså vi måste ha ett fungerande klimat och en biologisk mångfald och så vidare för att ha liksom basen till människans överlevnad. Därför jag är miljöpartist, jag vill att miljön ska må bra, jag vill att människor ska må bra, jag vill att djur ska må bra.
12: I den ekologiskt inriktade skulpturskogen, bland höga träd och prasslande löv och skyltar om utrotningshotade arter, möter jag för första gången Emmy Jonsson som arbetar för Miljöpartiet här i Upplands Väsby. Hon är 24 år, har rödbrunt hår och rutig second hand-kappa. Och när vi sätter oss och fikar tar hon av sig sin ryggsäck som det hänger massor av runda pinsknappar på där det står saker som Save the Climate och Vego. Och jag frågar henne vad som skrämmer henne.
11: Kopplat till klimatförändringarna så finns det en stor risk att det blir ännu mer konflikter och krig på grund av sinande resurser och liksom extremväder och torkor, liksom skördar som slår fel. Det kan bli svält och konflikter kring det, och det är också väldigt läskigt.
12: På andra sidan Upplands Väsby, vid en bortsprängd portuppgång, möter jag Kristoffer Thomasson. Han är också 24 år gammal och arbetar också politiskt i Upplands Väsby. Emmy för Miljöpartiet och Kristoffer för Sverigedemokraterna. Och jag frågar samma fråga, vad som skrämmer honom.
13: Jag känner väl själv att man ska inte behöva vara rädd för att det ska sprängas, men det är ju ett faktum idag att det kan ju lika väl vara i ens egna port. Man inte riktigt känner sig trygg. Jag bor alltså 100 meter härifrån. Mitt i natten, vid midnatt ungefär, så hörde vi en stor smäll.
14: Nu ser vi porten här, den är bortsprängd. Och de satt de tillfälliga plywoodskivor, va?
13: Man kan se också upp i taket här att allt kakel har släppt. Det var en ganska kraftig smäll.
12: Ett flertal opinionsinstitut, som Novus, Indikator och SOM-institutets rapporter, visar att Kristoffer och Emmy är mycket typiska för sin generation Z, unga mellan 19 och 29 år. Sverigedemokraterna är största parti bland de unga männen och Miljöpartiet är överrepresenterade bland unga kvinnor. Och skillnaderna har ökat de senaste åren. Och jag frågar, vad i uppväxten som formade dem så olika?
11: När jag var 10, då var det väl att vi fick lära... Jag tror att det var då vi fick lära oss om klimatkrisen, så klimatförändringar och sånt. Och att man skövlar massa skog i rasande takt i Amazonas. Vi fick lära oss om att vegetarisk kost är liksom väldigt bra för klimatet. Att det ger lägre avtryck, koldioxidavtryck.
12: Och Sverigedemokraten Kristoffer Thomasson är kort, har blå jacka och välkammat hår. Och på samma fråga berättar han om vad i uppväxten som format honom.
13: Alltså, mycket har präglat mig från just de åren. Hela uppväxten i tonåren har ju blivit präglad någonstans av just någon form av otrygghet. Jag och mitt kompisgäng har varit utsatta av olika former av trakasserier, kan man väl kalla det. Alltså mindre rån, det kan ha varit någon form av skrämseltaktik, att man är skyldig folk pengar och att man blir hotad och mot att betala så har man inte längre hot. Om du ger mig 500 spänn så låter jag dig vara ungefär. Jag har faktiskt en kompis som gjorde det och det var ju bara som ett test att okej, nu vet vi att den här snubben kan betala. Och då fortsätter de ju bara att trakassera hand. Man hade någon form av oro. Ja, men just att ha en jävla svenne. Det är ju ofta, i alla fall de gängen som jag själv har blivit utsatt för, är ju invandrargäng som helt enkelt utsatt oss andra av någon anledning. Och just då när jag var 15 och kanske började lära mig mer om samhället så var ju egentligen Sverigedemokraterna det enda partiet som överhuvudtaget uppmärksammade det problemet som jag själv upplevde.
14: Nu ser man ju att Sverigedemokraterna växer väldigt mycket just i åldersgruppen 19-29 år.
13: Mm.
14: Och med killar med svensk bakgrund så är de, ja, det är ju största partiet.
13: Mm. Mm.
14: Vad tror du det handlar om?
13: Ja, men det är väl just det som jag säger, att det finns ju perspektiv från båda hållen. Så jag säger inte att det är mer synd om den som bor i villa och är utsatt av gäng, utan det är ju snarare man måste bara uppmärksamma att det också existerar. Inte bara att det finns folk som är fast i någon form av utanförskap och måste vara kriminella och att det är synd om dem, utan det finns faktiskt från två håll.
14: Men man skulle ju kunna säga då att du och dina kompisar kanske hade rasistiska åsikter och det var det som triggade dem.
13: Absolut inte. Det var liksom att man passade sig från att säga fel saker eller vad man ska säga.
12: Så lämnar jag Sverigedemokraten Kristoffer Tomasson vid den sprängda portuppgången. Över en kaffe i centrala Upplands Väsby möter jag återigen Emmy Jonsson. Hur ser hon på att unga kvinnor och unga män drar så helt olika politiska slutsatser?
11: Det sorgligaste med det är att genom att dra åt det hållet så försvårar de för en snällare, trevligare värld, så som jag ser det i mina ögon. Det blir mycket svårare att uppnå den typ av värld som jag vill se när de drar åt det hållet. Att jag vill liksom ha en värld där man ser på varandra med respekt och värdighet och liksom där alla får plats och där man inte sätter folk i boxar som att du är invandrare och du är från det landet och ditt och datt.
12: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
2: Och alla fyra reportage i den här serien finns att höra i appen Sveriges Radio under rubriken Katta Gunnarsson i Skilda världar. Där finns också bilder, filmer och annat extra material som hör ihop med serien.
1: Och nu är vi lite tidigt ute, men på fredag så är det faktiskt officiell kräftpremiär.
2: Just det. Historiskt sett så var det faktiskt förbjudet att fiska kräftor för den 7 augusti som är datumet på fredag, men det togs bort 1994.
1: Och vi svenskar äter 5 miljoner kräftor varje år och vi undrar nu, hur mår egentligen vår svenska kräfta?
2: Vi säger välkommen till Lennart Edsman, kräftforskare sedan 35 år på SLU och Fiskeriverket. Och Lennart har dessutom varit kräftpresident i världen på 90-talet för den internationella organisationen IAA. Välkommen till Studio 1, Lennart.
15: Men tackar så mycket.
2: Vi börjar väl där. Hur mår den svenska kräftan idag, skulle du säga?
15: Vi kan bara justera lite grann. Vi äter 5 miljoner kilo kräftor, inte 5 miljoner.
2: Ja, det var lite skillnad.
15: Kilo. Ja, ett halvt kilo per person och år. Jo, nej, men alltså man kan väl säga att bägge arterna mår väl inte så där superbra. Alltså vi har den gamla kräftan som kom hit efter istiden, det är flodkräftan då, som vandrade in från Danmark som satt ihop med Sverige. Och den har ju haft stora problem med kräftpesten i över 100 år. Och sen har vi stoppat in signalkräftan för att lösa problemet med kräftpesten. Och tyvärr så blev det inte så bra. Så den mår inte heller 100% bra.
2: Det låter inget vidare.
15: Nej, men alltså okej, okay, vi har kräftor. Och de flesta kräftor som vi äter, de kommer i kartonger från Kina, Egypten, Spanien och ibland från Turkiet och även i Louisiana.
2: Mm. När det gäller den svenska flodkräftan som du är inne på och som det har gått dåligt för länge, hur går det att rädda den, tror du? Eller hur skulle det kunna se ut i så fall?
15: Ja, det går jättebra om folk bara håller fingrarna i syr och slutar sätta ut signalkräftor illegalt. Man har inte fått sätta ut signalkräftor de sista 32 åren utan tillstånd. Och ändå görs det. Och det beror på att folk har fel i huvudet, ursäkta. De tror att det är en bra idé. Och det är egentligen en bra idé, för det blir inte bättre fiske för att man sätter ut signalkräfta. Och däremot slår man ihjäl då det fiske man har på flodkräfta. Numera, hela södra Sverige kan vi se, hela Götaland är nerlusat med signalkräfta. Mm. Vi har över 10 000 bestånd. Alltså.
2: Men varför accepterar vi inte bara signalkräftan då? Alltså varför är bevarandet av flodkräftan så viktigt?
15: Ja, det är viktigt rent fundamentalistiskt kan man säga. Men sen är det faktiskt så att det visar sig visar en doktorsavhandling från Lunds universitet, att det blir inte bättre bara för att man stoppar in signalkräfta. Och det kan ta upp till 30 år innan du får ett fiske på den. Så det enda du lyckas med genom att sätta ut signalkräftan illegalt där det finns flodkräfta, det är att du slår ihjäl fisket. Mm. Och det finns en uppfattning om att det här skulle bli mycket bättre för att man stoppar in flodkräftan, signalkräftan. Men det blir inte det. Dessutom så går den alltså sämre ju längre norrut i Sverige vi kommer, desto svårare får den, för att vintrarna blir för långa för att de ska kunna kläcka fram ynglen. Mm.
1: Men du, nu är det många som ser fram emot fredag också då. Varför har kräftan fått en så speciell plats i svensk kultur?
15: Man undrar. Ja. Faktiskt.
1: Vad tror du?
15: Vad tror jag? Jo, nej, men det är väl så att från början var det adel och kungar, Erik den 14 och så vidare. Så det började med att de hade kockar ner från Tyskland, och redan på medeltiden åt man kräftorna i Europa. Men i Sverige så blev det adelsmän och kungar som käkade kräftor. Sen spred sig det här med naturromantiken då, med Rousseau och så vidare, slutet på 1800-talet, till de mera välbeställda då i städerna. Och då började de efterfråga det här, och då blev det alltså en marknad för att sälja kräftor, och då var det flodkräftor i Sverige. Mm. Och då började man alltså kunna tjäna pengar på att fiska på landsbygden och sälja in till stadshotellen och till städerna. Och då efter ett tag så tog svenska befolkningen efter det här, så framåt 1920-1930 så började det här med kräftskivor dyka upp lite grann.
1: Ja, just det här med snaps och hattar och västerbottenost och allt sånt, ja, där. Var kommer just den traditionen ifrån då?
15: Har ingen aning. Alltså, det omsätter däremot, om man tittar på alltihopa, hattarna, snapsen och alltihopa, så är det cirka 1 miljard kronor om året som omsätts. Och då är det inte bara kräftorna, utan då är det mera på västerbottenosten, på allting runt omkring. Mm. Men det har ju liksom cementerat, och det är bara Sverige och till viss del Finland där vi har den här traditionen. Mm. Ingen annan i hela världen fattar vad vi håller på med.
2: Man undrar ju det, om det finns andra länder som har liknande festligheter kring sin egen kräfta. Finland och Sverige, men finns det andra delar i världen där man liksom hyllar kräftan, fast kanske inte på det svenska viset?
15: Nej, alltså det är, i bulkvara så har det Louisiana och Mississippi-deltat, och där är liksom, istället för det som man har i havet då, med langustrar och humrar och sånt, så kan man använda kräften och kräftkartorna i Cajun-köket i Louisiana. Så där har det faktiskt en stor tradition runt omkring det. Men Sverige är den marknad som alltid har betalat bäst för ett kilo kräfter. Mm. Och det innebär ju då att det har alltid varit ett visst tryck på att sälja till Sverige. Och från början så sålde man från Louisiana, sen sålde man från Turkiet tills pesten tog kräfterna där. Och sen så har man fortsatt, och nu är det Egypten, Spanien. Kina har varit stort, lite mindre nu, för kineserna börjar tycka att det är gott med kräftor.
1: Mm. Tycker du att det är gott?
15: Jag tycker det är jättegott. Framförallt är det roligt att ha kräftfest.
1: Mm. Men många säger ju också, nej, men det är inte så himla gott, och man blir inte mätt, och man måste äta en massa annat och sådär. Det är överskattat. Nej, men
15: vi måste ju ha en fest i augusti.
1: Så det är mer för festen.
15: Vi har jul och vi har påsk, och vi har möjligtvis midsommar, men sen har vi kräftorna. Och surströmmingen förstås längre norrut då. Mm.
2: Ja. Ja, vi ser fram emot kräftpremiären på fredag. Vi säger tack Lennart Edsman, kräftforskare från SLU, som var med oss. Det var Studio 1 för den här tisdagen. Producent var Louise Haag.
1: Ja, och Marianne Haslow sitter och väntar på att köra igång kvart i sex ekot, eller hur?
16: Ja, men jag har en fråga. Vet ni hur många betalande användare som Spotify har?
1: Ingen aning.
16: Nej. Då föreslår jag att ni och alla andra lyssnar på Ekot.
1: Bra idé. Och efter det så kan ni höra Europapodden, tror jag det är.
2: Just det, efter klockan 18. Men med Helena Goll och Susanne Westergren säger tack för idag, va?
1: Ja.
16: Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling. Vänsterpartiet backar om stödbrev till palestinska fångar. Lotsen nekar till brott i Tjörnolyckan. Spanien får hjälp efter migrantkrisen. Så lyder kvällens rubriker. Det kommer hård kritik mot Sverigedemokraternas riksdagsledamot Richard Jomshof efter att han har kallat Socialdemokraternas Magdalena Andersson för en kvissling. Kritiken kommer bland annat från statsminister Ulf Kristersson, och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger så här.
9: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Det är ju ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför det val som vi står inför nu.
17: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske före detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlanger under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en quisling. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kallar det för farligt och drar referenser till mordet på Olof Palme.
9: Vi vet vad en sån här hotfull retorik kan leda till.
17: Sverigedemokraternas pressavdelning försvarar Jomshof och skriver bland annat att Anders Lindberg och company kastar sten i glashus och att, citat, genom åren är det få partier som blivit så bespottade som vi. Vi har tillskrivits alla möjliga avskyvärda ismer helt utan några reaktioner från etablissemanget. När någon av våra riksdagsledamöter sen ger tillbaka med samma mynt så blir det ramaskri direkt. Tobias Baudin köper inte det.
9: Man har överträdit en gräns från Sverigedemokraternas sida. Jag förväntar mig inte att Jimmie Åkesson ska göra någonting, för det tror jag inte kommer att göra. Men Ulf Kristersson som är landets statsminister måste göra det. Och det här måste få ett stopp, för så här kan det inte fortsätta.
17: Du vill att han avsätts helt enkelt?
9: Jag måste ge besked, Ulf Kristersson.
17: Han får stöd från centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist.
6: Man får använda sig av den friheten att säga vad man vill självklart. Men ska man sitta i regering och vara regeringsfärg så är det helt oacceptabelt.
17: Den moderata statsministern Ulf Kristersson reagerar starkt i en intervju med Aftonbladet. Säger han att han tänker tala om för Jimmie Åkesson vad han tycker om beteendet. Men överlåter till Åkesson att vidta åtgärder mot Jomshof.
16: Reportrar Annie Sev och Ivan Garcia. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmari Waldau har hyllat en palestinsk terrorist i ett öppet brev. Nu tar hon avstånd från det. Samtidigt drar hela Vänsterpartiet tillbaka alla de stödbrev partiets riksdagsledamöter har skrivit till palestinska fångar. Pontus Mattsson rapporterar.
18: På måndagen avslöjade Expressen att Ilona Szatmari Waldau i ett öppet brev på sociala medier hyllat en palestinsk fånge som är dömd till livstidsfängelse bland annat för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Vi har sökt Szatmari Waldau som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
16: Mer pengar till barnfamiljerna är Moderaternas viktigaste vallöfte, det sa Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
10: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
19: Men hur många familjer som skulle kunna få 5 000 kronor mer och hur det skulle betalas, det kunde Ulf Kristersson inte svara på.
10: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar. Så är det ju alltid, för vi har procentuella skatter och så. Och sen finns det ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så menar, man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
20: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
10: Nej, jag kan inte säga hur många det är.
19: Ulf Kristersson svarade också på frågan om Moderaterna vill att de cirka 130 000 personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige ska få tillfälliga uppehållstillstånd istället. Något som flera Tidöpartier vill.
10: Och det är ganska välkänt att vi såg ett antal problem när det gällde att riva upp existerande permanenta. Däremot tycker vi att i grund och botten är en bra idé att människor som har rätt att bo i Sverige, som vill bo i Sverige, att då är medborgarskap i Sverige och att uppfylla de kraven.
19: Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ställt sig bakom att slopa de permanenta uppehållstillstånden. Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
21: Hur man än vrider och vänder på den här frågan så är det så att vi måste hantera problem. Alltså, vilken väg vi än väljer så skapar det problem. Frågan är vilka problem som vi helst vill ha. Problemen som kommer av att vi börjar städa upp eller problemen som kommer av att vi inte gör någonting och liksom tillåter människor att bo här hela livet på bidrag.
16: Reporter Erik Ridderstolpe. Och imorgon frågas Liberalernas Simona Mohamsson ut klockan 7:15 här i P1. Och därmed lämnar vi inrikespolitiken. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Körn i Bohuslän har förhörts i eftermiddag. Han är misstänkt för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Han nekar till brott, skriver hans advokat i ett sms till Ekot.
22: Alla större fartyg som rör sig i svenska inre vatten har så kallad lotsplikt. Det ska finnas en lots ombord som ska hjälpa kaptenen att navigera. Han eller hon har dock inte det främsta juridiska ansvaret för fartyget, säger Johan Schelin, professor i sjörätt vid Stockholms universitet.
23: Lotsen ger ju råd om kurs och fart. Och lotsen är ju naturligtvis en person som har liksom god kännedom om just området som han eller hon lotsar fartyget igenom. Men det är fortfarande befälhavaren som är den som bestämmer. Både lotsen och befälhavaren står ju på bryggan. Och sen så ger ju lotsen löpande liksom rekommendationer genom området. Och vanligtvis så korrigerar ju befälhavaren då kursen efter det.
22: Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och den häktade kaptenen är ett av fokusområdena för utredningen. Att lotsen hålls ansvarig för olyckor är ovanligt, enligt Johan Schelin.
23: Det ska ju vara om man misstänker det, att det finns någonting som är felaktigt i liksom den, eller vårdslöst i den information som och de anvisningar så att säga, som lotsen har givit. Att det skulle så att säga på något sätt ha medverkat till att olyckan uppkom.
22: Mannens advokat skriver till Ekot att lotsen samarbetar med polisen och att hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation som de befinner sig i.
16: Reporter Hugo Bernard. Efter den spanska migrantkrisen i exklaven Ceuta i Nordafrika har ansvariga ministrar i EU eniga om att stödja Spanien i arbetet med att skydda EUs yttre gränser. Det här står klart efter ett extra inkallat möte med ministrarna idag. Vår utsända i Paris, Karin Arbsjö, följde det digitala mötet i förmiddags.
24: Ja, men framförallt så slår man efter det här mötet fast att EU-länderna är solidariska med Spanien och man uttrycker uppskattning för hur snabbt och effektivt Spanien lyckades lösa den här situationen. Och det är ju helt andra tongångar än bara varit de senaste dagarna. Det var ju 22 EU-länder som gick ut med hård kritik mot Spanien när den här situationen uppstod. Och Italiens Giorgia Meloni till och med hotade att stoppa Schengen-samarbetet. Men nu säger Magnus Bronner, EU-kommissionären för migration enligt AFP efter det här mötet, att det här har varit ett test av vår europeiska motståndskraft och att Europa lyckades klara det.
16: Om vi tar rent konkret då, hur ska EU-länderna stödja Spanien i den här frågan?
24: Man har erbjudit ett akut finansiellt stöd för att stärka gränsen i Ceuta och så ska gränsbevakningsbyrån Frontex redan ha skickat dit personal.
16: Vad är det för besked som kommer från ministrarna om skyddet av EUs yttre gränser överhuvudtaget?
24: Man säger att man vill stärka skyddet ytterligare, bland annat genom att utveckla varningssystem som bygger på sociala medieövervakning för att kunna förutse sådana här situationer. Man säger att man ska slå ner ännu hårdare mot människosmugglingsnätverk, och så trycker man på att man vill samarbeta med länder utanför EU och skapa så kallade partnerskap som gör att människor inte tar sig till EU överhuvudtaget. Och den här frågan om så kallade återvändande hubbar, det vill säga ett slags utvisningsläger utanför EU, ska också ha kommit upp på det här mötet, men det finns ingen info om vad som sades.
0: Det finns ju en migrationspakt som nyligen har börjat gälla inom EU. Hur eniga är medlemsländerna kring den efter dagens möte?
24: Det är ju tydligt att man utåt nu vill visa upp en enighet kring den här situationen som har varit i Ceuta. Men synen på migration skiljer sig ju mycket åt mellan olika länders regeringar. Det har ju verkligen blottats en spricka i EU-samarbetet här.
0: Rapporterade vår utsända Karin Arbesjö. Fler och fler är beredda att betala för att streama musik. Spotify blir den första ljudstreamingtjänsten som har nått 300 miljoner betalande användare enligt kvartalsrapporten.
3: Antalet användare för Spotify steg med 12% under andra kvartalet till 777 miljoner. Resultatet är något mindre än vad bolagets prognos var, men antalet betalande kunder slog istället förväntningarna och landade på 300 miljoner. Rörelseresultatet blev drygt 7,2 miljarder svenska kronor, och det var något bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Men trots ett bättre resultat än väntat har Spotify haft det kämpigt på New York-börsen hittills i år. Sen årsskiftet har bolaget tappat 16%, och strax efter det nya rapportsläppet backade aktien med 4% i förhandeln. Analytikernas förväntningar framöver är enligt Dagens Industri att antalet användare kommer att öka till närmare 794 miljoner under det tredje kvartalet. Men bolagets egna prognos är mer tillbakadragen, där siffran istället är 788 miljoner.
0: Reporter Linn Hallberg. I Stockholm stängde börsen idag på plus 1,4%. London steg också med lite blygsamma 0,2%. Frankfurt gick börsen upp med 0,9%. I New York har Dow Jones hittills stigit 1,7%, Nasdaq upp 2%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 53 öre, och en euro kostar 11 kronor jämt. Regeringens beslut om ytterligare tre fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet om nuvarande regering sitter kvar, säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har det funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
4: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt, och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
18: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare tre kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
4: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det, så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
18: Som Eko tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya tre fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Lann tycker det är olyckligt.
4: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
0: Pontus Mattsson, reporter. Barn som börjar använda sociala medier tidigt kan få sämre resultat i skolan enligt en ny studie. Vi har med oss Kulturnytts Vivica Blad. Vad är nu detta för studie?
5: Jo, det är en italiensk studie gjord på universitetet Milano Bicocca som analyserat över 5000 barns sociala medieranvändning, och resultatet visar att de som hade startat sitt första sociala mediekonto vid 11 eller 12 år hade sämre skolresultat än de som väntade till minst 14 års ålder.
0: Kan man se någon skillnad i studien när det gäller specifika ämnen?
5: Ja, skillnaden i prestationer märktes i ämnena matte och italienska. Och den vana som främst påverkade skolprestationen, det var hur ofta barnen plockade upp mobilen under dagen och kvällen. Att konstant vara uppkopplad till sociala medier var delvis en orsak till försämrade resultat.
0: Är det ett förvånande resultat eller?
5: Det finns ju en hel del forskning på sociala mediers inverkan på barn, och Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska, publicerade höstas en studie som visade att sociala medier påverkar barns koncentrationsförmåga. Enligt honom så är det inte förvånande att sociala medier kan ha påverkan även på skolresultatet. Vi ska höra honom.
7: Vi vet ju att distraktioner är den stora fienden. Koncentrationsförmåga och arbetsminne är nödvändigt för inlärning. Stör du den hela tiden, ja, men då får du också sämre inlärning.
0: Men är det enbart negativt med sociala medier för barn?
5: Nej, till exempel visar studien att ungas engelska kunskaper inte påverkar oss. Och det finns också svenska studier som faktiskt visar att unga genom sociala medier förbättrar sin engelska. Torkel Klingberg påpekar också att enligt honom är skärmar i sig inte toxiska, utan det är de ständiga distraktionerna sociala medier för med sig som är problematiska.
0: Finns det några förslag till åtgärder i den här italienska studien?
5: Ja, forskarna vill se att skolor och vuxna blir mer informerade om hur unga distraheras. Men också att företagen bakom sociala medierplattformarna gör det lättare att sätta gränser för användning. Och i Sverige så finns det flera bollar i rullning när det kommer till lagstiftning om sociala medier. Sen i lördags råder nationellt mobilförbud i svenska skolor. Och i Sverige och på flera andra håll i världen så föreslås ju nu lagstiftning om åldersgränser på sociala medier.
0: Tack för detta. Vivica Blad från Kulturnytt. Och nu ska vi få det senaste från sportens värld med David Nyström.
8: Idag har Milano tagit farväl av Milan-legenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler samlades när Baresi begravdes. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll, Kopp Verde gjorde succé i fotbolls-VM. Nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Om bara 30 sekunder faktiskt så är det avspark i Champions League kvalomgång 3. Mjällby ställs mot Slovan Bratislava. Här Mjällbys kapten Jesper Gustafsson.
11: Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
8: Du hör matchen från och med nu i appen Sveriges Radio eller från 19 i Sportextra i P4.
0: Klara besked från Radiosportens David Nyström. Algblomningen i södra Östersjön är igång. Cyanobakterierna breder alltså ut sig. Och upptäcker man det här ska man inte bada, säger Caroline Eriksson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.
13: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En annan regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
14: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär. Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
13: Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
0: Marinbiologen Caroline Eriksson, reporter Bashir Kavak. Det har varit värmerekord i Österrike. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmättes 40,8 grader enligt nyhetsbyrån AFP. Vädret i Sverige ikväll: får sydvästra Götaland och norra Norrland regnskurar i natt. Regn eller skurar främst i Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar, medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland sol. Emil Östman, producent, nu fortsätter kvällen med Europapodden.
1: De statsbärande partierna i Tyskland har lovat att aldrig släppa fram ytterhögern till regeringsmakten. Men allt eftersom partiet Alternativ för Tyskland växer så blir trycket mot brandmuren större. Alltså den osynliga vägg som isolerar partiet från makten. Men brandmuren börjar spricka på sina ställen. Frågan är hur mycket den tål innan den faller.
2: We did it.
9: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
12: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
15: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
25: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand.
1: Burkor, flickor med huvuddukar, knivbeväpnade män som lever på socialbidrag och andra oduglingar kommer in.

0: hörde säga att Tyskland behöver invandrare med kvalifikationer, inte oduglingar. Är det så här det brukar låta från henne?
1: Ja, det skulle jag väl ändå säga att det låter så när Alice Weidel talar i förbundsdagen. Det där var väl för några år sedan, men budskapet är väl i stort detsamma. På senare år så har det uppmärksammats en del när hon återkommande använder begreppet remigration, återvandring. Och det är ett begrepp som kommer från högerextrema miljöer och som i Tyskland kanske väcker ännu starkare känslor än när de pratar om återvandring i Sverige. Men det är ju ändå det här talet om invandrares påstådda oduglighet och att de inte bör vara kvar i Tyskland och att de på olika sätt förstör landet. Det återkommer ju när hon pratar om politik och invandring.
0: Och reimmigration, det är där hon då använder det ordet, att de ska ut tillbaka.
1: Ja, precis. Mm.
0: Fredrik, AFD, om du bara liksom enkelt skulle beskriva det, hur vill partiet att Tyskland ska se ut? Vad är drömbilden? Vad ser de framför sig?
2: Ja, det varierar lite med tiden också, kan man säga. Alltså, AFD började som ett missnöjesparti under eurokrisen och då var det många akademiker faktiskt som mest var missnöjda med att Tyskland skulle betala så mycket till Grekland och andra i deras syn odugliga länder i Sydeuropa. Idag ser vi att den högerextrema falangen har blivit mycket starkare. Det finns en politiker i Thüringen, Björn Höcke, som står väldigt långt till höger. I flera delstater har AfD klassats som högerradikal och så den där falangen har blivit mycket stark. Samtidigt ser vi en viss tendens att några aktörer börjar vända sig bort och börjar inse att om det lutar mot ett partiförbud så börjar det bli farligt för dem och för uppslutningen. Och det finns faktiskt några politiker som börjat tänka om och börjat ändra sin syn på invandring och, ja, eller särskilt på invandrare. Så det är ett mycket dynamiskt parti.
0: Men har du några konkreta exempel på Höckes radikala retorik?
2: Ja, det handlar ju mycket om återvandring. Det handlar om etnisk homogenitet. Det handlar om vem som är en riktig man. AfD hade stora framgångar med det, särskilt på sociala medier, med att tilltala unga män som kanske inte har någon akademisk framtid framför sig. AfD har på det sättet blivit mycket populär bland unga män.
0: Men om vi fokuserar på Weidel då, det är ju lätt att få uppfattningen att det är hon som frontar partiet, i alla fall här i Sverige. Hon har ju faktiskt en kollega, Tino Chrupalla, som står lite i skuggan då, eller?
2: Ja, man tittar på det från utlandet, ja, då är det nog så. Här i Tyskland är han mycket känd och ett av partiets profiler. Sen är det mycket svårt att säga vem som faktiskt styr partiet och om det är någon som verkligen styr. Alltså AfD har bytt sina toppar många, många gånger. De vann stora framgångar just nu i delstaten Rheinland-Pfalz med 20%, ett resultat som man trodde var omöjligt för bara några år sedan i Västtyskland. Partiet blev mycket stort ganska snabbt i öst, men att det skulle ske i Västtyskland. Deras toppkandidat var Jan Bollinger och i vanliga fall så skulle han leda parlamentsgruppen självklart. Man har vunnit på det sättet, men han blev avsatt faktiskt. Och det var någon som trädde fram som stod i bakgrunden innan och som nu blir partiets toppledare i Rheinland-Pfalz. Väldigt oväntat. Så vem som styr, det är heta frågor i partiet.
1: Mm. Men det är väl också så att Alice Weidel har väl också varit den som har lockat mer väljare i väst. Och Chrupalla har ju varit mer en östman, så att säga. Och därför har ju hon också blivit populär, för att hon lockar nya väljare i västra Tyskland också.
0: Men vad är det med henne som lockar?
2: Det finns fortfarande en kliché om AfD som ett missnöjesparti, ett parti för missnöjda gamlingar. Hon är ganska ung. Hon är lesbisk och hon är ekonom och hon har en väldigt skarp retorik. Så hon funkar väldigt bra på sociala medier på 30 sekunders klipp. Hon funkar bra i längre framträdanden i tv-diskussioner. Ja, på det sättet

0: har hon blivit väldigt populär på ganska kort tid.
1: Men när hon kliver av scen så verkar hon ändå vara lite skygg. Det menar jag i alla fall Matthew Moore som är politikreporter på Deutsche Welle som har intervjuat Alice Weidel flera gånger.
2: She is someone who is very rational, cool-headed and unafraid to go into the fight when necessary. She has her eyes on the prize. She is constantly thinking about the next steps, what could potentially come out of any particular situation. She does not enjoy really the company of journalists, professionally or privately.
3: Have you ever heard her crack a joke?
2: Yeah, I have heard her crack a joke, although it's kind of more, I would say, dark humor. Even in private conversation, she is not someone who is completely relaxed.
1: Hon beskrivs ju här, Weidel, som att inte vara helt avslappnad och lite på sin vakt bland journalister. Katarina och Fredrik, är det er bild också? Hur nära har ni kommit henne och partianhängare?
4: Jag kan inte säga att jag har inte varit särskilt nära Weidel personligen, utan mest med partirepresentanter på lokal nivå. Och ja, där har det inte varit svårare, skulle jag säga, att komma i kontakt med dem än med andra. Men tittar man på utifrån hur Weidels förhållande till journalister ser ut, så verkar hon ju vara ändå väldigt konfrontativ. Hon har ju också flera gånger kallat media för lygenpresse, så som nazisterna brukade benämna journalister. Och hon har ju också flera gånger lämnat intervjuer bara mitt i själva intervjun, även i direktsändning. Så att hon har ju inget varmt förhållande till journalister. Hon har ju också anklagat dem för att använda Stasi-metoder när hon har blivit inspelad med, eller partiets medlemmar har blivit inspelade med dold mikrofon. Och hon har ju också stämt en journalist, och det hör ju inte heller till vanligheterna att en politiker gör, även om de skulle bli hårt åtgångna eller om någon skulle skriva något felaktigt.
1: Partiet Alternativ för Tyskland är ju inte ett speciellt gammalt parti. Vi ska nu få oss en liten tillbakablick.
5: Det är början på 2010-talet och Europa plågas av eurokrisen. I Tyskland har det blivit dyrt att leva. Reallönerna står still och priset på smör och mjölk har ökat med 40%. Rasande över att EU löser ut krisande länder i Europa med gigantiska stödpaket bildas partiet Alternativ för Tyskland. Under flyktingkrisen 2015 trissar partiet upp sin antimuslimska och invandringskritiska retorik och driver på för stängda gränser och återvandring. Partiets popularitet ökar. AfD hamnar på den tyska säkerhetspolisens radar och delar av det klassas som högerextremt då det anses vara antidemokratiskt och diskriminerande. Inför valet 2025 säger partiledaren Alice Weidel att det pågår ett religionskrig mot den tyska befolkningen, att de vill stänga gränsen och genomföra utvisningar i stor skala.
6: Die Grenzen lückenlos schließen.
5: Budskapet går hem. Alternativ för Tyskland kammar hem en femtedel av rösterna och blir landets näst största parti.
1: Tysklands näst största parti, eller största ibland beroende på vilken opinionsundersökning man har framför sig. Partiet växer så det knakar i alla fall klart. Alltså, Fredrik, kan du inte beskriva de här väljarna?
0: I början så var det mest äldre som röstar på AfD. Och det har skiftat väldigt mycket. Partiet lockar en ganska ung publik nu för tiden, särskilt bland män. Bland unga kvinnor så är det vänstern som är störst. Nu för tiden så är faktiskt gruppen över 70, så har stödet för AfD blivit ganska liten. Vem är det som röstar på dem? Det är de som upplever otrygghet. Både när man ser på säkerheten, alltså det, de upplever sin omgivning som otrygg. Men också när det gäller ekonomisk otrygghet. Det ser man väldigt tydligt. De som lever i ekonomiskt svajiga förhållanden, de har en stark tendens att rösta på AfD, fast det inte är något parti som har en stark socialpolitik.
1: Men det starkaste stödet har ju funnits i östra Tyskland, men allt fler i västra Tyskland har ju börjat sympatisera med partiet. Varför är det så, skulle du säga?
0: tror det har mycket att göra med att Tysklands ekonomi inte står så stark längre. Bilindustrin har gått ner. Det som verkade vara tryggt och säkert är inte det längre idag. Tyskland har haft ekonomisk stagnation i över 6 år nu.
4: Men anledningen också att partiet växer i väst nu, det pratade jag med en forskare om som har tittat på just det. Och det hänger ju också ihop med att det fanns ju inte samma partilojalitet till de gamla partierna, till Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i östra Tyskland. Så där kunde man ju liksom, där var det lättare för väljarna att snabbt välja ett nytt parti. De var öppna för ett nytt parti. Medan i västra Tyskland så hade man ändå kvar den här lojaliteten till de andra partierna. Så att det har tagit längre tid för dem att liksom hitta AfD.
1: Och som ni var inne på så är ju sociala medier också viktigt när det handlar om att få nya väljare att rösta på AfD. Vi kan väl höra ett exempel.
7: Och för allen, lass dig nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
1: Fredrik, jag hör vi ju Maximilian Kra. Kan du inte beskriva det här klippet från sociala medier?
0: Ja, alltså det är ett exempel hur AfD har lyckats attrahera nya grupper av väljare på ganska kort tid. I det här fallet unga män då, unga killar som kanske är lite osäkra vad de ska göra i framtiden. Industrijobben i Tyskland verkar just nu i alla fall verka försvinna. Många unga som upplever klimatpolitiken som ett hot mot industrin och som ett hot mot de jobben som de inte ens har fått ännu. Och det är ju särskilt jobb som traditionellt utförs av män som håller på att försvinna. I Tyskland var industrijobben, precis som i Sverige, de bäst betalda. Så den generation som växa upp i en otrygghet som man inte har sett på årtionden.
4: Det är ju också så att de är ju generellt starka. De har ju mycket spridning på sina inlägg på sociala medier. Och det har de ju gemensamt med flera nationalistiska högerpartier runt om i Europa. Och det här har man ju också tittat på hur spridningen ser ut. Om man tittar för bara några år sedan så var ju klimatengagemanget i Tyskland jättestort. Och de var ju också väldigt stora. De gröna partierna, diskussionerna kring klimatpolitiken var jättestort på sociala medier. Idag är det där totalt omvänt. Och det här handlar om bland unga då handlar det om. Och idag är ju AfD de som är absolut starkast bland de unga och de som når de unga i sociala medier.
0: Bland männen ska man säga. Mm. Bland kvinnorna så är vänstern störst. Så det är de två populistiska partierna som dominerar bland den unga väljargruppen just nu.
1: Ni båda har ju mycket att göra i år. Det är ju supervalår i Tyskland nu 2026 med flera viktiga delstatsval. Vilken position har AfD här, Katarina?
4: Ja, det är ju 5 delstatsval som ska genomföras i år och 2 av dem har redan genomförts, de 2 i västra Tyskland. Och precis som Fredrik sa tidigare så har ju AfD vuxit väldigt starkt. Man har ju fördubblat sitt stöd i båda de delstaterna där det har varit val, i Baden-Württemberg och i Rheinland-Pfalz. Så där ligger man ju på, jag tror det var 18-19% som man fick i de delstaterna. Och det är det högsta stödet som partiet har fått i västra Tyskland. Och jag besökte också en stad i Pforzheim i Baden-Württemberg inför valet och där hade partiet redan förra valet runt 20% och nu fick de 26% där och blev största parti i den valkretsen. Så att partiet växer i väst, absolut. Och sen är det 2 val till som väntar i Mecklenburg-Vorpommern och Sachsen-Anhalt i höst. Och de ligger ju båda i östra Tyskland och där ligger AfD runt 40% i mätningarna. Men trots att ställningen kanske, den är ju liksom inte så stark som den kanske borde vara då, för att det är ju inte säkert att de ens kommer kunna sitta vid makten och styra delstaten eftersom de behöver ju någon att samarbeta med också. Och det är ju inte säkert att de får till något sånt samarbete. Men det kan ju också vara så att de andra inte lyckats hitta ett underlag då som ett alternativ. Och då skulle det kunna räcka med 40%. Och då skulle det bli första gången som AfD styr en tysk delstat. Och det skulle ju skaka om rejält här i Tyskland. AfD är ju något, alltså redan att de har blivit så stora påverkar ju de andra partierna, eller i alla fall främst CDU blir påverkade av att de är så stora, och skulle de då dessutom ta över styret i en delstat så skulle ju det säkert få ännu mera effekt och förändra så att säga politiken i Tyskland.
1: Ja, hur?
4: Ja, det är många tror ju redan att idag då, att till exempel förbundskansler Friedrich Merz, att hans, både att CDUs politik har förändrats och blivit mera invandringskritisk, eller att man har försökt ha en stramare invandring, och även då en del av förbundskansler Friedrich Merz uttalande om invandring och brottslighet till exempel är någonting som man säger att han gör för att fånga väljare från AfD, eller inte förlora fler väljare till AfD. Så att det har varit nu i våras, så var det en diskussion till exempel i förbundsdagen där man skulle prata om sexualiserat våld, och där pratade då förbundskanslern då att han såg ett hot om en explosionsartad, alltså att det skulle komma ett explosionsartat våld på grund av invandringen. Så att han vände liksom den här debatten som allmänt handlade om sexualiserat våld till att handla om invandring. Och då finns det ju de som menar att det där är ju en effekt av, så att säga, att han är rädd för att förlora väljare till AfD.
0: Man ska också tänka på att delstaterna är ju med och stiftar lagar i Tyskland. Så det är inte, det är mer än symboliskt, och det är inte bara en betydelse på lokal nivå om AfD skulle lyckas bilda regering någonstans. Utan det kan förhindra vissa lagstiftningsprocesser, och det kan störa den politiska processen på riktigt om bara en enda delstat blir AfD-styrd. Och som det ser ut nu så är det inte orealistiskt. Faktiskt.
1: AfD börjar ju som ett EU-kritiskt parti som ju idag har utvecklats till ett parti med fokus på en hård linje mot invandring. Men om ni konkret skulle beskriva, vad är det som gör att partiet växer så här mycket som det gör?
4: Ja, man har ju tittat väldigt mycket tidigare på varför partiet växer sig så starkt i östra Tyskland, i de delstaterna, och det har man ju delvis då förklarat med att man inte har gjort upp med sitt förflutna på samma sätt som i väst, men också då att många medborgare i forna DDR kände sig överkörda av väst efter återföreningen, att det fanns en besvikelse, att ekonomin då delvis som en följd av hur väst hade agerat var sämre. Och sen var det också att många då flyttade från de delstaterna efter återföreningen, och det var kvinnor och högutbildade som flyttade, och kvar var då män med lägre utbildning som i högre utsträckning då valde det här partiet. Men eftersom partiet växer i väst nu, så går ju inte det att säga att det bara beror på de här faktorerna, utan nu ser man ju att det finns likheter med många väljare i väst som känner sig oroliga för industrins förändring, som är rädda för hur ekonomin kommer att se ut i hela Tyskland, hur landets ekonomi utvecklar sig. Och för de här väljarna, AfDs väljare i väst, de finns ju ofta i de områden där det har skett stora nedskärningar i industrin. Då är det ju många väljare då som kopplar ihop det här med den ökade invandringen, att jobben försvinner på grund av att det då har kommit många fler invandrare. Tyskland tog emot 1 miljon invandrare under flyktingvågen 2015-16. Så att det är ju många som då kopplar ihop det. Sen är ju inte det anledningen till att industrijobben försvinner. De försvinner ju av ett annat skäl.
1: Men när vi pratar om missnöje, för AfD kan väl ändå sägas vara ett missnöjesparti. Tyskland har ju också ett annat ytterkantsparti som dök upp inför EU-valet 2024 från den andra sidan, den vänstra, Bündnis Sahra Wagenknecht. Och även under samma paroll, anti-etablissemang, protest mot systemet och en vänlig inställning till Ryssland och så vidare. Men det här partiet rådde inte på AfD. Vad är det som gör att just AfD fångar in de här proteströsterna?
0: Jag tror att en viktig faktor kan vara att BSV var väldigt centralstyrt, eller är det fortfarande, men det kretsade helt kring en enda person, Sahra Wagenknecht, i mycket större utsträckning än AfD gör. AfD har faktiskt en ganska stor inre frihet. Folk kan uppföra sig hur de vill. Medan man i BSV så kan man inte ens bli medlem utan Sahra Wagenknechts tillstånd. Ja, det kan man nog säga idag att de inte har lyckats. De har inte kommit in i förbundsdagen. De har inte lyckats med någonting i de senaste valen.
1: Under partiets framväxt har ju gradvis en brandvägg tagit form. Die Brandmauer, en överenskommelse mellan etablerade partier att inte samarbeta med AfD, och syftet är ju då att hindra dem från att få inflytande. Fredrik, hur väl fungerar det här att isolera det näst största partiet, eller största beroende på vem man frågar, i det här jättelandet Tyskland?
0: I retoriken så fungerar det bra i de flesta fallen, men alltså de andra partierna ser ju sina röstandelar krymper, och dilemmat som de sitter i är att de är tvungna att bilda regeringar tillsammans om och om igen.
4: Alltså utåt kan man ju se ändå att det är liksom väldigt starkt retoriskt, väldigt starkt motstånd mot AfD. Förbundskansler Merz är ju väldigt tydlig alltid när han pratar om det här, att det här är någonting som ska hålla, och även andra ledande politiker är ju liksom, står ju upp för att man inte ska samarbeta med AfD. Och sen så är ju de det största oppositionspartiet, och på ett vis då också på något vis det enda stora oppositionspartiet, och är ju de enda då som på något vis då kan peka på regeringens alla oförmågor utan att behöva ta ansvar. Det finns inget liksom annat stort parti som gör det, som kan peka på oförmågorna och sen kan vara beredda att ta över makten, utan man sitter hela tiden tillsammans då, de andra partierna. Så att det, på det viset så funkar kanske inte brandmuren på det viset då, men det är ju utåt retoriskt så är man ju väldigt tydlig med att man absolut inte vill samarbeta.
1: Men det börjar ändå sippra fram rapporter om att den här brandväggen svajar här och där. Till exempel på EU-nivå så har ju det här skett. Nu under våren så visade det sig ju att EU-parlamentets största partigrupp, konservativa EPP, hade haft hemliga överläggningar på något sätt med AfD. Alltså Katarina, det här är ju lite av en härva. Kan du inte ta oss igenom det här? Vad var det som hände?
4: Ja, det var nyhetsbyrån DPA som fick reda på att det hade förekommit diskussioner då, bland annat i WhatsApp-grupper mellan ledamöter i EPP-gruppen där de tyska Kristdemokraterna sitter, och då bland annat AfD, om migrationspolitiken. Det är första gången som det har förekommit. Även om då Manfred Weber, som leder den här gruppen, som är tysk kristdemokrat, säger att det här inte handlar om något strukturellt samarbete, eller att AfD då skulle ha haft något inflytande över innehållet i själva förslaget som man diskuterade om migrationen, utan kontakterna som man hade skulle bara handlat om att man skulle få stöd av AfD, inte att man hade något slags riktigt samarbete.
1: Men hur har det här landat?
4: Ja, det har ju fått väldigt mycket kritik i Tyskland, bland annat förbundskansler Friedrich Merz, utrikesministern också. Men Merz har sagt att han utgår ifrån att det här kommer stoppas, att man inte har de här kontakterna. Han har också sagt att den här EPP-ledaren Manfred Weber är den som bär ansvaret för det och ska stoppa det här. Och andra menar då att det här kan absolut kallas för ett koalitionsliknande samarbete, att man har de här diskussionerna och att man tycker att det är olämpligt och någonting som absolut då bryter mot den här överenskommelsen om en brandmur mot AfD.
1: Men om vi stannar kvar lite i EU och EU-parlamentets jättesal där i Bryssel. Det finns ju olika partigrupper som sagt, och Europas ytterhögerpartier är ju splittrade här. De sitter i olika grupper. Hur ser andra partier från ytterhögern i EU på AfD, Fredrik?
0: De tycker att de är för radikala faktiskt. Alltså, många högerpopulistiska partier har ju gjort en sväng de senaste åren. Nationell samling i Frankrike, som har chans att bli största partiet, som har chans att vinna presidentämbetet. De har insett att om de vill bli riktigt stora så måste de fånga mera röster i mitten. Och den processen, man kan väl säga, är inte avslutad i AfD. Det finns fortfarande en stor högerextremistisk falang. Och just att AfD uteslöts ur idégruppen i Europaparlamentet, det berodde på, nu återkommer vi till Maximilian Krah som vi redan har talat om. Mm. Han gav den där intervjun till La Repubblica och sa att det inte bara var kriminella i SS. Det landade inte särskilt bra i Italien och inte heller i Frankrike, så det var faktiskt den ultimata anledningen till att de uteslöts. Mm.
1: Men det finns ju motstånd mot AFD på olika sätt, kan man väl säga. Brandväggen är ju en form av utmaning, och en annan är Tysklands säkerhetstjänst som har klassat delar av partiet som högerextremt. Det anses hota demokratin. Alltså, vad innebär det här för partiet?
0: Ja, det betyder bland annat att det blir knepigt för statliga tjänstemän att gå med och vara medlemmar i AFD. Och de har stort stöd bland poliser och militären bland annat. Tjänstemän i Tyskland har en särskild status, och de får inte vända sig mot demokratin. Så det är riktigt farligt för AFD. Och det är många vissa i alla fall, som börjar inse att om de vill bli större än de här 20% så måste de vända sig mot mitten.
4: De kan ju också bli, i och med det så kan de ju också bli övervakade. Att man blir klassad som högerextrem, så har ju staten rätt att övervaka partiet. Först så blev de ju då klassade av säkerhetstjänsten som högerextremt. Men sen så har ju en domstol i Tyskland sagt att det var kanske lite väl att säga att hela partiet skulle vara högerextrem. Men delar kan man säga att det är det. Men om man ska klassa hela partiet som högerextremt, så måste man undersöka och utreda det ytterligare innan man kan säga det. Så att det där är ju på gång just nu. Och det är väl också så att klassas man som högerextremt, då dyker ju den här diskussionen upp. Ska man förbjuda hela partiet då, om det klassas som högerextremt? Då kommer den diskussionen upp. Och då blir det ju svårare för partiet att verka som man har gjort, eller ha samma politik som tidigare, om man nu inte har riskerat att bli förbjudet.
1: Med tanke på demokrati då, att ett parti som ändå har ett så pass stort stöd att det ska övervakas på sina håll, kan inte det också ses som problematiskt på något sätt? Hur låter den diskussionen i Tyskland?
4: Framförallt är det kanske inte just övervakningen, men framförallt att man skulle förbjuda, om det skulle leda till att man förbjuder det största partiet i Tyskland, då den diskussionen finns ju, att det skulle vara otroligt problematiskt att man gör det. Så det är ju ingenting som många liksom egentligen propagerar för, utan man ser ju den där risken hela tiden i den debatten.
1: Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent, Fredrik Bombosch, tidigare redaktör på Berliner Zeitung och idag redaktör på Table Briefings i Berlin. Producent Jon Jeppsson, tekniker Fabian Begnert. Och Alternativ för Tyskland är en del i Europapoddens sommarserie om partier från yttre högerkant som med stora kliv nu tar sig allt närmare maktens kärna.
8: Så har det 6:05 på tisdagskvällen blivit dags för en vidare utblick över omvärlden. Vi hör radiokorrespondenterna Mellanöstern.
9: President Trump says an agreement has been reached for the complete disarmament of Hamas in Gaza.
10: Komplexa förhandlingar, men enligt president Donald Trump var avtalet klart och parterna överens.
11: A senior Hamas official who confirms that Hamas has reached a deal to hand over its weapons in Gaza. But he also stressed that it's only going to happen if Israel implements its own commitments under the October ceasefire agreement. That includes Israel actually ceasing fire.
10: Nyheten basunerades ut över hela världen. Hamas hade gått med på att lägga ner vapnen i Gaza om Israel gjorde detsamma.
12: Disarmament means the weapon is out of Gaza. They have no control of the weapon. And then we can move forward.
10: Men Israel verkar inte ha samma syn på uppgörelsen som varken Trump eller Hamas. Och frågan kvarstår, är en avväpning av Hamas på gång eller inte? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Sveriges Radios utsända Mattias Pleijel i Jerusalem i Israel och Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap och verksam vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Jag heter Lovisa Hjärta.
13: It's a great breakthrough. Nobody's ever thought that would. Nobody thought that would be possible to disarm Hamas. That shows you how much success we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East.
10: Så här lät det när Donald Trump fick frågor om överenskommelsen på en presskonferens på presidentens sommarresidens Camp David för några dagar sedan. Alla internationella nyhetskanaler har rapporterat om det, men det är inte helt lätt att förstå vad allt det här innebär. Och för att reda ut det så gott det går så har vi med Lisa Strömbom och Mattias Pleijel. Mattias, du är i Jerusalem. Det är tisdag förmiddag nu när vi spelar in. Kan du sammanfatta för oss vad man vet om överenskommelsen?
14: Ja, det är en överenskommelse i 15 punkter som då bland annat innebär att alla tunga vapen, tunnlar och vapentillverkningsanläggningar i Gaza gradvis ska monteras ner, lämnas över under översyn då av en internationell stabiliseringsstyrka som har ett FN-mandat under 2 år. Men man kan ju säga att det brukar heta att djävulen finns i detaljerna. Och i den ursprungliga texten där heter det att det här ska ske parallellt med Israels tillbakadragande, alltså den israeliska arméns tillbakadragande bakom den så kallade gula linjen. Men fredsrådets sändebud Nikolaj Mladenov, han träffade igår Israels premiärminister Netanyahu, och efter det mötet så verkade det som att rådet, de har faktiskt ändrat sig på en punkt just när det gäller avväpningen av Hamas och andra grupper i Gaza. Efter mötet så publicerade rådet ett uttalande och där hette det att IDFs tillbakadragande bakom den gula linjen ska ske endast efter att avväpningen är helt genomförd. Alltså inte då en parallell process. Och enligt tidningen Haaretz, de har fått tag på en tidigare version av uttalandet. Där kunde det tolkas, menar då rådet, som att armén kunde dra sig tillbaka delvis innan Hamas gett upp sina vapen. Men det förtydligar man nu att det krävs ett totalt avväpnande innan den israeliska armén påbörjar sitt tillbakadragande.
10: Mm. Lisa, hur reagerade du på nyheten om att Hamas gått med på att avväpnas?
15: Min initiala reaktion var ju viss tveksamhet. Det här låter ju som ännu ett storvulet utspel från Donald Trump som då vill visa att hans så kallade fredsråd är framgångsrikt. Vi vet ju att parterna här är väldigt tveksamma till det här och man litar inte på varandra, både Israel och Hamas. Förhoppningen är ju givetvis att det här skulle kunna bringa lugn till Gazaborna och mer fred och stabilitet i Gaza på lång sikt. Men som vi hörde här så vet vi väldigt lite, och kanske för lite, för att kunna göra en bedömning av vad det här faktiskt kommer att innebära. Och som vi hörde här alldeles nyss så har man redan då börjat diskutera detaljer. Och jag tänker att det som så ofta är med de här parterna, att Hamas gör ingenting förrän Israel har utlovat vissa saker. Israel gör ingenting förrän Hamas har utlovat vissa saker, då till exempel det här med antingen avväpning eller tillbakadragande. Då låser man ju väldigt snabbt situationen igen, och risken är att man faktiskt inte kommer vidare här om inte Hamas får ett löfte om tillbakadragande. Positionerna är låsta. Redan nu låter det som att de är låsta, och då har det ändå bara gått ett par dagar sedan man annonserade det här.
10: Är det någonting som är överraskande eller något som förvånar dig med att det här nyheten om uppgörelsen kom just nu?
15: Så förvånande är det väl inte. Och om man ser på det ett lite vidare perspektiv så har vi ju i Mellanöstern just nu en väldig konflikt eller ett krig i Iran som pågår just nu, där Iran har varit en ganska stark finansiär till Hamas med ekonomiska medel och med vapen. Så Hamas är ju delvis lite försvagade i och med att Iran måste använda mycket av sina resurser till annat. Så på så vis skulle man ju kunna tänka att både från Hamas del att man kanske inte har lika mycket resurser som man har haft tidigare, vilket skulle kunna göra att man går med på vissa eftergifter. Och från Donald Trumps del, som är väldigt känd för att när det går dåligt på en front, och han har ju nu väldigt mycket kritik internt i USA på grund av hur det går i kriget i Iran, då vill han ju gärna flytta fokus till någonting annat och visa hur framgångsrik han är. Och nu har han ju gjort det då genom att flytta fokus till Gaza, och så får vi se. Så på så vis tänker jag att det kanske inte är så förvånande.
10: Mattias, hur har det låtit i Jerusalem efter att nyheten kom?
14: Jag har ju varit ute och pratat lite med folk på stan under de här senaste dagarna. Till exempel då några som jag träffade här nere strax utanför Gamla stan i ett köpcenter som ligger här.
16: The problem with Hamas is not that they have arm or they don't have the arm. Until they have the ideology that they want to destroy Israel and they are Nazis. So
17: the problem is the ideology, the way of thinking. Yeah, so, I mean. So how can you deal with that?
16: Look, as a Jew, we pass Paro, we pass the Nazis, we pass all the people in the East will try to destroy us. At the end, they will be gone.
18: I don't think there'll be peace with the Palestinians. I don't think that's an option. Not because we don't want it, because they don't want it.
17: So you think that the Israeli strategy so far, it's the best thing to do?
18: Yeah, would you? We take some, we get hit, we get killed, and we continue.
17: But that
18: and
17: seems
18: we protect
17: like,
18: ourselves.
17: That seems like a very grim status quo, sort of.
18: Right, but we believe in God, and hopefully everything will be better in the future. But I definitely don't believe in peace with them.
19: Här sist alltså Gila, och för det var det Royel som pratade. Och de här rösterna, de är ju ganska, det här är ju en konservativ stad, och de här rösterna är ju ganska då, kan man tänka sig, högerlutande. Jag pratade också med min vän Arnon. Han är en ganska pragmatisk kille som vill se resultat och jobbar också för en israelisk humanitär organisation. Han säger att, precis som sades också här i början, att det finns ett problem med att verkligen kunna lita på Hamas. Kommer de att ge upp alla sina vapen, eller till exempel bara tyngre vapen och ha kvar lättare? Var kommer vapnen att ta vägen? Kommer de att magasineras någonstans, i så fall var, under vems kontroll? Han ser också från israeliskt håll en brist på politisk vilja, både på grund av den här regeringens sammansättning då med extrema politiker som Ben-Gvir och Smotrich i Netanyahus regering, men också själva tajmingen, att han ser att det kan vara svårt att se att något riktigt kommer att ske för valet den 27 oktober.
1: När du ändå är inne på regeringsföreträdare, vad har det kommit för officiella uttalanden från Israel?
19: Efter mötet igår då mellan företrädare för fredsrådet och Netanyahu, så citerade många medier här en anonymt högt uppsatt myndighetskälla som sa att Israel kommer inte att retirera från den nuvarande linjen. Så där lät det ju ganska kategoriskt i det uttalandet. Netanyahu har hittills varit helt tyst. Hans nationella säkerhetsminister då, Itamar Ben-Gvir, som är en ganska kontroversiell figur långt ut på högerkanten, han sa till en israelisk tidning att det som har kommit ut om det här utkastet till överenskommelse är totalt oacceptabelt.
1: Lisa, nu har vi hört hur Israel har kommenterat. Hur låter det från Hamas håll?
15: Även där har det ju varit ganska så tyst. Vi vet ju nu att liksom Hamas högsta ledarskap är ju inte på plats i Gaza främst, utan sitter i Qatar. Och vi får ut ganska lite information från Hamas egentligen och från Gaza. Många inom Hamas då, även om det finns en då, man har diskuterat att det här skulle kunna vara godkänt av Hamas, så är det ju på samma sätt som i Israel någonstans, att det är ganska lätt att gå med på en överenskommelse när man vet att den andra parten inte kommer att acceptera ens villkor. Till exempel, nu handlar det ju inte främst om att Israel ska dra sig tillbaks till den, så att säga, den gamla gränsen till Gaza, utan det handlar om den här gula linjen nu som man har dragit från norr till söder i Gaza, och det är där man ska dra sig tillbaks. Jag tänker att Hamas skulle ju egentligen vilja att man drar sig tillbaks helt och hållet. Nu menar Israel att man inte kommer ens kanske dra sig tillbaks till den gula linjen förrän Hamas har avväpnat. Och givet hur Hamas, alltså Hamas är ju en viktig spelare här, men vi har ju också många andra miliser som har vapen. Och jag har svårt att tro att Hamas skulle vilja avväpna när det finns andra grupperingar också. Det finns ju Israelstödda miliser, andra miliser då som tycker att Hamas är för moderata och så vidare. Så jag tror att det finns en väldigt bred bild här, och vi ser bara en bråkdel av den egentligen, som egentligen talar för att det här inte kommer att ske på kort sikt.
19: Det här med att Hamas verkligen skulle ge ifrån sig sina vapen. Jag har pratat med en del bedömare som säger att Hamas har ju, alltså om de skulle ge ifrån sig sina vapen, så står de ju också inför en situation där de ligger i fejd med många andra grupper och med andra Gaza-bor som har upplevt deras skräckstyre de senaste åren på Gaza-remsan, och det skulle kunna bli vedergällningsaktioner. Så de är ju rädda liksom både från den israeliska sidan men också för vad som skulle kunna hända internt mot dem på Gaza.
15: Den legitimitet Hamas har haft bland Gazaborna är ju för att man har varit någon form av motståndsaxel mot Israel. Men i och med att Hamas de senaste åren har visat så lite, vad ska man säga, omsorg om civila palestinier och mer varit intresserad av att föra den här benhårda kampen, så är de ju väldigt avskydda och fruktade av många i Gaza. Men det är ju ingenting som någon vågar uttala högt i och med att man har det här våldskapitalet. Så man ska verkligen vara försiktig med att sätta likhetstecken mellan vad Hamas är och vad Hamas vill och vad människorna i Gaza vill och behöver. För det är verkligen inte givet att det är samma sak.
1: Lisa, om man då tar ur Hamas perspektiv, varför går man med på den här liksom inledningen av uppgörelsen just nu då?
15: Alltså jag tänker att man kan se det på två sätt. Det ena är för att man, alltså den här typen av avtal, inledande utfästelser är ganska, vad ska man säga, billiga att göra. Särskilt när man vet att Israel kommer vara väldigt tveksamt. Då kan man göra den utfästelsen. Man kan framstå som kompromissvillig och kompromissbenägen och att man vill göra avtal. Men så vet man att det är väldigt liten sannolikhet att det ska gå igenom. Så det är en anledning, tänker jag. Den andra anledningen är ju det som jag nämnde tidigare, att Hamas är ganska så försvagat, att man har haft den här tuffa, långa perioden i Gaza av israeliska. Även under den här så kallade vapenvilan så har Israel gått ganska hårt åt Hamas. Plus då att man inte har det här starka ekonomiska och militära stödet från Iran just nu på grund av Irankriget, så man är också försvagad. Så då kan det finnas ytterligare anledningar att försöka delvis ändra situationen på marken, framstå som kompromissvillig, och så får man se hur långt det bär. Det är så som jag tänker kring det här.
1: Mattias, Lisa var ju inne på att man inte ska sätta likhetstecken mellan Hamas och människorna i Gaza. Vad säger människorna om avväpningen av Hamas?
19: Vi ska väl säga det, bara understryka att journalister kommer ju inte in i Gaza, så att det är väldigt svårt att få en uppfattning och röra sig bland vanligt folk där. Men vi har ju en medarbetare på plats som heter Sami Abu Salem. Han pratade tidigare för några dagar sedan med några Gaza-bor som säger så här.
20: يعني انت مع الاتفاق
21: اي اتفاق يحلني يحلنا يحل يسلم قياسنا كما بس يحلنا
20: او والناس اللي ضد السلاح وما السلاح
21: اي سلاح اصلا ضد السلاح اصلا.
19: Den här mannen säger alltså till vår reporter att ja, men jag vill leva, säger han. Det spelar ingen roll, men Netanyahu kan komma hit och bestämma. Jag vill bara ha ett rimligt liv. Och sen får han frågan, vad tycker han om överenskommelsen? Och säger att ja, men överenskommelse mellan vem? Och sen får han frågan från reportern om vad han säger om att lämna över vapnen om människor motsätter sig det. Och då säger han, vilka vapen? Jag har inte sett några vapen här där jag bor i alla fall.
1: Lisa, med tanke på den forskning som du har bedrivit, skulle du säga att det finns några historiska paralleller att dra här när det gäller att avväpna den här typen av organisationer som Hamas?
15: Ja, alltså vi har ju sett historiskt, om man tittar inom historien av diplomati och konfliktlösning, när man då har jobbat med att avväpna och politisera våldsbejakande organisationer som har legat då i konflikt med de staterna där de finns. Så finns det ju paralleller då till exempel till IRA på Nordirland som då politiserades och blev ett politiskt parti, Sinn Féin. Vi har ju givetvis PLO då som i samband med Oslo-förhandlingarna på 90-talet erkändes som en politisk organisation och fick bilda politiskt parti. Och även FARC i Colombia, som ju var en gerillaorganisation som under många år var i fejd med staten, som också har blivit en politisk organisation. Så det är inte omöjligt att politisera och avväpna våldsbejakande grupper. Å andra sidan så haltar ju den historiska parallellen så tillvida att de här avtalen då, som jag nämnde med IRA, PLO och FARC, de har ju skett efter långa processer där man har varit en del, en legitim part av förhandlingarna, där man har lärt känna sin motpart, staten i fråga, och där man också har erkänt som en legitim part i förhandlingar. Så erkännande har liksom varit ofta en nyckel nyckel för att gå vidare och skapa en annan typ av mera fredlig samexistens. Och det här erkännandet, det skulle innebära att Hamas måste erkänna Israel som stat. Det går emot deras grundidé. Eller att Israel skulle erkänna Hamas som en legitim politisk aktör, vilket också går emot hur Israel ser på Hamas idag. Där ser jag att en avväpning just nu skulle ju kunna vara ett led i någon form av lugnare process, stabilisering av vapenvila, men att det skulle bli en politisk process i likhet med de här andra som jag nämnde, det har jag svårare att se, givet att man har så fruktansvärt demoniserade bilder av varandra och varandras framtidsvisioner.
1: Finns det andra grupper som träder in om man skulle lyckas avväpna Hamas och gå vidare med liksom fredsförhandlingar? Finns det andra grupper som skulle träda in och ta över?
19: På pappret så är ju det här 15-punktsavtalet, det är ganska tydligt att de enda som ska ha rätt att bära vapen, det är en polisstyrka som ska då operera under den här så kallade nationella kommittén. Men det finns ju gott om såväl islamistiska grupper som är så här klanbaserade miliser inne i Gaza. Till exempel Abu Shabab som faktiskt backas upp av Israel.
15: Dessutom måste man ju säga att den här planen då också innehåller det man kallar för en internationell stabiliseringsstyrka. Och där har man ju också stött på patrull så tillvida att Israel har ju då gått ut och sagt att den får bara bestå av det som man kallar för friendly troops. Och det betyder att Israel har nu sagt att Indonesien får inte lov att bidra, fast de har sagt att de vill. Turkiet får inte lov att bidra. Så de enda just nu som vill bidra till den här styrkan som liksom har fått ja på det, det är Uganda och Marocko, och det är väldigt begränsade antal. Så det intressanta med den här planen är ju också att man preciserar, ja, det behövs en stabiliseringsstyrka, det ska finnas ett sånt här teknokratiskt råd för styre, men det är väldigt oklart vem, både som kommer att vilja göra detta. Vi har ju sett historiska fall, till exempel i Irak och i Afghanistan, när man har gått in i den här typen av områden där det finns olika miliser som kan bli oerhört våldsamt och man kan bli indragen i strider som man inte vill vara del i. Så det gör att många stater är tveksamma till att vara med. Och sen ska ju då de som är med också godkännas av både de som styr i Gazaremsan och av Israel.
1: Vi skiftar fokus något. De senaste dagarna så har Israel bombat vad man säger är Hamas-mål i Gaza. Och vi har tidigare pratat om Israels officiella hållning och synen på en uppgörelse. Varför bombar man platser i Gaza efter att man har ändå kommunicerat uppgörelsen?
19: Alltså, enligt Israel så är det för att man fortsätter att, då, vad man säger, utradera liksom terroristisk infrastruktur. Men det är ju ofta just inpå ett avtal mellan i ett område som så kan parter ju passa på att göra det man kan, så att säga, innan avtalet är slutet.
1: Nu ska jag rikta mig till dig, Lisa. Skulle du säga att Israel är i den typen av liksom beroendeställning till USA? Att USA kan tvinga Israel till att gå med på en överenskommelse?
15: Teoretiskt tänker jag att Israel alltid har varit i en extrem beroende situation till USA. För Israel skulle inte klara av att ha den militära arsenal som man har om inte USA var väldigt generöst med vapenleveranser och resurser till militär upprustning. Samtidigt ska sägas att den relationen som vi ser just nu mellan Israel och USA, i mina ögon ter det sig som att Donald Trump ger sitt tysta medgivande till väldigt mycket av det Israel gör. För den enda som egentligen kan hålla tillbaks Israel från visst agerande är USA, genom att man skulle kunna hota med att dra in vapenleveranser, lånegarantier och så vidare. Men i och med att man inte gör det så har Israel ganska så fritt spelrum. Så om Donald Trump skulle vilja så tror jag att han skulle kunna pressa Israel mycket mer. Men det väljer han att inte göra.
1: Mattias, det har varit många analytiker som har skrivit om Netanyahus möte med Donald Trump när han till slut fick tillgång till den amerikanska presidentens öra för några dagar sedan. När det gäller relationen med USA, hur pratar man om den i Israel? Hur rapporteras det?
19: Ja, det är ju många som är oroliga för att den svajar. Netanyahu höll ju ett väldigt uppmärksammat tal på en konferens här i Jerusalem förra året, där han pratade om Israel som ett supersparta, alltså en slags militärt upprustad bastion i världen som inte ska vara beroende av någon, varken militärt eller ekonomiskt. Men det är ju få som ser att Israel verkligen skulle kunna klara av. Man är ju väldigt beroende av amerikanskt stöd. Nu under det här året så uppgår de amerikanska pengarna till olika israeliska militära program till $500 miljoner.
1: Lisa, du är ju specialiserad inom området freds- och konfliktforskning. Vad skulle du säga att avväpning av Hamas skulle ha för betydelse för den här konfliktzonen?
15: På kort sikt tänker jag att den stora betydelsen och behållningen vid en avväpning, om Israel då höll sitt löfte att också dra sig tillbaka, då skulle man kunna skapa mer lugn för Gazaborna. Människorna i regionerna behövde inte oroa sig för krig, och man skulle kunna börja med återuppbygga Gaza. Vi ska komma ihåg att Gaza ligger i ruiner. Å andra sidan så är det här ett väldigt opolitiskt avtal. Så tänker man på lång sikt att man skulle kunna skapa en hållbar framtid för det palestinska folket, eller skapa en palestinsk stat till och med, vilket man talar om väldigt lite just nu, så är det här bara ett myrsteg mot det. För det krävs väldigt mycket mer för att komma längre. Men på kort sikt så skulle ju förhoppningen vara att skapa lite lugn och lite av det livet som Gazaborna längtar efter och inte har haft på länge.
1: Mattias, vad vet vi om nästa steg i förhandlingarna?
19: Vi får väl se här. Vi väntar ju på att Netanyahu faktiskt ska säga någonting officiellt om den här dealen. Det är väl det nästa steg att hålla koll på, tänker jag.
1: Lisa, avslutningsvis, vad skulle du säga talar för att den här uppgörelsen som vi har pratat om nu faktiskt kommer att göra någon praktisk skillnad?
15: Givet hur samtalet har gått här idag, givet hur Israel har reagerat de senaste dagarna, givet hur pass tyst det är från Hamas gällande detta, så är min farhåga att det här ska vara ytterligare ett retoriskt utspel mer än någonting som faktiskt skapar någon skillnad på marken. Jag hoppas att jag har fel. Men än så länge, givet också de här israeliska attackerna de senaste dagarna, igår så gick flera företrädare för det här fredsrådet ut och varnade Israel för att fortsätter ni göra detta så står det här avtalet, då riskerar det att brytas redan innan det har hänt någonting. Så jag tänker det måste ske betydande framsteg och ändringar av positionen för parterna i det närmaste för att man ska kunna se någon praktisk verkan av det här på marken. Och jag är rädd att vi inte kommer att göra det.
1: Stort tack för att du var med, Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap och verksam vid Centrum för Mellanöstern studier vid Lunds universitet. Och tack också Mattias Pleijel, SRs utsända i Jerusalem, Israel. I Sveriges Radios app finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du markerar hjärtsymbolen och aktiverar push-notiserna så missar du heller inte nästa veckas avsnitt. Producent är Mattias Dellert, tekniker Peter Berglund och jag heter Lovisa Hjärta.
8: Då är klockan 7 på kvällen, tid för nyheter.
2: Pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har förhörts, uppger åklagarmyndigheten. Myndigheten höll ett första förhör med mannen medan han fortfarande vårdades på sjukhus, och nu har det genomförts ett längre förhör med honom. Inga uppgifter lämnas om vad mannen har sagt i förhören. EUs inrikesministrar har under dagen hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Migrationsminister Johan Forssell deltog från Sveriges regering.
3: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp. Det kan ju vara bevakningsinsatser eller någonting annat som skulle kunna behövas.
22: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen. Det är inte orsaken istället att folk vill ha ett bättre liv och därför söker sig till det välmående Europa och en del flyter de med från krig.
5: Men jag tror att det kan finnas fler olika förklaringar till detta. Men det är klart att om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser och vilka signaler som det också sänder ut.
2: Reporter Ivan Garcia. Flera drivmedelskedjor väntas sänka bensin- och dieselpriserna när oljepriset fortsätter ner. Bensinen sänks med 55 öre och dieseln med 85. Det nya bensinpriset landar runt 14 kronor och 60 öre liten, medan dieseln hamnar runt 19 kronor och 10 öre. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Invånare uppmanas undvika sol mitt på dagen, hålla sig inomhus och dricka mycket. Temperaturläget väntas lätta först till helgen. Och jag fortsätter prata hög värme, för ett nytt värmerekord har idag slagits i Österrike. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmöttes 40,8 grader, rapporterar nyhetsbyrån AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet det var från augusti 2013. Och det här det var Ekots nyheter. Jag heter Simon Karlsson.
6: P1, Sveriges Radio.
8: Närmast här ikväll ska vi lyssna till ett avsnitt av vår sommarföljetong, Dörren. Och om en halvtimme i musikmagasinet Kärleksbreven handlar det om Alma och Gustav Mahler. De skrev många brev till varandra och ett är mer känt än något annat. Det är brev där Gustav kräver att Alma ska sluta komponera om de ska gifta sig med varandra. Före det hade Alma stora ambitioner för sin egen musik.

0: År 1900 är Wien den dåvarande världens centrum. Det är här Alma Schindler föds, rakt in i ett rikt konstnärshem med hög status. Hennes älskade pappa går bort redan när hon är 12 år gammal, men hennes mamma introducerar henne till den kulturella gräddan i staden. Alma är intelligent, rättfram och ambitiös. Hon målar och hon skriver, men framförallt ägnar hon sig åt musik.
1: Vi får följa hur Gustav och Alma Mahlers kärlek kom till uttryck genom brev och dagböcker och genom deras musik. I musikmagasinet Kärleksbreven klockan 7:30, det vill säga om en halvtimme. Nu har det blivit tid för radioföljetongen här i P1 och vi ska få höra Julia Duvenius läsa den 18:e delen av Dörren av Magda Szabo. Men först producent Sami Numelin som ger oss en resumé.
2: Efter grälet blidkar Emerentia författarinnan genom att släppa in henne i sitt förbjudna hem. Det är ett kök. Skinande rent med en doft av klor. Och ett stort kassaskåp som blockerar dörren till ett rum. 9 katter tassar omkring. De katter författarinnan förbundit sig att ta livet av efter Emerentias död. Åren går och periodvis är författarinnan och hennes man krassliga. Och det är inte så dumt, för Emerentia är urtypen för den som aldrig vill ha hjälp men är alltid redo att hjälpa andra. Och hon tar hand om dem enligt konstens alla regler. Men ibland kan författarinnan känna en saknad av en riktig närhet och förtrolighet. En närhet hon minns att hon hade med sin egen mamma. Julia Duvenius läser den 18:e delen av Dörren av Magda Szabo.
3: En gång, långt efter det att alla spår av henne och hennes hem var utplånade, föll mig tusenkonstnärens hustru om halsen. Hon hade sett de avklippta trädgårdsblommorna i min famn och förstod att jag var på väg till kyrkogården. Ni var hennes ögonsten, hennes dotter, sa hon. Fråga vem som helst här omkring. När hon talade om er sa hon alltid, min flicka. Vem tror ni att den stackaren talade om utan uppehåll när hon någon gång satte sig ner för att vila? Om er. Men allt ni såg var att hon lockade bort hunden från er. Det följer aldrig in att hon blivit för er vad Viola var för henne. I omkring 20 år var Emerentia vår följeslagare i livet. Under den tiden tillbringade vi veckor och månader.

den här gången, eftersom gåvan var ett sånt unikum. På vår gata skulle ingen annan än hon äga en tv-apparat med en så liten bildskärm. Vi kom tillbaka lagom till helgdagarna. Det var julen, som den gången då vi fann Viola. Vid den här tiden hade ingen television börjat sända entydigt religiösa program. Istället visade man folklustspel, sjungande barn i fårskinn och pälsmössor och eftermiddagen. En vacker och sentimental film från tiden för andra världskriget. Vi hade föreställt oss att Emerentia, som redan dukat fram vår middag, skulle bli förtjust över gåvan. Men hon visade knappast någon glädje utan såg bara gåtfullt på mig med allvarlig blick. Som om hon kunde ha sagt någonting men valde att låta bli. Jag blev euforisk. Hon hade faktiskt accepterat vår gåva. Hon tackade, önskade oss god jul och gick. Det var en vacker jul det året, som på min barndoms lackerade brevkort. Där ute svävade enorma mjuka snöflingor. Vintern har alltid varit min älsklingsårstid. Och nu stod jag vid fönstret, hänförd och uppfylld av hemkänsla och julstämning och såg ut. I mina helgetankar fanns också Emerentia, stolt tv-innehavare, som nu satt i sitt rum och firade. Jag tror att allt det som senare skedde var en konsekvens av det som utspelade sig den aftonen. Det var som om himlen kastade tillbaka vår gåva i ansiktet på oss. Som om Emerentias gud, den hon alltid förolämpade och förnekade, men som fanns där bakom henne och vakade över varje steg hon tog, rörde på sig och gav mig en sista möjlighet att faktiskt se, inte bara titta. Vi stod vid vårt fönster ovanför gatlyktan, vars ljus flödade in även under det häftigaste snöoväder och glodde på vintern i flingornas dans. Och med ens svävade Emerentia in i gatubilden. Hon sopade. Sjaletten och skuldrorna var täckta av ett tjockt lager snö och lyste vita. Det var julafton. En helig kväll. Och hon sopade eftersom trottoaren inte kunde lämnas osopad. Blodet rusade upp i mitt ansikte. Ovanifrån liknade Emerentia fågelskrämman i landet Os. Käre söte Jesus, du som just fötts. Vad hade jag egentligen gett den här gamla kvinnan i present? När kunde hon sätta sig ner i sitt hem i lugn och ro? Hon som dygnet runt måste rycka ut för att sköta sina sysslor. Det var därför hon sett på oss med denna egendomliga, sårade blick. Hade inte Emerentias sinnelag varit vävt av tunnare och finare tråd än mitt eget, skulle hon ha vägrat att ta emot tv-apparaten eller frågat oss om vi ville börja sopa snö i hennes ställe eller kanske ta på oss tvättforen. För när hon äntligen kunde sjunka ner på fästmanssoffan sändes inte längre några program i Budapest. Min man och jag vågade inte säga ett ord till varandra. Vi hade kommit till samma insikt och var allt för generade för att fortsätta att titta ut genom fönstret. Så vi vände ryggen åt Emerentias kvast. Viola krafsade på balkongdörren och ville ut. Men jag släppte inte ut honom. Ingen av oss fällde någon kommentar. Vad skulle det tjäna till? Här handlade det inte om att tala, utan att göra något. Men vi gick tillbaka till vår egen tv-apparat. Och än idag kan jag inte förlåta mig själv för att jag så klart insåg vad jag borde göra, men lät handlingen förbli en tanke. Jag har alltid varit bra på att filosofera. Och jag skäms inte för att erkänna mina misstag. Det var bara en enda sak som inte slog mig den gången. Jämfört med Emerentia var jag fortfarande ung och stark. Och ändå gick jag inte ut för att sopa snö. Inte heller skickade jag in henne på sitt rum för att se programmet. Trots att jag mycket väl hade kunnat sköta kvasten. Ute på landet hade jag dansat tillräckligt med kvastar. I min barndom var det jag som brukade hålla rent framför huset. Men inte gick jag ner. Inte alls. Det var jul. Och även jag uppskattar att ibland, som omväxling efter alla existentiella och groteska verk, få byta ut smaken av salt och bittert på tungan mot en söt, vacker och vemodig kärleksfilm. Aktionen. Ja, jag tror att det var då allt började gå ut för. Någon gång i februari drabbades Emerentia av det influensavirus som grasserat sedan hösten. Och naturligtvis brydde hon sig inte om det utan höll sig på benen.

Det föll osedvanligt mycket snö den vintern. Och hon använde all sin energi till att hålla gatan i ordning, trots att alla kunde höra att hostan höll på att kväva henne. Suttu och Adele jagade fram och tillbaka med te spetsat med glögg. Och Emerentia skälpte i sig den söta alkoholen. Ibland stannade hon till, lutade sig mot kvasten och hostade länge och väl. Adele pysslade om henne så till en grad att hon själv till slut inte kunde stå på benen. Hon blev så sjuk att hon måste tas till sjukhus. Och Emerentia verkade synbart lättad när hon slutade dyka upp. Suttu var solidarisk på ett diskretare vis. Men Adels stora mun vilade inte. Och mot Emerentias vilja gav den återskall på gatan. Den gamla kvinnan har inte sovit på flera nätter för att den förbaskade snön bara vräker ner. Trots att hon är så sjuk halkar hon runt från hus till hus. Och hon måste ideligen börja om från början igen. Samma klasskamrat som en gång i tiden hade tipsat mig om Emerentia hörde en dag av sig och bad mig övertala den gamla kvinnan om att hon behövde komma till sjukhus. Framförallt måste hon lägga sig och vila och låta bli den där snökvasten, för annars skulle det gå illa. Hon hade själv hört hostan, och enligt henne var det inte längre influensa som plågade Emerentia, utan lunginflammation. Emerentia kippade efter andan när jag tog tag i hennes arm för att få henne att stanna upp och lyssna. Hon stirrade på mig och skrek att jag skulle sluta gå henne på nerverna. Om jag så gärna ville hjälpa henne kunde jag väl sköta om mig själv och min make, städa och laga mat. För så länge den här förbannade snön fortsatte att ösa ner kunde hon inte lämna gatan. Vila ville hon förresten inte alls. Vilken idiotisk idé att hon skulle lägga sig ner på sängen. Jag visste ju att hon inte ens hade en. Hur skulle hon förresten kunna lägga sig när man kunde ringa efter henne precis när som helst? Visst, de boende hade nycklar. Men någon okänd myndighet kunde ju dyka upp utan förvarning. På natten var det hur som helst klokast att sova sittande, för då verkade det mindre i ryggen. Kunde jag nu vara så snäll och sluta bekymra mig för henne? Hon var trött på det. Ingen hade något att göra med om hon låg ner eller inte. Eller vad hon överhuvudtaget gjorde. Hon hade minsann aldrig frågat mig varför någon som var så gammal som jag hade så många skönhetsmedel i badrummet. Min klasskamrat kunde själv gå och lägga sig i sängen, och doktorn också. Ja, alla rötägg som ville styra och ställa med henne kunde gå och lägga sig och aldrig stiga upp igen. Emerentias kinder brann av feberns och upprördhetens rosor. Hon sopade vidare med ännu större kraft, som om snön vore en privat angelägenhet som hon alena kunde hantera. Suttu och tusenkonstnärens hustru kom med mat till henne, skrek hon efter mig. Mat så att det räckte till alla, så jag skulle inte bry mitt huvud mer. Hon avskydde när vi smög på henne. Vid närmare eftertanke hade hon aldrig i hela sitt liv haft ett nervsammanbrott. Men om vi fortsatte att tjata på henne, kanske hon skulle pröva på hur det var. Här drabbades hon av andnöd och tystnade. Sedan hostade hon länge och vände sig bort från mig. Viola kunde inte ha med sig längre. Hon hade inte tid att ränna runt med honom, sa hon. Och det var inte bra för hundar att stå stilla. Jag skulle ta med honom hem in i värmen så att inte han också förkylde sig. Det var ett märkligt år på alla sätt, också för vår del. En tid efter att vi gett bort tv-apparaten i julklapp började mitt eget liv också ta en ny vändning. Strax efter nyår var det som om en osynlig hand vridit på den där mystiska kranen, ur vilken allt som är bra eller dåligt i människolivet forsar fram, och som ömsom är öppen, ömsom stängd. Just vid den här tiden flödade kranen. Det var ingenting som syntes, men det gick att förnimma. Aldrig tidigare hade jag haft så mycket att ordna och styra med som då. Och först mot slutet insåg jag vad det berodde på. Under så många år hade man stängt mig ute från en osynlig men ändå mycket förnimbar cirkel, att jag hade svårt att ta till mig att ett nytt beslut någonstans hade fattats. Och att bommen som alltid varit nedfälld nu var på väg upp. Att porten, som vi under den senaste tiden inte ens brytt oss om att bulta på längre, nu öppnades av sig själv, så att jag, om jag ville, kunde stiga in. Till en början försökte jag inte ens tyda tecknen. Emerentia sopade och hostade. Jag handlade, lagade mat, höll ordning i rummen.
matade och rastade hunden och funderade över varför den ena organisationen efter den andra helt plötsligt ställde sådana anspråk på mig. Om bara Emerentia ville tala med en läkare. Men när jag förde det på tal röt hon åt mig att hålla mig ur vägen. Alla hade väl rätt att hosta. Så länge det fortsatte att snöa hade hon fullt upp på gatan. Det räckte om jag såg om mitt eget hem tills hon kunde återuppta arbetet. Men reta henne med mediciner och läkare skulle jag inte göra. Det hade jag ändå ingenting för. Och medan jag rände runt mellan mina olika bestyr som en jagad skalbagge utan någon hjälp från Emerentia hörde nu plötsligt varenda redaktion av sig och frågade efter bilder eller ville fotografera mig. Vid det laget började jag förstå att någonting mycket spännande väntade. För det skulle ha varit ett helt annat ljud i skällan om de varit ute efter att skada mig. Så här strålande recensioner brukade jag inte få. Och så här mycket hade världen aldrig tidigare intresserat sig för mig. Ständigt måste jag bege mig någonstans. Ständigt ringde journalister. Radio och tv hörde av sig. Allt runt omkring mig var upp och ner. När mina kollegor började göra antydningar förstod jag fortfarande ingenting. Men en morgon, efter att ha tagit emot ännu ett viktigt telefonsamtal från högre ort, var det slutligen min make som tog bladet från munnen. Varken förr eller senare, med undantag för timmarna som följde efter vårt bröllop, hade jag sett hans ansikte lysa som det gjorde då. Priset? Ja, naturligtvis. Priset. Det var redan mitten av mars och alla dessa tecken, särskilt det senaste. Detta vänliga telefonsamtal som handlat om någonting helt annat kunde bara betyda en sak. Snart skulle också tillkännagivandet komma. Var glad. Var glad. Mina decennier av kamp och motstånd var ju över. Var glad. Jag kände mig bara dödstrött. Oförmedlat hade mitt liv blivit offentligt. Och det var utmattande att så gott som alltid befinna sig i allmänhetens blickfång. Dessutom var ordningen i vårt hem kullkastad. Emerentia var borta. Denna pendelexistens som kastat mig in i ett allt starkare strålkastarsken gjorde mig egentligen lycklig. Men var svår att synkronisera med Violas skötsel, eldningen, matlagningen, inköpen, städningen och rännandet till och från tvättinrättningarna. Adele kom så småningom tillbaka från sjukhuset och vi hyste hopp om att hon skulle kunna ta över Emerentias roll som gatsopare tillsammans med Sutto. Till en början blev hon barskt avvisad. Emerentia gastade, så gott hon förmådde med sin sjuka hals, att Adele skulle gå ur vägen för henne. Men så tystnade hon plötsligt och försvann själv från gatan. Sutto stängde borden där de brukade sälja stekt potatis och kastanjer och satte upp en lapp. Stängt på grund av sjukdom. Sedan tog hon och Adele över björkkvasten. Det dröjde inte längre än en förmiddag innan det stod klart att de båda tillsammans inte mäktade med att utföra ens hälften av det jobb som Emerentia ensam hade klarat av i sin krafts dagar. Den gamla kvinnan hade förresten dragit sig undan. När herr Brodaric sökte upp henne för att fråga om hon behövde någonting skrek hon åt honom genom dörren att lämna henne i fred. Ingen fick besöka henne för att hon skulle ändå inte släppa in en själ. Och inga mediciner skulle de ta med sig, för de åt hon inte. Ingen läkare vill hon se heller. Det enda hon behövde var lite vila. Så snart hon fått sova ut skulle hon vara på benen igen. Viola vill hon inte heller ha omkring sig. Han skulle bara hoppa runt och störa. Och jag skulle inte ens tänka tanken att komma över. För hon vill varken se eller höra mig. Ingen var det förstått. Inte ens jag. Emerentia var borta. Gatan var onaturlig utan henne. Och ödslig som en öken. När jag blev varse att den gamla kvinnan var försvunnen. Att hon dragit sig undan och stängt ute även mig. Reagerade jag karaktäristiskt nog inte med sorg eller förskräckelse. Utan med ren och oförfalskad vrede. Så hon ville inte se mig. Inte ens jag fick störa henne. Åh, så omtänksamt. Just nu skulle alltså mitt liv köra fast. Nu när det inte gick en minut utan att någon gjorde anspråk på mig. Och läget blev inte bättre, bara värre.
Hela bördan låg på mina axlar. Min make var förbjuden att gå ut i kylan. Hunden sköt dagarna i ända och jag var tvungen att hålla lägenheten i oklanderligt skick på grund av de ideliga besöken. Det var en gåta när jag skulle hinna göra allt detta samtidigt som telefonen oavbrutet ringde och jag var omringad av journalister. När helst jag gick ut såg jag gatan sjuda av rörelse. Sutto och Adel sopade och småpratade. Och de boende som allihop lärt sig av den gamla kvinnan hur en anständig människa skulle bete sig när någon var sjuk kom trampande genom snön med krus och matbyttor på väg mot Emerentias veranda. Av mig fick hon ingenting. Vid matdags öppnade jag 2 konservburkar. Det var vad vi levde av alla 3, också hunden. Och det var verkligen ingenting att bjuda en sjuk människa på. De andra däremot la verkligen manken till. Ingen fick underkänt på det här provet utom jag. Även om jag också gick bort till hennes dörr flera gånger om dagen och ropande frågade om jag kunde göra någonting för henne. Men det var också hela min sjukvårdsinsats, på vilken den gamla kvinnan inte för ett ögonblick ställde några anspråk. Då jag frågade vad hon behövde, bävade jag alltid för att hon skulle be mig om något. Jag hade redan mer än nog och klarade inte ännu mer. Snöfallet skapade oreda bland leveranserna. Så 4-5 gånger om dagen fick jag springa till affären med Viola i släptåg för att varorna inte kommit i tid. Inte ens de enklaste saker gick att få tag på. Och i köket var nästan allting slut. Förråden behövde fyllas på. Så jag kanade hemåt med fulla kassar och hann aldrig riktigt ikapp mig själv. Samtidigt arbetade fotograferna för fullt i vår lägenhet. Jag har aldrig sett så härjad, ful och sliten ut som på de bilder som togs strax före prisutdelningen. Emerentia öppnade inte sin dörr, visade sig inte alls. Allt knackande gjorde henne uppretad och hon krävde att ingen skulle störa henne. Rösten hade nu förlorat sin kraft och på något sätt förändrats. Den var inte beslöjad men främmande, raspig. Någon läkare släppte hon fortfarande inte in. Och jag, om någon, visste varför. Där ute på bänken väntade maten man gett henne. I början hade hon plockat in den och sedan ställt tillbaka kärlen, tomma och diskade. Men när hon slutade att gå ut efter maten blev jag rädd på allvar. Nu stod de där sida vid sida, alla orörda skålar med matgåvor från människorna på gatan. När jag korsförhörde henne svarade hon genom dörrspringan att hon inte hade någon aptit. Dessutom var isskåpet fullt. Hennes stämma var grötig och bruten. Hon har kurerat sig med för mycket alkohol, tänkte jag. Jag visste att hon inte talade sanning, för jag hade sett det där isskåpet. Det var inte elektriskt och ingen hade sålt is på gatan på evigheter. Men precis som under det där julaftonsögonblicket, då jag såg henne sopa snö, var det bara en bråkdel av det jag uppfattade som jag verkligen lyckades registrera. Visst, hon ljög. Men jag hade ännu inte riktigt tänkt igenom vad hon och katterna faktiskt levde av. Kanske hade hon lagt undan en del av den gamla maten, tänkte jag förhoppningsfullt. Hon fick ju så mycket i början. Kanske var kärlen fortfarande fulla. Och mellan fönsterrutorna var det kallt. Där kunde hon ha ställt resterna. Jag grubblade inte så mycket över det, eftersom jag alltid måste rusa någonstans. Alltid var det någon som sökte mig. Men varje dag traskade jag ändå bort till hennes dörr och fortsatte att erbjuda mig att ringa någon. Jag visste på förhand att hon skulle vägra och blev lättad när hon gjorde det. Eftersom jag svårligen skulle kunna klämma in ännu en uppgift i mitt liv. Men lyckligtvis hade jag förstånd nog att försöka få tag i överstelöjtnanten så att han åtminstone skulle veta att Emerentia var sjuk. Han befann sig inte på polisstationen utan hade skickats iväg till något vilohem. Vilket fick jag inte veta. Jag underrättade Yoshis son och han dök upp. Emerentia släppte förstås inte in honom heller. Men han lämnade citroner, apelsiner och en kastrull med kåldolmar på tröskeln. Slutligen kom herr Brodaric över till oss en kväll och frågade om jag kunde säga hur länge sedan det var som den gamla kvinnan visat sig på verandan. För det var nu slutet på mars. Och om han hade räknat rätt var det 2 veckor sedan Emerentia senast hade öppnat sin dörr.
Hyresgästerna i villan oroade sig för att de skulle få problem om de inte skickade efter en läkare eller annan hjälp, trots att det var emot Emerencias vilja. Herr Brodaric gjorde mig också uppmärksam på något jag redan visste, nämligen att Emerencia måste ut på verandan för att komma till toaletten. Och att hon alltid höll den låst. Men på senare tid verkar hon inte använt den, för i snön som blåste in på verandan hade det inte på flera dagar funnits några spår som ledde bort från ytterdörren. Bara sådana som ledde fram till den, nämligen spåren efter de som kommit dit med mat. Hur uträttade Emerencia sina naturbehov?

0: Vi har hört den 18:e delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Musiken var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa och det framfördes av Jean Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning och Johan Hörnqvist för ljudteknik. Och nu ska vi få ett avsnitt av musikmagasinet Kärleksbreven. Det ska handla om Gustav och Alma Mahler.
1: München, den 12 september 1910. Klockan är 7:30 på kvällen och musikfesthalle är fyllt till bristningsgränsen. Alla publikplatser är tagna och på scenen finns det 170 musiker och en jättelik kör med 850 sångare. Det är premiär för Gustav Mahlers 8:e symfoni. Ett gigantiskt verk som han har tillägnat sin hustru Alma. Premiären har föregåtts av intensiva repetitioner och känslomässigt kaos för kompositören själv. Det har bara gått ett par månader sedan Alma får iväg till ett vilohem där hon förälskade sig i arkitekten Walter Gropius. Det har utlöst en kris, men nu har Alma beslutat sig för att stanna i äktenskapet. Och fylld av lättnad skriver Gustav till Alma om sina känslor.
2: Min älskade, här sitter jag igen. Eftermiddagens repetition är över. Slutscenen. Varje ton är riktad till dig. Jag var så vansinnigt upprymd, precis som om jag satt vid din säng igen, som på den gamla ljuvliga tiden, och berättade allt för dig. Åh, så vackert det är att älska. Och först nu vet jag vad det är. Smärtan har förlorat sin makt och döden sin udd. Tristan har rätt, jag är odödlig. För hur skulle Tristans kärlek kunna dö? Jag tänker hela tiden på ögonblicket. Är det sant? Är du min igen? Kan jag fatta det? Äntligen! Äntligen!
1: På premiären sitter Alma längst fram i konsertsalen. Men i ett brev till Walter Gropius skriver hon att dedikationen inte ger henne någon glädje. Hon beskriver det som att Gustav nu plötsligt älskar en kvinna som han knappt brytt sig om under de senaste 10 åren. Och att det är för sent. Du lyssnar på Kärleksbreven i P1. Om Alma och Gustav Mahler och deras 10 år tillsammans.

0: År 1900 är Wien den dåvarande världens centrum. Det är här Alma Schindler föds, rakt in i ett rikt konstnärshem med hög status. Hennes älskade pappa går bort redan när hon är 12 år gammal, men hennes mamma introducerar henne till den kulturella gräddan i staden. Alma är intelligent, rättfram och ambitiös. Hon målar och hon skriver. Men framförallt ägnar hon sig åt musik.
1: Totalt är det väl en 15, 16, 17 sånger som finns. Några hittades efter hennes död också.
0: Det här är Staffan Storm, professor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö.
1: Men alla tycks ha tillkommit före hennes äktenskap med Gustav. Och Alma ligger här så att säga i den harmoniska framkanten tillsammans med andra unga vintonsättare som Alban Berg, Anton Webern testar klanger både från den tysk-österrikiska scenromantiken men också med influenser från den moderna franska musiken som till exempel Debussy och impressionistiska klanger.

Tonåringen Alma Schindler har stora ambitioner. Som 20-åring har hon skrivit minst 50 sånger, kanske 100. Och hon längtar efter att en dag skriva en opera som ingen annan skrivit. Hon är både bildad och frispråkig och hamnar i centrum i alla situationer hon försätts i. Hon är känd som den vackraste kvinnan i Wien och en lång rad män blir förälskade i henne. Mest attraherad blir hon till sin egen förvåning av kompositionsläraren Alexander von Zemlinsky. Han är 8 år äldre och enligt henne en av de fulaste människorna hon har träffat. Men hon faller för hans begåvning, för deras samtal och för att han tar hennes komponerande på allvar.

0: Det är då Alma träffar Gustav Mahler på en middag. Hon är 22 och han 41. Hon känner väl till honom eftersom han har stjärnstatus som direktör för hovoperan i Wien. Men han kommer från en helt annan bakgrund än Alma. Han är född i en judisk familj på den fattiga landsbygden i det habsburgska väldets ytterkanter.
1: Till en början tänker han ju då bli pianist, men han har ändå sina syskon, inte minst, och sin mamma att försörja. Och då kommer han in på kapellmästar- och dirigentbanan. Den är mer, så att säga, ekonomiskt säker än en solopianistkarriär.
0: På middagen sitter Alma mitt mellan konstnären Gustav Klimt och författaren Max Burkhard. Nu skojar de och skrattar med Alma medan Gustav Mahler sitter på andra bordsänden och lyssnar. I sina memoarer berättar Alma att hon blev väldigt blyg, men att hon dolde det bakom en forcerad frispråkighet. Alma ifrågasätter Mahlers beslut att refusera en ballett som Zemlinsky skrivit och erbjuder sig att förklara symboliken i Zemlinskys verk som hon menar att Mahler uppenbarligen inte förstår. Det får Gustav att skratta högt.
2: Jag har skyndat mig, kära fröken Alma, att samla ihop alla mina publicerade sånger. Det enda som lindrar sorgen över att jag inte kan överlämna dem själv är den angenäma tanken på att ni nu måste ge mig lite uppmärksamhet och ägna er åt att tänka på mig.
0: 2 veckor efter att de möts skickar Gustav notskrifter till Alma. Det är något med honom som hon inte kan motstå. Å ena sidan är han oskyldig som ett barn. När de promenerar går hans skosnören upp varannan minut. Och när han ska ringa hem har han glömt sitt eget telefonnummer. När de börjar bråka om författaren Friedrich Schiller är han skarp och passionerad. Och då tänker Alma att hon inte kan leva utan denna man. Att han är den enda av alla de män hon lärt känna som kan ge hennes liv ett värdigt innehåll.
2: Min dyrbara älskade flicka, bara ett rop ur mitt hjärta i den sönderslitande bråskan mellan ankomst och första repetition. Ditt kära brev från söndagen var mitt resällskap. Jag studerade det som om det vore Nya testamentet. Det lärde mig om nuet och framtiden. Nu måste jag till repetitionen. Om tonerna och ljudvågorna var lika starka som min kärlek och längtan efter dig skulle du höra dem hela morgonen. Allt ska vara till dig och för dig. Allt som lever i mig. Min älskade Alma, din Gustav.
1: Vid den här tiden håller han ju på med sin 5:e symfoni. Och i symfonin, som ju består av 5 satser, har ju den 4:e satsen blivit särskilt känd. Ett adagietto för stråkar och harpa som sägs vara en kärlekssång till Alma. Och det ska till och med ha funnits en text som Mahler hade tänkt sig men som ju aldrig publicerades. Och de här fraserna passar väldigt väl till den melodilinje som violinerna presenterar här. Wie ich dich liebe, du meine Sonne. Jag älskar dig så mycket, du mitt solsken. Och jag kan inte med ord säga hur mycket jag längtar efter dig.

0: Gustav åker till Berlin för att dirigera ett framförande av sin fjärde symfoni. Han har redan bestämt sig för att gifta sig med Alma. Men när de är skilda åt växer tanken att han måste vara tydlig med vad han väntar sig av ett äktenskap. Det är nu han skriver ett 20 sidor långt brev som ingen som talar om Almas och Gustavs kärlekshistoria kan komma runt.
1: Jag tror att Mahler, som kommer från så att säga en fattig landsbygd med kanske väldigt konservativa familjevärderingar också, hade en tydlig bild av hur en familj skulle se ut. Samtidigt är han ju, inte minst som tonsättare, en person som står med ett ben i vardera 18 och ett annat i 1900-talet. Så att jag menar, det är så mycket både i Mahlers musik och kanske också hans liv som man får se pekar både bakåt och framåt.
0: Ska vi snällt tolka Gustavs intentioner så är det kanske att han vill ge Alma en chans att dra sig ur om hon inte vill ställa upp på de villkor han har för hur deras äktenskap måste se ut. Han vet att musiken är viktig för henne, men han vet också vad som krävts av honom för att komma dit han är. Och det är inget han är beredd att kompromissa om.
2: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärl. För jag vet att jag kommer att göra dig ont. Och ändå kan jag inte göra annorlunda. Skulle du kunna förmå dig själv att från och med nu betrakta min musik som din?

Jag föredrar att inte prata om din musik i detalj just nu. Men i allmänna ordalag, hur föreställer du dig egentligen samlivet mellan två tonsättare? Har du någon aning om hur löjligt och med tiden glädjelöst ett sådant egendomligt konkurrensförhållande skulle bli? Denna punkt måste avgöras mellan oss innan vi ens kan överväga en livslång förening. Tonsättarens roll, arbetets roll, tillfaller mig. Din roll är den kärleksfulla följeslagarens och den förstående partners. Jag begär mycket och jag kan och får göra det eftersom jag vet vad jag har att ge och kommer att ge i gengäld.

0: När Alma får brevet är det som att hennes hjärta ska stanna. Ska hon ge upp sin musik? Det enda hon dittills har levt för. Hon visar brevet för sin mamma och de pratar om det långt in på natten. Mamman tycker att Alma ska avsluta förhållandet. Och kanske är det det som får Alma att vända. Alma lovar att hon ska göra som Gustav vill. Hon ska leva helt och hållet för honom och för hans musik. 3 månader senare gifter de sig med varandra. Gustav Mahler verkar ha varit en man med många sidor. Som dirigent levde han förstås ett intensivt yrkesliv med massor av möten med turnéer och orkestrar. Men varje sommar drog han sig tillbaka för att ägna sig åt det som betydde mest för honom. Komponerandet. Han ville skriva symfonier som skulle omfatta allt. Och det gjorde han på somrarna i sina skrivarstugor som alltid låg för sig själva en bit från det sommarhus som han bodde i. Och dit följde Alma med, den första sommaren efter deras bröllop, beordrad att inte ägna sig åt sin egen musik.
1: Ja, uppenbarligen har hon ju en stark önskan om att fortsätta sin verksamhet som konstnär. Och man kan väl se initialt hur hon försökte kompensera detta genom att engagera sig i hans verk. Det var väl det han ville att hon skulle göra. Vid den här tiden håller han ju på med sin 5:e symfoni. Ja, hon beskriver ju själv hur de diskuterar verket under dess framväxt. Och hon hjälper också till med till exempel renskrift och stämproduktion och sådana saker till orkestern.
0: Alma engagerar sig djupt i Gustavs arbete. Och de har ett intellektuellt utbyte av varandra. Hon redigerar och kommenterar de verk han skapade skrivarstugorna på somrarna. Men när barnen kommer minskar hennes möjligheter att bidra till hans konstnärskap. Maria, som kallas Putzi, föds i november 1902. 10 månader senare är Alma gravid igen med Anna, som får smeknamnet Gucci. Våren, när Alma har Anna i magen, reser Gustav runt på turné

0: Ibland känner han sig extatisk.
1: Orkestern är förtrollande, en ren njutning. Kanske har jag funnit ett konstnärligt hem här i Köln. Vid ren, här växer våra vinrankor. Hurra, åtminstone idag. Jag är utmattad.

0: och ibland stressad och kanske en smula övergiven.
1: Min kära Almshi, du får nöja dig med ett kort idag igen. Detta förbannade rännande fram och tillbaka mellan Heidelberg och Mannheim tar upp all min tid. Så här jagad har jag aldrig varit i hela mitt liv. Tyvärr ingen tid för promenader den här gången. Neisser tittade precis in. Jag följer med honom på hans föreläsning. Han stannar på båda konserterna och beklagar din frånvaro djupt. Hade du kommit skulle hans hustru också varit där. Inte ett ord från dig idag. Tusen hälsningar, Gustl.
0: Men i sina brev uttrycker Gustav också oro för Alma. Alma blir sjuk efter att Anna har fötts. Gustav åker i förväg till sommarhuset i Meiernig eftersom doktorn förbjudit Alma att resa. Därifrån skriver han och berättar om den fantastiska kojan han har byggt till stora syster Putzi. Om hur han längtar efter att doktorn ska låta Alma komma efter med flickorna. Gustav älskar sina barn. Speciellt Putzi, som är äldst. Han avslutar alla brev med att fråga om hon vill hälsa något till honom. Och Alma beskriver hur han kunde leka med henne i timmar. Men när han blir förälder så väcks också en oro. Han var själv äldst i sin familj. Och under sin uppväxt fick han vara med om hur syskon efter syskon dog. Under den här sommaren plockar han fram ett gammalt projekt som han kastar sig över parallellt med kojbygget. Det är en sångcykel baserad på Friedrich Rückerts dikter som beskriver författarens upplevelse av att ha förlorat två av sina barn.

Alma kan inte förstå hur Gustav kan leka med Putzi i ena ögonblicket för att i nästa ögonblick skriva musik om döda barn. Hon tycker att han utmanar ödet, och tyvärr visar det sig att hon får rätt. På sommaren, 3 år senare, åker Alma till Rom. När hon kommer tillbaka har den engelska barnsköterskan Mrs. Turner råkat skolla 3 fingrar på Anna. Det visar sig att hon har fått scharlakansfeber. När Alma och Gustav tror att krisen är över så insjuknar Putzi i difteri. Det blir 2 fruktansvärda veckor när Putzi får svårare och svårare att andas. Till slut försöker läkarna rädda barnet genom att operera struphuvudet. Men det hjälper inte. Putzi dör, liggande i Almas säng.

0: Alma telegraferar efter sin mamma som kommer omedelbart. Alma beskriver hur hon, mamman och Gustav allihop tränger ihop sig i Gustavs säng för att försöka sova. Ångesten gastkramade oss, skriver hon. Och om någon lämnade rummet så fruktade vi att inte få återses igen. Men livet fortsätter som det gör när det värsta har hänt. Och som för att göra situationen ännu värre får Gustav problem med hjärtat. En tid efter begravningen åker han till Venedig för att låta undersöka sig. Och på vägen skriver han ett kort brev till Alma.
1: Älskade Almshi. Vi sitter här i restaurangvagnen med den obligatoriska aptit man får på tåg. Synd att ni båda inte är här. Ni skulle ha frossat. Snälla, tappa inte modet helt nu när vi båda inte är där och vakar över dig. Håll ut. Fröken Turner, Katti och Anton kommer att hjälpa dig med allt.
0: Sommaren som Putzi dör fyller Alma Mahler 28 år. Gustav närmar sig 50 och i 10 år har han varit direktör för Vinoperan. Nu håller det politiska klimatet på att förändras. Antisemitismen blir mer och mer märkbar i Wien. Och både Alma och Gustav oroar sig för Gustavs hälsa. Så Gustav beslutar sig för att lämna Wien och tacka ja till en tjänst på Metropolitan Opera i New York. Men för Alma blir det en svår tid. Hon känner sig isolerad. Hon får ett missfall. Hon blir deprimerad. Sommaren 1910 är Alma och Gustav tillbaka i Europa. Det är nu Alma åker på vilohem i de österrikiska alperna. Där träffar hon arkitekten Walter Gropius. I Alma Mahlers eftermäle har hennes kärlekshistorier beskrivits som dramatiska och hysteriska. Men det var oftare männen som stod för hysterin än Alma själv. Vilket också börjar med Walter Gropius. För efter att de har träffats på det där vilohemmet nöjer han sig inte med att skriva brev till den hemliga adress de har kommit överens om. Utan istället så skickar han ett brev direkt till Gustav. Där han berättar om sin stora kärlek och kräver att Gustav ska låta Alma själv bestämma vem hon vill leva med. Och hur reagerar Gustav? Jo, han skriver ett sedermera världsberömt dissonant ackord i sin 10:e symfoni för att uttrycka sin smärta.

0: Partituret är fullklottrat med anteckningar där det står saker som att leva för dig, att dö för dig. Och han tar en 4 timmar lång promenad med Sigmund Freud som får honom att förstå att det har varit en dålig strategi att försöka begränsa en kvinna med Almas livskraft.
1: Freud har helt rätt. Du har alltid varit ljuset för mig och navet i mitt liv. Det inre ljuset, menar jag, som stiger upp och lyser över allting. Min saliga medvetenhet om det, som jag nu ser klart och utan hämningar, det höjer alla mina känslor till det oändliga.

En dag, den där sommaren när Alma träffat Walter Gropius och Gustav har pratat av sig med Freud, så är Alma ute och promenerar i skogen. När hon kommer hem till sommarhuset hör hon en musik hon känner igen.

0: Det är Gustav som har hittat gamla notblad med några av Almas sånger. Han är eld och lågor och säger att det finns ett genialiskt stråk i dem. Och han beslutar att fem av dem genast ska publiceras. Så sitter Alma där, på första raden, när den åttonde symfonin har premiär. En hyllning till det kvinnliga som Gustav har dedikerat till henne. Hon har lovat att hon ska stanna i äktenskapet, men hon fortsätter att träffa Walter Gropius i smyg. Och till honom skriver hon att Gustavs försök att göra henne lycklig kommer för sent. Taggen han satte i hennes hjärta när han en gång förbjöd henne att komponera har aldrig riktigt gått ur. I februari blir Gustav sjuk. Han får resa hem till Europa på en bår, och under de närmaste veckorna vårdar Alma honom. En dag när han känner sig bättre pratar de om att resa till Egypten när han blir frisk. Alma påminner honom om deras första tid när han ville att hon skulle lida och följa hans idéer om andlighet. Nu behöver jag inte fler sorger, säger hon. Nu är det ett lyckligt och sorglöst liv vi behöver. Och han svarar att hon har rätt.
1: Ditt brev idag var så kärt, och för första gången på 8 veckor, ja i hela mitt liv överhuvudtaget, känner jag den saliga lycka kärleken ger den som älskar av hela sin själ och vet att han är älskad tillbaka. Min dröm har trots allt gått i uppfyllelse. Jag förlorade världen, men fann min hand.
0: Du har lyssnat på Kärleksbreven i P1. Jag som har gjort programmet heter Lisa Deldborg. Producent var Fredrik Paulsson och ljudläggningen gjordes av Julia Öjebrandt. En längre version av det här programmet med musik går att lyssna på i appen Sveriges Radio. Programmet gjordes av Umami Produktion för Sveriges Radio.
2: Och jag kan lägga till att den längre versionen av programmet sänds i P2 på söndag klockan 14. Det har nu blivit dags för en nyhetsuppdatering här i kanalen P1. Klockan har blivit 20.
3: FN varnar för att undernäringen bland kvinnor och barn i Afghanistan har nått kritiska nivåer. Bristen på livsmedel och nödhjälp förvärrar krisen i landet. Undernäringen är som mest utbredd bland barn i 1-2-årsåldern, och antalet barn som söker vård har skjutit i höjden. En stor polisinsats pågår på en skärgårdsö i Värmdö kommun utanför Stockholm. Polisen utreder om brott har begåtts efter larm vid 16:30. Enligt medieuppgifter har en kvinna hittats med knivskador, men polisen kommenterar inte uppgifterna i nuläget. Helikopter och sjöpolis deltar i insatsen. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn är misstänkt på den lägre graden för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket, där Björn Alverfelt är presstalesperson.
4: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett.
5: I ett pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt. Däremot kommer han inte att häktas. Lotsen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot. Det är snart över en vecka sedan ett barn och en kvinna omkom när en fritidsbåt enligt åklagaren blev överkörd av ett norskt fraktfartyg utanför Tjörn. Föraren och ett barn kunde räddas av privatpersoner i närheten. Båda fördes till sjukhus. Mannen som körde båten fick lämna sjukhuset i måndags. Barnets tillstånd har av sjukhuset beskrivits som stabilt. Åklagaren James von Reis bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Först som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
3: Reportrar Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt. Och det här, det var Ekot med Simon Karlsson.
6: P1, Sveriges Radio.
2: Strax efter 8 på kvällen, lyssnarnas eget debattprogram från tidigare idag. Med specialinbjuden gäst och programledare Sofie Eriksson.
7: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 tisdag med Ulf Kristersson, statsministern som svarar på frågor. Vill du höra hela programmet finns det i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se. Först här får du höra Siri Linder Spendilov från Karlstad.
8: Jag kollade på en utfrågning från Ekumeniakyrkan som du var med i inför förra valet. Och då var det några saker som jag reagerade på. Det var dels att du sa att vindkraft, vattenkraft och kärnkraft är lösningen på klimatomställningen. Och där kan jag i alla fall till viss del hålla med. Och då så har jag nu läst på lite och då så säger Energimyndigheten att det krävs ungefär 250 tillståndsgivna vindkraftverk per år för att möta det ökade energibehovet. Men förra året så var det endast 12 stycken sådana tillstånd som gavs. Dessutom så reagerade jag också på att du menade att det är viktigt med dyra priser på koldioxidutsläpp. Men samtidigt har ni nu under de här 4 åren sänkt bränslepriserna. Och därför så undrar jag då hur jag som förstagångsväljare ska kunna lita på att Moderaterna håller sina vallöften inom just klimatområdet.
9: Det kan du verkligen göra. Vi har jobbat med precis de saker som vi då sa att vi ville jobba med, har vi jobbat med. Och några saker är ju väldigt uppenbara. Att det är vatten, vind och kärnkraft som är lösningen på fossilfri el. Det är ju plus en del solkraft. Kanske inte så mycket i Sverige just, men det också. Det är ju alldeles uppenbart. Och därför har vi ju nu fattat alla de stora besluten för ett nästa kärnkraftsprogram i Sverige som skapar fossilfri el som inte är väderberoende. Och ju mer kärnkraft vi har, desto mer vind kan vi lägga på också. Så mycket med vatten, lite mer vatten kan vi nog ha också, men mer vind kan vi också ha. Men bara mer vind kommer inte göra jobbet. Vi har precis också fattat de historiska besluten om att ge tillstånd för mer havsvind som vi producerar ännu mer. Och vi har ju de senaste åren fattat många beslut om vindkraft. Sen börjar det nog mättas i en del kommuner. Vi har ju så här kommunalt veto som du kanske vet. Lustigt nog även miljöpartikommuner som säger nej till ytterligare.
7: Men det låter som att Siri vill komma in här lite. Vi släpper in Siri.
8: Du lägger nu mycket fokus på den här kärnkraften. Men kärnkraft kommer då i bästa fall att generera el först om kanske ett decennium. Och då funderar jag på de här 10 åren då fram tills dess. Är det inte viktigt att fokusera då mer på vindkraft och annan förnybar el så att vi kan möta de här energibehoven?
9: Ja, alltså båda behövs men de kan inte ersätta varandra. Alltså bara mer vind. Alltså först kan man säga att stora vindkraftparker tar också många år. Framförallt om man ska ha havsvind. Det tar också, vi pratar om ett decennium ungefär. Så att du har ju helt rätt att vi har ju ett problem med den här övergångsperioden. Därför är vi ju har vi också uppmuntrat att behålla den vattenkraft vi har, inte lägga ner vattenkraft, uppmuntra mer kraftvärmeproduktion. Vi har till och med tvingats återstarta det här Öresundsverket för att ha baskraft, för att inte behöva importera annan kraft från Europa.
8: Och hur var det med de här sänkta bränslepriserna,
9: ja,
8: som jag också nämnde?
9: Ja, vad bra att du sa det. Jo, vi är ju väldigt ivriga anhängare av det som kallas för det europeiska utsläppshandelssystemet. Du kanske kan det, ETS heter det, lite byråkratiskt.
8: Absolut, här, va?
9: Och är väldigt skeptiska nu till att antal länder vill minska dem. Och det gör ju också att de företag som har gjort stora investeringar i fossilfrihet inte ser att de investeringarna bär lika mycket. Däremot var vi väldigt kritiska, och det sa vi också före valet, att lägga alla ägg i en enda korg och att försöka driva upp bränslepriserna i just Sverige på vägtrafiken med reduktionsplikten. Det var vi mycket skeptiska till. Då fick vi också bränslepriser på 27 kronor litern på väg uppåt, och det har vi nu minskat och tror att elektrifiering måste vara den långsiktiga framtidsvägen.
7: Vi tar oss till Lund.
9: Ja, min födelsestad.
7: Ja, precis. Sofia Jönsson finns där. Välkommen, Sofia.
9: Hej, Sofia.
10: Hallå, ja.
7: Hej.
9: Hej,
7: nu är du med. Vad vill du ställa för fråga?
10: Bra. Jag tycker att idag i Sverige så har vi väldigt lite fokus på familjen och familjepolitiken.

0: en sån konkret sak som vi vill göra, att komplettera barnbidraget med ett föräldraavdrag. Sen tror jag du, Sofia, har en poäng i att den här frågan om familjebildning, det är mycket större saker också. Det är många attitydförändringar som sker samtidigt och allting kanske inte politiken rår på. Men jag tycker det är en jätteviktig fråga, för vi har de lägsta födelsetalen som Sverige någonsin har haft. Mm. Hur tänker du själv?
1: När jag tar pulsen, om man tänker så här bland mina vänner till exempel, så är det många som du säger som såklart har små barn, upplever det som en tuff period. Men det är just det här, till exempel om man går till Tyskland så finns det ju en familjeminister, så man har ju ett stort fokus på familjen i Tyskland. Man tittar liksom aktivt, man har en myndighet som tittar aktivt på de här frågorna. Vad kan man göra för att underlätta både för barnfamiljer men även för familjen i stort, för äldre och så vidare. Och jag tycker lite grann att det så saknar den här familjeministern i Sverige som verkligen har fokus och myndighet som jobbar med frågor. Och sen tycker jag att såklart att det finns många saker man kan förbättra. Till exempel så Ebba var inne på det, tror jag, när hon pratade om det. Ersättningen på föräldrapenningen. Alltså den är ju extremt låg idag, kan man ju tycka. Det går ju nästan knappt att vara hemma och vara föräldraledig och få ekonomin att gå runt, till exempel.
2: Men en familjeminister kanske?
0: Vi har ju ingen som heter familjeminister, men vi har ju ärligt talat 4 stycken statsråd, både moderata och kristdemokratiska, på socialdepartementet som bär fullt ansvar för all familjepolitik. Så jag tycker ändå vi är ganska väl rustade i Sverige. Sen tror jag att förskola, föräldraförsäkring, synen på barns individuella rättigheter, det där är en stark grund som vi har i Sverige som vi ska slå vakt om.
2: Vi går till Göteborg. Där finns Fereshte Lavani. Välkommen.
3: Hej.
2: Hej.
0: Hej, Ulfar.
2: Vad vill du ta upp?
3: Jag ville prata om spårbyte. Jag är en av de personerna som drabbade av spårbyte när spårbytelagen avskaffades. Och jag själv har bott i Sverige i 7 år. Och just nu och alltid, regeringen pratar hela tiden om integration, om personer som jobbar inte eller får bidrag. Eller lärt inte sig språket, men jag är en av dem som har lärt sig språket på egen hand och har aldrig varit i skolan. Grejen är, ni tog bort möjligheten till spårbyte och det tillämpades retroaktivt. Och det är inte bara jag, det är 4700 personer i samma situation. Min fråga är, vad är era konkret lösning? Vår situation har blivit inte bättre, har blivit värre och värre. Utvisningen, besluten kommer varje dag, dag efter dag, utan att någon har ett ansvar på vår situation.
0: Det är en viktig fråga. Alla kanske inte har full koll på vad det här med spårbyte betyder, vad så lyssnarna förstår vad vi pratar om. Det är ju, vi hade ju länge ett regelverk som vi tycker var dåligt, som betydde att man kunde komma till Sverige som asylsökande och sen få avslag på den asylsökan och då bestämma sig för att man bytte spår, som man sa, och istället bli arbetskraftsinvandrare istället. Det där var en dålig lösning, för den betydde i praktiken att väldigt många människor som visste att de hade väldigt svaga asylskäl, alltså sannolikt inte skulle få asyl, ändå sökte asyl för att ha det som sätt att komma till Sverige för att sen ändra det till arbetskraftsinvandring. Och det där var inte hållbart. Det var ett sätt att i praktiken få för många människor som kom till Sverige utan asylskäl. Sen ska vi ha arbetskraftsinvandring också, det har vi ju, om man kvalificerar sig till vissa nivåer. Vi tyckte att det var inte rimligt att människor ska komma utanför Europa, alltså från Afrika och Asien i första hand, för att komma till och ansöka om arbeten som låg på en så pass låg lönenivå att det redan fanns väldigt många i Sverige som borde söka de jobben och kunna ta de jobben. Sen förstår jag att det finns övergångsproblem i sådana här lösningar, men jag står ändå upp för att det var absolut nödvändigt att göra den här förändringen. Och har man sedan laglig rätt att vara i Sverige, då kan man ju ansöka om de jobb som finns och kvalificera för de arbeten som finns. Och där finns det en lång lista på arbeten som också har lite lägre lönekrav än den generella, att man ska ha en genomsnittlig lön ungefär i Sverige.
2: Men för den här gruppen som har utvisningsbeslut, som inte kan göra ett spårbyte?
0: Ja, nej, precis. Alltså, det tillåts inga nya sådana. Nej, om man har kommit till Sverige och ansökt om asyl och fått avslag och det är lagakraftvunnet som det heter när det prövas i domstolarna, då kan man inte bestämma sig nu längre. Alltså, nu vill jag bli arbetskraftsinvandrare istället. Nej. Och det tycker jag är absolut riktigt att göra på det sättet. Vi vill ju att människor ska lyckas i Sverige, kunna göra nytta i Sverige. Men vi vill in,

0: statssystem där man i praktiken lockas söka asyl i Sverige fast man inte har asylskäl.
1: Och det sa Ulf Kristersson i samspråk med en av våra lyssnare, Fereste Lavani, som ringde från Göteborg. I onsdagens Ring P1 är det Liberalernas partiledare Simona Mohansson som svarar på dina frågor. Hör av dig 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Producent Anna Landelius, tekniker Krista Chanel, jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
2: Ring P1 med Liberalernas Simona Mohansson hör vi 9.20 imorgon förmiddag. Nu Bildningsbyråns poesisommar. Det ska handla om poeten Yahya Hassan som hyllas som sanningssägare och blir en symbol i en av Danmarks mest infekterade debatter. Men bakom rubrikerna fortsätter ett liv präglat av våld, kriminalitet och sammanbrott. Vi har den andra delen av två om poeten Yahya Hassan, Vägen mot slutet.
3: Det är tidig kväll den 26 november 2013 i Volsmose i Odense. Ett av Danmarks mest ökända utsatta områden.
4: Det är netop kommit ut att den kontroversiella diktaren Yahya Hassan alligevel får lov att läsa sin diktehögt i Odenses ghetto.
3: Ovanför en skola hovrar en polishelikopter. Vägarna runt omkring är avspärrade. Det står poliser överallt. Prickskyttar håller uppsikt från taket. Polishundar har sökt igenom lokalerna. Alla som vill lyssna på den unga, kontroversiella poeten måste passera säkerhetskontroller. Det är som att en amerikansk president är på besök snarare än en diktare från Århus. Bara några dagar tidigare stoppas diktuppläsningen eftersom polisen bedömer att de inte kan garantera säkerheten. Men beskedet väcker stark kritik från politiker och kulturdebattörer.
5: Jag vill inte acceptera att yttrandefriheten kun är någonstans i landet och inte alla steder.
3: Och till slut ändras planerna. Uppläsningen ska genomföras, men under ett massivt säkerhetspådrag. Yahya Hassans förläggare Simon Pasternak har aldrig varit med om något liknande.
6: Och det hela var i undtagelsestillstånd. Det hela var helt vilt.
3: I skolans gymnastiksal har rader av stolar placerats ut. Där trängs vanligt folk, journalister och högt uppsatta politiker. Snart ska poeten Yahya Hassan ställa sig upp och läsa sina dikter.
6: Han var en rockstjärna på det tidspunkt.
3: Yahya Hassan är 18 år gammal när hans debutdiktsamling slår ner som en bomb i Danmark hösten 2013.
7: Yahya Hassan är blivit utropt som en frälsarskikelse i dansk lyrik.
8: Den 18-årige författaren debuterade med en skräll tidigare i höstas med sin självbetitlade diktsamling Yahya Hassan.
3: Han skriver om kriminalitet, våld och religiöst hyckleri.
9: Dig du är muslim, din syn är sort som kabasten, men dig du är dålig till beduindoktrin. Dig du hade en social arv, nu du har två.
3: I den här dikterna gör honom till litterär superstjärna över en natt. Men de gör honom också till måltavla.
8: Den danska poeten Yahya Hassan har blivit överfallen och misshandlad i Köpenhamn igår kväll.
3: Efter ett överfall tvingas han leva under beskydd av den danska säkerhetspolisen. Men Yahya Hassan vägrar låta sig tystas. Du lyssnar på Bildningsbyråns poesisommar med mig, Josefin Schneider. Det här är andra och sista delen om Yahya Hassan, Vägen mot slutet. Klockan är strax efter 7, en tisdag i november 2013. I gymnastiksalen i Valsmose är stämningen nästan elektrisk. På den provisoriska scenen sitter Yahya Hassan i en röd pösig fåtölj med ribbstolar bakom sig.
6: Alla möjliga viktiga personer skulle också höra den här uppläsningen. Stämningen var sån helt överupphetsad. Han var en rockstjärna på det tidspunkt.
3: Det är som att en rockstjärna har kommit till stan. Drygt 200 personer har samlats för att höra honom läsa. Det är fullsatt. I gymnastiksalen sitter Simon Pasternak på första raden. Bredvid honom sitter en mamma och hennes tonårsdotter. När Yahya Hassan reser sig för att läsa är alla blickar riktade mot honom. Hans långa hår är uppsatt i hästsvans.
9: Förorättad. Från Östberlin till Oslo till Köpenhamn smider bagagen hos en journalist på Villavejen så till Hovedbanen.
6: Han var meget smuk, hade sådan ett långt hår.
3: Så lossar han hårsnodden och låter håret falla ner.
6: Och så säger dattern till moren: "Aj, se, han har håret löst."
3: "Titta mamma, han har håret utsläppt."
6: Så han var liksom sån en magnet.
3: Det är så Simon minns honom den kvällen. Som någon som drar till sig allt och alla.
6: Både sådan politisk och poetisk och ideologisk, men också sådan alltså sexuellt faktiskt, ikke? Han var sån en magnet för allting de där månader. Det var helt vildt.
3: Efter den uppmärksammade uppläsningen i Valsmose blir det tydligt att Yahya Hassan är mer än en ung poet med en ovanligt stark debutbok. Han har blivit en person som hela Danmark måste förhålla sig till. Och alla vill ha en bit av Yahya Hassan.
10: I och med att en sån person som Yahya Hassan inte fanns i den danska debatten, så blev poeten Yahya Hassan kidnappad av de politiska debattörerna.
3: I Danmark pågår en polariserad och hetsk debatt om invandring och islam. Som röst från en muslimsk invandrarfamilj är Yahya Hassan mycket ensam på den danska litteraturscenen. Dessutom kritiserar han sin egen religion. Han skriver om våld, om kriminalitet, ett danskt välfärdssystem som sviker och om religiöst hyckleri. Han anpassar sig inte till något politiskt läger. Ändå börjar olika debattörer använda honom som bevis för sina åsikter, säger journalisten Rakel Chokri.
10: Helt plötsligt så blir han ju en ung statslös palestinier omfamnad av högerfalanger som tyckte äntligen så kommer en arab och säger allt som vi har sagt, att islam är liksom en pissreligion. Och alla ser dem en del av Yahya Hassan som stämmer överens med deras egen ideologi. Och de ser honom som en slags sanningssägare. Men bara inom den lilla åsiktsbiten som de själva står för. Yahya Hassan jämför sig själv med giraffen Marius.
3: En söndag i februari 2014 avlivas giraffen Marius på Köpenhamns zoo. Han är helt frisk, men djurparken säger att han inte längre behövs i deras avelsprogram. Giraffen skjuts i huvudet och obduceras inför publik. Sen kastas han till lejonen. Bilderna sprids över världen och väcker starka reaktioner. I intervjuer jämför sig Yahya med det exotiska djuret som slits i stycken till allmän beskådan.
10: För det var väl så han upplevde själv, liksom. Att han blev obducerad och uppfläkt.
3: Dikterna behandlas som politiska inlägg snarare än just dikter. Den höger som har en invandringskritisk agenda ser texterna som ett bevis på parallellsamhällets problem och på det religiösa förtryck han vuxit upp med. Vänstern å sin sida ser i honom en röst som vågar berätta om problemen inom välfärdssystemet. Men Rakel Chokri menar att det är ett misstag att läsa dikterna som bevismaterial.
10: när man läser Yahya Hassan, precis som man läser all annan dikt, så måste man ju också tänka att dikterna kan ljuga.
3: Andra försöker placera Yahya Hassan i ett politiskt fack. Men han vill gå sin egen väg och inte låta sig styras av någon. Yahya når en punkt där han själv vill ta kontroll och berätta vad han står för. Under en period byter han roll från poet till politiker.
10: Jag tror att väldigt många blev förvånade, jag blev det i alla fall, när Yahya Hassan helt plötsligt slänger sig in i politiken. Han kandiderar till Folketinget för ett nybildat parti som heter Nationalpartiet.
3: Den 7 april 2015 står han framför pressen, klädd i mörk slimmad kostym. Han tar en klunk vatten, håller sedan hårt i sina papper och börjar tala.
11: Hvis dronningen ikke magter at sige det, så må jeg jo holde en tale. Jeg gider ingen kvasi-konfrontationer. Hvis vi taler politik, så taler vi politik, og så har jeg så sandelig noget at skulle have sagt.
3: Nationalpartiet beskriver sig som ett mittenparti med socialliberala värderingar. Partiet talar om gemenskap och brobyggande. Yahya Hassan, provokatören och sanningssägaren, försöker nu bli en förenande kraft.
10: Och man kan ju konstatera att han inte riktigt uttryckte sig som andra politiker. Han höll väldigt, väldigt långa tal som mer var som föreläsningar.
3: Yahya Hassan har blivit känd för sin hårda kritik av islam och religiös hyckleri. Men i valrörelsen säger han inte att religionen ska bort. Han säger att Danmark behöver tala mer om den.
10: Bland annat så talar han om att i danska grundskolor så borde man börja undervisa i islamsk filosofi. Och han menar att man borde göra det av två anledningar. Dels för att mota de radikala islamisterna, men dels för att minska den kolonialism och orientalism som han tyckte präglade det danska utbildningssystemet.
3: Men försöket når inte hela vägen fram. Yahya Hassan kommer inte att bli någon folkvald politiker. Nationalpartiet får inte tillräckligt med röster för att komma in i Folketinget. Och året därpå är han ute ur partiet. I februari 2016 får Yahya Hassan lämna efter att ha åkt fast misstänkt för rattfylleri. Efter den havererade politiska karriären flyttar Yahya Hassan tillbaka till sin uppväxtstad, Århus. Den filterlösa poeten börjar tappa greppet. Det var länge sedan rubrikerna om Yahya hade något med poesi att göra. Där ute börjar folk undra, ska det bli någon ny bok? Men Yahya verkar upptagen av annat.
10: Plötsligt så säger han att han har en konflikt med ett kriminellt gäng som heter Black Army.
3: Han skriver på Facebook att han blivit mordhotad flera gånger sedan början på årsskiftet 2016. Livvakterna sa Yahya upp under sin tid som politiker. Nu får han skydda sig själv. Han rör sig genom hemstaden med skottsäker väst och kniv.
10: Han ska intervjuas av tidningen Politiken. Han dyker alltså upp på tidningen i någon slags ninja-utstyrsel.
3: Till reporten säger han att det bara är en tidsfråga innan han kommer behöva döda någon i självförsvar. I sociala medier kommer oroväckande uppdateringar om vad han har för sig, berättar journalisten Rakel Shukri.
10: Han poserar med knivar, han poserar med en pilbåge.
3: I en av filmerna sitter Yahya Hassan i en bil. Handen är skadad. I munnen håller han en stor kökskniv och skriver i inlägget att han är redo igen.
12: Jag ska ändå operera sin hand på grund av det där fucking packet där jakten med sablar.
3: Han säger att han blivit jagad med sablar.
12: Come on. Jag vill bara säga det fucking drottning Margrethe som styr Danmark. Eller fucking Lars Løkke Rasmussen som styr Danmark. Det är en packet som styr Danmark.
3: Han pratar om sig själv som den som styr Danmark. Samtidigt känner han sig förföljd från alla håll. Av ett kriminellt gäng, människor från den egna miljön och av polisen. I danska medier spekuleras det friskt. Handlar det om verkliga hot, en iscensatt konflikt eller är det en pågående psykisk kollaps?
10: Vi var ju många som följde det här. Och det var ju verkligen med andan i halsen. Hela tiden nya, blodiga, våldsamma bilder. Var det här en riktig konflikt eller inte? Var det påhittat? Vad hade han gjort för att hamna i en konflikt med ett kriminellt gäng? Och samtidigt så tror jag att det var då som fler och fler började tänka så här att ja, men Yahya Hassan kommer nog inte att få ett särskilt långt liv. Han var så självdestruktiv. Det var så många som var ute efter honom. Han lyckades inte hantera framgången. Lägg droger och psykisk ohälsa på det. Det var en giftig cocktail.
3: En kväll i mars 2016 befinner sig Yahya Hassan på ett torg utanför en pizzeria i en förort i Västra Århus. En 17-årig kille känner igen Yahya och börjar filma med sin mobil. Han tycker att poeten beter sig lite märkligt, liksom stissigt. Situationen blir allt mer uppskruvad. I handen har Yahya Hassan en pistol.
12: Jag pluggar då! Ammo, la, kallas ammo. Jag pluggar då, man! Slut! Jag pluggar då nu!
5: Så skjut!
3: Han avlossar 3 skott. 1 träffar 17-åringen i foten. Under rättegången förklarar Yahya att han var under hård press vid tillfället på grund av hoten mot honom. Han döms till 1 år och 9 månaders fängelse. I cellen fortsätter han att skriva. I december 2017 kliver han ut i friheten igen, 22 år gammal. En vän hämtar honom i en svart limousin. Förläggaren Simon träffar honom några månader senare.
6: Han hade fått en helt annorlunda kropp, så helt annorlunda ut, det man kallar en fängelseskropp.
3: De sitter på Simons balkong i Frederiksberg, en av Köpenhamns välbärgade stadsdelar. T-shirten spänner över den biffiga överkroppen som Yahya byggt under sin tid i fängelset. Cigarettröken ringlar mellan dem. Simon minns särskilt en sak Yahya sa till honom den kvällen.
6: Jag är för mycket perker till dig och du för mycket borger.
3: Jag är för mycket blatte för dig och du är för mycket borgare för mig. Men du gör mina böcker och du röker mina cigaretter. Ett sätt att säga, det är ett otroligt avstånd mellan våra världar, men i litteraturen möts vi. Det kommer inte att bli någon lugn återkomst i samhället för Yahya Hassan. Våldet och kaoset lämnar honom inte. I oktober 2018 åtalas han för 42 lagöverträdelser. Det handlar bland annat om misshandel och hot. I rätten är han fåordig men erkänner allt. Den 23-årige diktaren döms till rättspsykiatrisk vård.
13: Efter den första bokens succé så väntade man väl på en ny bok, men det kommer aldrig någon ny bok.
3: I flera år väntar läsarna på en uppföljare. Poeten Elis Monteverde-Bureau är en av dem som väntar. Men efter att Yahya Hassan snurrat in i våldet, politiken, fängelset och rättspsykiatrin är det många som börjar tvivla på att den någonsin ska komma. Men så, den 8 november 2019, utan förvarning, släpps den andra boken, Yahya Hassan 2.
13: Så när det väl släpps en uppföljare från ingenstans så är det ju en nästan ännu större sensation än när den första boken kom. Man tänker att men nu kommer vi få svaret på vad som har hänt sedan förra boken.
3: Men på bokreleasen syns Yahya Hassan inte till. Istället dyker hans lillebror Abdullah upp i mörk kostym och bakåtstruket hår. Han läser upp ett pressmeddelande som Yahya skrivit.
14: Jag är hans lillebror, egen förrädare. Min bror är frivillig inlagt. Han sitter inte och gräder. Han kommer snart ut igen. Tack för uppmärksamheten. Ingen spörsmål, ingen kommentar. Och nu går vi bara.
3: Yahya Hassans bror förklarar varför Yahya inte är här. Poeten har nämligen skrivit in sig själv på psykiatrisk klinik. Den andra diktsamlingen kommer alltså ut utan honom i rummet. Det är en ännu mörkare bok än debuten, säger förläggaren Simon Pasternak.
6: Och den här Yahya 2 är en väldigt, väldigt dyster om mörk bok som berättar om hans liv. Och det är sådan hans sådan uppgör med alla de roller han har haft.
3: Boken handlar om hur han slits mellan olika motstridiga krafter i världen. Elis Monteverde Burå läser dikten Skruvstäd.
13: Jag håller på att bli krossad mellan två maktstrukturer. En som verkar uppifrån och ner och en som verkar nerifrån och upp. Jag stretar emot med armar och ben.
15: Så det är vi igen bjuda välkommen till Hassan som är kommit lige från Aarhus. Det är därför han lige är...
3: Några veckor efter bokreleasen läser Yahya Hassan på Bokforum, Danmarks största litteraturfestival.
16: Slumroyal. Vanvidet har smittat alla periodens män och kvinnor. Sårlösa landmän knyter sig till jorden.
3: Elis Monteverde Burå ser uppläsningen som kommer att bli Yahya Hassans sista.
13: På inspelningar därifrån hör man att det här är inte samma frenesi, det är inte samma attack i den här människan längre. Det här är en bruten poet.
3: Yahya flyttar hem till sin mamma i Århus. När han var barn bodde han och syskonen hos pappan. Yahya berättar om en våldsam far som förbjöd barnen från att träffa mamman. Men de sågs i smyg. När det ringde till rast väntade hon utanför skolan. Nu tar hon hand om honom. Yahya lämnar knappt lägenheten. Han som syntes överallt efter sin debut håller sig undan medierna. Men med ett undantag. Han pratar med journalisten och vännen Martin Krasnick. Alltså programledaren som han bodde hos efter dödshoten i samband med lanseringen av första boken. Krasnick frågar honom vad han sörjer.
17: Jag sörjer över många ting. Min familjerelationer. Min bror har suttit inne. De ting som har skett med mig. De ting jag själv har varit utsatt för. Min far...
3: Han säger att han sörjer många saker. Familjerelationer. Det han blivit utsatt för. Sorg över att vara missförstådd. Att ha suttit i fängelse. Att vara stämplad som psykiskt sjuk.
18: Hjälper det där att skriva?
17: Självklart.
18: Hur är det?
17: För det är det jag kan, det är det jag lär.
3: Skriva är det jag kan, det är det jag gör.
17: Det är inte fucking terapi. Det är mitt fucking arbete, man. Och jag älskar mitt arbete. Och du ska skriva i den fucking artikel att jag älskar min mor. Och jag älskar min bror.
3: Yahya säger att han älskar sin familj. Och det är viktigt att Krasnick får med det.
17: Ja, det är mycket viktigt att få det med dina med. Jag älskar min familj.
3: Krasnik frågar varför och Jaja svarar.
17: För du ska bjuda det, du ska bjuda det.
3: För att de ska veta om det.

0: Den 29 april 2020 försöker Jajas mamma få tag på honom. Hon ringer men får inget svar. Han som alltid brukar ringa upp efter 5 minuter. Till slut tar hon sig in i hans lägenhet i Århus. Där hittar hon sin son död. Polisen misstänker inget brott, men dödsorsaken offentliggörs inte. Jaja Hassan blev 24 år.
1: Det sista som publiceras är liksom, jag är ett litterärt hangarfartyg, ett poetiskt maskingevär. Böter och häkte och fängelse rinner av mig, inte för att jag är olämplig att straffas, utan för att straff är det jag är lämpad för. Och där slutar den liksom.
0: Begravningen hålls i Århus i början av maj 2020. Den vita kistan bärs av män i mörka jackor och brodern Abdullah i vit luvtröja. Solen skiner över de hundratals människor som kommit hit för att ta farväl av Jaja Hassan.
2: En av de sakerna som har fastnat hos mig, det är att Jaja Hassan i slutet av sitt sorgligt korta liv säger att han känner sig som mest levande när han skriver uppföljaren Jaja Hassan 2. Det var ett bevis på att han hade kunnat gå hur långt som helst.
0: Simon Pasternak ser det som en slags poetisk rättvisa att Jaja Hassan kunde ge ut en bok till. Han fick bevisa att han inte bara var en provokatör eller en one-hit wonder.
3: Han har efterlärt mig med 2 ting. Den ene, det handlar om poesi, nämligen vad poesi kan och hur det kan öppna världen.
0: Efter Jaja Hassans död är det framförallt 2 saker som dröjer sig kvar hos Simon Pasternak. Dels Jajas förmåga att med sina ord öppna världen, blotta smutsen och skenheligheten.
3: Det andra är på en lite mer personlig note. Skulle jag ha gjort något mer eller skulle jag inte ha gjort något mer?
0: Det andra är en mer personlig fråga. Simon undrar om han kunde gjort mer för Jaja Hassan. Men de gånger han försökte beskydda honom fick han ett långfinger till svar.
3: Måske är det också det som poesin betyder för honom, att det var ett ställe man kunde vara en liten smule fri för alla de makter som finns i världen som gärna vill fortälla en vad man ska göra.
0: Blev poesin Jaja Hassans fristad? Simon Pasternak tror att det var så. Dikterna blev en plats där han kunde frigöra sig från allt som slet i honom. Yttre krafter som ville diktera vem han skulle vara. Jaja Hassan dör ung, men hans poesi fortsätter att inspirera nya generationer av diktare och får ständigt nya läsare. Genom sina dikter fortsätter Jaja Hassan att tala.
4: Du kommer i helvede, min bror. Selv har jag skapat det oförskyllte. Mitt namn är Jaja Hassan och mina föräldrar ville önska jag var ofödd.
0: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Jaja Hassan. Programmet gjordes av mig, Josefin Schneider. Producent var Sofia Embren. Ljudmix gjordes av Kristoffer Kronander. På UR Play och där du lyssnar på poddar finns fler än 200 avsnitt om människor som gjort avtryck i historien. Följ Bildningsbyrån i din poddapp så får du veta när det kommer nya avsnitt.
5: Det här är ett program från UR.
6: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
7: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
6: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
8: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
5: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
6: Det var deras gemensamma arv. En sportstuga på 75 kvadrat.
9: Uppståndelse i sportstuga. En novell av och med Claes Östergren.
6: Enkel och vanskött. Något för den händige.
9: Om syskonskap och en minst sagt kaotisk stugförsäljning.
6: Monica var irriterad på sin bror. Som vanligt. Hon kallade honom Fille. De hade stämt träff vid Gullmarsplan. Hon skulle hämta upp honom med bilen och hade i vanlig ordning påpekat vikten av att han måste vara där i tid. Stå och vänta vid en noga angiven plats. Men denne Fille hade aldrig varit i tid. Aldrig någonsin. Inte till någonting. Det gick bara inte. Och ännu värre var det när någon tjatade om saken.
9: Lyssna på novellen i P1. I appen Sveriges Radio.
10: Nu om augustidagar i det förflutna, speglat i radioarkivet.
11: Sveriges Radio, program 1.
12: Stockholm Uppsala.
13: Radiofynd.
14: Om högsommaren har varit så het som de omåttligaste soldyrkarna anser och önskar att den ska vara, så kommer augusti för oss alla andra som pustat och stönat i bakugnsvärmen närmast som en befrielse. Solen stinger inte längre som en ilsken geting så snart som man kommit ut ur skuggan, och hjärnan skvalpar inte som smält stearin innanför huvudskålen. Man börjar komma ur badstrandsslöheten, semesterindolensen, och får till och med små anfall av energi. En hoppfull månad alltså.
15: Författaren Stig Hamfors läste 1983 ur Året, en betraktelse i 12 delar. Mer augustismak och doft, signerad Radiofyns favorit Maud Reutersvärd. Här tidigt 1960-tal.
16: Augusti med hemfärd från sommarboet med solbrynta ungar. Med allt som plötsligt tar slut innan man ens fattat att det börjat. Se om sitt hus. Skörda bären från buskarna. Samla i ladorna. Ingenting låter förfaras. Augusti, låt inte din måne förleda. Nu, just nu, måste man vara krass och praktisk och effektiv. Men augusti har en hemlighet. Hon delar den inte med juli, inte med september. Endast med månen gula.
15: Så ett stycke ur Bo Schultz radiopjäs från 1960. Det är kallt, det är redan i augusti. Med Tommy Berggren och Ingrid Borten i några av rollerna.
17: Jag bor här inne, ja.
18: På första våning?
17: Mm-hmm. Här är mitt köksfönster. Vi får väl hoppas att ni träffar någon hemma i 23-arna. Det är väl ingen vidare att behöva gå förgäves?
18: Nej. Jag har tagit ledigt från jobbet också.
17: Vi kunde försöka en gång till, va? Jag och hon har varit nere och handlat.
18: Ja, men jag väntar lite.
17: Hon kan väl inte hyra ut till någon annan när hon har sagt att ni ska komma?
18: Nej.
17: Konstigt att hon inte är hemma. Ja, när hon har bestämt att ni ska komma.
18: Ja.
17: Men ni är inte härifrån, va?
18: Nej, jag är från Strömsfors i Hälsingland. Men man ska bo här. Här finns lite möjligheter. Det finns inga möjligheter i ett litet samhälle.
17: Vad jobbar ni med här?
18: Jag är på Columbia Petrol på kontoret.
17: Jasså, är det något vidare?
18: Ja, det är ganska bra. Och så läser jag alltså samtidigt på Handelsstudenten.
17: Jasså.
18: Mm, jag går på aftonskola.
17: Ni läser inte per korrespondens då? Nej, studera, det har aldrig blivit av för en annan. Och nu duger man väl inte till det längre? Alltså lite engelska, det skulle jag gärna vilja lära mig.
18: Men det är inte svårt.
17: Ibland har jag funderat på om jag skulle börja i någon kurs.
18: Men gör det, det är bara att sätta igång det. Det finns säkert många bra kurser. Ja, men alltid en stund över då. Man måste ta vara på småstunderna.
17: Men jag läser ju annat. Vi har köpt den här Upton Sinclair, alla delarna.
18: Jaha.
17: Ja, han är bra.
18: Ja, visst. Men...
17: Fast lite engelska skulle ha varit roligt att kunna.
18: Men sätt igång, det är inte farligt.
17: Ska ni flytta in i 23 med detsamma?
18: Ja, om hon kommer hem så.
17: Ja, vi har tänkt att hyra ut ibland, men det har aldrig blivit av. Det är rätt besvärligt också, att ha främmande i huset.
18: Mm. Nej, man skulle kanske gå bort och försöka igen då.
17: Då blir vi grannar.
18: Ja.
15: Det var så här en intellektuell kritik från vänster mot det svenska folkhemmet kunde te sig skiftet 1950-60-tal. Det var ett lätt distanserande från, om än inte ett alldeles omtyckt fadershus, så i vart fall från ett i grunden älskat moderland. Här fanns ännu inga obarmhärtiga rallarsvingar alla 1968, utan man fick lyssna till det finstilta i en kanske berättigad samhällskritik, som att vi redan då, uppenbarligen, läste för lite böcker, och särskilt då klassiker som Upton Sinclair. Sinclair var amerikanen som skildrade sin samtid i den historiska romanens form, hellre än i tidningarnas spalter. Han var antagligen den första muckraker-journalist som också följdriktigt fick sina böcker brända på bål i avgrundstyskland 1933.

0: Åke Falks sommarprogram den 4 augusti 1968 börjar med att han närmar sig och hart när förkroppsligar ett Bohuslän. Något som han var ganska ensam om att klara av. Och därefter inträder Åke Falk personligen i sommarprogrammet, nyss hemkommen från Italien. Och sedan når han fram till själva klaffen av påannonsen av den första skivan i sommarprogrammet. Ta av dig skorna med Povel Ramel och Gelsen Pels. Sammantaget, en så elegant litterär påannons hör man inte idag i vår radio.
1: Var det mareld i havet hos er igår kväll? Tog fotogenen slut med ett os just vid sänglags? Har vädret tyckts gynnsamt för filbunk i år? Har ni långt kvar till svamp på er ö? Vad går det för rykten om kräfterna? Är det vattendraget till udden? Och har ni gemensamhetstur till systemet i stan? Jag frågar, för jag har varit borta, ja. Jag kan berätta att vinet har stigit till 150 lire. Det är detsamma som 1,20 för litern. Och att smultronen tog slut i början av juni vid kusten hos oss. Och att vindruvsklasarna är gröna. Och att bagaren gör en ny sorts paniner i år. Blott Sverige svenska krusbär har. Jag har så mycket att fråga er. Allt ska nog gå bra om vi bara tar det försiktigt. Och till sist kan ni inse att ni lyssnar, fast det tar lång tid innan det märks, att ni lyssnar, och det framgår nästan bara av en bisats, att ni lyssnar till en sändning om det nödvändiga i att ta skorna av.

0: Storbritannien och det brittiska imperiet gick in i första världskriget den 4 augusti 1914 när britterna förklarade krig mot Tyskland efter att ett ultimatum till det tyska riket löpt ut. Ett ultimatum som handlade om att tyskarna måste respektera den belgiska neutraliteten. Här ur premiärminister Lloyd Georges krigsminnen. Klippet är från Nu och då, historiskt frågemagasin som sändes 1974.
1: Kvällen kom. Allt jämt inget svar. Strax efter klockan 9 på kvällen kallades jag till kabinettssalen för ett viktigt sammanträde. Vi satt vid det gröna bordet i den berömda salen där så många beslut fattats. Nu var den avgörande frågan. Skulle vi genast släppa löst krigets onda ande eller vänta tills tidsfristen i vårt ultimatum utlöpt och därigenom ge hoppet om fred en sista kortvarig chans? Vårt ultimatum utlöpte vid midnattstid. Vi beslöt vänta till klockan 11. Timmen närmade sig och vi greps alla av en stark, högtidlig spänning. Ingen sa ett ord. Tornuruts första djupa timslag klingade ut i natten och förkunnade landets ödestimma. En isande rysning genomilade oss och smärta stod att läsa i allas ansikten.

0: De sista slagen ljöd. Det stora tornurets klocktoner ljöd i våra öron som ödets hammarslag. Vilket ödes? Vem kunde veta det? Vi hade utmanat den mäktigaste militärstat världen någonsin skådat.
1: Radiofynd med Tommy Johansson.
2: Om 5 minuter får vi en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen. Och därefter ska det handla om hur mycket bättre hälsan har blivit i världen i Vetenskapsradion. Men först nu, 5 i 9.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Från 1 augusti får elever inte använda mobiltelefonen i skolan. Ulrika Ekman är lärare och ordförande för organisationen Dyslexiförbundet i Västerås. Ulrika är orolig att mobilförbudet kan bli svårt för elever som behöver extra stöd.
4: Du har kanske olika program i din telefon. Du kanske har lite påminnelser. Kanske nu ska ta din medicin. Ett schema.
5: Regeringen har bestämt att skolan ska vara mobilfri. De säger att det ska göra det lättare för elever att koncentrera sig. Förbudet gäller för nästan alla barn i årskurs 1-9. Men det finns undantag. Till exempel om man behöver sin telefon som hjälpmedel. Ulrika Ekman säger att det kan kännas jobbigt att behöva be om undantag.
4: Det är ju väldigt känsligt redan och då blir det mer utpekande och så. Kanske ännu flera som inte då kommer klara skolan.
3: Intervjun gjordes av P4 Västmanland och klartextreporter var Celine Henriksson. En polsk man har simmat från Kåseberga i Sverige till landet Polen. En simtur på 16 mil. Det tog honom 55 timmar, vilket är mer än 2 dygn. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt. Men han fick aldrig röra eller ta hjälp av den här båten. Det hade varit fusk. Amanda Lind är ett av 2 språkrör för Miljöpartiet. I våras träffade Nils Olding och Julia Blomqvist henne. De är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De fick ställa sina frågor till henne inför valet den 13 september.
6: Det är många frågor om IS som inte tas upp. Vi är väl lika viktiga som vilken person som helst.
7: Ja, verkligen. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt bra att ni också gör den här valspecialen. För då tvingar det oss politiker att tänka till också. Men vi i Miljöpartiet, vi tycker att de här frågorna är väldigt viktiga. För vi tycker verkligen att i Sverige ska alla få en rättvis chans.
8: För mig som är ung är klimatfrågan jätteviktig. Hur ska ni göra för att fler ska bry sig om miljön?
7: Vi måste prioritera klimatet mycket mer. Vi måste få ner utsläppen och se till att Sverige blir ett mer klimatsmart land. Det här kommer också ge mycket jobb. Och vi tror ju att Sverige vinner på grön politik och ett bättre klimatarbete.
6: Men vad tycker du om EU som måste kämpa för att få jobb och sånt? Man säger att man har IA att det tar stopp där. Vi får inte en chans att visa vad vi kan. Vad tycker du det finns att göra åt den saken?
7: Ja, men så här, alla ska, tycker jag, kunna vara med och bidra och kunna få ett jobb. Det här med att kunna vidareutbilda sig, alltså kunna läsa och efter att man har gått ut grundskolan, att kunna utbilda sig vidare. Och där finns det också mer att göra för att skapa bättre som anpassade utbildningar. För det är klart att det finns väldigt mycket jobb i Sverige som kan göras av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men då tror jag att chefer och arbetsgivare måste kanske tänka lite nytt och förstå att det går att anpassa arbetsplatsen så det funkar.
6: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska rå med mediciner och tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
7: Jag vet Och vi i Miljöpartiet vet att många har det väldigt tufft. Klyftorna har ökat i Sverige de här åren. Det är större skillnad mellan de som har mindre pengar och de som har mer pengar. Och det vill vi ändra på. Till exempel så tycker vi att fler stöd ska ingå i högkostnadsskyddet. Alltså att man ska behöva betala mindre för dem. Ja, men hjälpmedel man behöver för att det ska funka i vardagen. Och sen vill vi också höja aktivitetsersättning och sjukersättning. Alltså de stöden som många behöver för att kunna leva ett bra liv helt enkelt.
3: Hela intervjun med Miljöpartiets språkrör Amanda Lind finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Nu närmast här i P1 blir det fler nyheter ifrån Ekot. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!
9: En svensk kvinna har gripits på Phuket i Thailand, misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Hon ska nu utvisas till Sverige. Regeringens beslut om ytterligare 3 försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet om regeringen sitter kvar. Det säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Land. Bland patienter och personal har funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
10: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt, och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
11: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
10: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
11: Som Eko tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Land tycker det är olyckligt.
10: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
9: Reporter Pontus Mattsson. Fotboll. Det första mötet mellan Mjällby och slovakiska Slovan Bratislava i den 3:e omgången av kvalet till Champions League slutade med förlust för hemmalaget. Bratislava avgjorde till 2-1 i den 94:e matchminuten. Returmötet det spelas i Bratislava om en vecka. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens 4:e värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Temperaturläget väntas lätta först till helgen. Och jag fortsätter prata hög värme, för ett nytt värmerekord har idag slagits i Österrike. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmättes 40,8 grader, rapporterar nyhetsbyrån AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet det var från 2013 i augusti. Och det här får sätta punkt för Ekot nu med Simon Karlsson i studion.
12: P1, Sveriges Radio.
13: I hjärnan. På Louise Epstein.
14: Det har ju funnits genom tiderna också en önskan att tvätta girigheten ren på det viset. Alltså strunt i om det är sprunget ur egoism. Se konsekvenserna istället, alltså det som driver utveckling och pengar och så.
15: I sommar så handlar hjärnan på Louise Epstein om dödssynderna. Lyssna i Sveriges Radios app eller i P1, fredagar 10:45.
2: Några minuter över 9 på tisdagskvällen ska vi nu få höra i Vetenskapsradion om hur mycket bättre det har blivit över tid med hälsan i världen.
16: Det handlar om hur svenskarna mår.
17: Vi blir ju friskare och friskare.
16: Och inte bara i Sverige. Det handlar om hur vi mår i hela världen.
7: Jag vill bara verkligen understryka att de sista 20-25 åren så har det verkligen accelererat hur mycket bättre hälsan har blivit.
17: Fullständigt sensationella siffror.
16: Där är Vetenskapsradion. Mitt namn är Gustav Klarin.
18: Från dagens sammanträde i FNs elände, den ryske elände. I Vita huset har president Johnson elände.
16: Skådespelaren Lars Ekborgs monolog är från slutet på 1960-talet.
18: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
16: Och den visar att det kunde finnas fog för nyhetsundvikande även på den tiden för att slippa höra talas om alla hemskheter i världen.
18: Elände och utegångselände.
16: Men samtidigt med allt elände, olyckor och konflikter och ond bråd död som dominerar massmedia, då som nu. Samtidigt så händer det en massa bra saker, liksom i skymundan. En helt omvälvande förändring är att vi har blivit allt friskare. Ingmar Skog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och han forskar om hur hälsan har förbättrats.
17: Nej, alltså det stämmer ju. Vi blir ju friskare och friskare. Och vi har ju gjort studier då i de här H40-studierna sen över ett halvt sekel där vi tittar på hur åldrandet har förändrats. Och där är det ju fullständigt sensationella siffror. Det var en sensation på 70-talet när 2/3 av 70-åringar kände sig friska. Idag är det över 90% som känner sig friska. Man är nästan dubbelt så bra i olika sådana här psykologiska tester. Det är 3 gånger så många som klarar av olika fysiska tester jämfört med tidigare.
16: Säger Ingmar Skog som är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Och den här kunskapen hämtar han bland annat från de så kallade H70-studierna i Göteborg som löpande undersöker hälsan hos 70-åringar. Första 70-åringarna som intervjuades och undersöktes i det här forskningsprojektet var födda 1901.
17: Tidigare generationer av äldre, de hade inte haft så mycket semester, de hade inte mycket lediga lördagar, de hade tunga arbeten. De var helt nedslitna när de blev gamla. Om de fick en lite allvarligare sjukdom så dog man. De var som vissna löv på hösten, blåste man på dem så ramlade de ner.
16: Och under den här perioden när fattig Sverige omvandlades till ett av världens rikaste välfärdsländer så har hälsoläget förbättrats betydligt. Ingmar Skog tar överlevnad efter bröstcancer som exempel.
17: Tittar man på det så var det väl när jag började läsa medicin på 70-talet, då var det kanske en 45% av kvinnor som överlevde 5 år efter bröstcancer. Idag är de siffrorna uppåt 90%. Och så gäller det för många andra cancersjukdomar också. Man har fått mycket bättre behandling. Men på samma sätt så är det ju så att det är många fler som överlever stroke idag. Och man får mycket tidigare behandling så man kanske inte blir lika handikappad som tidigare om man kommer in i tid. Samma sak, det är fler som överlever hjärtinfarkter, kanske för att man har bättre behandlingar.
16: Ja, svenskarna lever allt längre. Men är de verkligen friskare? Är det inte så att allt fler faktiskt till exempel har cancer idag än tidigare? Att svenskarna faktiskt har blivit sjukare?
17: Men sen finns det också någonting som jag brukar kalla hälsoparadoxen. För att det är ju så att när folk pratar om det här att vi är sjukare så stämmer det. Vi har mer sjukdomar idag. När man räknar sjukdomar, tittar på registerdata. Men vi är friskare med våra sjukdomar. Så det är ju så att det är fler människor idag som överlever cancer, hjärt-kärlsjukdomar, alla möjliga olika sjukdomar. Men det innebär ju då att när vi räknar sjukdomar så har folk mer sjukdomar. Och det är dessutom så att många människor som skulle ha dött av olika sjukdomar

0: man är mer robust än tidigare. Och det innebär ju det då att det kanske är fler som har sjukdomar för att man har överlevt dem. Men man är inte lika sjuk i de sjukdomarna på gruppnivå. Alltså det är fortfarande folk som dör i sjukdomar förstås.
1: Nu så ska vi höra vad Ingmar Skog säger om blodtrycket och blodtryckets betydelse för hälsan.
0: Blodtrycket har ju gått ner. När vi tittade på 70-åringar i början av 70-talet, då hade kvinnor ett medelsystoliskt blodtryck, alltså det övre trycket, på 173. När vi tittar på folk födda på 50-talet idag, då är det nere på 130. Och det har ju otroligt stor betydelse för hjärt-kärlsjukdomar, men även för åldrandet. För att högt blodtryck kan ju påverka dels risken för att få demens, men det påverkar ju också alla våra organ eftersom kärlen är så viktiga för hela kroppen.
2: Vad är förklaringen till att blodtrycket har sjunkit på det sättet?
0: Dels är det ju så att man har börjat behandla först på 1960-talet, och då började man behandla det lägre trycket, det här diastoliska trycket, eller det undre trycket. Medan man på 90-talet så började man behandla det systoliska. Man började inte behandla det förrän på 1990-talet. Och jag har faktiskt en lärobok från 1992 där de säger att det här övre systoliska blodtrycket ska bara behandlas om det är över 220. Och det är ju en jätteförändring, för att nu är ju målblodtrycket är 130. Så att man behandlar, det har haft stor betydelse. Men det är väldigt sällan man kan få ner blodtrycket så mycket som vi ser, alltså från 170 till 130. Utan det är också så att man har haft väldigt stora levnadsförändringar. Äldre och människor överhuvudtaget motionerar mycket mer idag. Man äter faktiskt i stort sett nyttigare mat än vad man gjorde förut. Man äter mer grönsaker, mera fisk jämfört med tidigare generationer av äldre. Så att det är en kombination av väldigt mycket. Vi har till exempel det här när kyl och frys kom på 50-talet. Då behöver man inte salta maten lika mycket som man måste göra förut. Och så vidare. Och det är mängder med olika livsomständigheter som har påverkat att vi är friskare idag.
2: Men finns det då inget som blir sämre? Fetma? Övervikt?
0: Ja, övervikt har ökat, det kan vi säga. Och även diabetes ökar, alltså det vi brukar prata om som sådana här välfärdssjukdomar brukar man ju säga lite elakt. Men i övrigt så tycker jag inte, det är inte så mycket som egentligen har blivit försämrat. Va? Det är, vissa sjukdomar ökar också beroende på att vi har blivit bättre på att diagnostisera dem. Vi upptäcker tidigare, kanske sjukdomar tidigare, och då verkar det mer. Men jag kan säga att till och med en sån sak som när det gäller demens så har vi ju sett att insjuknandet efter 85 års ålder, när vi tittar på folk då 85-åringar som inte har demens och följer dem över tid, då har det i våra studier gått ner med 40% på ungefär 30 år.
2: Ni ser då en ökad fetma, ökad övervikt från 1900-talet fram till idag.
0: Men det ser man ju i samhället överhuvudtaget. Mm. Och det ser man också i alla, det här med ökning av diabetes ser man ju också i alla åldersgrupper. Mm. Men det är ju en grej som ökar. Och jag brukar säga det att hur åldrandet blir och om vi är friska eller sjuka, det är ju summan av en massa faktorer. Så att om vissa faktorer kanske blir sämre så kanske det uppvägs av att andra faktorer blir bättre. Men samtidigt är det ju också så att vi kan ju göra mer för att komma åt det här med diabetes och övervikt. Och kommer vi åt det så kanske vi kommer att ha ett ännu friskare åldrande än tidigare. Men summan av alla saker, summan av att vi faktiskt lever i ett välfärdssamhälle där folk inte blir lika nedslitna som förut, där man ändå inte är lika fattig som tidigare generationer var. Summan av allting är fortfarande väldigt positivt, och det är ju därför människor lever längre idag. Vi lever ju längre för att vi är friskare. Och det innebär ju det att varje ny generation av äldre som kommer, kommer ju att vara friskare och mer vital. I alla fall de närmsta decennierna skulle jag tippa.
1: Och när Ingmar Skog blickar framåt så ser det mycket ljusare ut än när han blickar bakåt.
0: I början av 1900-talet, de första generationerna av äldre som vi undersökte, de föddes när Sverige var ett fattigt jordbruksland i norra hörnet av Europa. 90% av alla barn gick ut grundskola efter 6 år. De var alltså 12-13 år. Då gick de ut i ett hårt arbetsliv utan några sådana här regleringar, inga arbetstidsregleringar, i alla fall i samhället i stort. när de var 20.

0: 20-årsåldern så fick vi 8 timmars arbetsdag. När de var nästan 40 år gamla fick vi 2 veckors semester. Och sen ökade då semestern fram till 70-talet och det blev 5 veckor. Halva lördagen blev inte ledig förrän på 50-talet när den här första gruppen var i 50-årsåldern. Hela lördagen blev inte ledig förrän de var i 70-årsåldern. Och sen har vi ju då haft massor med regleringar på arbetsplatser. Vi ser till exempel att äldre hör mycket bättre idag. Vilket ju beror på att man tagit ner bullret på arbetsplatser och i samhället. Man har mer regleringar på giftiga ämnen. Man har mindre av tunga arbeten idag jämfört med tidigare. Man har mer liksom olika hjälpmedel som gör att man kan bära saker utan att behöva lyfta det själv. Så att det är mängder med saker som har haft otroligt stor betydelse. Tidigare generationer var nedslitna när de blev gamla. De stora folksjukdomarna beror ju ofta på väldigt många olika faktorer. Och varje faktor, till exempel förändringar i miljön som blir bättre. Att det, också att vi får renare vatten och sådana saker. Det har ju en väldigt stor betydelse. Sen kan vi säga det att när vi tittar på våra undersökningar, till exempel bostäderna. Bostäderna har ju blivit väldigt mycket bättre. Det var faktiskt så att när vi undersökte de här 70-åringarna som var födda 1901. Då var det uppåt 10% som fortfarande inte hade varmvatten hemma på 70-talet. Det var svårare för människor att hålla hygien tidigare. Vi hade mer dragiga bostäder tidigare. Så att också det påverkar ju så här livskvaliteten och vår hälsa. Så även det här med förbättrad bostadsstandard har också haft betydelse.
1: Säger Ingmar Skog. Han är inte bara professor i psykiatri vid Göteborgs universitet utan också Sveriges kanske mest kända äldreforskare. Han har skrivit boken 70 är det nya 50 och han är flitigt anlitad och intervjuad i olika massmedia. Ja, Vetenskapsradion lämnar Göteborgs universitet nu på jakt efter en internationell utblick. Ombord på tåget från Göteborg till Stockholm så står jag i kön i bistron med alla godsaker som finns att köpa. Jag kommer att tänka på att det är lätt att äta för mycket och bli överviktig. Jag söker upp Helena Nordenstedt. Hon är läkare och docent i global hälsa på Karolinska institutet.
2: Jag undervisar mycket i det som lärare på Karolinska för studenter här och försöker verkligen förmedla bilden med de data som vi har att världen är mycket bättre hälsomässigt idag än vad den var för inte bara 200 år sedan, inte bara för 50 år sedan utan faktiskt vad den var för 20 år sedan. Vi är mycket friskare, vi lever längre och vi har hälsosammare liv för det mesta.
3: För det mesta.
2: Ja, du hade nog en poäng där när du var inne på det här med övervikt och obesitas, för den ökar överallt i världen.
3: Hur vet du detta?
2: Ja, men det finns de som försöker sig på att sammanställa data från hela världen. Och det är klart att data är sällan lika bra som de är i Sverige. Det är lite skakigt. Men man gör sitt bästa, man tar in de studier man har, man modellerar utifrån det, försöker fylla i hål där man inte har data. Och får då en bild från hela världen. Och det här är ett projekt som kallas för den globala sjukdomsbördan. Den är inte perfekt, men den ger oss ändå en bild av hur det står till med hälsan i världen och hur det har sett ut de senaste dryga 30 åren.
3: Så innebär det då att länder delar med sig av sina hälsodata, eller funkar det?
2: Ja, länder delar med sig, men den här globala sjukdomsbördan, de letar också efter studier, de dammsuger världen efter studier på hur det ser ut och så stoppar de in dem i sin stora databas.
3: Var sitter den här globala sjukdomsbördan någonstans där gänget?
2: Ja, de sitter i USA, de sitter i Washington på Washington universitetet. De sista 20-25 åren så har det verkligen accelererat hur mycket bättre hälsan har blivit. För att man har lagt mer pengar än någonsin och mer ansträngning än någonsin på att just se till att vi får en bättre hälsa. Så på 25 år så har antalet barn som dör varje år halverats. Det är makalöst. Istället för 10 miljoner barn om året så är det 5 miljoner barn om året. Det är alltså 5 miljoner barn om året som överlever som annars inte gjorde det för 25 år sedan. Vi har en medellivslängd som ökar. Den var 68 för 25 år sedan. Den är 73 idag. Vi hade en liten dipp under covid, men vi har i stort återhämtat oss efter det. Men det vi ser när vi nu lever längre, det är ju att sjukdomsbördan ändrar karaktär. Så i länder som förut framförallt har drabbats av infektionssjukdomar och sjukdomar mer relaterade till fattigdom, så ser vi nu istället hur de icke-smittsamma sjukdomarna, alltså hjärt-kärlsjukdomarna och cancerna och diabetesen ökar. För att man får en äldre befolkning. Fler äldre, och då blir det fler som får och dör i sådana sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke till exempel.
3: Men var de cancerna tidigare då?
2: Ja, men människorna dog tidigare. De har aldrig blivit så gamla att man fick en cancer.
3: Ja, cancer dyker upp därför att folk blir äldre.
2: Ja, och det vet vi ju egentligen. Men det är så tydligt att se att det har att göra med att människor världen över blir äldre. Och det är ju en bra sak. Ibland kan man ju tro att oj, vi ser att hjärt-kärlsjukdomarna och cancerna de ökar. Det är jättedåligt. Men då måste man titta på också att vi blir fler äldre. Så gör man det, då ser man att då ökar hjärt-kärlsjukdomarna och cancerna faktiskt inte om man tar hänsyn till att vi blir fler och äldre. Och det skulle man kunna på ett enkelt sätt översätta till att en genomsnittlig 70-åring i världen idag har lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än en genomsnittlig 70-åring för 25 år sedan. Inte det häftigt? Det som är svårt är att hålla tre tankar i huvudet samtidigt. Att samtidigt som världen är bättre hälsomässigt än vad den någonsin har varit förut, så är det fortfarande 5 miljoner barn som dör om året. 500 000 barn dör av malaria varje år. Det är ju fruktansvärt. Så världen har ett fantastiskt hälsoläge, det bästa någonsin. Det är fortfarande fruktansvärt och det går att göra det mycket bättre. Den tredje tanken. Vi kan fortsätta förbättra. Vi måste gneta på med allt det här som vi nu vet fungerar. Vaccinationer, vatten och sanitet, vårdcentraler. Se till att man får bra mat i skolan, skolmat, vilken grej. Enkla saker som gör att vi förbättrar hälsan världen över och vi lever längre.
3: Kanske blicka lite framåt i alla fall då. Det verkar hända saker, stora saker, vad gäller hanteringen av fetma.
2: Det gör ju det med de nya läkemedlen som kommer, med de som vi kallar för GLP-1-analoger. Så både injektioner och tabletter som man kan ta som minskar hungerkänslor och gör att människor går ner otroligt mycket i vikt. 20%. Men de i nuläget är ju så pass kostsamma så att det är ju inte den majoriteten av världens befolkning som har möjlighet att kunna få de här läkemedlen. Men kanske är det för första gången som vi kommer att kunna se ett skifte i kurvorna vad gäller ökningen av obesitet, alltså övervikt i världen, i de länder som är värst drabbade.
3: Det är stort.
2: Det är stort.
1: Säger Helena Nordenstedt som är läkare och docent i global hälsa på Karolinska institutet.
2: Om vi lyckas få ner övervikt och obesitet, då kommer vi att få i de länder där man då har råd med de här preparaten se mindre följdsjukdomar, så mindre diabetes, mindre hjärt-kärlsjukdom, mindre cancer. För allt det här är ju sjukdomar som man har ökad risk för om man har en övervikt och en obesitet.
1: Vetenskapsradion idag produceras av Lars Broström. Jag heter Gustav Klarin.
4: Och det här programmet, det kunde vi höra första gången i vintras. Strax dags för dagens Ekopodden som den här gången tar upp Centerpartiets historia. Men först.
5: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek.
6: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om begär. Och attraktion.
5: Dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina fingrar är som finska pinnar och verkligen så bagarkärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
6: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
7: I Krasch eller konsensus, partiledar special, kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras dag i P1. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt? Och när blir man en kappvändare? Krasch eller konsensus, partiledar special med mig, Niklas Källner.
4: 9:30 är klockan så gott som, och i dagens Ekos valserie ska det nu handla om Centerpartiets historia. Från bondgården till Stureplan.
8: Ivan, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som ringar in sådär vilka de är och vad de står för. Så jag tänkte att du ska få välja en möbel här som känns väldigt mycket Centerpartiet.
9: Ja, då skulle det vara en kökssoffa och ett furubord som sen kanske har blivit en svensk designad fåtölj.
10: Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Centerpartiet.
11: Tack kära Centervänner! Visst är det här?
8: Det är i slutet av januari 2026 när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist talar på partiets kommundagar. Hon står på en grönt upplyst scen i blåröd rutig skjorta.
11: Ja, jag står här idag i jeans och i snabbskor som jag kallade för när jag var liten. En flanellskjorta från tidigt 90-tal. Och det är så här företagaren Elisabeth har sett ut i många, många år.
8: Elisabeth Thand Ringqvist pratar om jobben.
11: Varje människa har ju såklart ett ansvar att ta de möjligheter som finns. Det är en gammal centerpartistisk linje som duger lika bra idag som när vi byggde välfärdssamhället.
8: Hon pratar om klimatet och om att Centerpartiet vill att vardagen ska fungera oavsett var i Sverige man bor.
11: Om inte Centerpartiet gör det, vem ska då göra det? För inget annat parti förenar liberal övertygelse med sunt bondförnuft.
8: Men vad är egentligen det centerpartistiska bondförnuftet? Vad är det för ideologi och idéer som format det här partiet genom åren? Och går det att förstå Centerpartiet bättre genom att kolla på hur de möblerat sina hem?
10: Gäst är Ivan Garcia, politikreporter på Ekot.
8: Så Ivan, vi ska göra några nedslag då i Centerpartiets historia här, så ska du få hjälpa mig att förstå lite hur det här partiet har formats till det de är. Och så hoppas jag på lite möbler, lite hemma hos känsla längs vägen. Men var börjar vi?
9: Ja, vi kan börja för exakt 140 år sedan, 1866, då bildas Lantmannapartiet när ståndsriksdagen blir tvåkammarsriksdag. Bönderna bildar då Lantmannapartiet, ett konservativt parti som är mot industrialismen som de ser som ett hot. Kapitalisterna håller på att knuffa undan jordägarnas makt. Sen går det några år, 1913, så upplöses Lantmannapartiet och istället bildas Bondeförbundet som blir ett mer renodlat bondeparti.
8: Och då är det ett parti för bönder?
9: Ja, det handlar framförallt om att försvara böndernas intressen då. Partiets stora genombrott är alliansen med Socialdemokraterna på 30-talet. Och de ingick ett nytt äktenskap med Socialdemokraterna på 50-talet.
12: Mm-hmm. Överläggningar mellan de båda partierna har visat att i väsentliga punkter en samstämmig uppfattning råder.
9: Och det där samarbetet med Socialdemokraterna tar slut när det blir en infekterad debatt om att införa ett nytt pensionssystem.
13: När vi nu bryter upp från regeringen så sker det med ömsesidig respekt.
9: Partiledaren Gunnar Hedlund bestämmer sig då för att försöka hitta mitten. Och de beskriver det som varken socialism eller klassisk liberalism. Och i den vevan byter partiet namn till Centerpartiet.
8: Det är ju tydligt då att ja, de står i mitten.
9: Exakt.
13: Ja. Det gamla namnet, det motsvarade inte längre den politik som fördes.
9: Och det är ju allt färre bönder i Sverige vid den tiden.
14: Det är ju ett ganska dystert men tydligen ofrånkomligt faktum att avfolkningen från landsbygden fortgår.
9: Och då flyttar man blicken till storstaden. I en valfilm från 1966 kan man se bilder på långa bilköer och bilar som nästan krockar med varandra. och ett betongsamhälle som växer fram höghus efter höghus, varvad med en ung Torbjörn Fälldin. Det var en ung centerprofil vid den tiden då.
15: Utvecklingen har fött nya problem. En av de viktigaste frågorna nu rör vår miljö.
9: Så att man kan nog säga att Centerpartiet försöker följa med sina väljare in till staden. Och där hittar man superfrågan för Centerpartiet, miljöfrågan.
16: Så det är ett sätt att försöka anpassa sig till att bönderna blir färre då?
9: Exakt, och allt börjar centraliseras till städerna, så makten börjar förflyttas till ett centrum. Och då tar Centerpartiet då både miljön och decentralisering, alltså att besluten ska tas så nära människor som möjligt, som sina ledord. Det blir ett grönt mittenparti.
16: Okej, så här är vi alltså inne i en tid då man arbetar för att bredda partiet och inte bara då representera lantbrukare och bönder. Vad händer sen? Vad blir nästa steg?
9: Nu börjar vi närma oss partiets storhetstid. Det är 70-talet. 1971 blir den här unge profilen Torbjörn Fälldin, bonden från Ångermanland, han blir partiledare.
17: Ja, Torbjörn Fälldin. Är det här sista gången du harvar hemma hos dig nu?
18: Nej, det är det inte.
9: Han bor kvar i Ramvik i Ångermanland på sin gård, även om han har blivit partiledare.
16: Okej, så han är riktigt äkta bonde?
9: Exakt. Mm-hmm. Det finns ett tv-reportage där Fälldin visas på sin svarta traktor i rutig, blek, grön flanellskjorta. I en annan sekvens står han och fiskar och då visas hans händer i närbild. Och då fångar man resten av svart jord på naglarna och fingertopparna.
16: Ah, det liksom råder ingen tvekan om att det här är en person som jobbar med händerna också. Exakt. Inte bara politik.
9: Det här är en man som är kvar i myllan, kan man säga. Det finns berättelser om hur politiska beslut tas runt furubordet som man har i köket med röda luckor.
16: Så det är ändå, liksom, trots det här flyttandet med storstadsväljarna, viktigt det här att visa upp ursprunget på landet, låter det ju som då.
9: Ja.
19: Riskerna med kärnkraftsproduktionen har en räckvidd som inte kan jämföras med någon annan fredlig verksamhet.
9: Torbjörn Fälldin profilerar sig som den största motståndaren mot kärnkraften i Sverige tillsammans med kommunister och kristdemokrater.
16: Okej. Okay.
20: Ett uransverige med kärnkraft eller ett solsverige med alternativ energi som bygger på sol, vind och vatten.
9: Och det ger utdelning i valet. 1976 blir Socialdemokraterna av med regeringsmakten för första gången på 44 år.
21: Efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
9: Centerpartiet blir näst största parti. Och då bestämmer sig Torbjörn Fälldin för att bilda regering inte med de gamla vännerna Socialdemokraterna, utan med de nya borgerliga vännerna.
16: Okej, så nu
9: Moderaterna och Folkpartiet.
16: Ett centerparti som blickar höger ut då.
9: Ja.
16: Mm-hmm.
20: Kärnkraften, valrörelsens stora tema i slutspurten, blir ett av den nya regeringen Fälldins första stora problem.
9: Men lyckan varar inte länge, för att efter två år så spricker regeringen.
22: Statsminister Torbjörn Fälldin har lämnat in sin regerings avskedsansökan. Och
9: de bråkar om kärnkraften.
23: Att det som spräckte regeringen var Moderaternas och Folkpartiets nej till Centerns krav på folkomröstning om den vidare kärnkraftsutbyggnaden.
24: Vi har inte fått de andra partierna att säga ja till detta.
9: Det blir så småningom en folkomröstning om kärnkraften när Torbjörn Fälldin återigen bildat regering.
25: Det blev alltså ett ja till 12 reaktorer 25 år framåt. Efter att...
9: Och det blev inte som Centerpartiet ville, att man skulle avveckla kärnkraften inom 10 år.
26: Vi respekterar naturligtvis folkomröstningens utslag. Med...
9: Så man kan säga att folkomröstningen var ett nederlag för Torbjörn Fälldin då. Och då börjar det nera av tillbakagång för partiet. Och då avgår Torbjörn Fälldin 1985. Det blir en lång ökenvandring för partiet.
25: Ja, det är det sämsta valet för Centerpartiet någonsin faktiskt.
9: Centern backar val efter val.
25: Förra valet var det sämsta och det här var ännu ytterligare lite sämre.
16: Så Vad sker då då? Alltså vad blir nästa steg här för Centerpartiet för att försöka ta sig ur den här svackan eller vad man ska kalla det?
9: Då går vi in i nästa millennium så att säga, 00-talet.
11: Idag avslutades det borgerliga toppmötet hemma hos centerledaren Maud Olofsson.
9: Och Centerpartiet bildar alliansen tillsammans med moderater, folkpartister och kristdemokrater.
0: Det är en bred samling för att presentera ett alternativ till det som finns idag.
9: De fyra partiledarna möts hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors i Västerbotten.
16: Nu blir det hemma hos reportage igen.
9: Nu blir det hemma hos igen och då återigen ett rött hus med vita knutar.
0: Och de avslutar sitt möte vid Maud Olofssons köksbord med en gemensam slogan.
9: Och i det här mötet i Högfors så sitter de här fyra partiledarna lättklädda, liksom somriga, leende vid Maud Olofssons köksbord. Så återigen är vi där i köket.
1: Där vi har en varandra.
9: Och där uppstod också myten om badtunnan.
16: Jag vet inte om det är en möbel, men okej. En badtunna.
9: Vi tar in den. Det sades då att de fyra skulle bada i badtunnan tillsammans. Alltså. Det gjorde de inte, men myten levde kvar länge. Allianskonceptet blev framgångsrikt. Den borgerliga fyrklöven vann valet 2006 och regerade i 8 år.
16: Men okej, Maud Olofsson liksom tydligt placerar centern där på gården igen med köksbordet. Vad händer sen?
11: Med en fot i myllan på landet och med den andra på dansgolvet på Stureplan försöker Stureplan centern tilltala väljare både i och utanför storstan.
9: Runt 2006 så började en grupp centerpartister röra sig i kretsarna kring Stureplan. Fashionabla kvarteret i Stockholm med sina kända krogar och dansgolv.
16: Nu är vi långt borta från bondgårdarna här.
9: En bra bit. De kommer att kallas Stureplans centern. En grupp centerpartister, bland annat Fredrik Federley.
2: Vi driver frågor där vi inte har 100% uppbackning av partiet än. Men det är ju vad vi arbetar mot.
9: De ville driva liberalismen till sin spets.
2: Men de vill kalla mig hardcore liberal, så ser jag det som någonting positivt.
9: Och börjar utveckla nya politiska förslag som kommer att få ett genomslag senare när partiets idéprogram tas fram. Och där har man förslag om månggiftet, att man ska skrota skolplikten, fri invandring och så vidare.
16: Alltså, jag menar, väldigt långtgående idéer som inte andra partier ju för fram i Sverige.
9: Alltså, mycket frihetliga.
16: Så vad leder det till då, att sådana idéer kommer fram här?
3: Inom Centerpartiet rasar en debatt.
5: Kritiken växer inom Centerpartiet
6: mot förslaget till nytt idéprogram.
9: Det ledde till en jättekris i partiet för det var många som undrade runt om i landet. Vad är detta för någonting?
7: Man känner inte igen sig riktigt. Det är för mycket av nyliberalism i programmen.
9: Den nya partiledaren Annie Lööf fick avbryta sin semester och komma tillbaka för att hantera den kris som då hade uppstått.
27: Jag tycker det är viktigt att nu gå ut och markera vilka delar som inte är aktuella.
9: Hon lyckades få bort de här extremt liberala förslagen.
28: Jag känner mig mer hemma med den här balansen som vi har nu mellan personer.
16: Så hon, ja, om man skulle sätta henne med en möbel, var hamnar hon då?
28: Jag har en fåtölj som jag ärvt efter min morfar.
9: Hon berättar själv att det är en laminofåtölj som är hennes favoritmöbel. Och det signalerar svensk design.
28: Jag älskar den där fåtöljen.
16: Men också en möbel måste jag säga då, som jag sett hos en och annan i innerstan på senare år.
9: Absolut, det är en övergångsmöbel kan man säga som präglas Centerpartiets övergång från landsbygd till stan. Det finns ett nytt parti i det svenska politiska landskapet som är Sverigedemokraterna som börjar erövra många väljare i landsbygden. De blir den sol som alla partierna kretsar kring och Centerpartiet väljer den hårda linjen. Och Annie Lööf personligen tog väldigt starka fighter mot Sverigedemokraterna, mot Jimmy Åkesson.
4: De passar inte in i Sverige, och det är klart att då är det svårt att få jobb. Det är klart att då är det svårt.
9: Och hon lyckades locka då till partiet kvinnliga väljare i storstaden, och det stärkte storstadsprofilen för Centerpartiet.
16: Så hon lyckas inte ta tillbaka landsbygdsväljarna lika mycket som att få de här innerstadsväljarna?
9: Exakt. De lågutbildade centerväljarna i landsbygden har blivit allt färre de senaste 10, 15, 20 åren.
16: Mm-hmm.
9: De har ersatts av välutbildade höginkomsttagare från storstäderna, så att det blir mer och mer ett storstadsparti.
16: Men okej, om vi tänker oss att Centerpartiet vill hoppa ner i en badtunna med några andra i det här läget då, när Sverigedemokraterna kommit in i matchen, vilka bjuder de in då så att säga att värma sig där?
9: De lämnar öppet för vilka de vill bada med, kan man säga. Därför att de vill hamna i den här mittenpositionen. Och när andra partier börjar släppa de här röda linjerna mot Jimmy Åkesson, så håller Centerpartiet fast sin linje. Och det har avgjort att Centerpartiet inte har gått ihop med de andra borgerliga partierna. Så att Centerpartiet de senaste åren har mer lutat åt samarbete vänsterut. Och det är linjen som Annie Lööf etablerade, och som de partiledarna som har kommit senare, Muharrem Demirok, Anna-Karin Hatt och numera Elisabeth Andrinqvist, har fortsatt med.
3: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar centerpartister vilken möbel de tycker bäst representerar deras parti.
8: Jag skulle säga att vi hade varit ett stabilt köksbord.
10: Det är självklara är faktiskt ett sån här klassiskt, kanske lite massivt köksbord av furu.
3: Riksdagsledamöterna Stina Larsson och Martin Ådahl inspireras båda av den tidigare centerledaren Torbjörn Fälldins ikoniska möbel.
8: Centrum av huset där man samlas, diskuterar och löser stora och små problem. Det är där det händer.
10: Där möter de stora idéerna. Folks vardag.
12: Vad tänker du om en laminofåtölj?
10: Ja, det är också en kombination av traditionella material och framtiden. Så där.
3: Men Nils Pårup Petersen låter tankarna vandra åt ett lite annat håll.
13: Ja, men en säng tror jag. Det är ju där den riktiga tillväxten blir till. Liksom. Som, alltså, vi är ju de som får fart på Sverige.
12: Men är det fartfyllt i en säng? Det är väl där man sover?
13: Ja, man kan ju göra andra saker också.
12: Finns det någon möbel ni absolut inte är?
13: En dörrmatta, är det en möbel?
12: Alltså, vi är ju ingen soffa. Vi bara sjunker ner ett hörn. Det är inte Centerpartiets själ.
16: Och ja, Ivan, det låter ju som att en del centerpartister fortfarande har lite svårt att släppa det där köksbordet. Eller vad säger du?
9: Ja, precis. Det var intressant. Det var furubordet som vann alltså. Men sängen, det var också en intressant liknelse. Jag förstår honom.
16: Mm. Men du, jag menar, när jag hör dig berätta här så blir det ju tydligt att det är en resa det här partiet har gjort ändå från liksom åkrarna och bondgårdarna in mot staden. Så vad finns egentligen kvar, skulle du säga, av det där ursprungliga och det gamla bondeförbundet och så?
9: Alltså inte mer än att partiet ännu idag driver landsbygdsfrågor så som decentralisering, hela landet ska leva och så vidare. Men på vänster-högerskalan, där kan man säga att gamla bondeförbundets konservatism har övergått till en renodlad liberalism.
16: Men du, Ivan, jag tänker, om vi slår oss ner i en centermöbel här nu, vi kanske ska välja sängen. Eller för vad var det han sa? Få fart på Sverige.
9: Tillväxten.
16: Ja, men om vi behåller kläderna på kanske. Och så liksom lägger vi oss här och funderar över valet i höst. Är det någonting som centerpartister ligger och grubblar och har svårt att sova över? Eller hur ser de på valet som väntar?
9: Jo, men jag tror att de ligger där och grubblar på den här sängen. En och annan sitter runt förebordet och pratar, hur ska vi göra? Jag tror att Centerpartiet har en utmaning på kort sikt. Kommer väljarna att gå med på att Centern inte bestämmer sig vilka man vill bilda regering med? Ulf Kristersson är borta eftersom han krokar arm med Jimmy Åkesson, med Sverigedemokraterna. då säger alla, ja men då blir det Socialdemokraterna. Men det vill partiledaren inte säga, utan det är valresultatet som räknas. Det är först då vi kan sätta oss ner runt ett förebord och förhandla med de andra.
16: Okej, så det var på kort sikt, sa du, något man kan ligga och fundera över på sängen här.
9: Ja, och på längre sikt så gäller en fråga som är mer av existentiell karaktär, alltså att övertyga väljarna om att ett mittenparti verkligen behövs i svensk politik. Mm-hmm. Det är väldigt svårt för mittenpartier att göra sig gällande i ett allt mer polariserat politiskt landskap. Inte bara i Sverige utan i många andra länder också.
16: Tack så mycket, Iran.
9: Tack.
14: Programledare var Robin Olin. Gäst, Ivan Garcia. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Och reporter var Anna Ulf Klo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
15: Och den här serien från Dagens Ekopodden, den kunde vi höra första gången här i radion i våras. Kvart i tio har det nu blivit tid för författaren och journalisten Mats Bjurbom att ge oss sina tankar för dagen.
17: Att skriva för hand har blivit som ett grundläggande behov för mig och är något som jag inte kan vara utan. Min handstil skiljer sig från mina jämnåriga, delvis för att jag vid 14 års ålder hamnade i en skola i provinsen Nova Scotia i östra Kanada. Där var det skrivstil som gällde. Handstilen skulle vara mjuk och rund och liksom flyta fram. Lärarinnan Mrs. Hennessy accepterade inget slarv. Det var stor skillnad mot det som gällde på högstadiet i Borlänge, där alla slags kråkfötter var acceptabla. Det här skrivandet har följt mig genom livet och är något som jag gör varje dag. Som att dricka en kopp kaffe eller lyssna till nyheterna i P1. Jag har olika skrivböcker som jag långsamt fyller. En tankebok för allt möjligt. En bok för reflektioner om arbetslivet. En som handlar om barnbarnen. Och så naturligtvis mina dagböcker. Jag började det skrivandet just när jag var 14 år. Det var 1972. Och jag befinner mig nu i dagbok nummer 163. När barnen var små så blev inläggen sporadiska eftersom jag var upptagen med att leva. Men de senaste 15 åren har jag allt mer gått över till att fundera och reflektera. Jag fäster tankarna på pappret precis som de kommer, och för en utomstående läsare kan det nog tyckas som sorglig läsning. Det är mina bekymmer som dokumenteras om och om igen. En slags terapeutisk övning. Dagboken är som en vän som tål att höra allt. Ja, nästan allt. Jag har inga läsare nu, men hur blir det i framtiden? Med stigande ålder blir frågan om vad som ska hända med dessa böcker allt mer aktuell, kanske akut. Kan man lämna in dem någonstans, trots att de inte är skrivna av en berömd person? Kan mitt ältande ha något värde? Går min snirkliga handstil ens att läsa? Det har gått åt så mycket tid och kraft att fylla dessa böcker, var och en med 240 sidor, att jag helt enkelt inte vill att de ska kastas på brasan. Frågorna hopar sig. Kunde jag ha ägnat all tid åt något annat, som att driva ett framgångsrikt företag, någon verksamhet som gjort mig till en rik man så att jag hade haft råd med barnens kontantinsatser när de skapade sin egen tillvaro? Men nej, det var aldrig min natur. Mitt öde var att skriva och fundera och se meningar växa fram på ett papper, den ena efter den andra. Hjalmar Söderberg formulerade i inledningen av romanen Dr. Glas något som jag känner igen mig i. Han låter huvudpersonen uttrycka sig så här. Jag sitter vid mitt öppna fönster och skriver detta. För vem? För ingen vän och för ingen väninna, knappt ens för mig själv. Och några rader längre fram. Jag skriver för att röra min hand. Min tanke rör sig av sig själv. Ja, för övrigt identifierar jag mig inte med Glas, som ju var kapabel till mord. Men just i detta känner jag igen mig i. Jag skriver för att röra min hand. Kanske räcker det för att berättiga det som uppenbarligen är mitt livsverk. 163 svarta skrivböcker med dystra tankar om högt och lågt. Jag hoppas ju fortfarande att det ska bli några till.

0: Att skriva för hand var rubriken för den här kvällens tankar för dagen, och det var journalisten och författaren Mats Bjurbom som gav oss dem. Ekonyheter med sport blir om 10 minuter, därefter drar Studio 1s kvällsupplaga igång. Men först nu ska SMHI få ge oss ett land- och sjöväder.
1: Ja, tack så mycket. Niklas Einvik finns här på SMHI. Lite varmare luft rör sig nu upp över södra Sverige, och det föregås av regn som sprider sig upp över Svealand och södra Norrland under kvällen och natten. Över Götaland så rör sig från sena natten lite kraftigare regnskurar in västerifrån, och de här kan också innehålla åska. Över norra Norrland så stabiliseras vädret nu och det blir en mestadels klar natt. Regnområdet rör sig vidare upp över mellersta Norrland under morgondagen, och över södra halvan av landet så väntas en hel del regnskurar som delvis kan vara kraftiga med åska, och lokalt så väntas lite större regnmängder. Risken för bränder i skog och mark är fortsatt stor till extremt stor över delar av Götaland och Svealand och sydostligaste Norrland, men den här brandrisken avtar under onsdagsdygnet i samband med att regnet kommer. Prognos fram till imorgon kväll, västra Götaland. I natt omkring halvklart, men väster om Vänern en del skurar, temperatur omkring 15 grader. Från sena natten först då över Bohuslän och Dalsland regn och åskskurar som under morgonen och förmiddagen även drar in över de sydligare landskapen. Framåt eftermiddagen allt mer uppehållsväder och mer utrymme för sol, och då 20-25 grader i Skåne, kanske upp mot 28. Vind omkring syd. Östra Götaland, inklusive Öland och Gotland, klart till halvklart och i natt 10-15 grader. Imorgon så passerar regn eller åskskurar österut under dagen, och norrväl Öland och Gotland först under eftermiddagen. Lite oklart hur mycket skurar det blir just på öarna. Temperatur under dagen 24-28 grader, men lägre i samband med regn. Framåt kvällen mest uppehåll och mer utrymme för lite sol, sydlig vind. Östra Svealand, i natt mulnande men mest uppehåll och omkring 15 grader. Imorgon bitti och förmiddag så sprider sig regnskurar österut över området, och det kan förekomma åska. 18-23 grader och sydlig vind. Västra Svealand, mulet eller mulnande följt av regn. Natttemperatur 10-15 grader. Imorgon mest mulet och regn eller skurar, och åska kan också förekomma, och även lokal dimma. Temperatur 15-20 grader och vinden är mest svag. Hela södra Norrland, mulet eller mulnande, och under natten följs det av regn söderifrån. Temperatur omkring 10 grader och en ostlig vind som kan vara frisk vid kusten. Imorgon fortsatt regn eller skurar, och även dimma kan förekomma. 10-15 grader vid kusten, upp mot dryga 15. Mest svag vind. Hela norra Norrland, i natt klart till halvklart, 4-8 grader i fjällen ner mot nollan som lägst, och vinden är mest svag. Imorgon så sprider sig regn under förmiddagen upp över södra Lappland och Västerbotten, och här är cirka 10 grader på dagen. Norröver mer växlande molnighet, uppehåll, och 15-19 grader svag vind. Och en utblick lite längre fram under torsdag och fredag. Då passerar ett lågtryck åt nordost över landet, och det här ger ganska allmänt ostadigt väder och på många håll också blåsigt. Över Norrland så kan regnet vara ihållande, och här 10-15 grader. Över Svealand och Götaland lite mer skurbetonat väder, och mellan 15 och dryga 20 grader i mån av sol. Under senare delen av fredagen så lämnar lågtrycket Sverige, drar bort österut över Finland, och det blir allt större områden med klart väder. Och en tillfällig högtrycksrygg ser ut att ha växt in över Sverige till på lördag, och det gör att blåsten avtar, men det blir inte särskilt mycket varmare. Det väntas dock soligt väder eller växlande molnighet och mestadels uppehåll. Under söndagen då tilltar dock sydvinden, och det skvallrar om att ett nytt lågtryck är på väg att närma sig ute på Norska havet, och i början på nästa vecka så passerar lågtrycket över landet, och det blir ostadigare med regn och blåsigt väder. Så till de högsta temperaturnoteringarna idag. Stockholm och Göteborg hade båda 27 grader. Malmö 24, Karlskrona 22, Kalmar 23, Visby 22, Jönköpings flygplats 25, Norrköping 27, Karlstad, Gävle och Mora 22, Sundsvall 19, 19, Östersund 16, Storlien, Storvallen 14, Umeå 20, Vilhelmina 15, Luleå 20, Jokkmokk 17, Kiruna 13 och Katterjokk 11 grader som högst. Och dagens allra högsta temperatur kommer från Varberg i Halland som rapporterar in 28 grader. Och så vidare utöver Europa. Oslo 24 grader, Helsingfors 22, Riga 23, London och Paris båda 32, Nice 29, Berlin 31, Wien 40, Warszawa 31, Kiev 34, Moskva 26, Malaga 40, Rom 37, Belgrad 38 och Aten 35 grader. Och allra varmast var det i Mostar i Bosnien-Herzegovina med 41 grader. Och en nederbördssammanställning för det gångna dygnet och mest i landet har S-Range i nordligaste Lappland noterat med 23 mm. I norra Norrland följs detta av Modus Lompolo i norra Norrbotten med 22 och Naimakka i nordligaste Lappland 14. I södra Norrland har Hunge i sydöstra Jämtland noterat mest med 2. I Svealand uppehåll, men i Götaland så noterade Malmö och Skillinge i sydöstra Skåne mest med en knapp halv millimeter. Sjöväder. Ett lågtryck håller just nu på att fördjupas över brittiska öarna på väg mot södra Skandinavien och en högtrycksrygg över Baltikum sträcker sig upp över norra Skandinavien men försvagas. Prognos till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydost, 6-10 meter per sekund, tidvis upp mot 13. Imorgon, syd eller sydväst, tidvis regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska, även risk för lokal dimma. Skagrak och Kattegat. Omkring syd 8-12, tidvis regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Imorgon på Skagrak, risk för dimma. Vänern omkring sydost 1-5. Från i natt regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Sydost eller ost 5-9. Imorgon förmiddag tillfälligt något avtagande och vridande till sydväst eller väst. Från imorgon bitti skurar med risk för dålig sikt och åska. Sydöstra, mellerst och norra Östersjön samt Rigabukten, Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring sydost 2-6 och god sikt. Imorgon eftermiddag omkring syd 4-8 och då lokala skurar med risk för dålig sikt och åska. Finska viken. Växlande 1-5. Imorgon eftermiddag ost 4-8. God sikt. Södra Bottenhavet. Ost eller sydost 2-6. Från imorgon bitti sydost eller sydökande 8-12. Och från i natt regn med måttlig eller lokalt dålig sikt. Norra Bottenhavet, sydväst 2-6 i natt omslag till ost och då ökande. Imorgon omkring sydost 8-13 och från i natt regn med måttlig sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst eller väst 6-10 avtagande imorgon förmiddag omkring väst 1-5. Framåt eftermiddagen syd och på Norra Kvarken vridande ost och ökande 4-8. Imorgon regn söderifrån med måttlig sikt. För en timme sedan så blåste det på Tors Minde syd 4 meter i sekunden. Oxöjfyr nordost 9, Skagen sydost 9, Nordkoster ost 4, Väderöarna ost 6. Måseskär syd 9, Pålgrunden nordost 6, Naven ost 2, Vinga syd 10, Nidingen sydost 9. Anholt syd 5, Hallandsväderö syd 4, Drogden sydost 7, Falsterbo ost 6, Arkona ost 7, Skillinge ost 4. Hammerodde ost 2, Hanö sydost 5, Utklippan ost 3, Ölands södra udde ost 4, Norra udden syd 4. Harstena syd 5, Hoburg ost 1, Östervarnsholm syd 2, Fårösund sydost 1, Gotska Sandön syd 3. Skarpe och Svenska Högarna, sydost 2, Söderarm, syd 3. Finska Utö, väst 1, Nyhamn, syd 2, Märket, sydost 4, Örskär, sydost 5, Edjegrund, ost 6, Kuggören, sydost 4. Brämön, sydväst 2, Skagsudde och Jänners klubb, sydväst 4, Holmön, väst 4. Byråklubb Väst 5, Pite Rönnskär Sydväst 4, Rödkallen Väst 6, Kemi 4 Väst 10 och sist på listan så har vi Storön som har rapporterat in Väst 7 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för ikväll. God kväll!
2: Statsminister Ulf Kristersson pressas om samarbetet med Sverigedemokraterna av oppositionen efter att SD-toppen Richard Jomshof kallat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kräver tydliga svar.
3: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Det är ju ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför det val som vi står inför nu.
4: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske före detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlangare under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en Quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
3: Att tala med, jag tycker inte det är bra, det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och se till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
4: Efteråt väljer Sverigedemokraterna att föra debatten vidare på sina egna kanaler i sociala medier och avböjer Ekots upprepade intervjuförfrågningar. I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
2: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju, reporter Annie Säf. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau, som har hyllat en palestinsk terrorist i ett öppet brev, tar nu avstånd från det. Samtidigt drar Vänsterpartiet tillbaka alla de stödbrev Vänsterpartiets riksdagsledamöter skrivit till palestinska fångar. Pontus Mattsson rapporterar.
5: På måndagen avslöjade Expressen att Ilona Szatmári Waldau i ett öppet brev på sociala medier hyllat en palestinsk fånge som är dömd till livstidsfängelse bland annat för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Vi har sökt Szatmári Waldau som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
2: Ekots Pontus Mattsson. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn är misstänkt på den lägre graden för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket, där Björn Alverfelt är presstalesperson.
6: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett, och det är det vi jobbar för.
2: I ett
7: pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt. Däremot kommer han inte att häktas, citat. Jag har bestämt att lotsen inte behöver vara häktad under den fortsatta brottsutredningen. Till skillnad mot den utländska befälhavaren så finns det beträffande lotsen inte något särskilt häktningsskäl, vilket krävs för häktning, slutcitat. Lotsen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot, men att han samarbetar med polisen och hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation de befinner sig i. Det är snart över en vecka sedan ett barn och en kvinna omkom när en fritidsbåt enligt åklagaren blev överkörd av ett norskt fraktfartyg utanför Tjörn. Föraren och ett barn kunde räddas av privatpersoner i närheten. Båda fördes till sjukhus. Mannen som körde båten fick lämna sjukhuset i måndags. Barnets tillstånd har av sjukhuset beskrivits som stabilt. Åklagaren James von Reis bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Först som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
2: Reportrar Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. En svensk kvinna har gripits på Phuket i Thailand misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Kvinnan ska nu utvisas till Sverige. FN varnar för att undernäringen bland kvinnor och barn i Afghanistan har nått kritiska nivåer. Bristen på livsmedel och nödhjälp förvärrar krisen i landet. Undernäringen är som mest utbredd bland barn i 1-2-årsåldern och antalet barn som söker vård har skjutit i höjden. I södra Östersjön är det just nu en ökad utbredning av det som kallas algblomning. Vi hör Caroline Eriksson, marinbiolog vid Informationscentralen för Egentliga Östersjön på Länsstyrelsen i Stockholm.
8: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En allmän regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada och undvika onödig kontakt med vatten.
9: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär, säger hon.
8: Hudutslag, klåda eller besvär i ögonen, till exempel röda ögon eller att det kliar. Du kan få huvudvärk. Och får du i dig vatten med cyanobakterier kan det ge magsjuka med illamående, kräkningar och diarré.
9: Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
8: Barn och djur får lätt i sig vatten som kan innehålla toxinproducerande cyanobakterier. Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
2: Reporter Bashir Kavak. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt. Och Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Temperaturläget väntas lätta först till helgen.

0: möte i Marocko efter den senaste tidens skarpa kritik, där uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten, skriver The Times och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmuntrat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom Infantino. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterat sin nu skrotade plan på att sälja VM-andelar till privata investerare, meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars, bland annat Sverige och senast i raden Jordaniens fotbollsförbund. Mer fotboll, nu till det sportsliga. Mjällby har ett tufft läge i kvalet till Champions League. Mot Slovan Bratislava ledde Mjällby ett tag, men slovakerna kvittera och i den 94:e minuten hände det här.
1: Chansen kommer för Slovan Bratislava, 2-1, lägger Elliot Straud, ensam försvarare i Mjällby. Det skottet är på vänsterkanten, i mål! Det är en Mjällby-mardröm i slutet av matchen i den första av två möten mot Slovan Bratislava. Det är det slovakiska huvudstadslaget gör 2-1 i matchminut 95.
0: 2-1 blev det för Slovan Bratislava i vad det verkar som var VM-spelaren Elliot Strauds sista match för Mjällby.
2: Så som det verkar som nu, så ja, det var sista matchen, så får vi se.
3: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
2: Nej, men det är väl hyfsat nära, skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
0: Reporter Pontus Lind. I ishockey till sist. Robin Kovacs lämnade Linköping trots att han hade 2 år kvar på kontraktet. Han flyttade hem till Stockholm och sades vara klar för AIK. Nu kommer dock beskedet att istället blir SHL-nykomlingen Björklöven som nu presenterar 12 nyförvärv.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Här är Studio 1 kväll om Ukrainas fortsatta attacker mot Rysslands största e-handelsbolag. Enligt Ukraina så spelar företaget en viktig roll i logistiken kring den ryska krigföringen. Idag enades EU vid ett möte om migrationskrisen i Ceuta. Och efter båtolyckan utanför Tjörn i förra veckan så misstänks nu även lotsen ombord på fraktfartyget för brott. Och hård kritik mot ordval från Sverigedemokraterna mitt i valrörelsen. Jag heter Annika Nordin. Välkomna! Natten till idag så attackerade Ukraina återigen flera lagerbyggnader som tillhör e-handelsföretaget Wildberries i Ryssland. Ukraina har anfallit omkring 20 anläggningar som tillhör det här företaget sedan mitten av juli i olika delar av Ryssland och på ockuperade Krim. Men nu är Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot, som bevakar Ukraina. Vad var det som hände i natt?
6: Ja, det var ju egentligen det vi har sett genom flera nätter de här senaste 2 veckorna. 2 stora lageranläggningar attackeras med drönare. Det bryter ut stora bränder, dels en stor anläggning utanför Sankt Petersburg, även en utanför Moskva. Och vi vaknar till de här bilderna i ryska sociala medier där ryssarna är rätt häpnade över att det är stora rökmål över 2 av Rysslands 2 viktigaste och största städer, som ett mönster vi verkligen har sett de här senaste veckorna. Och som du säger, nu är vi uppe i en siffra på nästan 20 av de här lageranläggningarna som har förstörts, och anmärkningsvärt nog också i omedelbar närhet till Rysslands 2 viktigaste och största städer.
5: Och vad är det här för ett företag?
6: Ja, det har beskrivits som någon sorts Rysslands svar på techjätten Amazon. Det är ett bolag som startades 2004 och det är med bra marginal Rysslands största marknadsplats online, där folk kan köpa och sälja varor. Det är många mindre företagare som säljer via Wildberries, men det är svårt liksom överskratta hur stort det här bolaget är för ryssarna och hur stort och viktigt det är för den ryska ekonomin. Det står för, tror man, ungefär 10% av all inhemsk handel i Ryssland görs på den här plattformen. Så det är klart, att det är en jätte inom e-handeln är en underdrift. Det är ett enormt stort och viktigt bolag i Ryssland som egentligen fyllde en nisch i och med att e-handeln länge inte var särskilt utvecklad i

0: i Ryssland, och det sköt ju särskilt fart under pandemin, och sen dess så har det verkligen blivit den här jätten som alla ryssar känner till.
1: Och varför är det här företaget då intressant för Ukrainas del?
0: Ja, det vi har hört till exempel från president Volodymyr Zelensky är ju att det här bolaget är en viktig del av leveranskedjorna för att få materiell till fronten och få materiell till de ryska soldaterna som de använder i sitt anfallskrig mot Ukraina. Från ukrainskt håll så pekar man dels på att det här bolaget säljer drönarkomponenter som används av Ryssland. Drönare har ju blivit en helt avgörande del av det här kriget. Man säljer dels båda själva drönarna, men också de delar som möjliggör att man kan fästa regelrätta bomber på de här drönarna. Så man pekar på att det här absolut är ett bolag som säljer andra varor också, men att en stor del av det här bolaget gör är att sälja saker som också används aktivt av Rysslands försvar vid fronten. Och från Ukrains håll så är man ju tydlig med att det gör det här till ett legitimt mål. Vi har också hört från Ukrains håll att man är medveten om att flera ryska frivilliga organisationer använder det här bolaget för att samla in, när de samlar in pengar så köper de material som de skickar till soldater vid fronten. Det kan vara allting från första hjälpenutrustning till skyddsvästar till hjälmar. Så från ukrainskt håll så är man väldigt tydlig med att det här är ett bolag som också säljer militärutrustning och egentligen säger man regelrätta vapen.
1: Och vem är det som står bakom det här företaget då?
0: Ja, det är en rätt intressant person, Tatjana Kim. Hon är Rysslands rikaste kvinna, första dollarmiljardären i Ryssland. Hon är utbildad lärare och hade egentligen ingen företagsbakgrund när hon såg den här nischen 2004. Det är åtminstone den berättelsen hon berättar utåt, att hon såg en möjlighet i och med att det var svårt att beställa varor från utlandet och byggde upp det här företaget. Då ska man komma ihåg Ryssland 2004. Det är ett land med ett ganska dåligt postväsen. Det är svårt att beställa varor. Så hennes idé är egentligen att bygga ett bolag med olika anläggningar dit man kan komma och till exempel prova kläder. För det skulle inte vara så många i Ryssland 2004 som hade vågat köpa kläder på nät och sen skicka tillbaka dem. Det var väl inte postverket helt enkelt tillräckligt bra för. Så hon hittar ju verkligen en nisch där och blir ju en osannolik miljardär i Ryssland på det sättet, i och med att det här företaget blir så enormt populärt under pandemin.
1: Och vad säger hon själv då om den här kopplingen som Ukraina menar företaget har till rysk krigföring?
0: Hon nekar ju helt och hållet till att det används till det och säger att det inte stämmer. Men det finns ju flera granskande medier både i och utanför Ukraina som har pekat på att det absolut säljs material på det här bolagets sajter som används eller som går att använda som har använts vid fronten. Det finns ju väl dokumenterat från flera håll, men från bolagets sida så har man pekat på att man inte säljer någonting på den här plattformen som man till exempel inte kan hitta på e-handelsbolag i Europa eller på jämförbara bolagssajter i till exempel USA. Så hon nekar ju till att det ska vara någon sån koppling.
1: Och hur är relationen mellan företaget och den ryska ledningen då?
0: Ja, för ett par år sedan så slogs Wildberries ihop med ett av Rysslands största mediebolag. Och det var en sammanslåning som behövdes godkännas av president Vladimir Putin. Så det är klart att de har behövt söka stöd från Kreml tidigare. Då var ju ett av argumenten att man genom Wildberries skulle bygga upp ny infrastruktur för att möjliggöra betalningar online också, i och med att sanktionerna mot Ryssland gjorde att man inte till exempel fick tillgång till Swift, som ju är det system som möjliggör banköverföringar i Europa. Så det är klart att en så stor sammanslåing av två olika jättebolag i Ryssland kan inte ske utan att det finns någon koppling och en tumme upp från Vladimir Putin. Så jag själv har nu försökt prata ner det, och Tatjana Kim är en person som har varit duktig på att lyfta det, att hon är en miljardär som har skapat det här imperiet själv, vilket ju är en berättelse som inte så många andra ryska miljardärer har kunnat lyfta. Så hon har varit mån om att prata ner den kopplingen till Kreml själv.
1: Och du var inne lite förut, men vilken betydelse har e-handelsföretagen för Rysslands ekonomi skulle du säga?
0: Ja, den är svår att överskratta. Det här har blivit enormt viktigt, särskilt de senaste åren för den ryska ekonomin. Man uppskattar att Wildberries själva står för kanske någonstans runt 2% av Rysslands BNP. Det är också en enormt stor arbetsgivare. Man tror att det jobbar någonstans mellan 50 till 100 000, lite beroende på vilken del av året man mäter i det här bolaget. Så det är en enormt viktig arbetsgivare. När Wildberries placerades under sanktioner från EU kort tid efter Rysslands fullskala invasion av Ukraina 2022, så sa man från Pols håll att Wildberries är den största skattebetalaren till den ryska statskassan. Så såklart de här bolagen har blivit stora och konkurrerar nästan med de stora energibolagen i Ryssland om inflytande. Och de är också, som jag sa, bolag där många kan sälja sina varor, där många små ryska företagare tjänar pengar igenom. Så det är klart, när man går till attack mot en så pass stor del av det här bolaget, så är det någonting som också märks bland många ryssar. Dels de som inte får sina varor, de som säljer sina varor, och det märks också i den ryska ekonomin och också i den ryska krigskassan.
1: Det säger Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot, som bevakar Ukraina. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen, Studio 1.
2: Först om de senaste dagarnas migrantkris i den spanska exklaven Ceuta som gränsar till Marocko.
3: Och enligt spanska myndigheter så är det nu nästan 70 000 personer som de senaste dagarna återvänt igen till Marocko. Myndigheterna i Ceuta har ju också rapporterat 88 döda.
2: Men trots att krisen är över så hålls idag ett extrainkallat EU-möte för att diskutera lärdomarna från händelsen.
3: Karin Arbsjö, vår utsända i Paris, du har följt detta. Vad sades på det här mötet?
4: Det här var ju ett informellt videomöte som journalister inte får tillgång till. Men efteråt så slår man fast framför allt att man är solidariska med Spanien och att man uttrycker uppskattning för hur snabbt och effektivt Spanien lyckades lösa den här situationen.
3: Betyder det att ordningen är återställd igen, eller?
4: Ja, så kan man ju tolka det. Det har ju låtit på ett helt annat sätt de här senaste dagarna från många EU-länder.
2: Ja, det har ju varit väldigt kritik mot Spanien från många EU-länder tidigare. Vad har det handlat om?
4: Ja, men väldigt snabbt efter de här första rapporterna och bilderna på migranter som forcerar gränsen så kom det ju en hård kritik från en rad andra EU-länder. Det var 22 länder som gick ihop och riktade kritik mot Spanien och Sverige också. Italiens Giorgia Meloni hotade ju med att avbryta Schengen-samarbetet och den fria rörligheten mellan Italien och Spanien för att Spanien, som man sa då, inte hade kunnat skydda EUs yttre gräns. Och det var ju också flera länder som pekade på Spaniens amnestilag för papperslösa som de har haft här, som att det skulle vara ett slags incitament för människor att vilja ta sig över gränsen, även om den inte är applicerbar på marockaner som kommer till Ceuta. Men efter dagens möte så sa EUs kommissionär för migration Magnus Bronner enligt AFP att det inte finns någon koppling mellan Spaniens amnestilag och den här händelsen i Ceuta. Men han slår också fast att andra EU-länder anser att den här amnestilagen sänder en signal som inte är positiv för EU.
2: Mm. Ja, ingen har i alla fall kunnat ta sig till EU och Schengenzonen. Varför har det här väckt så starka reaktioner?
4: Ja, men det finns ju en splittring i EU när det gäller synen på migration. Synen på den sträcker sig från de här ledamöterna i ytterhögern som ropade send them back i EU-parlamentet när den nya migrationspakten röstades igenom i juni, till då till exempel Spaniens regerande socialistparti som har genomfört den här amnestin för papperslösa. Så det här pekar väl på den splittringen och att man också kanske har dragit snabba slutsatser direkt om hur Spanien har agerat.
3: Mm. Karin Arbsjö, vår utsända i Paris, alltså. Johan Forssell, migrationsminister, med oss nu. Välkommen till Studio 1.
5: Stort tack.
3: Du var med idag på det här extrainkallade krismötet. Hur skulle du vilja beskriva det?
5: Nej, men jag tycker att det var ett bra möte och det var väl ett första möte, ska man säga. För det är klart att det sades här att krisen är över, men jag ställer fråga om det verkligen är på det sättet. Och det var en bild också som jag tyckte bekräftades av många ministrar. Vi vet ju fortfarande inte. Kommer det här att inträffa igen imorgon, nästa vecka, nästa månad? Så det var en bra diskussion. Vi uppskattar ju det arbete som Spanien har gjort nu. De har ju varit i ett väldigt svårt läge. Det är alltså 80 000 personer som har kommit. Det är också tragiskt, för det är 80 döda, ska man ju nämna samtidigt. Jag sa ju också att Sverige såklart står redo att hjälpa Spanien om det skulle komma sådant önskemål, med att till exempel bevaka gränsen. Och sen så finns det ju mer långsiktiga diskussioner såklart, hur vi ska se till tillsammans att undvika att det här händer igen, och att vi naturligtvis också får en upprepning av flyktingkrisen 2015. Och där måste vi ju arbeta redan innan krisen står vid vår ytterdörr.
3: Men du är ju en av de många som har riktat kritik just mot Spaniens agerande under de senaste dagarna. Vad tycker du att de har gjort för fel?
5: Men till att börja med, så Spanien verkar ju nu ha fått kontroll över situationen, och det är ju väldigt bra, och de har varit i ett svårt läge. Och det uttryckte vi också vår uppskattning för. Men sen är det ju också så här att den politik man för och de signaler som den sänder ut, det får ju konsekvenser också. Spaniens då vänsterregering gör ju just nu den här jätteamnestin. Det är då 1,2 miljoner människor som har ansökt. Det är personer som inte har skyddsskäl och som har tidigare fått då beslut om att man ska lämna landet. Och det är klart att det sänder ju ut en signal, och det visar ju sig här också nu. Det kom en spansk underrättelserapport bara häromdagen som pekade på att det var just beskrivningar av Spaniens migrationspolitik, ibland korrekta, ibland felaktiga, som då genom sociala medier fick, ja, låg bakom det här nästan explosionsartade förloppet. Och det vi lärde oss, även Sverige gjorde det för 10 år sedan, det var ju att har man väldigt avvikande regler i migrationspolitiken, då leder det ju till konsekvenser. Det var ju det som låg bakom att Sverige på 2 år tog emot 250 000 människor, och bara en bråkdel så många i de andra nordiska länderna.
3: Mm. Men om du jämför Spaniens migrationspolitik med hur det såg ut i Sverige då för ett decennium senare, om man tittar då 2014-2015, då sökte drygt totalt 244 000 personer asyl i Sverige under den här flyktingvågen då, enligt SCB. Går det att göra jämförelser, tycker du, med det som händer nu?
5: Absolut. Jag menar, det som skedde här förra veckan, det var ju enligt EU-kommissionen då den största gränshändelsen i Europa på ett dygn de senaste 20 åren. Så det är en exceptionell händelse, och det illustrerar ju också att det finns risker här. Alltså de som tror att migrationspolitiken är en avklarad fråga, att allting är frid och fröjd. Det här visar ju precis att det inte stämmer. Och att man måste vara vaksam. Och om man då, jag menar, ärligt talat, om man skulle återgå till den här gamla migrationspolitiken, men då skapar det väldigt stora risker, och det kan gå oerhört fort. Vi var ju några som varnade för det, att det kunde bli så här tidigare våras när man gjorde den här amnestin, och då var det många som sa att det kan inte ske, det kommer inte ske. Ja, men det inträffade ändå, och därför menar jag att vi måste vara väldigt förberedda här så att vi inte blir överraskade, för att då kan det läget förvärras ytterligare, och vi kanske får se en upprepning av det som faktiskt skedde för 10 år sedan. Det skulle ju inte heller kunna ske för 10 år sedan, men det hände ändå.
2: Mm. Men samtidigt menar ju Spanien att de står för en stram migrationspolitik.
5: Ja, de beskriver ju sin politik på lite olika sätt, men man får ändå säga att den här amnestin man har gjort, den är ju ganska exceptionell faktiskt. Och jag menar, de har rätt att fatta beslut över sin politik precis som vi har, men det är ju också så här att det som sker i ett land får ju konsekvenser också i andra länder. Vi har ju fri rörlighet inom unionen, och det var ju också en lärdom från 2015. Det var ju väldigt få som kom direkt till Sverige, utan de allra flesta hade ju varit i ett annat EU-land tidigare, och det är därför som jag menar att vi ska hjälpa våra spanska vänner att klara den här akuta situationen, men sen måste vi tänka långsiktigt så att vi inte får en upprepning av flyktingkrisen. Och då är det framförallt viktigt, skulle jag säga, att vi håller fast vid den migrationspolitik vi har, både i EU och i Sverige, och inte nu lyssnar till de krav som kommer egentligen i Sverige varje dag på mig, att vi ska ha en då återgång till en mer, ja, mer generös eller mer spansk politik, om man blandar det uttrycket. Mm.
2: Det har ju varit, om vi återgår till EU då, det har varit en väldigt skarp ton mellan EU-länderna. Är ni överens nu om en gemensam hållning?
5: Ja, men det fanns och finns en stor samsyn kring situationen. Alltså, det är ju ingen som vill ha en upprepning av krisen, så är det ju. Och jag uttrycker också stor uppskattning för det arbete som Spanien har gjort. Men det har ju inte varit lätt för dem, och som sagt, det är ytterst också en situation med 80 döda. Det är ju något väldigt tragiskt i det. Men vi måste ju också tänka då långsiktigt, och det är klart att där finns det ju lite olika hållningar här. Vi har ju då som sagt, inte bara Sverige utan väldigt många EU-länder har pekat på just att de signaler man sänder ut genom de här jätteamnestierna, genom att ha en mer generös migrationspolitik, det kan ju väldigt lätt spridas med sociala medier. Alltså det går ju oerhört fort idag, och då kan man få såna här nästan explosionsartade förlopp. Det är ju ingen som vill att det ska vara så, men det blir så ändå helt enkelt. Så att den diskussionen, den kommer att fortsätta. Och hur vi kan säkra EUs externa gräns. Och uppenbarligen så finns det ju mer att göra där. Annars hade ju det här inte kunnat inträffa. Det som inte skulle...
3: Oj, där hackar uppkopplingen till migrationsminister Johan Forssell. Vi får se om vi kan... Hallå Johan Forssell, får se om vi får tillbaka dig där.
5: Ja, ja. Jag är med här.
3: Bra. Vi har bara någon minut kvar, men du pratar ju om den här amnestier, pratar du, som Spanien har gjort. Och det är ju den här tillfälliga ansökan om uppehållstillstånd för att få rätt att arbeta som personer som redan befinner sig i Spanien kunde ansöka om tidigare i år. Och den här ansökan gällde enbart de som befunnit sig i Spanien i minst 5 månader utan brottsligt register, och den är nu stängd och uppehållstillståndet gäller ett år. Tycker du att det är... att det ändå är ett argument för eller ett skäl till att strama åt som du kräver att Spanien ska göra?
5: Men som sagt, Spanien får ju fatta de beslut som de vill. Jag bara säger att i EU så det som händer i ett land får konsekvenser i ett annat land. Det är ju på det sättet, och vi vet ju också att de här beskrivningarna av den spanska migrationspolitiken som ju då skedde på sociala medier, ibland korrekta, ibland inte korrekta. Jag menar, det var en bidragande faktor till att vi fick den här krisartade situationen. Och jag står ju för en reglerad invandring. I det här fallet är det ju då framförallt unga män från Marocko. Jag förstår att man vill vara i Europa, men Marocko är också ett säkert asylland. Man har alltså inte asylskäl, och migrationspolitiken finns ju till för att hjälpa dem som faktiskt flyr från krig och förtryck.
3: Johan Forssell, migrationsminister, stort tack för att du var med. Där vi alltså börjar med den dödliga båtolyckan utanför Tjörn, där nu alltså lotsen som var ombord nu också misstänks för brott. Fartygets kapten sitter ju redan häktad.
2: Mm, och här i studion så har vi Ekots reporter Rickard Ellefalk som bevakar den här olyckan. Vad är det senaste, Rickard, som vi vet?
6: Men idag har det mesta handlat om fartygets lots då, som ni säger. Det är så att alla fartyg över en viss storlek måste ha lots ombord när man är på svenskt inre vatten, alltså i skärgården. Det är en person som är anställd av Sjöfartsverket och som har särskild kännedom då om de lokala förhållandena. Alltså hur man ska navigera svåra passager och hur det brukar se ut med fritidsbåtar och liknande. Och ombord på det här fartyget som ska ha kolliderat med fritidsbåten så fanns då en lots och en kapten. Kaptenen häktades i söndags som misstänkt för vållande till annans död. Och det som har visat sig idag är då att också lotsen har fått misstankar riktade mot sig. Och det ska handla om de brott som är aktuella i utredningen. Och det är då vållande till annans död bland annat, som även då kaptenen sitter häktad för just nu. Och jag tänker att vi kan lyssna på Johan Schelin som är professor i sjörätt vid Stockholms universitet om hur han reagerar på att en lots nu får misstankar riktade mot sig på det här sättet.
7: Ja, alltså det är väl väldigt sällan, tack och lov, som den här typen av olyckor inträffar och så att säga lotsansvaret aktualiseras. Det som kan vara, och det är om lotsen så att säga ger felaktig information på något sätt. En felaktig kurs eller att lotsens instruktioner är liksom felaktiga och att befälhavaren liksom litar på dem då.
3: Så säger alltså juristen då, Johan Schelin. Vad har lotsen själv sagt? Har vi hört från honom?
6: Nej, det vi har fått till oss tidigare, det är då från andra källor, är att lotsen inte ska ha märkt något i samband med olyckan. Det vi vet är att fartyget fortsatte ju ganska långt, åtminstone en timme efter att olyckan misstänks ha skett. ut till havs, att man då också släppte av lotsen. Och det, då ska man inte ha märkt av den här olyckan, utan det var först när Svenska Sjöfartsverket ringde till båten som man fick informationen om att det skett en olycka och att fartyget kunde vara inblandat.
3: Mm. Vi kan väl citera här att hans advokat då, Thomas Håkansson, säger att min klient har nu förhörts, delgivits misstanke om två brott. Han förnekar båda misstankarna men samarbetar fullt ut med polisen för att kunna klarlägga vad som hänt vid den tragiska olyckan. Och hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situationen de befinner sig i. Det fick vi precis alldeles nyss nu då, det uttalandet. Med oss också Mats Gruvefelt, enhetschef för nautiska studier vid Chalmers Sjöfartshögskola. Välkommen.
8: Tack för det.
3: Åklagaren har ju gett sin bild av hur den här olyckan kan ha gått till. Att fritidsbåten skulle ha blivit påkörd bakifrån och sen på något sätt sugits in under fartyget. Verkar den bilden rimlig, tycker du?
8: Ja, alltså, jag vet ju inte mer än det jag har läst och det som du beskriver. Och det finns ingen anledning i sig att frågasätta den. Det kan ha skett på ett stort antal sätt det här, och det där är absolut ett sätt som det kan ha hänt på. Så det är inte orimligt i sig. Mm. Sen därmed som att sugits ner och så vidare, det vill jag inte uttala mig.
2: Kaptenen sitter ju häktad och nu har ju även lotsen delgivits misstanke för brott. Vad säger det? Mm.
8: Ja, det säger mig inte så mycket. Jag vet för lite för att kunna uttala mig om själva liksom, misstankarna mot lotsen här. Va? Det var intressant att höra Sjölin där tala om det. Va? Jag ser det som att ytterst ansvarig för fartygets säkra framförande är befälhavaren. Lotsen har ett ansvar för sin lotsning och för att kunna bedöma de vidare liksom juridiska aspekterna där, så behöver jag veta mer och förstå mer. Mm.
3: Farleden som olyckan inträffade på går mellan Uddevalla och Marstrand. Vad är det för regler som gäller just där?
8: Nej, samma regler som överallt annars till sjöss. Det finns liksom inga speciella regler för den farleden. Sådär.
3: Det är en trång farled, är det inte det?
8: Det finns trånga passager på den, absolut. Det gör det. Och för de punkterna så har vi en regel i sjövägsreglerna som heter regeln om trång farled. Men det ingår ju i de vanliga sjövägsreglerna, så att säga. Mm.
3: Vilken betydelse då, du som kan det här också, vilken betydelse kan de här reglerna få då när man ska bedöma ansvaret i en sån här olycka?
8: Ja, alltså reglerna är ju helt centrala i bedömningen av ansvar. Det är ju genom reglerna som vi tittar på vem som är, så att säga, ansvarig för vad. Det är ju helt centralt. Sen finns det ett antal olika regler som alltid kommer i spel i en fartygskollision, va? Så att det är mycket att titta på där. Det blir det faktiskt lite komplext, va?
2: Och hur skiljer sig ansvarsbedömningen vid en olycka till sjöss om man jämför med en bilolycka till exempel?
8: Ja, men där brukar vi säga att det kan skilja sig lite grann, för att till sjöss oftast är det så att vi liksom, att man fördelar ansvaret vid en olycka mellan två parter. Nu pratar jag återigen helt generellt. Jag vet ingenting om den här händelsen för att kunna uttala mig om just den här specifika händelsen. Men rent generellt till sjöss så fördelas ansvaret, för att i biltrafiken, om man jämför med det, så är det ofta så att det är en part som blir 100% ansvarig för att ha begått felet, så att säga. Men till sjöss, så i och med att det finns flera regler som kommer i spel, så kan det fördelas ett ansvar, och då görs det procentuellt. Men det tar tid att få fram det.
2: Rickard Elefalk, Ekots reporter, du har ju intervjuat sjörättsexperter. Vilka juridiska frågor lyfter de fram i det här fallet?
6: Ja, men vad det gäller det juridiska är det här väldigt komplicerat. Det är ju så, man har speciella sjödomstolar för de här målen till exempel, och det är lite specialiserad expertis som krävs, för att det är mycket internationella regler. Det är ju de här internationella sjöreglerna och mycket regler som krockar med varandra, och man måste hålla koll på olika länders lagstiftning. Så att juridiskt är det här ganska komplicerat, och det gör ju att det kan ju bli mycket utveckling i det här målet. Det kan komma oväntade vändningar till exempel, jämfört med andra brottmål som kanske är lättare juridiskt.
2: Mm. Tack säger vi till Rickard Elefalk, Ekots reporter, och tack också till Mats Gruvefelt, enhetschef för nautiska studier vid Chalmers Sjöfartshögskola.
3: Vi ska först börja med det bråk som brutit ut idag. Det är SDs riksdagsledamot Richard Jomshof som kallat både Aftonbladets chefredaktör Anders Lindberg och Socialdemokraternas Magdalena Andersson för kvissling, ett ord som är jämförbart med landsförrädare.
2: Detta har lett till stora reaktioner, så här lät det från Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist idag.
9: Jag tycker det är helt oacceptabelt att en person från ett parti som aspirerar på att sitta i regering om 6-7 veckor har såna uttalanden om både journalister och om partiledare.
3: Elisabeth Tand-Ringqvist idag alltså. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Ja, vad handlar den här konflikten om?
10: Ja, som du sa så gjorde ju då Richard Jomshof ett inlägg på plattformen X med bilder på den norska politikern Vidkun Quisling som samarbetade med nazisterna när Norge var ockuperat under andra världskriget. Och i en bild i det här inlägget så fanns även en bild på ledarskribenten Anders Lindberg. Och Jomshof skrev att mannen till vänster är Quisling med stort Q. Mannen till höger är en Quisling, det vill säga Anders Lindberg. Och när Jomshof fick kritik för detta, då sa han att även Magdalena Andersson är en Quisling.
3: Så varför är just ordet Quisling så laddat och så känsligt?
10: Ja, det betyder ju landsförrädare, men man måste säga att det har en ännu starkare laddning eftersom det handlar om en väldigt ökänd och väldigt hatad person som avrättades för sina brott mot Norge. Man kan i och för sig påminna sig om att kristdemokraten Sara Skyttedal kallade Centerpartiet för kvisslingar vid ett tillfälle, och då tog Ebba Busch, partiledaren, avstånd från det.
2: Mm. Hur anmärkningsvärt är det att en riksdagspolitiker kallar en journalist för landsförrädare?
10: Ja, den här tanken att etablissemanget eller vänstern har förrått eller förstört Sverige genom att tillåta ett stort inflöde av invandrare inklusive islamister, den är vanlig inom Sverigedemokraterna. Det brukar även Jimmy Åkesson säga, även om han uttrycker sig försiktigare. Oftast pekas inte personer ut, även om Jimmy Åkesson faktiskt själv nämnde bland annat Socialdemokraterna Morgan Johansson och Annika Strandhäll i somras i ett tal. Däremot så är det inte så vanligt att en känd politiker på riksnivå offentligt kallar en namngiven journalist för det.
2: Mm. Lönar sig det här för Jomshof, eller har han gjort ett självmål?
10: Han har ganska många fans, men jag tror ändå att det här är ett skott i foten. Sverigedemokraterna har satsat mycket på att visa sig regeringsdugliga. Och nu tar det här fokus från valrörelsen, Sverigedemokraternas politik, och regeringens partiledare får prata om Jomshof istället för om sin politik.
3: Vad är hans ställning, eller vilken ställning har ni då?
10: Ja, han är ju väldigt känd. Han är också en av de som har varit med och gjort partiet till vad det är idag. Men han har tappat inflytande. Han är inte längre partiets rättspolitiska talesperson till exempel. Så när Sverigedemokraternas motståndare kallar Jomshof för justitieministerkandidat så stämmer inte det. Det är ungefär som när borgerliga politiker säger att vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar kommer bli Magdalena Anderssons finansminister.
3: Fler kommentarer har kommit. Vi kan höra Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin. Han kallar Jomshofs agerande för hotfullt, och han säger så här i en intervju med Ekot för bara en stund sedan.
11: Det här är allvarligt. Om nu Sverigedemokraternas urspårade tonläge och den här hotfulla retoriken tillåts att fortsätta, då riskerar det vi älskar med Sverige att verkligen gå förlorat. Vi ska inte ha det så här i vårt land. Och det är ju därför det är så viktigt att landets statsminister och Kristersson agerar, att det här får kännbara konsekvenser, att detta måste få ett slut. Och det är viktigt att Ulf Kristersson nu orkar sätta landet före den valrörelse som han själv inne i just nu.
3: Tobias Bodin, alltså Socialdemokraternas partisekreterare.
2: Mm, och kritik kommer ju inte bara från oppositionen. Statsminister Ulf Kristersson har kallat uttalandet för osmakligt och oanständigt. Vilken betydelse har det att kritiken inte bara kommer från oppositionen?
10: Jag tror att regeringens partiledare de tar snabbt avstånd nu, för de vill såklart korta av den här affären så mycket som möjligt och prata om sin egen politik. Annars så slipper de ju helst kommentera Richard Jomshof om de kan.
2: Mm. Vi har sökt Sverigedemokraterna som har avböjt att medverka idag och hänvisat till en kommentar där de skriver att de genom åren blivit bespottade, och så fort Jomshof ger tillbaka med samma mynt så blir det ramaskri direkt. De skriver också att Lindberg och de andra kastas sten i glashus. Hur bedömer du det argumentet?
10: Ja, det säger ju någonting om känslorna i Sverigedemokraterna att de inte backar alls. Anders Lindberg är ett rött skynke för Tidöpartiernas debattörer och politiker och extra mycket för Sverigedemokraterna. Han har då jämfört Ulf Kristersson med mannen som bidrog till att släppa fram nazisterna i Tyskland, von Papen. Så nu är väl debatten om tomläget i valrörelsen i full gång igen. Sen ska man väl tillägga kanske att när oppositionens partiledare uttalar sig om detta, då är det klart att det handlar också om att passa på. De ser ju en blotta nu då hos Sverigedemokraterna som de gärna slår mot.
3: Vi sätter punkt. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.

0: Så ska det handla om mansideal. Sverige föder rekordfå barn och nu pekas feminismen ut som en del av problemet.
1: Vi fastnade för en debattartikel i Expressen idag. Det är Sverigedemokraternas Alexander Kristiansson som skriver i en debattartikel att Sverige behöver fler trygga pappor, starkare könsroller och män som inte har blivit för kvinnliga. Och menar att den traditionella mansrollen behöver bli mer eftersträvansvärd.
0: Vi ska debattera nu tillsammans med Alexander Kristiansson, Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson, och Birgitta Olsson som är riksdagskandidat för Centerpartiet. Välkomna båda två.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Alexander, ska vi börja hos dig då? Du skriver ju att Sverige behöver fler trygga familjefäder, citat, för att öka barnafödandet. Vad kännetecknar en sådan man?
2: Ja, trygga föräldrar, fäder hade vi behövt, absolut. Det är väl någonting som är väldigt eftersträvansvärt och som alla tycker är positivt. Det är klart att den här diskussionen om de låga födslotalen i Sverige och i västvärlden generellt, det är ju en diskussion som har pågått under ganska lång tid eftersom att det är ett problem med tanke på den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och så. Men jag tycker att man ibland missar lite grann elefanten i rummet. Man pratar om politiska reformer, åtgärder och höjda bidrag och sådär. Men man missar också att prata om vad liksom familjen som helhet har för värde när man bygger en trygg familj som skapar ett skyddsnät i sig också för en trygg liten familj. Jag är själv fyrabarnsfar och har fyra söner, och jag och min fru har fått ta den här diskussionen genom åren ganska löpande med tanke på den utveckling vi har haft i Sverige med en aggressiv feminisering och feminism som har slagit ganska hårt på det manliga idealet i Sverige, så som jag ser det.
0: Mm. Du målar ju upp ett ganska tydligt ideal över hur du anser att en sån här man ska vara. Varför tror du att just den här mannen skulle få fler kvinnor att vilja skaffa barn?
2: Jag tror att liksom jag kan ju bara utgå från det sociala nätverk jag har runt mig och de samtal som jag har med människor. Inte bara liksom människor på min kant av politiken utan även i övrigt. Jag uppfattar det i alla fall som att många, både män och kvinnor, ser ett problem med att man slår, eller man är så normkritisk och har varit under lång tid. Och det är liksom en effekt av en ideologisk utveckling i Sverige med en postmodern relativisering och extremliberala värderingar som vill slå sönder allting som har med normer och liksom trygghet i grundfundamentet att göra. Och det ser jag som problematiskt. Och där menar jag på att det är ganska logiskt. Jag tror de flesta människor som läser min artikel förstår precis vad jag menar.
1: Det menar alltså Alexander Kristiansson, som då är Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson. Birgitta Olsson, riksdagskandidat för Centerpartiet. Bilden här att Sverige behöver fler män som lever upp till en traditionell mansbild för att öka barnafödandet i Sverige. Håller du med?
3: Mm. Nej, men jag säger som Eva Moberg, som var ju en känd liberal feminist på 60-70-talet. Hon sa att mannen är större än manssamhället. Och det finns ju många män som tar ansvar för sina familjer, som tar ut sin pappaledighet, som är hemma och vabbar, som är mogna föräldrar. Och jag tycker snarare att då är det väldigt viktigt att vi omfamnar de reformer som har gjort att vi har fått ett samhälle där kvinnor och män kan vara föräldrar på lika villkor.
1: Men vi hör här att det har blivit en aggressiv feminisering av männen.
3: Jag brukar säga så här att konservativa partier vill ju ofta bromsa jämställdheten, och nationalistiska partier som Sverigedemokraterna är vill ju backa. Och jag tycker det blir liksom lite fel väg att ta. För det första tycker jag som politiker att vi ska inte liksom diktera hur många barn kvinnor och män vill skaffa. Utan det har man gjort i kommunistiska enparti Kina då, med ett barn per person, eller för den delen mera i högerpopulistiska partier i nutid, som i Orbans Ungern, när man dikterar. Men däremot ska vi ju skaffa reformer som gör att de som vill ha fler barn ska få lättare. Så jag tycker att det är mycket mer relevant att prata om hur de som vill skaffa barn och inte gör det idag ska känna sig tryggare i det.
1: Men vad tror du då är anledningen till att barnafödandet minskar?
3: Ja, vi kan ju se de länder i världen där barnafödandet minskar allra mest, och det är framförallt i länder i Asien.
1: Där är ja, men om vi tar Sverige här.
3: Ja, men då ska vi också jämföra Norden där vi har väldigt progressiva jämställdhetsreformer. Vi har pappamånader som är öronmärkta. Vi har avskaffat sambeskattningen. Vi har haft en politik där inte hemmafru ideal och den här drömmen om 1950-talet är stark. Där föder man faktiskt fler barn. Men i de länder där det föds minst barn i världen idag, då är det ju för att unga kvinnor känner att den papparollen eller den mansrollen som då Sverigedemokraterna här förespråkar känns väldigt unken och gammeldags. Jag vill inte att vi ska gå tillbaka till ett tradwife-samhälle eller soft girlfriends och annat, utan faktiskt modern feminism.
1: Alexander Kristiansson, det är bara att gå tillbaka, att backa bandet egentligen, säger Birgitta Olsson, den mansbild som, ja,
2: precis,
1: du målar.
2: Men nu tillhör ju Birgitta Olsson den, just kanske det exemplet på den aggressiva feminisering jag menar, och det är väl bra att Birgitta Olsson brukar säga att vi nationalistiska partier vill ditt och datt. Men om jag som nationalist då vill säga vad jag menar att vi verkligen vill, så är det inte alls att backa, utan det handlar om att inte springa in i ett mörkt rum med huvudet för och hoppas att inget står i vägen, så som en extrem liberal som Birgitta Olsson vill. Och det, alltså effekterna av den politiken som har förts sista decennierna ser vi tydligt idag. Och det är liksom... Det är helt uppenbart vad som händer i samhället när sådana som Birgitta Olsson får styra, och då blir det sådana här utvecklingar som egentligen ingen vill ha. Så vill man försöka hitta massa liksom lösningar på de här problemen som man själv har skapat, men i själva verket så måste vi gå till kärnan och prata vad är elefanten i rummet? Jo, det är att vi har slagit sönder familjen som kärnvärn, liksom värde för nationalstaten Sverige. Det är det som har byggt vårat stabila, trygga samhälle över väldigt, väldigt lång tid.
1: Låt oss få igång en debatt mellan er så vi får höra.
2: Och sönder det, så får man de här konsekvenserna.
1: Birgitta Olsson.
3: Jag tänker att vi skapar trygga och säkra familjer som framförallt håller längre om vi också har en offensiv jämställdhetspolitik. Och där ser man ju också att det är färre skilsmässor exempelvis i familjer där kvinnor och män tar mera gemensamt ansvar. Och jag tror faktiskt inte som vår sverigedemokrat säger här att det är så många svenskar som törstar tillbaka till 1950-talet där kvinnor inte yrkesarbetade och vi hade en man försörjarroll. Jag tror inte man längtar till det samhället, utan man vill ha samma frihet och rätt och möjligheter. Och jag tänker mig att det är helt sant att det föds färre barn i väldigt många länder. Vi har nästan som en sån här upp- och nedvänd pyramid där vi har väldigt många äldre och många yngre. Men då måste vi prata med de unga personer som tvekar att skaffa barn, varför de gör det. Och dels är det många som vill ha barn. Och då kanske vi måste investera mer, vilket vi i Centerpartiet och också faktiskt regeringen gör, i exempelvis fler IVF-behandlingar. Man måste också se att det kanske inte bara handlar om traditionella kärnfamiljen. Det finns många regnbågsfamiljer som är trygga, säkra med starka förebilder, både kvinnor och män som också vill få barn. Men många väljer ju bort barn också för att man inte har ett jobb, man inte har en bostad. En del känner att man saknar framtidstro. Och då måste vi också ha en politik för det. Så att längta tillbaka till dåtiden, till 1950-talet, längre tillbaka till någonting. Jag tror inte det är där, det är det som nyckeln ligger i för att fler människor ska vilja bli mammor och pappor.
2: Hade du läst min debattartikel, Birgitta Olsson, så hade du ju förstått precis vad jag menar. Jag tar just exakt upp det anti-intellektuella motargumentet som du precis nu drog upp, att vi skulle vilja tillbaka till något 50-tal, något slags idealsamhälle. Så är det inte. Och jag är inte alls emot. Jag är själv fyrabarnsfar. Jag har själv varit pappaledig. Jag tycker det är jättebra man delar på pappaledigheten och föräldraledigheten. Jag är jättepositiv till jämställdhet och ett jämlikt samhälle. Mm. Men jag vill inte använda de verktygen, de politiska
3: men det är just
2: verktygen
3: det. Vi
2: som
3: har
2: du
3: ju
2: vill.
3: Nått...
2: Och det är det som blir problemet.
3: Vi har ju nått dit vi har idag för att vi tror, många av oss, att jämställdhet inte kommer av sig själv utan måste också ha en politik för det. Men ni, Sverigedemokraterna, som gör anspråk på hälften av ministrarna i en kommande tidigare och tillsammans med Kristdemokraterna blir ni en klar majoritet i en sån regering. Ni vill ju riva upp det. Vi kan ta pappamål som exempel. Ni införde en kulturkanon ganska nyligen och då var det en symbol för det som har gjort Sverige till det land vi har idag.
2: Ja, för pappaledighet är fantastiskt, men jag vill inte att dina fingrar ska sylta ner i familjers privatekonomi och val. Det är det som blir problemet, så det är precis just min ambition med min politiska gärning. Det är att tvätta bort den politiska styrning som du har ägnat dig åt.
1: Låt oss se ihop det här lite grann
2: svenska familjer.
1: Alexander Kristiansson, för många som hör dina resonemang kan ju tolka det som kritik mot jämställdhet. Kvinnan ska vara mer hemma, mannen ska stå för försörjningen.
2: Nej,
1: är det en orättvis tolkning?
2: Ja, men läs artikeln så förstår du precis artikeln. Vad jag menar. Ja, och det är exakt det jag tar upp, de argumenten som Birgitta Olsson framför här. Och det är inte alls det jag menar. Det är jättebra om fler pappor är hemma med sina barn. Det är någonting, och det är en del av det sunda manligheten, att vara närvarande pappa som sätter ramar och gränser och ger väldigt mycket kärlek till både sina barn och sin familj. Och det är precis det jag menar. Men det är det som man har slagit sönder.
0: Men handlar det bara om att kvinnor ska vilja skaffa barn, eller kan det faktiskt vara så att män också idag drar sig från att bilda familj?
2: Ja, men det tror jag. Det är absolut. Det tror jag verkligen är så. Och det är en stor förändring i livet att bli pappa. Och det kräver stora omställningar och mycket ansvar. Och då kräver det också att man bygger förutsättningar för att man ska våga ta det steget. Och men det är inte genom att gå in och styra och bestämma över hur jag ska vara som man.
3: Men det är ju just genom att vi har haft jämställdhetsreformer där man faktiskt har lagt en offensiv politik som har gjort att fler pappor är hemma med sina barn. Innan vi införde den första och den andra och den tredje pappamånaden så var inte svenska män hemma. Och det är ju intressant också, detta med en kombination när Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna också ibland vädrar olika politiska initiativ som vårdnadsbidrag, man vill återinföra sambeskattningen. Vi vet ju av politisk historisk erfarenhet att det gör att färre kvinnor yrkesarbetar och får en starkare plattform både vad gäller utbildning och att tjäna egna pengar. Jag brukar prata om att cash is king.
2: Det finns inget parti som vill återföra sambeskattning.
3: Nej, men det luftas ofta i många valrörelser. Så att de politiska förslag som kommer på den högerkonservativa kanten...
2: Det är ju du som lyfter det och sossar som lyfter det. Det är ju inte vi som lyfter det.
1: Hörrni, Alexander Kristiansson, du skriver så här också att man ska inte underskatta vikten av en trygg och stabil klippa till kar. Vad är det för män du vill se då i Sverige?
2: Jag vill inte se någonting. Jag vill se män som får lov att vara män. Det är klart att är det någon som inte vill ha stabila och trygga karar i det här samhället? Det kan väl inte finnas någon vettig människa som vill ha otrygga och icke-stabila karar i det här samhället. För då får man massa konstiga avarter av allt möjligt. Det vi vill ha är stabila och trygga karar. Och då behöver vi vara tydliga i vår kommunikation till unga människor, inte minst mina söner i skolan, att deras kön är inte ett problem. Det är inte toxiskt bara av sig självt, utan de är värdefulla, de är älskade och de har en viktig del att fylla i vårt gemensamma samhällsbygge. Det budskapet ska de få höra istället för den smörja av propaganda som basuneras ut från de här vänsterextrema. Och jag är trött på det.
1: Birgitta Olsson, en minut kvar. Man ska inte underskatta vikten av en trygg och stabil klippa till kar.
3: Jag tror att de finns jättemånga. Jag är gift med en sådan. Jag hade en sådan pappa jag växte upp i. Många män jag har arbetat med har varit det. Men det som är gemensamt för många av dem är att de förstår att man också behöver ha en offensiv politik. Jag tror att det vore väldigt förödande. Och det är ett väldigt viktigt budskap också. Vi har ett val här om 40 dagar. Att Sverigedemokraterna, som är Sveriges näst största parti idag, vill rasera mycket av den jämställdhet som har gjort oss land så unikt.
2: Nej. Det vill vi inte, utan vi vill bevara den jämställdheten som har byggts upp, för där har det gjorts väldigt mycket positivt, och det håller jag med om. Jag är inte emot det. Läs artikeln. Jag ställer mig inte alls kritisk till det som har gjorts de sista decennierna när det kommer till många av de reformerna, men ni vill ta det så väldigt, väldigt mycket längre, och det är där problematiken ligger.
1: Där drar vi ett streck. Alexander Kristiansson, Sverigedemokraterna, kulturpolitisk talesperson, Birgitta Olsson, riksdagskandidat för Centerpartiet, om debattartikeln i Expressen alltså.
4: Eftermiddagens Studio 1 med programledarna Helena Groll och Susanne Westergren. Producent ikväll Anna Maxe, tekniker Martin Seipel. Jag heter Annika Nordin och vi tackar er för att ni har lyssnat på oss ikväll. Närmast nu så blir det Ekots nyheter och därefter Sommar i P1.
5: Statsminister Ulf Kristersson pressas av oppositionen om samarbetet med Sverigedemokraterna efter att SD-toppen Richard Jomshof kallat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kräver tydliga svar.
6: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Det är ju ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför det val som vi står inför nu.
7: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske före detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlanger under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
6: Att tala med, jag tycker inte det är bra, det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och ser till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
7: Efteråt väljer Sverigedemokraterna att föra debatten vidare på sina egna kanaler i sociala medier och avböjer Ekots upprepade intervjuförfrågningar. I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
5: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju, reporter var Anisef. EUs inrikesministrar har under dagen hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Migrationsminister Johan Forssell deltog från Sveriges regering.
8: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp. Det kan ju vara bevakningsinsatser eller någonting annat som skulle kunna behövas.
9: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen. Det är inte orsaken istället att folk vill ha ett bättre liv och därför söker sig till det välmående Europa och en del flyter med från krig.
8: Men jag tror att det kan finnas fler olika förklaringar till detta, men det är klart att om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser och vilka signaler som det också sänder ut.
5: Reporter Ivan Garcia. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet. Om regeringen sitter kvar. Det säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
10: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt. Och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
11: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
10: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det, så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
11: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Lann tycker det är olyckligt.
10: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
5: Reporter Pontus Mattsson. Fler och fler betalar för att streama musik. Spotify blir den första ljudstreamingtjänsten som har nått 300 miljoner betalande användare, enligt kvartalsrapporten.
12: Antalet användare för Spotify steg med 12% under andra kvartalet till 777 miljoner. Resultatet är något mindre än vad bolagets prognos var, men antalet betalande kunder slog istället förväntningarna och landade på 300 miljoner. Rörelseresultatet blev drygt 7,2 miljarder svenska kronor och det var något bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Men trots ett bättre resultat än väntat har Spotify haft det kämpigt på New York-börsen hittills i år. Sen årsskiftet har bolaget tappat 16% och strax efter det nya rapportsläppet backade aktien med 4% i förhandeln. Analytikernas förväntningar framöver är enligt Dagens Industri att antalet användare kommer att öka till närmare 794 miljoner under det tredje kvartalet. Men bolagets egna prognos är mer tillbakadragen, där siffran istället är 788 miljoner.
5: Reporter Linn Hallberg. Väderleken. Under natten blir det regn och skurar främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar, medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande sol, temperatur från 20 till 25 grader i söder och i norr 12 till 17 grader. Och det här det var Ekot. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Och då har vi 7 minuter över 11 kommit fram till dagens andra utsändning av Sommar i P1. Hur kommer det sig att vissa hjärnor återhämtar sig så mycket bättre än andra efter en svår skada? Och vad har vårt IQ med det att göra? Dagens sommarvärd opererar hjärnor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon forskar också om traumatiska hjärnskador vid både Akademiska och Karolinska institutet i Stockholm. Här är Sommar i P1 med neurokirurgen och forskaren Elham Rostami.

Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en avgörande match får han en brutal tackling vid sargen. Han faller handlöst bakåt, slår huvudet i isen och blir omedelbart medvetslös. Arenan tystnar och lagkamraterna backar undan när den medicinska personalen rusar fram. På vägen i ambulansen blir andningen oregelbunden och han intuberas på plats. Han transporteras akut till vårt sjukhus. Jag står på operation när traumasökaren tjuter och sen ett samtal. Ung man, svår skallskada, medvetslös. Den första röntgenplåten på hans hjärna visar en blödning och tecken till tryckstegring i hjärnan. Några minuter senare rullas Johan in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som nu ska öppna hans skalle för att försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami. Jag är hjärnkirurg och forskare. Välkommen till mitt sommarprat.

är med svår halvsidig förlamning. En blödning, beroende på var i hjärnan den sitter, kan göra att en patient förlorar sitt tal, sina minnen, sin rörelseförmåga eller i värsta fall sitt liv. Komplikationer hör tyvärr till kirurgens liv. Men paradoxalt nog är det ofta genom komplikationer och misstag som vi utvecklas mest som kirurger. De visar obarmhärtigt våra svagheter. De stannar kvar i vårt minne och de gör oss också ödmjuka inför det ansvar och den sårbarhet som kirurgin bär med sig. Så i mitt huvud går jag den där vägen mellan laserstrålarna om och om igen innan jag ställer mig vid operationsbordet. Samma typ av mental träning som får nervceller att hitta nya kompisar och bygga de banor som gör oss bättre för varje gång vi övar. Och uppdraget är alltid detsamma, att tränga in i hjärnans allra känsligaste korridorer, avväpna smärtan, tumören eller blödningen och sen försvinna därifrån så osynligt som möjligt. Så att det enda som märks av ingreppet är att kroppen börjar lyda igen, att smärtan är borta, att en människa får tillbaka sitt liv. Vår hjärna rymmer ungefär 100 miljarder nervceller. Ungefär lika många som det finns stjärnor i Vintergatan. Varje nervcell har i sin tur upp till 10 000 synapser. Alltså kopplingar till andra celler. Totalt blir det upp till 1 miljon miljarder synapser. Och det är de här kopplingarna som gör att hjärnan kan lära, anpassa sig och återhämta sig efter skador. Vi har goda skäl att vara väldigt rädda om den. Och ibland känns det nästan overkligt att jag får röra mig in i en annan människas hjärna. Det här magiska organet är en del av kroppen, där kroppen blir till ett jag. Den styr vår andning, våra rörelser och våra sinnen. Och i nätverket av synapser bor våra minnen, våra känslor och vår bild av världen. Där förvandlas elektriska signaler till tankar, kärlek och rädsla. Biologi blir biografi. Hockeyspelaren Johans operation tar flera timmar. Och efteråt vårdas han på neurointensiven i ungefär 3 veckor. Vid svåra hjärnskador är förloppet ofta dynamiskt. Den skadade hjärnan kan svullna under de första dagarna efter olyckan. Och trycket i skallen kan snabbt förändras. Därför behöver patienten vård på neurointensiven, där vi övervakar hjärnans funktion dygnet runt och behandlar för att stabilisera trycket och skydda hjärnan från ytterligare skador. Under Johans tid på intensivvården svänger hans tillstånd mellan små förbättringar och nya bakslag. När han väl lämnar neurointensivvården skrivs han vidare till rehabilitering. Hur det sen kommer att gå för honom vet jag inte. Det jag inte heller vet är att jag 5 år senare ska träffa honom igen på min mottagning. Och att just det mötet ska väcka den fråga som sedan har drivit min forskning under de senaste 10 åren.

Jag växte upp i ett hem där man aldrig gav upp. För mina föräldrar var få saker omöjliga. Min pappa brukade säga att man skulle göra som myrorna när boet rasar. Börja om igen, den 1000 första gången om det behövs. Om man trodde på något större än sig själv, hopp, tro eller bara en envis övertygelse om att det går att förändra saker. Jag är född mitt i den iranska revolutionen. Mina första år levde jag i Teheran i ett vackert hus med granatäppelträd, persimonträd, vindruvor, fikon och mullbärsträd. Samtidigt levde vi i ett land där våg efter våg av människor tvingades lämna allt. Först innan revolutionen, shahens politiska motståndare, sen de som flydde revolutionen och Khomeinis repression. Och därefter alla som försökte undkomma Iran-Irak-krigets 8 år av meningslöst blodbad. Ibland undrar jag om min mamma hade gett sig av från Iran. Om hon vetat om alla hinder och svårigheter som hon hade framför sig för att nå Sverige. Och sedan allt i det nya landet. Med tanke på att hon är den starkaste kvinna jag känner, tror jag svaret är ja. För mig är hon resiliens i ordets rätta bemärkelse. Ett ord som jag snart kommer att återkomma till. När jag själv tvivlat på min förmåga har min mamma alltid trott på mig. Jag ringer henne fortfarande när något stort är på gång. Och på något sätt får hon mig alltid att känna mig som en superhjälte. Jag minns när vi hade det som svårast under flykten från Iran. Mamma höll om mig och min syster och min bror. Mina starkaste stöttepelare i livet. Och jag frågade henne. Varför måste vi gå igenom det här? Måste det vara så här jobbigt? Hon tittade på oss och sa att något mycket större och finare väntade på oss när vi kom därifrån. En dag, när vi blev stora, skulle vi göra underverk och berätta vår historia. Berätta om allt vi gått igenom och hur vi tog oss igenom det. Då kommer allt det här att vara värt det, sa hon. Och kanske var det just det som fastnade i mig. Inte bara minnet av kampen, utan känslan av att den måste betyda något. Att det man går igenom ska leda någonstans, bära vidare, göra skillnad. Och kanske är det också en del av min drivkraft idag. Hur orkar en hjärna bära krig, flykt, trauma och ändå fortsätta fungera, lära sig ett nytt språk, ta en examen, skratta med barnbarnen? Vad händer i nervcellerna när livet slår sönder allt runt omkring, men människan vägrar ge upp?

Som tur är så är hjärnan inget passivt offer när den utsätts för trauma och skador, utan börjar nästan omedelbart försöka bygga om sig själv. Men olika individers hjärnor verkar ha olika förmågor att klara av just detta. När två personer utsätts för liknande trauma får de inte alls samma reaktion. Någon utvecklar livslång depression eller PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, medan en annan tycks bli mer motståndskraftig inför framtida påfrestningar. Den här motståndskraften kallas resiliens och definieras som processen att kunna anpassa sig väl trots svåra händelser, hot eller långvarig stress. Dagens forskning visar att resiliens inte är frånvaro av stressreaktioner, utan ett aktivt biologiskt program där hjärnans stressnätverk samspelar med resten av kroppen för att återställa balansen. Det finns också idag tydliga bevis för att intelligens och kognitiv reserv spelar roll för hur resilienta vi är. Vår kognitiva reserv kan beskrivas som en mental buffert som gör oss mer motståndskraftiga mot åldrande, sjukdomar och skador. Vår IQ, utbildning, komplexa yrken, intellektuella fritidsaktiviteter, socialt umgänge och till viss del även genetik verkar tillsammans bygga upp reserven. Vår IQ går att mäta på olika sätt, men intelligens definierar jag och många andra helt enkelt som hjärnans förmåga att ta in information och analysera den för att kunna överleva och anpassa sig. En del av min forskning har handlat om Vietnamveteraner i USA som fått allvarliga hjärnskador under kriget. Det var en ganska homogen grupp män som alla hade gjort mönstringstester innan de skickades ut, vilket gav ovanligt tydliga värden på hur deras mående och förmågor såg ut redan före både kriget och skadorna. Alla hade dessutom gjort IQ-tester, något man nästan aldrig har på personer som senare drabbas av en svår hjärnskada. Veteranerna har följts i snart 50 år. Och det man har sett och som bekräftats flera gånger är att IQ-nivån före skadan spelar stor roll för hur det går efter en hjärnskada. Variationer i vissa gener påverkar dessutom den långsiktiga kognitiva förmågan. Och vi vet också att lägre IQ hänger ihop med sämre förmåga att hantera trauma och stress i livet. Under Vietnamkriget genomförde USA det som kallades Project 100,000, där man medvetet tog in soldater som annars inte skulle ha godkänts på de kognitiva testerna. Filmen Forrest Gump bygger just på det. I efterhand har man kunnat se att de här männen skadades och dog i högre utsträckning än andra, och ofta fick de det svårare socialt och ekonomiskt efter kriget. Urvalsprocessens största nytta är kanske just att skydda den enskilda människan från risker som är alltför stora för hennes förutsättningar. Jag minns mötet med en släkting när jag var 6 år gammal. En ung man som nyligen kommit hem från fronten. Han hade ett mycket vackert sorgset ansikte med tjockt mörkt hår. Och de få gånger han skrattade såg man hans vackra vita tänder. Han hade suttit vid en artilleripjäs, en av de stora kanonerna som skickar granater långt bort. På pappret var han oskadad. Inga stora sår, ingen amputation. Men något var trasigt. Ibland fick han våldsamma utbrott. Andra dagar föll han ner i en sån mörk depression att vi var rädda att han skulle skada sig själv. Han sov knappt, plågades av mardrömmar, betedde sig konstigt. På persiska kallade man de här hemkomna männen som han för Moji. De som träffats av vågen, krigets våg, explosionens våg. Långt senare, när jag forskade på traumatiska hjärnskador bland amerikanska veteraner, lärde jag mig att den här skadan har ett namn. Blast TBI. Explosionsvågen som skakar hjärnan. Osynligt men förödande. Är ofta tätt sammanflätat med PTSD och minnen av krigets fasor. Blastorsakade hjärnskador har till och med beskrivits som den signaturskada som präglar generationen av soldater efter 11 september. Idag förstår vi bättre hur erfarenheter av krig och upprepade explosioner och tryckvågor
kan vara fullständigt förödande för vissa hjärnor, medan andra verkar tåla mer. Hjärnavbildningsstudier på amerikanska soldater har visat att den här typen av hjärnskador kan göra att vissa delar av hjärnan krymper och att de förändringarna hänger ihop med sämre kognitiv prestation. Det var sådana skräckupplevelser många av oss flydde ifrån. Och det är med fasa jag nu under våren 2026 sett bomber falla över Iran igen. Över ett folk som redan har lidit i 47 år. Och där människor än idag kämpar för rätten att överhuvudtaget få leva, klä sig, tala utan att fängslas, torteras eller dödas. Eller sjunga en sång om azadi, frihet. Som den här låten med Shervin Hajipour. En låt som fick honom fängslad.

En av mina allra första föreläsningar på läkarutbildningen på Karolinska institutet var om neurotransmission, alltså hur nervcellerna pratar med varandra. Föreläste gjorde professor Urban Ungerstedt, en av KIs främsta forskare, världsauktoritet och ofta beskriven som fadern till mikrodialys. En fin metod som kan mäta vad som händer i hjärnan. Jag minns fortfarande hur fängslande den föreläsningen var. I slutet av passet sa han, helt odramatiskt, att den som var intresserad av forskning kunde komma fram och prata med honom. Jag satt kvar i min stol och tänkte, menar han verkligen att det bara är att gå fram? Säga att man vill forska och så börjar det? Jag satt där en stund, försökte samla mod och gick till slut fram. Jag minns inte exakt vad jag sa, men något i stil med jo, jag är nog intresserad av det där med forskning. Hur gör man då? Han svarade enkelt, jo, men då bokar vi en tid och pratar om det. Och där, i den där ganska anspråkslösa frågan, började vår resa och min väg in i forskningen. Vid ett senare tillfälle frågade Urban mig vad jag ville bli för sorts läkare. Jag var precis i början av mina läkarstudier, men med tanke på att jag redan forskade med Urban om traumatiska hjärnskador och träffade neurokirurger, så svarade jag att neurokirurgi och neurointensivvård lät spännande. Då sa han, Elham, nu ska du följa med mig till Uppsala universitet på en disputation för att lyssna på en av de få kvinnor som är neurokirurg och som nu ska disputera. Sedan tittade han allvarligt på mig och sa, och Elham, kom ihåg att om du ska gå den här vägen är det viktigt vem du har vid din sida där hemma. Vi pratade också om familj. När jag sa att jag egentligen inte hade några planer på att skaffa barn och att jag inte trodde att barn var något för mig, sa han, du är så ung nu. Barn, det är livets gåva. I efterhand kan jag se hur professor Urban Ungerstedt nästan profetiskt pekade ut en väg som jag själv ännu inte vågade tro på. Och kanske såg han något i mig som jag inte gjorde. Att jag faktiskt skulle bli neurokirurg och att jag idag leder ett stort multinationellt konsortium tillsammans med flera av de stjärnskott han en gång introducerade mig för. Det visade sig också att barn faktiskt blev livets gåva, även för mig. Och jag har en soulmate vid min sida som följt och stöttat mig genom alla dessa år.

Mötet med anhöriga till svårt skadade eller medvetslösa patienter, just där och då när deras liv har slagits i spillror, är bland det starkaste i mitt jobb. Det ger mig ett brutalt perspektiv på livet. Jag går hem och kramar om mina tjejer som alltid känner när mamma behöver extra kram och är tacksam för att mina egna nära och kära är friska och lever. Medan jag på jobbet står mitt i anhörigas värsta kris. Ibland handlar samtalen om hopp och lång rehabilitering. Ibland måste vi prata om att prognosen är mycket dyster. Att vården behöver inriktas på lindring eller om hjärndödsdiagnostik. Alltså noggranna tester vi gör som visar att hjärnan har slutat att fungera och att personen faktiskt är död. Även om hjärtat fortfarande slår med hjälp av respirator som därefter måste stängas av. Ett av de mötena var med Johans anhöriga. Ni minns Johan, han som fick en tackling på isen och som jag opererade. Efter operationen vårdades han i respirator på neurointensiven ungefär 3 veckor. Och efter cirka en vecka behövde han trakeostomi. Alltså ett andningsrör som går in genom huden på halsen. Det är något patienterna ofta får när de behöver respirator en längre tid för att minska risken för komplikationer. När han var redo att komma vidare till rehabilitering så satt han i en specialanpassad säng, var förlamad i ena kroppshalvan, kunde inte prata och fick all sin näring genom en sond via näsan ner till magsäcken. Vid sådana tillfällen brukar anhöriga, eftersom patienterna själva ofta inte kan kommunicera, ställa den svåraste frågan. Vad kommer att hända? Vad kommer han att vara om en månad, 6 månader eller 1 år? Trots all forskning och alla framsteg kan vi inte svara exakt. Att förutsäga utfallet efter en svår hjärnskada är fortfarande en stor utmaning. Och vi saknar fortfarande läkemedelsbehandlingar som kan hjälpa hjärnan att återhämta sig efter hjärnskador. Så när jag fick frågan svarade jag, det får tiden utvisa. Se det här som ett maraton. Patienter med hjärnskador fortsätter att förbättras i flera år efter skadan. Ha tålamod och hopp. Det vi kunde kanske ana, baserat på hans kvarstående symptom, var att Johan sannolikt skulle behöva hjälp resten av livet. Vi neurokirurger träffar sällan patienterna efter det akuta skedet. Det är våra kollegor på andra avdelningar och inom rehabiliteringen som tar över. Men i det här fallet skulle jag träffa Johan igen, 5 år senare.

5 år efter operationen, när jag skulle inkludera Johan i en av mina studier, träffade jag honom igen för första gången sedan den där kvällen då vi öppnade hans skalle. Jag gick ut i korridoren för att möta honom. Det jag såg var svårt att ta in. Johan stod där, lång och rak, och han rörde sig obehindrat. Han sträckte fram sin högra hand, den som tidigare varit förlamad, och hälsade och pratade utan problem. När vi satte oss ner berättade han att han precis avslutat en 3-årig universitetsutbildning. Det hade alltså tagit honom 2 år att få tillbaka de flesta förmågorna. Frågan som dess har drivit min forskning är enkel att formulera, men svår att besvara. Varför återhämtar sig vissa som Johan så anmärkningsvärt bra efter en svår hjärnskada, medan andra med till synes liknande skador inte gör det? Vi vet att människor föds med olika förmåga och kapacitet, men hjärnan har en häpnadsväckande förmåga att bygga om sig. Varje gång vi lär oss något nytt visar våra miljarder nervceller och otaliga synapser att de kan koppla om sig och hitta nya kompisar. Och hjärnan mår som bäst när den får kämpa med något som är lite för svårt. Den livslånga omkopplingsförmågan kallas plasticitet och bygger inte bara nya färdigheter här och nu, utan över tid verkar den också bygga upp vår kognitiva reserv, där tätare nätverk och fler alternativa vägar gör hjärnan mer motståndskraftig mot både skador och åldrande. En högre kognitiv reserv hänger dels ihop med sånt vi föds med och med vår hälsa, men också med utbildning, erfarenheter och hur mycket vi använder vår hjärna. Varje gång vi lär oss något nytt bygger vi om våra nervbanor en aning, något som ökar hjärnans kopplingstäthet och är ett av många skäl till att livslångt lärande faktiskt skyddar hjärnan. När hjärnan skadas går den in i ett aktivt läkningsläge. Under de första dygnen dör fler celler, men nästan direkt börjar hjärnan bilda nya synapser, dra om sina kablar. Det är en intensiv fas där närliggande områden går ner i ett slags sömnläge med potential att vakna till liv och koppla upp sig till den kvarvarande friska hjärnan igen om de bara får de rätta förutsättningarna. Här blir use it or lose it på riktigt. Hjärnan har förmåga till återhämtning och omorganisation, men behöver träning och tusentals upprepningar för att nya kopplingar och banor ska kunna utvecklas. Vilka är då de rätta förutsättningarna, kanske du undrar? Jag nämnde ju tidigare genetik och IQ, men det finns även andra komponenter. Det handlar om det akuta omhändertagandet, kvaliteten på rehabiliteringen och hur mycket fysiskt och kognitiv träning och stimulans hjärnan får. Den inneboende förmågan och den kognitiva reserven. Tillsammans avgör de hur väl de överlevande nervcellerna lyckas vakna och hitta nya kompisar. Tyvärr så visar våra studier på hur olika det ser ut i Sverige. Vissa patienter med hjärnskador får tillgång till avancerad rehabilitering, andra nästan ingen alls. Och det beror bland annat på var du bor, hur gammal du är och vilken utbildning du har. Att förstå att kognitiv reserv inte är något statiskt, utan något vi kan påverka under hela livet med fysisk aktivitet, social interaktion och intellektuell stimulans, ger oss också möjligheten att faktiskt stärka vår resiliens. Johan bestämde sig tidigt för att han skulle tillbaka ut på isen, tränade stenhårt och 1 år efter skadan stod han där igen med skridskorna på. Även om livet aldrig blev exakt som före olyckan.

Ett lovande område som sannolikt kommer att spela en viktig roll i framtidens behandling och återhämtning efter svåra hjärnskador är ett forskningsfält som funnits länge men som nu håller på att ta ordentligt fart. Brain Machine Interface. På svenska kallas det populärvetenskapligt för hjärnmaskingränssnittet. När hjärnans signaler kopplas direkt till en maskin eller dator så att man kan styra maskinen enbart med hjärnaktivitet. Det är ett område där neurokirurger och ingenjörer jobbar tillsammans och som handlar om att små elektroder kan läsa av hjärnans aktivitet och ibland också skicka tillbaka svaga impulser som en tvåvägskommunikation mellan en hjärna och en dator. Det är lätt att idag koppla det här till Elon Musk och Neuralink. Men idén om brain computer eller machine interfaces är betydligt äldre. Redan på 60-talet lät kompositören Alvin Lucière sina hjärnvågor styra slagverk på en scen. Lucière blev senare också uppmärksammad för ett projekt där hjärnorganoider, alltså minihjärnor, odlades från hans egna celler, tänkta att representera hans hjärna och användes för att skapa musik efter hans död, så kallad provrörsintelligens.

På 70-talet började man experimentera med hur hjärnsignaler kunde användas för att styra maskiner. Senare kom de första systemen där människor kunde skriva bokstäver bara genom att fokusera på blinkande rutor på en skärm och styra en datormus enbart med hjärnvågor. Under 00-talet tog utvecklingen fart med mer precisa algoritmer och invasiva system där små elektrodmatriser i motorkortex, alltså den del av hjärnbarken som har med våra rörelser att göra, låter personer med förlamning styra en robotarm eller en pekare med sina tankar. I kliniska studier kan personer med ryggmärgsskador och stroke eller andra svåra hjärnskador styra datorer, proteser eller kommunikationshjälpmedel enbart med sina hjärnsignaler. För de som är rädda för att AI och robotar ska ta över och förgöra oss människor ekar Stephen Hawkins varning ofta i bakgrunden. The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Samtidigt finns det de som menar att just brain-machine interfaces är vår enda räddning och att vi måste bli superintelligenta med hjälp av den tekniken för att kunna mäta oss med AI och robotar. Det där kräver nog sitt eget sommarprat. Själv tycker jag att det är mest fascinerande att låta hjärnan och tekniken samarbeta för att ge patienter med svåra hjärnskador möjligheten att ta tillbaka funktion och självständighet när de biologiska systemen inte räcker till. Det finns även en annan vanligare gren av neurokirurgin där vi inte läser av signaler utan istället försöker påverka hjärnans nätverk med svaga elektriska impulser, djup hjärnstimulering, där vi planterar elektroder långt inne i hjärnan. De små elektriska impulserna kan dämpa sjukliga svängningar i hjärnans nätverk. Idag är det en etablerad behandling vid till exempel Parkinsons sjukdom. I mer experimentella studier har man gått längre och prövat att stimulera centrala talamus hos patienter som levt i ett minimalt medvetet tillstånd efter svåra hjärnskador. Talamus, det är två små grå valnötter djupt inne i hjärnan som fungerar som ett hektiskt postkontor eller kontrolltorn som sorterar och skickar nästan alla sinnes- och rörelsesignaler vidare till rätt delar av hjärnbarken. Den kallas ibland också för medvetandets väktare eftersom den är avgörande för vakenhet, uppmärksamhet och medvetande. 2007 publicerades en banbrytande studie om en 38-årig man som efter en svår misshandel drabbats av en omfattande dramatisk hjärnskada. I videoklipp 6 år senare, utan någon förbättring, sitter han i en stol med huvudet hängande mot bröstet. Han kan ibland ge ögonkontakt, men varken tala eller göra viljemässiga rörelser. Det är svårt att veta hur mycket av honom som finns kvar där inne. I studien opererade man in elektroder i talamus. Och när man slog på stimuleringen kunde man nästan i slow motion se en förändring i hans beteende. Han höjde blicken, började följa personerna i rummet med ögonen. Han kunde lyfta armen, ta en kopp och föra den till munnen. Rösten kom tillbaka i korta men begripliga ord. Och vid ett tillfälle tittar han på sin mamma och säger "I love you, mom." På ett sätt kan man säga att han vaknade efter många år i ett tillstånd som för omvärlden såg ut som koma. Senare har man kunnat upprepa liknande effekter i en liten grupp skallskadade patienter, där några tagit kliv från vegetativt eller minimalt medvetet tillstånd till högre medvetande nivåer. Några till och med till fullt medvetande. Resultaten är fortfarande på tidigt stadium, men tillräckligt starka för att vi ska fortsätta utforska om vi kan hjälpa vissa hjärnor att hitta tillbaka till medvetande och möjlighet till kommunikation. Det kan alltså vara så att stimulering av talamus i just de här fallen hjälper hjärnan över en tröskel där de egna nätverken inte riktigt orkar hålla sig medvetna på egen hand.

0: Julia var 20 år och på väg hem i en bil med kompisar. Hon hade precis avslutat sin utbildning som frisör. Livet låg framför henne. Det var snö, dåligt väglag och plötsligt voltade bilen. När Julia kom till oss på sjukhuset var hon i så dåligt skick att vi inte visste om det ens gick att rädda hennes liv. Hon hade blödningar i hjärnan som krävde akut operation och vi la in en tryckmätare för att kunna följa trycket i hjärnan och agera om det steg. Hjärnan är nämligen innesluten i ett trångt utrymme. Först den tjocka hjärnhinnan, duramater, som man kan likna vid korvskinnet där hjärnan är korvsmeten. Och duran är det fasta höljet runt. Utanför det ligger skallbenet, som efter ungefär ett års åldern inte längre kan expandera. När vi hade opererat bort Julias stora blödning, som tog mycket plats, kunde vi bara hoppas att hjärnan inte skulle svullna. Men hennes skador var så allvarliga att trycket ändå steg under de närmaste dygnen, trots allt vi kunde göra på neurointensivvården. Till slut nådde vi den sista utvägen för att försöka rädda hennes liv. Hemikranektomi. För att förstå vad en sån operation innebär behöver jag beskriva den kort och ganska grafiskt. Så om du är känslig kan du sjunga la la la la la la i en kort stund nu. Det innebär att man rakar av allt hår, skär en stor hudöppning som täcker nästan halva huvudet, borrar och sågar loss en stor del av skallbenet, öppnar den tjocka hjärnhinnan och låter den svullna hjärnan få större utrymme. Sedan syr man igen huden utan att lägga tillbaka skallbenet. Vi sa till hennes föräldrar flera gånger hur allvarligt läget var och att allt kunde hända under den akuta fasen. Men Julia klarade de mest kritiska dagarna på neurointensivvården. Så småningom var det dags att flytta till rehabiliteringen. Då kom den där frågan igen. Hur kommer det att gå för henne? Vad kommer hon att vara om ett halvår, om ett år? När hon kom tillbaka till sjukhuset efter några månader för att få tillbaka sitt skallben låg hon i en säng. Hon kunde inte gå. Hon kunde inte prata. Hon använde ett finger på en iPad för att skriva till mig. Hennes hår hade vuxit några centimeter och hennes första fråga till mig var: måste du raka mitt hår igen? Håret var viktigt för Julia. Det var hennes yrke, hennes identitet. Jag fick göra henne besviken och säga: ja, tyvärr måste jag raka av håret igen. Hon lämnade mottagningen, liggandes i sängen, på väg mot ännu en operation och en lång rehabilitering. Flera år senare skulle jag få ett brev från Julia.
1: Crickets are chirping, the water is high. There's a soft cotton dress on the line, hanging dry. A wind

0: rooted beneath the high crescent moon. Feel the pulse and vibration and the rumbling force. Somebody is out there beating on a dead horse. She never said nothing, there was nothing she wrote. She gone with a man in a long black coat.
1: Jag har många gånger mött yngre kvinnliga kollegor som frågat om de ska välja neurokirurgi. Mitt ärliga svar är alltid detsamma. Det är det roligaste jobb jag kan tänka mig. Utmanande, tekniskt avancerad, en specialitet där du aldrig blir riktigt klar. Det finns alltid nya utmaningar att ta sig an och där vi faktiskt kan bota vissa tillstånd på ett sätt som är djupt belönande. Men det är inte lätt. Det är ett krävande jobb och precis som i andra utmanande jobb kan det vara svårt att få till balansen i livet. För både män och kvinnor. Men i en miljö som historiskt formas av män har den balansen ofta varit svårare att uppnå för kvinnor. Om man dessutom vill leva i tvåsamhet och kanske få barn blir valet av partner väldigt viktigt, precis som min mentor Urban sa. En färsk studie från Danmark där forskare från Handelshögskolan i Stockholm varit medförfattare visar att efter att ha fått barn lämnar ungefär en av tre kvinnliga akademiker universitetet helt. Bland de som stannar kvar minskar forskningsproduktiviteten med omkring en tredjedel, medan faderskapet inte alls tycks påverka mäns karriärer. Skillnaden förklaras inte av lägre ambitioner, utan av att kvinnor fortfarande tar ett betydligt större ansvar för hem och barn. Fortfarande är det bara omkring en tredjedel av föräldrapenningen som tas ut av män, och trenden är tyvärr att män tar ut färre och färre föräldradagar. För en kvinna som vill göra karriär i ett så krävande yrke blir valet av partner därför helt avgörande. För mig innebär det att jag och min man delar allt jobb i hemmet och också att vi delar föräldraskapet fullt ut. Allt utom det som är biologiskt omöjligt såklart. När jag precis hade fått mitt första barn fick jag ett stipendium till en eftertraktad dissektionskurs i Lyon i Frankrike. Det var en sån kurs på donerat material som skulle ge mig möjlighet att finslipa mina neurokirurgiska färdigheter som jag senare skulle utföra på patienter. Jag tittade på min man och sa, jag får väl avboka. Vår dotter var ändå bara 4 veckor gammal. Han tittade på mig och sa, nej, det här är viktigt för dig. Du har jobbat hårt för det här. Vi löser det. Så vi tog vårt lilla barn som vägrade napp och flaska och flög till Lyon. Väl där var de manliga läkarna chockade. Inte för att jag hade med mig en bebis, utan att min man följde med för att ta hand om henne. Sjukhuset var gammalt, under ombyggnad, utan AC, källargångar med kylrum och dålig mottagning. Mer än 40 grader ute. Jag och min man kom överens om att jag skulle komma upp från källaren och titta till honom och vår dotter varannan timme. Annars skulle han ringa. Som nya föräldrar tänkte vi inte riktigt på att spädbarn inte följer schema. Plötsligt kom en sekreterare springande. Du måste komma upp. Min man stod svettig med ett otröstligt barn i famnen. Jag tog henne, gick in i ett rum och ammade. Med massiva mammas samvetskval medan han sjönk ner på en stol och andades ut. Jag tittade på honom och sa, tack för att du gör det här för mig. Han svarade, älskling, du behöver inte tacka mig. Jag är hennes pappa. Jag tar hand om min dotter. Det låter självklart, men i den stunden kände jag hur något skiftade. Han var inte hjälp utan förälder. Och när ansvaret delas på riktigt uppstår något större än hjälp. Jämlikhet.

Den iranskfödda matematikern Maryam Mirzakhani, den första kvinnan som fick Fields-medaljen, alltså matematikens Nobelpris, sa en gång om sina mentorer: "Det är så viktigt vad andra ser i dig." Den meningen fastnade hos mig och påminner mig om Urban och mina tidigare fina handledare. För en bra mentor gör just det, ser något i dig, öppnar dörrar som annars hade varit stängda. Bjuder in dig i rum där du egentligen redan hör hemma, men kanske inte vågar kliva in. I miljöer där mycket avgörs i inofficiella nätverk, på middagar, konferenser och tennisklubbar, blir den typen av aktiv sponsring helt avgörande. Det märks extra tydligt för kvinnor, yngre kollegor och utrikesfödda. De som inte självklart bjuds in. När jag läste neurokirurgen Frances Connollys bok Walking Out on the Boys, hon som var USA:s första kvinnliga professor i neurokirurgi, var det som att läsa en variant av min egen och många kollegors historia. Hon beskriver inte bara en sexistisk jargong, utan framförallt hur ett boys club gynnar sina egna. Hur operationer, forskningsmedel och meriter fördelas mellan männen. Hur projekt och idéer lyfts utan att kvinnorna nämns. Kvinnliga kollegor hålls utanför de rum där de verkliga besluten fattas. Jag har själv gråtit i jourrummet när jag började som neurokirurg. Efter pass och möten där jag ifrågasatts, körts över eller osynliggjorts. Jag har suttit med andra kvinnliga kollegor som gjort detsamma. Starka, kompetenta läkare som brutits ned av en kultur där de aldrig riktigt räknats och som till slut lämnat yrket. Jag har också mött överordnade vars agerande varit djupt skadligt för mig och andra. Ofta var budskapet att jag skulle bara stå ut tills han går i pension. Men att uthärda är ingen lösning. När varken personen eller kulturen ifrågasätts består både makten och problemen. Och vår etiska kompass förskjuts långsamt. För Frances Connolly gick en gräns när hennes toxiska professor utnämndes till chef. Hon valde att säga upp sig i protest. Inte bara på grund av en enskild person, utan mot en hel kultur där lojaliteten i Boys Club vägde tyngre än professionalitet och etik. Hennes beslut blev en symbol som satte igång en större diskussion om sexism och maktmissbruk inom hela det medicinska fältet och kan ses som en tidig föregångare till den typ av vittnesmål som senare kom att prägla MeToo-rörelsen. Tack vare min familj, särskilt min bror, med sitt enastående skarpsinne och beskyddande närvaro, har jag hållit ut och jobbat dubbelt så hårt, sökt externa forskningsmedel och byggt nationella och internationella nätverk och hållit fast vid de bra kollegorna och de handledare och mentorer som tänt små lyktor när det varit mörkt. Någonstans på vägen byggde allt det här en hård, slipad resiliens. Den tog mig hela vägen till att bli den första kvinnliga ordförande för vår sektion inom den europeiska neurokirurgiska föreningen. Och till att få bygga upp och leda Human Lab. Ett världsunikt laboratorium där vi fördjupar förståelsen av människans och hjärnans resiliens och sårbarhet i extrema miljöer. Med en övertygelse om att jag inte tänker backa, utan vara med och förändra kulturen.

En av de mest spännande och roligaste sakerna som har hänt mig och en av de mest lärorika var att bli invald i Sveriges unga akademi. Och jag har ändå hoppat fallskärm i Namibia. Jag minns första dagen när jag fick träffa alla dessa underbara, supersmarta kollegor. Det var som miljö där jag kunde prata med vem som helst av de runt 40 personerna i rummet och alltid få höra något fascinerande. Var annars hade jag kunnat möta människor som pratar 12 språk, som försöker lösa gåtan med kosmos? Eller var vår intelligens kommer ifrån, ända tillbaka till dinosauriernas hjärnor? Andra studerar hur fåglar påverkas av värmen på Svalbard. Jag väntar fortfarande på en inbjudan till en sån expedition. Några visar hur moderna simuleringar av strömningsmekanik bekräftar att Leonardo da Vincis experiment med färg i vatten faktiskt stämmer. Och så finns det de som ställer frågor som, kan växter höra musik? En av dessa kollegor som försöker lösa gåtan med mörk materia i universum tog oss till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik vid gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Där träffade jag en av de forskare som var med och utvecklade verksamheten, som berättade hur projektet växte fram mitt under kalla kriget, när världen var uppdelad i öst och väst, men forskare ändå kunde enas kring en gemensam vision. Forskningen kunde ske över gränserna. Vetenskapen var starkare än ideologierna. Det som då byggde broar möter idag nya murar. Då, med kärnvapenhot och ett kallt krig, kunde forskare från fientliga block samarbeta. Nu, i ett helt annat säkerhetsläge, har många gränser blivit hårdare och vetenskapligt samarbete försvåras av geopolitik. Samtidigt har Europas gemenskap, våra demokratier, våra gemensamma projekt, infrastrukturer och forskningsprogram aldrig varit viktigare. I en tid av krig i vårt närområde, polarisering och desinformation, är det europeiska samarbetet en av våra starkaste arenor för både kunskap, demokrati och fredligt samarbete. Ett Europa, med Jacques Delors ord, byggt på konkurrens som stimulerar, samarbete som stärker och solidaritet som förenar.

Många gånger när patienter med svåra hjärnskador kommer tillbaka till min mottagning tar jag med dem tillbaka till avdelningen. Ofta har de inget minne av sin tid på neurointensiven. De får se rummen där de låg, apparaterna som höll dem vid liv och träffa all sjukvårdspersonal som varit med på deras resa, som dag och natt jobbar för att patienterna ska läka och hitta tillbaka. Kommer ni ihåg den 20-åriga frisören, Julia? Hon som voltade med sin bil och fick en kraftig hjärnblödning och som blev så ledsen över att vi var tvungna att raka av henne allt hår för att operera. 6 år senare, en vanlig dag på jobbet, gick jag förbi mitt postfack och såg ett litet kuvert. Den sort man direkt känner igen som ett patientbrev. Jag öppnade det och såg i perfekt handstil. Hej Elham! Sen ett stort hjärta ritat. Mitt namn är Julia. För 6 år sedan var jag med om en hemsk bilolycka. Det sägs att jag knappt skulle överleva. Jag vet att du gjorde ett underverk och hjälpte mig. Idag har jag kommit jättelångt med min rehab och alla människor som har hjälpt mig att komma framåt. Min fråga till dig är om jag skulle kunna få träffa dig för att visa vilket fantastiskt jobb som du har gjort för mig. Jag vill visa min uppskattning. Jag skulle uppskatta om du kunde ringa mig. Vänliga hälsningar, Julia. Ett stort hjärta igen. Jag ringde förstås direkt och bokade en tid. Några dagar senare öppnade jag dörren till mottagningsrummet. Och där stod hon. Julia. Ytterligare ett bevis på att vissa hjärnor trots allt hittar en väg tillbaka. Nästan på egna ben. Med sin nya fästman vid sin sida. Hon gav mig en stor kram. Av allt hon kunde säga, att hon nästan kunde gå utan hjälp, skriva, läsa, prata, valde hon en enda sak. Hon tittade på mig och sa, Elham, har du sett mitt hår? Med tårar i ögonen såg jag hennes långa, tjocka, rosa hår och svarade, ja, du är så vacker.

När jag kom till Sverige kom jag till ett land som lyckligtvis knappt hade ett språk för trauma. Jag och min familj kom till tryggheten. Till ett land som inte haft krig på över 200 år. Ett land där vi tar demokratin för given. Där vi har möjlighet att säga vad vi vill och utbilda oss till vad vi vill. Det var det landet min mamma valde när hon såg att vår potential aldrig skulle kunna förverkligas i ett Iran präglat av krig och repression. Jag brukar tänka på det varje gång jag går in på sjukhuset. Strax före operationen börjar min ritual. Jag sätter på mig munskyddet, tvättar händerna noggrant, lager för lager. Rörelserna är exakt likadana varje gång. Och medan vattnet rinner har jag mitt tysta mantra i huvudet. Något som bara är mitt, där mamma alltid finns med. Sen kliver jag in på operationssalen. Sjuksköterskan och undersköterskan hjälper mig på med det sterila förklädet och handskarna. Lamporna är redan riktade mot operationsfältet. När jag till slut får skalpellen i handen, precis innan första snittet, bär jag med mig hennes beslut om att börja om här. In i arbetet med den kropp som anförtrotts mig. Och in i ansvaret för patientens oro och deras anhörigas hopp. I september går vi till val och vi har de bästa förutsättningarna. Sverige är ett av världens mest tillitsfulla länder. Vi har högt förtroende för forskning, låg korruption och en tradition av att många som lyckas också ger tillbaka genom skatter, forskning, investeringar och engagemang. Det är inte självklart i alla länder. Men det är en del av det som gör Sverige starkt. Som barn kom jag till ett land där jag fick drömma. Och där jag faktiskt fick förverkliga de drömmarna. Nu som neurokirurg och forskare får jag ge tillbaka. I operationssalen och i mötena med mina patienter. I varje liten påminnelse om att arbetet faktiskt gör skillnad. Som Julias brev till mig. På något sätt är det mitt sätt att säga till mamma. Tack för att du fick mig att tro på något större. På att förändring är möjlig. Och att allt vi gick igenom inte var förgäves. Att hjärnor, människor och samhällen kan gå sönder och ändå hitta sätt att läka. Och kanske är det just där, i den återhämtningen, som hoppet bor. Tack för att du har lyssnat.

0: Vi har lyssnat till hjärnkirurgen och forskaren Elham Rostamis sommar. Producent för programmet var Sofia Kottorp och tekniker Olle Sjöström. Och onsdagens sommarvärld låter så här.
1: Hej, det här är Pelle Larsson. Jag ska berätta om min resa till världens bästa basketliga. Om hur det är att bli uppmärksammad för att ständigt bli slagen i ansiktet. Om att ha gått från platta pappfigurer på läktarna till fullsatta arenor. Och om hur man undviker att få sin bil fylld med popcorn.
0: Basketspelaren Pelle Larssons sommar hör vi idag onsdag klockan 1 med repris 7:07 på kvällen. 5:05 är klockan nu på natten. Ett avsnitt av Släktband är vad vi har att vänta.
2: Robin Lapidus, nu blir det judisk historia i Släktband och särskilt fokus på Abraham Olshansky.
3: Ja, de första berättelserna jag fick om honom var att han var kanske lite grann av en hjälte. Men när vi har grävt i hans historia så visar det sig att han var väl snarare en äventyrare, en orolig själ, kanske en upprorsman på något sätt som bröt med familjen.
2: Det här är Släktband med mig, Freja Lantto-Heldebro och Anna-Maria Ärling. Den här gången om en svensk-judisk man som lämnar familjen för att söka lyckan i Sydafrika. Och om den judiska invandringen i Sverige i slutet av 1800-talet. Och så om att som släktforskare spräcka myter som levt inom familjen länge. Robin Lapidus har forskat på familjen Olshansky.
3: Man kan säga att det är en familj som gick upp och ner, eller ner och ner, och upp, och att där de blev under en kort period mycket förmögna, och sen så rasar alltihopa. Det där stämmer inte riktigt med den bild som, den myt som har funnits i familjen, där det är mycket idealiserande egentligen.
2: Den ena sonen i familjen Olshansky, Abraham, var Robins mammas morbror. Hon träffade aldrig honom, men hon hade hört att Abraham deltagit i det andra boerkriget. Ett krig om herraväldet i Sydafrika.
3: Hon såg nog honom som lite som hjälte på något sätt alltså.
2: Kunde det vara så att Abraham deltagit i boerkriget? Ja, han flyttade till Sydafrika och dog sen i USA. Utan någon kontakt med familjen hemma i Sverige. Hur blev det så här? Det ville Robin och hans släktingar ta reda på. Så de började söka efter sanningen i arkiven.
3: Vi visste ju vilka personer det gällde. Så det har vi ju inte varit så... Bara några som vi kanske inte hade riktigt koll på. Men alltså den här grundfamiljen med Rafael och Sara och 11 barn, det kände vi ju till. Vi har tittat i Riksarkivet, vi har hittat Riksarkivets olika arkiv, länsarkiv, och vi har hittat konkurshandlingar och bouppteckningar och sådana saker, och på det sättet fått en bättre bild av vad var det, vad sålde de i sin affär och så vidare. Men en viktig källa skulle jag vilja säga har varit svenska dagstidningar. Och där har ju Kungliga biblioteket en databas som man kan nå hemifrån i stort sett. Där hittade vi hemskt mycket.
2: För att förstå Abrahams bakgrund så börjar vi med föräldrarna, Sara och Rafael. Innan de etablerar sig i Sverige så har Rafael tagit sig från Polen till Trondheim någon gång under 1860-1870-talet. Väl i Trondheim fick han handelsrättigheter. Kanske arbetade han som någon slags gårdfarihandlare och var involverad i den växande fiskenäringen. Sen tar han sig vidare till Sverige.
3: Han var kanske 28-29 år när han kommer sen till Sverige, till Ängelholm. Och då dyker också Sara Feitelberg upp. Hon kommer från Lettland, från en stad som heter Jelgava. Hon kommer också ensam. Och det var inte så vanligt att man kom ensam på det sättet, utan många kom, man brukar prata om serieinvandring, att det var flera bröder eller de kom en efter en från samma ställe. Men de här två kom ensamma och på något sätt så förs de samman här i Sverige. Det var säkert ett arrangerat äktenskap. Och så gifter de sig då 1873 och får den här sonen Abraham. De har en affär i Ängelholm och den här affären är också en sorts grosshandel, så att det finns flera andra judiska gårdförehandlare som hämtar sina varor där och ger sig ut på landsbygden och säljer.
2: En aprilnatt 1875 vaknar den lilla familjen Olshansky av att affären brinner. En händelse som blir början på slutet på tiden i Ängelholm. Den mediala rapporteringen av branden hade antisemitiska förtecken. Det spekulerades om hur branden egentligen startade och om lagret var försäkrat till rätt värde. Rafael och Sara hade nu förlorat allt och lämnar efter en tid Ängelholm. Anna Maria Ärling, historiejournalist. Ja, du hör här om Rafael och Sara, Abrahams föräldrar. Vi börjar med när de kom till Sverige. Varför kom de just vid den här tidpunkten?
4: Det kom ganska många östjudar till Sverige just i slutet av 1800-talet. Precis då när Rafael och Sara också anländer. Och jag har pratat med Carl-Henrik Karlsson som forskat och skrivit om judarnas historia i Sverige. Och han förklarar att den här invandringen, det är en del av den stora migrationsvåg som man ser över hela Europa den här tiden. The Great Migration kallas den. Och det är också då som väldigt många svenskar ger sig av till USA till exempel. Och ofta har man nämnt de här fruktansvärda pogromerna som sker i öst vid den här tiden som en förklaring till att många östjudar lämnar. Men enligt Carl-Henrik Karlsson så är det alltså inte de som är huvudskälet till den här migrationsvågen.
2: Mm. Sen har Sverige fri invandring vid den här tiden.
4: Det har vi, och sen från 1873 så får judar också bosätta sig var de vill i Sverige, även om de inte är svenska medborgare. Och det tycker jag är intressant, för det är just i året som Sara och Rafael slår sig ner i Ängelholm.
2: Och hur kan det ha varit för dem när de kom till Sverige?
4: Jag tänker att vi loopar lite tillbaka i tiden, så är det så att Sverige har då haft ett judiskt liv sedan en tid tillbaka. Aaron Isaac, en tysk-judisk handelsman, han är den första juden i Sverige som får lov att både bosätta sig här och utöva sin religion år 1775. Även innan så har det funnits judar i Sverige, men då var de tvungna att konvertera. Så när Sara och Rafael kommer då 100 år senare, då finns det redan en etablerad judisk minoritet i landet som är både integrerad och reformärt.
2: Och hur ser de på de nya invandrarna?
4: Den gruppen är inte alls särskilt glad över den här nya invandringen av judar från öst, utan ser dem som fattiga, ortodoxa och kanske inte helt hederliga med tveksam nytta för Sverige. Men det var liksom inte svartvitt, utan en del hjälpte också de nya som kom. Men generellt så fanns det kanske en rädsla att den nya invandringen skulle drabba de som redan fanns här negativt genom kanske då ökad antisemitism till exempel.
2: Är det då mycket antisemitism i Sverige vid den här tiden?
4: Det finns absolut antisemitism i Sverige, och den är också öppen. Det ser man bland annat i de tidningsklipp som Robin har hittat efter den här branden som Rafael och Sara drabbas av i Ängelholm. Och det är grova saker som skrivs. Så antisemitismen, den finns. Och samtidigt så är 1800-talet en tid när många av de här särskilda lagarna som har begränsat judarnas liv i Sverige tas bort. Till exempel så får då judar och icke-judar gifta sig från 1863 utan särskilt tillstånd. Vi har det här att man får bosätta sig var man vill. Och 1870 så kommer också en ny viktig gräns när man inte längre måste vara lutheran för att få ha en statlig tjänst. Och då öppnar det för judar att komma in på universiteten till exempel. Och för en del judar går det riktigt bra under den här tiden, samtidigt som Sverige då industrialiseras. En del tar plats i det intellektuella livet medan andra blir kända, framgångsrika företagare. Så det bildas en liten judisk elit i Sverige.
2: Men det livet lever inte Abrahams familj?
4: Nej, det gör de inte. Utan Rafael och Sara lever ganska typiskt för just den här gruppen som invandrar från öst just på 1870-talet. Rafael försörjer sig som gårdfarihandlare. Det var väldigt typiskt och vanligt, och också att man överhuvudtaget verkar inom handel. Och vi kan ju se i Robins forskning som han har fått fram hur Rafael kämpar hårt för att etablera sig, och sen går det ju successivt bättre och bättre för honom.
2: Under sommaren 1882 bosatte sig familjen Olshansky i den lilla kuststaden Oskarshamn. Här växer Abraham upp och hans far Rafael blir en av stadens lump- och skrothandlare. Och Olshanskys är inte den enda judiska familjen i den lilla staden. Ett antal judiska familjer bor redan där och har olika affärer.
3: Oskarshamn hade en liten men mycket tajt judisk församling. Och jag kan tänka mig att det var en stark social kontroll i den här gruppen också. Att man gick man till synagogan, höll man korser, hade man stängt i affären på Shabbes och så vidare. Det är jag helt övertygad om. Och det fanns en religionslärare där och en liten synagoga. Och han fick säkert religionsundervisning och blev det som heter bar mitzva när han blev 13 år.
4: Det finns en väldigt fin liten bok av Paula Hersson Ringskog som skildrar just den judiska församlingen i Oskarshamn vid den här tiden. Och då kan man till exempel se att Rafael är en av 9 judiska skattebetalare i Oskarshamn 1886. Och orten får, som Robin berättar, en judisk liten församling 2 år senare. Och det är faktiskt efter att Sara och Rafael har uppvaktat kung Oskar i frågan. Man har haft någon bönesal sedan tidigare, men nu får man en större lokal med plats för undervisning och man har en anställd religionslärare. Och vill man ha kosherkött så kan man köpa det i Olshanskys butik dit det fraktas från Kalmar där det finns en liten större judisk församling.
2: Abrahams sena ungdomsår blir en orolig tid för honom. Hans pappa Rafael reser bort i 3 månader.
3: Det var ändå oroligt på något sätt. Pappan är borta, verkar som 1895 i början på, eller slutet på 1894. Någonstans där så är han borta i 3 månader. Det är en brand som Abraham tydligen hjältemodigt, där han hjälper till i det där arbetet för att rädda folk eller rädda varor eller vad det nu var. Och där han blir allvarligt bränd. Det finns en tidningsuppgift om det. Så att han blev säkert brännskadad där också. Och sen så var det här med att han hade ansvar för affären. Och det verkar han ju inte ha skött riktigt okej. När sen företaget går i konkurs igen så skyller ju pappan här på att han har haft en son som har varit, om man har skrivit lättsinnig eller lättvindlig med affärer och inte skött affären riktigt och att det är därför den går i konkurs. Han antyder ju också, eller kanske till och med mer än antyder, att Abraham när han sen drar iväg till Sydafrika har tagit med sig delar eller hela kassan. Delar kanske.
2: Mm. Men det har ni inte kunnat hitta någon bevis för?
3: Nej, det finns ju ingen riktigt. Nej, men det är pappans ord så att säga.
2: Det verkar inte vara god stämning inom familjen när Abraham ger sig iväg. I februari 1895 reser han till Sydafrika, eller södra Afrika som det då kallades. Och Västerviksposten skrev så här om det.
3: Den unge mannen, som sålunda har dragit till främmande land för att pröva lyckan, styr via London kosan till Kap, antagligen för att fortsätta till Port Elizabeth. Som bekant utvandrade i fjol till dessa trakter 3 unga Oskarshamnare, även de i avsikt att söka fru Fortunas bevågenhet. Dessa hava för närvarande underordnade sysslor vid järnvägar, men de lär förtjäna jämförelsevis bra med mynt. Det främmande brödet vinner sig heller det utan arbete och försakelser. Egentligen vet vi inte så mycket för att det har varit svårt att forska i arkiv och på annat sätt. Men han kom ju dit mellan 2 boerkrig. Och riktigt, alltså man kan läsa på om de här boerkrigen, men det fanns ju en grupp boer där som hade holländska anor. Och sen så var det brittiska imperiet och som då låg i krig med varandra på något sätt. Och det verkar som man först bodde i Johannesburg hos någon som hette Tolander. Och då är det så att det var säkert en av de här andra som nämns i Västervikstidningen. Därför att om man tittar på en tomtkarta över Oskarshamn på den där tiden så finns det en tomt ganska nära där Olshanskys bodde och där bor familjen Tolander. Så kanske var han från Oskarshamn. Och Han verkar jobba precis som de här andra grabbarna då vid järnvägen. Och sen verkar det som han faktiskt gifte sig då där. Och det kan vi får vi veta så småningom i ett annat dokument.
2: Anna Maria Abraham reser till södra Afrika, eller Sydafrika som vi säger idag. Det var fler som reste dit på den tiden. Varför då egentligen?
4: Jo, men det uppstår guldfeber, alltså en liten guldrusch efter att det har hittats guld i trakterna kring dagens Johannesburg och Pretoria 1886. Och sen tidigare så har man också stött på diamanter i området. Och det här lockar ju framförallt lite äventyrliga lyxsökare. Det berättar historikern Peter Johansson som är chef för Vänersborgs museum. Och han har tittat just på Afrika-immigrationen. Och även om de som åker kanske inte alltid hoppas på att själva hitta guld, så kunde de ju ändå få jobb i hela den här stora kringindustrin som omgav gruvorna. Och tittar vi då på Abraham så ser vi att han bosätter sig just i Transvaal, där de här stora guldfälten finns.
2: Hur många svenskar är det som reser dit?
4: Peter Johansson har uppgifter om att det är omkring 1300 svenskar i södra Afrika omkring 1910, lite senare än Abrahams tid. Och det är inte jättemånga, och det är inte en tillräckligt stor grupp för att bilda en egen koloni med svenska vanor och det svenska språket. Utan svenskarna integreras ganska snabbt. Och de flesta som kommer är ensamma, yngre män från enkla förhållanden i Sverige. Och de jobbar då i gruvorna eller vid järnvägen eller som ingenjörer i de här miljöerna som växer upp runt guldindustrin. Och en del kanske hamnar inom handel eller hantverk eller snickeri. Och som sagt så var det ju då många som var lockade av just det här spännande och exotiska när de åkte ner. Och när de sen skrev hem så inspirerade det ju de andra att göra samma resa. Ofta var det ju så att om en åkte ner så blev den en ambassadör kan man säga och fick fler att komma ner.
2: Vet vi någonting om hur de har det när de kommer ner?
4: Det verkar vara ett hårt liv som väntar många. Robin har ju hittat ett brev som den svenska konsuln i Kapstaden skriver 1896. Det är precis ett år efter att Abraham har kommit ner. Och där klagar konsuln över att det är så himla många kontorister och försäljningsassistenter som åker ner men inte kan språket. De har inte några pengar att leva på och de har svårt att få jobb och lönerna var inte alltid så bra. Så han vill skicka en varning till dem som överväger att emigrera och få dem att förstå att det är en ganska tuff miljö de kommer till.
2: Så var det här med boerkriget i Sydafrika. En blodig kamp mot det brittiska styret. I Robins släkt sägs det att Abraham deltagit i det andra boerkriget som bröt ut 1899.
3: Det har varit den historia som jag har hört, att han deltog i boerkriget. Det fanns någonting som heter Skandinaviska kåren där. Och när jag tittade i, det finns ett arkiv där man kan gå igenom den där Skandinaviska kåren. Och han finns inte nämnd. Det finns lister på alla som var med. Och han finns inte nämnd. Han finns inte nämnd heller i andra register över krigsfångar som blev tagna av britterna och så. Jag vet inte heller riktigt på vilken sida han befann sig, om det var på den engelska eller på boersidan, men jag tror att det var på boersidan.
2: Varför tror du det?
3: Att han bodde i ett sånt område, om jag förstår saken rätt. Men han verkar inte ha deltagit i kriget, men däremot drabbades han säkert av det här kriget.
2: Så Robin har inte hittat några bevis på att Abraham deltog i det andra boerkriget. Men vad säger du, Anna Maria? Hur vanligt var det att immigranter i Sydafrika gjorde det?
4: Ja, men det bildas faktiskt en särskild skandinavisk kår under det andra boerkriget. Och den består av omkring 100 immigranter från Skandinavien. Och av dem är ungefär hälften svenskar. Och den kåren strider på boernas sida. Men när det kommer till det här till att ha deltagit i striderna så tror man får vara lite försiktig. För det finns ju fler svenskar i området. Och om de deltog i strid eller inte, och i så fall på britternas eller boernas, det är ju jättesvårt att säga. Men oavsett så tror jag att man påverkades av kriget ganska mycket. Även om man inte deltog som stridande. Till exempel så gick ju ekonomin ner kraftigt på grund av kriget. Och det kan ju vara en orsak till att Abraham åker hem 1901, att det inte är lika lätt att försörja sig längre. Och efter sig så lämnar han ju då sin hustru och barn, verkar det som man sen aldrig återser igen.
2: Men innan Abraham lämnar Sydafrika så har familjen hemma i Sverige inte hört från honom. Så Abrahams mamma Sara skrev ett brev till den svenska konsuln. Hon fick svar 1901. Kanske visste de då redan att Abraham var på väg hem. Konsuln skrev att Abraham lämnat Transvaal för att resa till Stockholm, men också att han var gift.
3: Ja, det här är ju den uppgift du har om det. Och det finns en annan uppgift också, att han när han kom hem hade en form av brosch, eller kanske bara en medaljong snarare, med en bild på en kvinna. Då när han kom hem till Oskarshamn där, han kom ju uppenbarligen hem till Oskarshamn, då så säger hans pappa att har du, jag vet inte vilket språk han använde, men det var ju ganska, har du fru och barn där, då får du väl 17 åka tillbaka och ta hand om dem.
2: Ja, Abraham stannar inte länge i Sverige utan beger sig efter en kort tid till Amerika. 1902 åker han vidare till Ellis Island, New York. Och frågan är varför Abraham inte stannar i Sverige eller åker tillbaka till sin hustru i Sydafrika.
3: Antingen så är det hans personlighet här som är att han är en orolig själ så att säga. Eller också så fanns det groll eller annat i familjen att han inte liksom trivdes riktigt i familjen eller i omgivningen där. Han kanske inte fanns något jobb, eller hans yngre bröder hade ju gått in i verksamheten då, och det kanske inte fanns plats för honom. Det hade väl i och för sig funnits, och det fanns kanske också, men det fanns kanske också så att säga, ja, att det gnagde däremellan. Man vet ju inte riktigt vad som hände när han åkte första gången.
2: Spåren efter Abraham tog slut efter registren på Ellis Island, så Robin och hans släktingar tog hjälp av en professionell släktforskare som drog den djärva slutsatsen att Abraham bytt namn till Abe Olson. En person i amerikanska register med samma födelsedatum och födelseplats som Abraham, Ängelholm.
3: Ja, jag tror, jag menar, det är ju inte ovanligt att man byter namn när man flyttar till USA. Man startar ett nytt liv och man byter namn. Det hände också med svensklingande namn. Men han hade ju dessutom ett namn som kanske inte var helt lätt, Olshansky, och Abraham. Det är en teori. Den andra teorin är att han hade något att dölja. Han kanske, det här giftermålet i Sydafrika kanske inte var upplöst på något sätt. Så det är möjligt att han gjorde det där i samband med att han skulle gifta sig igen då. Eller att han av andra skäl hade någonting att dölja. Men han gav några små signaler då så småningom vem han var.
2: Abraham bygger slutligen ett liv i USA och dör 1965. Anna Maria, är det något du tänker på kring det här?
4: Jag tänker på det som Robin lyfter, att Abraham verkar fly från någonting. Och han ger ju verkligen intrycket av att både vara en äventyrare eller kanske lite gamblare, men också en som ställer till det lite för sig ibland. Och kan inte låta bli att fundera på hur hans föräldrar tänkte, om de oroade sig för honom eller om de var arga och att han var lite av det svarta fåret. Men sen är han ju också en överlevare som på något sätt verkar klara sig också vart han än kommer. Carl-Henrik Karlsson har i sin forskning tittat på hur det gick för barnen till de här östjudarna som kom till Sverige just när Rafael och Sara kommer. Och där finns Abraham med, men han sticker ut lite grann. Både genom att han byter namn från ett slaviskt y-namn till ett svenskt sonnamn, Olson, när han bor i USA. Men faktiskt också för att han konverterar till kristendomen. När han dör så tillhör han en svensk-luthersk kyrka i USA. Och just att han konverterar, det är ovanligt.
3: Nu, inför det här programmet då, så gav jag mig 17 på att försöka hitta vidare då. Då hittade du ytterligare en sån där dödsruna i en amerikansk tidning över hans son William. Och där finns det nämnt hans barn, Williams barn och barnbarn. Och då hittade jag faktiskt, tror jag, jag är inte helt säker på det, en kvinna som var alltså Abrahams barnbarns barn. Jag skrev till henne och hon svarade, vilket var ju sådär, oj. Men hon vet ingenting. Hon visste ingenting om detta. Och ja, det stärker min tro att Abraham aldrig berättar något om det här heller.
2: Ja. Men vad spännande, så ni har kontakt nu?
3: Ja, jag hade i alla fall. Vi får se hur det går med den där kontakten.
2: Säger Robin Lapidus. Vi som har gjort programmet heter Freja Lantto Heldebro och Anna-Maria Ärling. Slutmix, Jessica Klingsell.
0: Sveriges Radio P1, klockan är 1.
5: En kvinna i 50-årsåldern hittade stöd i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i eftermiddags. Omständigheter gör att polisen utreder det som misstänkt mord. Mats Eriksson är presstalesperson på polisen.
6: 16.21 får vi larm om att en kvinna anträffas avliden i en bostad i Värmdö i Stockholms skärgård. Jag vill inte gå in på hur hon har avlidit.
7: Har ni någon misstänkt?
6: Det vill jag inte gå in på, men däremot har vi ingen gripen i nuläget.
5: Mats Eriksson på Stockholmspolisen, intervjuad av Clara von Jägerfeldt. IF Metall tar återigen ut Tesla-mekaniker i strejk efter att förhandlingarna med Tesla misslyckats. Det rapporterar tidningen Dagens Arbete. Arbetet stoppas på Teslas verkstäder i Malmö, Umeå, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge från den 13 augusti. Strejken återupptas sedan Tesla meddelat att bolaget inte tänker teckna kollektivavtal. Explosioner har hörts i Kiev strax efter midnatt lokaltid, rapporterar AFP. Före det kom uppgifter från ukrainska flygvapnet om flera ballistiska robotar på väg mot huvudstaden. Enligt Kievs borgmästare Vitali Klitschko utbröt en brand i ett 20-våningshus, sannolikt efter en missilattack. Även lagerlokaler träffades, sa han. I Grekland försöker brandmän väster om Aten säkra brandlinjer innan hårdare vindar och högre temperaturer återvänder. Flera bränder är under kontroll, men över 1000 personer har evakuerats, rapporterar AP. Bränderna har nu pågått i 5 dagar och tros ha orsakats av en trasig kraftledning vid en vindkraftspark. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Och han svänger upp, kör Pipersgatan och precis på krönet där så exploderar bomben.
10: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb som avslöjade en skrämmande och makalös värld av droger och spritsmuggling, prostitution och galenskap i 1920-talets Sverige. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
0: Då har det blivit dags för Felicia Hassan och Felix Österpersonne att leverera en talkshow från gårdags eftermiddagen.
11: Felix,
12: ja?
11: Är du mentalt redo för ett ryskt angrepp på Sverige?
12: Nej, det är jag inte. Alltså man vill gärna tro att man är det. Mm. Men sen,
11: om du går djupt i dig
12: själv. Kriget eller krisen kommer, så tror jag att jag skulle bli väldigt rädd och ganska hispig. Men förhoppningsvis finna mig i det efter ett tag.

0: Varmt välkomna till Sommartalkshow i P1 med mig Felicia Hassan och dig Felix Österpersonne. Mm. Det är vår överbefälhavare Mikael Claesson som i en intervju med Svenska Dagbladet idag återupprepar sin varning. Han har sagt det flera gånger förut att en militär operation mot Sverige inte går att utesluta. Det är väl något slags försök att inskärpa allvaret hos oss svenskar.
1: Ja,
0: funkar det på dig?
1: Han kanske tycker att vi är fredsskadade och det har han kanske rätt i. Jag har en preppelåda. Lite så kontanter, gasolkök, mat, toapapper.
0: Men uppenbarligen inte så mentalt redo på ett militärt angrepp.
1: Vi har också lyxen att vara krigsplacerade här på Sveriges Radio.
0: Just det, vi vet vad vi ska göra.
1: Jag vet inte hur mycket talkshow kommer behövas i den situationen, men någonting får man väl göra. Men så jag behöver inte heller sätta mig in i det här som jag tror många, kanske främst män, gör, som är hur skulle jag klara mig på fronten?
0: Mm.
1: Det är ju den här klassiska feluppfattningen att vid ett krig så ska alla män i kapabel ålder bara ta ett gevär och dra till fronten.
0: Mm.
1: Det viktiga är väl bara att fortsätta gå till jobbet och keep carrying on.
0: Rapportera.
1: Ja,
0: i alla fall.
1: Ja, jo.
0: Som tur är så säger han också i den här intervjun att risken fortfarande är låg för ett direkt militärt angrepp på Sverige. Så vi behöver kanske inte vara så mentalt förberedda just nu i alla fall. Något helt annat från dagens flöde däremot. Jag vet inte om du hörde P1 Morgon i morse om grågamen som är på besök i Sverige.
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Det är tydligen väldigt, väldigt ovanligt att den är här, att den flyger upp ända hit. De håller annars till i Spanien, Asien.
1: Okay.
0: Det har bara hänt 2 gånger tidigare. Och då har den, som jag förstår det, inte övernattat. Vilket den alltså gjort den här gången.
1: Men,
0: är du igång
1: men,
0: på det här?
1: Ja, eller nej, det gör jag inte. Men jag ska försöka. Nej, men gamar för mig är de här onda i Djungelboken. Alltså som har rakat huvud för att kunna liksom tränga in i döda djur som de äter.
0: Ja, men det här
1: hur lik
0: är
1: den här, en sån?
0: Det är ju en av världens största rovfåglar. Vi snackar 3 meter i vingbredd.
1: Otroligt. Då är det bara albatrossen som är större kanske.
0: Ja, något sånt kanske. Så det går ändå
1: igång. Ja, men nu, jag hade gärna sett den. Men var övernattan? Eller var det bara
0: i Uppland.
1: Okej. Någonstans. Ja, de har bra.
0: Men det låter inte som att du tillhör de hundratals fågelskådare som rest land och rike runt för att se den här fågeln. Vi kan lyssna på en av dem.
2: Det är inte sant. Det kan inte vara så. Ja, man blir bara glad. För det är liksom vilda djur, det är fin natur. Det var väldigt mycket glada människor runt omkring en och fler och alla hjälps åt om den flög och man för att hitta den. Så att, nej, men det blir en härlig gemenskap.
0: Fågelskådaren Helena Norrström som alltså hade fått en notis då i sin fågelapp om att grågamen var på besök och kastade sig iväg med bilen för att se den.
1: Man undrar om de har någon prepperlåda. Alltså, nu har grågamen siktats. Ta fram ornitologi-prepperlådan. En kikare, lite solrosfrön och ett tält i kamouflagefärg.
0: Ja, men det är ju roligt med de här. Jag har en bekant som är verkligen liksom dedikerad fågelskådare.
1: Mm.
0: Och han lämnar ju allt om det skulle dyka upp en ovanlig fågel i Sverige. Det är, han lämnar liksom barn, jobb, åtaganden, allt.
1: Det är som när brandmän får ett larm.
0: Ja, får ett larm.
1: Har en sån stång i hemmet också?
0: Det skulle inte förvåna mig. Någon form av liksom fågel. Och grejen är ju också att den kan ju flyga iväg innan man hinner dit.
1: Fåglar tenderar att kunna göra det. Förutom pingviner kanske.
0: Finns det något, Felix, som du hade lämnat allt för? Att inte säkert, men kanske se.
1: Nej, men alltså det gör inte det. Och jag blir så våldsamt avundsjuk på de här personerna. Därför håller jag på att raljera lite kring dem. Men det här att kunna så totalt stiga upp i ett ämne, ett fritidsintresse, någonting sånt. Jag saknar det helt.
0: Mm.
1: Det här att bara, nu måste jag släppa allt, för nu är den här artisten på besök i Köpenhamn och jag tar semester och flyger. Jag åkte till Göteborg en gång för att se Bruce Springsteen, som kanske är min favoritartist.
0: Mm.
1: Klagade absolut på AC:n i bilen på vägen dit. Tyckte vi hade lite för dåliga platser och det var ljummen öl. Och sen var det kul att få se Glory Days live.
0: Men glädjas åt Helena och alla.
1: Ja, men jag är så avundsjuk.
0: Ja.
1: Jag vill liksom höra mer. Vad behövs för att jag ska kunna tappa fattningen kring något?
0: Ringa in en fågelskådare som får berätta.
1: Jättegärna.
0: Hur blir man så intresserad av någonting?
1: Ja.
0: Också en annan sak som piggade upp, tyckte jag, med de här gamarna var att de tillhör underkategorin gamla världens gamar.
1: Okej.
0: Det tyckte jag kändes pampigt.
1: Verkligen. Men vad är nya världens gamar?
0: Jag vet inte. Men det hade något att det var gamla världens.
1: Ja, de här postmoderna gamarna som kommer att säga att ingenting är beständigt.
0: Vi släpper gamarna. Ja. Eurosedlarna ska få ny design. Det har du hört.
1: Ja. Men jag har inte så bra koll på nuvarande design.
0: Nej, nu är det ju arkitektur som är temat på de här eurosedlarna.
1: Just det, är lite broar och valv och
0: precis.
1: Sånt där.
0: Ja, ja, ja, ja. Men nu ska det tas fram nya motiv och efter en lång inledande process så har alternativen silats ner till två olika teman. Europeiska kulturpersoner eller europeiska floder och fåglar. Vad hade du helst sett av de här två?
1: Ja, men nu efter gråstorkens inträde i min värld så... Jag är lite mer på fågelsidan, men bara lite. Så att det är klart, kulturpersoner är mycket roligare.
0: Grå gamen, om jag får be.
1: Ja, oj, ja, gråstorken. Han kommer med barnet.
0: Okej, okay, men om vi tar kulturpersoner, du valde ändå det. Ja. Även om vi taggade på gamen. Ja. Vilka hade du velat se förslagen från Europeiska centralbyrån är Marie Curie, Beethoven, ganska väntade.
1: Förlåt, Curie, kulturpersonlighet. Var inte hon
0: forskare.
1: Medicinare?
0: Jo.
1: Ja. Backning orent. På ja. EU-rådet. Lite tips för mig. Nej, men gud vad tråkigt. ABBA i Sverige hade väl varit bra.
0: Mm.
1: Kanske, vad har varit mycket i Grekland?
0: Mm.
1: Demis Roussos, en favorit.
0: Mm.
1: My Friend the Wind kan man gärna googla sig till, en klassisk hit. Också en otrolig stil och kroppshydda som jag tror skulle göra sig bra. Täcka hela seden bara.
0: Och om vi lämnar kulturpersoner, du fick drömma helt fritt. Mm. Dina drömmars eurosedlar.
1: Men för varje land har sin egen, eller hur?
0: Nej, det är ju euro liksom.
1: Jaha.
0: Valutan euro.
1: Okej.
0: Så det ska ju vara något som alla kommer överens om.
1: Pizza älskar ju alla och finns i olika länder. Då kan ju man ju ha kebabpizza i Sverige,
0: mer napolitans
1: i Italien.
0: Men det här ska ju funka i alla länder.
1: Nej, men jag tycker man kan väl ha olika tryckerier så får man en liten särprägel på det.
0: Det här
1: är
0: ju
1: en av EUs uppgifter att bevaka varje stats liksom, kulturella arv också.
0: Det kanske är det som skulle till slut kunna få Sverige att gå med i euron.
1: Men det andra, det vi pratade om igår var den här stereotypa taxichauffören. Som du stötte på i Lettland, som jag stött på både i Italien och Grekland. Nedvevad ruta, sig, pratar i mobil på hög volym. Har ett avklippt säkerhetsbälte för att kunna köra ner den i, klicka i den så att det inte piper i bilen. Men ändå köra fritt utan säkerhetsbälte. Den liksom stereotypa taxichauffören som man finns överallt.
0: På sedlarna.
1: Representerar väl EU på ett bra sätt.
0: Okej, så om vi tänker taxichauffören och pizzorna.
1: Ja.
0: Sen kommer nästa stora fråga. Vem eller vad ska vara på vilken sedel? Mm. Lite tidigare i år så gästade socialdemokraten Leif Pagrotsky talkshow och berättade om när han var med och tog fram de nya svenska sedlarna. Mm. Lyssna här.
3: Jag vet att Astrid Lindgren fick den lägsta valören.
0: Hon är på 20.
3: Därför att vi hade en diskussion om att hon skulle vara den som var i mest omlopp, som flest, så den mest kända sedeln. Det ledde till att vi fick sen utskällning för att manssamhället hade hämnats genom att sätta kvinnan på den lägsta valören.
0: De fick alltså

0: Eller?
1: Nej, men jag, egentligen ska det ju vara Astrid Lindgren. Jag tänker att det är nästan den mest spridda kulturpersonen från Sverige.
0: Du tänker att hon ska vara i hela...
1: Jag tycker hon ska vara på 500 eurosedlarna eftersom hon har skrivit om Pippi Långstrump.
0: Perfekt. Bra förslag. Men det är tyvärr inte därför du är här, för att prata om sedeldesign. Du är här för att lära oss allt om självförsvar. Jag har nämligen följt ett uppmärksammat fall i Finland nu under sommaren, där ett par, en man och en kvinna, har misshandlat varandra under flera års tid och båda hävdar att det har skett i just självförsvar. Vilket i sin tur då har lett till en livlig diskussion om hur man egentligen bedömer vem som är offer kontra förövare och vad som är ett proportionerligt självförsvar. Försvar. Mm. Rent generellt, hur svårbedömliga är de här frågorna om självförsvar?
1: Alltså det är ibland jättesvårt. Om jag ska ta liksom min egen fatabur så har jag ju försvarat människor som har dödat och kommit att bli frikända för att de har hamnat i nödvärn, agerat i nödvärn. Men då har de ju själva varit utsatt för ett våld som är så allvarligt så att det liksom inte finns något annan, finns det ingen annan möjlighet att agera. Till exempel någon far på dig med en kniv eller du kommer åt och slår dem med någonting för att försvara dig, eller riktar ett vapen mot dig, så kanske då får du ta till ett våld som står i liksom rimlig proportion till det som du blir angripen med.
0: Men hur bedömer man det där om rimlig proportion? För då måste det ändå vara så att man måste avgöra att den här personen hade dött om han inte försvarade sig. Men hur vet man att han inte bara blev utsatt för ett hot, att det faktiskt hade gått hela vägen till ett...
1: Det vet man inte, utan man får helt enkelt bedöma det från situation till situation. Men om jag tänker att om vi tar det värsta då, jag hotar dig med ett vapen och säger att jag ska skjuta dig. Och så ser du någonting som du kommer åt. Det ligger ett baseballträ och så slår du mig i huvudet med det. Då kommer de allra flesta tycka att du har agerat på ett rimligt sätt. Givet att jag inte har liksom en leksakspistol i handen. Men ibland kan det ju dyka upp sådana situationer när vi inte riktigt vet. Det är svårt för domstolar att bedöma det. Men det är nog sällan den här proportionalitetsbedömningen som är svår, utan det svåra brukar vara att bedöma om man verkligen har befunnit sig i en nödvärnssituation. Det där är ju rätt vanligt på restauranger och folk börjar slåss och så säger den ena, han angrep mig och den andra säger likadant, och då
0: ord står mot ord. Och hur avgör man i det fallet?
1: Traditionell bevisvärdering, men vi har en regel då i Sverige som säger att om du påstår att du har agerat i nöd, om man inte kan säga att det där du säger är rent trams, det är inte rent det du pratar om, någon molgan som inte finns, givet att det liksom det du säger har någon form av verklighetsprägel, då förflyttas bevisbördan till åklagaren. Annars är det ju åklagaren som ska, då får helt plötsligt åklagaren motbevisa det förhållandet att du har befunnit dig i nödvärn. Så vi leker liksom med den här vem som har bevisbördan för olika saker. Och tanken är ju att nödvärn är ju inte särskilt ovanligt. Att vi tycker att vi har rätt att försvara oss, det är ju en ganska vanlig situation. Och då måste vi hitta någon form för det där. Och det, många gånger blir det svåra bevisvärderingssituationer.
2: Men i Sverige tror jag många har bilden av att vi har en ganska sträng nödvärnslag. Och så pekar man på USA där folk får skjuta någon så fort de kliver in på en fastighet, etc. Hur mycket rätt har man generellt till nödvärn i Sverige?
1: Alltså man har rätt att använda så mycket nödvärn som krävs för att lösa den nödsituation man befinner sig i, det vill säga den fara som man befinner sig i. Och sen har man faktiskt till och med lite mer om man hamnar i en situation, och då blir det juridikspråk, och så säger man svårligen kan besinna sig. Det är ett konstigt uttryck, men det,
2: och det är så att de ska hänga med i situationer då, om vi tar den här pistolen med baseballträ, om vi säger att det inte var en pistol utan att du har ett baseballträ, men så säger du att jag står framför mina barn och du säger att du ska döda mina barn, och så tar jag ditt baseballträ och så slår jag dig jättemycket i huvudet. Då har jag egentligen använt för mycket våld.
1: Precis.
2: Men jag fick göra det.
1: Därför att man kommer fram till att du är i en sån situation att du kan liksom inte lugna dig. Förstår du? Man blir så uppvarvad så att man inte... Man klarar helt enkelt inte av att lugna ner sig, utan man slår fem gånger för mycket.
2: Men inte det... Jag har inte varit i något slagsmål, men jag tänker mig att så fort jag skulle hamna i ett, så skulle jag ju känna att det där var nog en situation i mitt liv där jag svårligen kunde besinna mig.
1: Så många tror ju att för att man ska vara i nödvärn att man behöver vara rädd. Det behöver man faktiskt inte vara. Alltså man kan tänka sig att man är professionell boxare. Och så kommer du fram till den här boxaren och säger att nu ska jag ge dig en smäll. Och så säger du, det ska du absolut inte göra. Så säger jag, men det tänker jag göra. Jag ska slå dig med den här

0: slår dig med det här baseballträet, och så säger boxaren, det ska du inte göra för då kommer jag och knocka dig. Mm. Och även om inte den här boxaren är minsta rädd för dig, så är han fortfarande i nödvärn, för han behöver ju inte få ett slag av ett baseballträ, utan han har rätt att försvara sig. Men en sån person, skulle man ju säga, kan man nog inte acceptera att han slår dig 10 gånger. Därför att då är han ju knappast i en situation att han inte har kontroll över situationen. Mm. Så när man ska pröva det där, om man har kontroll över situationen, då måste domstolen försöka ta sig in i hjärnan på den angripne personen och göra en bedömning ur den personens perspektiv. Inte liksom hur man själv som domare skulle ha gjort, utan hur en sån person skulle ha agerat.
1: Ja, precis. Men om man då kan bevisa att en person är väldigt rädd av sig, är det då en förmildrande omständighet? Kan det
0: vara? Du kan ju ha nytta av det. Om du är en person som är väldigt rädd, du kan ju leka med situationen att du tidigare varit utsatt för våld.
1: Mm.
0: Jag kan tänka mig kvinnor kan känna igen sig från exemplet att man får för sig att någon förföljer en.
1: Mm.
0: Som egentligen bara är på väg hem från jobbet, och så börjar man nästan springa och fumla med nyckeln i porten, och så kommer en person fram och lägger axeln på ryggen på en, och så sprutar man pepparspray i ansiktet. Då kan man ju tänka sig att det har betydelse att du blev så där rädd. Och då kan vi till och med tala om situationer, och det behöver man inte, det har inte med rädsla att göra heller egentligen, men då talar vi om situationer om inbillat nödvärn. Alltså att man själv tror att man är i en nödvärnssituation, och så agerar man utifrån det, fast man inte ens är det.
1: Och då kan man frias för ganska grovt brott för att man då bedöms...
0: Pepparsprays exemplet är ganska bra då. Låt säga att du får för att det där är en våldtäktsman som springer efter mig.
1: Men finns det någon risk? För som du själv sa, du har till och med då försvarat personer som har mördat i självförsvar. Finns det någon risk att man utnyttjar den här lagen, att man kan komma undan med väldigt grovt våld genom att hävda självförsvar?
0: Det är klart att det finns en risk för det. I de flesta situationer där nödvärn kommer liksom på tapeten, så befinner man sig väldigt sällan i något som är planerat. Och därför så tror jag att den risken är lite mindre än vad man tror. Och det där med nödvärn går lite i... Jag tror att det går lite mod i det där. Det fanns en tid när man sa att i Sverige fick man nästan inte göra någonting. Man skulle sopa utanför trappen så att inte inbrottstjuven ramlade, så att man blev skadeståndsskyldig för tjuven. Så att jag tror att det går lite mod i det där, hur man ser på det. Och det tror jag handlar om fall som blir uppmärksammade. Att det är något plötsligt som händer. Alla tänker att jag hejar på den här misstänkte, så blir de dömda och så tycker alla att det är fel på lag.
2: Men jag jobbade mycket med krimjournalistik förut, så jag tillhör dem som har sett dig in action, så att säga. Och du är väldigt bra på ditt jobb. Men den här nödvärnsrätten och så är ju ganska medvetet luddig, för att det varierar sig så mycket från fall till fall. Och det är där du kan komma in som god advokat och verkligen plocka isär. Och det blir väldigt mycket hårklyverier kring olika ord, så här, inte uppenbart, oförsvarligt, massa olika märkliga dubbelnegationer som jurister älskar. Men då blir det för mycket då på advokaten, på att man har en bra advokat som verkligen kan... Alltså, kan du känna att lagstiftaren lämnar för mycket åt er?
0: Nej, men jag tror att det skulle vara svårt att göra det mer precis. Alla vill väl egentligen att det ska vara precis, men här är det ju svårt att göra precis. Om du tänker att jag har sysslat med det här i 30 år, så händer det fortfarande att jag ställs inför nödvärnssituationer som jag liksom aldrig hört talas om. Och det gör ju att just nödvärn blir ju mycket av att kunna försöka sätta sig in i en persons situation, hjälpa till att den blir beskriven på ett korrekt sätt och få med sig den som lyssnar, så att de tänker att jo, men så skulle det faktiskt kunna vara. Juridik och bevisvärdering är ingen absolut vetenskap i den bemärkelsen, utan det handlar ju ändå om att en domstol måste ha som liksom utgångspunkt egentligen att alla är oskyldiga till det, så att vi är säkra på att de är skyldiga.
2: Jo, exakt. Ja. Jag menar bara att du som skicklig, och sen finns det andra advokater som är mindre skickliga, och sen här finns det ett väldigt stort utrymme, och många pratar om ett urholkat förtroende för rättsväsendet etc. Alltså, kan du känna att du nästan bidrar till det ibland när du sitter där och är väldigt duktig på att få personer friade i nödvärnssituationer?
0: Så skulle det nog säkert någon säga då som befinner sig på andra sidan som tycker att det är fel. Och det kan man ju tänka sig just den här situationen som du pratar om. Att det är två personer som båda hävdar nödvärn. Så kan ju någon sitta och tänka säkert mörka tankar om mig. Eller någon annan advokat, så kan det vara. Men ytterst är det liksom ändå inte vi som dömer på något sätt. Jag tror det, men jag tänker att nödvärnsmål är nog... mål där advokatens förmåga att lägga upp ett mål och framförallt att få en klient att kunna berätta rätt saker är rätt viktigt.
1: Mm. En annan fundering som jag har på det här ämnet är om verbala hot, eller till och med hot på sociala medier. Alltså, kan man agera i självförsvar mot verbala hot?
0: Alltså, nödvärn handlar ju om fysisk aktivitet.
1: Ja. Men om någon har hotat mig verbalt på sociala medier till exempel, och jag sen då träffar den här personen i verkligheten och tänker att den kommer göra verklighet av de här hoten.
0: Då har det
1: och jag då
0: har det
1: fysiskt går
0: då har det betydelse. Ja. För det kan man ju tänka sig att det är, låt säga att det är någon då som är väldigt arg på någon och skriver på Instagram eller vad det nu kan vara, att nästa gång jag ser det så är det slut.
1: Mm.
0: Och man har det med sig och så plötsligt träffar man den personen. Då har man ju såklart fog att vara beredd på att här kan det bli farligt.
1: Mm.
0: Och då tänker jag att det kan påverka både möjligheterna att försvara sig i tidigt skede, det vill säga kanske till och med innan det har utövats något våld, och att det finns risk att man går för långt därför att man är rädd.
1: Mm.
2: Men det låter ju på dig nu som att om jag hamnar i en situation som bara är ett helt vanligt slagsmål och sen kan jag för att undkomma lagens långa arm tänka mig att ljuga lite och begå mened. Då ska man bara säga att de dödshotade mig innan jag kände en stor fara för mitt liv och de sa saker om mitt barn som gjorde att jag svårligen kunde besinna mig.
0: Mm. Alltså det här kommer inte funka riktigt.
2: Varför då?
0: Mm. Därför att när man, om man skulle framföra en sån här sak skulle det ändå krävas att man underbyggde det på något sätt. Skulle de säga att du har skrivit det där på sociala medier så får vi nog försöka plocka fram det där tror jag då. Så att visst, och jag menar nödvärn är ju kanske den vanligaste invändningen som görs i domstolar och som inte alltid funkar. Så att jag menar, det är väldigt många som gör invändningar om nödvärn utan att det får någon betydelse. Och vi har till och med ett system, ska ni veta, som säger att om du har agerat i nödvärn men gjort för mycket, du har liksom, hur vi än vänder och vrider på problemet, ska du dömas, så kan du få ett lindrigare straff.
1: Mm.
0: Därför att vi tycker att vi kan ha förståelse för att människor agerar i nödvärn, även om vi tycker att de har gått för långt i sitt försvar.
1: Mm. Vi har 1000 frågor till, men vi måste tyvärr runda av. Johan Eriksson, försvarsadvokat, stort
0: tack för idag.
1: För att tack, du kom tack, hit. Tack.
2: Finns ett sommarprat att lyssna på, kan vi tipsa om?
1: Ja,
0: gärna.
1: Något helt annat.
2: Ja.
1: Vi konstaterade i programmet igår att många nu börjar komma tillbaka från semestern.
2: Det kommer säkert konstateras igen.
1: Ja, det kan
2: som en outsinlig källa. För
1: jag noterade idag en sån tydlig slut på semesterfenomen.
2: Berätta.
1: Att det var lång kö till hjälpdesken där teknikerna sitter.
2: Ja.
1: Det är alla som kommer tillbaka och försöker starta upp sina datorer igen.
2: Jag tror även vår kära producent Fabian såg inte så mycket av idag, utan han frekventerade nämnda desk.
1: Jag har varit närmast producentfri idag.
2: Ja. Förtal.
1: Men något annat som hör den här eftersemestertiden till, det är att hantera alla de köp som man har gjort i någon slags ledighetsförvirring, ofta när man har varit utomlands. Mm. Känner du igen det här?
2: Mm, absolut. Jag försöker hålla mig från dem, men jag har köpt några märkliga bestick i Italien, såna små röda knivar som alla nonnas använder, som jag inte använder själv. Sen också när jag backpackade för 10 år sedan i Asien köpte jag såna här haremsbyxor och något sånt linne med en ölmärke på.
1: Just
2: kommer du ihåg, jag stod och höll dem i handen inför hemfärden och bara, de här kommer jag aldrig på mig igen. Fast jo, det kanske jag kommer. Jag är en ny person nu.
1: Men vad är det där?
2: Bara. Ja, men det är väl att man tänker att resan ska förändra en. Man blir en annan person där och man tänker att man ska ta med sig den personen hem. Mm. Men det händer aldrig.
1: Jag har flera liksom vita små klänningar med kanske en liten volang på.
2: Ja.
1: Och du vet att det är väldigt långt ifrån min
2: stil. Jag kan i alla fall påstå att jag aldrig sett dig i närheten av något som liknar en vit klänning med volang.
1: Nej. Men jag undrar, är det en inre längtan efter att bli någon form av härlig grek? Eller är det bara
2: jag,
1: att man är
2: jag
1: så himla
2: härbärgerar en sån längtan. Ja, men jag vet inte om alla gör det. Däremot så tror jag många känner igen sig i det här att man mår bättre på semestern och då tänker man att det kanske sitter i kläderna, alltså man vill ta med sig en bit av det här måendet hem och försöker göra det genom shopping.
1: Och alla de som har då de här plaggen eller besticken med sig nu från semestern, vad ska man göra? Ska man ha kvar dem?
2: Nej,
1: som
2: släng
1: ett
2: dem. Nej, släng ni ska dem. Inte ha kvar dem, det går inte. Okay. Det var ju alltid någon i lågstadiet som kom hem med såna flätor med pärlor i från semestern. Och det, jag tror inte de ser tillbaka på de bilderna och känner, wow, det där borde jag göra igen.
1: Jag kommer inte se dig i de här harembyxorna på redaktionen.
2: Nej,
1: nej. Synd.
2: Nej, men inte ens, jag kommer inte ens visa en bild på det, det är så pinsamt.
1: Vi har fått en ny gäst i studion. Jag ska introducera dig strax. Men jag vill bara fråga dig, Felix. Jag vet inte om du minns det här, men i början av sommaren så slog en något oväntad nyhet ner som en bomb på landets kulturredaktioner. Det var Myndigheten för kulturanalys som i sin senaste rapport kommit fram till att intresset för handarbete ökar bland oss svenskar.
2: Mm. Jag jobbar ju inte på en kulturredaktion.
1: Nej.
2: Riktigt, så att jag... Men jag minns det vagt. Jag för mig att vi tog upp det, någonting med handarbete i programmet. Att det är rogivande och sådär.
1: Framförallt stickning och virkning som verkar ha blivit populärt. Sociala medier,
2: ja, men det tycker jag man har känt av.
1: Ja. Coola stickningsinfluencer som dyker upp. Men samtidigt då som det här handarbetet och faktiskt också hantverket ökar, så går trenden i rakt motsatt riktning för två andra konstformer. Teckning och måleri. Josefin Engström, ordförande i Svenska Tecknare. Välkommen till
3: Tack så mycket. Tack.
1: Varför tror du att teckning och måleri går neråt samtidigt som då andra handarbeten ökar?
3: Ja, men det kanske är just därför, för att det andra ökar. Att det, man ser att det är trendigt och så vidare. Mm. Och att man vill göra det som andra gör. Drejning är ju till exempel det nya surdegsbaket för kvinnor. Så det är ju jättestort. Men jag
2: är det som i opinionsundersökningen att man ser att Moderaterna tappar väljare till SD och sådär? Kan ni se samma sak? Att tecknare tappar handarbetare till drejningen?
3: Nej, vi har nog inte just kollat efter det. Mm. Men vi kan ju börja undersöka just detta. Men jag tänker just på trender sådär som kommer och går. Men jag tror också att det handlar om att just teckning är ju mer en inre resa, kan man säga. Mm. Alltså det fördelen med att sticka och virka och så, det är ju att det blir ett resultat som man kanske faktiskt till och med kan ha på sig och visa upp för alla. Mm. Medan om man sitter och tecknar hemma så kanske det är lite svårare att ta med den till jobbet och visa upp sin nyvunna teckningsstil.
1: Liksom. Ja, jag tänkte just fråga dig vad du tänker gå förlorat när folk målar och tecknar mindre.
3: Alltså, jag tror att det som går förlorat är ju att eller generellt så skulle jag säga att hålla på med någon form av kultur och någon form av hantverk är ju, som ni sa, rogivande och det ger en själslig frid och så. Jag skulle säga att skillnaden med teckningen och målningen är ju att man kan komma mycket djupare in i sig själv än om man stickar ett plagg, om jag nu får vara teckningsföreträdare här som jag är. Och det kan ju bli en större utmaning på så sätt. Och samtidigt då att man inte har det här kanske konkreta grytlappen att visa upp för allt och alla och få beröm för. Så det blir mer av en inre resa, skulle jag säga.
2: Men du var inne på det där med inre resa, och jag känner igen den också med teckning. Men min inre resa är mer så här, oj, det vore coolt att kunna rita det här. Ja, och sen, oj gud vad jag inte kan det. Jäkla vad jag är sämst. Jag ska aldrig göra det här igen. Mm. Det är den resan jag åker på varje gång.
3: Jag tror att det är ett väldigt vanligt problem. Och det har nog att göra med, alla har ju varit tecknare någon gång i livet.
2: Ja,
3: alltså inte professionella tecknare. Det är de vi företräder har ju lagt ner blod, svett och tårar på att bli professionella. Men alla har ju tecknat som barn. Men sen någon gång där vi är 8-9, då börjar man titta på, är jag bra nog eller är jag inte bra? Och så kanske man får någon kommentar och så sitter det i hela livet och sådär. Och jag tror att man ska se teckning på ett annat sätt. Att det faktiskt inte handlar om det är fint eller fult. Man kan jämföra det med att skriva dagbok till exempel. Det är ju, man tror ju inte att man är författare för att man skriver en dagbok. Mm. Och man kanske inte skriver heller för någon annans skull, utan just för ens egen skull. För att hitta någonting i sig själv.
1: Men jag tänkte just på det, för jag har två småbröder, sladdisar får man säga, som är 4 och 7. Mm. Och de ritar ju för fullt. Och det är liksom fantasin bara flödar.
3: Ja.
1: Men sen så försvinner ju det där för de flesta i tonåren och ännu mer i vuxen ålder. Vad är det som händer däremellan?
3: Ja, men det är väl just det där, det kritiska ögat och den kritiska omvärlden. Och just det här att man tror att teckning jämställs med att det ska vara fint eller bra eller duktigt. Men om man istället kan se teckningen just som ett undersökande, Det finns ju olika sätt att undersöka saker och ting på. Ett undersökande, då tror jag att man kan uppnå just den här ron, eller sinnesron. Och...
2: Men kan det inte också vara att man som barn har en större och friare fantasi som man sen tappar? Och, för jag, om du skulle ge mig ett blankt papper här nu, då skulle jag vara så här, okej, men vad ska jag rita då? Vad ska jag teckna? Medan, om vi återigen då tar drejning som exempel, en kopp är en kopp.
3: Ja.
2: Och man gör den, det är väldigt konkret.
3: Ja.
2: Medan här krävs det ju någon typ av inre själsliv som jag saknar.
3: Ja, men du behöver ju inte göra det. Man kan ju faktiskt också studera. Till exempel om man säger att du skulle, som jag satt framför en av mina växter hemma igår. Och så börjar titta på den. Och så tror man att man vet hur den ser ut. Men om man börjar titta och börjar undersöka det med pennan. Hur ser det faktiskt ut egentligen? Så är det någonting helt annat än vad jag tror att den ser ut som. Och det i sig kan ju vara en utmaning eller någonting spännande. Och så kan man rita den, säg, 10 dagar och se vad händer då. Vad har jag sett? Vad har jag upptäckt? Men jag tror att man kanske ska vara beredd på det där, att det inte är det här utåtriktade resultatet. Utan det är ju en inre stimulans. Men sen tror jag också faktiskt att generellt att mobilen också kan vara lite lurendrejare. Alltså den är ju ett drama i många... Eller den är ju en bov i många dramer.
1: Mm.
3: Men jag tror också att där så man känns som att man sysselsätter sig. Fingrarna sysselsätter sig för man håller på och swipar och med pekfingret och sådär. Men det är ju en stor skillnad på att hålla en penna, oavsett om den är digital eller om den är en blyerts eller en krita eller vad det är. Då, man använder ju pincettgreppet då, som är ju så unikt för människan. Det är ju det som särskiljer oss från andra djur, att vi har tumme och pincettgrepp. Och det är också forskare tror ju att tummen kom först och därefter kom språk och konjunktiva förmågor. Så att utmana sig, att rita kan ju också vara att utmana sig och utveckla hjärnan i större utsträckning.
1: Jag tänkte också på det där om man, för jag kan också känna som spärr just fantasimässigt, att jag är så här, var ska jag börja liksom? Ja. Jag kommer inte på någonting att måla eller rita. Men sen så hörde jag söndagsintervjun för några veckor sedan med Sven Nordqvist som har gjort Petson och Findus bland annat. Och han beskrev där väldigt fint hur hans, alltså verkliga värld har blivit nästan magisk eller mycket mer fantasifullt av sitt eget tecknande. Att han ser såna här mucklor i varje gathörn eller att olika saker i verkligheten blir fantasifenomen istället. Och jag undrar om du känner, alltså,
3: ja, men jag,
1: det här, känner du igen dig?
3: Jo, jag känner igen mig det. För i tecknarperioder i mitt liv, då är det ju att, som jag kommer ihåg, jag tittade på en hund på gatan och bara fick den här ruschen av så här, herregud, där är en hund, kolla hur den rör sig, det är magiskt. Men om jag ska ge ett tips hur man ska börja, så skulle jag säga att man kan ju teckna på många olika sätt. Det kan ju vara bara abstrakt känslomässigt, eller så kan det vara att man studerar. Men jag tror att grunden är att man ska sänka alla trösklar, ha materialet nära till hands, använda sig av fult kopieringspapper, inte vara rädd, så att man inte har de här kraven på resultat.
1: Jättebra tips.
2: Mm.
1: Josefin Engström, ordförande i Svenska Tecknare. Stort tack!
3: Tack så mycket.
2: Jag ska utmana mig själv. Ja, men jag ska teckna mig själv. Jag ska försöka nås av någon slags gudomlig inspiration.
1: Ja.
2: Det kommer bli...
1: Eller bara titta dig
2: blyerts. Ja, titta mig.
1: Måla av den här
2: datormusen. Måla av en mikrofon. Ja. Eller måla av dig kanske.
1: Ja. Vi släpper måleriet för nu. Och ska istället förflytta oss till en plats fylld av skandaler, maktbegär, politiskt spel, fylla, kärlek och sex.
2: Mm-hmm.
1: Jag talar
2: på Radiohuset.
1: Ja. Jag talar faktiskt inte om Radiohuset utan om Europaparlamentet i Bryssel.
2: En annan grå koloss.
1: Ja. Sofia Rönnow-Pessa, varmt välkommen.
3: Tack,
1: författare
3: tack.
1: Och jurist är du och har precis kommit ut med en ny roman, Eurogirls, som utspelar sig just i EU:s institutioner. Var det en rättvis beskrivning som jag kom med här, tycker du?
4: 100%, vilket jag tänker att ingen som lyssnar tror eller håller med om. Men
2: det var
4: jag vill
2: få
4: ändå...
2: som gissade rätt.
4: Exakt, precis. Det är en bra... Men jag uppskattar försöket att upprätthålla idén om det som mer av en festlig plats.
1: Jag fick inspirationen av din roman. Varför tyckte du, varför är den här platsen det här för dig?
4: Ja, men det är ganska spännande. Alltså, som sagt, jag tänker verkligen att EU för de flesta människor existerar som någon slags av låtsas idé eller plats. Man tänker inte så ofta på det som riktiga personer som går till jobbet och har åsikter och tankar och tabbar och känslor och så vidare. Men jag har jobbat lite i Bryssel och följt väldigt mycket europeisk politik under väldigt lång tid i olika roller som politisk rådgivare och så vidare. Och när jag var där så hände det en del politiska skandaler. Jag fick se ganska mycket av det interna politiska arbetet och det var verkligen så överväldigande hur mycket som händer där som också när man kommer tillbaka till Sverige inte existerar överhuvudtaget kanske i rapportering eller i det allmänna samtalet. Så det var ju en väldigt spännande plats att utforska och förhålla sig till.
1: Mm. Den här boken följer två tjänstepersoner inom EU-maskineriet som flyttar då till Sverige dit. Och det är ju en stor del av den här boken att det är just många unga som flyttar dit. De kanske är ensamma eller har ingen familj med sig. Vad gör det där från då hela Europa som kommer för att jobba inom EU-institutionerna? Vad gör det där med kulturen i Bryssel?
4: Jag tror att bilden generellt sett av vilka som flyttar till Bryssel är väl från ett svenskt perspektiv tror jag det är väldigt mycket att man ser framför sig elevrådsordföranden som inte kan drömma om något bättre än att få lov att gå på möten dagen i ända. Mm. Men i en europeisk kontext så är Bryssel och EU ett erbjudande om en annan möjlighet. Kanske framförallt om du är en person som kanske är queer eller har en annan identitet som kanske gör att det kan vara svårt att få ett myndighetsjobb och leva ett... liksom känslan av ett ganska normalt liv och jobba med någonting man bryr sig om. Och där erbjuder Bryssel en möjlighet av en schysst lön och ett samhälle som kanske är mer accepterande. Så det fångar ju människor som alla är sökande kanske för en viss typ av liv och där också alla är lite så patetiskt på jakt efter vänskap.
1: Men också på jakt efter kanske karriär, det är ju 100%. Mycket maktspel, det är mycket fylla, det är mycket sena nätter på olika hotellrum. Den delen finns ju också där och det kanske har något att göra med att många unga kommer och är hungriga dit till EU.
4: Ja, men jag tror att det finns ju samma mekanismer som i studentstäder. Mm. Alltså det här att människor som har drivet efter drömmen om en karriär eller en bild, att de alla hamnar på samma plats och alla är på jakt efter någonting där de karriärsmässiga drömmarna väldigt lätt sammanblandas med de emotionella och egna drömmarna. Och jag tänker att absolut, de flesta människor som är i Bryssel har någon ganska prestationsbaserad självkänsla, vilket ju brukar ta sig uttryck i också en viss typ av personlighet även i relationer. Så den kombinationen gör nog att det blir en väldigt speciell plats. Så det är ju en studentstad för vuxna med lite nördiga intressen.
2: Men som du är inne på, jag beskrev det som en grå koloss i början. Många har ju absolut inte den här bilden av EU. Många tänker kanske knappt på EU. Det är liksom mycket lägre valdeltagande. Jag hörde Ulf Kristersson i intervjun i P1 Morgon i morse. Han behövde liksom, eller kände sig nödgad att förklara vad EU-nämnden var för lyssnarna. Tror du EU hade mått bättre om den här typen av intriger och maktspel och sex läckte ut mer till allmänheten?
4: Alltså både och antar jag, för det kanske inte alltid är jättebra för förtroendet och så vidare. Men alltså överlag så är ju, tror jag, uppfattningen om att politiker och människor som jobbar i politiken, att de är människor, det har ju en kvalitet. Jag tror också framförallt nu med att människor som växer upp idag har mycket mer av offentliga liv där de via sociala medier visar sig vara mer människor, så tror jag att tröskeln mellan idén om att politiker är dessa typer av människor som aldrig har sagt något dumt eller aldrig varit berusade eller så vidare gör en ganska hög tröskel till att komma in i den världen. Mm. Och EU blir det gånger tusen.
2: Jean-Claude Juncker, aldrig varit full. kan man googla lite och ha kul.
4: Exakt, och det är väl kanske, man ska väl kanske inte behöva ha nått till den nivån av att vingla på varenda så att säga offentligt företräde för att det ska börja reagera liksom. Men det är ju någonstans, ja men precis, att det behöver...
2: Men det bidrar ändå till, alltså jag fick ändå upp ögonen för honom och EU när det här klippet, när han ger Orban, först hälsar han på honom med en liten tveksam hälsning och säger, the dictator is here, och sen ger han honom en örfil och säger hello dictator, eventuellt då efter 2-3 öl till lunchen.
4: Ja, men det är det jag tror att, alltså, så här, folk som kommer till Bryssel, det är ju en blandning också av väldigt ambitiösa personer. Bryssel har ju också lite den funktionen av att vara lite av en elefantkyrkogård för vissa. Mm. Alltså att man kanske har personer som man kanske inte vill ha i nationell politik som partiet kanske placerar i Bryssel för en väldigt fin tjänst som de kanske så att säga så, och sen så blandat de med personer som vill göra någonting viktigt där. Så att persongalleriet i Europaparlamentet är ju magiskt på både positivt och negativt sätt, vill jag ändå hävda.
1: Men du har ju jobbat där som du sa. Det här var ju ett väldigt tydligt, vad kan man säga, maktdemonstration från Juncker. Var det någonting som du upplevde i din vardag när du jobbade där?
4: Jo, men jag tror att det finns ju sådana exempel som att jag jobbade inte, vad heter det, jag jobbade i civilsamhället, men jag vet ju när jag gjorde ganska mycket intervjuer både med Europaparlamentariker och politiska tjänstepersoner här inför när. Och jag vet att jag pratade med en som beskrev det, att till exempel när Europaparlamentariker går med sina tjänstepersoner, som ju då kallas för apor, det är en förkortning, men på svenska blir det ju apor då, då hälsar ju Europaparlamentarikerna aldrig egentligen på, som utgångspunkt, på de anställda som är med runt omkring, utan man hälsar egentligen bara på den som är i samma hierarki som en själv. Och det finns många sådana exempel på att man upprätthåller hierarkier och hela tiden är väldigt tydliga med maktbalansen, som ju kanske är lite ovant från en svensk kontext i relation till makt.
1: Man får känslan i den här boken att det är väldigt, det är mer eller mindre öppet liksom cynism och väldigt svårt att lita på människor. Man måste verkligen hitta några som man kan ty sig till som tjänsteperson där. Men det är ju intressant också att du har valt, dina huvudpersoner är ju tjänstepersoner. Och det är ju, man tänker ju mest på EU som de här högdjuren. Men den stora massan är just de här tjänstepersonerna. Varför vill du skildra deras vardag och liv?
4: Men jag tror att för mig så, den här romanen kom väldigt mycket från en känsla av att ha jobbat med politik väldigt länge och följt just ganska, alltså följt den här ganska tuffa förändringen i det politiska samtalssituationen som vi ser i Europa överlag med de väldigt höga extrema vindarna, och att fundera över så att säga hur sker de här förflyttningarna, hur normaliserar vi saker som inte var normaliserade tidigare, och väldigt ofta så tänker vi just på makt utifrån, som du säger, de här väldigt tydliga personerna som har makten, men möjligheten till att förflytta saker, de som ser till att det händer. Det är just på tjänstepersonens nivå. Och frågan är ju verkligen vad makt och framförallt kanske ansvar innebär för personer i den situationen. För de är ju inte ansvariga för vilka idéer det är som framförs. Men de är ansvariga för hur bra genomslagskraft de får och om de är yes-men eller om de ifrågasätter. Och jag tror att den identiteten är så viktig att utforska, därför att så mycket makt finns där och den är så utforskad och kan vara antingen jätteviktig eller livsfarlig.
1: Mm. Jag nämnde ju sex i början. Du beskriver också EU som en väldigt sexuell miljö. Och jag förstår att
4: det måste vara för mig.
2: Det måste vara första gången det sägs, i alla fall i PR.
1: Jag blir generad bara
2: att EU, den här, ja, du menar det här sexiga stället i Centraleuropa.
1: På vilket sätt är Bryssel, EU, en sexuell miljö?
4: Jag inser ju att jag nu får vara någon slags talesperson för det här, vilket kanske inte riktigt var tanken, men nu är det vad det är liksom. Men jag tror att så här, det är klart att den politiska sfären är väl så, de människorna som drar sig till det är ju människor som är väldigt attraherade eller intresserade av makt i många fall, och makt kommer ju väldigt ofta med det så att säga relationella. Men jag tror också att kanske det som gör den politiska sfären lite annorlunda, vilket delvis också man kan se i kulturvärlden ibland, är att personer som kanske inte var coolast på högstadiet kanske helt plötsligt är i en situation där de blir väldigt beundrade och får väldigt mycket människor som är redo att bry sig väldigt mycket om dem på ett sätt de kanske inte har varit vana vid. Och det tror jag kanske skapar en stämning i brist på bättre ord.
2: Jag köper det. Men, men det pratas mycket om EU och du vet, hur ska man öka valdeltagandet i EU-val? Folk fattar inte hur viktigt EU är. De kan bara direkt stifta lagar som implementeras i svensk lag. Folk bryr sig inte. Ett tips, om man ska bli intresserad av EU som du ändå är, vad är vägen in?
4: Jag tror att man kan följa lite EU-parlamentariker på Europaparlamentariker på sociala medier, att kanske inte direkt bara stänga av när man säger ord som Europaparlamentet eller så vidare, utan att faktiskt försöka förstå det, för att ofta så känns det väldigt långt bort, men väldigt mycket regler får direkt effekt, och det är också så viktigt att förstå att Sverige har också en jättestor roll i vad EU blir. Man pratar ju ofta medialt om just så EU-beslut eller så beslut man fattat sig EU. Men Sverige kommer att ha varit extremt aktiva i de besluten hela vägen fram till slutet. Och vissa av de här lagarna får direkt effekt i Sverige. De börjar gälla direkt. Det finns ingen tröskel i att vi ska bestämma om vi ska få in dem eller inte. Så att börja så att säga, tillåta dig själv att stanna upp en liten extra sekund och fundera varför det känns långt bort och försöka förstå att det är nära, och sen så kanske just titta på lite personer som är aktiva i EU på sociala medier och försöka förstå vilka beslut som fattas där och att de faktiskt påverkar dig.
1: Sofia Rönnow Pessa, författare och jurist, stort tack! Nu, Viveca Blad i Göteborg, ge oss det senaste från kulturvärlden.
5: Ja. Det handlar om barn som börjar använda sociala medier i en tidig ålder. Att de kan få sämre skolresultat, det visar en ny italiensk stor studie.
6: Vi vet ju att distraktioner är den stora fienden.
7: Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet och har forskat om hur sociala medier påverkar barns koncentrationsförmåga.
6: Det är inte förvånande och det går i precis i linje med vår och andras forskning.
7: Den nya studien om hur sociala medier påverkar barns skolresultat gjordes vid University of Milano Bicocca i Italien och analyserade över 5000 skolbarns sociala medievanor. Resultatet visar att de som hade startat sitt första sociala medierkonto vid 11 eller 12 års ålder hade sämre skolresultat än de som väntade till minst 14 års ålder.
6: Koncentrationsförmåga och arbetsminne är nödvändigt för inlärning. Stör du den hela tiden, ja, men då får du också sämre inlärning.
7: Torkel Klingberg säger också att det är ett logiskt steg att man har börjat titta på en åldersgräns för sociala medier. Regeringen har lagt fram ett förslag om en lag som förbjuder sociala medier för barn upp till 15 år, som föreslås börja gälla 1 januari 2028. Torkel Klingberg säger dock att det också finns vissa studier som sett fördelar med sociala medier.
6: Ja, alltså om man nu skulle argumentera åt det andra hållet så kan man ju säga att det finns vissa positiva aspekter av att kunna använda sociala medier om du får kontakt med vänner, personer som har liknande intressen eller läggning som du, så kanske det kan finnas något positivt med det.
5: Reporter här var Ellen Cavallin. Den tyske regissören Wim Wenders går nu med på att klippa bort en omstridd scen ur filmen Falsk rörelse från 1975. Scenen visar skådespelaren Natasha Kinski, som då var 13 år, halvnaken i en säng tillsammans med en äldre manlig motspelare. En scen som Natasha Kinski länge krävt ska klippas bort. Wim Wenders har tidigare vägrat ändra i filmen, men efter offentlig kritik i våras drog han tillbaka filmen från marknaden, och på hemsidan för Wim Wenders stiftelse skriver nu Wenders och Kinski i ett gemensamt uttalande att regissören har bett om ursäkt och gått med på att klippa bort scenen. Musikteaterskolan i Bjärrum läggs ner efter 40 år, det rapporterar bland andra P4 Kristianstad. Beskedet kom bara några veckor före terminstart. De 40 elever som antagits till hösten kommer därför inte att få börja. Jörgen Strid är ordförande för Stiftelsen Bjärrums folkhögskola.
8: Vi var ju tvungna att ha hans audition, för vi visste ju inte om vi skulle kunna komma igång eller inte. Och vi var ju tydliga till de sökande att i värsta scenariot kan vi inte starta.
5: Mm. Och skolan som har varit i 35 år har varit en filial till Markaryds folkhögskola, som gick i konkurs i fjol efter ökade kostnader. Efter konkursen så tog Eslövs folkhögskola tillfälligt över som huvudman för musikteaterskolan. Men statsbidraget som tidigare hade beviljats Markaryd fick inte föra med till Eslöv. Och det här är Jörgen Strid kritisk till. Men Jan Jonsson, enhetschef för Folkbildningsrådet som fördelar pengar, säger till Kulturnytt att det är Eslöv som styr över sin pott pengar.
9: Folkbildningsrådet ska ju inte och kan inte gå in och detaljstyra vilket kursutbud som en skola har. Och det innebär också att vi inte kan ge bidrag till ett visst kurs på ett visst ställe.
5: Mm. Och skolan har under det senaste året försökt hitta andra lösningar. Bland annat har man fått stöd från privata sponsorer, hållit insamlingskonsert och ansökt om att bli yrkeshögskola. Att skolan läggs ner kommer att märkas i Musikalsverige, säger tidigare eleven Shirley Clamp.
10: En skola som är så otroligt viktig för just musikalartister. Det finns ingen annan sån i Sverige. det är härifrån alla kommer. Ska det då helt plötsligt kanske få ett slut då? Liksom att inte vi kan utbilda unga människor längre att bli musikalartister. Det skrämmer mig.
5: Reporter här också, Janne Saristo. Författaren George R.R. Martin, som skrivit romanserien Sagan om is och eld och Game of Thrones, uttalar sig nu offentligt för första gången på ett halvår. I ett inlägg på sin blogg så skriver han om sorg och depression och beskriver året som stressigt och överväldigande med både stora framgångar och mardrömmar, som att vänner har gått bort. Han berättar också att det har varit hans assistenter som har uppdaterat bloggen den senaste tiden. Och Lou Reed ställer in sin planerade Europaturné i höst. Konserterna var tänkta att hållas i bland annat Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland under september och oktober. I ett inlägg på Instagram så skriver hon att turnén istället flyttas fram till våren 2027. Citat, för att kunna ge en upplevelse som inte är något mindre än vad ni förtjänar. Slut citat. Loreen skriver också att biljetter kommer att fortsätta att gälla och att återbetalning erbjuds för de som inte kan gå. Det är sist i Kulturnytt.
1: Tack för det, Vivica. Du, Felix, vi har fått ett mejl. Mm. Du sa ju idag att du var avundsjuk på alla de här fågelskådarna, ja, för att de har ett så tydligt och starkt intresse.
2: Exakt, att de släpper allt för att se en grå gam.
1: Exakt, och vi har fått ett mejl om att det tydligen finns ett begrepp för kombinationen avundsjuk men inspirerad.
2: Okay.
1: Avundsfrisk.
2: Jättebra, jag är väldigt avundsfrisk på alla ornitologer där ute.
1: Tekniker var Liv Fredén och producent var Fabian Assebäck.
11: Felicia Hassan och Felix Öster Personne är tillbaka redan idag onsdag efter 3 på eftermiddagen med en ny talkshow.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
1: Kära en orolig själ. Ja, när är det otrohet?
0: Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.

0: Nyheter får vi om ungefär 5 minuter, men före det lyssnar vi till dagens dikt.
1: Jorden, kön, döende, lögnerna, hyckleriet, dumheten, vi som inte längre kan andas. Så snart de första strålarna bryter fram och vi tillåts röra på våra fingrar, börjar vi röra på oss. Med växternas dragning mot ljuset, gång på gång längst ut, uddar, kvistar, sträcker ut, monterar ner, burarna inuti, rädslan krelar fingrarna, larver, dallrar hjärtat, slår vingar. Sög växternas rörformade celler upp vattnet. Anar vi, rör vi oss, sträcker längst ut och in i lilla ingenting. Ett mellanrum öppnar sig överallt, alltid, för alla. En frisk mogen paus bland de vulkaniska mörka basaltöarna. Luften strev hela ljus utifrån, inifrån. Vi har slagit in på en svår väg. Vi kommer att begå många misstag. Det är enormt mycket vi inte vet hur man gör. Som algerna kröp ur strandvattnet upp på marken. Som växter och svampar förenades. Sög näring från mineralernas ytor. Bröt ner organiskt material. Bröt ner sten. Bryts vi ner, våra röster växer, dör, bryts ner i tidens rum. Bara här blir vi till, låta bli. Växterna utvecklade blad, gröna vidder sträckta mot solen för ljuset att andas. Bladens klyvöppningar, två läppceller andas. Föddes grönskan under miljoner år. Gång på gång, genom de fagra riken, sträckta längst ut, stranden, udden, kvisten. Trävar en metarlarv i luften, blek gul böjer upp sin kropp, sträcker ut, når grenens slut, sträcker ut sin hals i ingenting, famlar över kroppen armlös i majsolens vågor. Vänder skickligt om i riktningen den kom, längst ut sträcker. Majbrisen rasslar, larven lyssnar, universum ljuder. Ge dig hen, böj dig in i måttlösa lilla ingenting.

0: Jorden är härlig, fast mänskligheten är i färd med att förstöra den. Så säger Henrika Ringbom i en intervju om nya boken Ingenting, som hon läste en dikt ur idag. Henrika Ringbom är född och uppvuxen i Helsingfors. Hon debuterade som poet 1988 och har också gett ut två romaner. Nu är hon månadens diktare här i P1. Musiken som vi hörde var Visa från Hjärna, framförd av Jan Johansson på piano och Georg Riedel på kontrabas.
1: Där är Sveriges Radio P1. Klockan är 2.
2: Nu ekot. Vi börjar i Laholm. I centrala Laholm där bröt en brand ut i en radhus länge vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden och begränsa spridningen, om detta rapporterar Laholms tidning. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon människa kommit till skada. Och nu till Guatemala, där har myndigheterna utökat den orange varningen till en röd, vilket är den högsta nivån, rapporterar AP. Det är på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Hittills har hundratals personer evakuerats från 8 byar. Igår kväll kom Elon Musks rymdbolag SpaceX med sin första kvartalsrapport sedan rekordbörsintroduktionen i juni.
3: Samtidigt som New York-börsen stängde på nya rekordnivåer igår kväll presenterade Nasdaq-noterade SpaceX sitt första kvartalsresultat som börsbolag. Omsättningen ökade kraftigt, 92% under andra kvartalet jämfört med för ett år sedan, och det var betydligt mer än vad analytikerna som följer bolaget hade förväntat sig. Men omsättningen till trots går bolaget med förlust, även om den var lägre än förväntat. Och förlusten beror mycket på de stora investeringar i AI som mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med det första, till $15.8 miljarder, vilket också är mångfaldigt mer än för ett år sedan. När SpaceX börsintroducerades i juni blev det världens högst värderade bolag. Sedan dess har bolaget tappat i värde, och efter börsens stängning föll aktien ytterligare i efterhanden. Patrik Holmström, Washington.
2: Internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte efter kritiken den senaste tiden. Enligt The Times handlade det om ett försök att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten. Flera nationsförbund har meddelat att det inte stöttar Infantino till omvalet i mars. Ekot, Peter Petreus.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Konsten att sortera bland rösterna är rubriken för den andakt som vi sänder om ungefär 50 minuter här i natt. Före det ska vi lyssna till ett Lundströms bokradio från i våras. Då satt Marie Lundström beredd med veckans gäst och en tjock roman i händerna.